0: ငါလိုမထီရောက်တော့တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ဟောင်းနဲ့ဝုဒ်ဖို့တို့ဟာရှီပီသားပုံစံတွေကိုမြင့်တင်ပြင်ဆင်နိုင်မဲ့နည်းလမ်းတွေကိုတရားစီစတင်သုတေသနပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်နှစ်ယောက်ဟာ American Dollar 1.2 သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့စုချင်းငွေကိုအညီမျှခွဲဝေရရှိကြမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနီဝါရကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနဲ့ထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆာနာရှင်တွေကိုဂျင်နီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွစ်ရူယာဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝဂျာနီဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွစ်လူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနီဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနီဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနီတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေကအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လူစားမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဘဲမလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဘက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လူစားမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလွန်ခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်တဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုတ်ထုတ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲ့ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင်ထိုင်းပင်လယ်ကွေးကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါထက်ပိုမိုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်ရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘ ပင်ကောင်းမြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေစားတောက်ဆိုင်ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ပင်ကောင်းမြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံပင်ကောင်းမြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ချောကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်းအေရဝတီတိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပေါ်နေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွန်မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပေါ်နေတယ်လို့တရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လောက်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပီအန်ရေကိုပါတက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေဘီယာနဲ့ရပ်ဝင်တိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကီယန်ဒေတာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတင်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေပြန်နေရတယ်စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံပတ်သက်ဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ကျန်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေတုံ့တွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေတာတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်။ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းကိုယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုဒေတာအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီဒေတာတွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒူရိုက်ကူခဲ့ပါတယ်တနားကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံ data တက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့် Sydney အခြေစိုက် Appen လိုနည်းပညာ company တွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယူခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Appen company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလုံဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထားအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြတာတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရော့ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
0: လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာလန်တပုတ်လို့ပါပဲတကယ်တော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေအခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါအသက်59နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်စ်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတက်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်တန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျင်းနာထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
3: 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလို့ပဲဆိုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီး Navi Pillay ကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အထူးအခမ်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွန်းနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင်းအတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့မှုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့မှုတလို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းတုံ့တက်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Venezuela တိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင် Maria Machado ကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Machado ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nobel Committee က
4: Stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help themKeep the light alive.
5: ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အသံတွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုပေါ်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်စုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့စုမျိုးမဟုတ်ပဲစုချင်းချင်းခံရတဲ့ပုံကိုယ်တော်တာတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရန်လို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆုရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

0: Pas salta, sí.
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မောခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မောမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

ော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။ဆောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်နေသောအမစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဗတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ဇယ်ကနေပေးလူလိုပါက spring23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ

စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်ဆဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5213 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

ကျမေပြန်ပြီးကြုံအဖဖကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့အသားတွေကလောက်ထွက်တယ်ဟေးအဖဖကရှုံရှမ်းမဲ့တမကြတော့လူမဆန်ရဆကြတော့

0: jump in it. ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူကရေးပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်ထပ်ချချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံနိုင်ကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမယ်။သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။စိတ်ရောလူပါပင်မနှွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ဝဲယုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နေဆက်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှာဖွေနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါသူအသေးဆုံးသောငယ
1: ်မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေဦးတော်လည်ရေးမှကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ကျောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD $10သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝီတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
0: ။ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း94လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဦးဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလောလောတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့အနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးနေနဲ့ဒီအနေနမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမြို့ကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီးရင်တွေအရတည်ဆုံးသူ1129ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကနဲ့နေထိုင်မှုအခွင့်အရေးတောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်းဒီနေရာမှာဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ဆန္ဒပြသူတွေကပြောထားပါတယ်။ဒီဆန္ဒပြပွဲမှာပူးပေါင်းလာသူတွေနဲ့တဖြည်းဖြည်းပုံများလာပြီးတင်းနယ်လာလီမှာစပိန်နိုင်ငံမက်ဒရစ်မြို့လယ်ကပွေတော်တာဆိုးရင်ပြင်မှာစကန်ချပြီးဆက်လက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တက်နိုင်တဲ့အင်္ဂါကတွေထိရှော့ချပြီးကာလသတ်မှတ်ချက်မရှိတဲ့အင်္ဂါစာချုပ်တွေရရှိရေးအင်ဂျင်မြေဈေးကွက်မှာဈေးကစားသူတွေကိုဆန့်ကျင်ရေးအတင်းကျပ်နေအိမ်မှဖယ်ရှားခံရမှုတွေကိုစန့်ကျင်ရင်းနဲ့အိမ်ယာအရေးအတွက်တိုးမြင့်ပေးရတို့အတွက်ဆန္ဒပြတောင်းဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဂျင်မြေ website တွေရဲ့ကိန်းဂဏန်းတွေအရမက်ဒရစ်မြို့တော်ရဲ့အင်္ဂါကတွေဟာနိုင်ငံအတွင်းအမြင့်မားဆုံးဖြစ်နေပြီးဒီအချိန်ဒီမှာချင်းငွေရရှိဖို့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ဝယ်ဖို့ကအလွန်ခက်ခဲနေပါတယ်။လစာတွေကမြင့်တက်လာပေမဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေနဲ့လိုက်ပြီးမတက်လာတာကြောင့်ပါ။ဒီလိုဖြစ်နေတာကိုကျွန်တော်တို့ကိုအကောက်အွက်ပေးကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုယ်တိုင်ကအားပေးအမြောက်လုပ်နေကြပါတယ်။ဒီချင်းတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာပဲဆက်နေသွားမယ်။အင်္ဂါနေ့မှာမိတ်တရထုတ်ပြန်မယ်လို့ပြောနေပေမဲ့သူတို့ဆိုပြလာတဲ့အချက်တွေမလုံလောက်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။အဲ့ဒါတွေမလိုက်ရောမချင်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဆက်ရှိနေမှာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်မှာအသက်89နှစ်အရွယ်အငိမ့်စားအဖွားဦးမာရီကာမန်အပတ်စကယ်ကိုအင်္ဂါကမပြီးနိုင်တဲ့အတွက်နေအိမ်ကအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုမကျေနပ်လို့စနေနေ့ကစတင်ဆန္ဒပြရာကနေကြီးမားကျယ်ပြန့်လာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီချိန်ကစပြီးဆန္ဒပြသူအများပြားဟာအိမ်မပြန်ကြတော့ပဲမက်ဒရစ်မြို့လေရင်ပြန်ပါတဲတွေနဲ့စကန်းချနေကြပါလေ။အင်ယာရင်းနှီးမြုပ်နယ်သူတွေကအငိမ့်စားအဖွားကိုအနှစ်80နီးပါးနေခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုဝယ်ယူပြီးအင်ငါးကကိုယူရို440ကနေယူရို1650အထိတိုးမြင့်ခဲ့ပါလေ။အဲ့ဒီငွေပမာဏကိုမပေးနိုင်တာကြောင့်ရင်းနှီးမြုပ်နယ်သူတွေကအဖွားကိုအင်ငါးနေအတင်းကျပ်ဖယ်ရှားပေးဖို့ရှောက်ထားခဲ့ကြပါလေခင်ဗျာ။

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား26ชาမောက်ခชาတဲ့နေရာမှာသူမတူဘူရဲ့ထိတ် PhD 4တက်ငရဲကြီး8ထက် 5 in 1ရန်သူမျိုးဂျဘိုမရိန်အပလိန်အနန္ဒငဏီပါလီမောင်းဆိုတဲ့လဒအသူဘဝတ်ယုံဒီနဲ့ကျမဝတ်မလွတ်မဲ့ပိတ်တာအိတာမဇရိယကိုစလေလောဘဒေါသမောဟနေရှင်အပေဝင်စင်မင်းအဖြင်းအသိမ်အတိမ်အကောငဘောဆောက်ယူဘလူးတပတ်ဖွတ်တက်လောက်ကြမဇဝါကဖင်းအမြင်ရွင့်ပြတ်တစ်ဖက်ဆောင်တစ်ဖက်ဇွေမျက်နှာချေတုတ်ထားတဲ့မသဆောက်ခွန်းခွေးတဝက်ကြောင်းတချမ်းဖွေရောင်သန်းပြပုတ်အရင်ပေါ်အယုံမဟုတ်အငင်းအစင်စင်မတင့်မတော်မတက်အရက်နာဇက်နာတိုင်းနာပြည်ကြီးအတရေမဲ့ကောင်ဟူးမောလိုက်တာ
1: အ
0: ဒီအယုတ်တမရဲ့မဟုတ်မဟာတွေကဖွဲမကုံရေမခံပြောမဆုံးစမုံမတုံးစရံဖြစ်နေမှာဆိုတော့တခန်းရထားတော့အဲ့ဒီမလာငါလာမကောင်ကိုဘတ်ဆောင်ကူညီတဲ့တရုတ်တော်မုံတိုင်းမပြတ်ကပ်ပြီးကပ်ဖြစ်နေစေအုပ်စုကိုဖို့ငါတို့စီမီးရှို့တာကူတော့သူတို့စီရေကြီးတာပေါ့မီးနဲ့ရေရေနဲ့မီးဘယ်ဟာအားကြီးတယ်ပြောရခက်ရေများရေမီးများမီးဆိုမဟုတ်လားအဲနောက်စစ်တပ်ကိုဘတ်ဆောင်ကူငပူတဲ့တကောင်လဲဒရုန်းတွေတအုပ်ပြီးတအုပ်ဝဲလွန်းလို့ခေါင်းမဖော်နိုင်အတိုက်ခံတွေပါလိုက်ကင်ထိန်ချုပ်ကဘာကြီးနဲ့တည်းမဟုတ်ပဲဒတိုင်းပြည်လုံးနဲ့ပါရှုပ်တော်မယ်ဆက်ကောဇောနီခင်းမိတဲ့ထိုင်းလဲထူးခြားရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လုံးချလိုက်ပြီးရေဆကြီးနေပြီးရေကြီးဆိုရင်သဘောပေါက်အိယာအောက်ရေဝင်ပြီးဆိုတဲ့အထာသိတယ်ဟုတ်ရှေ့လာမှာအယုံကြီးမရှိအဆိုနဲ့တော့ထုတ်ခံရကိန်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်လဲနေဆက်ပြဒနာကြီးထွားလာအောင်မှချိနေကတမားပြန်ရင်မယမနာခံရမယ်ဆိုတာသဘောပေါက်ကြရတော့မယ်အခုတရုတ်မှာကိုဗစ်တောင်ဘာရှင်းတဲ့နဲ့ထွက်လာနေပြတဲ့
2: ဟမ
0: ်သူ့မူပိုင်ဝူဟန်ဗိုင်းရပ်စ်ကအခက်မသိရင်တိုင်းရက်မှန်သမျှမဆိုင်သက်မယ်သဘောဝူဟန်ကနေကိုဗစ်အမည်ပေးကမွန်းတက်လောက်တာအတော်ကုန်ခဲ့ဆိုပဲခုဆိုတပြည်လုံးကကားတွေလဲဖားတွေဖြစ်ပွမ်ပွမ်မမီပဲတအန်အန်နဲ့ရေထဲမှာမာလာကမြန်မာပြည်မှာတရုတ် EV ကားဆက်ယုံထောင်းမယ်ပြောတာရှိသေးတရုတ်ကားတွေခမရေမျောကန်းတင်မကောင်းဆိုးဝဝင်ပုံများပြောပါတယ်မာလာခြေချတဲ့ရုရှားမှာလဲဤသူတွေကဗန်းမှာအပ်ထားတဲ့ငွေတွေကိုအလူရဲ့ပြန်ထုတ်ယူနေကြပြီမကောင်းဆိုးဝါလာပြီဆိုတော့ဆိုးရတော့မှသိပြီလေချမ်းသာသူတွေကနိုင်ငံခြားပြေးကြပြီအင်တာနက်တွေနေရာတော်တော်များများမှာပြတ်တောက်နေပြီရုရှားပြည်သူတွေခံစားနေကြရပြီမသာကောင်လာပြီဆိုတော့အလောင်းပေါ်အလောင်းဆင်းတော့မှမဟုတ်လားမိုဒီဆိုမပြုတ်ယုံတမဲအခုတိုက်ခိုက်အင်အားစုကြီးတစ်ခုကိုဝန်လွှဲသလိုလွှဲထားရပြီဖြတ်ချမရနဲ့တဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာပြီးဘိုက်ခွဲမွေးထုတ်ရတော့မှာမလာခမရလဲအမေးပေးတဲ့လေတကွက်နဲ့လှုပ်ရှားနေရတယ်ဆိုသလိုရောက်ရအရက်ရတနာပုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းလေးတဲ့လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့ထိုးထိုးဟောင်းနေရတော့တာပထမပြည်တွင်းကဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ခရိုနီတွေအဲဒီကဘာမှထူးမရတော့အိန္ဒိယဘာဘူတွေကိုလာကူပါလို့ဟိုကတုတ်တုတ်မှမလှုပ်တော့တရုတ်ကြီးစီအဟုတ်တီးဖို့လေးဘက်ဖြန့်အဲ့ဒါမှလည်းသေးဆက်တောင်မနှံ့တော့အနုတင်ရှိကုံကုံလီပေါ့ဟိုကလည်းလူအိုရွတ်တော့မြောက်ဖင်ဝါကိုယွန်လဘီဟန်လက်ကပြန်တော့ဘယံတောက်တီးကြွမင်းကြီးနာအခါစားဝင်အရှင်သဘောရှိကရောဟီပါဖရာလို့ရောရုရှားမှာတော့မာလာငလာမာကသူ့ခွေးပေါက်အောင်ပြေဆုံးရဲ့ယရနာဘုံမျိုးသစ်စီမံကိန်းတွေမှာဒဝဲရင်နဲ့စေကန်းလေးပါထည့်ပြောရတာပေါ့ပြဿနာကနှစ်ခုလုံးသူ့ဆိုးမိုးနိုင်တဲ့နေမြေမဟုတ်မှန်းလူတိုင်းသိ တရုတ်ကယ်လိုပြင်ဦးလင်ကမကြလိုက်တာလေတဝဲရင်နဲ့လည်းရေတိန်နေပြီဒီကောင်ပူတင်ကိုနှစ်ယောက်ကြီးတရှင်းလိုက်လက်ဖွဲ့နေပြီတကယ်တော့ရန်နာဘုံစိုက်ဘာစီးတီးဆိုတာစီတီးတာကိုပြောတာစီတီးဆိုတာကတီးလိုက်ပါတဲ့ဘုံကြီးတန်ဆိုတဲ့ညံသက်စီတော်ကြီးကိုတီးတာလေလုံကြီးတင်စီတီးမဟုတ်စိုက်ဘာဆိုတာစိုက်ကိုပါလို့ပြောတာစိုက်ကိုထပြီးစီကြီးတီးတာကိုစိုက်ဘာစီတီးလို့ဆိုသဘောအားလုံးသိကြတယ်ဟုတ်အဲ့ဒါကြီးကိုရောက်ရနိုင်ငံမှာစီပလင်ခါချိတ်တော့ဟိုကစားသိလွတ်လိုက်ကြတာသိန်းခံရဖို့နေလာညလာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရန္နာဘုံမဆိုင်နိုင်မှန်းလဲလူတိုင်းသိသူတို့တားဖရဲ့ဖင်ဟာ4,048ဟက်တာကန့်ကျယ်ဝန်းတဲ့အတွက်ကြောင့်လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေခြင်းတယ်လို့သူ့နှုတ်သီးနဲ့မဆန့်တဲ့အလုံးကြီးတွေမျိုးရင်းထိုးထိုးဥလိုက်သေးတယ်ပူတင်ကစီအယောင်ဆိုင်ဂက်အယောင်ဆိုင်လေးလာဖွင့်မယ်ဆိုတာနဲ့မလာခင်ဗျာချီမကိုင်းမိလက်မကိုင်းမိခွေးဟောင်တန်တကိန်ကိန်ပြီးတော့တာကလားပူတင်ကမြောစာဆက်ယုံတွေတိဆောက်ရေးစီမံကိန်းတွေကိုဆွေးနွေးနေတယ်ဆိုပြီးဟောင်လိုက်တော့ယူကရိန်းစစ်မြေပြင်များအဖို့ခံရမလားဆိုပြီးစစ်တပ်တစ်လုံးကြောချမ်းဖြင်းချမ်းယင်ချမ်းဖြစ်နေကြပြီလေပူတင်ဆိုတဲ့တောမကျွက်ကဝင်မကြောက်ဘာမကြောက်လုံနေတာရှိသေးတယ
1: ်
0: ဘုရားဘာသာဇက်တော်တွေကသောမကြွမင်းလဲဆိုသေးရန်ကုန်မှာရုရှားကနေအကြီးဆုံးအော်သော်ဒော့ခ်ဖျားရှိကိုကြောင်းတီဆောက်ရေးစီစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နေတယ်တဲ့ဒီကမဘာသာတွေကမလီပြင်းတာတော့သွားဖျဲတာနော်အခုလိုဘုရားကြောင်းကြီးလိုက်လာဆောက်တာများသိလို့ကတော့အနုမြူဘုံချတာထက်သာသွားမယ်ပူတင်ကမြန်မာနိုင်ငံကအခုလက်ရှိစစ်ဗိုလ်400ကျောင်းလာတက်နေတယ်။ရုရှားကနေဘွဲ့ရပြီးသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့ထုတ်ပြောသွားတယ်။ဒါဟာပြည်သူ့ဗန္ဓာတွေထင်သလိုသုံးပြီးပြည်သူကိုပြန်သတ်တဲ့စစ်ဗိုလ်စီရင်ပေါ့လေ။သွားလီသူဒေါက်တာမတ်တင်ဝင်းလို့စစ်တပ်အပေါင်းပါအရက်သားတချို့လည်းပါတာပေါ့။ခွေးကျုပ်၊ဂျင်းဆိုးမအလာငတ်လမလီဘွဲ့ရကတော့ဘာပြောပြဘာချပြရမှန်းမသိ။ဘာမှလုံးတက်တာလည်းမရှိတော့ပါဆွေတန်လေးနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဟာဖောက်တယ်များပါတယ်ဗောတကယ်လူအားကြီးနှစ်နိုင်ငံကြားမှာရှိပါတယ်ဗောလူသားအင်အားကောင်းမွန်တယ်လူအားကတတ်တာတယ်ဗောချောင်ကောင်းပါတယ်ဗောလီဆွေရရှာတာတကယ်တော့လူသားအင်အားကသူ့ဖြုံးလို့ကုန်ပြီဗောမူတန်းခေါ်လို့ထွက်ပြေးတာနဲ့သေတာနဲ့အကြီးပဲအကျိုးအပြတ်သာကျန်တော့တာခွေယူကောင်ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာရေကြီးရေရှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်ရုရှားဘက်ကစိုးရိမ်ပူပန်မှုနဲ့အားပေးနှစ်သိမ့်မှုပြသခဲ့တဲ့အတွက်ဂျေဇူးတင်တယ်လို့ဟောင်းနေပေမဲ့စကိုင်းဘက်ရေဘေးအကူသွားသူတွေကိုတော့အကူပစ္စည်းတွေသိမ့်ပြီးဖန်လာစီလာချိန်လာ၆လလုတ်လေရင်နဲ့ဘုံမှလိုက်ကျဲနေသေးတာခွေယူကောင်စာတမွတ်တယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းမကြတော့ပါဘူးတဲ့ထိုင်းကအကြမ်းမြင်ဆီယမကပြောတယ်ပြည်သူလက်မှာအသက်ထွက်ရမလဲအဲ့ဒါမှာပြည်တွင်းကဗီရင်ရရာဆရာတွေဆိုတာပုံးခိုင်ပြီးဆိုပြီးပြောနေကြတယ်ဖြစ်ချင်ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
2: ခန္ဓာကြီးကြီးလာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကြီးလို့ဆိုရမှာပါ။နယ်သာလန်နိုင်ငံဇန်ဒက်မြို့မှာအစင်လာမပြတ်ကျင်းပလာတဲ့ရိုးရာပန်းပွဲတော်ကြီးဟာတနင်္လာနေ့ကလာရောက်ကြည့်ရှုသူပရိသတ်အများများကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ပါတယ်။1853ခုနှစ်မှာကမ္ဘာကျော်ပကြီးဆရာဗင်စန့်ဗန်ဂိုးကိုမွေးဖွားခဲ့တဲ့ဒီမြို့လေးမှာအခုလိုအယောင်သွေးစုံလင်လာတဲ့ပန်းပွဲတော်ကိုကျင်းပလာခဲ့တာဟာအခုဆိုရင်နှစ်ပေါင်း80ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။အမြင့် 9 မီတာနဲ့အရှည်19မီတာရှိတဲ့ဒီပွဲတော်ကအလှပြရင်ကြီးတွေကိုဒါလီယာပန်းတွေနဲ့ပဲသီးသန့်အလှဆင်ထားတာပါဒီရင်တစည်းချင်းစီမှာပန်းပွင့်ပေါင်း5သိန်းခန့်ကိုဝါသနာရှင်တွေကလက်နဲ့တစ်ခုချင်းအသေးချာကတ်ထားကြတာပါဒီနေ့မှာတော့ဂျေးရွာပေါင်း20ကပန်းအလှပြရင်တွေအလှပဆုံးစုကိုစုကူးဖို့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြပါတယ်တဟာကာနီဗယ်ပွဲတော်တွေလိုပါပဲမတူညီတဲ့လူမှုအတိုင်းအဝန်းတွေပူးပေါင်းပြီးဒီလိုကြီးကျယ်ခမ်းနားတဲ့ပွဲတော်ကြီးကိုအထူးတကားဆင်နွှဲကြတာပါဒီနေ့ကတော့ပွဲတော်အပိတ်ခမ်းနားပဲဖြစ်ပါတယ် တခဲကိုအမ်ခမ်းပါပဲအယောင်သွေးရောပန်းမျိုးရောစုံလင်းနေတာပဲကျမတို့လည်းကျမတို့နိုင်ငံမှာပန်းဆိုင်ဖွင့်တော့လာဆိုတော့ဒီနေရာဟာကျမတို့အတွက်အသင့်တော်ဆုံးနေရာပါပဲပန်းလာပြရင်ဆင်တဲ့သူတွေအတွက်တော့ဒါဟာသူတို့ဘဝရဲ့အရေးပါတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုလို့ဖြစ်နေပါလေအချိန်အများကြီးပေးရပါမယ်တခဲကိုပြောစရာကောင်းပါလေဒီလိုအတူတူလုံရင်ကုရင်နဲ့ပဲအိမ်တော်ပန်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့သူတွေတကယ်ချင်းကောင်းဖြစ်သွားတဲ့သူတွေအများကြီးရှိတာကြောင့်ဒါဟာနွေရာသီကိုအတိတ်ပဲရှိရှိကုံဆုံးရတဲ့ဤကောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါလေလို့ပွဲစီစဉ်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်ဒီပန်းလာပြိုင်ပွဲကို1936ခုနှစ်မှာဘီအမာဂျီဝီဟမ်မီနာကိုဂုဏ်ပြုဖို့စတင်ကျင်းပခဲ့တာပါဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကာလမှာပွဲတော်ကိုခေတ္တရန်နာခဲ့ရပေမဲ့1945ခုနှစ်မှာပြန်လည်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ဒီပွဲတော်ဟာကမ္ဘာအကြီးအကျယ်ဆုံးပန်းပွဲတော်ကြီးအဖြစ်တဖြည်းဖြည်းသတ်မှတ်ခံလာရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ22ရက်နေ့မြင်ကွင်းငပလီဘုံတဲခန့
3: ်ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။ညာလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနဲ့အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကန်းတီကိုဩဂုတ်လ21ရက်နေ့မနက်အာယုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိကျတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကန်းတီမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတောတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်တေဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကန့်ချီကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပန်းနဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ကွာမျိုးကတဆင် ARD တိုင်းအနောက်မြောက်ဖက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော်ပုံနှကျွန်းစတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့ ARD တိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာ300လောက်နှိမ့်နှဲ့ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့ AA တပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ယူဆရပါတယ်။တချို့သောလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူစေကနန်းကနေရကနန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တွေကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့သဘာဝတံငွေနဲ့ရင်းနှံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြူနယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြူနယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေအေထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံးဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။လက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေ၊စကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေချောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်းချီကိုလေချောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေအတွက်အများပြတုံထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လေချောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုကင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်တမ်းကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အီအီလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမျိုးတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာMNDAA TNLA တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလာတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင်
2: လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လိုပါပဲဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါအသက်58နှစ်ရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါခြေလျင်နိုင်ငံ Ponto Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Who ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်သူ့ခီးစဉ်ကို Goliath စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Carl ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူးရီချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့သလိုကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရပ်နားထားခဲ့ရပါတယ်သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတောင်ဝင်းပြည်ပဲထိန်ဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းပြစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေကို3နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကျည်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မိုးလယ်3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လို့လည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကျည်ကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကျည်ပြစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒ
4: တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကြွေးကောင်စီကဒီပြုလုပ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်ကြားရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပြစ်ကတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုချိန်ချောင်းနေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလက်ချက်မှုတွင်တာဝန်ပြည်ဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံပြစ်ကတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဒုံးကျည်ပြစ်ကတ်မှုတွေဟာပျုံယန်းရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. GFMHS ASEAN Dubai Myanmar Military from Regional Drone Workshop. PBN reports extortions and medicine restrictions at 13 Myanmar prisons. Myanmar community in UK demonstrates in support of Ambassador U Jaw Mouton and other interesting news. Now, here are the details of this week's news.Justice for Myanmar, GFM has strongly opposed plans to invite Myanmar's military regime to an ASEAN Regional Forum ARF workshop on Unmanned Aerial System, UAS or DROMES, scheduled for 2026 to 2027. The workshop will be co-hosted by Australia, Singapore and the United States. GFM said consultations are underway on inviting the Myanmar military as UN investigators warn that the regime.Has intensified drone attacks against civilians. A UN report said indiscriminate airstrikes and drone attacks by the military killed 982 civilians, including 232 children in 2026. An independent monitoring group has documented more than 570 military drone attacks through July 2025, killing at least 158 civilians. On 16 September, a 9-year-old childwas reportedly killed in a military drone attack in Dimorso Township, Karini State. Drones were also reportedly used in attacks involving chemical weapons in Mobile, Southern Shan State. GFM spokesperson Yadanama warned that participation could provide the military with technical assistance and enable further attacks. GFM urged ASEAN to bar the regime from the workshop, particularly ahead of the Singapore's 2027 ASEAN Championship.Prison authorities at 13 prisons across Myanmar have been accused of financially exploiting political prisoners and their families while restricting access to medicines, according to the Political Prisoner Network Myanmar PPNM in a 13 September statement. PPNM said authorities have unlawfully charged fees and extorted money through deposits into prisoners' official scanning accounts and prison packages.They reportedly deducted 2 to 20% from deposits with Obo, Maitila and Dangu prison, according to the most severe cases. At 9 prisons, including Obo, Maitila, Dangu, Chai Mayo, Dai Wu, Pie, Ninjian, Chibu and Bounder, families are reportedly forced to buy parcel bags for 1,500 to 2,000 jets. Authorities also allegedly charge 500 to 15,000 jets in receipt and documentation fees, with additional payments demanded from non-family senders. PPNM said medicine deliveries are most severely delayed at Obo, while Dai Wu, Maitila and Mijina prison reportedly restrict or partially withhold medicines. Such delays have caused health complications among political prisoners, PPNM said.PPNM said it will continue documenting these practices and monitoring conditions as well. Myanmar nationals in the United Kingdom demonstrated outside the House of Parliament in London on 12 September, calling for Ambassador U Jaw Mouton to retain his position as Myanmar's representative to the United Nations. Representatives of the National Unity Government and UG, UK-basedEthnic organizations, Kim Aries, the younger son of Aung San Suu Kyi and artist Min Myint Lo attended the demonstration. According to organizer, protesters asked governments to support U Jaw Mouton at the UN General Assembly, cooperate with representatives bodies including the NUG and Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, and refrained from organizing or cooperating with Myanmar's military regime. Myanmar communities involved in the Spring Revolution have had similar demonstrations in cities worldwide to support Ujamutong's continued representing at the UN. Another demonstration is reportedly planned outside UN headquarters in New York on 22nd September, when world leaders are scheduled to address the 81st UN General Assembly session, calling for Ujamutong to continue representing Myanmar. Two senior U.S. lawmakers have urged the Trump administration to take strong action after at least 25 new suspected scam compounds emerged along the Thai-Myanmar border despite the Myanmar military's reported demolition of the major scam center. The call came in a letter from Brian Max, chairman of the House Foreign Affairs Committee, and John Monila, chairman of the House Letter Committee on the Chinese Communist Party, to Secretary of the State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent. The lawmakers urged investigation into 26 individuals and two.
3: ဒေါ်လာဟင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လာနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
5: ။ Entities allegedly linked to scam operations and call for sanctions within 180 days. Those named included Major Mouton of the Myanmar's Border Guard Force and Fully Light Group of Companies Limited.He said about 500,000 people from more than 70 countries have been trafficked into scam compounds across Southeast Asia. He also said 25 new sites have emerged near Myanmar since 2026, with some reportedly using Starlink Internet to conduct online fraud. Folks, Thailand has removed fashion photographs of the Myanmar actress Phumon Shui within 24 hours of publishing them, following criticism over her alleged links to Myanmar's military regime. The photographs were posted to Vogue Thailand's social media page on 15 September as part of the Myanmar fashion promotion and were removed the following morning, according to reports. Criticism came from the Frame Criticism Group Cinema, Boulevard, and the pro-democracy activists who objected to the magazine featuring the attracts over alleged connecting to the military regime. Phumon Shui's husband, Nam Hyo Jor, also known as Aris Yan, is reportedly involved in businesses including 7 Sense Frame production with Kim Dewitamon, daughter of the military leader Mae Online. He has also reportedly accompanied Mae Online on overseas trips. Cinema Boulevard said Vogue Thailand operates an alliance from Condé Nast and should follow Vogue's stated values of accountability, responsibility, and respect for communities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
1: Nigeria နိုင်ငံကဒီစေယုံမှာလူနာများပြကုသမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်နေကြပါတယ်။သူတို့ဟာမတနောပါဝင်နေနိုင်တဲ့ဒေတာအတွက်အင်တာအရက်ကိုတောက်တုံးခဲ့ကြပြီးနောက်အရေးပေါ်ကုသဆောင်ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြတာပါ။ Binga Olu Washi Online ဒီလိုပဲတုံတွေးခဲ့ရပါတယ်။သူဟာအရက်တစ်ခွက်တောက်ခဲ့ပြီးနောက်မအီမတာစဖြစ်လာခဲ့ပြီးတတိမလစ်မီအကူအညီတောင်းခံနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နှလုံးခုန်မြန်လာတာနဲ့အသည့်စီဖုံးဆက်ခဲ့ပါတယ်။တကားလည်းဖွင့်ခဲ့ပါတယ်။စေယုံကိုလာချိန်မှာပဲတတိလစ်သွားခဲ့လို့ဒီလောက်ပဲပြောနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နှစ်ပတ်တွင် ODEC ကိုနဲ့ ဥရီလီဒေတာတွေမှာဒီလိုအစိမ့်တဲ့အရက်ကြောင့်လူပေါင်း182ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီး50နီးပါးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်။ဒီအရက်တောက်သုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလစ်မီမျောတာနဲ့မျက်စိကွဲနိုင်ခြင်းအထိရောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်။ CEO အုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်သုံးလိုက်တဲ့ပထမတစ်နာရီမှာသွေးရင်းသကြားတက်ရော့နေလာတာတွေစဖြစ်ပါတယ်။အောက်ဆီဂျင်နဲတာနဲ့ပြိုအန်တာတွေဖြစ်ကြပြီးဒီအစ်စ်မှာဆရာဝန်ရဲ့ထိရောက်တဲ့ကုသမှုမရခင်ရင်ဘ ഹു အာယုံကျော်စနစ်စီဓာတ်ရိုက်ထိခိုက်သွားနိုင်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီအရက်ထုတ်လုပ်နေတဲ့နေရာနဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေဆဲဖြစ်တယ်လို့အစိုးရပိုင်းအစီရင်ခံစာရေးအရ Monkey Tree လို့ခေါ်တဲ့ data အတွက်အရက်မှာမက်သနောပါဝင်နေနိုင်ကြောင်းဖော်ပြထားပါတယ်။အွန်တိုပြည်နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကမက်သနောပါဝင်တဲ့အရက်ထုတ်လုပ်မှုနဲ့ဆက်ဆက်သူတူအပါဝင်ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်ဆက်သူ15ဦးကိုဖမ်းဆီးထားကြောင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။
6: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်စ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ဖြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ9ရက်နေ့စက်တင်ဘာလ3ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တက်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်။2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လှုပ်ဆောင်လာလို့ယူဆရပါတယ်။2019ဩဂတ်စ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါအောင်စစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအမျိုးတည်းတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ပိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်စ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်စ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး၃ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုအသေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်လိုလုံချုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို၃လတာဝန်ပေးစီလွတ်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလုံချုံရေးဝင်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ကျနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနှိစက်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်မှာ၃လတာဝန်ကျခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတကြီးရွယ်ဦးရီပါမကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ယင်းနည်းသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရေးအတွင်း ARSL လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရေးအတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူတီတောင်မောင်တော်ဒေတာကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တက်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေတာတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံနာပြောဆိုရာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်ဒီအင်းနေရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်ပျက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမျှသာဖြစ်ပါတယ်အသက်ပေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းပိုးခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဖက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ်းနဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်သက်တမ်း၃နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကျရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်။တစ်ဖက်မှာလည်း2019ဩဂတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတရားနယ်သာလန်နိုင်ငံတီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်ရှောက်လဲခဲ့ပါတယ် ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောက်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်တနာကတော့ကိုနှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အဖြေရဖို့အလန်းကွာဝင်းနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးပဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြင့်အများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကို၌ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။အာနေတဲ့မြို့အဲ့ဒီမြို့မှာပညာအရရတက်မြောက်ကြသူတွေရှိကြတယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးမှာပဲစာမတက်ပေမတက်ပေမဲ့
2: စမတ်ကြကြနဲ့နေထိုင်ကြသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲဒီမျိုးမှာဥစ္စာတနာကျွယ်ဝကြသူတွေရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီမျိုးမှာပဲတထွာဝန်းရီကိုချွေးတသုံးသုံးနဲ့မိုးလင်းမိုးချုပ်လို့ရသူတွေလည်းရှိကြတယ်။အဲဒီမျိုးမှာယုံကြည်ရာဘာသာတရားဟောကြားသွန်သင်ပြတာတဲ့ဓမ္မဆရာတွေလည်းရှိကြတယ်။ဟုတ်တယ်။အဲဒီမျိုးမှာပဲဥစ္စာပြောက်လူပြောက်အမှုတွဲတွေဘီရိုထဲမှာအိတ်နေကြတယ်။အဲဒီမျိုးမှာမကြမကြကဗျာရွတ်တံကိုကြားရသလိုပကြီးပရိုမိုးရှင်းအတန်တွေကိုလည်းကြားရတယ်။ပြီးတော့ KTV မာဆက်နဲ့ရှိုးပွဲဇက်ပွဲအတန်တွေကညညမှာမကြခဏရှန့်ထွက်နေတယ်။အဲဒီမျိုးလေးပါပဲ။သွေးရောင်ငတ်တနတ်တလက်ကိုမျိုးလေကောင်ထောင်ထားလိုက်ကလေးကပညာတဏဓမ္မဆရာဆရာတွေနဲ့အဲ့ဒီမျိုးအခဲ့တယ်။ဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီမျိုးပေါ်မှာနေပါလေ။မနာအ

0: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွယ
1: ်စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မောင်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုပ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမတုံထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်လေမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလေမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်ဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းမော်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရေးစီတဲ့ကျက်ဥ၃လုံး9000ပေးဆယ်ရာတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖာလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောလွားတကောင်လို့တွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရာပါလေကွာလောကလန်ဟမ်ပန်မန်တင်းအသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး

မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်စိုးရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်စိုးရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုးရွားအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာရုရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ရင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရခေါင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3နိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ခေါင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမရနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမယောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လောင်နိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားမယောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမယောင်လိုင်းအစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားစစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါ

0: တရားဝင်ကိန်းဂဏန်းအရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေ20ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်6သောတိုင်းဒေသလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းဆောင်မေယာလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ချောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိစစ်ကောင်ဆောင်နေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆိုက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တနေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစစ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာပေါ်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရင်းနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မြေမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရန့်ဆိုရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမ္မတထရန့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရန့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွင့်ဝင်ချိုးနဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ခြင်းအမေရိကန်ဆွေရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကဒါကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်ထံအမေရိကန်ဆွေရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေခြင်းမြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လည်းရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံ့ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမ်းမှာတရုတ်တငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်းမြန်မာကလေးငယ်4.9သန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ1.2သန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်း။နောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50လောက်ကိုစေအုပ်စုကငွေညစ်ပြီးအိုးဖို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့ဘန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအဓမ္မခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနေ မြန်မာကလေးခုနှစ်ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့

0: စားတဲ့တဲ့ရင်အပါအဝင်တခြားတဲ့ရင်အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမ်းမှာတရုတ်တငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ကြိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကတရုတ်တဘာဝတငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာအလုပ်သမား2ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအမ်ဘရန်ကားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ရုံတရုံကနေနောက်စစ်ရုံတရုံကိုသွားနေရင်စင်ကုန်းနိုင်ရွာနဲ့တောင်စောက်ရွာကြားမှာအခုလိုအပြစ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားပေါ်မှာတရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC ကတရုတ်ဝန်ထမ်းချန်ကျဲအပါအဝင်3ဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့ကားကတော့ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတွေကိုမပြစ်ခတ်ဖို့အာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကိုသတိပေးထားတာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုလေကြောင်းကနေပြစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ငပြောရောကျေးရွာအုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြိုက်ထုံအခြေစိုက်တပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေဒရုန်းနဲ့3ချိန်တိုင်းအကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာနေအိမ်3လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီမင်းတို့မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာတရက်အခြေဆိုင်အမှတ်12ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ12ကပါရာမော်တာ2စီးနဲ့မင်းတို့မြို့နယ်မဲစလီရွာကိုဘုံးရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မဲစလီရွာသားအသက်40အရွယ်ဦးစီသူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါရယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမင်းတို့မြို့နယ်အတွင်းကစစ်ရေးပြင်းမှမဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကတဆင့်အရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုနေစဉ်လိုလိုကျူးလွန်နေတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကဆိုပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တအူးနဲ့တကြီးရွယ်ကိုတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား၃ဦးတရားရခဲ့ပါသေးတယ
1: ်။မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ရခိုင်နဲ့မကွေအဆက်မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေရခိုင်ရိုးမပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လန့်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေအထိနာနေတဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူတွေကိုအခုလိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမ်မင်းုံလမ်းပိုင်းစစ်တွေပုံနေကျုံးနဲ့အင်းတော်ဝန်းတို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မင်းုံလမ်းပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအထင်အားနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်ကနေအမ်မြို့နယ်တလိုင်းတောင်ဘက်ကိုဦးတည်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တပ်မ55စစ်ကြောင်းကိုတပ်ဖန်ရောင်နဲ့ကန်ကျိုးရွာနီးမှာအောက်တိုဘာလ10ရက်နဲ့9ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံကနေ၃ပန်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုအာရခတပ်တော်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်အား1000ကျော်နဲ့မင်းတို့တပ်ဖန်ရောင်ဘက်မှခြေကုပ်ယူထားပြီးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမျိုးနဲ့ပုံနေကျုံးဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအမြင့်ကျုံးနဲ့ရေချမ်းပြင်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုအေးအေးကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာအမြင့်ကျုံးကစစ်ကောင်မရှင်ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုအေးအေးကထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်စုပေါင်းကာကင်းစခန်းငယ်9ခုထိသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေချမ်းပြင်ဘက်ကဘန်ဂါရီကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးရွှေမင်းငံရေတပ်စခန်း၊ကန်းကော်ကျွန်းကာကင်းတွေ၊ဒါကစအနီးကစခန်းတွေနဲ့စနခ343တရင်ကိုပါအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအင်းတော်နဲ့ဝင်းတို့မြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်မဲဆာရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလာ၁၇ရက်နေ့မှာပါအောနဲ့တက်လွင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကုန်းရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲဒီစစ်ကြောင်းဟာဝင်းတို့မျိုးဘက်ကိုဦးတည်နေတာကြောင့်ဝင်းတို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းအနေရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုစေအုပ်စုကငွေညှစ်ပြီးအိုးဖို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုမတရားအမိန့်ချပြီးမန္တလေးအိုးဖို့ထောင်စီပို့ဆောင်နေတယ်လို့ငွေညှစ်တာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတရားမျှတရေးကွန်ရက် GNPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လောက်ခန့်စေအိမ်မူနောင်ငယ်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာကိုအကြောင်းပြပြီးထိပ်ပိတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်54လုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90ခန်းကိုမြို့နယ်တရားရုံးကနေစစ်ခုံရုံးဆန်ဆန်အစုလိုက်ပြုံလိုက်မတရားအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်နောင်ချိုအချုပ်ခန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုရဲစခန်းမှမျိုးညွန့်အောင်နဲ့စစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိမ်းနဲ့ချီငွေညှစ်တောင်းခံနေပြီးငွေပေးပေမဲ့လည်းပြန်မလွှတ်ပေးပဲဆက်လက်အမိန့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်ဟာပုံမှန်90ညနဲ့52ကကြီးတို့ကိုလူငယ်ကွင်ပေးမယ်လို့ဟန်ပြကြေညာခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့ဆက်လက်အရေးယူနေတဲ့အတွက်ဒါဟာလိမ့်လေလှည့်ပြားမှုတသက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဥပဒေမဲ့ငွေညှစ်နေတာနဲ့မတရားအမိန့်ချမှတ်နေတာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးနိဒာသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ GNPP ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာကလေးငယ်၄တသမ9တန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ၁တသမ2တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့တမ်းမက်ကြီးဦးကျော်မူထွန်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကလေးငယ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်၄တသမ9တန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးဒီထဲက၁တသမ2တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်းမက်ကြီးဦးကျော်မူထွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက၄တသမ9တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစေအုပ်စုကအကူအညီတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်၁တသမ2တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာသူတို့အတွက်အခြေခံကျတဲ့အသက်ငယ်ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုဟာနေအိမ်တွေ၊ကျေးရွာတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေ၊ဈေးတွေ၊ဆေးပေးဆောင်စခန်းတွေလိုစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာအသက်ဆုံးရှုံးရမှုမိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာရမှုနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုတွေအပြင်စာနယ်ရိက္ခာရှာပါမှုနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတာမန်ကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးကိုလွယ်တကူတောင်းဆိုလို့ရနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုးလုံနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဟာလူစည်းစိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကျန်းဘက်စစ်ကောင်ဆောင်အနေနဲ့ဆရာနာရှင်တွေဟာဆရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးတာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စုပေးတယ်လို့ဖြစ်စေတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့အကြံပြုခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်တရားခဏ်တွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေမဲ့နိုင်ငံတကာရန်ရားတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလဘီအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရေဦးတော်လိုက်ရေးကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။ရေဦးတော်လိုက်ရေးကိုအခြေခံပြီး2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အောက်တိုဘာလ12ရက်မှာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာပါအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာအရှိုအမျိုးသားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့အရှိုမြေအရှိုလန်းတည်ဆောက်နိုင်မှုဒီမိုကရေစီစနစ်အရနိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးတန်းတူအာမခံချက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်ဖို့နဲ့အရှိုအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်နိုင်မှုရည်ရွယ်တာကြောင့်လို့ပြောပါတယ် စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့တက်ညီလာခံရဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရအဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာလို့ ANO ANE ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွေကျေပြန့်လာစေဖို့နဲ့မိမိတို့လူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့်အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကလေးကတိစောက်ထားခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ဆံရေးနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေဟာမူလရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေစာပေးစာယူကိစ္စတွေလုပ်ငန်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တခြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာအမည်သေးဖြစ်တဲ့အရှုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှုအမျိုးသားတက်တော် ANO ANE နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအဖွဲ့အစည်းမြေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သလိုအရှုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ECDF အဖွဲ့အစည်းအမည်တစိ့အမှတ်သားအလံရုံးတစိ့တွေနဲ့တခြားတရားဝင်ကိုစားပြုမှုအမှတ်သားတွေကိုပါပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးအရှုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှုအမျိုးသားတက်တော် ANO ANE ကိုကိုစားပြုတဲ့တစိ့အမှတ်အသားတွေအလံတဲ့နဲ့ရုံးတစိ့တော်အစ်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာမို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအရင်ကလိုပဲဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဗန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအာရမခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မြန်မာကလေး9ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့မှာတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအာရမပန်းရောင်းခိုင်းနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးမြန်မာကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အော်တိုဘားလ13ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဗန်ကောက်မြို့ရမ်ခန်ဟန်လမ်းသွယ်122အတွင်းကနေအိမ်တစ်လုံးကိုထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ DOPA SWAT ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစီးနှင်ရမှာတန်တရားရှိသူ4ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလူမောင်းခိုးမှုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အတင်းကျပ်လုခိုင်းစေမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမဲဆောက်တရားမဝင်နေဆက်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးညနေဆောင်ကနေမနက်3-4နာရီလောက်အထိခေါင်ဆန်လန်းနဲ့နွန်ချန်လန်းတွေမှာပန်းနဲ့အအေးတွေအတင်းကျပ်လှည့်လည်ရောင်းချခိုင်းနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတအူးကအာရမခိုင်းစေခံရတာ၊ရိုက်နှက်ခံရတာနဲ့မရင်းကျင့်ခံရတာတွေကို Time Mind Town အဖွဲ့ကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့အိမ်နီးချင်းတွေကလည်းမသိငါလို့သတင်းပေးရခါနေအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာကလေးငယ်တွေကိုနွန်သားပူရီခရိုင်မှာရှိတဲ့လူငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဂီဟာကိုယာယီပို့ဆောင်ထားပြီးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တောင်ကုန်မှာအပူချက်ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်လဲကြကဆေးရုံတင်ထားရာမူဆယ်ရေးပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့လူငယ်2ဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်မြို့တို့မှာအော်တိုဘားလ13ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအပူလွန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်မူလဲခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်ကဘရင်တော်ကားပစ္စည်းအယောင်ဝင်းထဲမှာနေ့လယ်12နာရီလောက်ကအသက်60အရွယ်ရှိတဲ့ဦးစိုးဝင်းဆိုသူအပူချက်မူလဲခဲ့တာကြောင့်အင်းစိန်ဆေးရုံကိုပို့ထားရပြီးလေးဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတောင်ကိုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိမှလည်းနေ့လယ်2နာရီခွဲခန့်ကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတဦးသတိလစ်လဲကြခဲ့တာကြောင့်တောင်ကိုဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့ TERT လူမှုကူညီရေးအသင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတထုံမြို့နယ်အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်တို့မှာအပူချိန်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာလဲကြပြီးသေဆုံးခဲ့သူ2ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်နဲ့ပန်ဆိုင်ကြားကရေပြာအိုင်မှာလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူငယ်2ဦးရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကအဲ့ဒီရေပြာအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့20အရွယ်လူငယ်2ဦးနှစ်မျိုးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုအော်တိုဘားလ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်ကိနဲ့ပန်ဆိုင်မြို့ကို MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါရေပြာအိုင်ဟာရေနဲ့ပြီးချောက်တွေရှိနေတာကြောင့်တွားရောက်လဲပတ်ဖို့အန္တရာယ်များတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲညနာခွင့်ပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်ဖို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်ဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာ ကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလံပြူပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖာကန်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလံဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်ထဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီ။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒစင်20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနအဓိကကြတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
2: ။အတွေ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လန့်လက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကတငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လှုပ်ကြံပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပစ်ခတ်ကလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လဲရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်း ပကဖားနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖားတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖားတပ်ဖွဲ့တွေကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနဲ့ပေါက်ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လှန်ရေး9နှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။

ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်ပြစာအုပ်ထွက်ပါပြီဒီနေ့ဥတော်လည်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်သန်နေစေတငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတဲ့စာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်တော်ရင်တွေအပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြားဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့ဆေးရောင်စုံဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10ဒေါ်လာသတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစောဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်နိုင်ကြပါရဲ့ရှင်

0: you take these actions,
1: stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ချင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

0: Apartment.
1: ဝိုးဇက်တွင်နေသူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတခုရှိခဲ့ဘူးတယ်။ Apartment နဲ့အပေါ်ကလူပေါ့။သူ့ကိုယ်သူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမှတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့အမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစာဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အာဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။တခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်။မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမျက်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဖိုးဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိသားအုပ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုပ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆုံးနေတဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီတခြင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့တခြင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်းဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်းဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံတို့တွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတခြင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်ခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တယ်စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲ။ဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတခုပါ။အေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါလေ။အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူး။ဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါ။အမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့လင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှာရှိနေပါလေငါတို့တွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲညှော်လင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မက်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့တချင်းဝိုင်းရဲ့အလေတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့အမောင်နဲ့မှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ပေါ်ကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စပဲဟင်းတအိုးဂီတာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။ အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ် Force Green ဘော်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူတောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးဘော်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူးသူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကြောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနေရာမဟုတ်တနေရာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လမ်းတလမ်းလိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်းကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ပါဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကားလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

0: မူနီမမောကိုဂါဒီနော်လောဘူနိုင်ရောဘူဒိုကလောက်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လောမြန်မာနျူခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စလုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါရှာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလပပန်ခုအနမ်ဘာယောစပုစလန်လပခုချန်တုအဒုဒုဖောက်ချမယောနီထောင်နီစီခူနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ပိုပါတရာချမုမခါလိတာထိန်နော်နော်နေနွီးစီဘရတိခတ်ဘတ်စဒုတ်ဆက်လန်ဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာထဘင်ယာနမ်ပါဝိတာလဲစဒုတ်ဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စဒုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ထော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တူခေါ်ရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါ်ရှာခဲ့တော့ကဒါပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စဒုတ်ဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စဒုတ်ဆက်စရိရောအောက်ကိဒူ390တဲ့အခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာတဲ့မလုခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖစန့်စအောက်ခိုက်စတုံးရောက်ခေါရှာခဲ့တနုပပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာတဲ့စပင်းလန်စခါလန်လူစခုတ်တော်မှာဆက်တော်ကကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလဲအနေဆဲအနေထံဝိတာတဲ့အန်အောက်စကဆဲခိုင်လဖာနောပဒါပါနောနောခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖဘာဒါဆီယလက်စကစကိုင်းလဖာယောခံပြန်တိခန့်တို့နိပါစပေါ်ပလေးကောလန်ခိုင်စတော့ဖဆာခိုင်အထုံနောပစိနိဝိဒါနောလောတနုအမပါလဖာခုတ်တာလဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်စပိုးစပါဖနာလဝလဖာလကပါစပုံးထန်ခိုင်စူဖာတောက်လဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောဘာဒါဆီယလက်စကစကိုင်းလဖာနောလောအိမပကဒုနေအတောင်းတော့ခါ UNAAA စပွန်ဆာဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာတူခွီးစီလံမဝန်တော်လဖာယောနီးနေဖောင်းခွေပစ်တာအိုစပွန်ထန်ခိုင်စုဖောက်ဘူစပွန်ဆာဖနာအဝန်တော်လာနေခေါ်ရှားခဲ့ခုတလဖာနောဝစပွန်ချဝန်တော်ခန့်ဆက်လဖာခံဖောက်ဝိတာကောလက်ပါဝိတာနောနောဒီကြောင့်နီးစီတဲနေလာနိုဝင်ဘာဖာ UNAAA တဲ့တုတ်ခေါင်းဆက်လဖာကလာနီကန်စဒုဆရာလဖာကိုက်ချန်ထော့စာချန်ဝိဒါနောကောလက်ခဆုကနောဖနောကိုစန်စအောင်တိတ်ခွေမီတူရှာတော့စပုစလန်လဖာယောတုတ်စပွန်ပလဝန်တော်တဒူကဖနထခွင့်တဲ့တန်လန်ဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်လဖာနောကောဝိဒါအောင်လန်ချက်ကစီလီဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနောဖပေဝိဒါနောကြောင့်အနေလဖာအထံဝိဒါနောလို့ဂိုက်ခေါစီလက်ခဆွနောဘတ်တိုထန်ချလက်အမွဲ့စတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလို့လဖာတဲ့စတက်တန်စပို့စလို့အခုကလဖာရောတုံချံရုပ်တိခန့်စူဦးကနနစ်ပါတဲ့လက်ခဆုကနောဖစစ်ဖနိထန်ကဆလဖာထူရောကိုစင်းနူလန်ဒစ်စပေ့စ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနောကပါနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနောလို့လက်ခဆုခန့်တော်ကစီလီဝိဒါဖာတောက်ဂိုက်မွေကြီးစဒုတ်စီယာအဂိုက်မွေကြီးစပွန်စပလာအဂိုက်မွေကြီးပုံထာယောလက်မွေယွမ်လေးအေအေကစတုတ်ထန်ယုတ်တီခန့်ခရစ်စပိုလစ်ဖနိစ်ဖာယောကကဒူလဖတာကြောင့်ဖောင်းတော်မဝိဒါဖနိစ်ဆက်လက်အိန္ဒိယခန့်ဆံမီဆိုရဆုခန့်တော်နော်လို့ဒကန်ဆုခန့်တော်ဘတ်ဆိုင်ထံယုတ်စပိုစလိုလဖာစတုတ်ထံယုတ်ဘာအဝင်ယုတ်ခဆုခန့်တော်အောက်ကအစအလိုစပိုစလိုလဖာအကြောင်းဖောင်းလဖာနော်လို့ UNAAA အတူဂိုက်ကောက်စစ်ဘာဒိုစဒိုစီယာထော့ဒကန်ဆုခန့်တော်ခေါ်ဆက်ကန်ကောက်ကလခွေကဂလေးချန်လေးထောင်းကဟိုတော်မှာဆက်နေပါနော်လို့ဒကန်ဆုခန့်တော်လဖာယောလအဝိဒါနာနဲ့စပုံးထန်ခိုင်အခုကစူဖောင်းခိုင်ဘလပါစပုံးထလမ်ဘဝနလပါဖစေစအနေခိုင်ခြံဝိတာဒေကုစီလပါအနေခိုင်ခြံဝိတာတဲ့စပုစလို့နရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချန်စုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ဂိုင်တော့မတ်တုတ်ခန့်တော်လပါတို့ရင်းနေခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆက်စပနိဆက်ခိုင်ပပေါ်ရဟုတ်တော်မာနိပါလံဝလပါနော်ကိုစအနေလပါခြံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုစီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော့ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တေဆောင်မနလုံးဝန်လဖာပါကဲတော့လခဆုခနာဖောတုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပို့စလို့နစ်ပါလဖာပေပါတို့တင်ခွေမီတူလဖာတို့အကဲဒုစပို့စလို့ဖာဖာပေဝိဒါနော့ပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလဆုခနာဖတ်လို့လဲအမွဲတခုံးမှတွေ့အရာဝီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လုံးဝန်လဖာဖတ်စစ်ခက်ဆက်ပါ ตัวนายโยแล้วมาสปอสโลลพายโยอันนี้เต็งวินาพาวนิวิดาเดอันเกี่ยวกับสิ่งของพลังขวัญดาจาวตะโคมมาตุกันดาวนิบิโดโยตัววิดาลพาเพสตัวนายโยที่ขั้นครอสปอสโลลพายโยอันนี้ก็อาจทำวิดานอโลยินเข้าที่ขั้นเพกูเสียก็หูกูบางหุ่นเนี่ยเดซันสวะสกาวสโตเซียที่ขั้นเพออันซาเรวิดาเลอกงนิสิตเซนโนโลบุโนโตยินเข้าที่ที่ขั้นเพออันหุยโยเดทิลุตลาเลอกงนิสิตเซียอันซาวิดาเลบางหุยโยอกุปยาบเดนอจาวสิปดาบัติยาบานโนโลนี่นี่และพองควอสัตถังวิดานโนกาสัพเนยุสปุสโลนุลมาสระปะทันสมานะไกกะฉันยุคุณาคมิตินโนกาตัวขู่คุณดูทุ่งนี้ยาละกันกับคุกไก่นาเด็กข้าสันละวันละพาพะกัน
1: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. กบ้านนั่นยามาชินีเดกูนี่ยาวงจิมาชินีเดมาเตียมูรีอาลงป้าเปียวตัวโบด้วยดีไอ้ยาโกพอเท่าไหร่แม้แต่เนี่ยยายลูบาร์เลยจรวดคนไหนอะไรไอ้แต่เนี่ยโอ้พอเท่าไหร่เนี่ยมีเดียแพลตฟอร์มทุกพิบาร์เลยไอ้รู้จรวดอาลงว่าใจเสียมันเองเนี่ยมาเดียมูเรโอพอเท่าโบมีเดียคู่นี้เนี่ยจรวดโกจรวดต้องใช้โบลูบาร์เลยลูเล่เดมีเดียอาลงโกสปอร์ตลูบีจ้าบ้าจิตุมยายเต็มมา
0: ดูแลชาติสปอร์ตลูเล่พายาพาวนิวิดานอโลนิยุชางเขาเขยโอတော်လည်းအနည်းတည်းရုပ်ဆောင်းမန်းတို့လည်းမွဲဆက်လန့်ဖန်ဆက်အလိုက်တန်ခုတော်မှာဝဒနောကြောင့်တို့ခုတို့ထုံနေရလကဆိုရင်တော့ခန့်ဆက်ကပတူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမတီခုဒုနိဘာလာနဲ့ခက်ဆန်လောက်ဝဖတ်တွန်းလိုက်စပစ်လပ်ဖိုင်ဖောင်းနိဝဒနောဟိုင်အဲချံဝဒနောပဒပါနောလို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုတော်မှာလည်းမွဲဆက်လန့်အနုတဲ့ပါဆက်လက်စမားရုံစကန်ကမဟုတ်ဘတို့ခုနမင်းအောင်လိုက်ချံဝဒနောကောคาลันลุยุชัยวิดาพบุกนาริเพอตะบันลุขวยขาวบาสคาลันลุพานอกอคันเปียนติคันตุปวยดาปวยสันสาวกะละขวยงะกะขุดอมาวดานอกไสทาวิดานอโลลาวยาสคลายและอมวยคันเปียนพุละพายออันยุเดสันตุเดตุอาชวิดาจองเดสันขวยยุมีตุกะนิ่งเนาะอเมริกันดอลลาร์ฮูบิเลียนเดปวยจ่องพลอเพออันขวยและเตบิลเลียนเนาะอาจารย์สตองยุมีตุบปายอสมาไกวิดาเนาะไกสปอร์พปดาบานเนาะชามานอวูสตองยุมีตุบปายอคอชาไกกลีไทแกนสกะสไกอวิดาตุคันซันสเปนสไกกะเซติคันเปสไกสเปซมาลพาเซอหลุลเมสปอสลุลพาสตองลันลพาพาบิสลพายอลีลิมอบากะนีเพกะดาเซยาและคอชาไกสลันอจูซาวิออเซสลันอจูลพาနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနုရောမတာခွေရောလို့ဘုပကမလည်းဖိရဖိပါ MC ရန်ဖို့ရှုမှုလို့စတန်လာပါဘုကဘာမရှိကိုရတယ်လားစေ

0: ရေမြောင်းရှင်ဘဝင်ကြီး၏ခင်ဘဲချာလီနှင့်မကြေပွဲအင်တာဗျူ
1: း Hey, that's pretty good.
0: ရေမြင့်ရှင်ဘဝင်ကြီးဆိုတာပဲကြားမှုပါတယ်လို့တော့လာပြောကြမယ်သူတွေရှိမယ်မထင
2: ် 2 hours later.
0: အနီးသူဟာအဲ့ဒီလိုဂုံပုတ်တက်ခေါ်ဝေါ်ဖို့ဘယ်နည်းနဲ့မှထိုက်တန်သူမဟုတ်ကြောင်းလေနေလေအောင်မြင်းဆောင်မကြံတိရှိလေသောကြောင့်ပင်ရေမြောင်းရှင်ဆိုတာကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဒါတော့အနံတထောင်းထောင်းနဲ့ရေဖုတ်ရေစိုးတွေစီးနေတဲ့ရေမြောင်းဘဝင်ဆိုတဲ့စကလုံးကလည်းဘယင်ဆိုတာထက်ပိုးပြီးလိုက်ဖက်နေပြန်ရောအလိုလိုနေရင်ဘဝင်ကိုင်းနေတာတခါတလေကြပြန်တော့လဲသူကိုယ်သူလူပိမ့်မှန်တော့သိရှာသာပဲလူပိမ့်နားလဲအောင်ပြောတဲ့အဲ့ဒီလိုခိုင်းသေးတာ Time Magazine နဲ့ပထမ interview မှာသွေးအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဖူးယောင်ထန်းထုတ်ခေါ်သွားခံရတဲ့ဘဝင်ဘဘူးကငါလိုနေပြီးတော့အုတ်ကြီးကိုများမခန့်လေးစားနဲ့ကွာဆိုပြီးအခဲမကြီးဖြစ်လို့နေတယ်ငါလိုဆင်မမဲတမဲဘဏ္ဍကောင်ပိုင်ရှင်ဉာဏ်ပြီဤပြည့်ရှင်ဘာညာဘယင်ကွိကွာလို့တော့သူထဲ့မပြောရဲတော့မပြောရဲဆိုသူအုတ်ချုံနိုင်တဲ့နေရာကနေပြီးတော့ကွက်ကွက်လေးလောက်ပဲကြံနေတော့တာကိုသူကိုယ်တိုင်ကသိနေလို့ပဲပေါ့ဝဲပြင်မကွာအဲ့ဒီ Time Magazine ကိုပြီးတော့ Charlie Canvas ကိုလှုပ်ဖြုတ်ပြစ်မယ်ဝဲနိုင်နေကွာငါမရဘာထင်နေကြလဲငါခိုးထားသမျှရဲ့အစွန်းအတွက်လောက်တောင်တန်မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပါတယ်ဘာဘူးဝယ်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဒေါ်လာသန်းရာချီကိုဘယ်ကနေဘလို့အမေရိကန်ကိုလွှဲမလဲဘာဘူးကိုနာမည်ပြက်စရင်နဲ့ထည့်ထားကြတာလीသူ့လူတွေဝိုင်းပြီးသတိပေးကြမှာကျင်ဆိုးအာမတန်မန်လျှော့လိုက်တယ်အညှိုးကြီးလာတဲ့ကျင်ဆိုးမကြေမချမ်းနဲ့သူဘာဆက်လို့ရင်ကောင်းမလဲဆိုပြီးထပ်စင်းစားနေတယ်အဲ့ဒီမှာပဲဆယ်ပေါင်တူလက်ဆော့ထားတဲ့Time ပြောင်းပြန်ကဘာကျော် interview magazine ကြီးဆိုတဲ့ post ကိုတွားတွေ့တယ်သူကဘက်ကအကောင့်ပိတ်ထားပေမဲ့ကျင်ဆိုးကသူ့အကောင့်တူတွေသူ့များအကောင့်တွေကနေဝင်းဝင်ဖတ်လို့ရှိတယ်တကယ်ကတော့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတာဘယ်ရှိပါ့မလဲ Time magazine နဲ့ကျင်ဆိုးတို့ဇလန်းအပြီးကိုယ့်ဘာသာခွေခြင်းလို့ရှောက်လုပ်ထားတာ
3: Hey
0: ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်ဆိုတဲ့နာမည်ကကျင်ဆိုးကိုစိတ်ဝင်စားဖြစ်သွားစေတယ်သူအင်တာဗျူးထဲမှာသတိထားမိကြမှာပါစာဖတ်ဝါသနာပါတယ်လို့ထည့်ပြထားတာဘယ်လိုစာပေမျိုးဖတ်ဖို့ဝါသနာပါတယ်ဆိုတာကိုထည့်မပြောသွားဘူးတကယ်ကသူဆွဲဆွဲလန်းလန်းဖတ်တတ်တာတွေကဇိုင်းဝတ္ထုလောက်ပဲရှိတာဒီတော့ဇိုင်းပြောင်းပြန်တို့ဘာတို့ဆိုတာတွေကကျင်စိုးအသေးဆွဲအထင်တကြီးတလေးတစားဖြစ်เสียဇကလုံးနေပဲပေါ့အခုလဲတိုက်တိုက်ဆိုင်ဆိုင် Time Magazine ကိုဂရုံးဂရိုက်လှုပ်ချင်နေတဲ့ချိန်မှာTime နဲ့ပြောင်းပြန်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတဲ့ဆယ်ပေါင်တူရဲ့ Time ပြောင်းပြန် Interview Magazine ဆိုတာကြီးကိုတွေ့လိုက်ရတော့ကျင်ဆိုးတော်တော်စိတ်ဝင်စားသွားတယ်စိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်လို့တော့ပြောနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ Time ပြောင်းပြန်နဲ့မကြေပွဲ Interview ထပ်လုပ်ဖို့ကျင်ဆိုးကိုဆုံးဖြတ်ချက်ချသွားစေနိုင်တာကတော့ Campbell Charlie ကြောင့်ပါ Campbell Charlie ဆိုတာတခြားလူမဟုတ်ပါဘူးဆယ်ပေါင်တူကိုယ်တိုင်ပါပဲကျင်ဆိုးလူတွေလှမ်းဆက်သွဲတော့ဆယ်ပေါင်တူဆိုရင်မတော်ဟိုးရှာဒီရှာလို့လို့ကျင်ဆိုးကိုတလျှောက်လုံးသယောစာရေးနေတဲ့သူလို့သိရင်တည်သွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးကိုကိုကိုကန်ဘဲချာလီဆိုပြီးမိတ်ဆက်လိုက်တယ
2: ် boy
0: ကျင်ဆိုးချာလီကန်ဘဲကိုအမုန်းကဘာမကြီးဖြစ်နေတာကိုသိတယ်လေဒါကြောင့်သူ့နာမည်နဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီလို့ပြောလိုက်တာ
4: oh my god
0: ချာလီကန်ဘဲနဲ့ပြောင်းပြန်ကန်ဘဲချာလီဆိုတာနဲ့တည်းအခြေတကြီးကျင်တဲ့သွားတဲ့ကျင်ဆိုးကရေငတ်တုံးရေတွင်နဲ့ကြာတယ်လို့ဖြစ်သွားပြီးထိုင်းပြောင်းပြန်တဲ့အင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ချက်ချင်းဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ဒီဒီချိန်မှာတော့ကျင်ဆိုးတို့တွေကနှက်သွားပြီ။စီကန်းချက်တွေတလေကြီးနဲ့တူတူပြောရရင်တော့သူပြောချင်တာပြောမယ်ရေးတာတွေကိုလည်းပြန်စစ်မယ်။ဓာတ်ပုံကိုလည်းသူ့လူတွေနဲ့သူရိုက်မယ်။ထိုင်းကထဲ့တယ်လို့လူမြင်ရင်ဆဲကျင်တဲ့ဓာတ်ပုံမဟုတ်ပဲကြည်ကောင်းအောင်ပုံကိုဟိုးပြင်းဒီပြင်းလုပ်မယ်။ရန်ဖုံဆောင်မှာဖြစ်ရမယ်အစဲမခံရအောင်လဲကမ်ဘဲချာလီကတာဝန်ယူရမယ်စသဖြင့်ပေါ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြီးရောဆိုပြီးသူပြောသမျှခေါင်းပဲညှိလိုက်တယ်အေးရောအတန်သွင်းဖို့ရောဗီဒီယိုရိုက်ဖို့ရောနှစ်ဖွဲ့သုံးဖွဲ့မကရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်စီစဉ်ထားတယ် 查理干杯杯的等干啥的，他对着单机装逼逼说道：“他们没表看路了么子有？我这几天忙极了，没对呀着不？你这个家忙完了把的每个部队都碰壁，啊，木呀老来鸡来变白来呢，见手啊暖了暖你的路呗。”见说过几年，年前两马几杯，把那房里宝马路上来，满进来，每个铺来，楼里的都得我到，多买亚米的的。哦，同时在波浪里的旋旋呢，哎呀，我拉里亚沿着靠车道，不道道表表骗你的路呗。刚买车里个，啥比那个说咯，地不不出面咯，火车可不多买亚乌啦。
1: 嗯。
0: 金叔啊，哎，路子个过来的，都个先别见不说，不急说那个家在哪里？干杯，查理个，千万不好打。哦，不打个毛毛，少么的说那个表达啦，说比偏皮来的。
1: What？
0: 金叔都家在呢，皮没压着，谁在么家皮多不压的？他为么这不拉拉巴巴出铺位都阿勇啊要你哦，爸妈这出么的多不？哎，那比么啥米，呵呵滴滴表演都滴在那苦苦没的。干杯查理啊，沙比罗嘎哥别弄啊要打嘞。阿那等比比姐妹说话咯，阿那等比说那个，等比跟毛跟毛的撇掉嘛，说比沙比罗嘎嘛，英格兰、日本、古里亚这个比少的多回啦。都命等比出老老爷们跟晒掉嘛，我就比对面咯。班主任沙比罗嘎哟，来人沙比罗嘎哟，看哪看哪要胡话嘞。金属水里多不爆的。大妹妹都不爱用塞米达个，阿那听呢说的这个喽。阿那听哪个话？那个阿那听呢路外表，比如我就表他我们，这屋在东郊，那边的妹子也没落步，那边我个年纪的不很上辈，看下这条路那边的表达个好慢慢的，没那么好不特别浓，哎，我没嘛没把的特别浓个早就没塞乎，没我个 ，You are excellency 路不落口阿妹。阿古三口子
3: ，What?
0: You are excellency. You are excellency. 阿坤大龙说：“比金素面那爹爹，十位得地的单机，先多奥钱比阿达公奥表来的。”干杯查理也十位的没先奥金素阿里面上来边没阿公白露爸爸嘞，弟兄长的面那我都演金素个 ，You are excellency 啥？Mr. President 路表可话路表嘞，都听那 Mr. President 说言，都个十月么生老不薄，干杯查理个，讲他妈说着，看人家龙说比十月么生生好老比表变嘞 ，Mr. President，Mr. President， 干杯查理个，十月个钱退来，金叔个路昂上来呢，老宋金叔来小大帮伢嘞。都带帮一个这个地修的头来，工资老许多比，是咯？你妈路呗，跑步路跨跨路混不来的。现在有么啥米干杯查理个？啊，真的苦，真受过北极的。啊，这个个跑步表的面，可怕几个拥挤在那某啦？咦，好的。这老少爷跑步个木头跑山呢，啥差别？现在比老家要哩。俺那时候爸不表达的，不比兄弟多家嘛。嘿嘿，没老不没老不，地带没表家没。都表达高龙啊，来年木大的，说啦，都怕他对你的金属个，啪啪的来捏呢。第六那边都表现了，这么这么子小表的，人家表个六百多的说话咯。查理根本呢，人家表达吃到不加的嘞，嘛后面还对几把呗。都没来表来呢，说比的要啥一点都让，都要见谁表多要了，哦，谁讲话嘞？哎，那表比了金叔个来算弄啥的？我再送这帮月饼不来没？啊，像有比的差人哦，别你要讲嘛子，怕在都里玩些啥么看下不？得差给的晒，路上些人爱面苦头的个，他想比家里面，家务了没啦？都个哎那表呢漏啥了啦？俺都那边。
5: 哎呦我的妈！
0: 一路呢没加话务，金叔罗是个太表面，没个人机嘛破表不？看别查理接的，金叔一打表面那封扫码个三步背来的。这金叔的路被乌鸦拍呀，变三段拉架的。看别查理， ไฟมาบูดละเนี่ยนะพงษ์ทับบุญยากาเลยบลาสาวบ้าสามีนากาเลยบลาเรียนพี่นี่เลยพี่นี่เสียบ่ดานเนี่ยเป็นน้าเลยเอาพี่นี่เสียบ่ไปเลยยาเลยสีกันวิเดมาเสียมขันยังเอาลูกไปยามไปลูกบ้านเลยเอร่าบ้าบุยเบ็ดดับบุ๋มเอเทเทมีน้าเนี่ยเสียจามาเวสาวมาเรื่อยลูกเวบ้าเรียบลูกยี่ยี่มาเพื่อเพื่อเนี่ยกูเสียจามา เอ้าเจ้าทับบงเล็บละซาดาเล็บละเวลูบีไล่ดูละเฮ้ยนี่จีนสูรุจีก็นอกจากยาวละเนี่ยตั้งไฟดีมาเสียสติกูพูดจีมันนี่รู้บ่าวอาตากงเสียสูทาราดีไปพิมพ์มาบ่เส้นจีลีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ 啊，阿爹讲了，菜刀呢，金属，天白啊，油茶味，阿那茶等个啦，唔好乌啦。菜帮主。多里牛咪，我个吉娃，只要个风口不表嘞，只要个风口没表嘞，伢个我不比家路你的啦，拉达拉克那，本来哈提着路苏拉巴贝啦，打卡罗，开开的的兰呢，多看没伢的打卡呢，隔壁阿个嘞，别把他马贝干呢，过去完路。对那个牛皮熬了样了，可怕极也！阿些不灵哈公布，阿面拉着龙八路罗尼达拉波，不灵波个苗克里，少子阿不扎克里，波龙干呢？阿是的稳稳 GDP 呀，高国寿十股肉队这边高 ，plastic 高的去边要多嘛么来呗？谁过来查他？
3: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။အယလက်ကိုလည်းချထားရအကြအနာအနာကြနေတဲ့ညာကြီးမွန်းတဲ့ရဲ့တလွမ်းဝင်တလွမ်းထွက်ခရေဝင့်ကြွေတွေကောက်40ကျော်မှဘဝစတဲ့မိသားရွှေသွေးလူမမယ်လေးရဲ့ဒါဝင်ကိုငါကျေးဇူးတင်ပြီဒါလီကိုတော့ငါသနာမိတိုင်ခွတ်မပါတဲ့나이တလုံးဟာလက်ဖဲဆော့မှာပေါ့တဲ့ဒါနဲ့မင်းကရောငါလားပဲအဲ့ဒီနေ့ညနေကပေါ့မိုးတွေတအားရွာချလို့ပေါ့အမောင်ပေါ့ဟာပေါ့ဘွက်ပေါ့နစ်ပေါ့နီမင်းထက်

မတန်းတို့ဇက်လန်းခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက၃နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်။ဘောင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ကြားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်။တကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြိုဆေးနဲ့သွေးတို့ဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ။ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့။အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတောင်းယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုင်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျူတီဖာ

0: ဖူတော့ဒီလေခွေးစကား34ခွေးပူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mira Mira Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
1: Wait a minute Who are you
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကြSnow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုမှန်ပါရင်ไซโคแพทဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းကထရမာကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တွေရဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြည်လာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကို့စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော်မတိုးရည်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီကျွန်တော်အယူပါမျိုးဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရွှင်လေးတန်လေးနဲ့ခမည်းတော်စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအသစ်ပြောထားတဲ့ခွေဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခမည်းတော်ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာချေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့ What ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လीအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်မသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွန်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဝုလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကြောနှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွန်မင်းကြီးဟာตุนักขะตัดมาวุบวะเนอะจาจีคุ้ยมู่ทั้งแกบีมาพู่บวะยောက်ลาတော့เอราโกเบลูမျိုးฉิ่งญีห่องยะตะเลลูเมยอดาปยัตนาหมုပ်บ่บูจนเราคุ้ยดิโซราพู่กะนี่ซิ้นตัดลาดาบาพู่กะนี่มะซิ้นตัดเพเนดีโลမျိုးต้ายบีโกมวยติสုပ်เป็ดตวออมะลุ่นไหนมาบูลูป้องติงอู้ดิตู้ดอดาบอตะเกเรอขะมย้าโรมะติดาวาကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြမ်းအလုတ်ပါတပါးတည်းလုတ်ခဲ့ရတာလေခမရတပုံစရာတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖုတ်ရဲ့ကြမ်းရဲ့ပါတဲ့3 in 1 soft ခွက်ကြီးကိုရောက်အောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာ
2: อ
0: ืมအာမလုဒဆိုတာဘာကိုဆိုလိုတာလဲဗျာ
3: ဩဟုတ်သားခမရတို့ကမင်္ဂလာသုံးမတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအသံဓမ္မဆိုပိုတော့သိမှာမဟုတ်
0: အမနုဒ္ဒါဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတဲ့သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လူဖွတ်ခွေးကြက်သုံးမျိုးဆက်တရဝါပေါ
4: ့ What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနာခဌာနမှာငိမ့်ချန်ခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကိုင်းပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တစ်ချိန်ကဖွတ်တွေကိုလိုနီပြုတ်ခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရဆဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ်
2: ။ဟွန်း
0: ။လုပ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လား။ခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့။သရေနာအဲ့ရင်သရေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်လိုက်ရမှာ။အသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွ။တားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်။ညီမလည်းအလွတ်မပေး။အဲခွေးဟောင်းတန်နေကြမှာရင်းချမ်းခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာ။ခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညာခွေးပြတော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်အော်ခမည်းတော်ပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမူကြီးယာတို့ကိုဆက်ခံထားတယ်သူပါပဲကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကျန့်လို့တချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလို့ခိုင်းတာအကုန်လုတ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လားကျန့်ခွေးဖွတ် 3 in 1 ဆောက်ခွက်မှာ
3: ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီအောင်မယ်ဗျ။အခွေးတော်ဖုန်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှက်ခတ်တိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါများလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါသလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒုအရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီဗျာ။အခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှနောက်ဖေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လဲပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ခွေးတံပေါက်လဲပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့ဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လဲဆက်မှုလဲရပြောင်းသွား

လည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမစ်တီကန်ဒီကိုလည်းအဖေဖြစ်အမြန်သိမှတ်ပြုပြီးတရုတ်ကိုပလုတ်တုတ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်မစ်တီကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းညီမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမရတို့ကချန်ပီယံထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကျောင်းသွားကျောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းမေးအလှဆိုင်ဗန်းမီတွေကိုသေးပန်းတာတွေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးဓာတွေတခိုးကြိုးတွေကြအမိနှံ့ဖင်ရက်လုတ်တာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချမ်းသူများဆိုင်ခင်အတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွဲအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမှုကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်တွေရဲ့အမှုကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေဗျာတောင်ချင်းလဲအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်တွေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလीကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လုတ်ခွင့်ရခြင်းလိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလဲဖွင့်ပေးစီခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုတ်တက်တော့တစ်တော့မှလဲ hip hop လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကတိုက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရာရှင်းတယ်ဒါသူနခ crazy အတွက်ကာဝယ်စောင့်ရှောက်မှုတသက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့သတင်းအမှားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနခတွေဟာမြေခွေးတွေနဲ့ငါးနှစ်တာခွေးချင်းခွေးချင်းဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဥရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ်ဟေးအဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူဘူးလို့အထူးကောက်ခေါ်ပါတယ် What ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမြူပေါ့ဗျာဒါကလည်းအမှုနှင်းအမှုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါရီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအာမပြီတော့မြေခွေးနဲ့လုံရတဲ့သဘောပါခမရအခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနာတော်မယူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းအဟုတ်တီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာကတော့ဗျာဆန်ဝစ်လိုပဲလीပေါ့တယ်ဟုတ်တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာဟဲ့ boy ထိုင်းလေကရိုင်းနေဗျာလာအိုတော်သွားစုကြီးဖြစ်နေတာနော်အပီဖက်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ဗောဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံတလားမမင်းနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ဖို့သာပြင်ထားအနုမြူအားသုံးမတယ်အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတယ် तू ကလာလို့အောင်မှာခမရတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လीတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံဆုံးကတရုတ်ကြီးဗောထိုင်းလည်းအများကြီးလို့တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလို့ဖို့ကတော့တကဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလို့ကြပါအကျိုးလုံမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလုပ်တယ်အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်သွားရတာလည်းလွယ်တယ်အိန္ဒိယရဲ့မြုံနယ်မှုကလည်းအများကြီးပဲလीကျွန်တော်မှပေါင်နှလုံးကြာအဲလीပေါင်ပေါက်နှလုံးကြာကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါနော်နီကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ

မူနီမမောကိုကလေးနော်နော်ဝနိုင်ရဘတို့ဖောက်ချန် MCDN ဖော်ရှုမီနုစတီနန်ဒေါ်နန်နော်နော်မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်လာစတိမန်နီစီခွေးတန်လက်မွဲမလေးရှားတီကမ်ပယ်ဘာလက်အန်ကင်းအန်ယာကောက်ဝိဒအကန့်လက်ခံထိတ်ကပလန်ကထောင်ရဲ့ရာဘုထုတ်ရောကတုံဝိဒလက်ကပန်လက်ဖာခုတ်တန်တို့အဒုဒဖောက်ချန်ပါယုံထောင်နီစီခူးနေလတ်စတိမတ်သဲစီဘပူပါတရာထမုံခါလိတာထိန်နော်နော်ခံပြန်တိခတ်လကဆူခတ်နောင်လီခီမောင်တော်ဝူတီတောင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခတ်ပကပကိုင်ဖို့တို့ရောရုံချာလဖာဖေလန်လန်တကောင်ဘူခေါဖတာတူမွေကြီးတိဖတာတူမွေကြီးလေချောင်းအော်ဝိဒါလဲမွန်လီရှာတိခံဖာပကပကိုင်ဖို့တို့ပါလာအော်ဖာယောကတုံထယုတ်စတင်လယောတိခတ်နီခံပဒူလဖာကလာကန်ငါတပ်ပန်လို့ခေါ်အောင်လက်ခိုင်မဘူခန်ချေ

0: ုတ်တို့ကတုံဝန္တာလက်ခံပြန်ထိခတ်ပကပရိုက်ဖို့ကထောင်လီယာနွေးစီခူကရော last statement နီစီခွေးတာပါစာချန်ဝန္တာယုံတော့တော့ထောင်တာလက်ပူနိုင်ရောနော်မလေးရှားတဲ့ပယန်တုတ်ပဒူလဖာကလာငကင်းအန်ရာရောကောက်ဝိဒါခွင့်ပကပကိုင်းဖို့ရိုက်ထောင်ရုပ်တုတ်ဝိဒါကတပန်နဟုတ်ဝိဒါနော်နော်လက်စွေးစနာရိုက်ထောင်ဖော်ကထောင်ရဲ့ရာဘုတ်ထုတ်ရောအခန့်တစ်ကပလန်တို့ခံပြန်တိကန်ကိုင်းတော့ဘုတ်တုတ်ကပတ်တော့ခုတို့အရကဝိဒါနော်အကြောင်းလက်စပရဘတ်ဖောက်ချန်ထားဝိဒါနော်နော်နေရှားတီခံပကုလသမဂပကပကပုလပါဘာဆိုင်လမမီချီယို UNHCR နော်မလေးရှားတီခံပပကပကရတွဲ့ထဝိဒါလဲ့မွဲ့ခံပြန်တီခံပရိုဟင်ဂျာလပါစူဆတ်အခုကနစနာဆက်ချက်စူဆတ်လပါယောတွန်းလန်းရုပ်တဲ့တန်စနိုင်စရဏပါနောထုဆဝိဒါနောကကဆိုင်ချံပါလဲတီခတ်တက်ခတ်လက်ခတ်ကခုတော်မာဝိဒါနောနော်ကျောင်းဖော်ရုံနှပါကျောင်းခန့်ပြန်တိခန့်ဘာသာအခွင့်ရစလူခန့်ပါလပါစပုတ
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်စပါကတူဆန်နဘပါစဖနဆလပါပါထုတ်ဝင်တာလဲမွဲ့ရူဟင်ကြလဖာတူစလန်းယူအာဝိဒါလဲမွဲ့ပန်လေရောဘူဆက်ခလီလလေလခဘာတူပါခငါဝိဒါရောဘာလေးထောက်ဝိဒါလဲမလေးရှားတိကဘရောနီထောင်စီးနေတဲ့ဘာတိပါအထောတာဦးနော်လို့ရာနေစီးနေဘူထုတ်လက်အကောင်ခွေဖာလကဆုခနော်လိခိဘကိုက်ချန်လဲမွဲ့ရှားခိနိုင်ခေါစတုထန်တုံးလန်လဖာนี่เราก็สีคู่นี่เองเราก็สีนี้เพื่อการใช้อยู่แล้วเมื่อไปยังเป็นดูตุลภาเดโตมุขันละภาเดสมาติยุสุสะตัวไอซีจีเพื่อสกุลนายุแล้วเมื่อรู้เห็นจะปัสทุมาติละภาจอมและมิลิชาที่กำบับปาละใส่เอาเวดาละภาไว้อาชังเวดานุโลและคือสุขันนอลิขิเดปิงลาติสติขังอากายกบซาบกับอะไรพุทธลพานอรุงเจาลพาตุท้าววินาลมิลิชาติขังกันขุดดอลันโยเดสสปนิชาและอมวยสังคาชาคลีอิลมวยบาขันเปียติขังเดขังอาละไทยติขังเพนอกอตรงวินาโยและอมวยเวซาไกลพาโยบาดูในวินาโนโลเพลันโยท้าออกอวินาตุท้าวโนมาစံထားအခွင့်အောင်လန်ချန်တော့ပါဖလန်ဝိဒါကစိမကစိနော်လို့ခံပြန်တိခန့်ထိုင်းတိခန့်တိခန့်နိခန့်ရောခေါဖတနော့ပါခံကဝိဒါနော်ကောင်ထိုင်းမလေးရှားခန့်ဆယ်ဟဲ့ရန်ဝိဖက်ကစံမလေးရှားကိုင်းနွန့်တိပါအထော့လက်ရှုကလာဖတ်ဒူလဖာပါစထုံမာတိဝိဒါပတ်စပော့နိဝိဒါနော်ကောင်ဒါအဝိအောင်ဆရာပါတိဝိဒါဆရာလပါစေအဝိဒါအာမနော်လို့ဘုနတို့လက္ခဏာစုခန့်တော်လေးခီဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကန်ဆာပါကစံမလေးရှားတီခန့်ဒေတီဖတ်တပ်စလစ်စတိုင်လီထောက်လပါဖစေမူဝနာလက်ဆက်ခရီလပါလကလခဘာချောင်းပါစတန်လန်ထာရှာလပါအာမပလန်ဘုံဝဒလက်ပန်လေတီနောကတပါကကဝဒလက်ဖစေကိုနေတဲ့အဝိဒါလက်အရာတဲ့ထောင်တော်လို့မလေးရှားတီခန့်ဘန် UNHCR ရုံတို့ဝင်ကြပကပကပုလပါဒေစဘုစဘာဝစပနေလပါလေမွေချန်ဆုစပကပကပုလပါယောတုတ်ထိုင်တကဝိဒါကထုတ်ဆေယတကလပါအောကဆက်လီထောက်ကခုတော်မာဝိဒါနောကောဒီထောက်ကစင်နွီးနေလခဆုခန့်တော်လေးကီ ARSR စုပေါလပါယောကမပလန်လေမွေစန်ဒုစီယာလခိုင်မလေးရှားအောပါလန်အကိဒူအောင်မွေလက်မွေပကပကပုလပိုင်ကအထန်လပနလုံးဘီလာတစ်ကန်တို့ဒီထောက်ကစီနွီးနေလက်ခရထဝိဒါလက်မွေပကပကပုနွီးကုတ်တဲ့အောင်ထဝိဒါနောကပကပကပုအိမွေကစောကောထိုင်နောကအဝိဒါရုပ်လက်ကခွဘုတ်ထုတ်ဝင်ကြပကပပုလပိုင်ရောထဆထဝိဒါနောကထဆဤဝိဒါရုပ်လက်မွေဘီလာတစ်တကန်ရောတကန်ထပိယာစထုံးနေစံအဟလပါစီအောင်ထဝိဒါနောလုံးလာနပကပကဲဖူလဖာလက်ကချိုင်တဲ့အောင်လန်ရောကတန်စကစကိုင်းတော့ကခွေးထံရောခွေးနေတို့ကမာပလန်ရောလက်မွဲ့ဆက်ကိုင်းလက်ပါစီယူလာလက်ပါလက်ပါဒီဘာချောထုတ်ဆက်ထားရီစတိခန့်အကန်စစ်ပကပကဲဖူကန်ကတန်ရောစကစကိုင်းအမအကဲဖန်လက်ပါတူနော့ဘန္ဒဆေယဝိဒါနော် စတုတ်ထံပကပဲဖူလဖာခါကတောဘာယုလလဖအောင်ကဘတ်စတုတ်ကောင်းလက်ခိုင်ဘတ်ဖောင်းနိစမာနမဆာဘတ်စတုတ်မတိဆက်ခဲတဖာထောက်ကဲထံမှာလည်းကြီးကဒီကန်ထဲမြာရှောင်းခွင်ရဖူကောင်းလဖာတို့ကန်တော်ကူလာတမကဖူကောင်းလဖာတော့ပရထံဝိနာနော်ဘတ်စတုတ်ထံရုပ်လက်အမွဲခက်ပြန်းဒီကန်လဖာဘထောင်းဝိတာလည်းခက်ပြန်းဒီကန်ကကောက်ကိထအလန့်ခလိုက်ပကပဲဖူလဖာဘသစိတ်တပ်မလဖာယောဘူးစဒုမာတုတ်စမာတုတ်ကဆုတ်ကောင်ဝိဒါကစလန့်အမီလဖာစီအောက်ထံဝိဒါနော်လို့တုံဝိဒါယောဘူးနိုင်ယောအခန့်တကပလန်တုတ်ကထောင်လျာနွေးစီခူကယောနော်အခါကထုတ်ဆက်ကတပ်ပန်လခုလမွေလက်ခိုင်တဲထောင်ရရပလေကဆက်တုံဝိဒါအခန့်မလေးရှားတိခန့်တော့သူစုထားဝိဒါနော်လို့မလေးရှားတိခန့်တို့တိခန့်ထပ်ပြရတဲ့အာဆီယံပတ်တန်စခွာခိုက်တို့ disputi ဖြစ်သူ गाय ခန့်ပြန်တုတ်ပတူတဲ့ကံငါဝိဒါကောင်းကပကဲဖူကတုံဝိဘူးတလိုင်းတော့ဆန်းအဆန်လပါရဆိုင်ထံဝိဒါနော်လို့တခါစုခန့်တော်လေးခီဖာဆူဝက်စတုတ်ထံတုံလန်းပါပတ်စပွန်ထယုံမွေအာခန့်အမီတို့စူးစားစူဖာအပူလဖာနော်စစ်ရွေးကြလဖာဖန်ကိုရှားခွင်းရစလူခံပါလဖာအဝိဒါနော်လို့ယူနိုက်တက်စ်တီကန်တော့ရိုဟင်ဂျာပကပဲဖူလဖာဘန်ကိုတီကန်ထပ်ပြရစမာဆလဖာလန်ရှာဝိဒါနောအကြောင်းကောက်မအောင်ကဲကကာကာယုဆက်ကဲလဖာယိုမလေးရှားတီကန်အောက်ပီဒဝိဒါကဆက်ကဲယိုမာလော်ခွေဝိဒါနောလို့ဆက်ကဲလဖာယိုအကြောင်းတစ်ခါပကပဲဖူလဖာဘာဖလန်လန်တာဒဲကုစီလက်အောင်လဖာနောဘာဖလန်ယိုဆန်ခါရှာလဖာနောကောထောက်ကဲပါလက်မလေးရှားလကီကကပတုံယိုစပရစခိုင်းတဲ့ပါကလူဝိဒါနော်လို့စပရစခိုင်းတဲ့ပါရောဝန်နိုင်ရောမလေးရှားဘက်ကဆန်ကထိုင်းလန်အောင်နဲ့တိခါကစတုတ်ထကြဖောင်းလို့ပါနော်လို့မလေးရှားဘက်ထောင်းဝိဒါပါလဖာတိုကန်စီဝိဒါနော်ကတုံထိုင်းဝိဒါလည်းအမွေစပရစခိုင်းရောလက်ခဆုခန်နော်လိခီတဲ့ပင်နာတစ်ပကပကိုင်းဖို့တို့လို့ပါအောင်နေလက်မလေးရှားတိခန်းအောင်အကူတို့ထားပါလကေရသဆွေဒါနောအကြောင်းပစိနေနော်လို့စပရစခိုင်ကဒုန်နိပါကမလေးရှားတိခန့်တို့ရှားစမာစတာရှားခွင့်ရလပါတိခန့်တဲ့ပေရစထုလဖာတို့အပိုင်းထဝိနာတဲ့ခံပြန်တုတ်ပတူတဲ့ကံကဝိနာကောင်းကတုံရုပ်ဘူးနဲ့စတန်လဖာရောအကြောင်းစစ်ပစိနေနော်လို့စတုဖာထန်တဲ့တာထင်းနေရဝိနာခွေရောလို့ဝက်ကမ်နဲ့လက်ဖိခဲ့ပြပါ MCD ရဖို့ရှုမှုလို့စတန်လဖာကမ္ဘာမရှိကိုရနေလားစေ
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအစ္စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာချမ်းမစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ၅ဦးထပ်မံနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်ဒေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA သတင်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေကြောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာကရင်ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေအုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်3လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ K3 တနက်3လက်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တမလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တနက်2လက် MA3 တနက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယောဆူဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစည်းနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာဘုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းချင်းကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်မြို့နယ်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေချန်ကခြေရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူး၊အေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အဒီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့ငုံလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပဒေထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အစိုးရကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ ဒီနေ့ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးရနာပိုင်းတွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်သိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရာဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါဗျ။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝန်ထမ်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီတရင်ကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိ
3: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်အများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အသံတွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
2: ်ဒီခိုင်းချင်းဟာကုလသမဂ္ဂအကျဉ်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါဒီတဲ့ကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာ၊ဆိုင်းယဖိုင်းရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်တွင်နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါဗျ။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ Federal Union ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့တီးကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြို့သား Democracy အဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတဲ့ရက်တွေက Democracy ရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မ ယူဒာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်အနေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမှတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ဒူဒလိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒလိုင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတရဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖက်ဒရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူထုကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖွဲ့ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖက်ဒရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမျိုးစားဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လာတန်ကြမှာလောက်ကံမျိုးမှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကိုတန်လေထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိဆက်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးဒီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလာမှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွေ့ဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကုသင်းနဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လင်မြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်မဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝေမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက် 9,000 ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား 9,000 ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1,500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်များပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဘားလာလေးရဲ့နေမှာတန်လင်းသီလဝစိတ်ကန်းကိုသင်မောဆိုင်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric အမှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းတွေကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နိုင်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နှံပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကင်တွယ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကင်တွယ်လာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမဲအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧကန်ခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမဲအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့အလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆရရှိပါတယ်။အလားတိုင်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
4: ်။မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တဦးပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရည်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ်းတယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရည်။ ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဗီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစင်20ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်စာတအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တယန်စာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်တွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွမြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားအစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
4: ်။ကောင်းလို့စီကကျန်ငွေသိန်း200ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကပြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်းမြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများအပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလှုပ်ချန်တက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချန်တက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေလည်းမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပွားတဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းသလိုစီးရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသ အပူပိုင်းဆောင်အညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: ။မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ွက်မြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာရှင်းနေတဲ့တွင်တွင်နဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ 10 ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2022ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုဘာနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားတွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ AB လစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့အလွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခံဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်စားမယောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အနေနဲ့ကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်စားမယောင်လိုင်းကိုရန်ဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စားမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့အကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ပေါင်းချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွင်လေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့ မြောင်းလန်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်ဆိုရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့ကတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လုံခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်ရေးရင်တွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36,000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းဆောင်မင်းရလရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အဆိုရနဲ့မလေးရှားအဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump အဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်စစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆိုရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးဒီဗီဒီယိုကိုအမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကဲမှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတယ်လိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်3-4ခုထပ်မင်းဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲ့ချင်းမထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတယ်လိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွယ်ပြီးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတဦးဖမ်းဆီးခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒ ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံဉာဏ်ခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြေကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမှမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံဉာဏ်ခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်ဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
4: ် SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေတာ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစီရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဇော်မှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပြေကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်တော်မြို့နယ်တဲကငပြေကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြေကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာယီကန်အနီးမှာလည်း အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကယင်းဒီအဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကယင်းဒီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က80ဝန်းကျင်ခန့်တေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာယ်ကိုအထူးသတိပြုချဖို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါသည်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြူလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33တို့ကတတိပေးထားပါတယ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုမလာ၈ရက်နေ့က

အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်ဆောင်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်အမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသတ်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်စီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အတိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစင်ရွံ့ပမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာ

0: အေးကဖြတ်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါရယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစော်တီကင်းစခန်းကိုပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။ပြူစော်တီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးအခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစော်တီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသိ
1: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့ပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အတ္တပညာရှင်အတ္တပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
0: ။စိတ်တည်အောင်စုံစမ်းနေစေပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘတ်စေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုသမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုသမားရိစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုသမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုသမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရယ်။ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုလုကင်နေတဲ့မြန်မာအလုသမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုအကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေတက်တောင်းကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုသမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တာတွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလို့သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI စင်တာတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တရင်ထွက်နေပါတယ်။ယခုတချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖူးနဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကခောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီရင်စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြမအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါရခင်ဗျာ
2: Dudon minu lepa ulenao pol nan zaten MCDM chinlai zo program sin chibai kan lawuk tu chani sin zar khat sung thu thang lor khom pol kanon law than ding amai sbiga spring revolution alliance SRAE avoi ni na conference tu NUG acting president le AA ralboy big sang telin daw theng nak lam how tu pol an kai tu spring revolution alliance SRAE avoi ni na conference tu NUG acting president duwa lashila le AA Ralboy Bingsang Dauta Newton Aung Telin Tau Thang Nak Lam Hau Tu Pol An Telasi September Nikul Luan Riet Ni Isin Ni Som Thum Ni Tiang Ni Thum Sung An Tuami Chumi Conference On Naka NUG Acting President Duwa Lashila AA Ralboy Bingsang Dauta Newton Aung Numi Lam Pol Kom WLB General Secretary Mobama U ABSDF Chairman Yebo Tang Kele SRA Hauha Committee Sungtel Kendiep Chairman Kumbi Thu Polin Thuan Simasi Conference a SRA Hauha Committee Sungtel Pol Polkom Sungtel Palai Ralboi Polle Observer Zaten Somkwale Panga Ankai City Ta Pathumi Report Nak Pol Rail Khomin Mailam Natuan Danding Pol An Rail Khomasi Chuilaya Natuan Naka Atu Ayin Rangsin Dingin Le Khokhan Nak Thasin Dingin General Secretary Assistant General Secretary Wan Le Assistant Secretary 2 Telin Antin Thok Thai Tin Ansim SRA Polkom Hi Ralam Sanglong Silawin Ramkhel Thuin Khaldin Khom Mi Si Polkom Sungtel Poldin Hunin Seya Zawe Mu Pol Om Asile Ayi Yu Thai Dingin Dan Shampi Le Dan Then Khachu Remin Annem Het Tin Thai Si SRA Din Hunin Thunai Du Nak Chemralin Federal Democracy Chang Swak Thainak Sanga Alliance Polkom Thon kan dau pe vi voting a si tin thai tam nak am nei si apan hina ka dr teza san kunan lin ko them ye aw le gscb in ramkip miral tha le twan vo lak nak lam lak song an nga thu ra sang uk nak du lawi mi pi chang vai nak poli haw ha tu general strike coordination body gscb democracy chang vai tu dr teza san kunan lin ko them ye aw chu forum 2000 ramkip miral tha le ตนโวลากนักลำหลักซองอันงาซิชัดตำรารำปรักควายอีอุมปรากูคอนเกรสเซ็นเตอร์อะออกตุบาร์นี่ไล่ขัดจานละมีตัวมีเอาไว้สมทุมนักฟอรัม2000คอนเฟรนซ์ออนนักโปรแกรมอันเปียกมีซิฮีหลักซองจูเอาไว้งานักอันเปียกมีซิรำกิปิสินรามีมีควอลซาเตมายะชัดตำรารำอัชลลดโดเชียร์แมนอินอันเปียกมีซิฟอรัม2000ฟองเรชินดาร์ดาจากุบเกรปาลิน GSCB เลผู้จัดจ้างไว้ตู้มินุ่งปฐมหลักทรงอันเปียกมีฮีดิโมคราซีและมิลายเจ้าวาวสังอ่ะอันหมายอันรวมนักเลยะนักแสดงนำเป็นนักหลักอิสินทศมังลาวีมีปีจ้างไว้นักโพลอันตัวเปวีวาวมีฮีไทยปีนักอีหลักทรงกันเปียกมีตินอันซิมเมียมารำสังอีอวัยขันนักงะมีฮีหลักทรงจุหลักทรงงะตู้โพลไอโอ GSCB ส่งตัวนบูร์ส่งเตลโพลินอันดงซิกูตีจาสันจูท้องนี่แหละกลมกุลหลวนขัดราช่างอกหนักลางหนักดูละวินอำไม้สบิกดูพอหนักตัวตูมาเลจังไว้หนักระเข้าตัวสีกูนานเลนจูแรงกุนขวาชำบุญมีปีดูพอหนักจังไว้หนักระเข้าตัวอีมินทางอสิยานาปงพุนสังตรงตาตมกะซอยตูหลุนสิมีกูแทมิดเอาจูราช่างอีชิลอกหนักดูละวินดิกเลวเจติไก่ตองอินท้องจะเร่เราตัวสิ General Strike Coordination Body GSCB Khalin Tharpao Do Thleng Na Thokpek Sin Rasha Oknak Chu Non Violence Movement Le Civil Disobedience Movement CDM Thon Dulonak Lang Tertu Pol Asi I Ramkipi Sin Tapai Polkom Som Thumluan Atelmi Polkom Asi Forum 2000 Foundation Chu Thongkhajakwa Som Kwa Le Prokoma Chat Tamra Hlun Varkalap Harbel Japan Prahita Tuatu Yuhei Sasagawa Le Nobel Ramdainak Laksong Nga Tu Ili we sell in anrak din mi asi i kum khat vai khat antwa mi conference chu leitlun ram tinin ram khel roi tu pol mithiam pol le min thang pol an kai tho si mi pi roi tu do aung san su chi khal himi pol kom i ram kip ruanak pe tu boda arak tel da i thong ni le hlei thum kum conference na telin thu arak sim da si ram kip parliament pol pol kom ipu conference na crph chu a hlei che tuan pi tin an thai pi australia SCEF Shui Tu Pol Myanmar Insang Pol Antongok Tu Tanzania Ram Arusha Khwai Tuami Avoizale Som Ngale Voithum Na Ramkip Parliament Pol Bur IPU Conference Na Ramdin Khom Tlang Swak IO Committee CRPH Chu Alai Che Tuan Pi Thurel Pi Tin Anthai Pi Si Thu Thai Si Aliam Che October Ninga In Nikwa Tiang Antuami Conference Chu Ramdin Khom Tlang Swak Palai Dozima Aung Hauhami Myanmar Palai Bur Pol Ankai Tin CRPH in chan swasi conference na thula aphun phun rel khom nak le ni khwa thon pe parmi rel khom nak a dozima awin thu simi conference akai tu tlang swak palai pol thon khal a ran ten tongo in Myanmar thula asim phiang hai conference aninga na ki tu ami thu rel khom na isin CRPH chu IPU e anlei che thu rel pi in umbet ting annem ngeti thashum mangral sangi kaimi Shiltin mi tlang suak palai pol thon pe par mi thu then chan nak khal an tua si chui le ya NUG le CRPHE na tuan pol chu ram ki bin thai pi bet vi voting in ral sang e shilok nak lem le thai pi lo mi tlang suak tua ding an zuam re ro mi pol chu kham ding in an rel khom tin an sim ral sang in van zam ka nak telin thashum man nak pol chol ding le Myanmar mi pi pol sanga milai zon ruat na bom nak nga thai nak khal a lei chen an dil tin an sim Khatlama Federal Democracy Ramdin Khom Changsuak Hauha Council SCEF Roi Tu Polchu October ni Ra ni a Australia Ram Pat Kwa I Myanmar Insang Polthon Antongo Si Chui Tonok Naka NUG Ramdin Khom Changsuak Utin Thu Nai Le Australia Palai Doctor Thu Aung Shui Pol An Kai SCEF Lotin Nak Pol Le Mai Lam Sang Tim Lam Nak Pol An Sim Thiang Tin An Sim Chui leya aliam cha September ni kul luan rian niya khal dozima aung hau haa mi SCEF palai pol chu Kembara khwa Australia ram ramdang lam tlang boi thon tongo in Myanmar thu la an rel khom si Australia chau za le Myanmar democracy chang vai nak an lung ki mi ral sangi thashum man nak pol an du lawi a ye yu nak khal an tua re rautin an sim SCEF palai pol chu Australia khotlon naka Sydney, Kembara, Melbourne le Brisbane kwa pola anfe mi pi thon an tongo dia thai si chinram kuli dawok na ki an kai mi pol telin october zar khat sungi aling wen tule tung pan minung kul hlon ni an thu chinram kuli dawok na ki an kai mi pol telin october zar khat na ka aling wen le tung pan kul hlon ni an tin pi tu pan rangin october ni hlei ni a chan so si pi tu pan rangin zar tin an than mi ral sangi pi ha project Tuizat program an swai October zat khat sungi aling win mi ral sang pangan umi sit tung pani kai mi ral sang lai sari an tinan sim an kai mi ral sang lai sai chu chinram kul sungi dawak na ki kai mi an si chumi sungin lai rok chu ral sang tuan dingin kai ki atong mi an si tin an tar lang tu songa chun chinram kul thlang lama ral sang le chin mi pi ral kap tang kop pol kar lak dok na asau sang si pi tu pan rangi lak mi cha jin vek chun thong ni le kum kul hlon nga january isin thong ni le kum kul hlon ruk october zar khat tiang ral sang lamin an le win tu le set tong pani kai mi za ten thong li le som nga le pakwa tiang an tin thai si tadim copy i lai lak tlong then tlong in pakhat akang thu chinram kul tadim copy loi bol vengi ala ka khoi tlong in pakhat chu october ni ra jan naji pakwa le mini som thum songa akang tia tol sung mi polin an sim si tedim kwa loi bol vengi alan ama ka nga tlong in ala ka khoi tlong in kang mi an mit thei si tlong sunga jong man an lawi thi le hriam tor an lo tia thei si tlong in kang na san hi thei fiang asiri lo tia tol sung mi polin an sim rengu na plewa khodin kumza le som nga kimnak an tua ding thu rengun khopia plewa khodin kum kum jale somnga kimna plewa mipi polin antwa ding tia theisi poi achang sok theinak dingin rengun khopi shipi ta pengi biak in hola october ni ra committee le mipi pol avoi khannak tonok nak an nei remchan lo nak aphun phun ronga plewa khosunga kantwa theilo nan renguna tua dingin thuthuk kantwa i avoi khannak meeting khal kan nei zautia meeting kai tu pakhat chun asim si chumi meeting a pinsin zo wenji plewa social association i tuanvo nei tu le mipi zakhat song antel chutoka changsua committee kandin chi khumi mi phun long selawin palewa munram ummi people khal antel thu
3: nwe du che tu ton lan pi du mya kya ko da ka maysat be chin na ga lo myama pi rin ga se be shaung pi du rin ne pinya yi thauk pu kun ni nai yi phit par de mcdm ga abat sin tin set ni de maung lu mwe ga tu ye ko rwe mye pin ga se be shaung to chang sia rwe ye yong kan mu rin ne se be de chang da kle twin nge rwe miwa pi du rwe ye bwa rwe chin ni rwe go ပြည့်တက်တိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးသင်ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ့ရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါကsprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ donation for displaced myanmar education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိမတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: meeting kai tu pakhat chun asimbet palewa khodin kum kum jale somnga kimnak chu december ni nga ni a lung lai zadi tua thading in malak nak an nei re ro tia thei si tamu khopia mpt phone line anga sal sim card pakhata thong shrine anzwar thu sakai ram then tamu khopia thong hile kum kul hluan khat ral sang polin thunei nak lak hnu a thunei nak lak hnu i an phin mi mpt phone line chu october ni lei khata lai anga sal tia thei si mat pung tin cha mi mpt sim card pakhata thong shrine anzwar asinan tamu khopi za ten lai anga thlu si lo september ni lai khati sin tamu pengi khampat kwa mpt phone line anga chun october ni saria oridu phone khal khampat kwa anga zautia thei si atu kan lo than mi thu thang pol hi mcdm thu thang latu poli kwat mi si mcdm chin lai zo chan time pe tu du do min an za te para kan lu on
4: sarai jeru kun po amyo sha ni yo wi pyo sim sa ma mi ka lo mcdm a pan min man kin lan wa sai phang shtum shi ka ni be ngai padang shi ko na thon shi la yam twa sna re ya shon nan kun na kum shan myan phyan tat ba ma jo star ma sun man ta mo mri myan ma khong sam sat shi jan si khrum man shi ka be ta ma dun nya na re kum shan myan phyan tat ba ma jo star ma sun man ta mo mri myan ma khong sam sat shi jan si khrum man nga na aapp ni swin shi pro re aapp ko july star pro ngai ko na september star sum shi ya shi ni tu kra star ma sun man ta mo dan tin na kum shan myan phyan tat ba ma jo a myu shi mra la sa shi la khong te la mra la sa sun shi la khong yong pong ra yang mra la khong sam sat shi mi secrumai pe min japan te rao ta la lue re dai secrumai ni ta asak shim san nei lu na ma ng jim re sum shim li mon daw mai pe mon lu na kum shan myan phyan da ba mbon lam ko sa da ya ma jo secrumai japan go khong sam sum tu kra ngai lam pe mon sun da ngai re dai stam sum lam ta sha kum shan myan phyan da ma jo secrumai rai na min japan no scrim sat nam tu ra nga ai mon lem sha japan go ma khong sam li no nga na dai japan pe mon lak san tha dai nga na EBP ni search pro dire drum gam singla kawai kin khon kon ngai ni free fry star pro ngai ya shini ko na dining auto bus star pro kruya shini tu kra nga yang ko kum she myen phin da ba ma jo si khrumai mo mre msha japan ko kim sam li search ko shim li tu kra nga sai nga na EBP ni tha la lu ya japan ko na chei lu re မတူနာဒရုံကန်စင်းရဲ့ကွန်ရှင်မြန်ပြတ်တဲ့နေပေါ်မင်းအောင်လိုင်းအမလေးရှားခရလန်ပေ APHR နေနင်းခပ်နာ ညင်ထင်တဲ့ပေမစမ်ဆန်ကလော်ယာနမ်တူဖြီရှောနဲ့ရှိကပဲတမတညာနရရှင်ကင်မခေါခန်းနဲ့ဆိုင်ငယ်အာဆရပ်တော့စလန်နေဖို့ APH အကောမြောင်းလိုက်အမလေးရှားခလန်ဖဲနင်းခပ်နာကွန်ရှင်ညင်ထင်တဲ့ပေထရာရှောင်းအစိုးရကနမစမ်ဆာကလော်ယာနမ်ပြင်းရှုံးနာလမ်ဖာဖဲမုံကလော်နာမတူချက်မြေမုံမရှာနေပဲဘိုင်းဆာငါလမ်ထမုံရှန်တဲ့အရှင်နမ်ဖဲကလီကလိုင်းကလော်နာမတူမလေးရှားအစိုးရဖဲဖြစ်လေခြင်းတတဲရယ်မြန်မာနိုင်ငံကသရရှောင်းခွန်နမ်ခုနာမလေးရှားမုံတန်တဲ့အော်တိုဘတ်တာပရိုကရီယာရှင်ထဒိုနာမလေးရှားအစိုးရကိုသရရှောင်းမနမ်ခုနာခပ်လိုက်ကိုခင်ခွန်ခလုံးခိုင်နေဒရုံကန်စင်းငယ်မြင်ပြန်တပ်ကိုမြမုံမရှာနေဖဲတော်လိုက်ငါအိုင်ကွန်ရှင်မဲလမ်နေဖဲခပ်လိုက်လမ်ပြင်းရှုံးငါငါနာ APH နေမတိအွန်းစွန်တာငါရယ်မလေးရှားနိခုနာမယောင်လိုက်ဖဲအခပ်လာခရုစပ်ကင်ငါရှိတဲ့ခရုစပိုင်လမ်ကိုဘုံလမ်ကိုဆက်တယ်လမ်နေတဲ့အတိအနာဖျံမကံကွန်ရှုံးခရုငါအာမြေမုံရှာနေဖဲကင်ရာကတာနာမုံတန်နေခပ်လာတဲ့ဆိုင်ငူဝဲရှိကကြောလမ်မုံပြမတ်မဲငါနိုင်အင်ဒိုနီးရှားလိုရပ်တော့ဆလန်ရငါ APH နေဘောကောနာမုံစွန်တာငါရယ်အာဆန်နိခုနာမြေမုံတန်နာရတပွဲဖဲမဆက်မဆန်းကလောဝဲစောကင်ကောင်ကနငိုင်းနေဒရုံကန်စင်ကောင်ဝတဲ့ဖန်းမြန်ပြန်တဲ့နင်ဘောပဲအာဆန်နင်ဘောနီလာစပွန်တဲ့စာတူနာအကောင်မုံညော့တန်တိုင်းငါနာ APH နဲ့စွန်တိုင်းရယ်မြန်လန်ကခင်ခွန်ရှိစနစ်နဲ့ရိုဟင်ဂျာနေပဲကွန်ရှင်မြန်ပြန်တဲ့မြေဆက်စပစ်တဲ့စင်ထမုံရှောင်းတော်မွေအွန်ဝါဝါရိုင်းနာ ICC ကအစိုးရကစားကောနာမုံအမျိုးရှိမြင့်မစင်မရာတက်လိုက်တန်တိုင်းရူခမုံနေရာမတူခရမ်လန်နာမတူပဲဖီလီဂျင်ဒါခရမဲဝါမုံရယ်ငါနာ APH နဲ့စွန်တိုင်းရယ်တဲချန်ကမြန်လန်ကတာတူအရောင်ရပဲလာတရမကျော် ICC ကတရားချွတ်တယ်လမ်ကောနာမုံလလုနာအနည်းငါနာအိုင်စီစင်ကနာမုံဆောင်လန်းစွန်တိုင်းငါနာ APH နီစနေရေ APH ကောမလေးရှားမုန်တန်ကောမုန်ကန်တင်နာဘူဂါကွယ်ရန်မုန်ရွှာနေတဲ့အဒီပရစ်ခရမိုင်မုန်ရွှာနေရမတူငန်ငန်ဆပ်နာမဒီရှတော်စွန်နေမုန်တန်လငယ်ရိုင်းငါအိမ်ကျော်မြေမုန်တန်နာမုန်ရွှာနေရအစာထားမုန်ဒေခရမ်စာပဲရှာမတွတ်နာကြိုင်လန်ခင်ငယ်ငါနာမုန်ရှတော်စွန်တိုင်းလမ်းကျေလူအိုင်မတနာကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဘောဖဲအာဆန်တဲ့ဘဲရှောင်းလူခရဂရုမနာငါနာမလေးရှားခရမန်တကျုစွန်နာမြန်မုံရှာနေဖဲမြန်မုံတန်ကောနာဘိုင်ခပ်လာမနာရေငါနာစွန်နေရှိကဖဲတာမတညာနာရေအာဆန်တာမြန်မုံတန်နာအခေါ်ခေါင်းနေခရတ်တုတ်ဘဲလူခရဂရုမနာရေငါနာမလေးရှားခရမန်တကျုအန်ဝါအိဘရာဟင်ကိုအော်တိုဘတ်စတာပရမ်ဆယာရှနီတာစွန်နေရေမလေးရှားမုန်တန်ထတုံငါအိုင်မြန်မုံရှာနေဖဲဘိုင်ခပ်လာနာမတူကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေရာရှောငါနာဘိုင်ဆာနာလမောင်ဖဲမုံမုန်တန်ခွန်ကောနာမတုတ်ခရပ်နာကလောမနာရေလမ်စွန်နိုင်ခေကောခွန်ကုနေရှင်နင်းရှောင်းတော့ကောနာဘုံလမ်ကိုဖြန်ဆောင်ဖို့လီနေတဲ့မြန်မုံရှာမုန်မြန်ချန်ဖဲဘိုင်ဆာကောဝဲဇွန်ခန်းစင်တပန်နေချနောငမ်ငါအိမ်ရှာမုံခင်းစုံကောနာခင်းလေပရန်ဒရမ်ဖဲမုံထပ်နာဆာနာမတူချက်ချင်ငါအိမ်ကျဲလူအိုင်တဲချန်ကမြမုံကနာဒရစ်မခမ်နာမြမုံရှာနေပဲဘဲခပ်လာရအိမ်ကျော်မုံချီချူတို့မဲလာရနာစွန်ဘက်ရှ်ကလိုက်မုံတန်ကောခဲတော့နာဂျုံပုန်းကလော်ရအိမ်ကျော်မုံကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဘောပဲချီချူတို့မဲလာအန်ဝါဆွန်နေရကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နေဘောမုံဒူခလာတော့ကြိုင်ချဲရောမြမုံရှာနေပဲရှ်ကနာမတူဆောင်းပေါ်ဆာယနာရိုင်နာအခေါ်ခန်းလူရဲ့ရှလဲမြန်မုန်တန်တဲ့ဘိုက်ဆာကြိုင်နာမတူဖဲမုံဆော့ရှ်ကားလဲဝိုင်လမ်ကျဲလူအိုင်မလေးရှားမုန်တန်ကိုလဲဝါဆဲဒရုံကန်စင်းရဲ့ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်ဖဲနင်ခပ်လဲဝိုင်လမ်နင်းငါတိမုံခရီမန်တကျူအန်ဝါကောမြောင်းလိုင်းကျခရမ်စုံတဲ့ဖောင်တာယာနန်ဆွန်မြင်စားကလိုက်ရှဲမတ်ရဲလမ်ဖဲမတွန်ဝိုင်ရင်မလေးရှားသားမြန်မုန်ဒုက္ခမရှာဆန်ခုံတမငါနာလော့မလုံကောဒုက္ခမရှာဂျပန်ဘန်ဒါဆဲရဲနာအန်တဲကောမလေးရှားစုပကလံဖက်လစ်လီရှွန်ငါနာရှင်လမမထုံမုံခရစ်စမိုင်လမ်နီပြင်းရှွန်မယိုင်ငါနာအန်ဝါကိုရပ်တော့ထမုံစွန်ကိုင်ရီနေဇွန်တို့ကမရှာနေဖက်မြေမုန်တဲ့ပိုင်းထန်းဆာငိုင်ကိုရှန်တဲ့ရှင်လမမထုံမုံဆောင်ရိုင်ချန်ကခင်မကံကွန်နာမတူဖက်မုံအတစ်အနံရှကန်ခရမယိုင်ငါနာမုံကဝန်ပုံရပ်တော့တဲ့ရှင်ကိမအခေါ်ခေါင်းဖုန်နီလကြလနာစွန်မဒီမဒွန်တန်ဂိုင်ရီမတူမနွေသရှာမလေးရှားမုန်တန်တအတူငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြန်တဲ့နေပေါ်မင်းအောင်လိုက်အခရလံဖဲနင်ခပိုင်ရှမှုရှမတဲ့လမ်းနေဖဲမလေးရှားနာရော့လံဖုံနေဂျမ်ဂလိုမအိုင်လမ်းကျဲလူအိုင်ကွာလာလမ်ပူထငါအိုင်ကွန်ရှင်မြန်ပြန်တပ်နင်းဘောမနာမိုင်ဟိုတယ်ရှုံမလုံးရှမ်ငါတနင်ခပိုင်ဗနိုင်းနီရှကပ်တိုင်ဇွန်ချိုင်းနီးစ်အဗန်စလီဟိုတာမုံ MME နီဝဲအွန်နာမလေးရှားထတူငါအိုင်မြန်မုံရှမ်ရလစာချန်ချက်ရောင်ရှွမ်ကွန်မဒွန်းနိုင်ဖုံဖဲမုံကလော်လိုက်ဝိုင်လမ်ကျဲလူအိုင်ဘန်းရှင်ကနာမြမုံတနာမရှာချပနာသမ်ဆုံကနာသမ်ခေါင်ကောမဆန်နေတဲ့ဗက်ကင်မရာငိုင်းငါနာမုံကဝန်ပေါ်ရတော့နေစတီကျစနေရှိကဖဲတမ်တို့ညနာရီမြမုံတနာမရှာချပနာသမ်ဆုံကနာသမ်ခေါင်ကျန်ကောမဆန်နေတဲ့ရှင်ရိုင်းမဆန်နိုင်တဲ့ဗက်ခွန်နာမတူဆောင်ရိုင်းဆာငိုင်းငါနာ UNDP နီအော်တိုဘတ်တာနာတောင်ရှောင်းလိုက်ကတာစတီကျတန်းငိုင်းရီ UNDP ni shipro ai tang shon lai ka ta ta to na myan mu dana ma sha japan na wan shis ne ta ta ma chu jan ko ma san nai dan pe khrum ra nga na ma sha japan wan shis chu ta ta ma nga jan mo sa rai ma sa che khrum ngai nga na sun da ngai re de re ma jo ma sha japan khu na nga yang ko ma sha wan sum shis ne jan shin rai ma sha japan na sa ma sha dan khru shim sat tu kra nga wa sai re lam che lu ai mun ka won bon rap to a ning jao amu mu du the UNDP a sha de pacific bu ga le sai nga ဆွန်ဒူနီကိုမြန်မုန်တန်ချာရှင်ကင်နမ်နာဂရုမင်းတုံလမ်နေတဲ့ဘုံရွတ်ချက်လမ်နေဖဲအင်္ဂလော်လူဝဲဒရမ်တူခရာချန်စာမတဲ့တူခရာမဆန်နေဖဲအန်ချေမူလူငိုင်းငါနာဆွနေရင်ခင်ကောင်ခုနငိုင်းနေဂျွမ်ကန်စင်ကောငွတိုင်ဖောင်းမုန်တန်ကတာနာလန်နပန်ခန်းနေတဲ့ဆဘဂါလမ်ယခကဲလမ်နီဟမကျော်မြန်မုန်တန်ချမဆန်နေတံဖဲဂရောင်းနာဆောင်းဝါရှွန်ငိုင်းရီတန်ရှွန်လိုက်ကတာမဆန်နေလံဖဲမဆက်တဲ့လံထကိုဆာလမ်စတမ်ဆက်ရှိဂျန်ကိုခမ်ဂျာလံတဲ့မရှာငါဆာလာမန်ခန်းနေချက်ခုံငိုင်းရိုင်းနာမုံရွှာနီခမ်ဂျာလံတဲ့ရှင်လူမိုင်အန်ချဆန်ဆန်ငယ်လူခကကအံပွန်ဖာရာကတော့နေလံနေဖဲလခမ်တက်လူနမ်တူရခခဲလံဂရောင်းနာကိုမန်ခန်းပြင်းနေဘူးကားနေချဂရောင်းနာရခခဲဖဲမူလူငိုင်းငါနာယွန်းဒီပီနေစွန်တန်းငိုင်းရီတဲချန်ကမုံတန်ကတာဖာချီလံဘုံနေခေါခန်းတဲ့ခွန်ဆာလံတဲ့စိန်နာညင်တာလံနေဖဲပတ်တာခရမဲလမမကျော်မြန်မုံနာရမနီမိုက်ကန်ပွဲလံဂရောင်းနာလော့ဝိုင်ရှင်ကင်အစမ်နေစွမနာဂရောင်းနာလော့ဝါနာဖဲမုံဆောင်ဟိုင်ငါနာယွန်းဒီပီနေစွန်တန်းလံဂျေနွေရီပတ်မီလမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဘောင်ရှ်ထုံရှိကနေဖဲအကြောင်းစပွဲရာလမန်ကိုတဲ့ကော့မဆိုင်ကူရဲ MCDMR ရှိကနေဖဲခပလာမထတ်အိုင်စောရိုင်ဂျရွန်ပေါ်မြူရှာနေရောင်းဖဲဂရိုက်ချီချိုပါဆိုင်လို
5: ့ဝါမူပဲစီလို့ပြီတမှုပဲစင်ကိုညာအရှုခဲ MCDM ကရလီကေတကလဲကိုအရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီနာကရလီငို့နပါဖာမာခူရင်နပဲကလူးလူရိကြရင်နမှာဩစတြေးလျချီကီချီကီကလောင်ရဲ့ဖရဂျာခုဒူနာ SCEF စပယ်အပလော့မှုစီအမြတိရှိနီတလူဖွနာထမေပလော့ဂျီနီဒီနာဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖွနာရောလေရှော့ထက်ဆယ်နီဒီဖက်ဒရယ်ချီကီပလော့ချီအင်းရဲ့အစီလက်မေမမီဒီယာနီဒီရိကြရင်နဟိစုထေလူပဲစီပါကူဒီယာအပလော့မှု NUG ခွေတိကိကလောင်ရဖချာကူတူတော်စင်မအောင်လေပတ်တရီညီတူ SCEF စပယ်အပလော့မှုစီနာဩစတြေးလျတိကိကလောင်ရဖချာကူတူစီရင်တော်မြတ်ထီရှင်ညီတူလူပဲကင်ဘာရာဗီမှုအဟိနမစင်ငင်းညီတူအလေးထွေကန်ညီတူပဲစက်တင်ဘာလဲနေရှင်နယ်စီယုံရအရှိအခဲအမြတ်ထီထွေနီကတီလူပဲပလူပလိုခါလိဖုန်နာထ SCEF တိကိကလောင်ရအပလော့မှုကူရင်နမKNPP အပလော့မှု KNU အပလော့မှုနာ NUG ခွေတတရားခုတဟေဩပါတင်ညာနီဒီဟိနမစင်ငင်းနီဒီအလေးတင်ညာနီဒီကူရင်နမခွန်ရလေးထုထင်နီဒီများချီကေကူအရှိခဲစင်းနဒညာလီပလိုနီဒီတုတိုတပဟယာလီတုထာထုချာနီဒီအညာအရိကြစင်းနအစုချစ်ပဟယာပုနီဒီဖုန်နာပါအကျူနီဒီလူဖုန်နဟိနမစင်ငင်းနီဒီနေတုတို KNU ခုချောစောကွယ်ထူဝင်နာ NUG ခွေဖရချာခုတူဦးတင်ထွန်နိုင်စီရင်နာရောအလီထွေကန်နီတူအော့ဂတ်စ်လဲအကူရင်နအလီချစ်ကန်နီတူပဲဂျပန်ချစ်ကေကူဖွင့်တဲ့အခဲအမီနီတူဂျပန်မီလာရီကြာအင်တာဗျူးဖွင့်တဲ့ထအဘေစနာ SCEF တပဟယာလီမီနီတီတမဲအကလကလိုစင်နခူလီပလိုနီကတီနာဘရဲ SCEF အပလော့မူရင်နမှာအဘေစနာတကိလေလောတခြားတပအင်းရအကလကလိုနအချူရာတာနီတူပါဖွင့်တဲ့ထတခြားတပအင်းကြီးပဲပဲလေတင်ညာနီတည်းအင်းကြီးပဲပဲမေပရော့ဂျက်တရီတရန်နီတူဖွင့်နာပါဟိနမစင်ငင်းနီတူနေတုတို့လေမေနီတီတဖြစ်တမေစီအင်းရဲ့ညပူနီတူရူပရော့ဂျူအဘဲဆူရဲလေခါလီပါအဒမမမီဒီယာဟိကန်နီတူဖွင့်တဲ့ထလေတရီတရန်နီတူပြဟာကလကလိုယင်းနညာနီတူတတရာတူအခုဖွင့်တဲ့ထအနိုဂျူနီတူဖွင့်နာပါဟိကန်နီတီနာပရေပရမေချေဖို့ကလီမတ်ကူလော့ဒူရင်နာမှာအလီပလိုနီဒူတော်အောင်ဆန်းစုကြည်အငင်းနအစီစပလောက်ကူနာမှာဦးနော့တိုဖွနာထပေမေပေါ်ချင်နီဒီနာတော်အောင်ဆန်းစုကြည်ဖွနာရောအရှော့ထရဆယ်နီဒူဖက်ဒရယ်ချီကေပေါ်ချီအငင်းဖွနာပါအဟိကန်နီဒီနာပရဲတနာညင်းနာကူရင်နာမှာဒီမိုကရေစီဟယ်ရီပလော့ချင်နအပေးချာနီဒူပါဖွနာထထေကေတက်ကချုကပဲဦးနီဒူပါဖွနာရောဂျပန်ကွန်မြူနီစီရင်နာမှာခါစီတိုအပေါ်မြချီဘဲနီဒူပဲအငင်းဂျပန်ခွေးတက်တူချာထူချာတမဲကျူးစီရင်နလျှက်ကပဲနီတီအညာအကွေချာနီတို့ဖုန်နေဟိနမစင်ငင်းနီတို့ SCEF အပလော့မှုရင်နာမှာမြတ်ချီရှင်နီတနာတကိလေလောမြစ်ချီအပလော့မှုစင်နာမှာဦးနီတို့ဖုန်နေထအဟိချီတံမူတဟေတုံနာမှာဦးနီတို့ဖုန်နေ Belle o plo chini dina Harry sine dilu thini beni du a hina ma aplo mu kuyina o pa eni du phuna pa deso singin ni du phoyi hina ma sangin ni dina tari te kya jina bre le sukha ka khisan ni dwe nya chi ke pu sine le meta tu beni de anye abe sena nya chi ke kula nama ga phrelu mya akwa ya sa pe yin na ro agwi cha ni du de malaysia chi ke khu ni lo ari kya yin no he su thilu be si ba Alichitunidu Malaysia Chike Myachi Ke Phu Aphrenya Re Khali Ine Asuka Sani Dudu Myachi Ke Tatri Nama Meukuni Du Phone The Meplo Chi Meluplo Beni Dina Kulantama Ka Anye Abhesena Myachi Ke Phrelu Mi Akwa Ya Asu Khe Alisu Hani Du Lile Tara Yinaro Akwi Chani Dudu Malaysia Chike Khuini Lu Phwe Na Bre Malaysia Khui Yinama Achuni Dina Myachi Ke Klima Aplo Mu Si Phwe Na Ro Alisuka Kakisani Duda Myachi Ke Kuyinama Pramona Pachapu Seopani Dutu Pisadema Nishina Tanya Kali Yinu Asuka Tuni Kadu Ho Apre Tarina Luyele Kali Kalula Tato Punata Kunya Shuke Alisuka Kakisani Duda Myachi Ke Pusi Yinama
6: Ibabi Dumyashin Shun Sing Sing Tatan Matyasa Ota Babi Dinu Udolan Yima Jasonga Yare Taminga Liye Shintan Nisa Tenge Jindu Subi Sahong Yang Chalu Yaren Wee Alone, Jagala Pinya Tinjai Ma, Luette Sibi Shang Mularen Satin Jang Lit Changu, the mean and mene, Saulo Ludan Dajawame. Tisao Tema, the Migliye, Mean Pai and Doyen Dripin, Kula the Makasa Yam Yamata Maji. In Saint Hong Nanga Yitin Da Saure, Bangkok took the Dampo, Pirin Piba, Dorega, Saisia, Abyasia Myama, Bawin Jita Tajavare. Samyana Shisanam Yana, a drink deal for Pomyane, Siyanso, Devon Elbandu Vashibi, Sao Dambu Ni Negaro, USD, Sedola Tamatavare. Olanga, Mayu Abe Luduri Ni Negaro, Kabyasia Sowi, Kabyasia Anwiru Tema, Satwe Mayu Abe Nanjavare Shin.
5: Clima Promusi Mestimetu Nidu Si Tuto. Yachi Benijina, Prelumia Aquaya, Tedro Sesi Unidu Puenaro, Malaysia Tiki, Kuinama, Tedro Sele Unidu Kalinu, Lisukatu Anye, Mubada Aklak Luinama, Lukrume Benidia Anye, Esita Trutia Hitia Nidi in Abre. Konya Lisuka Nidu Dem Yachi Kiku Ashuke Yinama, Esimati Benidina, Tedro Sesi O Enidinama Yachi Nidu Puna, Yachi Kiklima Aplomusi in Aro, Besa de Malanishina Sungi Yinu. Lima aplomusi naro anoi ni dina ke support sha te ba phone the aketa sha pani di dopu so pu sinu opani di tutu alime pigan ni di ticket law upadi akla close ina ma lima to be be to anye ticket law upadi akla close ina tetakwa ta ke be ni di dopu so pu sin anye tetya khu na ma uni di phone jasu sin ni di ina bre Ponaro, Malaysia, Chiki, Kuinama, Lisuka Sanity, Nyachi, Kipu Sanya, Aluni, Du Ubdi, a clerk Lucy, Limituni, Du Prelumia, a clerk Lucy, no, Nyarani, dear, should care the Nirani, Du Puenaro, a legitimate to do, Malaysia, Chiki, Nyate Piatechi, Pussy, Lobby, Sanya, a quiano, that a cabeni, Janya, at the Trutia, Quichani, Du Pui, Hinama, singing Nidina, the Rita Gajinabre. Uni, do we pay out those who Alila honi de ru, japcha gai kali the kuyina. A meku ni du, Japan, prana japu ni prepu in a ro, peu tiki, le a promusi tadogoreke beni gadi a ri gayina, hisu tilubesipa. Peu tiki na miachi ki, kiku, payado suvima kali gu o, alimila honi de ru, japcha o lai, a promu kali yina, anoichina juni du, Japan, prana japu ni prepu in a ro. Few chicken, Japan chicken, Sipuja Jessime Pochini do Puna Tur, the Goreke Beni Gadu Puna Hinama singing Nidu, Isinama Anna Nidu, Nishina, Nishina Tana, Prena Japu, Nipre Yinu, Amyachi Nidu, Social Media Ku, Leke Rani did the Pietamin, Amyachi Nidu Punaro, Aela Huchini Gadu Lupuna Hinama singing Nidu, Lechika Nirusi Lopri Yinu, the Pietamin Piace Inaro, A Jinni Du Manaro, Anuke, Sikani de Hinama, Mesani de Punapa, a Hiji Shini de Punaro, a Chitani de Derpe, Tiki Punatu, Bene the Do, a Suchini de Ludo, Miachiki Ku, Kiku Kali Puna Hinama singing Idu, a Lichitani de Der, a Plomuku Kali Puna care, Bichaban Tiki Ku o Queer Plomusinilo in her, a Sinoila Honi de Nama o any de Hinama singing Idu, အမီနီတီတဖြစ်တဲ့မေအငင်းကြီးရှေခါလီမနာရောလက်ကေနမအဂျီနောလူတိုဖောစီနာမအဘေဒူနီတူဖုန်နထမချင်မချင်နီတူဖုန်နာပါအဟေကြီးချိန်နီတူလူဖွေနာဖဲပြဘလက်ကူအစခဲရင်နလင်းတော့နီတူဖောအခွာယာနီနီတူဖွေနာရောအကွေကာဘဲနီတူတမေချူတဲအစီဖရကူနီလိုဖုန်နထတကောတကေဘဲနီကတူဖုန်နဟင်းနမဆင်ငင်းနီတူပေဖရလဟိုအလေးဝနီဒီခါလီယီနမဟေချီကူဖူစီအိုပါအင်းနီဒီတတ်တော့တဖြစ်တမေဖူယီနမအိုနီဒီအဖရန်နီရီနာစူရီခါလီဘွနာထဖေယူတီကေကလီယပလမူစီနမလက်ကေအိုအင်းနီဒီတဖြစ်တမေစင်နဂျာဒူတနေရာဘဲနီဒီအငဲတက်ဆူစင်ငီနီကတူဖူယီဟင်နမစင်ငီနီတင်လာတရီတေကြာယီနာဘဲခွန်ယာဟိဆူတေလဘစီ MCDM ကယာလီကေတနွေကိုရီကြာမာထနီကရီဘီဟောနီဒာနီဒူပွားမှုဖက်စီလော့ပလီအမှုရာဒူရသဆယ်နီလော်ဒူပွန်းတဲ့ဖရပါနီဒေဘွီတတရီ

0: ူတော့ဒီလေခွေးစကား35မာလာပြန်တော့ကြံကျစ်တဲ့ကပ်ဘေးကအတော်မတတ်သေးဘူးထိုင်းတနိုင်ငံလုံးရေဆုံဆုံမြုပ်မိုးသည်တပြုံပြုံအုပ်တရုတ်မောင်ဝင်တဲ့မုန်တိုင်းတွေအကုန်ပေါင်းတန်ထက်ခံရကြမရောအနုတင်ကလည်းမာလာကိုအတော်လေးကယူကယံလိုက်တကူမာလာလာတော့ထိုင်းရဲတယောက်ပြောတယ်မကောင်းဆိုးဝါးဝင်လာတယ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုတာအနုတင်နဲ့ထိုင်းပြည်သူတွေအခုတော့သဘောပေါက်လောက်ပြီထင်ပါရဲ့ကန်ဆိုးကကတ်ဆိုးကိုတဲလာတတ်တယ်လီကန်ရုပ်ကကတ်ရုပ်ကိုဆောင်းကျင်းလာမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုမာလာကတော့နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးလို့ဥတာပေါ့နိုင်ငံတကာကပဲသူ့ကိုလိုလားနေတဲ့ကြောင်ဟောင်းတာပေါ့သူ့ကိုသူလည်းအဖေပါလို့ဥပြီးသူ့ပြောတဲ့သားသမီးတွေကိုလိုက်ကြိုက်သတ်နေတဲ့တော်သလင်းကောင်လေအဲ့ဒါလို့အဟောင်းအူပါရကူဒါလောက်လူတွေကိုအငံ့မရသတ်နေတဲ့သူတွေကိုဖတ်လဲတခင်မိန်ရင်းဆွေညာသွားလို့တာအနှိဋ္ဌာယုံပြီးအနှိဋ္ဌာယုံနေစင်တိုက်ဇက်တိုက်လာပြီပေါ့မြမပြည်သူတွေခံရတဲ့စိတ်ဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမျိုးထပ်တူခံရတာလीမြမပြည်ကြည်သလိုမျိုးလဲကြည်ကြရတာလीမာလာတို့အောက်ကူတို့ဓာအားကတကဘာလုံးဖြတ်နိုင်ဇွမ်းလောက်တောင်းရှိတာကလားနာမည်ကိုကမာလာငါလာမာတဲ့အေးနာမည်ကစဘလောက်ကြက်သေးတုံးနိုင်တယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားသာကြည့်ဥပဒေကလည်းဆုံးဘလူးမတော်ကုံဦးချရမယ်ယုတ်ညစ်ပုံနေတာများဆိုဖွ့ကြောပြာကတ်ထားတဲ့အတိုင်းစိတ်ရိုင်းကလည်းမိษาနဲ့ပိတ်တာဆက်ကြအဘိษาမပြတ်ကြွနေတာဆိုတော့ခုတဝဲသဘာဝဘေးဒဏ်ခံနေရချိန်မှာမကူပဲဘုံကျဲကူညီသူတွေကိုဖမ်းဆီးကလာမကူရဲအောင်ချိန်ချောက်ပြီးစစ်ကြောင်းထိုးဖို့ပြင်းနေတယ်လी
1: what
0: ဒါတော့မအီဘေးကသူ့ကိုယ်သူအဖေလို့ဟောင်းသေးတာထီဒီထက်ယွန်စရာကောင်းတာများလောကမှာရှိသေးလားတဘာဝဘေးကိုအကာအကွယ်ယူအားပြုပြီးကိုယ့်ပြည်သူကိုခြေမှုန့်တိုက်ခိုက်နေတဲ့ကောင်မျိုးဒီဒွန်ဒရာမှာရှိသေးသလားစူပါအန်နီညိုလာရင်လည်းဒီလိုမျိုးရုပ်ကန်းဖို့ပဲစောင့်နေမှာပြည်သူဆိုရင်ကိုရန်သူတတ်မှတ်တော့တာမိဘလို့မတတ်မှတ်တော့တပ်ပေါက်တိုင်းမှာချိတ်ထားတဲ့ပြည်သူသားအမိပြည်သူသားအဖမဟုတ်တော့ပြည်သူဆိုတဲ့အတန်ကြားရင်ကိုသတ်ဖြတ်တော့တာပြည်သူဆိုကြတဲ့ကစစ်တပ်ပေါ်ဆန္ဒမရှိလိုလားစိတ်မရှိလို့နားလည်ထားတော့တာလူတယောက်ကကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြည်သူလို့သတ်မှတ်ရင်စစ်တပ်ရဲ့ရန်သူစစ်ကြုံလို့သတ်မှတ်ရင်ဗသားပဲမာလာနဲ့စစ်တပ်ကပြည်သူကိုပထွေးမုံမုံနေတော့တာပြည်သူမဲကသူတို့ကိုဆွဲချခဲ့တာကိုတနက်ကင်စစ်အုပ်စုကြီးကိုပြည်သူမဲနဲ့ဖြုတ်ချနိုင်ခဲ့တာကိုဘာလို့ဆိုဒီတော်လန်ရေးကပြည်သူတော်လန်ရေးဆိုတာကောင်းကောင်းသိနေတာကိုပြည်သူကသူ့မဲကိုအသက်လိုစောင့်ရှောက်တဲ့တော်လန်ရေးလीသူတို့မဲကိုသွဲနဲ့ပတ်လို့လက်နက်ကင်ဆော်တော့တာကလားနှစ်80လောက်ဘိုးကြဆိုးမိုးလနကင်တော်လန်သူမှန်သမျှနဲ့တိုက်လာတာဘာမှမဖြစ်တဲ့အပြင်စစ်အားတော်ပူပူကောင်းလာလို့ကမ္ဘာအဆင့်38သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့စစ်တပ်ဟာဒီပြည်သူတော်လန်ရေးကြကမှပဲစစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းအစပြောက်သွားတယ်ဟောအခုနောက်တစ်တိုင်းတော့အိမ်တိုင်းချုပ်ပြေးရတဲ့အဆင့်ရှမ်းပြည်တပြည်လုံးစစ်ဖက်နဲ့အောက်ကလွတ်တော့မယ်တရုတ်လက်အောက်ပါရောက်သွားပြီဆိုတော့လွတ်တာသေးကြသွားပါလိတယုတ်ဝကိုကံဘလောင်းပအိုးအောက်ရောက်သွားပြီရှမ်းနှစ်ဖွဲ့ကတော့အလုံးမလုံးတော့နေရာပြောက်ယုံသာရှိတော့တာပေါ့မြောက်ပိုင်းတိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတိုင်းလည်းသိကြမယ်မဟုတ်ပြုတ်အောင်ပါတဖြည်းဖြည်းနဲ့စစ်တပ်ဟာဒိုင်းရင်သားဒေသတွေကနေဆုတ်ခွာခဲ့ရတော့မယ်စကိုင်းမန္တလေးမကွေးပဲခူးရန်ကုန်အေရဝတီပဲရှိသမျှတက်အဆုံပြန်ဆုတ်ပြီးခြေစုံကန်ထိရတော့မှာအီအီနဲ့ပြကြလာပါလေအနောက်တောင်တိုင်းတောင်အီအီခောက်လို့ထိတ်ပေါက်ခေါင်းကွယ်ဖြစ်နေတာကြာပေါ့ရှမ်းပြည်ရှိတဲ့အဖွဲ့တွေကလည်းကြံစစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းတော့တရင်တို့ထသိမ့်လဲရမယ်အခြေနေရှမ်းနှစ်ဖွဲ့အတွက်နောက်ဆုံးရနိုင်တဲ့ခွင့်ရေးဆိုပါတော့အဲ့ဒီနှစ်တိုင်းကကြောင်းလက်ထဲကကြွက် ဒီစတိုင်းတွေပြန်ရင်စေအုပ်ချုပ်ရေးပြတ်ပြီးစေအုပ်ချုပ်ရေးပြတ်ရင်ဥပိုင်နဲ့အမီးစီကအချောင်းမောင်းပိုင်စီးထားတဲ့နိုင်ငံပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအကုန်ပြန်ရပြီ။အလကားနေရင်ဖွင့်ထားတဲ့ဘိုးတင်နှန်းဆေးဆက်မှုကွန်ပျူတာဘာညာစစ်တပ်ကတို့အားလုံးရဲ့ဇယိတ်တွေငြိမ့်ပြီ။ပိုက်ဆံရတဲ့အလုပ်အကုန်ယူထားပြီးကြံတဲ့အခွန်ငွေလေးကိုပါပညာရေးကျန်းမာရေးဇယိတ်မသုံးရပဲစစ်သုံးဇယိတ်အဖြစ်အနူရမ်းစီးတဲ့စစ်တပ်ကြီးကသုံးဖြုံနေသည်မစစ်စရိတ်တွေအကုန်တတ်တာပြီ။နောက်ဆုံးဂုံဂုံပြောပင်စင်လာစားပါမကုံတော့ဘူးဆိုတော့အခုစစ်တပ်ဖြတ်စည်းထားသည်မတနှစ်ထဲနဲ့ပြန်တီဆောက်လို့ရပြီလီ။ဒါတော့ဒီခွေးသခိုးတွေရဲ့တိုင်းပြည်ကခိုးထားသည်မစီးစိန်တွေပိုင်ဆိုင်မှုတွေမထီရသေးဘူး။သူတို့ဟာရောဆိုသူတို့ကြောင့်ထိခိုက်နစ်နာသူမှန်သည်မရှယ်ထောက်ပံ့ကူညီလို့ရပြီ။ကြဆုံရဲဘော်တွေရဲ့မိသားစုကိုလည်းကောင်းကောင်းထောက်ပံ့နိုင်ပြီစစ်စရေးမရှိတာနဲ့ပဲတိုင်းပြည်ကချမ်းသာပြီသူတို့ဖြိုဖျက်ထားတာမှန်သမျှပြန်တီလို့ရပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့မိဘပြည်သူကိုပြစ်မှားတဲ့စစ်တပ်ဟာကံကြီးထိုက်လာပြီအခုဆိုစစ်တပ်ရောစစ်သားနဲ့သူ့မိသားစုရောဟာပြည်သူအကြေကျုံမှမလှုပ်သာတော့ပြည်သူခတ်တဲ့ဒဏ်ကိုကော့နေအောင်ခံနေရပြီလေအခုဆိုစစ်မှုထမ်းဆိုပြီးလူပြန်ပေးကိုင်းတွေပွားထနေတော့ပြည်သူကယွန်းရှာအော်နှလုံးနာတာများဆိုတာဇကလုံးတော်ရှာမရတော့အောင်ဖြစ်နေပြီလူငယ်တွေကိုဖမ်းအယောင်းဝယ်လုပ်နေကြတာမျိုးကလူမဲကျွန်းခေကြီးကိုရောက်နေတယ်လို့ပဲလေခရိုနီတွေနဲ့စစ်ဗိုလ်ချုပ်သားသမီးမြင်းမြစ်တွေတော့မပါဘူးပေါ့သူတို့တတ်ဆိုးရှည်ကြီးတခြားသူတွေကိုအသက်ပေးခိုင်းနေအလွန်ရက်ဆက်ရုပ်ကန်းမှုပေါ့ဒီတော်လည်းပြီးရင်ခေအဆက်ဆက်စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းလူလဲကြနေတဲ့ပြည်သူကိုစိတ်ရှုပ်စေတဲ့လူမိုက်တွေလည်းတယောက်မကျန်ပျောက်သွားတော့မှဖြစ်တယ်လို့စစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးသင်ကန်းကိုအလံလုတ်ထမင်းအချောင်အုပ်ဘာသာသာသနာကိုအိုးမဲ့တုတ်နေတဲ့ဂရုံးစုံတမျိုးနယ်လုံးလဲကင်းသွားတော့မှစစ်တပ်နဲ့ပေါင်းပြီးတိုင်းပြည်သယံဇာရမှန်သမျှအချောင်အုပ်နေတဲ့တိုင်းပြည်ကိုချွတ်ချုံကြစေတဲ့လူဒန်းစားတစ်စုံလဲပြုတ်သွားတော့မှတော်လည်းရေးကြည့်ပြီးသွားရင်မြမတက်မတော်ရဲ့ပင်မလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မုတ်ဆိုးမနဲ့ဖာစင်မထုတ်လို့ရလုပ်ငန်းကြီးရက်သွားတော့မှာဖာတဆိုးလုပ်ငန်းကြီးရက်သွားတော့မှာသားဖြောက်မိခင်လုပ်ငန်းကြီးရက်သွားတော့မှာဘိုးဘော်တွေလင်ငယ်နေမှုလုပ်ငန်းကြီးရက်တံပစ်တော့မှာမြမမာလေးတွေမယားအဖြစ်ကိုကိုကိုရောင်းချနေရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးရက်တံပစ်တော့မှာအာရှတိုင်လုံးဆိုင်ရာအိမ်ပေါ်လုပ်ငန်းကြီးရက်တံပစ်တော့မှာအာရှတိုက်လုံးဆိုင်ရာအလုတ်ကျန်းအလုတ်သမားမွေးမြူရေးလုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရက်တံပြစ်တော်မှာတရုတ်အငှားကိုဝန်ဆောင်လုပ်ငန်းကြီးရက်တံပြစ်တော်မှာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုမှတ်ပုံတင်နေပေးနိုင်ငံသားပေးပတ်စပို့ထုတ်ပေးပြီးညီရာတွေပိုင်ဆိုင်ခွင့်ပေးနေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံဖြစ်မှုတရုတ်မှုပြုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုလုံးရက်တံပြစ်တော်မှာရှမ်းပြည်ကတော့အဖက်ဆဲဖို့မလွယ်တော့ဘူးမန္တလေးကိုအညာကိုတရုတ်လက်ကကဲချင်ရအောင်မယ်ထင်စစ်တပ်မှာလေတက်ကကောင်းဆိုညံရင်မြင့်တယ်လို့ပြောကြဂုံယူကြတယ်။ကြီးတက်ဆိုဆောက်ပိန်ပေါ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလေခွေးတွေကဘုံကျဲခောက်ရင်များလို့စူကြီးပူရတာကိုဂုံယူနေကြတယ်။ခလေးတွေအပေါ်ကျဲနေတာပါလားလို့မတွေးတတ်ဘူး။ကိုဝန်ဆောင်မိခင်တွေကိုဘုံကျဲသတ်နေတာပါလားလို့မစင်စားရဲဘူး။ဈေးတွေဒီပေါ်ကျဲနေတာပါလားလို့လည်းမစင်စားရဲဘူး။စာသင်ကျောင်းတွေပေါ်ချခိုင်းတာပဲလို့မမေးဝန်ဘူး။ဆေးရုံတွေကိုဖြတ်စည်းခိုင်းတာပဲလို့မစင်စားရဲဘူးညံဆိုတာတတ္တိပါမှမဟုတ်ရင်ကလိန်ကကျစ်ညံပဲလीဘာမှသုံးစားမရအဇာတသက်နဲ့ဒေဝရတ်လည်းညံကြီးရှင်ပဲဟစ်တလာလည်းညံကြီးရှင်ပဲအင်းအဇာတသက်နဲ့ဒေဝရတ်တွေစုရက်ကစစ်တပ်ပဲလီဒါဆိုတာမြန်မာပြည်ရဲ့ရန်သူကြီးဘယ်တော့မှခွင့်လွှတ်လို့မရတဲ့ပြစ်မှုတွေနဲ့မိသားစုလိုက်ခြေရာခံရှာဖွေရမယ်ကဘာမကြီးပြီပေါကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
1: အပါမန်ဝိုးဆက်တွင်နေတူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတခုရှိခဲ့ပူတယ်အပေါ်မန်နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာ အမတ်တရတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ
2: ်။အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ခန်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်လည်းမလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစားဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမဲ့အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါတကားတလီမှာပဲဟင်းတအိုးဟာအစားအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတုန်းပဲအပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါမိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဖိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူးအပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်ကျွန်တော်လဲအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းဆော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်သူညှော်ပြတဲ့အဆောင်လေးရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။တေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်တေးဆိုဟန်ထွန်ဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်းဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူးကြုံသလိုတွေ့ကြတာပဲဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီသချင်းရဲ့အနက်အိပ်ပဲကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိတဲ့လောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေလူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်တဲ့လောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေတဲ့နဲ့စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနည်းနည်းမှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတစ်ခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါတယ်အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေတန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလဲတဏှာရာမှရှိနေပါလေငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တန်သွားမှာမဟုတ်ဘူးလူအစ်စ်တွေအဆက်အနွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲညှော်နှင်းချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မှတ်နေကြဦးမှာပါတချင်းစာသားတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမတ်မတ်ရောက်လာတဲ့ဇကစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့နေဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်ပြီးမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တော့ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်နဲ့မှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်။ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်။အဲ့ဒီမီးညွန်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာ အတူထိုင်နေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းကင်ဘော်ကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီလီတစပဲဟင်းတိုးဂစ်တာကျိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။အဲဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါ။တချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်။တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်။တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့တဲတယ်ကျွန်တော်လဲအရိညာကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနည်းအားစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ် Full screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူ့တာဝန်ကျနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာသင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတဏှာမဟုတ်တဏှာကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲအပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူးယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်စကားပြောနေရင်ကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့ဗဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတစ်ယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်။တာဘလူး

မူနီမမောကိုကဒီနော်လို့ဘူနိုင်ရောပုဒ္ဓဖလတ်ချန် MCDN ဖုန်ရှုမူနုစတီနန်ဒေါ်လန်နော်လို့မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်လာစတင်းဘန်နီစီကတန်လန်မွေတိခတ်ဘတ်စဒုတ်စီယဂိုက်ထန်ချော့ခေါဆာဂိုက်တနူဒေရှာကမ္နလဖာဖန်ခုအနမ်ပါယောစပုစလန်လဖာခုတန်တုအဒုဒုဖောက်ချမာယောနီထောင်နီစီခူနီလာစတင်းဘန်နီစီနီတန်ပိုပါတေယာချမုမခလိတာထိန်နော်နော်နေနွေးစီပြေတိခတ်ဘတ်စတုဆက်လန်ဖိတ်ပါခန့်ပြန်တိခတ်ရောဒီထောင်နီးစီကနေလက်ခိုင်ဖွန်းတော့ကိုတိခတ်ဖာသဘင်ရနံပါဝိတာလဲစတုဆက်ဖကောင်တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ချော့တုတ်လန်အနိတယုဆောင်းမန်တူခေါရှာခဲ့တနူလဖာရောထိုင်လန်ဝိတာလဲတိခတ်ငယ်ခေါရှာခဲ့နောပဒပါနော်လို့တိခတ်ဘတ်စတုဆက်ကိုက်ထန်ဝိတာကြောင့်စတုဆက်စရိတ်ရောအကိဒူ390ဒီအခုတန်အခုကလဖာဆဲခိုင်လဖာဒီမလူခွေခါလောက်ပါတိခန့်ဖာဆန်စအောင်ခိုင်စတုံးယုခေါရှာခဲ့တနူပါယောတုခုနာကလောဆောင်းမောင်းစထောင်းနိုင်လဖာဒီစပိလန်စခါလန်လူစခိုးတော်မှာဆက်တော်ကကနိပါကနိကလာပါကလာခမင်းလဖာပါဒဆရာလဲအနေဆဲအနေထံဝိတာဒီအန်အော့စကာဆခိုင်လဖာနောပဒပါနောနောခံပြန်တိခန့်ခိုင်လန့်ဖာပါဒါစီယားလက်စကစကိုင်းလက်ဖာယောခံပြန်တိခန့်ဒိုနိပါစပေါ်ပလေကောလန်ခိုင်စတော့ဖာဆာခိုင်အထုံတော့ပစိနေဝိဒါနော်နော်တနုအမပါလက်ဖာခုတ်တာလက်ဖာယောတောက်လက်တင်ယူဆောင်မန်ဒစ်ပိုးစပါဖန်လာလန်ဝလက်ဖာလက်ကပါစပုံးထန်ခိုင်စူဖာတောက်လက်ဖာပုံထလက်မောခွန်းတော်လက်ဖာဖစစ်လန်ပါဝိဒါကောပါဒါစီယားလက်စကစကိုင်းလက်ဖာနော်နော်အိမပကဒုနေအဒေါနောခာ UNAAA စပွန်ဆာဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာဒုခာ UNAAA စပွန်ဆာဝန်တော်လက်မွဲ့လက်ခဆုခန့်တော်ရာဒုခွီးစီလံမွဲ့ဝန်တော်လက်ဖာယောနီးနေဖောင်း

0: ကောင်းစပလာဝန်တာတဲ့ဒုက္ခဖနထခွင့်တဲ့တွန်းလုံးဝိဒါလက်ထောင်းနဲ့အမောင်လဖာနော်ကဝိဒါအောင်လန်ချက်ကစီလိဝိဒါပပလာအောင်လဖာကနော်ဝဖပေးဝိဒါနော်အကြောင်းအနေလဖာရိုက်ချံဝိဒါနော်လို့ဂိုင်ခေါစီလက်ကဆုနာဘတ်တိုထန်ချလက်အမွဲစတက်စပလာဂိုက်စိုက်တန်စပို့စလိုလဖာတဲ့စတက်တန်စပို့စလိုအူကလဖာရောတုံချံရုတ်တီခန့်စူအူကနနစ်ပါတဲ့လက်ကဆုကနော်ဖဆစ်ဖနိထန်ကာစလဖာထူရော ကိုစင်းနူလန်ဒစ်ပေးစ်မှာအခွင့်ရလဖာထိုင်းလန်ဝိဒါနော်ကဘာနာစီယာဝိဒါလက်ဆန်စီယာလဖာနော်လို့လက်ကဆုခန့်တော့ကစီလီဝိဒါဖတော့အခိုင်မွေကြီးစဒုတ်စီယာအခိုင်မွေကြီးစပွန်စပလာအခိုင်မွေကြီးပုံချယောလက်အမွေယွမ်လီအေအေကစတုတ်ထိုင်းယုတ်တီခန့်ကိုစပွန်လို့စဖနိစ်ဖာယောအခန့်ကဒူလို့ဖတ်တာကြောင့်ဖောင်းတော့မွေဝိဒါဖနိစက်လက်
1: India cancer misura su kanano lo da kan su kanaw ba sai tan yo sports lo pass to tan yo ba an hwin yo kha su kanaw ga sa lo sports lo lo pha a cha phang lo pha no lo yuan le e to kai kaw sit ba do you do sia to kha su kanaw khaw sa ga kan ka ka le hwi ga kle chan le thaw ga ho do ma sa ni ba no lo da kha su kanaw lo pha yo le a wi da na ne စပုံးထံကအခုကစူဖောက်ကဘလပါစပုံးထလံဘဝနာလပါပါစေစအနေကချံဝိတာဒေကုစလပါအနေကချံဝိတာတဲ့စပုစလုနရှာဝိတာဖာရောပါဒဆရာဝိတာနော်လို့စကိုင်းခန့်တော်မခွေးခန့်တော်ကချံစုခန့်တော်တိုင်စုခန့်တော်တဲ့ကဲတော့မတ်တုတ်ခန့်တော်လပါတို့ရင်းနှဲခေါတိခန့်တဲ့ခက်ဆာစပနိဆက်ကဲပပေါ်ရဟုတ်တော်မာနိပါလောင်းလပါနော်ကိုစအနေလပါရဲ့ချံဝိတာလန်ရှာဝိတာလပါရောစတုတ်စီယာဟုတ်တယ်ပဒါပါနော်ပတိယပါလို့တုတ်လန်အနှစ်တင်းဆောင်မနလုံးဝန်လပါပါကဲတော့လခစုခန့်တော်ဖို့တုတ်ထုတ်တုတ်လန်စပုစလုနိပါလအဖဘေဘာတို့တင်ခွေမိတူလဖာတို့အကဒုစပုစလဖာဖဘေဝိဒါနပဒါပါနော်လို့ကိုဝိဒါလည်းစုခနာဖတ်လို့လဲမွဲတခုံးမတွေ့အရာရီမကွေးပကူလဖာရောအတို့လောင်းဝလဖာဖဆစ်ခက်ဆပ်ပန်းတွမ်းလာရောလဲမစပုစလလဖာရောအနိတင်ဝိနာဖောင်းနိဝိဒါတဲ့အန်ကေးကိုစီကဖလန့်ခွင့်တာကြောင့်တခုံးမတွေ့ကဲတော့နေပြီးတော့ရောတဝိဒါလဖာဖစတွမ်းလာရောဒီခန့် cross post လလဖာရောအနိကအာထံဝိဒါနော်လို့ရင်ထဲဟောက်တခန့်ဖကိုစီရကခုကဘာဝင်းနဲ့ဒေဆန်ဆိုဝစကောင်းစတိုဆက်ရတခန့်ဖအန်စာတဲ့ဝိဒါလည်းအကုန်ကြီးစီတဲစီနော်လို့ဘုနိုတိုရင်ထဲဟောက်ထိုက်တခန့်ဖအဟွေရုတ်ဒေတိလုတ်တလာလည်းအကုန်ကြီးစီတဲစီရအန်စာဝိဒါလည်းဘာအဟွေရုတ်အကုတ်ပြရပြင်းတော့ကြောင့်စစ်ပဒါပတိရပါနော်လို့ဤနီလည်းအဖောင်းခွေစထံဝိဒါနော်ကောစပနေယုတ်စပုစလုံးနုံလမစရာပထန်စမနရိုက်ကချံယုတ်ခုနာကမီတီနောကတုတ်ခုခုဒူထုံနီရလကကခုကန်နာတဲ့ခန်းစံလဝလဖာဖအကန်နုံလန်စာတုတ်စပုစလုံးလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောလို့နေယုချာကောက်ခွေကိုတုတ်လန်အနစ်တင်ယုတ်ဆောင်းမန်းတူလဲ့မွဲဆက်လန့်ဖဆက်အန်လိုက်တန်ခုတော်မဝိဒါနောကြောင့်တုတ်ခုဒူထုံနီရလကဆိုဝင်နောခန်းစက်ကောက်ပဒူစပစ်ကိုပီတိုက်ကမီတီခုဒူနီပါလာနဲ့ခန်းစံလဝဖာတွန်လိုင်းစပုစလုံးလဖာရဖောင်းနီဝိဒါနောဟိုင်အဲချံဝိဒါနောပဒါပါနောလို့လက်ကနီတာကိုနေပြီးတော့ဘခုနမလက်အမွဲစိတ်လန်းအနုတဲ့ပါဆက်လက်စမားရုံစကန်ကမဟုတ်ဘသူခုနမင်းအောင်လိုက်ခြံဝိတာတော့ကောခါလန်လူရုပ်ရှိဝိတာဖုဘူးကနာရီဖတပန်လူခွေခေါဘစခါလန်လူဖာတော့ကောခန့်ပြန်တီခန့်တို့ပွေတာပဝေးဆန်ဆောက်ကလခွေရကခုတော်မောင်းတာတော့ကစိတ်သာဝိတာတော့လို့လောင်ရစခိုင်းလက်အမွဲခန့်ပြန်ဖုလဖာရအန်ရုပ်ဒေဆန်တို့နေတူအားချဝိတာကြောင့်ဒေဆန်ခွင့်ရုပ်မီတူတနေတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5ဘီလီယံတဲ့ဘူရအကြောင်းဖလောက်ဖအခွင့်လက်တဘီလီယံတော့အကြောင်း73ရုပ်မီတူပပါရောစမားကင်ဝိတာတော့ဂိုက်စပရာဖပဒါပါနော်လို့ရှာမနော်ဘူး73ရုပ်မီတူပပါရောခေါရှာဂိုက်ဂလေးထိုင်ရင်စကစကိုင်းအောင်ဝိတာတို့ခန့်စံစပနေစကိုင်းကစတီကန်ပစကိုင်းစပစ်မလဖာရက်ဆဲလူလက်မွဲစပုစလူလက်ပါစတွန်လန်လက်ပါဖာဘင်းစလက်ပါရောလီလမောက်ပါကနီဖကဒါဆရာလက်ခေါရှာကဲစလန်အယူဆောင်ဝိအောင်ဆဲစလန်အယူလက်ပါနော်တရားပါနော်စတုဖောက်ထန်လေးတာတဲ့အနူရောမတာခွေရောလို့ဘူပါကမလက်ဖိရဖိပါနမ်စီရန်ဖူရှုမှုနုစတန်လက်ပါမကပါမရှိကိုရဒီလာစေ
2: မြေဦးချစ်သူဒေါ်လန်

0: ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
1: ်။ဘူရောဒီလေခွေးစကား34ခွေးပူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mirror Mirror Who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ
2: ့ Wait a minute Who are you
1: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကျ Snow White ပေါ်လာတော့လိုက်သက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာဆိုမှန်ပါရင် Psychopath ဒါမှမဟုတ် Ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှစ်ချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းကထရမာကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာရှယ်ခံခဲ့ရရင်ကြီးလာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကိုစိတ်အဆာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလေငငယ်ကလူစင်မမီလူတော့မတွေ့လေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလိုစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးတဲလာပြီးကျွန်တော်အယူပါပြို့ဆိုပြီးထွက်ဦးရတော့တာပေါ့မျက်နှာရွှင်လေးတန်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအတစ်ပြောထားတဲ့ခွေးဆုံဂုံးဦးရွတ်တော်ကြီးဟာခင်ဗျားတို့ကထိန်ထိန်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာခြေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့
3: What
1: ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့ဒါကိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတဲ့အခွက်လေအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစီထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဝုလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကျော်နှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွင့်မင်းကြီးဟာသူ့နှခတ်တက်မှာဝုဘဝနဲ့အကြာကြီးခွေးမှုထမ်းခဲ့ပြီးမှဖို့ဘဝရောက်လာတော့အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုမျိုးချိန်ညှိဟောင်ရသလဲလို့မေးရောဒါကပြဿနာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ခွေးတွေဆိုတာဖုတ်ကနေဆင်းသက်လာတာပါဖုတ်ကနေမဆင်းသက်ဖ ೇನೆ ဒီလိုမျိုးတိုင်းပြည်ကိုမွဲတေစုပ်ပြတ်သွားအောင်မလုပ်နိုင်ပါဘူးလို့ပုတ်တင်ဥတွေတူးတော့တာပေါ့တကယ်တော့ခမားတို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ကဖုတ်ကဆင်းသက်လာတဲ့ခွေးဆိုပေမဲ့ကြံ့အလုပ်ပါတပါးတည်းလုပ်ခဲ့ရတာလေခမားတပုံစရာတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖို့ရဲ့ကြံ့ရဲ့ပါတဲ့3 in 1 ဆော့ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာ
4: ။음
1: ။အာမလုဒဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဗျာ။ဩဟုတ်သား။ခမည်းတော်ကမင်္ဂလာသုံးမတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲ။အသံဓမ္မဆိုပို့တော်သိမှာမဟုတ်။အာမလုဒဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါ။လူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပျောက်နေတဲ့သူပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်တို့လိုဖွက်ခွေးကြံ့၃မျိုးဆက်တရွာပေါ
5: ့ What
1: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူ့နောက်ကဌာနမှာငိမ့်ချံခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအဆွဲကင်ပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တစ်ချိန်ကဖွက်တွေကိုလိုနီပြုတ်ခဲ့ရတာစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြက်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ
4: ်อืม
1: လုပ်ပေမဲ့ဖွက်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့သေနာအရင်သေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လေကြိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွတားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်ညမာလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းချမ်းခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်တလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညာခွေးပြတော်မလဲကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်ဂျိုကုံမူးကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်အ 哦，看伢我表我见你那口气的，今朝晚来九个母鸡下头个，十看大的都八百，今朝路啊亏所谓咩，暖水一点稀都的吧，亏路接住干杯，见路的长嘴，撇的路暖路开呢，阿公老的都的几把，大妈来阿公破撇嘛无啦，见亏破得里因为少块嘛，九团里的暖锅龙宝幺幺奶奶。Time magazine double the auto, touch you, my view. A quilo, Pumingin, eh? Tunaka dango, a yuri, bienle, pomia la ye, to a belu ume manta badly. Daro, Camiaro, American, a peso mudine, sign of ya. Camiaro, Ludi, Medari, Savi, Pietare, Yogu, Quay Messiah, ye do ye lo daro, bien ton the zemi ya. Kua Ludia, Huruwalu.蓝白路、桥南路、沿马路、安达路嘛，老朋友们都加入，会场把我来变的来钱，还有个背书了，会外上屁股加入了不？九沟队多来，山木来呀，表段路、高油街来，米小别加入，啥也一看看你两个怎么样？破队的嘛表呢，把啥子呀，嘛没修路，这样没样来说，破破钱，俺们以为来你家加入了啊？这里来看来刚看。亏的也九片洋沙了，看你压到哪里？可亏亏钱嘛，那下步洋沙洋路漏你逼！算我嘞，没看见也没漏眼吧？呜，没得看你过来，拍片，明天再买表呗。这个不漏都靠来吧没？没得看俺的，拍片看没说，俺的幕后的又搞我，我又从那太汤边来吧没？就那如果幕后的又说来带。你没有走呢，江畔你那里有大西北吧？北宋墓里个，他们家的墙边戳戳碎那里，江东江边可里里个来盖那里，他爷爷们七点八那里，南北拉在半边的个地盘那里，对面一路对称连接的嘛，嘛高速那里戳了乌那里，他口就屋里家阿米南偏远路那里，那里出来对面前对面西看一单位啥那里，铺的下来路的没有凹，所以。因为我一天来得大的江路说话嘞，俺的母亲呢不露面么嘞？提供的也母亲那个没得干，提没要不理呀？提供进来没得干，我们要保护。没得干的家呀，俺嘞，就那都那看的个 Facebook 东哥么不有理？就那对因为少块钱呢 ，profile 被查，老公也押进来打嘛，就老押嘞，俺那里嘞碰杯子就嘛嘞。就那话，拍马路得多，得多嘛嘞，还跑路没呀？亏别的不话了，哪种嘛被骗？七个大爷闹表里呀，没不话吧？平个利润呢，不得人嘞，亏路亏路大吧？把他妈污嘞，闹好嘞，比我脱水嘞，该的我骗。亏有骗玻璃拆没嘞？他亏路亏路大为利骗，俺那呢不得人新鲜嘞，但是也新嘞。他都那看 crazy， 对，高位上项目得得吧？有女的这个拿头没弄，昨天妈的被家里没弄。酷，看伢路都那看的呀，你屋里呢？俺那的亏钱亏钱三呀，不包好物业啥就求他的家里。哎，哎那个不牛呢，不牛不包呢的我吧，第四门这个不补补路都搞可怕的。大家亏路在模特年夜，阿个咱楼外刚拆破烟呢，还没包呀。大家来，努力努母体多问好吧，唔，没有老点嘛，什么哩吧？大刘弟弟在帮大家阿妈背着，你问呢，留下来怎么吧？看伢哭的咯，男人家呢，身上也得多少棉嘞喏，啊，哪有没有老的路呗？第一看那爷呢，不得路，第一件呢，都得多少棉嘞？哈，好的，这种话嘞，只有多的，只有几嘞好滴的，都来拉老的，把不几是嘞多的，多少娘嘞，身上也得干着边。sandwich 路边里包的哦，这个老奶家的独立话费呀，
3: 嘿嘿 ，boy，
1: 太嘞个来呢呀，老老多数几片的了哦，啊，比方那那个罗越南啵，菲拉鲁呢俄罗斯个罗老的啦么没呢，俄罗斯是米不么大变差，啊，农牛啊多么的，啊个大家哦不比么的，都啊拉罗欧嘛，看伢罗美利坚的阿嘞拉罗里，丢机嘞拉罗的，哎尼亚拉罗的。老宋啊，丢鸡毛，太累，伢子老的。那个人家呢，十三步，哎，不老婆啊咯，大家把老母配过来，拉老家吧。啊，就老妹说老些，啊，光困表的，拉吧，拉老家吧。丢个咯，伢子又老的，哎，你现在撇的，多大嘞，乱嘞， အိန္ဒိယရဲ့မြုံနယ်မှုကလည်းအများကြီးပဲလေကျွန်တော်မှပေါင်နှလုံးကြားအဲလေပေါင်ပေါက်နှလုံးကြားကအသားကလေးဖြည်းလို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါ
3: နော်နီ
1: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံ
4: ကဘာကယောဂါယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ကဘာစီးပွားရေးဟာအချက်တဲတွေစတိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ဒီရိုက်ခတ်မှုတွေကိုရောပါသက်သာစေဖို့နိုင်ငံသမားတွေနဲ့ဘိုးဘန်တွေကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုအမေရိကန်ပေါမော့ခ်နှစ်ယောက်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အခုကမှတော့စတန်ဖို့ဒ်တက္ကသိုလ်က Robert E. Hall နဲ့ကိုလံဘီယာတက္ကသိုလ်က Michael Woodford တို့ဟာအဲ့ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက်စီးပွားရေးစိတ်ပံဆိုင်ရာ Nobel အထိမ်းအမှတ်ဆုကိုစွတ်ကူးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Michael Woodford ကဒါဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါပဲ။မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့အရန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမက်ခရိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်ရေးအခြေခံအုပ်မြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့စီးပွားရေးမတည်မငြိမ်အတက်အကျဖြစ်တာတွေကိုထိန်းပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအစိုးရတွေလက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့လို့စီးပွားရေးကြရင်အခက်ခဲဆုံးကြုံရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကနေပြန်ရုံးထွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသူတို့ကပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်စီးပွားရေးမူဝါဒတွေရေးဆွဲတဲ့အခါအနာဂတ်ပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုထက်ထွက်ရမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရကသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပုံတွေနဲ့တည်းစီးပွားရေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ဦးဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူတို့ကတက်သိပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nobel Committee ဝင်တစ်ယောက်ကရခိုင်ရှိပြည်သားမူပေါင်းတွေဟာအားကိုးလို့မရပဲနားလေရာခတ်နေခဲ့တာပါ။မူပေါင်းတစ်ကတော့စီးပွားရေးလေဘက်ပုံတွေကိုပိုနားလည်နိုင်စေပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအကျိုးပြုမဲ့ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒအကြံပြုချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေနံအကျက်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာ John Maynard Keynes ရဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းချုပ်တဲ့ပုံစံတွေအရင်ကလိုမထည့်ရောက်တော့တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ Hall နဲ့ Woodford တို့ဟာရှေ့ပြီးသားပုံစံတွေကိုမြင့်တင်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတီးကြားစီစတင်သုတေသနပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစီးပွားရေးပညာရှင်နှစ်ယောက်ဟာ American Dollar 1.2 သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့စုချင်းငွေကိုအညီမျှခွဲဝေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာစူပါမားကတ်တွေရဲ့ AAP စနစ်တွေကိုဟက်ကာတွေဟာစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ပါရီမြို့အစိုးရရှင်းနေရုံးရဲ့ပြောကြားချက်အရတလင်းလာနေကနိုင်ငံတော်ကစူပါမားကတ်တွေယာနဲ့ချီမှာကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရေကဲသဒ္ဒါတွေရဲ့ပူချိန်ကို50ဒီဂရီဆယ်စီယပ်စ်ထိမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းစားသောက်ကုန်တွေပျက်စီးပြီးဆွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်လို့စိုင်းကွက်တချို့မှာလည်းမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင်းအထူးကိစ္စဆိုစူပါမားကတ်လုပ်ငန်းကတော့ Intermarché ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်ခွဲ150လောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AAP ဇက်တွေဟာ6နိုင်ရဲ့အထိအပူချိန်မြင့်တက်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software cyber တက်ခတ်မှုခံရပါတယ်။အပူချိန်က80ဒီဂရီအထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာတချို့အရေးပြောကုန်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရတဲ့ဆေးမကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အသားနဲ့အေးခဲအစားတောက်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုတောင်းပန်လိုပါတယ်။ကြီးလက်ဒေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Intermarché Supermarket မှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကြုံရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီလို့တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ် CBS Stanley Khanu ကအမျိုးသား Cyber လုံခြုံရေး Agency ကိုဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းပန်ထားပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေဟာဥရောပမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းညှိနှိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
5: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးသည်ထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နီးကပ်ပြီးမြေမြနာပြင်နဲ့လွန်တဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့စုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးသည်ထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြစ်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
5: ်။ဟာမြို့အတဲဝင်းတဲပြန့်ပြီးမြင်းမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပန်းကောင်းမြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရေးစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပန်းကောင်းမြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ပန်းကောင်းမြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတင်ကြောင်းရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းကောင်းမြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အချောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုများတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ပန်းကောင်းမြို့ရေးကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အချောင်းရတိုက်ရိုက်အကျိုးသက်ရောက်မှုခံစားရတဲ့အချောင်းရတရဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံပန်းကောင်းမြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေအတွင်းမိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဘက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချမ်းမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ကနန်းကြီးရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာရေကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကကြေးရွာချို့မှာမိုးသည်ထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြေးရွာတွေမှာမိုးသည်ထန်ရေလွန်မြေပြိုတာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါ။လောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလေရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေပေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေပြာနဲ့ရဲဝင်းတိန်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမော်ကီရင်ဒေတာတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရာလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်တိကြိုက်ခန်းစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရေးဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခန်းစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြူမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနေတဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရကကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သဖွယ်ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။ တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများအပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံသုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလဲဖြစ်ပါတယ်ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့သဘာဝဘီရဲ့နယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံနိုင်ငံရေးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နေနေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့သဘာဝဘီဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခတက်ဆင်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်းနေဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
6: ်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်အားအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အိမ်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အိမ်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အိမ်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အိမ်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအိမ်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အိမ်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အိမ်ငှားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အိမ်ငှားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တိုအိမ်ငှားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခန့်အိမ်ငှားသူတွေအတွက်အိမ်ငှားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအိမ်ငှားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အိမ်ငှားရမ်းသူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင
4: ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာလော်လောဆယ်လျှက်စစ်တားကိုမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပေမဲ့တပေါင်းပုံနာကစာတင်ကြောင်းရဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအတွက်တော့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ထားစရာတခုတော့ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပဲပညာရှင်တွေဖြစ်ချင်ကြပါလေ။နျူကလ িয়ার အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲ့ရပြီးရင်ဒီဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာလုံလောက်ရဖို့မျှော်လင့်ပါလေ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံကုန်ကျတဲ့ရူဘူးနျူကလ িয়ার စီမံကိန်းဟာရုပ်ချင်းလောင်စာပေါ်ပဲမိခိုနေရပြီးလျှက်စစ်မီးမကြာခဏပြတ်တောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လျှက်စစ်တအားရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ပြောလင်းနေကြပါလေ။ဓာတ်ပေါင်းပုံနှစ်ခုအပြည့်အဝလည်ပတ်လာနိုင်ရင်နိုင်ငံလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပထမဓာတ်ပေါင်းပုံကိုဒီနှစ်ကုန်မှစတင်လည်ပတ်ဖို့ကြီးမားထားပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Rosatom ကတည်ဆောက်နေတဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားလူသားထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေကိုဒေသတွင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကံရောဂါနဲ့ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကြောင့်စီမံကိန်းတောင်းနှင်းနေခဲ့ပြီးဒေသခံတချို့အတွက်တော့ညှော်လင့်စရာရောစိုးရိမ်စရာတွေပါရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အသက်ကြီးပါပြီ။ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လည်းနှီးနေတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေနဲ့မြေးတွေအတွက်တော့စိုးရိမ်ပါတယ်။သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းပြီးသူတို့ဟာကျွန်တော်ထပ်ပိုးပြီးလုံခြုံမှုလိုအပ်ပါတယ်။စစ်ရုံတောင်းဝရှိသူတွေကရခိုင်နျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုသင်ငန်းစာတွေကိုသုံးချပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်တွေထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါဘီဆက်ယုံကကျမအိမ်သားမှာရှိတော့ကျမတို့24နာရီပတ်လုံးလျှက်စစ်မီအဆက်မပြတ်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံလေလုံသူတူကပြောဆိုပါတယ်။ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုကျပြန်ပါတယ်။လျှက်စစ်တအားစိတ်ချလက်ချရရှိလာရင်စက်ရုံတွေပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်မယ်။လေယာဉ်တွေကိုပုံမှန်ရည်သွင်းနိုင်မယ်။အိမ်တွေမှာလည်းမီးလင်းလာမှဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးစားလာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝကိုအမှန်တကယ်အလင်းရောက်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
7: ရည်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာမကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစစ်ရုပ်တွေကိုအခချင်းဝင်ယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စေယုတ်ကျွမ်းကျင်ပင်ရရှင်တုတ်ကပုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လူလုတဲ့အလုတ်တစ်ခုခုကိုလှုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံဂိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်ဝမ်ဟာမတ်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံစေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တနိုင်ကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုတ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်။အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တီနီအခြေစိုက်အပန်လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်။အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်။အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆက်ရောက်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါရရှင
4: ်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်လို့ပါပဲတကယ်တော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာမြင့်ခဲ့ပါလေကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလျင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါလေအခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါအသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Who ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်သူ့ခီးစဉ်ကို Goliath စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Carl ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူးရေလည်းမကူးတက်ပါဘူးရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်လကောင်ရေကူးသလိုပါပဲရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ Carl ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ COVID ကာယရောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရနာထားခဲ့ရပါတယ်သူအတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ
8: တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာပြန်ချင်းမျိုးတော်အနီးကဘန်ကူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လီတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။ တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းဆောင်အောင်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေ
0: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတဲ့အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလဲလုံးဝမတုံထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလဲလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ငါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်
8: ညာပြဆက်တိုက်ပါဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ဒီလီယင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
4: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗီးလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတနင်္လာနေ့အထိသူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနဲ့ငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒေသစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်နယ်အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လောက်စေခဲ့ပြီးတေးတန်စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တေးတန်ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်ရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တေးတန်ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတယ်ဆေးတေးစီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့ဆေးရိုးကွန်မြတ်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံအများဆုံးပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်မြတ်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတေးတန်ပေးကွန်မြတ်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှင်းနေတွေကပိုက်ပြက်ဆေးတို့ကွက်မြတ်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွက်မြတ်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတယ်တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစီကံချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်သက်မပြတ်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန်ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင်။ 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထရန့်ရဲ့အရေးတွေလမ်းမွနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်သာပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အချိန်ချင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇွဲလာတိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစ်စိတ်ကိုတမရော့ဒေါ်နန်ထန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ဘဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်သားတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်ကျင်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်ဆင်းနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်ကျင်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေးစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘော်ဒူဘူးနီကဗန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ကိုခေါ်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတက်တပင်းစီးပြားထောင်ထောက်ရာကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာတိရမှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင
4: ်။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တေဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တေဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတပ်ခွဲကဝင်တဲ့သူတေဆုံးခဲ့ပြီးမှတစ်ကမ္ဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှစ်ပလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂါနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမ်လင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တက်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြနေတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လိုနှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်ဒိုနီကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေကြခဲ့ပါတယ်။တမနာပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမှလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
9: ဖြတ်ပူချွေးနေစာတွေသဲပူပူမှအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာ လေထဲပါသွားပြီ။ရှာနှခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကထဲခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလှဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နှွေဦ
4: းဒီ CCTV မှတ်တမ်းမှာစနေနေ့ကရီယတ်မြို့တော်ရဲ့ခင်ခါလစ်ပြည်ပြဆိုင်ရာလေစိတ်အနာနေခံတဲ့မှာခီးတဲ့တွေစောင့်ဆန်းနေချိန်ဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုယေမန်နိုင်ငံကဟူသီတပုန်တွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ12ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Sorry အပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလည်းလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရဇရပတ်တွေအတွင်းအဖြစ်အပျက်တွေဟာပြင်းထန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းအလားတူပြင်းထန်ပါပါလို့ Sorry စွန့်ရင်ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဟူသီတပုန်တွေဟာယေမန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေမြေအများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး Sorry ကအားပေးထောက်ခံတဲ့ယေမန်အစိုးရနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွဲမှာဟူသီတွေကပင်လယ်နီကမ်းရိုင်းဒေသတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမှာအလွန်ရေးပါတဲ့ဘပ်အယ်မန်တပ်ပြည်လက်ချောင်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဆော်ဒီကဆက်ယုံတွေလေစိတ်တွေပါဝင်နေရာအလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်စင်ရေးရွေးချက်ကတော့ဆော်ဒီအင်ရှင်မဲသားဘန်ဆယ်မန်ကိုသတင်းစကားပေးဖို့ပါ။ယေမန်ပေါ်ရန်လိုတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုလုံခြုံတဲ့နေရာကမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပြသဖို့ပါလို့ဟူသီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့အဖွဲ့ဝင်တူကပြောဆိုပါတယ်။ရီယတ်မြို့တော်လေစိတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးဟူသီနဲ့ဆော်ဒီအကြားဂျောင်းဝင်ဆိစက်ပေးဖို့အီရန်ကကန့်လန့်ခဲ့ပြီးလက်ရှိပဋိပက္ခကိုစီရင်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မယ်အလားအလာမမြင်ဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကပြောပါတယ်။အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွန်စိုးရိမ်ပါတယ်။တပ်ဆိုင်ရာနှစ်ဖက်အကြားဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိကြောင်းအချင်းချင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့အီရန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကဟူသီတပုန်တွေကိုဆော်ဒီဘက်ကကူညီတိုက်ခိုက်ပေးဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းပြောကြားပြီးဟူသီတပုန်တွေကလည်းယေမန်စစ်ပွဲမှာအမေရိကန်ပါဝင်လာရင်အလိမျက်ဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်မယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်စစ်ပွဲပေါ်အမေရိကန်လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုဟာနှေးပါနေပြီးကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းသတင်းသုံးပတ်ပဲလိုတော့တာကြောင့်အရှိလက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကစီရေးအရထပ်မံဝင်ရောက်လာရင် Republican Party ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲရလက်ပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာဖြစ်ပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
10: ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံစန်တီယာဂိုမြို့မှာနှစ်80တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီခိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာလေထိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးဘူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုရောနေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါလေခင်ဗျာ
6: ။ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်ဆွစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်ခနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေ
0: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
6: သူကိုစတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုစွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝင်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအဆိုပြုချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆမ်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအဆိုသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွတ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွတ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွတ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
11: ်ရှင်မင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်အီရန်ကျော်ရောင်းနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရှင်မင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းတီတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်အာဘာလေဆိပ်နဲ့ခါမင်းမူရှိလေတက်စကန်ပြည်မှန်၃ခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆော်ရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘတ်အမတ်ဒက်ဂျီလာတာနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတခြားကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးကန်တွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ဂျီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။
8: နှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther စကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့ခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တည်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစားခုနှစ်မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာဂျီကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိမ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတန်းကျင်တူကဒီဂါရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုက်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြလာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
12: စေအနာရှင်စန့်ချင်ရဲ့ပြည်သူတို့၏ခုခံတွန်းလှန်စစ်သည်စတင်နေပြီဖြစ်တယ်

ဒေါ်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့

ဆိုင်ဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါရီစောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းစစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်ဒဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတားရေလန်းကျောင်းမှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန် KIA ကမမောင်မျိုးနယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖိအားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ကြီးနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் မလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကင်းနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာချမ်းမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் မလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်းကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေယာဉ်နဲ့ပုံစဲလုံငှက်တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယောင်မိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ9လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့တုံးချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်၊ပလောဝဒေသနဲ့ရ ရခိုင်မတခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေအေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စတမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ယူရလီရဲ့ပါတီဆောင်အတွက်တဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အရိတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတင်း င်ဆက်ပလောဝိုင်းရခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စည်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်မိုးကုံဆောင်ကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရာမဲဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောက်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။ထို့အတူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဦးထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂ
1: မျိုးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။အကျဉ်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆက်သက်မချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျဉ်းသားကိုမြထောင်နှင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရာဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီအိုဆုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနေသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းပြက်စီတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံနေသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ တဝဲဒီတကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြီပြီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေဆံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောင်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသီးမပြုတ်ညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒေါ်ဒေါ်လေးနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာဒေါ်လေးအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုံစာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လာမုံစားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ကဋ္ဌတာခူလန်းနဲ့ AADU စစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်တဲ့အစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ဖြူပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရခင်အပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကြောင်တချို့မှာယာယီနေရာချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ကျော်မှပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရင်းကြအရေးပြင်နောက်ဆိုးရင်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွက်အကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ်အနေနဲ့ဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်ရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်မျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တီလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျပ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနေပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာကန့်တွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့ကန့်တွဲလာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးနှင်းနေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အသံထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြားခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မြန်မာနွေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီး ငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ပြုတ်ပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပခြင်း KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်တိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဇီးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလန်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရပ်ဆင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလုံဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသ၊ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကြက်ငွေသိမ့
3: ်နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါလေ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူ랜နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
2: ။ညာကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စ တကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပါကဖရဲဘော်နှစ်ဦးဟာတပရင်မျိုးနဲ့မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တက်ဖြက်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ပြည်သားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေရဲမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘုတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကြီးွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမယ်။တီးကြားစီဖွဲ့စည်းကတီးကြားစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: ။မြန်မာရေခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ10ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအရွေ့အမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအရွေ့သဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနေတဲ့တွင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအရွေ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကတင်နှစ်ပုတ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာတင်ပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့တင်တွေဖြစ်နေပါဗျ။မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့ရှိရနေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်အတွင်းမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်စားကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားနေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာလုံးလုံး မြန်မာဆစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမဲရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ၃လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာဆစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောင်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ဘဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရအဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောင်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်စံကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်သက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တခြားလုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်မြောင်လန်အစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမြန်ကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစစ်ပွဲဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်းမှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူလူလူရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေထားပါရွေးကြဒုက္ခတွေရဲ့ကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ဂရီကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစစ်အရေးတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NGO ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်တည်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ de facto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ Trump ဆိုရဖွဲ့ဟာလက်ချောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကို Reuters သတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်တစ်စီးနေပြည်တော်လင်းစစ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆိုရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေ့ရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေစိတ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတယ်လိုကိုပြန်လွှတ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒ ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်၃၄ခုထပ်မံဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထောက်လန်းရေးနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ့်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်ဗြိတန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတယ်လိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငားရဲ့ကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလန်ချန်ကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှောက်ရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီဝါတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလိလိရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံသားမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွေရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာ့ຫນွေဦးဒေါ်လန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင
2: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးတိဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်စွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင
1: ်မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
2: ်။တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ຫນွေဥတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ຫນွေဥတော်လည်မှာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြံညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့SRE ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအတီးဒီအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ ညီလာခံမှာ SRI ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်တုံးမျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တတော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီအော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီစစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြင်းနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တီကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပင်းအိမ်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနှစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနှစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိုက်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွားခုနှစ်ကောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စီကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြေယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနေရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရသားတဦးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရသားတဦးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲ့ချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတဦးကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာသူတို့အနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရက်ဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးဘာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတဲ့ရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်DNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနေပညာတွေကိုပါအထုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတာမန်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်း

0: UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စီရင်နွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစီရင်နွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစီရင်နွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းစီရင်နွမ်းပါမှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်းရဲမွဲတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်းရဲမွဲတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွဲတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအကျဉ်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတိမ်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပြည်ပကားတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်နာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတ္တိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်တော်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစီရင်နွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတရာမှာချိုးတက်မှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအိမ်ယာတန်ရှင်းသောတောက်သုံးရည်မိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့
1: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျက်မော်ငါ့ကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်။ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်ကားကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင်းတင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်မြို့နယ်ပကဖကပြောပါရည်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကို

0: ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြည့်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပြူစိုးထီးတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစိုးထီးတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HODPDF တပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြံပေးစေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HODPDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံပေးစေအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း Harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ခုနှစ်ရနေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမဲ့ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြမ်းစည်းရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ CI စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြမအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: တခြားလူတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်တယ်။ကို့အတွက်လည်းတောင်းဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်ဒီကတောင်းဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူး။သူများတွေအတွက်တောင်းဖို့ရှိမှတောင်းဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်းရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

ကျောက်စီရမည်တရားယုံဆိုတာဥပဒေမရှိပါထင်ရ

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူခဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

နှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုရကမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ

0: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ12ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်တွင်းစစ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့လူထုရဲ့ခံနိုင်ရည်စွမ်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံနေဆက်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်နောင်ချိုမြို့အထိတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြီးအပါကားကအနေနဲ့ကုန်တံတန်းကိုကျပ်သိမ်းတရားပေးငားကြရတဲ့အကြောင်းBurma Voice ဆိုတဲ့ Facebook သတင်း page တခုကဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်အရကုန်ပစ္စည်း15တန်တင်ဆောင်တဲ့ဂါဒစီအနေနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်မှစပြီးပေးဆောင်ကြရမှာ MNDAA ကိုကန့်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ SSPP SSA ရှမ်းလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့ TNLA ပလောင်လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကိုအစင်းစင်သောစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအနည်းဆုံးချက်3000 5000ကနေအများဆုံး300000ကျပ်အထိပေးဆောင်ကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကတ္တရာလမ်းမဟုတ်တဲ့မြေသားလမ်းတွေမှာကားတွေဘွတ်နစ်တာကြောင့်မြေတိုးဆက်တွေနဲ့ဆွဲကြရပြီးမြေတိုးဆက်ဆွဲကားတွေမှာလည်း350ခန့်အထိကုန်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်း1ကီလိုအပေါ်မှာကျပ်1000ကျပ်တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့စီးဝါးအဝတ်အထည်ရေစစ်ပစ္စည်းစသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသုံးစွဲသူတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းရဲ့နေဆက်မှာဝယ်ယူတဲ့တန်ဖိုးထက်အစနဲ့ချီတဲ့ကုန်ကြစိတ်တွေကပစ္စည်းစိမ်းနှုန်းတွေကိုမြင့်တက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လတနည်းအတွင်းအိန္ဒိယချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တွေတင်းကျပ်လိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာနေစဉ်သုံးစွဲကြရတဲ့စားတောက်ကုန်တွေနဲ့ဆက်ပြာသွားတိုက်ဆေးဆေးဝါးလိုမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းစိမ်းနှုန်းတွေမတန်တဆစိမ်းနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတာပါ။စားအုံးစီတစ်ပိတ်သာ7000ကျော်ယခင်ထက်2ဆကျော်ကနေ3ဆအထိဖြစ်လာသလိုပကံအုပ်ခွက်ဆေးရမှာတုံးတဲ့ရေမြုပ်တစ်ခုကိုကျပ်1000အထိဖြစ်လာနေတာကအာအတင့်စရာနဲ့ဝင်ငွေနှဲပါသူတွေအဖို့ထိတ်လန့်စရာဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတာပါထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်မရအခွန်မဆောင်ထားတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ပြည်ကနေရန်ကုန်အရောက်တရံနှုံးတာကလည်း340လောက်ရှိတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကြားသိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်လျှက်စစ်မီမမှန်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုမှာလည်းအခက်အခဲတွေအများပြားရှိနေပြီးအချို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကတိတာစွာတက်တာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဖူလုံဖို့မူဝါဒဟာဘလို့မှအချို့မများတဲ့မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်မှာစစ်အစိုးရကနောင်စာဆီတင်သွင်းမှုပမာဏကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်ရောကျပ်ငွေတန်ဖိုးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျလာတာတွေကဒေယူပို့ဆောင်စရိတ်ခီးသွားစည်းတွေကိုတိတာစွာမြင့်တက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတနေ့လောက်အားက5000ရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အခြေအနေမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းတက္ကစီဈေးနှုန်းတွေက2000 3000ကနေ5000အထိရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့လိုအချို့သောကုန်စည်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့မြို့တွေမှာအထက်ကဖော်ပြတဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကကချင်၊ချင်း၊ရှမ်း၊စကိုင်းနဲ့ရခိုင်တို့လိုပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေအနေနဲ့နေမြေတဲဆောင်ရလမ်းတလျှောက်မှာပေးဆောင်ရတဲ့ကေကြီးတွေနဲ့အခွန်အောက်တွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးရောက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကဘလောက်မြင့်မားနေမလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။မြကြီးနားမြို့မှာစန်တအိတ်ကိုရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့တွေထက်တိသာစွာမြင့်မားတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ဆားနေကြရသလိုပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူတွေအဖို့စံ၊လောင်စာဆီ၊ဆေးဝါးတွေကိုဘလောက်ထိဈေးကြီးပေးဝယ်ကြရမလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်ရုံနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ်။အခုလိုကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းအချက်တွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ 1. စင်စူးရရဲ့မှားယွင်းတဲ့သွင်းကုန်စီးပွားရေးမူဝါဒ 2. စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့စစ်ကုန်ကြစေအတွက်ကုန်စီသေးယူမှုနဲ့တင်သွင်းမှုစီကနေကောက်ခံနေကြတဲ့အချက် 3. လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ခံမှန်းတွက်ဆလို့မရတဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့အပေါ်အမျက်ရနှုံးပိုပြီးပေါင်းထည့်ထားကြရတဲ့အချက်တွေဆိုတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သုံးစီးတွေကိုရှာဖွေရမှာပြည်တွင်းသုံးငွေနဲ့နိုင်ငံငွေ2မျိုးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းသုံးငွေအတွက်မြို့ကြီးတွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ဂုံသွယ်မှုတွေကနေရရှိတဲ့အခွန်အကောက်နဲ့ငွေဆက်ကူရိုက်နှိပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကနေရရှိတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံငွေနဲ့ဝယ်ယူရမယ့်ဆက်ပစ္စည်းလက်နက်တွေအတွက်တင်ဇာတရောင်းချရာကရရှိတဲ့နိုင်ငံငွေပြပတ်တင်ပို့မှုတွေကယာနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တခုကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နှိမ့်တဲ့မြန်မာကျပ်လဲနှုန်းကရရှိတာ ပြည်ပမှာအလုံးလုံးတွေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေနဲ့ဝင်ငွေပုံကနေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုလမ်းကြောင်းတွေကရတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပြီးမူရစေဝါအွန်လိုင်းငွေလင်ကိုင်းတွေလိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကဝင်ငွေတွေကတရားမဝင်နီလန်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်ဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းတွေစီစီးဝင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေဘလ NUG PDF တပ်တွေ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်အသုံးစရအတွက်တင်းစားတာထုတ်လုပ်မှုကရတဲ့အခွန်အောက်နဲ့ဂုံပယ်မှုတွေကိုကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်တွေအပေါ်မိခိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော့ online နေနဲ့မှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာမူရစေဝါထုတ်လုပ်ဂုံတွယ်မှုတွေကိုအခွန်ကောက်ခံတဲ့နီးနဲ့ရောင်းမုံငွေဖြည့်ဆည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအနေနဲ့တင်းစားတာဝင်ငွေကုန်သွယ်မှုအခွန်အောက်တွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ရန်မုံငွေတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုကပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့ပြည်တွင်းစစ်အကျိုးဆက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာနေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေကိုဆွတ်ခွာကာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေမှာနှစ်နဲ့ချီတင်းရှောင်သူတွေတင်းရှောင်နေကြရခြင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလည်းအတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတစတစထိခိုက်ရောကျလာနေချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်မားတဲ့ဒဏ်ကိုခါးစည်းခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နောက်ထပ်3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိကြာမြင့်လာခဲ့ရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆတွက်ချက်မှုတွေတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တင်ရန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေပြုံးပြီးပျက်စီးမှုများလာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အတမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးထိခိုက်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရမဲ့အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ။မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမ်းမာတရုတ်တံငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရဲသား2ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့။မြန်မာကလေးငယ် 4.9 သန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ 1.2 သန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့တာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့တဲ့။နောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50လောက်ကိုစေအုပ်စုကငွေညစ်ပြီးအိုးဖို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့နဲ့ဘန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအာဓမခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနေမြန်မာကလေး9ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့စတဲ့တဲ့တင်အပါအဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမ်းမာတရုတ်တငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်စိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကတရုတ်တဘာဝတငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာအလုပ်သမား2ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအမ်ဘရန်ကားလန်ပိုင်းမှာရှိတဲ့စက်ရုံတရုံကနေနောက်စက်ရုံတရုံကိုသွားနေရင်စင်ကုန်နိုင်ရွာနဲ့တောင်စောက်ရွာကြားမှာအခုလိုအပြစ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားပေါ်မှာတရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC ကတရုတ်ဝန်ထမ်းချန်ကျဲအပါအဝင်3ဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့ကားကတော့ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတွေကိုမပစ်ခတ်ဖို့အာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကိုသတိပေးထားတာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ငပြောရောကျေးရွာအုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြိုက်ထုံအခြေစိုက်တပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေဒရုန်းနဲ့3ချိန်တိုင်းအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတို့မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘားလာ12ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာတရက်အခြေဆိုင်အမှတ်12ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ12ကပါရာမော်တာ2စီးနဲ့မင်းတို့မြို့နယ်မဲစလီရွာကိုဘုံရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မဲစလီရွာသားအသက်40အရွယ်ဦးစီသူသေဆုံးခဲ့ရပြီး ိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမင်းတို့မြို့နယ်အတွင်းကစီးရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကတဆင့်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရဆွဲမှုတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုကျူးလွန်နေတယ်လို့တရက်ခိုင်အမှတ်လေးတရင်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအောက်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကလည်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တအူးနဲ့တကြီးရွယ်ကိုတအူးသိမ်းဆုံးခဲ့ရပြီးအရသာ၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်နဲ့မကွေအဆက်မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေရခိုင်ရုံမပေါ်တက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လိုင်းရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေအထိနာနေတဲ့အတွက်အရသာပြည်သူတွေကိုအခုလိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုတခါအမ်မင်းတို့လမ်းပိုင်းစစ်တွေပုံနေကျုံးနဲ့အင်းတော်ဝန်သူဘက်မှတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မင်းတို့လမ်းပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အရခတ်တပ်တော် AA တို့အခုရပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်ကနေအမ်းမြို့နယ်တလိုင်းတောင်ဘက်ကိုဦးတီထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တပ်မ55စစ်ကြောင်းကိုတဖန်ရောင်နဲ့ကန်ကျိုးရွာနီးမှာအော်တိုဘားလ၈ရက်နဲ့၉ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံကနေ၃ပန်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုအရခတ်တပ်တော်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်အား1000ကျော်နဲ့မင်းတို့တဖန်ရောင်ဘက်မှခြေကုပ်ယူထားပြီးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမျိုးနဲ့ပုံနေကျုံးဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအမြင့်ကျုံးနဲ့ရေချမ်းပြင်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုအေးအေးကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာအမြင့်ကျုံးကစစ်ကောင်မရှင်ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုအေးအေးကထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကာကင်းစခန်းငယ်9ခုအထိသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေချမ်းပြင်ဘက်ကဘန်ဂါရီကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးရွှေမင်းငံရေတပ်စခန်း၊ကန်းကော်ကျုံး၊ကာကင်းတွေဒါကစအနီးကစခန်းတွေနဲ့စနခ343တရင်ကိုပါအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအင်းတော်နဲ့ဝင်းတို့မြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းအေးပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်မဲဆာရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာပါအောနဲ့တက်လွင်ကျေးရွာတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကိုရောက်ကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဝင်းတို့မျိုးဘက်ကိုဦးတည်နေတာကြောင့်ဝင်းတို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းအန်ရီကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကသတိပေးထားပါဗျရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50
2: တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းအေးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စောင်းမှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီဆောင်းပါးတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
1: ။နောက်ကိုဆေးအုပ်စုကငွေညှစ်ပြီးအိုးဖို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50လောက်ကိုမတရားအမိန့်ချပြီးမန္တလေးအိုးဖို့ထောင်စီပို့ဆောင်နေတယ်လို့ငွေညစ်တာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတရားမျှတရေးကွန်ရက် GNPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဆဲအိမ်မူးနောင်ငယ်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာကိုအကြောင်းပြပြီးချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်54လုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50ခန်းကိုမြို့နယ်တရားရုံးကနေစစ်ခုံရုံးဆန်ဆန်အစုလိုက်ပြုံလိုက်မတရားအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နောင်ချိုအချုပ်ခန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုရဲစခန်းမှမျိုးညွန့်အောင်နဲ့စေအုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုင်းနဲ့ချီငွေညစ်တောင်းခံနေပြီးငွေပေးပေမဲ့လည်းပြန်မလွတ်ပြီးပဲဆက်လက်အမိန့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာပုံမှန်50ညနဲ့52ကကြီးတို့ကိုလူငယ်ကွင်ပေးမယ်လို့ဟန်ပြကြေညာခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့ဆက်လက်အရေးယူနေတဲ့အတွက်ဒါဟာလိမ့်လဲလှည့်ပြားမှုတသက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဥပဒေမဲ့ငွေညှစ်နေတာနဲ့မတရားအမိန့်ချမှတ်နေတာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးနိဗ္ဗာန်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ GNPP ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမြန်မာကလေးငယ်၄တသမ9တန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတရတမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကကလေးငယ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်၄တသမ9တန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးဒီထဲကတရတမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းက၄တသမ9တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးဆေးအုပ်စုကအကူအညီတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်တရတသမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာသူတို့အတွက်အခြေခံကြတဲ့အသက်ငယ်ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကျန်းမာဆေးအုပ်စုဟာနေအိမ်တွေ၊ကျေးရွာတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေ၊ဈေးတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေလိုစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာအသက်ဆုံးရှုံးရမှုမိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာရမှုနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုတွေအပြင်စာနယ်ရိက္ခာရှာပါမှုနဲ့ကျမကြီးစောင့်ရှောက်မှုမရတာတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတာမန်ကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးကိုလွယ်တကူတောင်းဆိုလို့ရနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုးလုံနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဟာလူစည်းစိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကျမ်းဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆရာနာရှင်တွေဟာဆရာဆွဲမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်တော်ဝင်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဆေးအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးတာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စုပေးတယ်လို့ဖြစ်စေတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့အကြံပြုခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်မှုအတွက်တရားခဏ်တွေကိုတော်ဝင်ခံမှုရှိစေမဲ့နိုင်ငံတကာရန်ရီတွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလဘီအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးထွန်းလိုက်ရေးကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။မျိုးထွန်းလိုက်ရေးကိုအခြေခံပြီး2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အော်တိုဝါလာ12ရက်မှာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာပါအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာအရှိုအမျိုးသားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့အရှိုမြေအရှိုလန်းတည်ဆောက်နိုင်မှုဒီမိုကရေစီစနစ်အရနိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးတန်းတူအာမခံချက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်ဖို့နဲ့အရှိုအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်နိုင်မှုရည်ရွယ်တာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်စတေမာလာ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့တက်ညီလာခံရဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရအဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာလို့ ANOANA ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွေကျေပြန့်လာစေဖို့နဲ့မိမိတို့လူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့်အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကလေးကတိစောက်ထားခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ဆံရေးနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေဟာမူလရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေစာပေးစာယူကိစ္စတွေလုပ်ငန်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တခြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာအမည်သေးဖြစ်တဲ့အရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအဖွဲ့အစည်းမြေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သလိုအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ECDF အဖွဲ့အစည်းအမည်ဒစိမ့်အမှတ်သားအလံရုံးဒစိမ့်တွေနဲ့တခြားတရားဝင်ကိုစားပြုမှုအမှတ်သားတွေကိုပါပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA ကိုကိုစားပြုတဲ့ဒစိမ့်အမှတ်သားတွေအလံတဲ့နဲ့ရုံးဒစိမ့်တော်အစ်စ်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာမို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအရင်ကလိုပဲဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအာရမခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနေမြန်မာကလေးခုနှစ်ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအာရမပန်းရောင်းခိုင်းနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကို ထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်းပြီးမြမကလေးငယ်ခုနှစ်ဦးအပါဝင်ကလေးငယ်၁၀ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ၃ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဗန်ကောက်မြို့ရမ်ခန်ဟန်လမ်းသွယ်122အတွင်းကနေအိမ်တလုံးကိုထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ DOPA SWAT ကဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစီးနှင်းရမှာတန်တရားရှိသူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလူမောင်ခိုးမှုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အတင်းကျပ်လှုပ်ခိုင်းစေမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမဲဆောက်တရားမဝင်နေဆက်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးညနေဆောင်ကနေမနက်3-4နာရီလောက်အထိခေါင်ဆန်လမ်းနဲ့နွန်ချန်လမ်းတွေမှာပန်းနဲ့အအေးတွေအတင်းကျပ်လှည့်လည်ရောင်းချခိုင်းနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့မြမအမျိုးသမီးတအူးကအရမခိုင်းစေခံရတာ၊ရိုက်နှက်ခံရတာနဲ့မရင်းကျင့်ခံရတာတွေကို timeline တုံအဖွဲကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့အိမ်နီးချင်းတွေကလည်းမသိငါလို့သတင်းပေးရခါနေအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာကလေးငယ်တွေကိုနွန်သားဘူရီခရိုင်မှာရှိတဲ့လူငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဂေဟာကိုယာယီပို့ဆောင်ထားပြီးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တောင်ကုန်မှာအပူရှက်ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်လဲကြကဆေးရုံတင်ထားရာမူဆယ်ရေးပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့လူငယ်2ဦးရေနဲ့တိတ်ဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့တို့မှာအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအပူလွန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်မူလဲခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကဘရင်နောင်ကားပစ္စည်းအရောင်းဝင်းထဲမှာနေ့လယ်12နာရီလောက်ကအသက်60အရွယ်ရှိတဲ့ဦးစိုးဝင်းဆိုသူအပူရှက်မူလဲခဲ့တာကြောင့်အင်းစိန်ဆေးရုံကိုပို့ထားရပြီးလေးဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတောင်ကုန်းကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိမှလည်းနေ့လယ်2နာရီခွဲခန့်ကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတဦးသတိလစ်လဲကျခဲ့တာကြောင့်တောင်ကုန်းဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့ TERT လူမှုကူညီရေးအသင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတထုံမြို့နယ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကျောက်တရားမြို့နယ်တို့မှာအပူချိန်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာလဲကျပြီးတိတ်ဆုံးခဲ့သူ2ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်နဲ့ပန်ဆိုင်ကြားကရေပြာအိုင်မှာလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူငယ်2ဦးရေနဲ့တိတ်ဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကအဲ့ဒီရေပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့20အရွယ်လူငယ်2ဦးနှစ်မျိုးပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုအောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်ကိန်းနဲ့ပန်ဆိုင်မြို့ကို MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါရေပြအိုင်ဟာရေနဲ့ပြီးကျောက်တွေရှိနေတာကြောင့်သွားရောက်လည်ပတ်ဖို့အန္တရာယ်များတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာကိုပြုပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်
2: ။မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပည့်မျိုးနယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတည်တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါတယ်အစိုးရစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နမဖြစ်ကြေးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကိုKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့အုပ်ထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါပြီ။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရွာတွေမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါရီ ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်းကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမီအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမီတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်းဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတရံစာတာအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တရံစာတာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ်းထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်းဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KIA ကထိုင်းနယ်ဇက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မိကုံးရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်မြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်းဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဗုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရင်မြို့နယ်မူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်းကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လမ်းခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လမ်းခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါတယ်။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အများဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေ
1: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသာသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင
2: ်အများပြားရှိတဲ့တိုင်းပောက်ကဖနဲ့ဒေသပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြာမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြာလှုပ်ချံတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြာဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လန်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြာဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတက်ပြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘုတလင်နယ်ကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ကန်လို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသ အပူပိုင်းစုံအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မျိုးဥတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦးABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဥဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRA ဥဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျိုးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီအစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့စ조사ခဲ့ရမှာအရခတ်တက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့စ조사လာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်ဆယ်စည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေယာဉ်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ KNY တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က80ဝန်းကျင်ကတိုက်ဆုံခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုတင်ပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထည်နာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတက်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရမင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ချေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေရန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကျရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကြီးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ခန့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထူးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထူးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတက်မှတ်ချက်အရမြိတ်တော်ခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရဲရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီ။စစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ဘုံကျင်းမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ ဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာနာသိန်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစိုးရနည်းပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာတိတ်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွဲကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 သန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 သန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ
1: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
2: လူလဲဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့ 32.6% နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်ကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှာအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အထူးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါဗျ။ စီရင်နွမ်ဘာမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီရင်နွမ်ဘာမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်အစင်ကန်စာအရာစင်ယွန်းနွမ်ပေါမှုကိုတိုင်းတာရမှာချိုးတဲမှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်အတန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျမ်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်းနဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမြို့နယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမြို့နယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွတ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနပ်ရိက္ခာဖျက်တောက်ဖို့ရွေချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြမ်းကြမ်းလက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးကိမ်းမရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ် HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှဆူရတ်ဂီရီကပြောပါတယ်။ဒ ဒါပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကန့်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတဦးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါတယ်။ယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့်ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖို့နဲ့ဗီဇာကြေးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမယ့်အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံးသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။စီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မြမအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ Subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရခိုင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: 明日は新区庁がさび MCDM や議員庭庭にを発射展開避とまきばれ。で、今日ま展開避め庭庭にがろ、ボモ妙庭が隊壊庭ま赤コミッション特派員6人提送み世宇を審判み。パポン鎌茂隊壊ま赤コミッション特派員9人提送ね庭。ホームリン、伊斯那普ら民や、赵ド甘伯楽ね、沙羅ま赤赤コミッション隊への崩壊奪還も上ピド3提送ね庭。စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးဆားတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနွယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်းဖမ်းပြီးဖာပုံကမောင်မောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနွယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့ရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမာမျိုးကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမာတပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆက်လက်ကိုလည်း KI ပူးပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူးပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့တမော်အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန်ခိုင်ကမမမျိုးနယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရယံချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီအုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခံအုပ်ဖို့မြို့နယ်အိုးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကမ်ဘလနဲ့ရှာတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်5ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3သေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်းချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယူကော်ပိုရေးရှင်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။
3: စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဒေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောက်လူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျိုးတစည်းနှစ်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစည်းလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတည်းလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတည်းနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့

0: မစကွန်ရှင်တကလေးချောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေငါးလုံးထပ်မင်းပြက်စီခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ကင်းနီပြည်နယ်ရှာတော်မြို့နယ်ရှေးချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစကွန်ရှင်တကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိပဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေးချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပဲခူးအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တတော် AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စတမလာ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲချိန်တွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစတဘကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောင်ဝိုင်ခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စီရင်အားထက်နှစ်ဆ၃ဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတင်အမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှု
1: နှွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစေဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတ်ရီရဲ့ရုံးကံမှုတွေနဲ့စေဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါလေ။ခုလိုစေဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မိုးမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprint23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ် American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
0: မဖီအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံချင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထိန်းချုပ်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာချင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်ထောင်ချခံနေရသူတွေကိုဆေးအနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ကျန်းဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံချင်းသားတအုပ်ပါဝင်အချင်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ စစ်စေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ကြောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ BBNM ကပြောပါတယ်

တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အိုးထောင်မှရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်ကျင်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုက်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM အနေနဲ့ထောင်ရင်းနိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြူရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြူမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရင်ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တူနဲ့အမျိုးသမီးတူသမ ्या ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုတ်ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးတူတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရေပေါ်ကဲဆဲလုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်ဒေါ်လိန်အင်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစာမနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဥရိချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမီဇာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ပုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ AD စီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။
ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNL တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNL ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နယ်ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNL တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။

ရွှေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မိုးမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

တော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လိုင်းနဲ့မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လိုင်းကြီးကောင်းဆောင်ရက်ရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးယဉ်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်နေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မုံမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝယ်ယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်။

အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဗန္နာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဗန္နာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကိုယ်လုံရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအတုံးစိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရေးအတုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထပ်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လဲပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချေးငွေကားချေးငွေနဲ့ခရက်ဒစ်ကတ်တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီ dream ရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်အစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့

0: ယ်အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစားတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါတယ်ရှင်လက်ဝိထိုးတာတန့်ရှင်းလို့တာစင်ပေါ်မှာပျက်စီးစီတာကစားလို့လမ်းပေါ်ကရင်ကျောထိမ့်ချုပ်တာဆုံးတရုတ်နိုင်ငံကလူသားပုံတူစစ်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာသူတို့စစ်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုပြသနေကြပါတယ်လက်တလောပေကျင်းမြို့တော်မှာကျင်းပနေတဲ့ဒီနည်းပညာကြီးလာခံမှာဆက်ရုပ်ထုတ်လုပ်သူတွေဟာရင်းနှီးမြို့နံသူတွေနဲ့ဖောက်သည်တွေကိုဆွဲဆောင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေကြတာပါတချို့ဆက်ရုပ်တွေရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ဟာတကိ့ကိုအမခန်းဖြစ်ပေမဲ့ဒီဆက်ရုပ်တွေဈေးကွက်ထဲအလုံးအင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာဖို့တော့အချိန်လိုသေးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကဆိုပါတယ်လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်နဲ့အလုပ်တာဝန်အတော်များများဟာဒီဆက်ရုပ်တွေကိုထိထိရောက်ရောက်အသုံးချဖို့အင်မတန်ခက်ခဲနဲ့နင်းနေပါသေးတယ်ထုတ်လုပ်သူတွေကလည်းဒီစိန်ခေါ်မှုတွေကိုတည်ထားကြပါတယ
1: ်就好像
0: တစ်စစ်ကားတွေနဲ့အလိုလျောက်မောင်းနေတဲ့စနစ်တွေတုန်းကလိုပါပဲအခုလည်းထုတ်လုပ်သူတွေဟာအသုံးပြုသူတွေနဲ့ပူပေါင်းပြီးဘေးကင်းလုံခြုံမှုစိတ်ချရမှုနဲ့အသုံးပြုနိုင်မဲ့ကြာချိန်ဒါတွေကိုအဓိကထားမြင့်တင်နေပါတယ်လူနဲ့ဆက်ရုပ်ကြားဆက်ဆိုင်ရင်းဟာလည်းလေးလာနှိကွဲပြီးညံ့ရင်မရှိသလိုမခံစားရအောင်လှုပ်ဆောင်နေကြတာပါအခုဆိုရင်နီးပညာအသက်ဆန်းကနေလက်တွေ့မှာအမှန်တကယ်အသုံးတည်မှုဟုတ်တယ်ရရဲ့စိတ်ကျေနပ်မှုကိုအာယုံစိုက်ပြီးလှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ပေကျင်းမြို့တော်အာနာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရဒီကမ္ဘာစစ်ရုံကြီးလာခံမှာကုမ္ပဏီပေါင်း300ကျော်ပါဝင်ပါတယ်။ပြတ်ခမ်းပေါင်း2000ကျော်နဲ့ထုတ်ကုန်သက်150ကျော်ကိုပြသထားတဲ့ဒီပြပွဲကိုတနင်္ဂနွေနေ့အထိကျင်းပသွားမှာပါ။အခုကြီးလာခံဟာအမေရိကန်နဲ့တရုတ်ကြားစစ်ရုံနီးပညာကဏ္ဍမှာအပြိုင်မှုစစ်မျက်နှာတစ်တခုဖြစ်လာချိန်မှာကျင်းပတာဖြစ်ပြီးတရုတ်ပြည်တွင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေကလည်းဒီကဏ္ဍကိုအထူးစိတ်ဝင်စားနေကြပါရဲ့ရှင
2: ်မြန်မာ့နေဦးခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ19ရက်နေ့မြင်ကွင်ထိုင်းရုရှားနဲ့ကမ္ဘောဒီးယားတို့နဲ့ဆက်ဆံရေးပုံမခိုင်မအောင်ကြိုးစားနေတဲ့မင်းအောင်နိုင်အစိုးရရွေးကောက်ခံအစိုးရရဲ့သမ္မတအဖြစ်ကမ္ဘာတစ်လောကနိုင်ငံတွေကိုလှည့်လည်နိုင်ရေးကပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလဇန်မှာရွေးကောက်ပွဲကအစပြည်တော်စုလွတ်တော်သမ္မတရွေးချယ်ပွဲအစုံလို့တဲ့ဇညောအတိုင်းစီစဉ်လှုပ်ဆောင်ထားတဲ့အတိုင်းသမ္မတရာထူးရလာတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မင်းအောင်နိုင်ရဲ့ရည်မှန်းချက်ဖြစ်ပုံရပါတယ်ရွေးကောက်ပွဲမှာနိုင်ပြီးလွှတ်တော်မှာသမ္မတအရွေးခံရယုံတင်တာမက၎င်းတို့ကိုဖယ်ကျင်ထားခြင်းမရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကတရားဝင်ခီးစဉ်အဖြစ်ဖိတ်ခေါ်တဲ့ခီးစဉ်တွေတွားရောက်နိုင်ရေးဟာသမ္မတရာထူးရယူပြီးနောက်ဦးစားပေးလှုပ်ဆောင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တွေအဖြစ်ရည်ရွယ်ထားခဲ့ပုံရပါတယ်။အေဘီလာဇန်မှာသမ္မတဖြစ်လာကတကြံယုံပိတ်ရက်တွေပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစိုးရအစ်စ်ကိုပုံဖော်ဖို့ငင်းချင်းရေးဖိတ်ခေါ်ရင်းရေပြင်စစ်ဆင်ရေးထိုးစစ်လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပါတိုးလှုပ်ဆောင်ရင်းရတရားစီမံကိန်းဆိုတာကိုစတင်ခဲ့သလိုနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးဘက်မှလည်း၎င်းတို့ကိုတရားဝင်ဖိတ်ကြားမဲ့နိုင်ငံတွေကိုထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးတန်တမာရေးအရာအထူးချက်မဟုတ်တော့တာကိုပြသဖို့လှုံ့ဆော်လာခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံတွင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စီးပွားရေးပြဿနာတွေ၊ကုန်ကြမ်းရှာပါမှု၊သွင်းကုန်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ထိန်းချုပ်ရေး၊နိုင်ငံခြားငွေချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေကြောင့်နိုင်ငံခြားကတင်သွင်းတဲ့စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းအခြေခံကုန်ကြမ်းတွေဈေးကြီးမြင့်လာနေပြီးလောင်စာဆီတင်သွင်းမှုချွေတာရေးလှုံ့ဆော်ချက်တွေကြောင့်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ဝန်ဆောင်မှုတွေဈေးနှုန်းမြင့်တက်လာနေတာစတဲ့ပြဿနာတွေကိုပြဿနာလို့မရှုမြင်ပဲတရားမဝင်ကုန်ပစ္စည်းဖန်ဆီးတာကြီးမားတဲ့လက်ငွေပေးပြီးတင်သွင်းလာတဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးကြီးမြင့်နေတာတွေကိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရကရည်လျူရှုထားတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလမှာမင်းအောင်လှိုင်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရဖွဲ့ပြီးနောက်မေလကုန်မှာအိန္ဒိယနိုင်ငံဖြစ်တဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တာကနေစတင်ပြီးဒုတိယမြောက်ခရီးစဉ်ကနောက်အိန္ဒိယကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်တဲ့တရုတ်နိုင်ငံကိုဇွန်လထဲမှာတွားရောက်ခဲ့ပြန်ပါတယ်။အိန္ဒိယနောက်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအိန္ဒိယလာအိုနိုင်ငံကိုဇူလိုင်လမှာတွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်လအကြာမှာအာဆီယံအဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်နယ်နိမိတ်ရှေ့လျားစွာထိစပ်နေပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့နယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုကင်းတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကိုသရုပ်ထမြောက်အနေနဲ့တွားရောက်ခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခရီးစဉ်ကမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်တစိမ့်တစ်ပိုင်းတန်တမာရေးရာရေးယူထားတဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုဖိအားတက်ရောက်စေနိုင်တဲ့ခရီးစဉ်ဖြစ်ပြီးထိုင်းနိုင်ငံကိုတွားရောက်ပြီးနောက်တည်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာ Russia Federation ကိုတရားဝင်ခရီးစဉ်ဖြစ်တွားရောက်နေတာပါ Russia Federation အပြန်မှာ Belarus ကိုဝင်ရောက်ဖို့လည်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီခရီးစဉ်အပြီးနောက်လာမှာတော့အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နောက်တနိုင်ငံဖြစ်တဲ့ Cambodia ကိုတရားဝင်ခရီးတွားရောက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်ပြန်တာတွေ့ရပါတယ်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေကိုကြည့်ရင်စစ်တပ်ကိုနောက်ွယ်ကညွန်ကြားနေစေသမရမင်းအောင်နိုင်ကိုအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေမဟာမိတ်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနဲ့ဘယ်လာရုစ်တို့ကိုတွားရောက်ခါ၎င်းတို့အစိုးရကိုအခုဖော်ပြပါ6နိုင်ငံ9နိုင်ငံကတရားဝင်ခရီးစဉ်တွေဖိတ်ခေါ်ပြီးကြံအသိမှတ်မပြုသေးတဲ့နိုင်ငံတွေအပေါ်ကြွားဝါလိုက်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုတန်တမာရေးအရအထူးချက်ဖြစ်အောင်လုပ်မဲ့ရည်ရွယ်ချက်လို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ် စစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်းခီးစဉ်တွားရောက်နေစဉ်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံကိုမြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးကလည်းတရားဝင်ခီးစဉ်တွားရောက်ပြန်ပါတယ်။ကိုးချိန်မြောက်ထိုင်းမြန်မာအစိုးရအရာရှိကြီးများအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ဖို့လာရောက်ရင်းထိုင်းစစ်တပ်ရဲ့ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ထိုင်းကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့နဲ့ပါတွေ့ဆုံပြီးနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလက်နက်မှောင်ကိုလမ်းကြောင်းတွေကိုနှိမ့်နှင်းဖို့ပါမြန်မာဘက်ကတောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုစစ်ကောင်းဆောင်မင်းအောင်လှိုင်ရဲ့တန်တမန်ရေးရအတိမတ်ပြုတ်မှုတွေပုံမရရှိလာအောင်ခြေလန်းစိတ်စိတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေစမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကိုင်းအင်အားစုတွေဘက်ကတော့အခုနှစ်ဆမိုင်းအသစ်ဖွဲ့စည်းလိုက်တဲ့ Federal ပြည်ထောင်စုပေါ်ထွန်ရေးဦးဆောင်ကော်မတီ SCEF အမည်နဲ့နိုင်ငံတကာကိုတွားရောက်ထိတွေ့တာစီးရုံနာတွေလှုပ်ဆောင်နေရလဲဖြစ်ပါတယ် SCEF ဟာမကြသေးမီကအနောက်နိုင်ငံတွေထဲကကနေဒါနိုင်ငံကိုတွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ခုရက်ပိုင်းမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပြီးဂျပန်ရောက်မြန်မာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့တွေ့ဆုံတာတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်တိုင်းနာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နယ်မြေအုပ်ချုပ်မှုအရတိုင်းဒေသလိုတည်ထားကြတဲ့ Federal Unit အစိုးရတွေမြို့သမီးကိုစားပြုအဖွဲ့တွေစတဲ့မန်နိုင်၃ရက်ကိုအခြေပြုဖွဲ့စည်းတယ်လို့ဆိုတဲ့ SCEF ဟာ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရလိုအစိုးရတရက်ပုံစံမဟုတ်ပဲမဟာမိတ်အင်အားစုတဖွဲ့ဖွဲ့စည်းထားပြီးနိုင်ငံတကာအစိုးရအဖွဲ့လွှတ်တော်စတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုရည်ရွယ်ပြီးအခုလိုပြည်ပစီရင်ရေးခီးစဉ်တွေကိုဖော်ဆောင်နေတာလို့နားလည်ရပါတယ်အနာသိစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်နဲ့အခုလက်ရှိထိုင်းရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့တက်ချုပ်ရဲဝင်းဦးရဲ့ထိုင်းခီးစဉ်တွေဟာထိုင်းနယ်စပ်အခြေစိုက်တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနိုင်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့မေအောင်လှိုင်အစိုးရနဲ့ပုံမှုပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လာတာနဲ့အမျှနယ်စပ်ဒေသတွေမှာလက်နက်ခဲယံတည်ဆောက်မှုတွေခေတ်သစ်စစ်ပွဲတွေမှာအရေးပါလာတဲ့ drone လိုနည်းပညာဆိုင်ရာပစ္စည်းအစိတ်ပိုင်းတွေဝယ်ယူရတာတွေအခက်အခဲတွေရှိလာနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးမှာအစိုးရအဖွဲ့တွေကမကြာခဏအပြောင်းလဲရှိသည့်တိုင်ထိုင်းစစ်တပ်ကဗိုလ်ချုပ်တွေကဝန်ထမ်းတွေဖြစ်တာကြောင့်နိုင်ငံရေးသမားတွေထက်ပိုမိုတည်ငြိမ်တဲ့အရာလူရှိပြီးမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိရင်ရှိသလောက်တော်လည်လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေကိုလှုပ်ရှားရခက်ခဲစေနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းမရောက်လာတဲ့အစိုးရအနေနဲ့တန်တမာရေးရအထူးကျန်အနေထားကတိုင်းနိုင်ငံများလွတ်မြောက်အောင်ဝင်ဆက်လာအောင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေဟာတဏမယေးကြီးတသက်လိုမှတ်ယူလို့မရပဲမြေပြင်မှာစည်ရည်အနေထားတွေအပေါ်လဲတက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာကိုသတိပြုကြရမှာဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
1: ်စစ်မှုထမ်းရမယ့်အန်ဒီယန်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့စက်ယုံလုံသားများရန်ကုန်မြို့ကြီးရဲ့ညာကျန်းတွေဟာအရင်ကလိုမဟုတ်တော့ပါဘူးလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာမီးရောင်တချို့လင်းလက်နေပေမဲ့မျိုးကန်တွေရဲ့ရင်ထဲမှာတော့စိုးရိမ်စိတ်ထိတ်လန့်မှုနဲ့မရေရာခြင်းတွေကလွှမ်းမိုးထားစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာဘာဖြစ်သွားမလဲ။အိမ်ပြန်လမ်းမှာဘယ်သူနဲ့ပတ်ပင်တိုးမိမလဲဆိုတာမကမှန်းနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုရန်ကုန်မြို့ကန်တွေအထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဆက်မှီတဲ့လူငယ်တွေထိတ်လန့်ခြောက်ခြားစွာဖြတ်တန်းနေရပါတယ်။ဇူလိုင်လတစ်လတာလုံးရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြေပြင်အခြေအနေကိုလိုက်လံသုတေသနပြုစုံစမ်းခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေနဲ့စုဆောင်းရရှိခဲ့တဲ့ချက်လက်တွေဟာမျိုးပြလုံကြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးဘယ်လောက်အထိပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုအထင်အရှားတက်တည်ပြနေတာပါဒီဆောင်မဟာသူတေသနာကောက်ယူသူတယောက်ရဲ့ရေပင်တွှိရှိချက်တွေပေါ်ခြေခံပြီးရန်ကုန်မြို့ရဲ့စစ်မှုထမ်းဖိအားနဲ့လုံကြုံရေးဆိုင်ရာအနေထားယုံကိုသုံးသပ်တင်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဇူလိုင်လအတွင်းရန်ကုန်မြို့ရဲ့မြို့နယ်တည်တည်ကချက်လက်တွေကိုကောက်ယူရင်းပထမဆုံးသတိထားမိတာကတော့မြို့ကန်တွေမိသားစုတိုင်းဝိုင်းတွေနဲ့လမ်းသွားလမ်းလာတွေရဲ့မကွယ်နိုင်တဲ့စိုးရိမ်စိတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်စစ်မှုထမ်းဥပဒေအရစစ်မှုထမ်းသက်မှီတယ်လို့သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့လူငယ်တို့အတွက်ဆိုရင်ရန်ကုန်ရဲ့လမ်းမတွေဟာအရင်ကလိုလွတ်လပ်စွာသွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တဲ့နေရာမဟုတ်တော့ပါဘူးကော်ဖီဆိုင်ဘတ်စကားမှတ်တိုင်လမ်းမတွေနဲ့လမ်းကြားလေးတွေအထိပါလွတ်လပ်စွာသွားလာခွင့်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးဟာစိုးရိမ်ရတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်အထိရောက်သွားခဲ့ပါတယ်သမယိုးကြလုံခြုံရေးစစ်ဆင်းမှုမျိုးမဟုတ်ပဲဘယ်အချိန်မျိုးမဆိုရုတ်တရက်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရနိုင်တဲ့အခြေအနေကိုဆိုးရွားစွာဆက်ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဓမ္မဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုတွေနဲ့ပေါ်တာဆွဲမှုတွေဟာဟိုနာဒီနာကြာပန်းဖြစ်ပေါ်နေတာမဟုတ်တဲ့အကြောင်းမြေပြင်ချက်လက်တွေကအခိုင်အမာဖော်ပြနေပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်အစဉ်စင်နဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကအကွက်ကြကြစနစ်တကျပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတာကိုသုတေသနပြုချက်အရတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်ဇူလိုင်လတလတည်းမှာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမြို့နယ်အများစုကဖမ်းဆီးခံရသူအရေအတွက်အနည်းဆုံး60ဦးထက်မနည်းရှိခဲ့တဲ့အကြောင်းသုတေသနမှတ်တမ်းကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်ဒီအတည်ပြုချက်ဟာမြေပြင်မှာရရှိထားတဲ့ရေတွက်ဖြစ်ပြီးကိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ွယ်ကအခြေအနေတွေကပုံမှန်ဆိုးရွားလှပါတယ်ဒီ60ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းရေတွက်ထက်ပိုပြီး ထိတ်လန့်စရာကောင်းတာကတော့ဖမ်းဆီးခံရပြီးသူတွေရဲ့နောက်ဆက်တွဲအခြေအနေနဲ့သတင်းအချက်လက်စီးဆင်းမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်မိသားစုတွေ၊ဆွေမျိုးတွေနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကအဆက်အသွယ်လုံးဝမရရှိတော့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေအများပြားရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဆိုင်ရာစံနှုန်းတွေအရသက်ဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းတွေကဖမ်းဆီးထားသူရဲ့တည်နေရာနဲ့အခြေအနေကိုထုတ်ဖော်မပြောဘဲမိသားစုနဲ့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်ထားတာဟာအတင်းအဓမ္မဖျောက်ဖျက်ခံရခြင်းဆိုတဲ့ကျူးလွန်မှုအဆင့်ကိုတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိသွားတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုနဲ့ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တွေလုံးဝပျက်စီးယိုယွင်းနေပြီဆိုတာကိုဒီ data တွေကမငင်းနိုင်တဲ့သက်တည်အဖြစ်ပြသနေပါတယ်။သုတေသနပြုချက်အရရောင်မျိုးရဲ့စကုံမျိုးနယ်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာဆန်းစစ်ခဲ့ရမှာမတရားဖမ်းဆီးမှုအရေးအတွက်အများဆုံးစရင်ထွက်ပေါ်လာတဲ့မြို့နယ်ကတော့လှိုင်မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်တစ်ခုတည်းမှာတင်ဖမ်းဆီးခံရသူအ ਨੇ စုံ9ဦးအထိရှိခဲ့ကြောင်းအတည်ပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်။လှိုင်မြို့နယ်ဟာစီးပွားရေးအရလှုပ်ရှားမှုများပြားပြီးဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေကုမ္ပဏီတွေနဲ့ရွှေပြောင်းလုပ်သားလူငယ်အများပြားနေထိုင်ရာမြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာသုတေသနအရထူးထူးခြားခြားသတိထားမိတဲ့အချက်ကတော့ဖမ်းဆီးသူတွေဟာပုံမှန်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးရုံတွေမကတော့ပဲအရက်ဝတ်တွေနဲ့အကွက်ချဆောင်ဆိုင်ကရုတ်တရက်စီးနှင်းဖမ်းဆီးတဲ့နီးပြူဟာကိုစနစ်တကျပြောင်းလဲအသုံးပြုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။လမ်းသွားလမ်းလာလူငယ်တွေနဲ့အလောက်ကပြန်လာတဲ့သူတွေကိုအရက်ဝတ်တွေနဲ့အနီးကပ်ဆောင်ဆိုင်ပြီးခေါ်ဆောင်သွားတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရှိရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်။အရက်ဝတ်တွေနဲ့အဓမ္မပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးနေမှုတွေကြောင့်မျိုးကံပြည်သူတွေအကြားစိုးရိမ်ထိတ်လန့်မှုတွေမြင့်တက်နေချိန်မှာစစ်တပ်ရဲ့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးကတရားဝင်တုံ့ပြန်ပြောဆိုခဲ့ပါလေ။ဒါဟာ
2: စစ်မှန်တဲ့အင်ဂျင်မော်ဝင်ကားကိုလွှမ်းနေပြီလား။မြမပြည်ရဲ့ရသအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်။အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရသရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါ။ပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြေဆုံးပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါယုံငါးစီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါယုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စီလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါလိမ့်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှတ်ယူနိုင်မှာကြောင်းသတင်းကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။မှုထမ်းဖို့တင်းရှောင်နေသူတွေကိုစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖြစ်ချင်းချက်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအကြောင်းပြပြီးတရားဥပဒေမဲ့အဓမ္မစုဆောင်းခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းတွေကိုအုပ်ချုပ်ရင်းနဲ့လုံခြုံရေးအဖွဲ့အစည်းအစဉ်စဉ်ကတရားဝင်ပြုလုပ်နေပါတယ်ဆိုတာကိုကိုယ်တိုင်ဝန်ခံလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သုတေသနစုံစမ်းအတည်ပြုထားတဲ့အရေးအတွက်90ဆိုတာဟာအ ਨੇ စုံရရှိထားတဲ့ပမာဏသာဖြစ်ပါတယ်။လူမသိသူမသိတိတ်တဆိတ်ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခံရမှုတွေမိသားစုတွေကနောက်ဆက်တွဲဘေးအန္တရာယ်ကိုစိုးရိမ်လို့သတင်းအမှောင်ချထားတာတွေနဲ့ရင်းအချက်လက်စီးစင်းမှုပိတ်ဆို့ခံထားရတာတွေကိုထက်တွက်လိုက်မယ်ဆိုရင်မြေပြင်မှာအမှန်တကယ်မတရားဖမ်းဆီးခံရသူရေတွက်ဟာဒီထက်အဆပေါင်းများစွာပိုပြီးများပြားနိုင်ပါတယ်မြေပြင်အခြေအနေကိုဆက်လက်စောင့်ကြည့်သုတေသနပြုချက်တွေအရဩဂုတ်လ10ရက်မှာထူးခြားပြီးစိုးရင်စရာကောင်းတဲ့ဖြစ်စဉ်တစ်ခုထပ်မံထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာအမျိုးသမီးစစ်မှုထမ်းတင်နန်းကိုမော်ဘီမြို့အမှတ်၄အရာခံနဲ့အကြက်ကြီးတင်ကြောင်းရကတ၄အပေါဝင်စစ်တပ်နှံကြောင်းအချို့မှာစတင်ဖွင့်လှစ်လိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ Myanmar Defense and Security Institute MDSI ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက် data တွေအရအဆိုပါစစ်တပ်နှံကိုတက်ရောက်နေရသူအများစုဟာရန်ကုန်မြို့ရှိစက်ရုံအလုပ်ရုံတွေကအမျိုးသမီးအလုပ်သမားတွေဖြစ်နေကြောင်းစုံစမ်းသိရှိရပါတယ်။ယခင်2025ခုနှစ်ဩဂုတ်လတုန်းကလည်းရကတ၄မှာအမျိုးသမီးစစ်တပ်နှံအမှတ်စဉ်၁ကိုပုံမှန်စစ်တပ်နှံအဖြစ်ဖွင့်လှစ်ခဲ့မှုတဲ့အချက်လက်သမိုင်းကြောင်းတွေရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတင်ဟာစစ်မှုထမ်းဥပဒေအရသတ်မှတ်ထားတဲ့စစ်မှုထမ်းကာလ2နှစ်အတွက်တိုက်ရိုက်ခေါ်ယူတာလားဒါမှမဟုတ်အခြားပုံစံလားဆိုတာကိုတော့တိကျအတည်ပြုချက်တွေဆက်လက်ရယူနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆက်ယုံအလို့သမားမျိုးသမီးတွေကိုစစ်တင်နှံပေးနေတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာပဲရောင်မြို့ပါဝင်မျိုးပြဒေသချို့မှာမျိုးသမီးငယ်အချို့ပျောက်ဆုံးခြင်းနဲ့ပ ဖမ်းဆီးစုဆောင်ခံရခြင်းတရင်အချက်လက်တွေပါထွက်ပေါ်လာနေပါတယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်အမျိုးသားလူငယ်တွေပေါ်ပေါ်တာဆွဲဖမ်းဆီးမှုတွေနဲ့လုံခြုံရေးချင်းချောက်မှုတွေအမြင့်ဆုံးရောက်ရှိနေချိန်မှာအခုလိုအမျိုးသမီးတွေတွက်ပါစစ်တပ်နန်းတွေကိုတိုးချဲ့ဖွင့်လှစ်လာတာဟာပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစီးပွားရေးနဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမန်တိုင်တစ်ခုလုံးကိုပုံမပြိုလဲသွားစေတဲ့အလွန်အန္တရာယ်ရှိတဲ့လက္ခဏာတည်းဖြစ်ပါတယ်။ရောင်မြို့မှာနေထိုင်ကြတဲ့ပြည်သူလူထုအထူးသဖြင့်စက်ယုံလုံယုံတွေကမျိုးသမီးအလုံသမားတွေလူငယ်မျိုးသမီးတွေအနေနဲ့အမျိုးသားတွေနီးတူသွားလာလှုပ်ရှားမှုအလောက်ကိုင်းတဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာအခြေအနေတွေပုံမဆိုးရွားလာနေတာကိုသတိပြုဖို့လိုအပ်ပါတယ်။စစ်စေးရေးဂိတ်တွေနဲ့အရက်ဝတ်တွေကြားလွတ်လပ်စွာသွာလာခွင့်တွေပျောက်ဆုံးသွားတဲ့အခြေအနေဟာရန်ကုန်ရဲ့မြို့ပြလုံခြုံရေးမန်တိုင်တစ်ခုလုံးပြိုလဲသွားတာကိုသက်သေပြနေတာပါ။အိမ်ပြန်လမ်းတိုင်းမှာဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုတာမခံမနိုင်တဲ့ညာပေါင်းများစွာကိုအမျိုးသမီးငယ်တွေပါထိတ်လန့်စွာဖြတ်တန်းနေကြရပါတယ်။ဒီလိုမှောင်မိုက်နေတဲ့ကာလမှာမိမိတို့ရဲ့လုံခြုံရေးကိုအချင်းချင်းသတင်းပေးသတိထားကြခြင်းနဲ့စီးလုံးစွာကာကွယ်ပွေဖက်ထားကြခြင်းထက်ပိုကောင်းတဲ့နီလန်းမရှိနိုင်တော့ပါဘူးခင်ဗျာ။တာဘလူး

0: မြန်မာနေခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ27ရက်နေ့မြင်တွင်နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ PCB ဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံရေးပါတီမဟုတ်တဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးအစုအဖွဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာလူတီများသလိုအစင်လာရှိတဲ့နိုင်ငံရေးသမားအချို့နဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ကိုမရွေးချယ်ကြတဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားဟောင်းနဲ့သူတည်ပြီးစတဲ့သူတွေပါဝင်တဲ့နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ Political Coordination Body ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေခုရက်ပိုင်းမှာလူသိရှင်ကြားပေါ်ထွက်လာခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ PCB မှာထင်ရှားတဲ့ဦးဆောင်သူတွေက SNLD ရှမ်းနိုင်ငံရေးပါတီဥက္ကဋ္ဌဆိုင်းညွန့်လွင်88မျိုးဆက်ကကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဟောင်းဦးမြအေးအခြားသူတွေပါဝင်ကြတာတွေ့ရပါတယ်။ SNLD ပါတီဟာ2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံရေးပါတီမှပုံတင်ခြင်းဥပဒေကိုပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နောက်ငကိုရှိပြီးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမှပုံပြန်တင်ဖို့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရမှာမှပုံမတင်ခဲ့တာကြောင့်နိုင်ငံရေးပါတီအဖြစ်လှုပ်ရှားခွင့်မရှိတော့တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါသေး။ PCB ကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလမှာတရားဝင်ဖွဲ့စည်းခဲ့တယ်လို့သတင်းဖော်ပြမှုနဲ့သူတည်တနာအချက်အလက်တွေအရသိရပြီးတော့အမှန်တကယ်တော့2023ခုနှစ်ကလေးကစုဖွဲ့မှုကိုစတင်ခဲ့ကြတာလို့ဆိုနိုင်ပါသေး။2023ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်အရှိန်မြင့်တက်လာနေချိန်မှာမြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းကနေနိုင်ငံရေးအချက်အတည်အဖြစ်ရှာနိုင်ဖို့ပြည်တွင်းစစ်ရဲစဲကြီးတို့ကိုဦးတည်ကြတဲ့အင်အားစုလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ပထမဆုံးစတင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကဧရာဝတီတိုင်းဒေသကကမ်းခြေဖြစ်တဲ့ငွေဆောင်မှာရက်အနည်းငယ်ကြာဆွေးနွေးခဲ့ကြတာကစတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါသကဝိုင်းအပီနောက်ထပ်တွေးဆောင်ဖို့ကလောမြို့မှာထပ်မံဆောင်တွေးခဲ့ကြပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကတားဆီးခဲ့တာကြောင့်ကလောဆွေးနွေးပွဲကမလုံဆောင်နိုင်ခဲ့ဘူးလို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်လာတဲ့သတင်းတွေအများသိရပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကပြင်ဆင်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာမရှိတဲ့အခုလိုမြေပေါ်နိုင်ငံရေးစုဖွဲ့မှုရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့သဘောထားတွေကိုယခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလကထုတ်ပြန်ခဲ့ရမှာဒေါက်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်ထိုးစင်ကအကျဉ်းချခံနေရစေအပါအဝင်နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေချွင်းချက်မရှိချက်ချင်းလွတ်ပြေးဖို့လွတ်လပ်စွာထုတ်ပေါ်ပြောဆိုခွင့်ရည်သားခွင့်တင်ပင်စုယုံခွင့်ရှိဖို့နဲ့အဓမ္မစစ်မှုတမ်းစုဆောင်မှုတွေအဆုံးသတ်ဖို့အယက်သားတွေထိခိုက်သေးဆုံးနေရတဲ့စီးရေလှုပ်ရှားမှုတွေရှောင်ကျဉ်ဖို့အယက်သားအဆောင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တာတွေမလုပ်ဖို့ CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့အယက်ဘက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုလက်စားချီတုံ့ပြန်တာတွေမလုပ်ဖို့နဲ့ CDM တွေအပေါ်မှာအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းခွင့်ကန့်သတ်ချက်တွေဖယ်ရှားပေးဖို့တက်ဆိုင်သူအားလုံးပါဝင်တဲ့နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်ဖို့အဲဒီလိုနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ရမှာအာဆီယံအိနီးချင်းနိုင်ငံနိုင်ငံတကာအစိုးရကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့တွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့တွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြတာပါ PCB ရဲ့လမ်းကြောင်းကိုကြည့်ရင်လက်နက်ကင်တော်လန်ရေးလမ်းကြောင်းမဟုတ်တယ်လို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီမှတ်ပုံတင်ဥပဒေအောက်မှာပါတီတရက်အနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်လွှတ်တော်တွေဝင်ရောက်ပြီးတော့မိမိတို့ဖြစ်စီလို့တဲ့နိုင်ငံရေးဥတီချက်ကိုလုံးမဲဆိုတဲ့လမ်းကြောင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးလွှတ်တော်ပြင်ပနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွဲဆောင်ဆွေးနွေးရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြည်ထောင်ကိုအပြေရှားဖို့တဖက်မှာလည်းလူလူခံစားနေရတဲ့လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုတွေစီးပွားရေးကျက်တဲမှုဒုက္ခတွေကိုရောပါအောင်ကြိုးပမ်းတဲ့သဘောလိုနားလည်ရပါတယ်။ PCB ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကလက်တလုံးမှာပြင်းပြင်းထန်ထန်ထိန်းချုပ်တာတွေမလုပ်သည့်တိုင်အနည်းငယ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သဘောမျိုးတွေ့ရပါတယ်။2024ခုနှစ်ထဲတုန်းကကလေးဆွေးနွေးပွဲကိုတားမြစ်ခဲ့ပြီးတော့အခုခါမှတော့အဲ့ဒီလိုတားမြစ်မှုတွေထပ်လုပ်တာမတွေ့ရသေးပါဘူး။2024ခုနှစ်အနေအထားကရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရွေးကောက်ပွဲအခင်းအကျင်းကိုအထီးကိမ်းမခံနိုင်တာကြောင့်ကန့်သက်တာတားမြစ်တာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ခေတ်ဆက်ဆက်မြန်မာနိုင်ငံရေးမှာအလေးအလက်လမ်းစဉ်တနည်းပြင်းထန်တဲ့အယူအဆနဲ့တော်လိုင်းရေးလမ်းစဉ်မဟုတ်တဲ့နိုင်ငံရေးအယူအဆမျိုးရေပန်းစားလိမရှိခဲ့ပါဘူး။လွတ်လပ်ရပြီးလအနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲပြည်တွင်းစစ်တဲတက်ဆင်းခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးလမ်းကြောင်းကလက်ဝဲဝါဒကိုကင်ဆွေးတဲ့နိုင်ငံအင်အားစုတွေရောမျိုးသားရေးဝါဒအတွက်လက်နက်ကင်ကြားတဲ့တိုင်းရင်းသားနိုင်ငံရေးအင်အားစုတွေနဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်တစ်နှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်တဲကြာရောက်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာအစိုးရတန်းအရက်သားအခေါ်အရမြန်မာစစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးပါတီနိုင်ငံရေးသမားတွေရဲ့အခမ်းကဏ္ဍကိုဖယ်ရှားပြီးတော့ဆရာနာရှင်စနစ်နဲ့အာဏာရယူပြီးစေစုနှစ်5ခုကျော်အုပ်ချုပ်လာခဲ့တာပါ။2010ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲဟာဆရာနာရှင်စနစ်ကနေစစ်တပ်ကထောက်ခံရည်တည်ထားတဲ့ကျန်းခံရေးပါတီကအာဏာရယူဖို့ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးတော့ပြည်တွင်းစစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိအရှိန်ရော့ချဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ထို့ပေမဲ့အရက်သားနိုင်ငံရေးပါတီ NLD အာဏာရပြီး၅နှစ်သက်တမ်းတစ်ကြိမ်အပြီးစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်၎င်းတို့စစ်ကောင်စီအစိုးရဖွဲ့ပြီးတော့အုပ်ချုပ်ခဲ့ရာကတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ပြည်တွင်းစစ်မီးတဲ့လွတ်လပ်ရပြီးတဲ့နောက်စေစုနှစ်9ခုကျော်အကြာမှာ ဒုတိယအကြိမ်တက်ဆင်းခဲ့ရပြန်တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်အာဏာရှင်စနစ်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အရေးဝစစ်ဗိုလ်ချုပ်တွေဦးဆောင်တဲ့ပါတီနဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့အရတားအမေရိကန်စစ်အာဏာရှင်စနစ်တို့နဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်တွင်းစစ်မီးတွေကနေမယုံထွက်နိုင်ဖြစ်နေတဲ့သဘောလို့ဆိုရင်မမှားပါဘူး။အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအကြားအရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွေအကြားမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းသာပြည်တွင်းစစ်ကို10စုနဲ့9ခုကျော်၈ခုနေပါဆင်နွှဲနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုလက်နက်ကင်လမ်းကြောင်းနဲ့ဖြေရှင်းတာအပြည့်မဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့မြေပေါ်နိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းပြန်ပေါ်လာဖို့တနည်းအားဖြင့်စစ်မီးတောင်ထဲကြာရောက်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွတ်မြောက်စေဖို့နိုင်ငံနီးလန်းတွဲဆောင်ဆွေးနွေးတဲ့နီးလန်းနဲ့ဂျိုးပန်းကြမဲ့ PCB အင်အားစုတွေရဲ့ဤမှန်းချက်အောင်မြင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့တန်တရားတွေလည်းလူအချို့မှာရှိနေကြဆဲဖြစ်တာတွေ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီးတည်င်းနဲ့အတူလူမှုစကားသံအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရင်းမြုပ်နေတဲ့ငတိုင်းချောင်းမှာအကျန်းဖက်အာဏာသိမ်းဖွဲ့တွေစီမံခန့်ခွဲမှုမရှိတာကြောင့်ရေးပေးတင်ပြည်သူတွေအဆောင်ငယ်ရင်ငယ်ဖြစ်နေပါတယ်ဒီတည်င်းကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်တမိုင်းပညာရှင်ဒေါက်တာတန်းထွန်းရဲ့မွေးရာဇာတိဖြစ်တဲ့ငတိုင်းချောင်းမျိုးဟာလေးမျက်နှာတာကျိုးပြီးတဲ့နောက်ဩဂုတ်လ20ရက်နေ့မှာပဲတမျိုးလုံးကြီးပါရေမြုပ်လာတာဖြစ်ပါတယ်အကျန်းဖက်အာနာသိန်းဖွဲ့ဟာစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲနိုင်တာလုံးဝမရှိပဲရေပီးတင်ပြည်သူတွေမှာလစ်လူရှုခံနေရတာဖြစ်ပြီးနေအိမ်နှိမ့်မြုပ်နေပြီဖြစ်တဲ့မြို့ကန်တအူးကအခုလိုပြောပါတယ
2: ်အခုမြို့ကြီးရက်ွက်မှာဆိုလို့ရှိတာဆိုကျွန်တော်ဒီကောင်အမြင်ဆုံးပဲအခုဟိုမှာဆိုဖျားရဲရေဇိုးကြီးလမ်းဘာညာဘုံရှိတယ်အခုမြုပ်နေရပဲပထမကြီးမှာချီချင်းဝင်မရှိတယ်ဒီကောင်တော့ဟိုတင်းဝါဝေးတယ်ဒီကကြီးတယ်နေပြီးတော့ဟိုကတင်းဘူးလို့ရေအလုံးလိုက်ဝင်ဝင်မဆောင်ဒီကအောက်မှာရေကမ်းဖြစ်လို့ရေတီးတီးတီးနေတူတူတူတူတူလာတာဒီနေ့လုံလို့ဒီနေ့နေတော့တော့နေရာကြီးကကျွားအဲ့နေတာကျော်ပြပြပြနေရေကထပြရပြမြဲလုံလို့ပုံစံမျိုးတည်းအော်မနေနိုင်တော့ကျောင်းလေးကြတယ်လို့လည်းပြည့်စင်ရတယ်နေရာပေါင်းဆိုတာမျိုးအချောက်ရကူကဘုံပြည့်နေတယ်ဟိုကြောင့်ပြည့်တယ်ဒီကြောင့်ပြည့်တယ်ဥက္ကဋ္ဌလည်းလာပါမကြည့်ဘူးကိုရပဘလို့စီဒစီလန်ကိုတည်းစီရိုင်းမှုစီဘာမှတစ်ချက်တော့မှမပြောဘူးတို့ကြည့်ပြီးတော့မှကြောင်းပြန်ခေါက်ပြီးပြန်သွားတယ်
1: ရေပီးကေဆေးကြီးစကန်14ခုဖွင့်ထားပြီးမဲ့ရေတွေကထက်တက်လာတာကြောင့်ကေဆေးကြီးစကန်တွေကနေထက်ဆင့်ပြောင်းရွှေ့နေရတယ်လို့ကေဆေးကြီးစကန်တွေမလုံလောက်လို့ရေလူရတာတွေပေါ်မှာပြောင်းရွှေ့နေကြရပါတယ်မြို့ပေါ်ကဖုံးကြီးချောင်းတွေစာတင်ချောင်းတွေမှာလူရေတထောင်ကျော်ပြောင်းရွှေ့ပေးထားပြီးအခက်အခဲတွေရှိတယ်လို့မြို့နယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ဝင်တဦးကမြို့အခြေအနေကိုကူလိုပြောပါတယ
2: ်ဒီကတော့တော်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရန်စဲကြီးပါပြီရန်စဲမှာကျွန်တော်ငပန်းချောင်းအခြေအနေကဒီမတက်တဲ့နေရာကိုယ်တရားတော့ပြတ်သွားပြီအင်းတော်သူ့ဘောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကယ်ဆယ်သွားတာဆိုရင်ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူမှုကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တချင်ကြီးတို့ရဲ့အလုံးပေါင်းစီးပြီးကယ်ဆယ်သွားတာဆိုလို့ဒီကျွန်တော်တို့ကိုယ်တရားတော့တော့ဒီဘောတော့အလုံးစကားနေပါထားကြလည်းမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်တို့ကဟိုခက်ခဲပြတော့အများကြီးဖြစ်တယ်
1: ငတိုင်းချောင်းမြို့ပေါ်ကရွှေဘူရက်ွက်မြို့တိရက်ွက်တွေဟာရေပီးတံကိုအရင်ဆုံးခန်းစားခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အနေပိုင်းကြတဲ့အဲ့ဒီရက်ွက်တွေမှာနေအိမ်တွေနှိမ့်မြုပ်တဲ့အထိဖြစ်လာပါတယ်။ရေပီးတံခန်းစားရသူတွေအများစုဟာထမင်းမစားရတာတောက်ရည်သုံးရည်အပြင်အညစ်အကြေးစွန့်ဖို့လည်းအခက်အခဲဖြစ်နေပါတယ်။ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့9နှစ်တာအာဏာသိမ်းပြီးကတည်းကလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးကအစအဖက်ဖက်နှိမ့်ကြလာတဲ့ဒေသခံတွေဟာအခုလိုတဘာဝဘေးနဲ့ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာတော့စိုးရိမ်ကြောင်ကြခုခိုးရမဲ့လာတဲ့အခြေအနေကပြည်သူတွေရဲ့မျက်နှာမှာအထင်သာပေါ်နေပါတယ်။တာသနာလင်းအောင်ကြောင်ကနေငတိုင်းကြောင်အထကကိုပြောင်းလာပြီးမဲ့နေလူအစီမပြေလို့ထွက်လာတဲ့ဒေသခံအမျိုးသမီးတဦးကအခုလိုပြောပါတယ
3: ်။ကျောင်းကိုထွက်လာတော့ကလေးကလွလွစရာဟိုမှာအိမ်မှာဘာညာတက်ကိုလည်းခက်ခဲတယ်။ဟိုကလေးလေးတွေနဲ့ထမင်းချက်ပြုတ်စားဖို့ကြတော့နေရာမပေးဘူးတော့လာလူမစားမလားမလို့မစားဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကလေးလေးတွေနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအားလုံးကလမ်းပေးမှာပဲထွက်ပြီးတော့တဲလေးထိုးမယ်ဆိုတော့ထွက်လာတာ
1: ငတိုင်းကျောင်းမြို့ရဲ့ကုန်စည်စည်းမှုကရပ်တန့်သွားပြီဖြစ်တယ်လို့ဈေးဆိုင်တွေလည်းပိတ်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။လာမယ့်23ရက်နေ့အထိငတိုင်းချောင်းမြို့ဟာရေဆက်တိုးနေမှာဖြစ်တယ်လို့မိုးလီဝဒသတင်းတွေကဆိုထားပြီးရေလန်းချောင်းဟာငတိုင်းချောင်းကတဆင့်ရေကြီးမြို့နယ်နှက်စင်ကိုအထိဆက်လက်စီးဆင်းလာမှာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းရေပေးဟာမြို့ပေါ်မှာပဲစီမံခန့်ခွဲမှုလုံးဝမရှိသလိုငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်အပိုင်းတွေကရွာတွေမှာလည်းအခုထက်ပိုပြီးခက်ခဲနေကြပြီဖြစ်လို့ထိထိရောက်ရောက်ကူညီဆောင်ရွက်နိုင်တာလည်းမရှိပါဘူးရှင်။အခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
4: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် twisted minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ပြီးအခုဆိုရင်နာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားချင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေး
5: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
6: ကမ္ဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
4: ်နိုင်ပါတယ် Twisted Mind ကနီးပြတူကတော့ sorry မှာ e-sport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် e-sport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြအောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ချင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကိုင်းပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
7: မြန်မာနေခရိုနီကယ်အဂုလာ22နှစ်မြင်တွင်ငပလီဘုံကျဲခံရလေးချောင်းကဘုံကျဲမှုနှင့်အပြည့်ရက်နေမြေပြန်ပေးဖို့ဖိအားပေးနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်အာရကန်အာမေကထိန်ထုတ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတန်တွဲမြို့နယ်ကငပလီကမ်းခြေကိုအဂုလာ22ရက်နေ့မနက်အာရုံမတက်မီ2နာရီဝန်းကျင်ကလင်းရင်ဆယ်စီးနယ်ဘုံလုံး100ဝန်းကျင်တိုက်ချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဤလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကတရင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ငပလီကမ်းခြေမှာရှိတဲ့ရခင်စစ်တပ်ရဲ့တပ်ရင်းနေရာတွေဖြစ်တဲ့ခလာယာ55နဲ့ခမာယာ566ရဲ့နေရာစစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေရဲ့ဇီးပြူကုန်းကြီးရွာနီးကတိုးတောင်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာလို့ထုတ်ပြန်ချက်အပြင်တရင်ဌာနတချို့ရဲ့ဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသာတအုပ်သေးဆုံးက14ဦးထဏ်ရာရသွားတယ်လို့တရင်ဖော်ပြချက်အရသိရပါတယ်။တန်တွဲမြို့နယ်ငပလီကမ်းခြေကိုအေအေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကလေးကတရင်ပတ်နဲ့ချီအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ပြီးတင်းယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်တပ်ရင်းတွေဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းမှာအခြေစိုက်ထားတဲ့ရေတပ်စခန်းကိုလည်းတင်းယူခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတလျှောက်ဂွားမြို့ကတဆင် AR တိုင်းအနောက်မြောက်ဘက်တွေအထိထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာတန်တွဲတောင်ကုန်းအန်းမြောက်ဦးကြောက်တော့ပုံနှကျွန်စတဲ့နေရာတွေကိုအလဲကြဆိုသလိုတမျိုးပြီးတမျိုးလေးချောင်းကတိုက်ခိုက်နေပြီးပဲခူးတိုင်းမကွေးတိုင်းနဲ့အေယာရီတိုင်းအဆက်တွေမှာစစ်မျက်နှာသုံးနေရလောက်နှစ်နှစ်ချီထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အေအေတပ်ဖွဲ့ကိုဖိအားပေးလိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်လိုယူဆရပါတယ်။တချို့တော့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေမှာအရက်သားနဲ့စစ်တုံးပန်းတေဆုံးသူစေကနန်းကနေရာကနန်းထိရှိရာတွေလည်းတွေ့ရပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့ကရခိုင်ပြည်နယ်မြေတွေရဲ့90ရာခိုင်နှုန်းကိုထိန်းချုပ်ထားပြီးရခိုင်ပြည်နယ်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဖြစ်တဲ့တဘာဝတံငွေနဲ့ရေနံပိုက်လိုင်းစတင်ရာစိတ်ကန်းစီမံကိန်းနယ်မြေပြည်နယ်မြို့တော်ဖြစ်တဲ့စစ်တွေမြို့နယ်မန်အောင်မြို့တို့သာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ပြင်အမ်မြို့နယ်ထိစပ်နေတဲ့မကွေးတိုင်းဒေသအချို့၊ဂွားမြို့နယ်နဲ့ထိစပ်နေတဲ့အေရဝတီတိုင်းတွေကဒေသအချို့တွေကိုပါလုံးလုံးစေထိန်းချုပ်ကစစ်မျက်နှာရင်ဆိုင်ထားနေရတာဖြစ်ပါတယ်။ အာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကအေးအေးထိန်းချုပ်နေမြေတစ်ခုတည်းကိုလုံဆောင်နေတာတော့မဟုတ်ပါဘူးလက်ရှိတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေတဲ့ကရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်တွေကထိုင်းနယ်စပ်နဲ့ကက်လျက်ရှိနေတဲ့ဒေသတွေစကိုင်းတိုင်းတွေကနေရာဒေသတွေတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းမြောင်နဲ့ကချင်ပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစတဲ့ဒေသတွေမှာလည်းအခုလပိုင်းသတင်းပတ်ပိုင်းတွေမှာတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်ပါတယ်အာရကန်အမီကလက်ရှိစစ်မျက်နှာ၄-၅နေရာမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတယ်လို့မကွေးတိုင်းအေရီတိုင်းကနေမြေတွေအထိပါထိုးပေါက်ဖြန့်ကျက်တိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖွဲဖြစ်လို့အေအေကိုအပြည့်ရက်ဖို့နဲ့ထိန်းချုပ်နေမြေအချို့ပြန်လည်ရယူလိုတဲ့ရည်မှန်းချက်မျိုးအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်မှရှိနေတယ်လို့မှန်းဆနိုင်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့အီပီလာကမင်းအောင်လိုင်က၎င်းရဲ့တက်ချုပ်ရာတို့ကိုအနားယူပြီးတာဝန်ပေးခံရသူရဲဝင်းဦးအနေနဲ့သူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်မှုကိုပြသဖို့ရာအတွက်အီအီနဲ့ရင်ဆိုင်နေတဲ့စစ်မျက်နှာတွေမှာအနိုင်ရဖို့အရေးကြီးတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်တခြားသော PDF တက်တွေနဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တက်တွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ဒေသတွေမှာလေကြောင်းကတိုက်ခိုက်တာတွေထက်အခုငပ်ပလီကန်ချီကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်ရမှာလေရင်အရေးအတွက်အများပြားသုံးထားပြီးတရက်တာတွင်လေရင်အုပ်စုနဲ့ဘုံအလုံးကြီးရာကနန်းနဲ့ချီကျဲချတိုက်ခိုက်နေတာကိုကြည့်ရင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေမြေတွေကိုပြန်လည်ရယူဖို့နဲ့အေအေကိုအပြည့်ရလာအောင်ဖိအားပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အချက်ကပေါ်လွင်ထင်ရှားလာပါတယ်လီတောင်းကတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အနေနဲ့ပုံမှန်နေထိုင်လှုပ်ရှားတာစုဝေးတာနေမြေတည်ငြိမ်ပြီးရခိုင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ကိုင်နေတဲ့အနေအထားမျိုးရအောင်ကြိုးပမ်းရခက်ခဲစေလိမ့်မှာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့အေအေကိုရှမ်းမြောက်ဒေသကတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်တွေလိုစစ်တပ်နဲ့အပြည့်အခက်ရပ်ဖို့ဆွေးနွေးဖို့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားအသုံးမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အေအေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ဟာတရုတ်နိုင်ငံနဲ့နေဆက်မဟုတ်သလိုအလံဝေးလှပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပလောဝကိုဖျက်ဆီးကာအိန္ဒိယနိုင်ငံနဲ့နေဆက်ကုန်သွယ်ပြီးလိုအပ်တဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူတင်သွင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ရဲ့အင်အားချို့ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာရှိကြပေမဲ့လို့မြောက်ပိုင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာသာလှုပ်ရှားကြတာဖြစ်လို့တရုတ်ရဲ့ဖိအားကနေကင်းလွတ်တဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်ဟာ MNDAA TNL တို့ကိုလည်းအပြစ်ခတ်ရစဲတဲ့သဘောတူညီချက်မရရှိခင်ကာလတွေတုန်းကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဆိုသလိုလုံးဆောင်ခေရာဖြစ်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဖိအားတွေပေါင်းလိုက်တဲ့နောက်မှာအပြစ်ခတ်ရဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုရခိုင်ပြည်နယ်အနေနဲ့အနာသိစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုဘလောက်ကြမ်းကြက်ခံရည်တည်မလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေသလိုအေအေအနေနဲ့အေရီတိုင်းပဲခူးတိုင်းအနောက်ချမ်းချို့ဒေသတွေနဲ့မကွေးတိုင်းနဲ့ရခိုင်အစပ်တွေကနေပုံမိုထိုးပေါက်လာပြီးစစ်တပ်ဖိအားကိုတံပြန်နေတဲ့အနေအထားနဲ့ဆက်လက်ရင်ဆိုင်သွားရမယ့်အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရအောင်မဲ့သဘောလို့ဆိုနိုင်ပါလိမ့်မယ်ရှင
4: ်။ဂါဇာကမ်းခြေတစ်ခုမှာစနေနေ့ကကလေးစုစုပေါင်း 1,300 ဟာရေကူးတင်တဲ့အတွက်ပြင်ဆင်နေကြပါတယ်။ဂါဇာတောင်ပိုင်းကခန်ယူနစ်မှာပြုလုပ်တဲ့ဒီတင်နန်းကတာမန်ရေကူးတင်နန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး။ပွဲစီစဉ်သူတွေဟာကမ္ဘာစံချိန်တစ်ခုရရှိဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။နီးပြကဒီနေ့မှာတော့တနေရာတည်းမှာကလေးအများဆုံးပါဝင်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေကူးတင်နန်းအဖြစ်ကမ္ဘာစံချိန်တင်ဖို့ကြိုးစားနေတာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဂါဇာရေကူးအကယ်ဒမီကစီစဉ်တဲ့ဒီပွဲဟာကလေးတွေကိုရေကူးတင်ပေးဖို့တင်မကပဲစစ်ပွဲကြောင့်ရခဲ့တဲ့စိတ်တန်ရာကိုကြော်လွှားနိုင်အောင်ကူညီပေးဖို့လည်းရည်ရွယ်ထားပါတယ်။တင်နန်းတက်ရောက်နေတဲ့ကလေးတဦးကလည်းသမီးကရေကူးတင်ဖို့လာတာပါ။အစမှာတော့ကြောက်နေပေမဲ့တကယ်တမ်းစမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့အရန်ကောင်းတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီပွဲဟာ International Swim with Gaza လှုပ်ရှားမှုရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလှုပ်ရှားမှုကိုတပတ်ကြာပြုလုပ်မှာဖြစ်ပြီးတကဘာလုံးကဂါဇာကကလေးတွေနဲ့အတူစာနာနားလည်စွာယက်တီပေးချဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။ Israel နဲ့ Hamas ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲဟာမျိုးစစ်တကလေးတွေအပေါ်ဆိုးရွားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ UNICEF ရဲ့အဆိုအရ2023ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကစပြီးဂါဇာဒေသခံကလေးစုစုပေါင်း 64,000 ကျော်သေဆုံးတာဒါမှမဟုတ်ဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဂါဇာကကလေးပေါင်းတသန်းကျော်ဟာစိတ်ကြမ်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူဦးရေရန်ပုံငွေအဖွဲ့ကခန့်မှန်းထားပါတယ်ရှင်။ဒီကုံတက်တာတင်တင်မောကြီးဟာဥရောပကိုတွားရောက်ဖို့စနေနေ့ကတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ပုံမှန်ရေလမ်းကြောင်းကနေတွားရောက်မှာမဟုတ်ဘဲကမ္ဘာမြောက်ချမ်းအာတိတ်ဒေသကိုဖြတ်ပြီးအရှေ့မြောက်လမ်းကြောင်းကနေဥရောပကိုတွားရောက်မဲ့ပထမဆုံးကိုရီးယားကုန်တင်သင်္ဘောလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကြောင်းဟာဆူအက်တူများကိုဖြတ်တန်းစရာလည်းမလိုလက်တလုံးပရိပခတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အရှေ့လေပိုင်းကိုလည်းရှောင်ရှားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအာတိတ်ရေခဲပြင်တွေအေးပျော်တဲ့ရွေးရသည့်အလယ်ပိုင်းကာလမှာမှဖြတ်တန်းနိုင်တာပါဒါပေမဲ့ဒီလမ်းကြောင်းကိုအသုံးပြုတာဟာကမ္ဘာမြောက်ပိုင်းရေခဲပြင်ဒေသသမဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးနိုင်တဲ့အနေတွေရှိနေပါတယ်။အထူးသဖြင့်သင်္ဘောတွေကထွက်လာတဲ့မီးခိုးတွေနဲ့တခြားညဉ့်ညမ်းစေနိုင်တဲ့ပျက်စီးတွေရေခဲပြင်တွေပေါ်မှာကြံရစ်ခဲ့တာမျိုးတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါဟာရေခဲပြင်ဒေသတွေအေးပျော်တာပုံမှန်စေပါတယ်။အဖြူရောင်ရေခဲတွေနေရာမှာပုံညံ့ညမ်းတဲ့အရာတွေအစားထိုးဝင်ရောက်လာတဲ့အတွက်နေရောင်ခြေကိုပိုဆုပ်ယူပြီးပိုအရေးပျော်စေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ရေခဲပြင်နေသားကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကဆိုပါတယ်။ဒါပြင်သင်္ဘောတွေရဲ့ကိုထဲမှာအာတိတ်ဒေသနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့တခြားဒေသကကပ်ပါးကောင်တွေခရုကမာတွေနဲ့တခြားသက်ရှိတွေကိုမရည်ရွယ်ဘဲတည်ဆောင်လာနိုင်ပါတယ်။တခြားဒေသတွေကမျိုးစိတ်တွေဟာအာတိတ်ဒေသမှာပဲရှင်သန်တဲ့မျိုးစိတ်တွေနဲ့ထိတွေ့မှုပုံများလာမယ်အဲ့ဒီဒေတာခံမျိုးစိတ်တွေဟာတကယ်တော့အင်မတန်ထိခိုက်လွယ်တဲ့မျိုးစိတ်တွေဖြစ်ပြီးပုံမှန်ဆိုရင်အခုလိုတခြားမျိုးစိတ်တွေနဲ့မကြာခဏထိတွေ့တာမျိုးမရှိခဲ့ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကသင်္ဘော25ဆင်းဒီလန်းချောင်းကနေဖြတ်တန်းခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာသင်္ဘောအရေအတွက်နဲ့နှိုင်းရှင်ရင်ဒီလန်းချောင်းကသွာလာတဲ့သင်္ဘောအရေအတွက်ကနင်းနေသေးပေမဲ့မနှစ်ကထက်တော့ပိုတိုးလာပါတယ်ရှင်
8: အင်ဒိုနီးရှားဂျက်တပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်ဝန်မှာတောမီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်လျာရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area ဟက်တာ1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စုံစမ်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်လျာရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြားစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပျက်စီးကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရာမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာထဲမှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်10ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရေတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်းရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ပိုင်းတွဲမှာပဲရဟတ်ယာဉ်တွေနဲ့မီးငြိမ်းသတ်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ွယ်ကတာဝန်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါလေ။တမနာပရာဘိုဘိုဆူပီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါလေခင်ဗျာ။ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုအဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါလေ။ဘာဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါလေ။ဘာဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါလေ။ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေ့မှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်တရားဖြစ်စရာမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မဟာမိတ်အဖွဲ့ကိုစတင်တည်ထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မျိုးကိုစီးရီးထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကတိပြုထားကြပါတယ်။ Andy Bahan ဟာ Britain ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA နေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ် Britain ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp Tower ပြည်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့ကြိုးဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမပေးပို့ဖို့ကတိပြုထားပါလေ။ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြားရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေ။ဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူး။ဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေ။နိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်။ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။ရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပြစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့်အမေရိကန်ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရက်သားတွေအပေါ်ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံးကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဘုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေခက်ဆစ်စိတ်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ဖြစ်ပွားခဲ့လို့အာလာပိုင်းတွေကလုံခြုံရေးအဆင့်တိုးမြင့်လိုက်ပါတယ်။စနေနေ့ညကနာရာတီဝတ်ပတ်တနီနဲ့ရလာပြည်နယ်တွေမှာစနေတကျအချိန်ကြိုက်တိုက်ခိုက်မှု50ကျော်ဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့လုံခြုံရေးရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။စတိုးဆိုင်တဆိုင်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရရုံးတွေဟာပြစ်မှတ်တွေထဲမှာပါဝင်ခဲ့ပြီးမီးရှို့တာ၊ဘုံးခွဲတာနဲ့တရက်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေအတွင်းအရသာ3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရှိခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းဒုတိယဝန်ကြီးချုပ်ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ထောက်လှမ်းရေးသတင်းကိုကြိုတင်ရရှိထားခဲ့တယ်လို့တင်းနှင်းလာနေမှာပြောကြားပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြိုတင်သိရှိခဲ့ပေမဲ့တိုက်ခိုက်မဲ့အချိန်တိကျကိုတော့လုံလောက်အောင်ကြိုတင်တွက်ဆနိုင်ခြင်းမရှိခဲ့ပါဘူး။အခုလိုမျိုးနေရာအနှံ့ဆက်ဆက်နာမျိုးကိုကြိုတင
9: ်နေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာ။ကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ပေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ်။ MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေမြေပြင်ကစစ်ပေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ပေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ခုလိုစစ်ပေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှုMCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့အဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူရန်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ်။ Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက sprintnuu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါတယ်။ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသိမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
8: ။ကမ္ဘာမိုးကမလွယ်ကူပါဘူး။မွတ်စလင်အများစုနေထိုင်တဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပုံမရရှိရေးအတွက်ပုံကန်တိုက်ခိုက်မှုတွေဆယ်စုနှစ်နဲ့ချီပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလိုဂျမ်ဘတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်2004ခုနှစ်ကစပြီးလူ9000ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
10: မင်္ဂလာပါရှင်ကုချင်းကစာပေတရင်နဲ့ဒူလူလူစကားတဲ့အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အတိုင်းကြောင့်မျိုးကစေဘေးဒုက္ခတွေရေဘေးတန်ကိုပါခံစားရပြီးအခက်အခဲတွေပိုပြီးဖြစ်လာရပါတယ်ဒီတရင်ကိုကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့နီးစုံမှာရှိနေတဲ့ရေဘေးတဲ့အတိုင်းကြောင့်မျိုးမှာစေဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေလည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီမိသားစုဝင်တွေဟာခက်ခဲတွေနဲ့ပိုပြီးရှိလာပါတယ်။ကွာမြွနယ်ကနေစစ်ရှောင်လာရပြီးငတိုင်းဆောင်မြို့မှာ၃နှစ်ကျော်ကြာလာပြီးဖြစ်တဲ့ပြည်သူတူကအခုလိုပြောပါတယ်လေမျက်နာတာကျိုးပေါက်ကိုမပိတ်နိုင်တာ25ရက်ရှိသွားပြီဖြစ်ပြီးတာကျိုးပြီး17ရက်ကြာမှငတိုင်းချောင်းမြို့ရဲ့ရေတွေဝင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းဘောလုံးကွင်းထဲကနေရေဘေးကြောင့်ငတိုင်းချောင်းအထက်ကတဲကိုပြောင်းရွှေ့လာကြတဲ့စစ်ဘေးရှောင်တွေထဲမှာကျောင်းထဲမှာလည်းရေတွေရောက်လာလို့စုပေါင်းချက်ပြုတ်ကြတဲ့နေရာကိုလည်းရေတွေရောက်လာပြီဖြစ်ပါတယ်။မြို့ရတွေထဲရေတွေရောက်လာပြီးတဲ့နောက်ရေတွေဟာညစ်ညမ်းလာပြီးတောက်သုံးရေအတွက်လည်းခက်ခဲလာကြပါတယ်။ဒါအပြင်ဂျမစစ်တပ်ကရေဘေးဒုက္ခတွေပေါ့ဆိုင်တောင်ရင်ကအဆစနစ်ကြတဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုတွေမရှိတာကြောင့်ဘေးနှခုတင်းလာတဲ့စစ်ဘေးတင့်ပြည်သူတွေမှာပိုပြီးခက်ခဲလာရပါတယ်။ငတိုင်းချောင်းမြို့နယ်ရွာသစ်ကြီးကျွာကနေဆစ်ရှောင်လာရတဲ့ပြည်သူတို့ကခက်ခဲတွေကိုခုလိုရှင်းပြပါဗျာ။အီ
11: ရှောင်လာတဲ့ရှင်နေတာသူတို့ရွာအထွက်အထွက်ချရတာလူမျိုးအဲ့လိုပေါ့ဟိုနေရာမှာနှလားသုံးလားဒီနေရာမှာနှလားသုံးလားနေလေပြီလေပြီးတော့ခက်ခဲတွေကြောင့်မှမဲဆိုပြန်ထားတော့ဟိုမှာသူတို့နေမဲ့ပြန်နေမဲ့နေရာမှာမနေရဘူးလေဆိုလို့ဆိုတော့တခါဒီဘောက်ခွင်းမှာပြန်ပြီးနေရတာလေဒီဘောက်ခွင်းမှာနေတာ3လရှိပြောပြီးနေလာတယ်မှာအဲ့မှာနေပြီးကမှတခါကြီးကအဲ့ဘောက်ခွင်းနဲ့ဟုတ်တက်လာတော့ဒီကိုကြောက်လာ
10: 2021ခုနှစ်ကစလို့ဖုံးကံမရှိတဲ့သူတွေအာနာသိမ့်ပြီးတဲ့နောက်မြမစီပွားရေးကဖက်ဖက်ကကြဆင်းလာပါတယ်ဒါအပြင်တနိုင်ငံလုံးမကြုံဘူးတဲ့စစ်ဘေးတဘာဝဘေးကိုရင်ဆိုင်နေရတာဖြစ်လို့ပြည်သူကနေပြည်သူကိုဝိုင်းဝန်းလူဒန်းနိုင်တဲ့အခြေအနေကလည်းညှော့နေလာပါတယ်ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လကစခဲ့တဲ့ ဧရာဝတီရေဘေးကိုကန်လင်းလာတဲ့လက်တွေဟာအခိုင်အမာမရှိခဲ့ပါဘူးဒီလိုအခြေအနေတွေဖြစ်နေပေမဲ့ပြည်သူမှပြည်သူတို့အားတင်းကူညီပေးပါလို့ငတိုင်းချောင်းရေဘေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးကယ်ဆယ်ကူညီပေးနေသူတို့ကအခုလိုသတင်းစကားပါခဲ့ပါတယ
2: ်အဲ့ဒါတွေကတော့လူတွေလူတွေဆိုတော့လမ်းနဲ့ချီပြီးလို့ပါလေအခြေချဖို့တော့ကလည်းလမ်းနဲ့ချီပြီးကြောင်းဆင်းဟုတ်ဆင်းတို့ဒီစာဦးတော့ဘူးအတွက်ပေါ့နော်အခုတော့လည်းမချက်စာဦးတော့မှဒီရေတော်ကြီးဖြစ်နေတဲ့အတွက်ထပ်ခဲနေတဲ့ဟာတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဒီစကားနေချတာလေဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘက်အခုဘုံကြောင်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကြည့်ရဝင်နေရာကြီးကြီးလေးပေါ့နော်ဒီကပ်ပြီးတော့နေနေကြတာတကယ်တကယ်ကြတော့နေလာမှာတက်လာပြီးဟိဆိုလို့ရှိရင်မြေလူမြတော့ဒီအဲ့ဒီမှာလည်းအင်တော်စုပေါင်းများတော့ရှိတယ်ရာနဲ့ချင်းပြီးတော့ဒီကြောင်မို့ဒီကြောင်ရဟုတ်ပဲဒီဟိုတန်းလေးချတယ်အဲ့ကြောင်ရွှေအေးဆောင်ရောရှိတယ်အဲ့အိမ်မှာကမိသားစု300လောက်ပေါ့ရှိမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တော့မဟုတ်ဘူးဗျာကျွန်တော်ဒီမှာအခုဆိုရင်ကလေးသမားတွေဆိုရင်တော့မအခုကျော်တော့မနေစံနေအောင်ပြန်ပြီးကိုင်းရင်ကိုပြန်ရှာရတယ်။အဲနောက်ခုကျော်ဒီမှာရွှေပြောင်းပေးရတဲ့ဟာလေးရှိတယ်။ဘူးတချို့တွေဆိုလို့ရှိရင်တာဟူပတ်ပေါ့နော်။ဒီအင်းအင်းအင်းအင်းမို့အင်းနာဟာလေးဆိုအင်းအင်းလုံးလုံးသွားတာပဲရှိတယ်။အဲလူတွေကိုကျော်ကရွှေရင်းဆောင်မှာကျော်ကပို့ပေးထားတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုလည်းစားရေးတောက်ရေးတို့လည်းထပ်ပေးရတော့နေစင်နေတော့ရှိနေတယ်။အားလေးပဲကူညီပြီး
10: လေမျက်နာတာကိုမပိတ်နိုင်သေးရင်အတိုင်းချောင်းမျိုးပြင်အောက်ဘက်ကရေကြီးအတုပ်ကျုံပြောမျိုးနယ်တွေအထိရေဘေးအန္တရာယ်ဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပါတယ်။ကြံဖတ်အနာသိအဆူရဟာလေမျက်နာတာကိုပိတ်ဆို့နိုင်ခြင်းမရှိသလိုမြဝချုံမော်ဒေတာရဲ့အသက်သွေးကြောတွေဖြစ်တဲ့ဇလွန်ဟင်းဒရဒနုဗျူမျိုးတွေပြင်အရှိဘက်ကန်ကထိန်တော့မုံညိုလက်ပရန်စတဲ့မျိုးနယ်တွေကဒါတွေကလည်းဆုံးရင်ရတဲ့အခြေအနေမှာရှိနေပြီးရေဘေးဒုက္ခတွေနဲ့ကြုံနေရပြီဖြစ်ပါတယ်။အတိုင်းဆောင်မြို့ဟာရေအောက်မှာတော်ကြာနေရအောင်မယ်လို့မြို့ရေရောက်တဲ့အချိန်တွေကိုမြေပုံထုတ်ပြီးကူညီပေးနေသူတွေကခိုင်မာပြောဆိုထားတာဖြစ်လို့စစ်ပေးနဲ့ရေပေးထက်ဆင်းကြုံရတဲ့ပြည်သူတွေမှာဆက်လက်ခက်ခဲနေကြရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဖုန်းကံမရှိသူတွေအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့နောက်ပိုင်းစစ်ပေးကြောင့်နေရဆွတ်ခွာရသူဥယျာဉ်3,900ကျော်ရှိတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာအေဂျင်စီ UNHCR ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။ခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတော့သတင်းတော့ကိုမြင့်သူကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
12: ်။ဂီနီနိုင်ငံရဲ့မြို့တော်ကိုနာဂရီမှာဒါရက်ဆလန်လို့ခေါ်တဲ့မျက်စိတဆုံကျဲပြောလာတဲ့အမိုက်ပုံကြီးဟာတနင်္ဂနွေနေ့မနက်စောစောပိုင်းမှာမိုးသီးတန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ပြိုကျခဲ့ပါတယ်။အမိုက်ပုံကြီးဟာရေဝါပြီးအောက်ဘက်ကဒဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေအတွက်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေတဲ့ထောင်ချောက်တစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။မနက်၂နာရီဝန်းကျင်မှာပထမအကြိမ်မိုက်ပုံပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ဒေသခံတွေဟာပျောက်ဆုံးသူတွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေတော့မှဒုတိယအကြိမ်ထပ်မံပြိုကျသွားခဲ့ပါတယ်။လူငယ်တွေကိုသွားရှာတဲ့အချိန်မှာဒုတိယအကြိမ်ထပ်ပြိုပါတယ်။ကူညီဖို့သွားတဲ့သူတွေအားလုံးပြည်ကုန်ကြပါတယ်လို့ဒေသခံတူကဆိုပါတယ်။အမိုက်ပုံပြိုကျမှုကြောင့်လူပေါင်း30သေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူတွေနဲ့ရုံလောင်းတွေကိုရှာဖွေဖို့အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။အမျိုးသားရေးပေါ်စီမံခန့်ခွဲမှုအေဂျင်စီဒါရိုက်တာကရိုးရကာကွယ်ရေးဖွဲ့တွေနဲ့တခြားကေဆေးဖွဲ့တွေဟာအစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးမှုနဲ့အတူအပြည့်စည်အောင်မှာပိတ်မိနေသူတွေကိုရှောက်ဖွေကယ်ဆယ်ခဲ့ပါတယ်။ဒဏ်ရာရသူတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း20ဦးကိုကယ်ထုတ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။မိုးရာသီကာလအတွင်းဘေးအန္တရာယ်စိုးရိမ်ရတာကြောင့်ကိုနာဂရီရဲ့အကြီးဆုံးမိုက်ပုံကြီးကိုတနင်္ဂနွေနေ့မှာပိတ်သိမ်းဖို့စီစဉ်ထားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မိုက်ပုံချေရင်ကယာယီတဲတွေမှာနေထိုင်သူတွေကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့အမိန့်ထုတ်ထားပေမဲ့လူများပြားကတော့ဆက်လက်နေထိုင်နေကြပါတယ်။ကျမ်းမာရေးထိခိုက်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်တွေရှိပေမဲ့လူအများပြားဟာအမိုက်ကောက်ပြီးအသံမွေးဝမ်းကြောင်းပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဂီနီနိုင်ငံဟာအလူမီနီယံထုတ်လုပ်ရာမှာအရေးကြီးတဲ့ဝေါ့ဆိုက်သတ္တုအများဆုံးထွက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပေမဲ့အကျိုးမြတ်များစုဟာနိုင်ငံခြားသတ္တုဒူးဖော်ရေးကုမ္ပဏီတွေစီပဲရောက်ရှိသွားပါတယ်။ကမ္ဘာပံရဲ့အဆိုအရဂီနီနိုင်ငံသား43ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာနိုင်ငံရဲ့စည်ရင်းမွေးတင်မှုမြင့်အောက်မှာနေထိုင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
13: မြန်မာ့ဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ23ရက်နေ့မြင်ကွင်းပြည်ရင်းစစ်စီးပွားရေးမူဝါဒအလွဲနဲ့ပြည်သူလူထုတွေခံစားနေရတဲ့ဒုက္ခတထောင်990ခုနှစ်တည်းကစလို့1988အရေးခင်းမတိုင်မီကာလတွေကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပူတဲ့သူတွေရဲ့ပြောပြတာလူမှုကွန်ရက်မီဒီယာတွေမှာရေးသားကြတာတွေအဲ့ဒီခေတ်ကာလကပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ဘဝတိဥ္ဖော်ဝိတ္ထုတွေလုံချင်းဝိတ္ထုတွေအရာစစ်ကောင်းဆောင်တွေကအရဲဝတ်နဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌကောင်းစီဥက္ကဋ္ဌတွေလုံးကြပြီးတလွဲစည်းဝါးရေးမူဝါဒတွေအောက်ခြေမှာလဲတလွဲဖော်ဆောင်မှုတွေကနိုင်ငံရေးအုံကြွားမှု88အရေးတော်ပုံစီကိုဦးတည်စေခဲ့တာလို့သမိုင်းဖြစ်ရတွေကိုဖတ်ရှုလေ့လာပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ် မြန်မာဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ခေတ်မှာစန်စီ၊ရေနံစီ၊ဖျောင်းနိုင်၊တကြား၊ secret ၊နိုစီ၊ဆက်ပြားတို့လိုနေစဉ်ဘဝမှာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူဆိုင်တို့မြန်မာလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဆိုင်တွေမှာအိမ်အောင်စုလိုက်တမဝါရမှာစာအုပ်နဲ့သွားဝယ်ကြရတဲ့ခေတ်ပါ။လာအလိုက်စန်၊ရေနံစီ၊နိုစီ၊တကြား၊ဖျောင်းနိုင်စတာတွေကိုအိမ်အောင်စုတစ်ခုကို secret 10လိပ်၊တကြား20သာ၊ဖျောင်းနိုင်တစ်ထုပ်၊နိုစီတစ်ပူ၊ဆက်ပြား2ပိုင်းစသဖြင့်အိမ်ရှိလူဦးရေနဲ့တွက်ချက်ရောင်းပေးတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ရေနံစီလစဉ်မရသလိုတကြားနှိုးစီစတာတွေလည်းတစ်လတစ်ချိန်နှစ်ချိန်သာခွဲတန်းနဲ့ဝဲခွင့်ရကြတာမျိုးပါ။တော်လည်းကြီးကောင်စီနဲ့မဆလာပါတီအုပ်ချုပ်တဲ့26နှစ်တာအတွင်းဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုကျော်လောက်အဲ့လိုကြက်တဲတဲ့အခြေအနေအောက်မှာနေထိုင်ခဲ့ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တနေရာနဲ့တနေရာဆံမတဲရစပားဆိုင်သူတွေအေကအလိုက်သတ်မှတ်တင်းရီကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်များစွာနှိမ့်နဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့အစိုးရစပားအဝယ်တိုင်းမှာရောင်းချပေးရပြီးတမတ်တင်းရီမပြည့်တဲ့လေသမားတွေကဖန်းစီချုံနောင်တာခံကြရတဲ့ခဲလို့ဆိုပါတယ်။ပြည်သူဆိုင်ကဆန်တွေကခဲလုံးနေအပြင်းအမော်စပက်ခွန်မကြွတဲ့ဆန်စတာတွေရောနှောနေတယ်လို့အကျိုးအခြေက50ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပါဝင်တဲ့ဆန်တွေကိုရောင်းချပေးခဲ့တာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီခေတ်မှာပြည်ရင်းမှာမရှိတဲ့အဝတ်ထည်ပိတ်စထီကျက်ပေါင်ရပါဖနက်တို့လိုပစ္စည်းတွေမွန်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်တွေကနေလူအထမ်းနဲ့တည်ယူကရောင်းချကြတဲ့မှောင်ခိုခေတ်လည်းပေါ်ထွက်ခဲ့ပေမဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းကလူအားနဲ့တည်ရတာအစစ်စစ်သောဖန်ဆီးမှုတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ယူရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ရန်ကုန်မန္တလေးတို့လိုမြို့တွေရောက်တဲ့အခါလူတိုင်းဝယ်ယူနိုင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေတော့မဟုတ်ကြတော့ပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှစ်လေးလုံးရေတော်ပုံပြီးနောက်တက်လာတဲ့စစ်အစိုးရလက်ထက်မှာနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးကိုတရုတ်နိုင်ငံထိုင်းနိုင်ငံတို့နဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့သလိုရေချောင်းကတဆင့်လဲတင်သွင်းခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက်မောင်ခိုခေတ်မှိမ့်မှန်ခဲ့ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းရှားပါတဲ့ခေတ်ကာလတစ်ခုမရှိသလောက်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာအာဏာသိမ်းတဲ့ကာလကတွက်ရင်2010ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပတဲ့အထိ22နှစ်အတွင်းနေဆက်ကုန်သွယ်ရေးရေလမ်းချောင်းကတဆင့်တင်သွင်းတဲ့ပုံမှန်ကုန်သွယ်မှုတွေလှုပ်ဆောင်ရင်တစ်ဖက်မှာတစ်ကြောင်မြတ်ရေနံသဘာဝတက်ငွေတွေပြပကိုရောင်းချပြီးနိုင်ငံခြားငွေရဖို့စ조사ခဲ့တဲ့သဘောတွေ့ရပြီးမဆလာခင်းနဲ့မတူတဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်တဲ့ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုထိကျင့်သုံးခဲ့ရမှာမြမကြက်ငွေဖောင်းပွားတာလည်းရှိသလိုလောက်ခဝင်ငွေလည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိမြင့်တက်လာခဲ့တာကြောင့်စီးပွားရေးအကျက်တဲရှိသည့်တိုင်အခုကာလလောက်ဝင်ငွေနဲ့ကုန်ပစ္စည်းစည်းနှုန်းအချိုးစားကွာဟမှုမကြီးခဲ့ဘူးလို့ဆိုရမှာပါ2021ခုနှစ်ဆရာနာသိန်းစင်ကအမေရိကန်ဒေါ်လာကို7300လောက်ကနေ9နှစ်ကျော်ကာလအတွင်း4500ကျပ်ဝင်းကျင်လောက်ထိလှည့်မြန်စွာမြင့်တက်ခဲ့ပါတယ်။ပထမ3နှစ်ကျော်အချိန်အတွင်းမှာကိုအဲ့ဒီလောက်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဤရင်းစစ်ဖြစ်နေချိန်မှာစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့လက်နက်ခဲယံ၊လောင်စာဆီနဲ့တခြားသောစစ်အသုံးစရိတ်တွေအတွက်နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကမြင့်တက်လာချိန်မှာနိုင်ငံခြားသင်္ဘောသားလိုအလုပ်သမားတွေထံကသာမကထိုင်းမလေးရှားတို့လိုနိုင်ငံတွေမှာနေထိုင်လုပ်ကိုင်နေကြတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုပါပြန်ဆောင်ထိုးလာခဲ့တာပါ။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းလုပ်သားတွေအနေနဲ့တစ်လကို5ဒေါ်လာနှုန်းတန်ယုံကိုအခွန်ဆောင်ရတယ်လို့မိသားစုပြန်ပို့ငွေကိုတရားဝင်လမ်းကြောင်းကပို့ပြီးပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နည်းတဲ့လဲနှုန်းနဲ့လဲယူဖို့နှီးလန့်နေလေအာနာသိန်းစစ်တပ်ကအမျိုးမျိုးကြံစီလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ဝန်းကျင်အတွင်းတစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်နေဆက်ဒေတာကုံတော်ရေးလမ်းကြောင်းတွေပြတ်တောက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတွေပေါ်မှာတိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေကတစိမ့်တစ်ပိုင်းထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့နောက်နေဆက်ကုံတော်ရေးကိုပါတိတိတသာရှော့ချလိုက်ပြီးပြည်ပသွင်းကုံချွေတာရေးမူဝါဒနဲ့နိုင်ငံခြားငွေမသုံးပြအောင်လူလူအနေနဲ့ချိုးချံချွေတာဖို့လမ်းကြောင်းစီမောင်းနှင်ခဲ့တာတွေ့ကြရပါတယ်။ဈေးငန်ပစ္စည်းလိုမျိုးတွေကိုတားမြစ်ပိတ်ပင်လာတဲ့မကစက်မှုလုပ်ငန်းသုံးကုန်ချံအသေးစားအလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့ကုန်ချံနဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်မရှိမဖြစ်ဆေးဝါးလောင်စာဆီစတာတွေကိုပါတင်သွင်းခွင့်ပမာဏကန့်သက်တာရှော့ချလိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာကုန်ပစ္စည်းရှားပါးတာနဲ့မတန်တဆဈေးနှုန်းမြင့်တက်တာတွေဖြစ်လာခဲ့တာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကကရင်ပြည်နယ်မှာထိုင်းနယ်စပ်ကတင်သွင်းတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေလိုင်စင်တင်းကျပ်ထားတာကြောင့်စစ်တပ်ဘက်ကတိုက်ခိုက်ပေးနေတဲ့အပြစ်ရလက်နက်ကိုင်တွေက၎င်းတို့တပ်ဖွဲ့ရမုံငွေခေါင်းစဉ်နဲ့ထိုင်းကုန်စီတွေတည်ယူနေကြတာကိုမေအောင်လိုင်အစိုးရရဲ့စစ်စေးဂိတ်တွေကဖမ်းဆီးထားတဲ့သတင်းတွေပေါ်ထွက်လာပါတယ်။ကားစီးရေးအများပြဖန်းစီထားတာကြောင့်အပြစ်ရကရင်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေဖို့ကုန်ပစ္စည်းဖို့ဆုံးရှုံးမဲ့အရေးနဲ့ကယ်ရီကမရတဲ့အဖြစ်တွေကြောင့်စစ်တပ်ဘက်နဲ့ဆက်ဆံရေးတင်းမာနေတဲ့သတင်းတွေလည်းတွေ့နေရတာပါဒီလိုစစ်စည်းရေးအတွက်နိုင်ငံခြားငွေခြွေတာဖြတ်တောက်တဲ့မူဝါဒကပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့စစ်တပ်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေသာမကတော်လည်းရေးအင်အားစုထိန်းချုပ်နယ်မြေတချို့အထိကိုပါထိခိုက်စေတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကတော်လည်းရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နယ်မြေတွေထိုင်းတရုတ်အိန္ဒိယတွေနဲ့နယ်စပ်မဟုတ်တဲ့ကုန်းတွင်းပိတ်ဒေသတွေကဒေါ်လာရေးလက်နက်ကိုင်ထိန်းချုပ်နေမြေတွေမှာလေကုန်စည်နှုန်းကြီးမြင့်မှုနဲ့ရှားပါ

0: အချက်တွေကလူလူအောင်ကြွမှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်လာနိုင်မလားဆိုတဲ့မှန်းဆမှုလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တဖက်မှာတော့ပြည်တွင်းစစ်စစ်မှုထမ်းအာဓမ္မစုဆောင်မှုကုံစင်းနှုံမတန်တဆမြင့်တက်မှုတွေကမြို့ပြအောင်ကြွမှုဖြစ်စေဖို့ထက်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရေးဘက်ကိုပိုအားကောင်းစေမလားဆိုတဲ့ဖြစ်နိုင်ခြေတွေလည်းရှိကောင်းရှိနေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာຫນွေဦးခရိုနီကယ်ဩဂတ်25ရက်နေ့မြင်ကွင်း2019 ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့လူမျိုးတုံးသက်ပြတ်မှုဒုက္ခသည်ပြဒနာ2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့နံနက်အာယုံတက်ချိန်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်း30လောက်ကို The Arakan Rohingya Salvation Army အဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်ဟာအဆိုပါဖြစ်ရမတိုင်ခင်တစ်နှစ်နီးပါးဖြစ်တဲ့2016ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရဲကင်းစခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့မှုအတွက်လက်တုံပြန်ဖို့နဲ့စစ်တပ်ရဲလုံထိန်းတွေနဲ့အမျိုးသားရေးအစွန်းရောက်သူတွေရဲ့ဝါရဖြန့်မှုရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်အမုန်းတရားဖြန့်ချင်မှုတွေပေါင်းပြီး2019ခုန
2: ှစ် Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဩဂတ်လကုန်နဲ့စက်တင်ဘာလစန်းတွေမှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာကျေးရွာတွေကို ARSA အကြမ်းဖက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ဝင်တွေရှင်းလင်းရေးကောင်းစင်နဲ့အချို့သောကျေးရွာတွေမှာလူရာနဲ့ချီပစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ပြီးနေတွင်မိရှုတဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2012ခုနှစ်ကစပြီးတငွေငွေဖြစ်နေတဲ့အစ္စလမ်ဘာသာကိုးကွယ်သူမြန်မာနိုင်ငံကိုခိုးဝင်လာသူလို့ဝါရဖြန့်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လက်စားချေဖို့နဲ့ဆေးရဇဝတ်မှုလူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုတွေကိုကျူးလွန်ဖို့အမုန်းတရားကြိုတင်အကြံစီရှိထားတဲ့ကျေးရွာတွေရှင်းလင်းရေးတွေကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်တွေချီပြီးစုထားတဲ့အမုန်းတရားလက်စားချေမှုရိုဟင်ဂျာတွေတင်မကကျေးရွာတွေပါရှင်းလင်းဖို့အစီအစဉ်တွေမြန်မာစစ်တပ်မှရှိထားပုံရတယ်လို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုပြန်လည်သုံးသပ်ကြည့်ပြီးကောက်ချက်ချရပါတယ်2016အောက်တိုဘာလမှာတော့ရခိုင်မြောက်ပိုင်းကလုံခြုံရေးကင်းတွေကိုပထမအကြိမ်တိုက်ခိုက်ခဲ့စဉ်က2019ခုနှစ်လိုများပြားတဲ့အင်အားနဲ့ရစ်စက်တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေရှင်းလင်းရေးတွေမလုပ်ခဲ့တာကြောင့် ARSA အနေနဲ့ဒုတိယအကြိမ်အလင်းငိုက်တိုက်ခိုက်မှုကိုထပ်လုပ်ဆောင်လာလို့ယူဆရပါတယ်2019ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ ARSA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက်စစ်တပ်အနေနဲ့2008ဖွဲ့စည်းပုံမှာပါရှိတဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ကာကွယ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးလိုမျိုးကို NLD အစိုးရဘက်ကခေါ်ယူဖို့မျှော်လင့်ခဲ့ပေမဲ့ NLD အစိုးရကကာလုံအစည်းအဝေးအနေနဲ့မခေါ်ခဲ့ပါဘူးစစ်တပ်ဘက်ကတက်ခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်ပြီးအစိုးရဘက်ကသမရနိုင်ငံတော်အတိမ်ပင်ခံတို့လိုခေါင်းဆောင်တွေပါဝင်တဲ့အထူးအစည်းအဝေးသဘောမျိုးသာခေါ်ယူခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်NLD အနေနဲ့ကာလုံကိုမခေါ်ယူဘဲရှောင်လွဲပြီးအထူးအစည်းအဝေးလိုမျိုးကိုသာခေါ်ယူခြင်းဟာလဲစစ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လှိုင်နေနဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပေါ်မကျေနပ်မှုအညှို့တေးတစ်ခုထပ်မံတိုးစေခဲ့တဲ့သဘောလို့အချို့အကဲခတ်သူတွေကယူဆကြပါတယ်။ဖိုစင်ကစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တို့က2019ဩဂတ်လ ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလွတ်သဘောပြန်လည်ပြောဆိုရမှာဩဂတ်25ရက်တိုက်ခိုက်မှုပြီးနောက် NLD အစိုးရဘက်ကအမိန့်ကိုစစ်တပ်ကစောင့်နေခဲ့ပြီး3ရက်မြောက်ကြာလာတဲ့အထိ NLD ဘက်ကအမိန့်မပေးခဲ့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို ARSA တိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွက်စစ်တပ်ဘက်ကတလခန့်အချင်းယူဖို့တင်ပြခဲ့ရမှာ NLD အစိုးရဘက်ကသတင်းနှစ်ပတ်သာခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။သတင်းနှစ်ပတ်အတွင်းစစ်ဆင်ရေးလုပ်ရတာကြောင့်အခုလိုတေးပြောက်များရတဲ့သဘောမျိုးစစ်တပ်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းအရာရှိတို့ကဒီဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားပြီးနှစ်နှစ်ခန့်ကြာမှာ NLD အပေါ်တာဝန်ရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ARSA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နဲ့ထောက်ခံသူတွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်ဆင်ရေးအတွင်းစစ်တပ်သားမကအခြားသောဒေသတွေမှာတာဝန်ကျနေတဲ့ရဲလုံထိန်းလိုလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရခိုင်မြောက်ပိုင်းကို3လတာဝန်ပေးစေလွှတ်ခဲ့ပြီးအဲဒီလို

0: ကုန်ရေးဝန်ထမ်းတွေမူလတာဝန်ချနေရာကိုပြန်ရောက်လာချိန်မှာရခိုင်မြောက်ပိုင်း ARSL လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့နေနေရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်မှာကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အခြေအနေတွေကိုနီးစပ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့ကြားသိခဲ့ကြရပြီးဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်မှာသုံးလတာဝန်ချခဲ့တဲ့အချို့သောလုံခြုံရေးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်အစုလိုက်အပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကလေးငယ်အမျိုးသမီးတကြီးရွေဦးရီပါမကြံတက်ဖြတ်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တွေကိုကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီးဒီလိုတက်ဖြတ်မှုတွေကိုဘလို့မှလက်သက်မခံနိုင်တာကြောင့်မူလတာဝန်ကျရာဒေသကိုပြန်ရောက်တဲ့နောက်ရင်းနှီးသူတချို့ကိုကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အဖြစ်ပြက်ကိုပြောကြားခဲ့တာတွေရှိခဲ့တာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကဒေသခံတွေဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင် ARSL လက်နက်ကင်တွေနဲ့အတူပြစ်မှတ်ထားခံရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒေသခံတွေကဒီစစ်စင်ရဲ့အတွင်းဘာရီဖြစ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာအဲ့ဒီအချိန်ကလေးကသိရှိပြီးဖြစ်တယ်လို့ဘူးတီတောင်မောင်တော်ဒေတာကရိုဟင်ဂျာ9သိန်းကျော်နေဆက်ကိုဖျက်ကျော်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ခိုးလုံခဲ့ကြရတာအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့ကျူးလွန်တဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုတွေကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားဒေတာတွေကတာမန်လူတွေအနေနဲ့အသေးစိတ်မသိခဲ့ကြပါဘူး။အဆိုပါကာလက NLD အစိုးရအနေနဲ့စစ်တပ်ရဲ့အစီရင်ခံတာပြောဆိုတာတွေကိုသာယုံကြည်နေခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းမီဒီယာတွေရဲ့ရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုပယ်ချခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီအဖြစ်ပြက်တွေဖြစ်ပွားနေချိန်အင်းဒင်ရွာလူတက်မှုနဲ့ပတ်သက်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနရဲ့စုံစမ်းမေးမြန်းမှုကိုစစ်တပ်ထောက်လှမ်းရေးကသိရှိပြီးနောက်ဒီအဖြစ်ပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့စုံစမ်းမေးမြန်းနေတဲ့သတင်းထောက်ကို1060ချင်းဆိုကနိုင်ငံတော်လှုပ်ဝက်ချက်ဥပဒေနဲ့ဖန်ဆီးအရေးယူခဲ့ပါတယ်။ဒီအင်းနေရွာတပ်ဖြတ်မှုဖြစ်ပျက်ကအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရေးတွင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အဖြစ်ပြက်တစ်ခုလုံးရဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုမြသာဖြစ်ပါတယ်။အသက်ဘေးကလွတ်မြောက်ဖို့ကလေးသူငယ်နဲ့တကြီးရွယ်ဦးတွေကိုပါထမ်းဖို့ခေါ်ဆောင်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခဲ့ရတဲ့တိမ့်နဲ့ချီတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်အရေးဟာ NLD အစိုးရရဲ့လက်ကျန်တက်တန်း3နှစ်အတွင်းမှာလဲမဖြစ်ရှင်းနိုင်ခဲ့သလို2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ရခိုင်ပြည်နယ်တမကတနင်္ဂနွေလုံးပြည်တွင်းစစ်မီးထဲကြာရောက်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပိုလုတောင်ဖြစ်ရှင်းရခက်ခဲမဲ့အနေအထားဖြစ်လာပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလဲ2019ဩဂတ်စ်လနဲ့စက်တင်ဘာလစောပိုင်းမှာအရက်သားထောင်နဲ့ချီအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ကြရတဲ့ဖြစ်ရပ်ကိုလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုအဖြစ်အပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICJ မှာအမှုလျှောက်တင်ထားသလို2019ခုနှစ်ကုန်မှာ NLD အစိုးရအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကိုယ်တိုင် ICJ တရားရုံးတီယာနယ်သာလန်နိုင်ငံတီဟက်စ်မြို့မှာတွားရောက်လျှောက်လည်ခဲ့ပါတယ်ICJ မှာဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမှုဟာမြန်မာနိုင်ငံကိုဆွဲဆိုတာဖြစ်လို့ NLD အစိုးရအာဏာသိမ်းခံရပြီးနောက်အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကဒီအမှုကိုဆက်လက်ခုခံရှောင်လဲခဲ့တာပါလူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုမြောက်တယ်သို့မဟုတ်မမြောက်ဘူးဆိုတဲ့ ICJ ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်အချိန်ဘယ်ကာလမှာချမှတ်မယ်ဆိုတာမသိနိုင်သေးပေမဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာခိုးလုံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြဿနာကတော့ကိုယ်နှစ်ပြည့်လာသည့်အချိန်အပြေရဖို့အလန်းကွာဝေးနေစေဖြစ်ပါတယ်2018ကနေ2020ခုနှစ်ကုန်အထိ NLD အစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြန်လည်လက်ခံရေးတွေအောင်မြင်အောင်မဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သေးဘဲ2021 February မှာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကလည်း2023ခုနှစ်ကုန်အထိဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိုမဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်2024ခုနှစ်မှာရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကနေမြင့်အများအပြားဒိုင်းသာလက်နက်ကင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အာရကန်အာမီကတိုက်ခိုက်သိမ်းယူခဲ့ပြီးအခုချိန်ထိဒီဒေသတွေကိုအုပ်ချုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အေအေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတို့အကြားဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးကိစ္စဆွေးနွေးမှုမရှိသလိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအစိုးရ State Actor လို့သတ်မှတ်ခံထားရဆဲဖြစ်တဲ့မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရအနေနဲ့ဒုက္ခသည်တွေရဲ့ပြန်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုကုလသမဂ္ဂဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုနိုင်ကလက်မခံနိုင်တဲ့အနေအထားမှာရောက်ရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။2019ခုနှစ်ကရိုဟင်ဂျာအရက်သားတွေအပေါ်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့တပ်ဖြတ်မှုတွေအတွက်တရားမျှတမှုနဲ့တာဝန်ခံမှုမရှာဖွေနိုင်ခင်2021ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမြန်မာနိုင်ငံအခြားသောဒေသတွေမှာလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းစစ်ရာဇဝတ်မှုအသစ်တွေအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်မှုအသစ်တွေကိုစစ်တပ်အပါအဝင်အခြားသောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကပါကျူးလွန်လာကြတဲ့အခြေအနေကိုဝမ်းနည်းဖွယ်တွေ့မြင်ရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေး ပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်အထောက်အထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နဲ့ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ် 1500 နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လျင်တိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တဦးချင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးသည့်အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမေအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလို့ကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးဆော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
2: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCD အမြတ်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ ပမောမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။ဟောင်မလင်းအစ်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပတ်လက်နဲ့ရှားတော်မှာဂျပန်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့။ဒဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံတေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးစားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ကုပ္ပထမဆုံးအနေနဲ့ပမောမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ပမောမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေးဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တရင်မြစ်ထံကသိရပါဗျ။ပမောမျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းပမောတက်ကတူတာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံ
1: းမြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပံ့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းတွေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: ခဲ့ပြီးဆယ်ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ဆဲလက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းပမော့ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဆယ်ဦးစုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနေမြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လာရူကင်းပြည်နယ်မူတီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းတော်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမောင်မောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုမှာတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နဲ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရရန်ချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စီယုဆုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝရီခရိုင်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဩသေးကုန်းမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းတန်းတာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4:00ကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ကီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မွန်းလွဲ2နာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ယိုကော်ပရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေအမျိုးသား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမြောလူသား6ဦးဒီကိုက်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်မြုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အလားတူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြားမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္လာနေ့ကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စူပါဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇေယမိုင်းရက်ကွက်နဲ့အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တမ်းရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝင်းကျင်ကိုစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရဲသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူ2ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားရုံးမြို့နယ်ရှေချန်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်တပ်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကျုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရ ခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်ကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေးပကိုအေရဝတီချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ယုံမတခြားမိုးကုံဆောင်ကုကာလာမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွက်တင့်အမှတ်တင့်မှာပါတယ်။အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညွန်ထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်။မိုးနောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုန်းကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ဘက်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင် AR တိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ယုံမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြူလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြားနဲ့ဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရီတာအာဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချဲ့ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တိကျခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးကျင်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးကျင်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတိကျခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကချင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြွကြွလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္တလေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမှနေရာပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါဗျ။အဆိုပါကြားပေါက်ဥဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရဲ့ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံးပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါဗျ။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါရတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလုပ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှစ်မှာတိကျခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှားတွေနဲ့အကြံဖတ်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှား52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကြခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအူးပါဝင်အကျဉ်းသားချို့ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးมาဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့သူစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ကြစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပြီမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်တာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းသားအာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာဆန့်သတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုမြထောင်တွင်စီကံထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တားမြစ်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်။ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအာဏာစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းတာနဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒီသက်ကကျေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကလေးကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွေးရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကလေးငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္လာနေ့ဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်က လူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲ့ရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမူသက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေး Federal Unit အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်အားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Unit တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုး၏ပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေး Federal Unit အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရေးလူခွင့်ရေးနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရဲယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေတဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ဒူဒော်လိုင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရဲဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာတော်လင်းအားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကော်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနောင်မဟာမိတ်တွေကြားစီးရဲနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကို Jesus ပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
3: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ຫນွေဥတော်လည်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြေကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စူးစမ်းတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံး တပည့်င်းမှလည်းပါရမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့နွေဦးတော်လှန်ရေးမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။နွေဦးတော်လှန်ရေးမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြိမ်ကြီးလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာအန်ယူဂျီယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့
1: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါးကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါယုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါယုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါယုံဆန်လော်မော်ဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတွေ့သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-519 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
3: ်အစိုးရကန်စာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRA တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီSRA တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့စုခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခါတက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ8ရက်ညနေပိုင်းမှာကမ်းတက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလေစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speed boat တွေနဲ့အသေးကန်ကမ်းတက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်ဆဲစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါဗျ။ တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ခြမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်မူပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖေခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wine Drone နဲ့အသေးခံ Drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါသည်။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တူကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါသည်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတဲကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမဲ့ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါပြီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်မွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရီ။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တော်ခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလည်းတဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတည်ဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီ။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ် ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်းတွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်းအတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အကြမ်းမဖက်အာဏာပိုင်ဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွဲကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ။တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတန်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တန်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေတတိပီးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%တန်းကျော်ဟာလည်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18,000,000ဟာစင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5%ဟာလည်းစင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာစင်ရွံ့ပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျမ်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့ တက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအိမ်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူအစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရိုင်ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လှေတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွှေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မူမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါရည်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါရည်။ဖြစ်ပါရည်။ပြူစိုးထီးတွေဘက်ကပြန်လည်ပြစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့တဲ့ရင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဖက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Hardingot.dat PDF ကအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘတ်စေအုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်ခွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြားဖို့ကိုလည်း harbinger.death pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခိုက်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခိုက်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအေးအေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ထိုင်ရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စစ်အုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလို့သမားကြီးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလ9ရက်နေ့ကထိုင်အောက်လွှတ်တော်မှာရှိတဲ့အလို့သမားကြီးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ CI စင်တာတွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်နေခဲ့ပေမယ့်ဒီတချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI စင်တာတွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြေရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI စင်တာတွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့တင်ထွက်နေပါရီယခုတစ်ချိန် CI လုံးရမယ့် Bad Ethic လုံထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြစည်ရဲ့အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအိမ်ဆောင်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအိုစုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့စီအိုင်မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတင့်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာမြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပေါက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမီဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးပါစုပေါင်းရုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရီအနေငယ်ကဖားကံမြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းဒီမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါရီဖားကံမြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်ချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကံမြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်ချုပ်ထားတာဖြစ်ပါရီအစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကံကားလန်းဟာဖားကံကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါရီကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပူမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လေဆိုတဲ့မိကွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရဲမြို့နယ်တွေကချေးရွာတေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပရဲမြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကြွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ချံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါချိုင်ကျေးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့တရင်တပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားတရင်တပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနှန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေခနှန်းအနေငယ်ကနေရာခနှန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်ဒေါ်လာအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စည်းရုံးရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွင်းမြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာရှင်းနေတဲ့တွင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမယောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့ မြန်မာစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးယာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီး

0: ဘောဓာတွေကဆရာနာသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆရာနာသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ခေါင်းဆောင်မြောက်လန်ကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်အထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့အေပီလကြံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်တည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာ
1: ရေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်။ကြေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှမြန်မာစစ်ကောင်စံကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လောင်နိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်၊ကမ္ဘောဒီးယားစားတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုသွားရောက်ခဲ့တာခုအော်တိုဘာလဆန်းမြမရေးစစ်တပ်အစိုးရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစင်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြမစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်အစိုးရရဲ့အကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမတ်ပြုတ်တယ်ဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြမနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့လေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ဂျိုးပန်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရေးဂျိုးပန်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာလေရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုလေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်နေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကလေရှားနိုင်ငံနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းရင်ဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြင်တွင်မှရင်ဆန်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျမရဲ့စောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်တောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော်ဝင်မှုဖြစ်ပါတယ်ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစီတွင်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအာဓမစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာချီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရွေးကြဒုက္ခတွေတွေကိစ္စကိုမထီထွေမကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လည်ခံမဲ့ဂရုကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီးရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်တည်ဆက်ဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမေးရလိုင်းရဲ့အစိုးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အစိုးရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့မလေးရှားအစိုးရတို့ကြားဆက်ဆံရေးချိန်အပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အံအားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရန့်အစိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယန်နာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နီးပါးအတွင်းပထမဆုံးသောအမေရိကန်အစိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားအနေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆွေရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆက်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆွေရအဖွဲ့ကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆွေရအဖွဲ့သို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆက်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတယ်လိုကိုပြန်လွှတ်ပြီး

0: နေနံပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်ခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြန်မာဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်၃-၄ခုထပ်မံဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဌာနကထောက်လန်းရင်းနဲ့သူတေသနာဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတတ်ထူတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့မီမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်စောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဟဲချင်းမထားပဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆ ਿਆ နာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်ဗြိတန်မှသမရဘိုင်နဲ့တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမရဘိုင်နဲ့တပ်တန်း၄နှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲသမရထရမ့်အာဏာရယူပြီး၂နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လင်းစိတ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒန်ကန်စတယ်လိုဟာသမရထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငားရဲရဲကိစ္စမှာလဲဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘလောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်ခြေအနေကိုဥတည်သွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ဂျမားရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ Translator American ဆိုရရဲ့နိုင်ငံသားမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွေရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာຫນွေဦးတော်လှန်ရေးဆ ਿਆ နာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင် It's the
1: world's most ကမ္ဘာနေပညာအစဉ်အမြင့်ဆုံးတိုက်လေယာဉ်ဖြစ်တဲ့ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကအယုံကြည်ရဆုံးနဲ့စိတ်ချရဆုံးမဟာမိတ်တွေကိုပဲရောင်းချတာပါအခုတော့ဒီတိုက်လေယာဉ်48စီးကို sorry အာရေပြနိုင်ငံစီရောင်းချဖို့တမရထရန့်အစိုးရကသဘောတူလိုက်ပါတယ်ဒါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကတမရထရန်ကကတိပြုထားတာပါကျွန်တော်တို့သဘောတူညီချက်ရရှိတော့မှာပါသူတို့က F-35 တွေကိုဝယ်ယူကြမှာဖြစ်တဲ့ Lockheed Company ကနေဝယ်ယူมาဖြစ်ပြီးဒါဟာတကယ်ကိုကောင်းမွန်နေလင်းပါလို့တမရထရန်ကပြောဆိုခဲ့တာပါအမေရိကန်ဦးဆောင်တဲ့အီရန်နဲ့ပင်လယ်ကွေးစစ်ပွဲတွင်ဆော်ဒီဟာအီရန်နဲ့ယီမင်ဟူသီတပုံတွေရဲ့ drone တွေဒုံးကျည်တွေနဲ့အတင်းတင်းပြင့်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခံရချိန်မှာဒီကြီးညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါဒါပေမဲ့အရှိလေပိုင်းမှာဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေကိုအစ္စရေးတနိုင်ငံတဲကပဲပိုင်ဆိုင်ထားပြီးသူ့ရဲ့စီးရီးအားသာချက်ထိခိုက်နိုင်တဲ့အတွက်ကန့်ကွက်နေပါတယ်ဆော်ရီနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကြားမိဖတ်ဆက်ဆံရေးကနေတဆင်းဒီ F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရဲ့ဤပညာတွေတရုတ်စီရောက်သွားနိုင်တဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းအမေရိကန်မှာရှိနေပါတယ်ဒါဟာ2019ခုနှစ်တုန်းကရုရှားလေကြောင်းရန်ကာကွယ်စနစ်ကိုဝယ်ယူခဲ့တဲ့အတွက်နေတိုးမဟာမိတ်တူရကီနိုင်ငံကို F-35 တိုက်လေယာဉ်တွေရောင်းချမဲ့အစီအစဉ်ကိုအမေရိကန်ကပယ်ဖျက်ခဲ့တဲ့အခြေအနေနဲ့စတင်တူနေပါတယ်
2: ။ We have been clear
1: တူရကီဟာ F-400 လေကြောင်းရန်ကာစနစ်ကိုယူမလား F-35 တွေကိုယူမလားတခုပဲရွေးချယ်ရပါမယ်။နှစ်ခုစလုံးလိုချင်လို့တော့မရဘူးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့အစဉ်တစိုက်ပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်လေယာဉ်အယောင်းဝယ်ကိစ္စကိုအမေရိကန်လွှတ်တော်မှာရပ်ပေါင်း30တွင်စစ်စစ်သုံးတတာဒါမှမဟုတ်ပိတ်ပင်တားဆီးရလေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်အပိသက်သဘောတူညီချက်တော့မဖြစ်သေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဗက်ပေါင်းစုံကနေအပြင်းထန်တိုက်ခိုက်ခံလာရတဲ့ sorry အတွက်တော့တိတာတဲ့စစ်အင်အားဖြစ်တင်မှုတစ်ခုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်ရှင်။
2: ပြင်သစ်နိုင်ငံပါရီမျိုးတော်ရဲ့အထင်ကရဖြစ်တဲ့အိဖယ်မျိုးစင်ရဲ့ဝင်ပေါက်ဟာတနင်္လာနေ့မနက်ပိုင်းမှာထူးထူးခြားခြားလူသူကဲမဲနေပါတယ်။ကြိုတင်အသည့်ပေးကြောင်းကြားတာမျိုးမရှိဘဲအိဖယ်မျိုးစင်ကိုရုတ်တရက်ပိတ်လိုက်တာကြောင့်လာရောက်လည်ပတ်သူတွေအံ့အားသင့်ခဲရပါတယ်။လာရောက်လည်ပတ်သူတို့ကကျမတို့လက်မှတ်ကိုအင်တာနက်ကနေဝယ်ထားတာပါ။အခုမှပဲပိတ်ထားမှန်းသိရပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုပိတ်လိုက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ပြီးခဲ့တဲ့စနေနေ့ကကျင်းပခဲ့တဲ့ဟိန်းနူဘာသာရေးခန်းနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအငင်းပွားဖွယ်ရာကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ဝန်ထမ်းတွေကကန့်ကွက်ဆန္ဒပြနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီဟိန်းနူဘာသာရေးပွဲတော်မှာပါဝင်ဆင်နဲ့သူထောင်ထဲချီရှိခဲ့ပြီးအလှပြရင်တန်းတွေပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲအတွင်းမှာကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကိုအီဖေမျိုးစင်မှာတီးတန့်လေးလာခွင့်ပြုခဲ့ပြီးသူတို့ကတောင်းဆိုချက်တစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေအစားအမျိုးသားဝန်ထမ်းတွေနဲ့ပဲလဲလှယ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။အလုသမားသမဂ္ဂတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအီဖေမျိုးစင်စီမံခန့်ခွဲအဖွဲ့ကအဲ့ဒီတောင်းဆိုချက်ကိုလိုက်ရောခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေရာမှာတာဝန်ကျနေတဲ့အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့နဲ့ဝေဝေးမှနေခိုင်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ CTD တမကကိုယ်စားလှယ်ကအဲ့ဒီကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကအမျိုးသမီးတွေနဲ့ထိတွေ့လို့မရတာကြောင့်အမျိုးသမီးဝန်ထမ်းတွေကိုဖိခိုင်းခဲ့တာပါ။ဒီနေ့ event မျိုးစင်ပိတ်လိုက်ရတာဟာဝန်ထမ်းတွေရဲ့စိတ်ထိခိုက်မှုတုံ့လုံးမှုနဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်အရှက်ရစေတာကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။ event မျိုးစင်ကိုတာဝန်ယူလုပ်ကိုင်နေတဲ့ကုမ္ပဏီကအဲ့ဒီဖြစ်ရဖြစ်ပွားခဲ့တာကိုအတည်ပြုထားပြီးအခုလိုအခြေအနေမျိုးကိုအစကတည်းကလက်မခံသင့်ဘူးလို့ဝန်ခံထားပါတယ်။ဘာသာရေးယဉ်ကျေးမှုတောင်မှမဟုတ်အခမ်းအနားဆိုင်ရာစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုအကြောင်းပြပြီးအမျိုးသားနဲ့အမျိုးသမီးတန်းတူညီမျှမှုဆိုတဲ့အခြေခံမှုကိုချိုးဖောက်တာမျိုးဘယ်တော့မှမဖြစ်သင့်ဘူးလို့ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်။ Paris မြို့တော်ဝင်ကလည်း eBay မျိုးစင်ဝန်ထမ်းတွေကိုထောက်ခံကြောင်းနဲ့အခုဖြစ်ရဟာလက်ခံနိုင်စရာမရှိဘူးလို့ပြောဆိုထားပါတယ်။ eBay မျိုးစင်ကိုတော့အင်ကာနေမှာပြန်ဖွင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
3: အားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါ။အခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကာနတ်မှာလူနေမှုအချင်းဆက်ရိုက်များမွေးထုတ်ပေးနေသည့်ဆန္ဒများကျယ်ပြန့်လာခြင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးအောက်ကနေပြီးတော့ကျမရဲ့တွေ့ကြုံများနဲ့ပြည်သူများရဲ့ယနေ့ဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များအားလုံးကိုအများပြည်သူများသိရှိနိုင်ဖို့ကျမမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။ခုရက်ပိုင်းမှာဆိုရင်ကျမအတွက်မှန်သလားမှားသလားဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုကိုကျမအမေအတွက်ခရီးတစ်ခုအနေနဲ့စတင်နေမိတယ်။ဆိုရဝန်တန်းပြည်သူဝန်တန်းနိုင်ငံဝန်တန်းဆိုဒီမှာအခေါ်မျိုးမျိုးအောက်မှာရှိနေပေမဲ့ကျမအတွက်တော့အရာအလုံးကလူသားအလုံးရဲ့အကျိုးလောကအကျိုးကိုဆောင်ရွက်ကြတာလို့ပဲမှတ်ယူထားပါတယ်ကျမမေတွက်လို့ခေါင်းစဉ်တက်ပေးမဲ့လူသားအလုံးမှာမိဘများပေါ်ထားရှိသည့်သားသမီးများရဲ့ချစ်ချင်းမြတ်တာအတ္တမာနသည်တူညီကြသည်အကြောင်းအရာသာမတူညီတော့လဲကိစ္စရတခုဖြစ်လာခဲ့ရင်လက်မလျှော့ခြင်းကြတာနိုင်ယူခြင်းကြတာလူတိုင်းနှိပါပါပဲလူခွင့်ရမှာမြမမျိုးသမီးများရဲ့အရှက်ကြောက်ကြီးမှမှုကလည်းလူနေမှုအတိုင်းအဝိုင်းမှာအစဉ်လာတခုလိုလက်ခံလာကြတယ်အချို့မျိုးသမီးများဆိုရင်အမျိုးသားများရဲ့အနိုင်ကျင့်ခံပွားနှင့်ဇက်သိမ်းသွားကြတာတွေလည်းအများကြီးပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဥပဒေပညာသည်လူသားမျိုးနွယ်များကိုဒုက္ခပေးနိုင်တယ်လို့ကဲတင်သူကအတော်နေပါသည်ကိုလက်တွေ့တွေ့ခဲ့ကြုံခဲ့ဘူးပါတယ်ဥပဒေပညာဤရည်ရဲချက်ကိုကျမထဲထဲဝင်ဝင်မသိပေမဲ့ဥပဒေမဲ့အနိုင်ကျင့်သူရှေ့နေတရားရေးဝန်ထမ်းများကြောင့်ဒုက္ခရောက်သူမိသားစုတွေအများကြီးပါမြမပြည်ရဲ့ဝန်ထမ်းလောကသည်ပြည်သူကိုအကျိုးပြုသည့်ထက်ဒုက္ခပေးသူကများခဲ့သည်ထို့အတူဌာနတိုင်းတွင်လက်ပေးလက်ယူဟုသည့်အစဉ်လာကိုလက်ဆင့်ကမ်းအမွေအဖြစ်ဆက်လက်တည်ဆောင်ကြသည်ခင်းနှက်စနစ်ကိုအခြေခံ၍လက်ပေးလက်ယူကိုဖော်ဖော်တည်တည်လက်စားကြသည်ဝန်ထမ်းများလောကတွင်အကြောက်တရားလည်းမရှိပါအရှက်သိက္ခာလည်းမဲကြသည်အချို့ကိစ္စများတွင်တာဝန်ယူမှုတာဝန်ခံမှုမရှိဘဲပြည်သူကိုချိန်ချောက်တတ်ကြသည်ပြည်သူကလည်းမိမိတို့အချိန်မကုန်ရလေအောင်အစဉ်ပြေဖို့အတွက်လက်မှတ်ကလေးတစ်ချက်ထိုးပေးဖို့ကိုတထောင်ထံတရွက်ကိုနေရာမျိုးစုံမှပူဇော်ဖို့အစဉ်သင့်ယူလာကြတယ်။ဥပဒေအကြောင်းဆက်ရရင်မြမပြည်သူလူထုသည်ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်သည့်အဝေးအားနှင့်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ဒီအတွက်ရှေ့နေဆိုရင်အမည်ကြားရုံဖြင့်ကြောင်းနေတတ်ကြသည်။ဥပဒေနှင့်ပတ်သက်လို့ကလည်းမသိကြပါ။လဲသူစားပါပဲ။သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုလိမ်လည်ယူဖို့အတွက်အဖြစ်ပြက်အမှန်တရားကိုတစ်ဖက်လူကြောက်ရွံ့သွားနိုင်သည့်အထိချင်းချောက်တတ်ကြသည်ကျမတို့လိုတာမန်ပြည်သူများသည်အနိုင်ကျင့်မှုများမှလူချင်းချင်းအနိုင်ကျင့်မှုရှိနေသည်မဟုတ်ရပါဥပဒေဆိုသည့်တရားစီရင်မှုကြီးကလည်းအနိုင်ကျင့်လျက်ရှိသည် မေထွန်းဆန်းစုကြည်လိုအကြီးအကဲနိုင်ငံကောင်းဆောင်တရားကိုယ်တော်အချုပ်နှံဖြင့်ဥပဒေကိုမျက်ကွယ်ပြုလို့ဖြစ်ရမှန်များကိုပိတ်ဆို့တားပြင်နိုင်သည့်အထိလိန်ညာခဲ့ကြသည်ပြည်သူများကိုအနိုင်ကျင့်ချိန်ချောက်လိုသည့်အခါမှာလည်းဥပဒေပညာရတော်လည်းကရှေ့နေဟုသည့်ဂုံပုတ်ကိုအသုံးချ၍ပြည်သူကိုချုပ်နိုင်ထားကြသည်ဖြစ်ရမှန်များကိုဖျောက်ပြက်ပစ်တတ်ကြသည်ဖုံးကွယ်ထားကြသည်သက်ဆိုင်ရာဝန်ထမ်းများမှလည်းအမှန်တရားကိုသိတော်လဲဝိုင်းရိပ်လိန်ညာကြသည်ဤသည်မှာမြန်မာပြည်၏စိုးမိုးမှုများတွင်လက်ပေးလမ်းယူမှုများပုံမိုးအားကောင်းလာသလိုပျက်စီးနေသည့်လူနေမှုအကျဉ်းစရိုက်ဆိုးများမွေးဖွားရာစင်တာကြီးအဖြစ်ကျယ်ပြန့်လာနေသည်ကိုဆိုတာလေးကိုမျှဝေရင်အကြောက်တရားမျိုးစုံအောက်မှမြန်မာပြည်သူတို့ဘဝလွတ်မြောက်ပါစေကျမတို့ရဲ့ဒေါ်လန်ရေးရဲ့အောင်မြင်မှုအလကားဆိုတာပြည်သူများဤအနိုင်ကျင့်ကံဘဝ
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်။ပြည်သူများအတွက်လွတ်လပ်ခြင်းအတွက်ပြည်သူများတနည်းငြိမ်းချမ်းမှုရရှိဖို့ရအတွက်ညွန်မှန်းရန်ပန်းတိုင်လေးဖြစ်တဲ့ဆိုတာလေးကိုအခုတစ်ပတ်မျိုးသမီးကန္နာလေးမှာမျှဝေလိုက်ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်

0: ကနေရုပ်ကဒုတ်ထောက်ချန် MCDN ဖို့ရှုမှုလို့စတီလန်ဒေါ်လန်တော့မြန်မာ new chronicle လောက်ထိုးွက်ခွေးတန်လမ်းမွေ space မှာခွင့်ရလဖာရှာထုတ်ဆက်ခဲ့ပါစစဆက် space မှာလဖာဖပိခုတ်တန်တဲ့အန်ဒုတ်ထောက်ချန်ပါယုံတောင်းနစ်စီခုနေလောက်ထိုးွက်စီတန်ပုပတရားချမုံမခလိတာထင်းတော့တီကန်ထပီယာစထူတွာတို့တီကန် bus တို့ကိုက်ချန်တဲ့မွေခံပြန်တီကန် bus တို့လဖာကြောင့်စံလူတမစပိစမအူကလည်းပါစပိစမအခွင့်ရအူကလည်းပါလန်ရှာဝိဒါတော့စတစပလာဂိုင်စံလူဆက်ကိုက်တဲ့ပါဆက်တွေ့စပိစမလည်းပါလန်ရှာတော့စပနကူစလက်တီခန့်ကူစပိစမကဒူလဲမွေသစာဆက်စပိစမလည်းပါရောပပိဝိဒါအထံဝိဒါနော်တော့လာလက်အကောင်ခွေကိုစပရတ်တို့တစ်ခေါက်တထားရုပ်ဒရိုကွန်မတီပိုင်ဒီဟိုင်းစာဆက်ဆက်ရုံပပိဝိဒါနော်အကြောင်းSpace မှာတထောင်ပလေကိုက်ချန်ရုပ် Space မှာလောက်ပါနော်ဆရုံဖပိဝိဒါနော်အကြောင်းပါလက် Space မှာလောက်ပါလဖရုပ်ကောက်ကီချပါရုပ်စစဆက်ဆရုံအူကားကတုတ်ပဒူတဲ့ Space မှာကိုက်ခန်းလို့စမာနပမှုဒါလဖနော်စစဆက်ဆရုံအူကားဖထုခန်းထိုင်ခုလန်ဝိဒါနော်အကြောင်းတပောက်တန်ထဝိဒါလက်စပရတုစစဆက်ဆရုံအူကားတုစစ်အခိုင်ရန်တကြီးပါနော်ကဲစိတ်ကြိုင်ထံဝိဒါနော်လို့စစစစ်ပိစမလဖာကဒူရောကဒူအပုထဝိဒါတို့ဆက်ကြိုင်လဖာနော်မဝိဒါကဒူရောလုံးမဲ့ပါစပိစမခွင့်ရပါစလူခံဖာဝိဒါလမ်မီမီကရူစီလက်ဆန်အလိုက်ယာဒုနုနက်စရပတန်စထောင်းနိုင်ဆက်လဖာတဲ့ဖြာလဝန်တဲ့စလန်းဆယ်လဖာစတွန်းလန်းရုပ်စပိုးစလူလိုင်စင်ကာဟိုင်ဝိဒါရေးဝိဒါတဲ့အမေရိကကခုတူထရခွင့်နထလဲမွဲစမ်းချန်ရုပ်အခောင်းလဲမဆက်ကြလဖါရောကဒူလူမွဲပါနီဒူတဒူဆုကောဝိဒါနောကကဆက်ခုတော်မှာဘာစပိစမာလဖါရောကတကိုက်ထံဝိဒါနောကြောင့်ပါပချို့ဝိဒါနောကြောင့်တဖောက်တန်ထဝိဒါလဲစပရတုပတိယပါနောလို့ချိုင်းဆဆရုံစပဘိဝိဒါဖနောကိုဆရရုပ်ဒုနိပါလဲမွဲစပိုးစလူလက်စမလို့ဆလဖာဖာမေဟုတာပရော်ဖက်ရှင်တဲ့စကောင်းစတိုဆန်ဆာယုဆူဒီစကန်တေခါခါအေရှန်အမ်ကွန်မနီနော်ကပထိုဝိဒါယုတ်ဒီစပိုးစလူလဖာကထောင်းနိုင်ဝိဒါနော်အကြောင်းတရားပါနော်လို့ခန့်ပြန်တိခန့်ဖတ်တဲယုတ်ဆောင်မတူကလန်ခိုင်းစပိစမှာခွင့်ရကန့်ဖိလန်ယုတ်စကောပါကုတ်တီပကတ်ချန်ဆက်ခုတော်မှာလဲမွဲစပိစမှာခွင့်ရဖို့ကလဖာယောစစ်ပဒုလဲတဲ့ရောဆောင်မန်းတို့လဖာတို့တိခန့်ခိုင်တို့လက်စပဒန်ဖူကောက်လဖာတုတ်ဆန့်နှစ်တဲ့ရောဆောင်မန်းတို့ပဒူလဖာစပဒန်ဆလဖာလက်ဖိခဲ့ဖိပအဘုတ်ထုလဖာတို့ဒါဝဒနောကခုတော်မယောစဖောင်းနှစ်ခွဲ့လန်ခါရာတို့စမာလာလိတ်တဲ့စပိစမခွင့်ရစလေးထန်လေးထောက်ခိုင်ဆက်ကလဖာနောကစပိစမစဒုနေတတလဖာယောတိခန့်ခိုင်စကိုင်းစဝါတို့ပဒန်ဝိဒါတဲ့အောက်ခွေချအဘုတ်ထုလဖာနောကြောင့်စစ်ပတိယပါနောလို့တင်ဝိဒါကောဆောင်းမန်တူကောအလက်ခိုင်နီနီပေတန်နေချံပပမာစဖို့ခွင့်ရစကိုင်းစဝါလဖပါစတုတ်ပေါ်ပါစခွင့်နတာခါရလဖအဝဒအာမနောကငါခိုပမာစဖို့ခရခုဒုထုတ် INO နောအစလက်စကိုင်းလဖယောနောကခွင့်လန်ချယုတ်ခန့်ပြန်တုတ်ပတူခါရနောကပတိယပါနောလို့ဒီတော့နေစီတန်နေတာကိုစစ်ပြစ်တင်စကန်တီခန်ကဖက်ရှီကွန်မနီပရိုင်မက်နောခန့်ပြန်တီခန်နောစာဝိဒါယုစကောစတူလဖာယောထောင်းမန်လောက်ပါလကြီးကခွေလန်ဝိဒါနောကောင်းနေဖို့ဖန်အရေးဖော်ဝိုနာယောတစ်စစ်ဒက်ဆွေဒီကွန်မတီအရှင်အမ်နောထောင်းနိုင်ထားဝိဒါနောလို့ခက်ပြန်တီခန့်တော့ခုတော်မာယုဒဲလာနင်းတဖာစစဆက်စပိစမလဖာစကောစတူလဖာယောအမေရိကခန့်ဆက်ကောက်တဲ့မွန်းနောဥရောပတီခန့်တဖာတုံထံဝိဒါနောလို့အမေရိကဘွယ်ခခုတို့ထရန်ဒိုနေပါဆောင်းမတူကောင်းလက်ခိုင်ရှိထန်ရှာကိုပူပငါကိုတိခန့်အားသာစေရောနှုတ်လန်းရစရာပဋ္ဌာဆန်ထာခေါ်ရအထံဝိဒါနောကြောင့်စိတုတ္တိယခြားဝိဒါနောတို့လက်စတုဆရာဆက်လက်ပါရောသူဟန်းနေဟုလာအောင်ကကတန်ဆက်ထံဝိဒါနောကခက်ပြင်းတိခန့်တော့တုတ်တန်ဟုစပုစလို့ဘန်းကိုအန်ထယုအခေါ်ရာဒူလီစီပလင်နောလို့အနောလဘာဒီဘာတော့လက်ကစီနိကစံကစီခုပွင့်ရရာဒူအထံဝိဒါဖာရာဒူလီစီရောစိတိကခရကွန်မတီနော့ဘန်နာကူစီဆာစပိစမှာပါထိတ်ဆက်ခဲ့ကြဒူးနော်လို့ဝနရောဆာစစ်ပိစမှာလဖာဘဟုတ်တော်မှာလက်မွဲ့ပမာစဖူလဖာရောပမှုနော့အဝဒါရာဒူဟိုစီပလင်နော့ကဝိတခုံဘပါလာအောင်နိုင်ညီအရာဝီခန့်တော်လခဆုခန့်တော်တဲ့ပကူမကွေးလက်မွဲ့ခေါ်ရှာခဲ့လေထန်လေးချောင်းလုံဝလဖာနော့အာထုံနော်လို့ Wunayo kwasi lamwala papa di campus do siaka ita ada sapa wadano ga. Wito kong sa sa saru no pa masa pula pa to. Space ma la au ba. Deka thai ba la au la agan la yao ba no lo. Stout han tong na na wakana pa kamna la pa yo. Awiti au la pa despoos lo bas pa beta wadano a chao. San sa au la pa te hui la pa. Ba pina yo ni ao ba an au wadato. Sta supply space ma la pa si hodo ma gari ni ba. De mi tu la pa pe tu la pa ga ane a chan wadato. Ba da sa wadade rai sa chan yo. Sta supply ga stout han spoos lo ka an sa aga ka gai wadasi skane sa padan no lo. Tikan tabi astra to ime pagayu chan no ka. Tolan ane teo sao mando su pan la pa mori. Spong tan su pao to pula pa mori. Sdo sa gai kao sa gai de. Kao sa gai sdo siya kan na aga. Wo su pao to tong wida la su pan la pa sa la pa to. Kao ma ao gai aga ko sa wida no lo. Sa gai la pa yo pa sa sa space ma pa pa mula pa ada sa la mwe. Sa sa space ma pa ma sa po ya go yo. Kai na wei to kong wei da la pa pa sa wei da la mwe sa ma le la mwe. Okay. Apo la pa ba, mui chan ho ya ba de. Akhe, apo, ba wida da hodo ma a chou no, kala ni chan ba de. Hodo ma wida to ba, ton wida pa ba le mwe san sa o. Chan o prong la pa de, sa khe ne hao pa, wukru se nu la to a wida la pana chou le mwe ba hodo ma wida no lo. Sa sa spes ma la pa sa ma, gai ba de bas piti cha yo de krusi la pa. Masa po kwen ya alo wili pina wudano jang. Kan bian tikan no toutan tau sa sa space ma. Supos lu la pa yo man lo wida lagi igan ilumwe ba taan hui ma lagi igan bagatan sa yo. Kan bian su kan dao na kai to kuro kudo ma no gaitan sa ansan la pa no lo. Gai dao mo ta ta da dia sin ikan sha to. Ma pa lai no mo te lai no. Ima bu tu khao no aka sa gai la pa yo. Na kuro ba no gai no ato no lo. Sudo pautan de tate inu yo wada huyolo. Wapa kamna le pika pipa MCD and Potion Munus tina pa. Wakuma mo shuku gani la se.
1: Indonesia nengan tawun apintan selet laun cua nere tomi rigu ngayin tepo dre. Japan ka kwe tepwe SDF yaha yinwe. Bikere boto hunema tata taa pawe apsi lawari. ပင်လယ်ရေကိုတဲယူပြီးမီးလောင်ရာဒေသတွေမှာလေကြောင်းကနေစတင်ငိမ့်သက်ပေးနေပါတယ်ဂျပန်အစိုးရဟာဓာတ်မတိုင်ခင်ကလည်းကလီမန်တန်ဒေသတော်မီငိမ့်သက်ရေးမှာပါဝင်ဖို့ရဟယင်သုံးစီတင်ဆောင်ထားတဲ့တဲယူပို့ဆောင်ရေးတင်မောတဆင်းကိုဆဲလွတ်ခဲ့ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာလေကြောင်းကနေမီးငိမ့်သက်ရတာဟာအတော်လေးစိန်ခေါ်မှုများတဲ့မရှင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ဒါဟာဂျပန်ကာကွယ်SDFတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံတွေမှာတောမီငိမ့်သက်ရေလုပ်ငန်းတွေမှာပထမဆုံးအကြိမ်ပါဝင်ဆောင်ရွက်မှုဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားအာနာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရအနည်းဆုံးစတုရန်ကီလိုမီတာ2000အထိရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
2: ရုပ်သမရာရှိခြင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးကျင်းပရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့SCU နီလာကန်ကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်ရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုအတွင်းမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကိုတံပြန်မှုရွယ ထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်စုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်နှုန်ညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်ကြိုးစားပွဲတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမ္မတပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရိုနိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆက်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရိုနဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗဟိုနိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရိုသမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရိုရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO ဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်ဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံဆွေနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25%လောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်းပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပေါ်ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်ဖို့ကိုလည်းကြောင်းအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေသေးပါရှင့်။နယ်သာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးဆွဲအင်သုံးနယ်လှက်ကားဆေးကန်တစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကားစီကံဟာလျှက်စစ်တအားလိုင်းဒါမှမဟုတ်လောင်စာစီမလိုပဲစီကံပြည့်စည်ကြိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တအားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ကတည်ထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီစမ်းသပ်ကားစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာပြားတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်ဉာဏ်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျန်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာတွေ့မြင်မှမူတည်ပြီးပြဲများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်ဒါဆက်တယ်မှာပဲရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟက်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insert ဆက်ရုပ်တွေကိုတဘာဝပေးအပ်နေတဲ့အတွင်းပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံတမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းတော့အောင်မြင်ပြီးဆေးဝါးကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90နှစ်ရဂိုင်းတော့ထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင်။
3: မြန်မာနေဥခရိုနီကယ်ဩဂုတ်လ29ရက်နေ့မြင်တွင်ပြည်ပကနေမြန်မာပန်အပလီကေးရှင်းတွေမသုံးဆွဲနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်ရန်ဗဟိုပန်ညွှန်ကြားမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအသုံးပြုနေတဲ့မြန်မာပန်တွေရဲ့မိုဘိုင်းဘန်ကင်းအပလီကေးရှင်း KP, CPP, AYAP နဲ့ WeMoney တို့လိုဒီဂျစ်တယ်ငွေကြေးအပလီကေးရှင်းတွေကိုပြည်ပနိုင်ငံတွေကနေသုံးလို့မရအောင်ဤပညာနဲ့ကန့်သတ်ဖို့ဗဟိုပန်ကညွှန်ကြားထားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာပြီးပြည်ပမှာနေထိုင်နေကြတဲ့ KB လို့ digital ငွေကြေးအသုံးပြုသူတွေတုံးလို့မရတော့မှဆိုရင်တော့အကောင့်ထဲရှိတဲ့ငွေကြေးကိုရွှေ့ပြောင်းတာတွေလှူဆောင်နေကြတဲ့အကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြနေကြပါတယ်။အခုလိုမြန်မာဘဏ်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငွေကြေးအပေးယူလှူဆောင်မှုတွေကိုပြည်ပကနေတုံးလို့မရအောင်ကန့်သတ်ဖို့ကိုဩဂုတ်လ28ရက်နေ့ကစတင်မယ်လို့သတင်းတွေပေါ်ထွက်နေပြီးသက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂလိကဘဏ်တွေဘက်ကသတင်းဌာနတွေကမေးမြန်းကြတဲ့အခါအဲ့လိုညွှန်ကြားချက်တော့မရထားသေးကြောင်းဘဏ်တချို့ကဖြေကြားထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။mobile banking application နဲ့ KP တို့ကိုတော့ဩဂုတ်လ28ရက်နေ့မနက်ပိုင်းအထိတော့သုံးပြုလို့ရနေသေးတာတွေ့ရပါတယ်။ KP, WeMoney, CPB နဲ့တခြားသောမြန်မာ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအများပြားအသုံးပြုနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ထိုင်းနိုင်ငံမှာမြန်မာရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားတန်းနဲ့ချီနေထိုင်နေကြပြီးအဲ့ဒီတန်းနဲ့ချီတဲ့နိုင်ငံသားတွေကသုံးဆဲသူတင်ကနဲနဲ့ချီရှိနိုင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြည်တွင်းမှာကြန့်ရှိတဲ့မိသားစုတွေစီငွေပြန်ပို့တဲ့အခါဖြစ်စေပြည်ရင်းကအတိမိတ်ဆွေဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုငွေကြေးပေးဖို့လွှဲပြောင်းရမှာဘဏ်နဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုအသုံးပြုပြီးလွှဲပြောင်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်နေဦးတော်လိုင်းရန်ပုံငွေထည့်ဝင်တာမျိုးမှာလည်း NUG အစိုးရရဲ့ STB bank application အသုံးပြုတဲ့အချိန်ပြည်ရင်းက digital ငွေကြေး application တွေကိုလည်းအသုံးပြုကြတာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရင်းမှာရှိတဲ့တော်လိုင်းရန်ပုံငွေရှာဖွေပေးတဲ့ထောက်ပို့အကောင့်ကိုတန်တရားရှိခံရတဲ့အခါအကောင့်ပိတ်တာအကောင့်ပိုင်းရှင်တွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးခံရတာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေအတွင်းအများပြားဖြစ်ပွားခဲ့တာပါအခုလိုတော်လိုင်းရန်ပုံငွေအတွက်ထောက်ပို့အတွက် digital ငွေကြေးအကောင့်တွေဘလောက်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အသုံးပြုတယ်လဲဆိုတာလိလာကောက်ယူထားတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပေမဲ့လည်းအတိုင်းအတာတစ်ခုထိရှိလိမ့်မယ်လို့ယူဆရကနေအခုလို KP WeMoney အစရှိတဲ့ application တွေကိုပြည်ပမှာမသုံးနိုင်အောင်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆရပါတယ်အဆိုပါ application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးစွဲလို့မရအောင် geo blocking location blocking ဤပညာတွေနဲ့ပိတ်ပင်မဲ့သဘောလို့ IT ပညာရှင်တွေကယူဆကြပါတယ်သုံးစွဲသူရဲ့ location ဟာမြန်မာနိုင်ငံပြင်ပရောက်နေခဲ့ရင် application ကိုဝင်လို့မရအောင်လှုပ်ထားမဲ့သဘောဖြစ်ပြီး VPN software လိုမျိုးနဲ့ server location ပြောင်းလဲပြီးအသုံးပြုတဲ့အခါလဲ IP address ကိုမှတ်သားပြီးထပ်မံ
4: မြို့ချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်
3: ။ဒီဆိုတာမျိုးလှုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ Digital ငွေကြေး application တွေနဲ့ကံမောစာဘဏ်ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်တဲ့ KB application ကအသုံးများဆုံးဖြစ်ပြီးဒုတိယအနေနဲ့ရုံးမဘဏ်ရဲ့ application ဖြစ်တဲ့ WeMoney ဖြစ်ပါတယ်။ mobile banking ဖြစ်တဲ့ bank account ကို online ကနေအသုံးပြုတာကအထက်အလက်အသေးစိတ်ဖြစ်သွင်းရတာ scan သို့မဟုတ်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ပေးချေလွှဲပြောင်းတဲ့ pay application လို့လွယ်ကူမြန်ဆန်ခြင်းမရှိတာကြောင့်အသုံးနေပါတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်တချို့ကတော့အခုလိုပြည်ပကနေအသုံးပြုတာကိုပိတ်ပင်ရတဲ့အခြားသောအကြောင်းရင်းတွေကရှေ့ပြောင်းလုပ်သားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေတွေကိုခေပေးလို့လွယ်ကူတဲ့ application ကမလွှဲနိုင်တော့ပဲဘဏ်ကတဆင့်တရားဝင်လမ်းကြောင်းနဲ့ပြန်ပေးဖို့အောင်ရည်ရွယ်လှုပ်ဆောင်တာလို့ယူဆမှုတွေလည်းရှိပေမယ့်ခိုင်မာတဲ့အချက်လက်အထောက်အထားတွေတော့မတွေ့ရသေးပါဘူးအာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့တော်လန်ဤလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအတွက်အလူငွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့အခွန်အခောက်ကောက်ခံရရှိတဲ့လမ်းကြောင်းနဲ့တည်ရန်စတာအရင်းမြစ်ရှိရာနေရာတွေကိုဖျက်တောက်တာထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်နေတာအခုနှစ်ပိုင်းတွေမှာပုံမထင်ရှားလာနေတာပါဥပမာအားဖြင့်နေဆက်ကုံတွေရေးတွေရဲ့လမ်းကြောင်းတွေမှာအနာသိစစ်တပ်နဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒါလက်နက်ကိုင်တွေထိန်းချုပ်နေမြေတွေရှိတာကြောင့်အစိုးရနေမြေတွေကိုမသိမ်းယူနိုင်တဲ့အနေအထားမှာအဲ့ဒီနေမြေတွေကိုဖျက်ဆီးတည်ဆောင်လာတဲ့ပြည်ပကုန်ပစ္စည်းတွေကိုတင်းတင်းကြပ်ကြပ်ရှာဖွေသိမ်းဆည်းတာတွေလုပ်နေသလိုတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေရဲ့အခွန်အခောက်ရရှိတဲ့ရွှေရင်းရွှေပေါင်းတပ်ထုတွင်းတွေနဲ့ကြောင်မြေနာထွက်ရှိတဲ့နေမြေဒေသတွေကိုတခြားသောနေမြေတွေထက်ဦးစားပေးတိုက်ခိုက်တာထိုစစ်စင်နာလေကြောင်းကဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်သုံးသပ်ကြည့်ရင်အခုလှုပ်ဆောင်လိုက်တဲ့ digital ငွေကြေး application တွေကိုပြည်ပကနေသုံးမြအောင်လှုပ်ဆောင်မှုဟာဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာဥပဒေစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေဆိုတာထက်စည်ရေးနိုင်ငံရေးအသာစီရဖို့ရည်ရွယ်ဖြတ်တောက်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
5: ယူကရိန်းကိုထောက်ခံတဲ့မာမိတ်နိုင်ငံများအဖွဲ့ကိုစားပြုဖြစ်ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်အန်တီဘာဟန်ကပထမဆုံးပြည်ပခီးစဉ်ဖြစ်တင်းလင်းလာနေမှာယူကရိန်းနိုင်ငံကီယက်မြို့ကိုသွားရောက်နေပါတယ်ပန်ဟန်ဟာယူကရိန်းနိုင်ငံရဲ့လွတ်လပ်ရေးနေမှာအဲ့ဒီအဖွဲ့ရဲ့အစည်းအဝေးကိုပူးတဲ့သဘာဝတည်းဖြစ်ဆောင်ရွက်မှာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်နဲ့ဂျာမနီခေါင်းဆောင်တွေကတော့အွန်လိုင်းကနေတဆင့်ပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ပန်ဟန်ဟာအရင်ဝန်ကြီးချုပ်ကီယက်စတာမာရဲ့ရည်တည်ချက်အတိုင်းယူကရိန်းပေါ်ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ်လို့ခီးစဉ်မတိုင်ခင်မှာအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်ယူကရိန်းရဲ့35နှစ်မြောက်လွတ်လပ်ရေးနေမှာ UK ဟာယူကရိန်းပြည်သူတွေရဲ့နောက်မှာရှိနေမယ်ဆိုတာတန်လျာဖြစ်เสียမလိုပါဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်။မာမိတ်ဖွဲ့ကိုစတင်တီထောင်သူတွေဖြစ်တဲ့ UK နဲ့ပြင်သစ်တို့ဟာ KF မြို့ကိုစီးရဲထောက်ပံ့နေထပ်မံပေးဖို့မကြာသေးခင်ကပဲကြေပြူထားကြပါတယ်။အန်တီဘန်ဟန်ဟာဗြိတိန်ကာကွယ်ရေးကုမ္ပဏီ NBDA အနေနဲ့ယူကရိန်းမှာပြင်သစ်ဗြိတိန်ပူးတဲ့ထုတ်လုပ်တဲ့ Scalp တာဝေးပစ်ဒုံးကျည်တွေကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်နိုင်ဖို့လျှို့ဝှက်ချက်လက်တွေကိုမျှဝေပေးသွားမယ်လို့ကြေညာဖို့ရှိနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းပြင်သစ်သမ္မတအီမန်နျူအယ်မက်ခရွန်ကကြားပြတ်ဒုံးကြီးပေးပုံမပေးပို့ဖို့ကြေပြူထားပါလေယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီဟာလွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ရုတ်တံကနေမိန့်ခွန်းပြောကြရမှာတော့ယူကရိန်းဟာငြိမ်းချမ်းရေးကိုလိုလားပါလေဒါပေမဲ့အလွယ်တကူလက်လျှော့သွားဖို့မရှိပါဘူးဒီ35နှစ်အတွင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးခံမှန်းချက်တွေကိုအများကြီးကြားခဲ့ရပါလေနိုင်ငံပြိုလဲသွားလိမ့်မယ်ဖေဖော်ဝါရီလ24ရက်ရက်ရိုက်ခတ်မှုတွေကိုတောင်းခံနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးရန်နိုင်ငံပဲခံလိမ့်မယ်လို့ပြောခဲ့ကြပါလေဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာဒီအချိန်ထိကြမ်းကြမ်းခံရပ်တည်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါလေ2023ခုနှစ်ကစပြီးလက်နက်ပေးပို့မှုတွေတိတိတသာရော့ကျသွားတာကိုကိုးကားပြီးသမ္မတဇယ်လန်စကီးဟာ Patriot ဂျားပြတ်ဒုံးကျည်တွေပုံမူရရှိဖို့ဆက်လက်တောင်းဆိုနေပါတယ်။ American ထုတ်တာဝဲပြတ်ဒုံးကျည်တွေဟာရုရှားရဲ့ပေတိန်ဒုံးကျည်တိုက်ခတ်မှုတွေကိုပစ်ချဖို့အထူးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အီရန်နဲ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပဋိပက္ခတွေကြောင့် American ဟာအဲ့ဒီဒုံးကျည်တွေကိုပေးရဖို့ပို့ပြီးဝင်လင်းနေပါတယ်။ရုရှားဟာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေအတွင်းအရသားတွေအပေါ်ဘုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေကိုပိုလှုပ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးတောက်ချာနေကလည်းဈေးဝယ်စင်တာတစ်ခုကိုဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူ16ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံဟာရေနံအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးပုံစံကိုပြောင်းလဲဖို့အတွက်ကမ္ဘာအဆင့်မီ e-sport အင်အားကြီးနိုင်ငံဖြစ်လာအောင်ရည်မှန်းချက်ထားလှုပ်ဆောင်နေပါတယ် e-sport ကမ္ဘာဖလား foundation ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကဆိုဒီအာရေဗျဟာဗီဒီယိုဂိမ်းနဲ့ e-sport ကဏ္ဍတွေအတွက်အမျိုးသားအဆင့်တည်တံ့မဟာဗျူဟာချမှတ်ထားတဲ့တခုတည်းသောနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောပါတယ် Twisted Minds အဖွဲ့ရဲ့တီထောင်သူနဲ့အမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ကလည်းဆိုဒီအာရေဗျကဒီကဏ္ဍမှာအခုလိုအကြီးကျယ်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံနေတာဟာဒီလုံငါရဲ့အလားအလာနဲ့ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးတွေကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်တွေ့နေရလို့ဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျရဲ့နိုင်ငံတော်ပိုင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေအဖွဲ့ဟာဗီဒီယိုဂိမ်းလုပ်ငန်းတွေမှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေကိုတိုးမြှင့်ခဲ့ပြီးအခုဆွေနာမည်ကြီး Nintendo Company ရဲ့အကြီးဆုံးရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဖြစ်လာပါတယ်နိုင်ငံလူဦးရေရဲ့65ရာခိုင်နှုန်းဟာအသက်30အောက်တွေဖြစ်တာကြောင့်ဂိမ်းကစားခြင်းကလူငယ်တွေကိုပေါင်းစည်းပေးနိုင်ပါတယ် Tristan Mine ကမိပြတူကတော့ Sorry မှာ eSport ကအရန်ကိုခက်စားနေပါတယ်လူကြိုက်များမှုကမြင့်တက်နေတာပါကျွန်တော်ကစားသမားတွေနဲ့အတူအပြင်ထွက်လိုက်ရင်လူတွေကမှတ်မိကြပြီးတပ်ပုံတွဲရိုက်ဖို့တောင်းဆိုကြပါတယ်လို့ပြောပါတယ် eSport ကဏ္ဍကိုအခုလိုတွန်းအားပေးနေတာဟာ Sorry နိုင်ငံရဲ့ပုံရိပ်ကိုခက်မြောင်ပြောင်းလဲဖို့နဲ့ခက်ဖို့ရင်ကျင်းမှုကဏ္ဍမှာအရေးပါတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်ဗီဒီယိုဂိမ်းလောကမှာအသက်အရွယ်မရွေးတွေ့နိုင်ပါတယ်လူတွေကဗီဒီယိုဂိမ်းတွေကိုဝါသနာပါကြပြီးတကယ်လည်းနှစ်သက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်လို့ကစားသမားတို့ကဆိုပါတယ်ဆိုဒီအာရေဗျနိုင်ငံအနေနဲ့လာမယ့်နှစ်တွေအတွင်းမှာဒီကဏ္ဍကနေအလို့အကင်ပေါင်း 39,000 ဖန်တီးပေးနိုင်ဖို့မျှော်လင့်ထားပါတယ်ရှင်
5: အင်ဒိုနီးရှားရဲတပ်ဖွဲ့ဟာနိုင်ငံတော်မှာတော်မီရှုသူတဲ့တရားမဝင်တောင်ယာမီရှုခဲ့သူလို့တန်တရားရှိသူ80ကျော်ကိုဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးထားပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံမှာအခုနှစ်အတွင်းတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေကြောင့်တစ်တော့ area hectare 1000ကျော်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရတာပါ။စော်စန်းစစ်ဆေးရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့အဆိုအရတန်တရားရှိသူအများစုဟာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်တောရှင်းမှုနဲ့တောင်ယာမီရှုတာမျိုးကုန်ကြစည်တက်တာတဲ့နီးလန်းတွေကိုအသုံးပြုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့စီကနေတောင်ယာမီရှုတဲ့ပစ္စည်းကိရိယာတွေနဲ့လောင်စာစီပုံးတွေကိုလည်းတင်းစီရမိခဲ့တယ်လို့အာရာမိုင်တွေကပြောပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားဟာကာလာတာရှည်မိုးကောင်မှုတွေနဲ့ပြင်းထန်လာတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဖြစ်စဉ်တွေကြောင့်တောမီလောင်ကျွမ်းမှုတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားနေတာပါ။အခုလာတဲ့မှာလည်းမီးလောင်ကျွမ်းနိုင်ခြေရှိတဲ့နေရာ 9,000 ကျော်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီးအရင်နှစ်ကထက်ဆယ်ဆလောက်ပိုများနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့စစ်တပ်နဲ့ဒေသန္တရအစိုးရတောင်ရှိသူတွေပါဝင်တဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဟာမီးလောင်တဲ့နေရာတွေကိုအချိန်မီသိရှိပြီးနိုင်ရီပိုင်းတွင်းမှာပဲရဟတ်ရင်တွေနဲ့ညီငိမ့်တက်နိုင်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ဟာဒီမီးလောင်မှုတွေရဲ့နောက်ကွယ်ကတောင်ဝင်ရှိသူတွေ၊ငွေကြေးထောက်ပံ့သူတွေနဲ့ကုမ္ပဏီတွေပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေကိုပါလိုက်လံစုံစမ်းနေပါတယ်။သမ္မတပရာဘိုဘိုဆူဘီယန်တိုကတော့ဒီမီးလောင်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်မှုရှိတဲ့ကုမ္ပဏီတွေကိုလုပ်ငန်းလိုင်စင်တွေရုပ်သိမ်းသွားမယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
6: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မြန်ကွင်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီသဘောထားထုတ်ပြန်ချက်ဘယ်လိုနားလည်ရမလဲနိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့ဖြစ်တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့မှာပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH ကကျင်းပတဲ့နိုင်ငံတကာဒီမိုကရေစီနေ့အခမ်းအနားကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတောင်းလွှာပေးပို့ခဲ့ရမှာဖော်ပြထားတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်သဘောထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့လမ်းစဉ်နဲ့ရှေ့နောက်မညီတဲ့အချက်တွေပါရှိတာကြောင့်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကြားဝေဖန်မှုတွေရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်။လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းစဉ်ကိုကင်ဆယ်ထားတဲ့ NUG အစိုးရနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာများကိုအင်အားသုံးဖြည့်ရှင်ကျင့်တန်းတွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုနဲ့ငြိမ်းချမ်းသောနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းများဖြင့်ဖြည့်ရှင်ရန်ဆိုတဲ့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်တွေကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဆက်တင်ပတ်ဖြစ်နေတဲ့ပေါ်NUG နဲ့ NLD ထောက်ခံသူတွေဖို့နားလည်ရခက်ခဲတဲ့သဘောဖြစ်နေတာပါအခုလို NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့တွေးဆဆွေးနွေးရေးဖြင့်သာအဖြေရှာဖို့ဆိုတဲ့နိုင်ငံရေးလမ်းစဉ်ကိုပြောဆိုတာဟာပထမဆုံးအချိန်တော့မဟုတ်ပါဘူးပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေတုန်းကလည်းအခုတုံဝင်လာပါသဘောထားလိုပဲ NLD ဟာတွေးဆဆွေးနွေးရေးနည်းလမ်းနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းနဲ့သာဖြေရှင်းဖို့သဘောထားကိုထုတ်ပြန်ချက်တွေမှာဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG မှာပြည်ပရောက် NLD ပါတီရဲ့ခေါင်းဆောင်ထုပါဝင်နေတာဖြစ်တယ်လို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီ CRPH မှာအခုတောင်းလာပေးပို့တဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတွေပါဝင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယာနာသိမ်းပြီးနောက်ရက်အနည်းငယ်ကြာမှ CRPH ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ကြပြီး3လဝန်းကျင်အကြာမှာတော့ NUG အစိုးရကိုဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ CRPH နဲ့ NUG တို့ဟာနိုင်ငံရေးနည်းလမ်းအရလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းလမ်းကြောင်းကိုရွေးချယ်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပြီး NLD ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကအကြောင်းအားလျော်စွာသဘောထားထုတ်ပြန်တာနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နဲ့ပတ်သက်လို့ထုတ်ပေါ်တဲ့အခါမှာလက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းနဲ့နည်းလမ်းကို NLD အနေနဲ့ဖေတုံးကမှကင်ဆယ်ခဲ့ခြင်းမရှိတဲ့သဘောပြောဆိုခြင်းဟာဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီက NLD ပါတီကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုရလားဆိုတဲ့မေကွန်လဲရှိကောင်းရှိနေမှာဖြစ်ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်မှာ CRPH NUG တို့ပေါ်ထွက်လာပြီးနောက်လအနေငယ်ကြာအဲ့ဒီနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်မှာဗဟိုအလုပ်ကော်မတီကိုအဖွဲ့ဝင်၈ဦးနဲ့ဖွဲ့စည်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းခါစကာလတွေမှာတောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့တရားရုံးမှာအမှုရင်ဆိုင်နေရတဲ့ကာလဖြစ်လို့တောင်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ဦးဝင်းမြင့်တို့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အမှုတွေကိုဥပဒေအကျိုးဆောင်ရှေ့နေတွေကိုဗဟိုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့စည်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး တဘောရာမင်းမြန်ခဲ့ဘူးတယ်လို့အဲ့ဒီကာလကထွက်ပေါ်ခဲ့တဲ့တရင်တွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်တောင်းဆန်းစုကြည်ကပြေးပါရောက်နေတဲ့ NLD ခေါင်းဆောင်အချုပ်အနေနဲ့အထက်ကလို့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီဖွဲ့တာတရားဝင်ကြောင်းနဲ့ဒီလိုဖွဲ့တာကိုတာဝန်မယူသလိုတာဝန်လဲခံမှာမဟုတ်ကြောင်းပြောဆိုဘူးတယ်လို့တရင်တွေမှာတွေ့ကြရပါတယ်အဲ့ဒီကာလကရှေ့နေတွေကပြန်ပြောပြတာကို NLD ဗဟုကော်မတီဝင်ဦးတိုးလွင်ထံကသိရှိတယ်လို့ရေးသားဖော်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိနိုင်ငံရေးရည်တည်ချက်နိုင်ငံရေးလဲစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CRPHNUG နဲ့ဗဟုအလုပ်ကော်မတီတို့အကြမ်းမှာဘာကြောင့်အခြေခံကဆလို့ကွဲပြားချက်တွေရှိနေတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကအခုချိန်ထိရှင်းလင်းတိကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းပြောဆိုမှုမျိုးမတွေ့ကြပါဘူး။1988ခုနှစ်ရှေ့လေးလုံးရေတော်ပုံဖြစ်ပွားပြီးဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့ပအဝင်ခေါင်းဆောင်လာတဲ့တခြားလုံးနိုင်ငံရေးဟိမန်းချက်ပန်းနိုင်ကိုလက်နက်ကင်နီးလန်းနဲ့လှုပ်ဆောင်တာကိုအားပေးထောက်ခံခဲ့ခြင်းမရှိတာကြောင့်အခု2021ခုနှစ်ဆီယနာတိုင်ပြည်နောက်ပေါ်ထွက်လာတဲ့လက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးလှုပ်ရှားမှုကိုသူ့အနေနဲ့ဘလို့သဘောထားတယ်လဲဆိုတာလူအများသိရှိလိုတဲ့မိကွန်တရားဖြစ်နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဆီယနာတိုင်တဲ့ညကလေးကဖန်စီထိမ့်သိမ့်ခံရကတရားရုံးမှာပုံမှန်အမျိုးမျိုးနဲ့ဆွဲဆိုပြီးမိသားစုဝင်အပါအဝင်မြူလူနဲ့မှတွေးဆောင်ခွင့်မပြုတာကြောင့် CRPH နဲ့ NUG ရဲ့လက်နက်ကင်လမ်းစဉ်ပေါ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့သဘောထားဘလို့ရှိတယ်လဲဆိုတာတိတိပပမသိနိုင်တဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။NLD ဗဟုအလုပ်ကော်မတီအနေနဲ့နေဦးတော်လိုင်းရင်းနဲ့ NLD ပါတီတို့ဆက်ဆက်မှုကိုမရှိဘူးလို့ဆိုလိုချင်တဲ့သဘောလားဒါမှမဟုတ်အကျဉ်းချနေစေပါတီကောင်းဆောင်တောင်းဆန်းစုကြည်အပေါ်လက်နက်ကင်တော်လိုင်းရင်းရဲ့တက်ရောက်မှုမဖြစ်စေလို့တဲ့သဘောထားလားဆိုတဲ့တခုမကတဲ့မိကွန်းတွေရှိနေပေမယ့်တက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့ဒီမိကွန်းတွေကိုရှင်းလင်းဖြေကြားတာမရှိတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့တော့တောင်းဆန်းစုကြည် NLD ပါတီ CRPH NUG တို့ကိုရည်တည်မှုတစ်ခုတည်းလမ်းစဉ်တစ်ခုတည်းအဖြစ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့မြင်လို့ကြတဲ့သဘောမျိုးရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
1: ်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရဲ့ကျွေးမီဟာတမိုင်းမှာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ဒေါ်လာ40ထရီလီယံကိုကျော်လွန်သွားခဲ့ပြီးရှေ့လာမယ့်ဘဏ္ဍာရေးအကျပ်တွေအတွက်သတိပေးချက်တွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာအမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပြီးခဲ့တဲ့ရက်ကစုစုပေါင်းနိုင်ငံတော်ကျွေးမီလက်ချက်ဟာ 40.34 ထရီလီယံရှိနေတာပါ။လက်ရှိမှာတော့ကျွေးမီအတွက်အတိုးပေးရတဲ့ကုန်ကျစရိတ်ဟာအမေရိကန်လူမှုကလုံးရေးစရိတ်ပြီးရင်ဒုတိယအကြီးဆုံးအသုံးစရိတ်ဖြစ်လာပြီးစည်ရင်းအသုံးစိတ်ထက်တောင်ကျော်လွန်သွားခဲ့တာပါအစိုးရဟာလာမဲ့12လအတွင်းအစိုးရငွေချေးစာချုပ်ဒေါ်လာ73ထရီလီယံခန့်ကိုပြန်ဖြည့်တင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဘတ်ဂျက်လူငွေအတွက်ထက်ချေးရမဲ့ဒေါ်လာ1ထရီလီယံလောက်လည်းပါဝင်နေပါတယ်အခုလိုအစိုးရကငွေမြောက်များချေးယူနေရတာကြောင့်အင်ယာချင်းငွေကားချင်းငွေနဲ့ credit card တွေရဲ့အတိုးနှုန်းကိုလည်းမြင့်တက်စေပါတယ်ကျွမ်းကျင်သူတွေကတော့ဒီကျွေးမီရှော့ချနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်စနစ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲရင်းအစိုးရအကျိုးခံစားခွင့်ပြောင်းလဲမှုတွေနဲ့အငိမ့်စားယူရမယ့်အသက်ကန့်သက်ချက်မြင့်တင်ရေးစတဲ့အစီအမံတွေကိုအစုပြုထားပါရရှင
6: ်မင်္ဂလာပါရှင်အခုချိန်ကစပြီးစိုက်ပျိုးစည်းပွားတောင်သူစကားတန်အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တောင်ပြိုရေကြီးပြီးတစ်နှစ်ကျော်ကြာပင်တရလဲရလောက်သားအမျိုးသမီးတွေပြန်လဲထူထောင်ရင်းနဲ့အသက်မွေးလုပ်ငန်းကြောင့်ရုန်းကန်နေကြပါတယ်ဒီရုပ်တံသတင်းဆောင်ပါကိုမတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားပါတယ်ပင်တရမြို့နယ်ကရွာ9ရွာမိခိုနေရတဲ့ဖက်နန်ကွင်းရဲ့ကောက်ဆိုင်ချင်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရတောင်တန်းတောင်ကြီးကနေအရှိတ်တစ်လျှောက်အနေပြန့်ပြူတဲ့မြေကိုတရက်ကုန်းဖက်နန်အုံအန်းကုန်းဆောင်ပန်းစစ်စတဲ့ရွာ9ရွာကကြီးရွာသားတွေကအနေမြင်လိုက်လေကလေးပုံလဲဖုံထားတဲ့ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်သမားတွေအခုစိုက်ပြိုးနေတဲ့လေကကုံဆောင်ရွာရဲ့လဲမြေတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ကောက်ဆိုင်နေသူတွေကလည်းကုံဆောင်ရွာကဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီထဲမှာမန်နူတယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်မန်နူကသူစိုက်ရမယ့်ကောက်ကွက်တွေကိုတဖြည်းဖြည်းချင်းဖြည့်နေပါတယ်ပြူစီတွေကပြူပင်တွေကိုနှစ်ပင်သုံးပင်ပါအောင်ခွဲယူပြီးမိုးရေဝနေတဲ့လဲမြေတွေကိုအရန်လဲမနှံအရန်လဲမတိမ်အမြင့်လဲဆွဲအောင်အကွာဝေးညီညီမှန်ပြီးမှန်မှန်စိုက်သွားပါတယ်မန်းတို့ကောက်ဆိုင်နေတော့တစ်ဖက်ကထွန်းနေထဲနေတော့ဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလဲကောက်ကွက်တွေကို
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMs အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာ ကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်
8: ။ဒီသွားရမှာပါ။ကောက်ဆိုင်နေတုန်းမှာလေမိုးကမှောင်လာလိုက်လင်းလာလိုက်နဲ့တဖြည်းဖြည်းထမင်းစားနာချိန်ကိုရောက်လာပါတယ်။မန်နူရိုရဲ့ကောက်ဆိုင်နေစားအခါကိုလေရှင်ကတဦးကိုကြက်တောင်းနှုံပေးပါတယ်။အိမ်ကနေထမင်းကြိုင်ထည့်လာကြပေမယ့်လေရှင်ကထမင်းနဲ့ပဲလုံးဟင်းရင်ရဲ့ဒညင်းသီးပေါ်ချိန်ဖြစ်တာကြောင့်ဒညင်းသီးစိမ့်စီလေးနဲ့ဝတ်သားပါပါလီရောချက်ထားတဲ့ဟင်းကိုတော့ကောက်ဆိုင်သမားတွေလိုရင်ထပ်ယူလို့ရအောင်အရင်အနေနဲ့လောက်လောက်ငငပြင်ဆင်လာပါတယ်။မန်နူတို့ကောက်ဆိုင်ဖွဲ့ဟာမနက်9နာရီလောက်ကလေးကရေစုကြီးထဲမှာချက်တော့နဲ့ခါးတွေတောင့်ခဲလာတဲ့အထိ9နာရီဆက်တိုင်းမနာတဲ့အလုံးလုံးပြီးတဲ့နောက်ထမင်းစားချိန်မိုးတဲ12နာရီကပထမဆုံးနာချိန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ထမင်းစားနာပြီးတဲ့အခါကောက်ဆိုင်သမားတချို့ကတရေတမောမေးတတ်ကြသလိုတချို့ကကောက်ဆိုင်ချိန်တစ်ချိန်လုံးတောင့်ထားရတဲ့ခြေထောက်တွေကိုအပြန်လန်နေနှိပ်ပေးကြပါတယ်။တမင်းစားချိန်ပြီးရင်နေ့လယ်လက်ဖက်ရည်တောင့်နာချိန်တီးတိုင်းရလို့မရှိကြတဲ့ကောက်ဆိုင်ကြတဲ့အလုံးမှာတချို့ကစားပြီးတာနဲ့တက်ဆက်တဲ့လဲဆောင်တဲပေကအဖီလေးမှာဝိုင်းဖွဲ့ရင်တည့်တည့်ချင်းဆက်စားကြပါတယ်။တမင်းစားနာချိန်တနားရီလောက်အပြီးမှပဲညနေတစ်ပိုင်းကိုအပြီးဆိုင်ဖို့လဲတဲ့ပြန်ဆင်းသွားကြပါတယ်။တဖြည်းဖြည်းနဲ့စိုက်လာလိုက်ကြတာကောက်ွက်တွေပြေလာသလိုအိမ်ပြန်ချိန်လေးရောက်လာပါပြီ။မန်နူရိုကောက်ဆိုင်တဲ့ဖနံကွင်းတွေကိုတောင်ပြိုခဲ့တဲ့ပင်တရားတောင်တန်းပေါ်ကနေစီးကြလာတဲ့တောင်ကျချောင်းကြီးကဖြတ်တန်းစီစဉ်နေပါတယ်။ချောင်းမကြီးကထွက်လာတဲ့ချောင်းတွေလေးမှာခြေဆေးလက်ဆေးပြုပြီးတောင်ကျီကုံဆောင်မှရှိတဲ့ရွာကိုပြန်ကြပါပြီ။မန်နူရဲ့ပလိုင်းထဲမှာတော့ငရံငရှင့်အများဆုံးပါတဲ့လင်ငါးလေးအကောင်30ကျော်ကိုကြက်တင်ထားတဲ့ငါးကင်လေးချောင်းပါလာပါတယ်။ဒါကညနေစာဟင်းစာအတွက်အဲ့ဒီငါးကင်လေးလေးချောင်းကိုကြက်ငါးတောင်ပိုးတူဝဲခဲ့တာပါမဒူရိုကောက်ဆိုက်ရာဖနန်ကွင်းကနေအိမ်ရှိတဲ့ကုန်းဆောင်ရာကိုအပြန်မှာချီကက်လန်းတူတဲ့ခက်မြင့်မြင့်တရားတေးတေးလေးတခုကိုဖြတ်သွားရပါတယ်မဒူဟာတရားအောက်ဖက်ဘဲညာနှစ်ဘက်လုံးကိုသွားကြည့်ပါတယ်တခုခုအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်နေပုံရတဲ့မနူဟာခဏကြာမှပဲလေးကန်နဲ့ခြေလန်းတွေနဲ့ရွာဘက်ကိုဆက်လျှောက်သွားပါတယ်အုံအပ်ရွာနဲ့ကောင်းပိုးဘက်အသွားလန်းခွဲအကျော်မှာတော့ကုံဆောင်ရွာကိုဝင်နေညာဘက်လမ်းချိုးတိုင်းမန်နူကဆက်တက်သွားပါတယ်လမ်းဘေးဝဲရမှာငရုတ်ပွားစိုက်ခင်းနဲ့ညီဘဲစိုက်ဖို့မြေကိုထုံရက်ထားတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီစိုက်ခင်းတွေကစီးပွားဖြစ်စိုက်ခင်းတွေပါတယ်လို့ကို့အိမ်စားဖို့ခရမ်းသီးဖူးစားပြောင်ပေးမျိုးစုံစားတဲ့တီးနှံစုံရောနှောစိုက်ပြိုကြတဲ့အခင်းတွေလည်းဖြစ်ပါတယ်မတူလျှောက်တက်သွားတဲ့လမ်းကကုံဆောင်ပင်စိမ့်ပင်ကြံကင်းမြောင်သွားတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ချီကနေတောင်ထိပ်အထိရောက်တဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။တနေရာရောက်မှာတော့သူကပြောပြလာပါတယ်။အဲ့ဒီနေရာကစိုက်ပျိုးမြေတစ်ခုပါ။အဲ့ဒီမှာတူတူလေးရဲ့တူလေးဇနီးနဲ့သားလေးအလောင်းပြန်တွေ့တဲ့နေရာပါတဲ့။မန်နူရဲ့မျက်နှာမှာစိတ်မကောင်းကြီးစွာဖြစ်နေတာကိုမြင်ရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ28ရက်နေ့ဟာမန်နူဘဝမှာတစ်ခါမှမကြားဘူးခဲ့တဲ့ပင်တရာတောင်တန်းတောင်ပြိုရေကြီးမှုဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေ့ညပိုင်းကမိုးတွေရွာနေခဲ့ပြီးည9နာရီလောက်ကလေးကတောင်အော်တန်တွေကြားနေကြပါတယ်။မန်နူရိုကုံဆောင်ရွာတွေကအိမ်အချို့ကတော့အဲ့ဒီတောင်အော်တန်တွေကတိတ်မဝေးတဲ့ကောင်းဖို့နေထဲမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်သူတို့ဘက်ကလည်းစစ်ကားကြီးတွေတက်လာတယ်လို့ထင်ခဲ့ကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ည17နာရီခွဲလောက်မှာတော့မန်နူရိုအိမ်နောက်ဘက်ကပုံမှန်စီးစင်းနေကြချောင်းရီထက်အစာပေါင်းများစွာပိုတဲ့ရေတွေရဲ့တပင်ကြီးတွေနဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေဟာရုတ်တရက်ဖြတ်တန်းတိုက်စားလာခဲ့ပြီးမန်နူရိုအိမ်ဘက်ကိုစီးဆင်းလာတာဖြစ်ပါတယ်မန်နူရိုအိမ်ခေါင်းရင်းမှာအိမ်တိမ်ရှိသေးတယ်လို့ Eri enye bima shide, sa ten chang on niye bima, chang yinye pa la re, tepe ni, chao tong ni chang, jiha, manuro enye ba tete la ya ga ni, ji lan chang piang bi, manuro enye ga, sa kim yire pa gu si sen toa ba re. Eri yire ma, ngenge li re ga, tu ee ma atu ni atu sa ke re, aku ye ta pya tu, tu gali mi ta zu ha, tu shi ma be, ni enye atu myo pa toa ra go, tu mien la ya ba re. Jesse Jambi Chow Dong Jiri, the Dong Jiri Ba, Chang Yi the Shao Palalo, Sinse Lule Miyabulu, Eri Mugungu, Pianpio Piare Manuha, Tu Yen Dema Bedoma, Mina Marom Hopabu. Dajang, Gausai B. Abiama, Dangpio Yeji Kere Nyaga, Turu Yaga Ni Enigu, Taisa Tore Jiri, Pietan Tore Chang Yu the Shaku, Tarabogani, Mami Piang Nabe, Manu Diao Jishu Nikera Pipare, Di Pipiaha, the Nija Tua Kebime, Menu say tomorrow, Mani Tanika Lube Shini Zeba. Eri Yibima, Menu Yemitasu Ayenta Nga Utisun Kira Pshipare. Tilo, Kuyama, Tainasia Kaune Tabawa Bijang, Shuati Ingri Piasi Yadalu, Ayenta Simu Tajene, Ata Yasu Yamuto Ungle Quelon Twakevare. Piasi Gere Ni Ain Sakonalon Shibi, Shilan Tama Dere Tani Menu Ain Abawi, Ni Ain Talongale, Mabian Shibu Soyin Ane Shini Daba. ဒီပြောင်းရှိဖို့ကလည်းအသက်တမျှအရေးကြီးနေပေမယ့်ငွေပုံငွေရှာမရှိတော့တဲ့မနူအတွက်အတီးမဆုံးစိတ်တော်ကရောက်ရစရာဖြစ်ပါတယ်။မနူမှာနေရေးအတွက်ပြောင်းဖို့ရှိဖို့အခက်အခဲရှိတယ်လို့စားဖို့သုံးဖို့အတွက်မှလည်းတောင်ပြိုကြပြီးတဲ့နောက်လက်တအေးကနေလက်ဖက်ချက်တစ်ချံကလည်းရေးတိုက်စားသွားပြီးပြက်စီခဲတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဝန်စားပြင်ပိုရှံလို့သုံးဖို့ပါရနေတဲ့ဆန်အထွက်ကတင်းငါးစေကနေထပ်ဝ
9: ตัวสาช่างก็ยาเรื่องเงื่อนเต็งนั่นเสียกันเลยช่วงนี้ตัวเราพิบารีแต่บ่าวปีน่าไปมาในยี่ตัวปุยาดลูสายยี่ตัวกันเลยมันลงเล่าตัวเราเจ้านี่สิพิจารณาเรื่องว่าก็ต้องลูกเสียกังลาบารีตอนปีเยจีเข็บีแต่เนี่ยจามารอยี่จ้าพิจารณาเรื่องนี้เองสักคนละลงหาช่วงนี้อึดมาพิจารณาที่สองนั่นเข็บีเมื่อดูรู้ลูกอันนี้ชิลูพิยามเองชาวลงการอเอริมีเนียมาพิจารณาสองนั่นได้บ่าว เอริกาจารย์มีก้าเป็นลิเซ่เป็นชาวเสียเจดาชิลูลูเน่หนวดเนี่ยนิบุก้าเนี่ยเจนลูขั้นเขนิจาราพิบารีเพื่อสีตัวเรื่องเนี่ยเช่นนี้กูเป็นดาวเวนชิตริก้ามาสิ่งเกาหลีรามิชิเกบุลูเมนูก้าพิบารีชาวตาลีเกาหลีเลยเสียงเอียร์เอริยามาเลเซอีก้าเช่นอีก้าเนเซ่เพื่อสีตัวเรื่องลูตียาบารีถ้าเป็นเมนูเรื่องนี้สั่งลูกาเลยสบายใจเบื่อใจมาจะเป็นเราเป็นนี้สั่งลายยาราชิราพิบารี
10: มนุษย์เป็นที่อาทิตย์ฮะที่นายมิวส์งูใช้ผิวทั่วโลกจับไปเมย์ในท้องนั้นแสดงคุณอาณาเต็มไปด้วยน้ำไปจำยี่อสาสีน้องดีก้าต้องซาจอมยึดตลาดในบีพิบารีจำยี่อสาก้าซาลูปูตัสีปาวตัสีมิวสิริกาซาเลียลงงานต้องซาต้องสิริสักกี่ยาริกาเล่ดาวชาวมยึดตลาดพิบารีเลียเนี่ยเชิญลงงานดีมาเอริลูเอเยนุจิลาไปเมย์เลยใจเปื่อยหรือเนี่ยเนี่ยพิบานิราจาว
9: กงสีสีเสียงมาอาการตัดด้วยพิลาบีกงมาปูนายราจาวตีนั้นสีเมียลูใส่ทารีเขยันเจเขยันตีมองเงินดูสารีกูมาคู่ส่วนนายดอเวพิลาบีเนียบารีที่โลเชนิริกาจังดูรีจังมาขันนายดอลาอ๋อยาตีสะใจพิลาเรียค่ะตีนั้นใส่ผิวเร่ลงงานมาใส่เอกาเรียโยชาลาราลูตารีกูชอบตรงนาราใส่เนื้อสะด้วยพิจารณาเรียพิบาลาบีเลียเนี่ยเชิญลูตารีจ้า เอาล่ะแม่พี่ลาสิบารีเมนูก้าเงงเงงเด็กก้าเล่บ้านเช่นบ้านชีเรมีตาสุกามุยพาลาเรตุดาอูพี่บารีเลสาไลตูลูโคจารีเลียลูกตาเช่นลูกตาลูกูเมนูลุงเอบัวกันเด็กก้าลูกเอบูราพี่บีเอาไว้เทเนอลาบีพี่สีเวบูเอ็งก้าเลรีเช่นรีเอาลูกบีเชมาลูกกันเลสิบารีที่ลุงเงงเงงก้าเลสาไลยาราพี่เสียกังเขบีเมอคุโรตบ่าวปีทันเขียบีเสียทั้งกูเจพี่นี่เด
11: อ่ะแต่ลิซ่าจะอยู่มิวต์มิวต์จะจบพี่เสียมาเก่าหลาบ้างนี่จ้าก็ยาเร่งเวงเวจจะต้องการเลยอาชาตายนายคลิปยันยัยจะมาอีเธอมีผู้จองซีซายอีจะไปกงตัวราไปพี่ปารีมันนักก็นี่จ้าไล่ตัวเร่เล็กเวงก็เวลาเร่งอาเก่งกูจบีมันนักก็คุลูพี่ปารี
12: นี่จ้าไล่ก็แต่นี่มาจะต้องยาเร่ก็จะไปล่างกูไล่ตรงมาไล่ยาเร่สุดตรงมาจะไปเอาต้องเนี่ยนั่นไล่ยาเร่
11: อาจจะเปล่าต้องเยอะอะไรอ่ะแล้วจะเปล่าต้องสีต้องยาละนี่ต้องก็ต้องสุดหรอ
10: Malau apa?
11: Si tu bumi, si si bumi dem, ni. Alam kan, gua canggih di ni, luai ni, agong seni yang lain sana ni, no. Si dia, atangga si dia tu, atangga dong mac, coba dah kalah mau sana.
12: Menurut data ha, penan ni jah, si mula kini si bumi, si pulang deh data ramah babu. Wenwen ni mesti azuri gu pihon weni deh. Sao si surah kali menurut si ma inyo si ne meyabe takut si ne pihwe saya rap separe. Taja ngase dago nene pule teli dago inyo si cak kena tang jolau ne meyabe cak tang jol ne pihwe saya rap jelo si boga le wendo wenbo pihni rap separe. Di negaro menurut ima edesilo ngake jo mieto pelong hi ne yani zah saja rap separe. Menurut ima mesti azuri usi bi. Taka cang pihnya terpain tersane tapi engkau cene lelau tuju kuni barai. Tapi karo sederhan cang tu pihpi, jama ada dan cang mesilu tercau jama tua dan iarawang. Tu cang mukuku cepat ku cerita tang pira pihpi, cepat sa sa sia gule engkau cepi barai. Menurut emu taka pihnya aluku adikal lebih me. Eri alukale menurut kau sa aluk lebe, pungman si ni darom hau pau. Erajang ayelo. Lega cengah yaren wengi yodabi pelu, kali pinyai edwa cangmu bu telagu, jeli tang pinai buka asa, menu ma buban siap jelare lu suvari.
11: Ayangka sekali lega seorang sebayang piyang, ngadani kacayang me cangteh tuh deha, tadani edwa luyau tangbi cangsek ni, tapi ni dah, aku seorang cangsekka, nenek kekewa apa cangsek siapa ya, lelia jadi lada. มันนี่ต้องอะไรบ้างเลยที่บ้านเราสบายไม่เอาเลยไม่ทำดีดีกันเลยเราอยากให้แค่ไหนอายังเลยอายังที่บ้านเราสบายอย่างงั้นไม่ใช่ด้วยใช่ไหมอ่าแต่ฉันเห็นมาชีวิตเราเข้าปีเกิดในท้องนั่งสังกูนี่แต่บ่าวปีพิการซะนั่นลาดเดียมาเวจีเนี่ยสาสียังยืดแต่เนี่ยอาเป็นสกาวรีชีเก็บไปไหมเอรินนั่นลาปีเรนนับไปแม่นรู้สิมาอากูยืดมีชีวิตบ้างมั้งแต่ตัวกูเสียชีวิตไปเด้อ ชาวอู่จังสยามรู้กันหรอนอกจากทางพิวไลน์ยี่หลังจังเจริญมาชีเดแม่นรู้เนี่ยชาวลงจ้าจังออกมาชีเดจังไปมีมาในทางจับบุคคลผิวปิดเข้าไปชาวกูแต่ยอดเส้นจีลาเรียรู้ฮะมันนี่ก็พิบว่าเกเรย้อยไปดูข้าวกูแต่ตัวจีลาไปไหมชาวชีเอายาวเส้นจีชูเข้าไปยามีตัวชีเกเรอันนี้มีอะไรนี่เองชาวลงกูจังสยามจังกงบอกกูพิ้งสีในทางจับบุคคลผิวเข้ารับเข้าไป เสียรอจีนในคืนผิวเคเรต่างสามีเนี่ยฮะเจ้าเวเนอเป็นต่างอากูสิมีอะไรชูเกินลาบารีนี่จึงจะเป็นเนียผิบารีเอร่าจังเอรินิโกในเองสั่งลุยอะไรที่ยืนยันได้แล้วในพอร์ตเรื่องอากูยืนยันเรื่องเวจีเน่สุสานทารีเวจีเรกูต้องผิวบีผิบารีแล้วในยืนยันยีบีบีเม่แม่นรู้ไหมในเองสั่งลุยเมื่อกงจ้าเสียดลุอันนี้ได้ผิบารีแต่บ่าวไปเมื่อพิเคงาลุเลอุเน่ ใช่พี่มีลีอีกอ่ะฮะมีตาสูงวันสานีอ่ะปู่ต้องเสียเลยชาเคลูผู้ลงเคเรเชนีริกาเมนูตัวดอกยันตรียาเสียรีพิลลาบารีผู้ลงเตะพี่ดอกเอลูกตาดำพี่อ่ะตัวอังตุนุโรยาเวฟพี่ผู้เล่นเนเน่ป้าป้าผู้ชายเด็กอ่ะเสียงพี่ยังเบ้ออ่ะคุณดอกดินดีกาล็อกแค่แค่ตาพี่ยี่ปีป้ากงดอกอายุหลักพยานมาเลยดอกเลย
12: เป็นที่อาช่วงงานที่ตาฮะจะนู้ลุ่มยุ่งเรื่องยาส่งในทางบีและแพ้กาแฟทอเบตเตียแต่ยินดีสาเร่ในสิ่งที่นายริกาซาลูมองเห็นมองลาอูแป้งกาแฟกาแฟดอกเคียนเจงเงยจะต้มผิวเจงอาลูสาเร่ที่นายปังสงูปะอูปะลองที่ตาเจงเงยจะต้มผิวเจงอาลูสาเร่ที่นายปังสงูปะอูปะลองที่ตาเธอปูบีใส่ผิวจาราพิบารี

0: cocok gitu oleh itu.
1: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်တွင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူဒဏ်နိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
0: စိတ်ကူမြာတော့သူ့ကိုစိတ်ဆဲရမှာဆိုရဲသူတော့လည်းအချိန်မှမပြည့်နိုင်မှာဆိုရဲဆိုရင်ရအဲကြောင့်မိသားစုကိုကိုအထက်ဖတ်တော့ကိုမိသားအတက်ကိုသမေဟာဆောစားပြီးတော့သူဥစားပြီးရသူစိတ်ချောင်းတော်ထားပြီးနေရ
2: ဇူလိုင်လကုန်ပိုင်းကစိုက်ခဲ့တဲ့မန်နူရိုရဲ့ကောက်ပင်တွေဟာအခုစက်တင်ဘာလမှာဆိုရင်ရက်80ရှိလာပြီဖြစ်ပြီးတကွင်းလုံးစိမ့်ဆိုလာပြီဖြစ်ပါတယ်လေပြင်းကြီးဟာကောက်ပင်တွေကြားဖြတ်တန်းတိုက်ခိုက်သွားခြင်းမှာတရွှန်ရွှန်မြေတံနဲ့တူကောက်ပင်တွေရိမ့်နေသွားသလိုကောက်ကွက်ညီညီနဲ့ရေးဖြတ်ထားတဲ့စပါးဆိုင်မြေပေါ်မှာနေအောင်ချီကြနေပုံကလေးလှပနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီအချိန်ဟာစပါးခင်းနဲ့မှာမြေဩစာကြွေးစီပြန့်ချိန်ဖြစ်လို့လှုပ်အားတိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်ပါပဲဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုလဲပိုင်ချံပိုင်ဘွားကနေစားလှုပ်သားဘွားရောက်လာတဲ့လဲလှုပ်သားအမျိုးသမီးတွေဖို့အလုတ်ကင်နေလာပြီးအတက်တဲတွေကပို့ပြီးဖြစ်လာပါတယ်ဒါအပြင်မန်နူတို့အိမ်မှာမွေးထားတဲ့ခိုင်းနွားနှစ်ကောင်မှတစ်ကောင်ကဒေသအတွင်းဖြစ်ပွားနေတဲ့လေကြောင်းကွေကူးစက်ရောဂါခံစားနေရတာကြောင့်တကောင်ကိုကြက်သိန်း30လောက်တန်ချီရှိတယ်။နှပြူနှစ်ကောင်ရဲ့ကျမ်းမာကြီးကလည်းလင်းလူရှူထားလို့မရတော့အောင်ဖြစ်နေပါတယ်။မန်နုကလက်တလောချင်းလေးကိုအခုလိုပြောပါတယ်
0: ။ကိုအစိုက်တဲ့အချိန်ကတော့နေစားလိုက်ရောင်းဝင်ပြီးဆီတည်လေ။ဒီနောက်ကျွန်ခုကတော့ခုစပားပြန်လဲလာတာညော့တော့တော့အခေါ်မဲ့သူလည်းမစီဘူးအလောက်ကလည်းပြတ်သွားပြီဆိုတော့ကိုမိသားစုဝင်ဝင်လဲလဲသွားပြီ။ဒီကဲမာလွားအဆောင်မကြီးမကောင်းတော့စစ်ခေါ်ထူတည်ရဲ့အဲ့ဒါဘယ်လိုရေဆင်းရမယ်မန်းတော်မတည်သေးဘူးလ
2: ားတဖြည်းဖြည်းချင်းမှောင်စပြူလာပါပြီဒီလိုမိုးမောင်ကြပြီးညရောက်တော့မယ်ဆိုနေဘက်မှာစောင့်ဝင်နေရတဲ့ပူပန်းနေရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာတော့မယ်ဆိုတောင်တန်းကြီးတွေစီကရေတွေကျလာမယ်တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ကလည်းရှိနေစေမို့အိတ်မပျော်ရဲပဲဖြစ်နေစေပါဒီလိုမိုးတန်တွေကြာရင်မနစ်ကတဘာဝပေးကြမှာကွဲလွန်သွားကြတယ်ဆွေမျိုးသားချင်းတွေကိုအောက်မေ့တရရလာပြီးကြေကွဲဝမ်းနေရတယ်လို့မနုကဆိုပါတယ
0: ်။အိုက်ပြောမောင်းမွေရလာဆရာအိုက်ပြောဝမ်းနေကြေကွဲဘာလို့ဒါတွေ့ပြီးတော့ဆရာတို့မချုပ်မလုပ်မှဆွေလေအမေရန်သူတို့နုတတိယလဆရာစိတ်ထားနေအများဝေးပြလိုက်တယ်
2: ။အာရော့နေလို့လဲပြန်ကောင်းလာဖို့မရှိတော့လောကရန်တွေကြမှာမန်နူဟာငငယ်ကနေစားလိုက်တယ်လို့တွက်လက်ပြောရှင်ရတာမျိုးမရှိတော့ပေမယ့်တဘာဝဘေးကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေပေါ်မှာစိတ်မပြတ်ပဲအရှုံးပေးလိုက်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီအခြေအနေပေါ်မှာအကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးဆက်လုပ်သွားမယ်လို့မန်နူကအာတင်စကားဆိုပါတယ
0: ်တက်ကြီးမှအိုင်ကိုကြောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆက်ကတင်းကြီးခံစားနေရပါလားစိတ်ဆင်းရဲတော့ဘာဒီအိုင်တင်းနေရာဒီအိုင်ကတတလုံးအေးအေးစေးတာသမီးအတားနဲ့ပူလို့ပြင်းချင်မိသားစုတွေရောအေးအေးစေးလောက်ဆက်အချိန်မှရပြည့်ရချင်းရတာအိုင်ကတော့ရမယ်ဆိုတော့ဆရာဘုံကခံစားနေရနေရတော့ငါလည်းမတက်ချွာတော့လေအလောက်အလဲသူလည်းထန်တိုင်းမမလောက်နိုင်တော့ဖြစ်တယ်ဒီလိုအကောင်ဆုံးကြစမ်းလောက်နေလို့ကိုဘွားကတို့ကရင်တော့ပဲဒီလိုပဲဟာငါလည်းလောက်နေရတယ်လို့ပဲတော့ထားပါ
2: အနာသိန်းဆိုရဟာပြီးခဲ့တဲ့2021ခုနှစ်ဧပြီလမှစတင်ပြီးနိုင်ငံသားငွေအကြက်တဲကိုဖြည့်ရှင်ဖို့အတွက်သွင်းကုန်

0: တမှုမူဝါဒကိုအရှိန်ဟုန်မြင့်ပြီးဆောင်ရွက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တွင်းကုန်ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာအကောက်ခွန်တိုးမြင့်တာ၊လိုင်းစင်မထုတ်ပေးတာစတာတွေကိုတောက်လျှောက်လှုံ့ဆော်ခဲ့တဲ့အတွက်ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းတွေအဆမတန်မြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်
1: ။ဒါကြောင့်မန်နူတို့လိုသဘာဝဘေးဒဏ်နဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့လက်ရလုံသားအမျိုးသမီးတွေရဲ့ဘဝဟာအသက်ဘေးကလည်းမိုးမကုံမချင်းရှိနေတယ်လို့မိုးကုံသွားလို့သဘာဝဘေးကလွတ်မြောက်သွားပေမယ့်ရှင်တန်ရေးအတွက်စာဝတ်နေရေးပညာရေးနဲ့လူမှုရေးစရိတ်စကားတွေအပြင်လေယာခိုင်းနွားနဲ့လူတို့ရဲ့ကျန်းမာရေးစရိတ်စကားတွေအတွက်ပူပန်စရာတွေဖြစ်လာနေပါတယ
0: ်။ပြီးခဲ့တဲ့နီပေါ်တောင်ပြိုရေးကြည့်ပြီးရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲမြန်မာအာဏာသိမ်းဆိုရကနီပေါ်နိုင်ငံအတွက်ငွေကျပ်1ဘီလီယံကျော်နဲ့ညီမျှတဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ5သိန်းနဲ့ကလဲပဲနဲ့အထားပဲ8တန်ကိုစတေမာလာ၂ရက်နေမှာတွားရကူညီခဲ့ပါတယ်။နီဘောထက်တနစ်စောပြီးတောင်ပြိုရေးကြီးခဲ့တဲ့ပင်တရာရွာငန်းဟိုပုံးစတဲ့မြန်မာဒေသတွေမှာတော့မန်နူရိုလိုမိသားစုတစုရဲ့ပျက်စီးသွားတဲ့နေအိမ်နဲ့လေယာကိုပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့ကကျပ်သိန်း300လောက်လိုအပ်တယ်လို့မန်နူကခန့်မှန်းထားပြီးအကူအညီရရှိတာတော့မရှိသေးပါဘူး။ဒါကြောင့်တဘာဝဘေးဖြစ်ပြီးတနစ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိမန်နူရိုလိုဝမ်းစာမလုံးမငှနဲ့လေယာလောက်သားဖြစ်လာကြတဲ့မိသားစုတွေအတွက်နေဘက်မှာဝင်ငွေရှာဖွေရေးအတွက်ရုံးကန်ရတယ်လို့ညဘက်မိုးရွာလာချိန်မှာတော့နောက်ထပ်တောင်ပြိုရေးကြီးမှုဖြစ်လာမလားဆိုတော့စိုးရိမ်မှုနဲ့အိပ်ပျော်နိုင်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနေအောင်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုတင်ဆက်ခဲ့တဲ့မြေပြင်သတင်းဆောင်ပါကိုတော့သတင်းတောက်မတ်ကြီးမုံကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
2: မြန်မာရေခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွက်မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဘာ၈ရက်နေ့သတင်းတွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်းဆောင်တွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူထုမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့2ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီယနာသိန်းတဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းနဲ့စစ်ဆိုရအဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံအဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့မှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်အင်ဒိုနီးရှားစင်ကာပူမလေးရှားဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသည်၍နိုင်ငံရေးယာတုယယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းအဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံအဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရုရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအို၊ကမ္ဘောဒီးယားတို့ကကနဦးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးအဆိုပါနိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့အခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံအဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတပ်တမင်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်။ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့အနှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခိုင်ရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အိန္ဒိယအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လဆန်းမှာမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ဘဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တည်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ္ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလဆန်းမြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာတဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်အဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ Kizen began it and shilling with Jim Barry Kama, Mimasa Gonsa, Mialan, Suya, Juba Murigo, Timma Bure, Surem Machet. The Manningango Asian Puenet. Piewa, Tianle Sassambo, Lishanang and in it, Juban Domes Surep Yosujaga. The Manninganga Democracy, Juban Durigo, and Aunt Tinsi care up your body. Lisha Minizo Ninet, Mimasa Gonsa, Madrid, so soon is a mom, Lishanang and Ma, the Amwini, Tiny Dep, your Manning and Ari, Piambo Ego. Lishanang and Inepatama Uzabe Gons in it, Tashidaba. Tado Nezepia Joya Zumuri, Kesama, Puwan Samyada, Siwa is a Samuriga, Lishanang and Inet, Prama Gons in Lak Yiba Bari, the Bolu Yusaya Bari. Lishaya Mima Doka, the Pietanago Pishin Yeha. Lisha Winijo Pot, to be in my insania, Pietanago Pishin, I do pit, to Ludu yet, how can we have what Pion Litan at Low Sound up your body? The Amu when we out ladu, the Mahotia when we out labi met, it hang with the Danko Mediam when it hang in Pilara. So don't be money and Ari, Yasumu Julona Muriga, Blishaning and Pope Piatana, we know when Bolo, you sama, my mepibare. Tab Jimmy Manning and another Sisoyago, the Mamapulo, Palmelo, who saw ye. Dilo a chow town with a calmozo, dream with Jamai, some shamu baby die. Lu town down cheer, down up, but they did, we know when Mopibare. Bibiatana, you go, your money and my Luzai, Mamiave, you don't see a drink, lay in it, bones at the Kaitari, Yanla Durigo, Adama Simu, and Susan Nari loaned it. မြောင်းလန်ကောင်းဆောင်တဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြစ်ရှင်းနိုင်မဲ့အနေထားဖြစ်နေတာရှီဒီယန်ဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေထားပါရင်းစားဒုက္ခဒရီကိစ္စကိုမထီထွေ့မကင်တွေ့နိုင်သည့်တိုင်ရင်းစားမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခဒရီကိုခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်တည်းကစတင်ထီထွေ့ဆက်ဆံတာဖြစ်ရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသားငါးထောင်ကိုပြန်လက်ခံမဲ့ ဒီနိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လေရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသားတသိန်း600ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နေချောင်းကြီးရဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လန်ကြတဲ့ NGO ပါဝင်ခြားတော်တိုင်းသားလက်နက်ကင်ဖွဲ့တွေကိုထွေထွေဆက်ဆက်မှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။သို့ပေမဲ့စကောင်းဆောင်မေးရလည်းဆွေးရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒီဖက်တိုဆွေးရဖြစ်တိမဲ့ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်နေထားဖြစ်ပါတယ်။ အော်တိုဘန်ရှင်းနေမှာမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့မလေးရှားအဆိုရတို့ကြားဆက်ဆံရေးရေးချင်းပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရမ့်ဆိုရဖွဲ့ဟာ2021ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်9နှစ်ကျော်6နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအနာသိမ်းစစ်ကောင် ဒီလေးငယ်ဟာအမေရိကန်တပ်တမန်ဆိုရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့တို့လေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကမှပါရရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်စာမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေမှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်က ဒီကိစ္စဟာ ဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သူတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းဝေလင်ခိုင်းတွင်နေနေကိစ္စရေရှားတတ်ထူတိုင်းကိစ္စတွေအထိဆွေးနွေးခဲ့ရဆိုတော့မြေမဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီဘက်ကနေတမရဘိုင်နဲ့တက်တန်လေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆေးရတဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ပဲတမရထရမ်အာနာယာယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ လုံးရဲဆွန်လာကငခုလင်းစိမ်မှာဖန်ဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဂျန်ကန်စတယ်လိုဟာတမရထရမ်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးဝါရေးအယူအဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆေးရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကာဆက်သွယ်ပေးသူတဦးလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ from Suya Pawe Tone Yenudu, Maga also regard the Upansi Kayare Kesama, American Suya Ha, Gazabuloye, Yamasi Gowns on the net to do it Sasan Nibilla, Dilantanga Nabalout Hit Satamle, Bete Nego Udi Domle Sun.
3: Dolaina me a twinga, Jas Song Kayare, Yebori, Naukamidazuri, Taipo Winnies, Yeborine, Naukamidazuri, Sebe Shanri, Pawa, Sebe Shanri, Kansaja, Mulin Jetri. တော်လန်နေမြေကပညာရေးကျမ်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစားရဲစားရဲအကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖက်ရှုရမယ်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာနာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါဝင်တော်လန်ရေးကောင်းဆောင်ရရွာကောင်းဆောင်ကျောင်းဆရာဆရာမကျောင်းသူကျောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာနာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံတဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ပြမရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြည့်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300
2: မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေတည်လို့တဲ့မိကုံဖြစ်ပါတယ်။အခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါးဒီမိုကရေစီရေဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမ်းမာရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆွေးနွေးအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီဝါတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ထရန်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရာရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုများဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရာနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ချေရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြင့်ကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာຫນွေဦးဒေါ်လန်ရဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရင်ဒီမိုကရေစီရေထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုံခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
3: ်မြန်မာနယူခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ12ရက်နေ့မြင်ွယ်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့လူတို့ရဲ့ခံနိုင်ရည်စွမ်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္တလေးတိုင်းအဆက်နောက်ချိုမြို့အထိတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြေးအပါကားကအနေနဲ့ကုန်တရံကိုကျပ်သိမ်းတရားပေးငားကြရတဲ့အကြောင်း Burma Voice ဆိုတဲ့ Facebook သတင်း page တစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်အရကုန်ပစ္စည်း15တန်တင်ဆောင်တဲ့ကားတစ်စီးအနေနဲ့မူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်မှစပြီးပေးဆောင်ကြရမှာMNDA ကုကန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ SSPP SSA ရှမ်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ TNLA ပလောင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကိုအစင်းစင်သောစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအနည်းဆုံးချက်3000 5000ကနေအများဆုံး300000ခန့်ထိပေးဆောင်ကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကတ္တရာလမ်းမဟုတ်တဲ့မြေသားလမ်းတွေမှာကားတွေဘွတ်နစ်တာကြောင့်မြေတိုးဆက်တွေနဲ့ဆွဲကြရပြီးမြေတိုးဆက်ဆွဲကားတွေမှာလည်း350ခန့်အထိကုန်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်း1ကီလိုအပေါ်မှာကျပ်1000ကျတဲ့သဘောဖြစ်ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့စေဝါအဝတ်အထည်ရက်စပစ္စည်းစသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းရဲ့နေဆက်မှာဝယ်ယူတဲ့တန်ဖိုးထက်အစနဲ့ချီတဲ့ကုန်ကြမ်းစိတ်တွေကပစ္စည်းစင်းနှုံးတွေကိုမြင့်တက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့6လတနည်းအတွင်းအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တွေတင်းကျပ်လိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာနေစဉ်သုံးဆွဲကြရတဲ့စားတောက်ကုန်တွေနဲ့ဆက်ပြားသွားတိုက်ဆေးဝါးလိုမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတာပါ။စားအုံးစီတစ်ပိတ်သာကျပ်1000ကျော်ယခင်ထက်2ဆကျော်ကနေ3ဆအထိဖြစ်လာသလိုပကံအိုးခွက်ဆေးရမှာသုံးတဲ့ရေမြုပ်တစ်ခုကိုကျပ်1000အထိဖြစ်လာနေတာကအာအတင်းစရာနဲ့ဝင်ငွေနှဲပါသူတွေအဖို့ထိတ်လန့်စရာဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်မရအခွန်မဆောင်ထားတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ဝရီကနေရန်ကုန်အရောက်တရံနှုံးတာကလည်းသိန်း140လောက်ရှိတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကြားသိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရသိရပါဗျ။လျှက်စစ်မီးမမှန်
4: ကုန်ကျန်တင်သွင်းမှုမှာလည်းအခက်အခဲတွေအများပြားရှိနေပြီးအချို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကတိတာစွာတက်တာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဖူလုံမှုမူဝါဒဟာဘလို့မှအချို့မများတဲ့မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်မှာစစ်အစိုးရကနောင်စာဆီတင်သွင်းမှုပမာဏကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်ရောကျန်ွေတန်ဖို့အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျလာတာတွေကဒေယူပို့ဆောင်စရိတ်ခီးသွွားစည်းတွေကိုတိတာစွာမြင့်တက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတနေ့လောအားက 4-5,000 ရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အခြေအနေမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းတက္ကစီဈေးနှုန်းတွေက 2,000-3,000 ကနေ 4-5,000 အထိရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့လိုအချို့သောကုန်စည်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့မြို့တွေမှာအထက်ကဖော်ပြတဲ့ကုန်ဈေးနှုန်းတွေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံတွေကကချင်၊ချင်း၊ရှမ်း၊စကိုင်းနဲ့ရခိုင်တို့လိုပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေအနေနဲ့နေမြေတဲဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာပေးဆောင်ရတဲ့ကေကြီးတွေနဲ့အခွန်အောက်တွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးရောက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကဘလောက်မြင့်မားနေမလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။မြကြီးနားမြို့မှာစန်တဲအိတ်ကိုရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့တွေထက်တိတာစွာမြင့်မားတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ဆားနေကြရသလိုပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူတွေအဖို့စံ၊လောင်စာဆီ၊ဈေးဝါးတွေကိုဘလောက်ထိဈေးကြီးပေးဝယ်ကြရမလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်ယုံနေတဲ့သိနိုင်ပါတယ်။အခုလိုကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းအချက်တွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ 1. စင်ဆူရရဲ့မှားယွင်းတဲ့သွင်းကုန်စီးပွားရေးမူဝါဒ 2. စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့စစ်ကုန်ကြစေအတွက်ကုန်စီတည်ယူမှုနဲ့တင်သွင်းမှုစီကနေကောက်ခံနေကြတဲ့အချက် 3. လုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ခံမှန်းတွက်ဆလို့မရတဲ့စီးမင်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်ဆုံးရှုံးနိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့အပေါ်အမျက်ရနှုန်းပိုပြီးပေါင်းထည့်ထားကြရတဲ့အချက်တွေဆိုတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အနာသိစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သုံးစီးတွေကိုရှာဖွေရမှာပြည်တွင်းသုံးငွေနဲ့နိုင်ငံငွေနှစ်မျိုးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းသုံးငွေအတွက်လူကြီးတွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်အကောက်ဂုံသွယ်မှုတွေကနေရရှိတဲ့အခွန်အကောက်နဲ့ငွေဆက်ကူရိုက်နှိပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကနေရရှိတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံငွေနဲ့ဝယ်ယူရမယ့်ဆက်ပစ္စည်းလက်နက်တွေအတွက်တန်ဇာတရောင်းချရာကရရှိတဲ့နိုင်ငံငွေပြပတင်ပို့မှုတွေကယာနှုံးသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နှိမ့်တဲ့မြန်မာကျပ်လဲနှုန်းကရရှိတာပြပမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေနဲ့ဝင်ငွေကုန်ကနေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုလမ်းကြောင်းတွေကရတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပြီးမူရစ်စည်းဝါးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေလိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကဝင်ငွေတွေကတရားမဝင်နီးလန်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အနာပိုင်းအဖွဲ့စည်းတွေစီစည်းဝင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာဘယ်သူမှမတိကျတဲ့ကိန်းကဏ္ဍမရှိပါဘူး။တစ်ဖက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ NUG PDF တပ်တွေ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒေသအလိုက်အဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လည်းစစ်အသုံးစည်းအတွက်တင်းစားတာထုတ်လုပ်မှုကရတဲ့အခွန်အကောက်နဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုကောက်ခံတဲ့အခွန်အကောက်တွေအပေါ်မိခိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော့ online လိမ်လည်မှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာ၊မူရစ်စေဝါထုတ်လုပ်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုအခွန်အောက်ခံတဲ့နည်းနဲ့ရမုံငွေဖြည့်ဆည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့စည်းအသီးသီးအနေနဲ့တန်ဇာတဝင်ငွေ၊ကုန်သွယ်မှုအခွန်အောက်တွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုကပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့ပြည်တွင်းစစ်အကျိုးဆက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာနေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေကိုစွန့်ခွာကလက်နက်ကင်တိုက်ပွဲနဲ့လူကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေမှာနှစ်နဲ့ချီတင်းရှောင်သူတွေတင်းရှောင်နေကြရကြရင်လက်နက်ကင်တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလည်းအတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတစတစထိခိုက်ရောကျလာနေချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်မားတဲ့ဒဏ်ကိုခါးစည်းခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နောက်ထပ်၃နှစ်ကနေ၅နှစ်အထိကြာမြင့်လာခဲ့ရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆတွက်ချက်မှုတွေတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တင်ရန်ဇာတအရင်းမြစ်တွေပြုံးပြီးပျက်စီးမှုများလာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ကင်နေတဲ့အတံမွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးထိခိုက်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရမဲ့အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မြန်မာ့ Chronicle အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းပါကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်တက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ပါကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာ ကာမိုင်းနိုင်ရဖကန်ကာလံပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကုမ္ပဏီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစောအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနိုင်ရဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုတ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတက်မှမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိခိုက်သေဆုံးသူတဦးက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါ၏။အစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီ၌အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ၏။ဖားကန်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြီးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါ၏။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနိုင်ရဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်ဖို့ကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တယံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိKIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများအပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လားနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။ဒဇယ်၂၀ခုဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများအပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကိုစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလုံဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည် KI ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပည့်မျိုးနယ်တွေကချေးရွာတရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတပည့်မျိုးနယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖို့အကြွေးသွားတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကြွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကြွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျန်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျန်တပ်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အချားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ချန်တက်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒီကြားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လှန်ရေးလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒ
3: မှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလှုပ်ချန်တပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင
6: ်းနှွေဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြမပြည်ရင်းကစစ်ပေးဆောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူရဲ့ကိုရွင့်မြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာတွေရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးတွေငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပြည့်သက်သိရအောင်ရေးသားပုတ်ပေးနေတာဖြစ်ပါလေခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တတ်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားပြေးပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area က Myanmar Spring Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသေးပေးတင်ပြအပ်ပါလေ Facebook စာမျက်နှာ Myanmar Spring 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက springnuiu23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေ American ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အသေးမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
3: ပုံမှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ကြားရင်တပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG, MOD လက်အောက်ခံပကပအဖွဲ့တွေရဲ့ပြင်အခြားသော LPDF ကျောင်းသားတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေ PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာခနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမြေတီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စီးရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူး။စကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
7: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အမ်မာတရုတ်တငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်။တိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးရတဲ့သတင်း။မြန်မာကလေးငယ်4.6သန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ။1.2သန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်း။နောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုစေအုပ်စုကငွေညှစ်ပြီးအိုးဘို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းနဲ့ဘန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအဓမ္မခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနေမြန်မာကလေး9ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့စတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမ်မာတရုတ်တငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောမရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်းမြို့နယ်ကတရုတ်သဘာဝဓာတ်ငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာအလုပ်သမား2ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအမ်ဘရန်ကားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စက်ယုံတရုံကနေနောက်စက်ယုံတရုံကိုသွားနေရင်စင်ကုန်းနိုင်ရွာနဲ့တောင်စောက်ရွာကြားမှာအခုလိုအပစ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီကားပေါ်မှာတရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC ကတရုတ်ဝန်ထမ်းချန်ကျဲအပါဝင်3ဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့ကားကတော့ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတွေကိုမပစ်ခတ်ဖို့အာရခတပ်တော် AA နဲ့စစ်ကောင်မရှင်တပ်တို့ကိုသတိပေးထားတာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုလေကြောင်းကနေပစ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်အလားတူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ငပြောရောကျေးရွာအုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဒရုန်းနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ် အော်တိုဝါလာ၁၂ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာစိုက်ထိုးအခြေဆိုင်တပ်မလေးလေးဌာနချုပ်ကနေ drone နဲ့၃ချိန်တိုင်းအကြောင်းမဲ့လာရောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသား၁ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၁ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသား၃ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်၃လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတို့မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသား၁ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရက်သားတအူသေဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာတရက်အခြေဆိုင်အမှတ်12ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ12ကပါရာမော်တာ2စီးနဲ့မင်းတို့မြို့နယ်မဲဇလီရွာကိုဘုံရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မဲဇလီရွာသားအသက်40အရွယ်ဦးစီသူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါတယ်။အနာသိန်းစစ်တပ်ဟာမင်းတို့မြို့နယ်အတွင်းကစီရေးပြစ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့အရဲသားပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကတဆင့်ရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရဆွေးမှုတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုကျူးလွန်နေတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကလည်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလင်းငယ်တအူးနဲ့တကြီးရွယ်ကိုတအူးသေဆုံးခဲ့ရပြီးအရဲသား၃ဦးဒဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်။ရခိုင်နဲ့မကွေအဆက်မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေရခိုင်ရုံမပေါ်တက်ဖို့ကြိုးစားနေတဲ့အနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လိုက်တက်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တက်တွေအထိနာနေတဲ့အတွက်အရဲသားပြည်သူတွေကိုအခုလိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါနေရှင်။အခုတခါအမ်မင်းုံလမ်းပိုင်းစစ်တွေပုံနေကျုံးနဲ့အင်းတော်ဝန်းတို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မင်းုံလမ်းပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်ကနေအမ်းမြို့နယ်တလိုင်းတောင်ဘက်ကိုဦးတီထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တပ်မ55စစ်ကြောင်းကိုတပ်ဖန်ရောင်နဲ့ကန်ကျိုးရွာနီးမှာအော်တိုဘားလ၈ရက်နဲ့၉ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံကနေ၃ပန်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုအာရခတပ်တော်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်အား၁000ကျော်နဲ့မင်းတို့တပ်ဖန်ရောင်ဘက်မှခြေကုပ်ယူထားပြီးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမျိုးနဲ့ပုံနေကျုံးဘက်မှာလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအမြင့်ကျုံးနဲ့ရေချမ်းပြင်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုအေးအေးကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ10ရက်နဲ့17ရက်နေ့တွေမှာအမြင့်ကျုံးကစစ်ကောင်မရှင်ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုအေးအေးကထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစုစုပေါင်းကာကင်းစခန်းငယ်9ခုအထိသိမ်းပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေချမ်းပြင်ဘက်ကဘန်ဂါရီကိုလည်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးရွှေမင်းငံရေတပ်စခန်း၊ကန်းကော်ကျုံး၊ကာကင်းတွေဒါကစအနည်းကစခန်းနေနဲ့စနခ343တရင်ကိုပါအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအင်းတော်နဲ့ဝင်းတို့မျိုးနယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လိုင်းအပူပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မျိုးနယ်မဲဆာရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ17ရက်နေ့မှာပါအောနဲ့တက်လွင်ကြီးရွာတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကုန်းရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး3ဦးထဲရရခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဝင်းတို့မျိုးဘက်ကိုဥတီနေတာကြောင့်ဝင်းတို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းအန်ရီကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုစေအုပ်စုကငွေညှစ်ပြီးအိုးဖို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုမတရားအမိန့်ချပြီးမန္တလေးအိုးဖို့ထောင်စီပို့ဆောင်နေတယ်လို့ငွေညစ်တာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတရားမျှတရေးကွန်ရက် GNPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံစေအိမ်မူနောင်ငယ်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်မှာဘုံပေါက်ကွဲခဲ့တာကိုအကြောင်းပြပြီးချိတ်ပိတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်54လုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90ခန်းကိုမြို့နယ်တရားရုံးကနေစစ်ခုံရုံးဆန်ဆန်အစုလိုက်ပြုံလိုက်မတရားအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်နောင်ချိုအချုပ်ခန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုရဲစခန်းမှုမျိုးညွန့်အောင်နဲ့စေအုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိမ်းနဲ့ချီငွေညှစ်တောင်းခံနေပြီးငွေပေးပေမဲ့လည်းပြန်မလွတ်ပြီးပဲဆက်လက်အမိန့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါဗျ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်ဆောင်ဟာပုံမှန်90ညနဲ့52ကကြီးတို့ကိုလူငင်းခွင့်ပေးမယ်လို့ဟန်ပြကြေညာခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့ဆက်လက်အရေးယူနေတဲ့အတွက်ဒါဟာလိမ့်လဲလှည့်ပြားမှုတသက်သာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါဗျ။အခုလိုဥပဒေမဲ့ငွေညှစ်နေတာနဲ့မတရားအမိန့်ချမှတ်နေတာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးနင်နာသူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ GNPP ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါမြန်မာကလေးငယ်၄တသမ9တန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ၁တသမ2တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့တမ်းမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကလေးငယ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေ လက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်တာတွေတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်လေးတက်သမားကိုတန်းဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးဒီထဲကတက်တက်သမားနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတန်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၁၂ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြမအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလေးတသမကိုတန်းသောကလေးငယ်တွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစေအုပ်စုကအကူအညီတွေကိုရွေချက်ရှိရှိပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်တိတသမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာသူတို့အတွက်အခြေခံကျတဲ့အသက်ငယ်ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အနာဒိန်ကျမဆေးအုပ်စုဟာနေအိမ်တွေ၊ကျေးရွာတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေ၊ဈေးတွေ၊ဆေးပေးဆောင်စခန်းတွေလိုစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာအသက်ဆုံးရှုံးရမှုမိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာရမှုနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုတွေအပြင်စားနပ်ရိက္ခာရှာပါမှုနဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအမေကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးကိုလွယ်တကူတောင်းဆိုလို့ရနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုးလုံနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ဟမ်ဘာဂါတစ်လုံးဟာလူစီးစိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာနာတိန်ချမ်းဘတ်စစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆရာနာရှင်တွေဟာစစ်ရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေအတွက်တာဝန်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီအချမ်းဘတ်စေအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးတာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စုပေးတယ်လို့ဖြစ်စေတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့အကြံပြုခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့အတွက်တရားခဏ်တွေကိုတာဝန်ခံမှုရှိစေမဲ့နိုင်ငံတကာရန်ရီယာတွေကိုထိတိယောက်ယောက်အသုံးချဖို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်လူဒေါ်လာရေးကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။လူဒေါ်လာရေးကိုအခြေခံပြီး2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အောက်တိုဘာလ12ရက်မှာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာပါ။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာအရှိုအမျိုးသားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်အမခံချက်ရှိတဲ့အရှိုမြေအရှိုလန်းတည်ဆောက်နိုင်မှုဒီမိုကရေစီစနစ်အရနိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးတန်းတူအောင်မခံချက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်ဖို့နဲ့အရှိုအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်တာကြောင်းလို့ပြောပါတယ်။စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့ထိကျင်းပခဲ့တဲ့တက်ညီလာခံရဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရအဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်ဖို့ထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာလို့ ANOANA ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွေကျေပြန့်လာစေဖို့နဲ့မိမိတို့လူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့်အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ချိန်ကတည်းကတည်ဆောက်ထားခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူမျိုးရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ဆံရေးနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေဟာမူလရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေ၊စာပေးစာယူကိစ္စတွေ၊လုပ်ငန်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တခြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာအမည်သေးဖြစ်တဲ့အရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတက်တော် ANOANA နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအဖွဲ့အစည်းမြေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သလိုအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF အဖွဲ့အစည်းအမည်တစိ့အမှတ်သားအလံရုံးတစိ့တွေနဲ့တခြားတရားဝင်ကိုစားပြုမှုအမှတ်သားတွေကိုပါပယ်ဖြတ်လိုက်ပြီးအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတက်တော် ANOANA ကိုကိုစားပြုတဲ့တစိ့အမှတ်သားတွေအလံအစ်စ်နဲ့ရုံးတစိ့တော်အစ်စ်တွေကိုအသုံးပြုသွားမှာမို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအရင်ကလိုပဲဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်အခုတခါဘန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအာရမခိုင်းစီနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနေမြမကလေး9ဦးအပါဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအာရမပန်းရောင်းခိုင်းနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနေပြီးမြမကလေးငယ်9ဦးအပါဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဘန်ကောက်မြို့ရမ်ခန်ဟန်လမ်းသွယ်122အတွင်းကနေအိမ်တလုံးကိုထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ DOPA SWAT ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့လိုစီးနေရမှာတန်ရာရှိသူ၄ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလူမောင်းခိုးမှုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အတင်းကျပ်လှုပ်ခိုင်းစေမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမဲဆောက်တရားမဝင်နေဆက်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးညနေဆောင်ကနေမနက်3-4နာရီလောက်အထိခေါင်ဆန်လမ်းနဲ့နွန်ချန်လမ်းတွေမှာပန်းနဲ့အအေးတွေအတင်းကျပ်လှည့်လည်ရောင်းချခိုင်းနေရတယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဆိုပါနေအိမ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတအူးကအာရမခိုင်းစေခံရတာ၊ရိုက်နှက်ခံရတာနဲ့မရင်းကျင့်ခံရတာတွေကို Timeline စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မဝင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တရင်ကောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်ဘုံအဖွဲကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့အိမ်နီးချင်းတွေကလည်းမတင်ကားလို့တရင်ပေးရခါနေအခုလိုဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကဲတင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာကလေးငယ်တွေကိုနွန်သားဘူရီခရိုင်မှာရှိတဲ့လူငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဂေဟာကိုယာယီပို့ဆောင်ထားပြီးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တောင်ကုန်မှာအပူရှက်ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်လဲကြကဆေးရုံတင်ထားရာမူဆယ်ရေးပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့လူငယ်2ဦးရေနစ်သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်မြို့တို့မှာအော်တိုဘာလ23ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအပူလွန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်မူလဲခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကဘရင်နောင်ကားပစ္စည်းအယောင်ဝင်းထဲမှာနေ့လယ်12နာရီလောက်ကအသက်60အရွယ်ရှိတဲ့ဦးစိုးဝင်းဆိုသူအပူရှက်မူလဲခဲ့တာကြောင့်အင်းစိန်ဆေးရုံကိုပို့ထားရပြီးလေးဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတောင်ကိုကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိမှလည်းနေ့လယ်2နာရီခွဲခန့်ကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတအူတတိလေးလဲကြခဲ့တာကြောင့်တောင်ကိုဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့ TERT လူမှုကူညီရေးအသင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတထုံမြို့နယ်အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်တို့မှာအပူချိန်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာလဲကြပြီးတည်ဆုံးခဲ့သူ2ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်နဲ့ပန်ဆိုင်ကြားကရေပြအိုင်မှာလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူငယ်2ဦးရေနစ်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလ12ရက်နေ့ကအဲ့ဒီရေပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့အသက်18နှစ်နဲ့20အရွယ်လူငယ်2ဦးနှင်းမြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုအော်တိုဘားလ23ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်ကိတ်နဲ့ပန်ဆိုင်မြို့ကို MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါရေးပြအိုင်ဟာရေနဲ့ပြီးချောက်တွေရှိနေတာကြောင့်တွားရောက်လဲပတ်ဖို့အနေရများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့တော့ MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရနာကုန်ပြပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
5: မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရည်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ငွေဥတော်လည်ရေးမဟာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါဝင်တော်လည်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံးမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလို့သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလို့သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့သတင်းအပါအဝင်တခြားသတင်းအကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပြီးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ຫນွေဦးတော်လှန်ရေးမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လှန်ရေးခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစည်းအဝေးကန်စာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှန်ထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တံ့မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဆိုမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ SRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နေစေကျော်တီဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့စုခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့အရှိတ်ဘက်ပေါက်ကျုံးမြို့နယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ၈ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပြီးမြင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွေမျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရည်ရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမြခုံလမ်းမကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-12 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းကြီးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Dreadset ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီအော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းကြီးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းကြီးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအချမ်းဘက်စေအိုစုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးဒဏ်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးဦးတအူးသေဆုံးက3ဦးဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတပ်ရင်းကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝီယန်ဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတိဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9កောင်တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့စီးကန်းတဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနေရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံကြရွာကိုအချမ်းဘက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပိုင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမ်းမှာအချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြူးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပိုင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေပေးတဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုတက်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္သာရီတိုင်းအတွင်းရေပေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တရဲချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါရည်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကစဲတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရဲချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဲဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရဲချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတအူးတီဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမကြာသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူတီဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးဘုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္သာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြည်ဝ33တို့ကတတိပေးထားပါတယ်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့သွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မကြီးဦးချုံမိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာဏာပိဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကမ်းမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျမ်းမာရေးဆောင်ရှားမှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှတည်ဆုံးခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါ
3: တစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှန်ပြီးစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လန်းရည်နည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတာမတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလိုလိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လည်းကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါ

0: ဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
1: ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါUNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စီးရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစီးရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%ကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစီးရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ19.5%ကျော်ဟာလည်းစီးရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေရဲ့32.6%ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း18တန်းနီးပါးဟာစင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ19.5တန်းဟာလည်းစင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်းရဲမွေးတည်မှုအန္တရာယ်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်နီဝစ်နာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝစ်နာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရကန်စာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အင်အားစု9463စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစင်ရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစဉ်ကန်စာအရာစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးကြီးမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထီးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ

0: HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြံဘက်စေအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူးဟာစေအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီဂျိုဆူလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအ мян ဆုံးဝင်ကြဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတပ်သေးခံလက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလန်ခုနှစ်ရည်ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဦးဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရယ်ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အကင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတဦးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီ။ယခုတချိန် CI လုံးရမဲ့ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါတယ်။ CI စာအုပ်ထုတ်ပေးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နေဆက်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနေဆက်ကမာလာဘာနေဆက်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူး။တာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက Yellow Fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲ။ဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပုံပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ဒီရောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်။မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာရောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတဦးဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစေကူတမှုခံရင်းသေဆုံးသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမဲ့ Editor La Neng SOP Satin Pipa Kira Piparing, Africa Alepine, Kunko Nangama, Shapare Virus New Quetown, Yoga Kusa Kayadu Shetown Jone, they song to lead on Joshila Kebabishing.
2: Switzerland Nanga Yet Titare, Jane Warako, Pesipo, Cheka Ubri, Tetun Pia Tampo Dread. So, Mesa National Go Geneva Muro Nama, see you Longso Muri Losani Jabari. Lekansa Sangri Wing Hani Jare, Taukan Yi see you Longso Duriha, Sue Yuya, Fondu Sasa Go Sajain, Switzerland Pue Sibo Chika Ubri Hema, Longwa Jani Warago, Akaima Tetun Pia Tampebo, Sue Lutugo, Daitoni Jaraba. Russia Nanga Po Uyopaye Peso Yeyu Murima, Switzerland Nanga Pupang Pawin Keraha, the Maiwin Jani Warago. Sonlun light up your bee. Kabasimi atema, Yonji, say tire, Jawan, sis up bedu, Switzerland Nanga yet, Gonde cargo, Tikai Sedelo, see you to regard you such a bare. UDC, Geneva Party, Okataga, Jani Wara Surago, a dine dane, a Saint Tamalo, Miabao, Jani Re Sura, Bedu Pema Malaybe, Lurain Layout, Sunun, I met near the Kuku Panti, be yet at the Tigo Solo Vare. နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလုံးအရေးကြီးပါတယ်ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ဘဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနံ့ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံ င်ခွင့်မရပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုဆာမျိုးဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငယ်ကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆာမျိုး Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့အဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင
3: ်လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇလန်းတပုတ်လို့ပါပဲဒီကတော့ကမ္ဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ်ကြာနေခဲ့ပါတယ်ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံ Ponte Arenas မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာ Hull ကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယက်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြားကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ Carl ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်ကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ Carl ဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုရန်နာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီ
4: းတော်လိုင်းနဲ့မြေအတွင်ကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစစ်ဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေတော်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ် ရဲဘော်တွေအပါအဝင်တော်လှန်ရေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအားလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်အာနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူးပညာနဲ့ဖြတ်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတဲ့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်အပျက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါမုမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစာအုပ်မှာတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အတိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ်
3: ။အခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါလိုက်ခင်ဗျာ။ပြည်ထောင်နိုင်ငံမှာစူပါမားကတ်တွေရဲ့ AAP စနစ်တွေကိုဟက်ကာတွေဟာစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ပါရီမြို့အစိုးရရှင်းနေရုံးရဲ့ပြောကြားချက်အရတလင်းလာနေကနိုင်ငံတော်ကစူပါမားကတ်တွေရာနဲ့ချီမှာကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရေခဲတံတားတွေရဲ့ပူချိန်ကို50ဒီဂရီဆယ်စီယပ်အထိညှင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းစားသောက်ကုန်တွေပျက်စီးပြီးဆွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုင်ကွက်တချို့မှာလည်းမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင်းအထူးကိစ္စစူပါမားကတ်လုပ်ငန်းကတော့ Intermarché ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်ကွက်150လောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AAP ဇက်တွေဟာ6နိုင်ရဲ့အထိအပူချိန်မြင့်တက်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software cyber တက်ခတ်မှုခံရပါတယ်။အပူချိန်က80ဒီဂရီအထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာတချို့အရေးပြောကုန်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်ရက်အတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အသားနဲ့အေးခဲအစားတောက်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုတောင်းပန်လိုပါတယ်ကြီးလက်ဒေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ Intermarché Supermarket မှာဒီလိုဖြစ်ရက်မျိုးကြုံရလိမ့်မယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ထားခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီလို့တောင်းရှိသူကပြောပါတယ်ပြည်သက်ဝန်ကြီးချုပ် CBS Standard Connew ကအမျိုးသားစိုက်ဘာလုံခြုံရေးအေဂျင်စီကိုဒီဖြစ်ရက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တောင်းဝန်ပေးထားပါတယ်တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သက်အာဏာပိုင်တွေဟာဥရောပမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းညှိနှိုင်းနေပါလေခင်ဗျာ။ဒေါ်ကယောဂါယူကရိန်းစစ်ပွဲနဲ့အမေရိကန်အီရန်စစ်ပွဲတွေကြောင့်ကမ္ဘာစီးပွားရေးဟာအချက်တဲတွေစတိုက်ကြုံတွေ့ခဲ့ရပါလေ။ဒီရိုက်ခတ်မှုတွေကိုရောပါသက်သာစေဖို့နိုင်ငံသမားတွေနဲ့ဘိုးဘန်တွေကိုကူညီပေးနိုင်တဲ့မူပေါင်းတစ်ခုကိုအမေရိကန်ပမောက္ခ2ယောက်ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။အခုကမှတော့ Stanford တက္ကသိုလ်က Robert E. Hall နဲ့ Columbia တက္ကသိုလ်က Michael Woodford တို့ဟာအဲ့ဒီသုတေသနလုပ်ငန်းတွေအတွက်စီးပွားရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာ Nobel အထိမ်းအမှတ်ဆုကိုဆုတ်ခူးသွားခဲ့ကြပါတယ်။ Michael Woodford ကဒါဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ဂုဏ်ယူစရာတစ်ခုပါပဲ။မမျှော်လင့်ထားခဲ့ပေမဲ့အရန်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်မိပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ဟာမက်ခရိုစီးပွားရေးတည်ငြိမ်ရေးအခြေခံအုတ်မြစ်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်ခဲ့တာကြောင့်အခုလိုအသိအမှတ်ပြုခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။တနည်းအားဖြင့်တော့စီးပွားရေးမတည်မငြိမ်အတက်အကျဖြစ်တာတွေကိုထိန်းပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုအစိုးရတွေလက်ထဲထည့်ပေးနိုင်ခဲ့လို့စီးပွားရေးကြရင်အခက်အခဲဆုံးကြုံရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။စီးပွားရေးကြဆင်းမှုကနေပြန်ရုံထွက်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းသူတို့ကပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်စီးပွားရေးမူဝါဒတွေရေးဆွဲတဲ့အခါအနာဂတ်အပေါ်ပြည်သူတွေရဲ့ထင်မြင်ချက်တွေကိုထည့်တွက်ရမှာဖြစ်ပြီးအစိုးရကတဲ့အချက်လက်ထုတ်ပြန်ပြောဆိုပုံတွေနဲ့တည်းစီးပွားရေးကိုတည်ငြိမ်အောင်ဦးဆောင်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ကိုသူတို့ကတည်တည်ပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Nobel Committee ဝင်တယောက်ကရခိုင်ရှိပြည်သားမူပေါင်းတွေဟာအားကိုးလို့မရပဲနားလေရာခတ်နေခဲ့တာပါ။မူပေါင်းအစ်ကတော့စီးပွားရေးလေဘက်ပုံတွေကိုပိုနားလည်နိုင်စေပြီးကျွန်တော်တို့အားလုံးကိုအကျိုးပြုမယ်ခိုင်မာတဲ့မူဝါဒအကြံပြုချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။1980ပြည့်လွန်နှစ်တွေကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေနံအကျက်တဲ့ရိုက်ခတ်မှုတွေဟာJohn Minnett Keynes ရဲ့စီးပွားရေးတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းကြီးတဲ့ပုံစံတွေအရင်ကလိုမထည့်ရောက်တော့တာကိုပြသခဲ့ပါတယ်။ Hall နဲ့ Woodford တို့ဟာရှေ့ပြီးသားပုံစံတွေကိုမြင့်တင်ပြင်ဆင်နိုင်မယ့်နည်းလမ်းတွေကိုတီးကြားစီစတင်သုတေသနပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီစီးပွားရေးပညာရှင်နှစ်ယောက်ဟာ American Dollar 1.2 သန်းနဲ့ညီမျှတဲ့စုရင်းငွေကိုအညီမျှခွဲဝေရရှိကြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
2: 89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်ကြီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ကြေတတခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်90လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအိမ်ငှားခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အိမ်ငှားခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေအိမ်ကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် လို့ကြေပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တအောင်တော့ကျမစူးစမ်းခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမသက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကာအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟားခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီးမြင်သတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟားခါတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါ။ဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟားချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားတွေအတွက်ရက်တိုအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
3: ခရစ်စတိုပိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတည်းကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်စ်ဗီလ်မြို့ကဆေးရုံမှာဆေးကုသမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်တွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့ရှင်တွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်ပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံ့စီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပြည်내ဆိုးရွားကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုဆေးရုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုပိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံ့စီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နက်စီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံ့ပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကူလန်စလန်မာကိုညင်ပတ်နှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပေါင်ဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံ့ချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဘီတာစီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပေါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဤဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံညံစုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြည့်မှုပေါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နက်စီပြည်နယ်မှာတည်တံ့ပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။အချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြည့်စီးတို့ကွမျက်မှုမအောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံ့ကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွမျက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါလိမ့်ခင်ဗျာ
1: 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းနိုဘယ်ဆုကိုတောင်အာဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီး၊ကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆရာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပေါဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူသလိုဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတဦးအနေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပိုပြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ Venezuela တိုက်ခိုက်ခေါင်းဆောင် Maria Machado ကဒီငင်းကြီးနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက် Machado ကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစ်စိတ်ကိုတမရဒေါ်နန်ထက်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး Nobel Committee ကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရသာသက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။
5: ဖြက်ပူချွေးနေစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်
3: ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါ့လေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစော်ကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးဝါတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓာပြအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်ຫນွေဦ
5: းဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘေးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတကဘာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်ရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူအမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာတခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခု꿰သွားပြီးရပိုင်းကြမှာအဆုတ်ပလိယောဂာနဲ့အော်တိုဘာလ2ရက်နေ့မှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတစ်ခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတက်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင့်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပွန့်ပွန့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်တုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သမနာပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိုက်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါလေ။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့တေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါလေ။အဲဒီတခွဲကမှလုံးလုံးတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါလေခင်ဗျာ။
6: ဒီ CCTV မှတ်တမ်းမှာစနေနေ့ကရီယတ်မြို့တော်ရဲ့ King Khalid ပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေစိတ်အနားနေခံတဲ့မှာခီးတဲ့တွေစောင်းစမ်းနေခြင်းဒုံးကျည်ထိမှန်ခဲ့တာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကိုယေမန်နိုင်ငံကဟူသီတပုံတွေကသူတို့ရဲ့လက်ချက်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုမှာလူ12ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပါတယ်။ Sorry အပေါ်နောက်ထပ်တိုက်ခိုက်မှုတွေမှာလည်းလူသေဆုံးမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ရသရပတ်တွေတွင်အဖြစ်အပျက်တွေဟာပြင်းထန်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့တုံ့ပြန်မှုကလည်းအလားတူပြင်းထန်ပါပါလို့ Sorry စွန့်ရင်ဝန်ကြီးကပြောဆိုပါတယ်။ဟူဒီတပုံတွေဟာယေမန်နိုင်ငံအနောက်ပိုင်းကနေမြေအများပြားကိုထိန်းချုပ်ထားပြီး Sorry ကအားပေးထောက်ခံတဲ့ယေမန်အစိုးရနဲ့တိုက်ခိုက်နေကြတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့လအတွင်းမှာဟူဒီတွေကပင်လယ်နီကမ်ရိုက်ဒေသတွေနဲ့ကမ္ဘာကုန်သွယ်ရေးမှာအလွန်ရေးပါတဲ့ Bab El Mandab ပြည်လက်ကျောင်းကိုလည်းသိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ Sorry ကဆက်ယုံတွေ၊လေစိတ်တွေပါဝင်နေရာအလုံးကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ရတဲ့စစ်စင်ရေးရည်ရွယ်ချက်ကတော့Sorry အင်ရှင်မဲသားဘန်ဆမ်မန်ကိုသတင်းစကားပါဖို့ပါရေမဲပေါ်ရန်လိုတိုက်ခတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုလုံခြုံတဲ့နေရာကမှဆက်လုပ်လို့မရတော့ဘူးဆိုတာပြသဖို့ပါလို့ဟူဒီနိုင်ငံရဲ့ပြည်သူ့အဖွဲ့ဝင်တူကပြောဆိုပါတယ်ရီယတ်မြို့တော်လေစိတ်တိုက်ခတ်ခံရပြီးဟူဒီနဲ့ Sorry အကြားချောင်းဝင်ဆက်ဆက်ပြီးဖို့အီရန်ကကန့်လန့်ခဲ့ပြီးလက်ရှိပြည်ပခောက်ကိုစီရင်နီးနဲ့ဖြည့်ရှင်းလို့ရနိုင်မယ်အလားအလာမမြင်ဘူးလို့အီရန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကပြောပါတယ်အာရေဗျကျွန်းဆွယ်မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့အလွန်စိုးရိမ်ပါတယ်သဆိုင်ရာနှစ်ဖက်အကြားဆွေးနွေးမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာအောင်ကူညီပေးဖို့ကျွန်တော်တို့အသင့်ရှိကြောင်းအချင်းချင်းပြောကြားခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လို့ဂျီရန်နိုင်ငံသားရဲ့ဝန်ကြီးထ
7: အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ် ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွတ်ရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
3: ။ပြောခွင့်ရကပြောဆိုပါတယ်။ American သမ္မတ Donald Trump ကဟူသီတပုံတွေကို Saudi ဘက်ကကူညီတိုက်ခိုက်ပေးဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းပြောကြပြီးဟူသီတပုံတွေကလည်းယေမန်စစ်ပွဲမှာ American ပါဝင်လာရင်အလိမ့်မြန်ဆုံးနဲ့အပြင်းထန်ဆုံးတုံ့ပြန်မယ်လို့ချိန်ကြောက်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့ Iran စစ်ပွဲအပေါ် American လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုဟာနှေးပါနေပြီးကြားပြတ်ရွေးကောက်ပွဲကလည်းသတင်းသုံးပတ်ပဲလိုတော့တာကြောင့်ရှိလေပိုင်းမှာအမေရိကန်ကစီရေးအရထက်မှန်ဝင်ရောက်လာရင် Republican Party ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲရလက်ပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိလာနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
8: ဘရူးနီကချီလီနိုင်ငံဆန်တီယာဂိုမြို့မှာ280တွင်အပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသွန်းမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးရေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့ကြပါတယ်ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမိကိုအားထားနေရတဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းသူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူး။တကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီအခြေအနေဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆိုးရွားလာနိုင်ပါတယ်။ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ဒါ့ပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်။ဒီနေ့မှာပိုပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်အမင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာမိုးပူရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့မိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆုံဆန်းစစ်ဆေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်ရှာဖွေစစ်ဆေးနေရာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘိုဒမူနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်စံတရားရှိသူ၆ဦးကိုကောက်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတတပင်းစီးပြား1600ကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလိုအပ်စုံစမ်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်းနဲ့ဝင်ရောက်တာဟာထိရောက်မှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင
2: ်။ဉာဏ်ရည်တု AI နည်းပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝတ်ခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါ။ဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျနေပါတယ်။ ကင်မရာနဲ့ကိုရန်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စစ်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်စစ်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပင်းအားရှင်တုတ်ကအုံမှန်ကတော့လူတယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ယင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုံဆောင်ဖို့အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်တနားကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေဆိုင်အပန်လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ်အပန်ကုမ္ပဏီတာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ဘဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ချက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မှုပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့ဆေယောပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင
1: ်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစခန်းဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလေရင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတက်ရဲ့လေယာဉ်မှူးတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတိုးမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေတာတွင်ပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစကန်ဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကိုမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတက်နဲ့တရုတ် PLA လေတက်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စကန်တစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံအစ်တွေအများပြားဇက်တိုက်ပေါင်းဝင်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်ဒါအပြင်ဒီလေရင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေရင်တွေစီဖြည်တာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရင်းနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင
9: ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိစက်ရုံမှာလော်လောဆယ်လျှက်စစ်တအားကိုမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပေမဲ့တပောင်းပုံနာကစာတင်ချောင်းရဲ့ចောင်းသားလေးတွေအတွက်တော့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ထားစရာတခုတော့ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပဲပညာရှင်တွေဖြစ်ချင်ကြပါလေ။နျူကလ িয়ার အင်ဂျင်နီယာဘာသာရက်နဲ့ဘွဲ့ရပြီးရင်ဒီဓာတ်ပိစက်ရုံမှာလုပ်လို့ရဖို့မျှော်လင့်ပါလေ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ73ဘီလီယံကုန်ကြတဲ့ Rubu Nuclear စီမံကိန်းဟာရုပ်ချင်းလောင်စာပေါ်ပဲမှီခိုနေရပြီးလျှက်စစ်မီးမကြာခဏပြတ်တောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လျှက်စစ်တအားရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ပြောလင်းနေကြပါလေ။တပ်ပေါင်းပုံနှစ်ခုအပြည့်ဝလက်ပတ်လာနိုင်ရင်နိုင်ငံလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပထမတပ်ပေါင်းပုံကိုဒီနှစ်ကုန်မှစတင်လက်ပတ်ဖို့ကြီးမားထားပါလေ။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်းနျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Rosatom ကတည်ဆောက်နေတဲ့ဒီစီမံကိန်းဟာရုရှားလုံခြုံရေးထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေကိုဒေတာတွင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါလေ။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကံရောဂါနဲ့ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကြောင့်စီမံကိန်းတောင်းနေနေခဲ့ပြီးဒေသခံတချို့အတွက်တော့မျောလင့်စရာရောစိုးရိမ်စရာတွေပါရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အသက်ကြီးပါပြီ။ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးချိန်လည်းနှီးနေတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေနဲ့မျိုးတွေအတွက်တော့စိုးရိမ်ပါတယ်။သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းပြီးသူတို့ဟာကျွန်တော်ထပ်ပိုးပြီးလုံခြုံမှုလိုအပ်ပါတယ်။ဆက်ရုံတောင်းဝရှိသူတွေကရခိုင်နျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုသင်ခန်းစာတွေကိုသုံးချပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်တွေထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်ယုံကကျမအိမ်နားမှာရှိတော့ကျမတို့24နာရီပတ်လုံးလျှက်စစ်မီအဆက်မပြတ်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံလေလုံသူတူကပြောဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလျှက်စစ်တအားထုတ်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုကျေပြန်ပါတယ်။လ
3: ရစစ်တရားစစ်ချလက်ချရရှိလာရင်စစ်ရုံတွေပုံမှန်လက်ပတ်နိုင်မယ်။လေယာဉ်တွေကိုပုံမှန်ရည်သွင်းနိုင်မယ်။အိမ်တွေမှာလည်းမီးလင်းလာမှဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံးစားလာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့နေစဉ်လူမှုဘဝကိုအမှန်တကယ်အလင်းရောက်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ။
1: ရှမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်တိုရော့နောက်ခံဟူသည်တပုံတွေဟာရှမင်းနိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံကခင်ကလစ်လေဆိပ်၊အဘာလေဆိပ်နဲ့ခမင်းမူရှိန်လေတပ်စခန်ပြင်းထန်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတစ်ချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြံပတ်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ဂျီလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယ်ယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမြေတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြတာကလဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုတိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ရီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအံကြိုးစားနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေတာမှာဟူသည်တပ်ဖွဲ့တွေစီးရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
10: ်မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြည်ခဲ့တဲ့နှစ်ရတာတွင်ဘန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေထဲရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်အတိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဘန်ကောက်မြို့နေလူလူပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နေလွန်းတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန်းတွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့မှာတနအီကျော်ကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရားလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြင့်ထိုင်းပင်လယ်ကွေ့ကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတည်ထားတဲ့ဘန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင်တိတိတသားမတွေ့ရလောက်အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိုင်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးထပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဘန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစစ်ဘေးမင်းဘေးတိမ်းရှောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတရင်အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလူထုမှတွေရှောင်မလွတ်လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တရလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတရက်အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတရက်ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေကသိရပါတယ်။ဘန်ကောက်မြို့တဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထန်စေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတင်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERI တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အထက်မော်ကင်ဒေတာတွေမှာဘန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်တဲ့တိုင်မိုးသည်ထန်စွာရာသွန်မှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဘန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တဲ့င်းတွေနဲ့
11: စစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူးကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူးတရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူးဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှတ်ယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5215 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
10: ်သူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းတဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတင်းတွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းမြေပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနင်္သာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးပြားနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်ကမွန်ကရင်ဒေသတွေမှာလည်းတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်ရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအနေကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လည်းတဘာဝဘေးအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေသတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်ခံစားရတဲ့အနေအထားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လည်ရုံထားကြရတဲ့အနေအထားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအစိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံ့ပြုမှုတစ်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရတာကမ္ဘာဖန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြတဲ့တိုင်းစီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်သက်ဖွဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရာလတ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေနိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကုညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံကြီးအရာအကြက်တဲစစ်ပွဲတဲ့နစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေအဖို့တဘာဝဘေးဒဏ်ကဒုက္ခပေါ်ဒုက္ခထက်ဆင့်ခံစားကြရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။အခုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်ရေကြီးမြေပြိုတဲ့အန္တရာယ်တွေကြုံတွေ့ရနိုင်ခြေရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းကဒေသတွေဟာအထက်ကဖော်ပြသလိုစစ်ပွဲနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုတပြိုင်တည်းခံစားနေကြရတဲ့ဒေသတွေဖြစ်တာကိုဝန်ထဲဖွေရမြင်တွေ့နေကြရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင
12: ်အခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Picker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ကပ်ခဲ့ပါတယ်Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ဟာလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသားတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တွင်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသားမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီဂျီကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကက်ကင်ဆာနဲ့တိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်အရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား၅မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ Queen University Belfast ကတည်ငြိမ်သူတို့က The Guardian သတင်းဌာနကိုပြောကြားရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုင်ဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစာအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုံလာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူနှစ်သိန်းခွဲပါဝင်မဲ့သုတေသနစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။

မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မားတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

0: take these actions,
1: stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကပ္ပနံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက
2: ်
1: ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်

စ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ငါကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည့်ရဲ့ရတာအစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်ဖို့အခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့ရတာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တည်းရနိုင်ပါပြီဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲကျမိုင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မဟုတ်လုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေဘဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုရင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စီ text message ပို့ပြီးဖြစ်စီဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင်

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူဝါရီကျမငင်းတော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖူးတွေနှွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကြွေစင်းရလေအတကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမှန်노ထာရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

Y... ¡Cállate!

ရူးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

0: ီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါတယ်။ဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါတယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။ကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ။သူကရည်ပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲ။သူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ကြားချင်ပါသေးတယ်။ဆေးရုံနိုင်ကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီ။စီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမဲ့သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါတယ်။စိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ရင်ဝဲယုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နေပေါ်နယ်ဆက်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ဖွေးနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေးဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝတ်ပြုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း64လောင်းထဲမှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါလေ။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်နေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်နူမြို့ကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချိန်တွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောဆင်းတွေရတည်ဆုံးသူ1128ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
1: ရုရှားနဲ့မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံတို့ကြားနှစ်ဆိုင်နဲ့ရင်းနှီးချစ်ချင်မှုရဲ့ပြယုတ်ဖြစ်ပထမဆုံးနယ်စပ်ကာလန္တရာကိုတနင်္လာနေ့မှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပရီမော်ရီဒေတာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကတော့ဒါဟာနှစ်နိုင်ငံသမိုင်းဝင်ဖြစ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မြေတူမန်မြစ်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာဖြစ်ပြီး1946ခုနှစ်ကမြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံကိုတည်ထောင်သူခေါင်းဆောင်ကင်အီဆွန်းကိုလှုပ်ကြံမှုတစ်ခုကနေကဲ့တင်ခဲ့တဲ့ဆိုဗီယက်

0: ပါရှိဂျာကော့ဖ်နိုဗီဂျက်ကိုအစွဲပြုပြီးတရားမြည်ပေးထားတာပါအရှိ1ကီလိုမီတာရှည်လျားတဲ့ဒီတရားအသစ်ဟာ1959ခုနှစ်ကတည်းကအသုံးပြုခဲ့တဲ့ချစ်ချီယထာလန်တရားနီးမှာတည်ရှိပါတယ်ဒီတရားဟာနှစ်နိုင်ငံခီးသွားလုပ်ငန်းပအဝင်နှစ်နိုင်ငံကဏ္ဍဆောင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးမှာအရေးပါမှာဖြစ်ပါတယ်အလုတ်ကင်တစ်တွေကိုလည်းဖန်တီးပေးနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ရုရှားဆိုရရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်အရင်ကတော့မော်စကိုနဲ့ပြုံယမ်းကြားယထာလန်နဲ့လေကြောင်းလိုင်းတွေပဲတိုက်ရိုက်ရှိခဲ့တာပါ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကကျူးကျော်စစ်စတင်ခဲ့ပြီးနောက်မှာနှစ်နိုင်ငံဆက်ဆံရေးဟာပုံမနှက်ဆိုင်လာခဲ့ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2024ခုနှစ်အတွင်းယူကရိန်းရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုဟန်တာဖို့မြောက်ကိုရီးယားစစ်သည်ထောင်ထဲချပြီးရုရှားနိုင်ငံ Cox Data ကိုဆင်လွတ်ခဲ့ပါတယ်ရှင်
1: ရောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာတနင်္ဂနွေနေ့ကအရှေ့ဘက်ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်ထဲကိုတာဝဲပြစ်ပဲထင်းဒုံးကျည်နှစ်ဆင်းပစ်လွတ်ခဲ့ပါတယ်။ဒုံးကျည်တွေကို3နာရီနီးပါးချပြီးတီးကြားစီပစ်ကတ်ခဲ့တယ်လို့တောင်ကိုရီးယားနဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ကအတည်ပြုထားပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားစစ်ဘက်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရပထမဒုံးကျည်ကိုဒေသစံတော်ချိန်မွန်းလွဲ3နာရီဝန်းကျင်မှာဝမ်ဆန်ဒေသကနေပစ်ကတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးဂျပန်ပင်လယ်လိုလည်းခေါ်ဆိုကြတဲ့အရှေ့ပင်လယ်ပြင်တွင်းကိုကီလိုမီတာ450ခန့်အထိပြန်တန်းရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယဒုံးကျည်ကတော့ကီလိုမီတာ600ကျော်ပြန်တန်းသွားခဲ့ပါတယ်။တောင်ကိုရီးယား၊အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်အာဏာပိုင်တွေဟာဒီဒုံးကျည်ပစ်လွတ်မှုတွေကိုအနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြောပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမျိုးသားလူကြွေးကောင်စီကဒီပစ်လွတ်မှုကြောင့်ရေးပေါ်စီဝေးခေါ်ယူခဲ့ပါတယ်။ဂျပန်ကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနကတော့ဒုတိယမြောက်ဒုံးကျည်ဟာသူတို့ရဲ့စီးပွားရေးဇုန် EEZ တွင်ကျရောက်ခြင်းရှိမရှိကိုအတည်မပြုပါသေးပါဘူး။ဂျပန်ဆိုရကတော့ဒီလိုပစ်ကတ်မှုတွေကိုကန့်ကွက်ခဲ့ပြီးဒေသတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လူကြွေးရေးကိုချိန်ချောင်နေကြောင်းပြောဆိုထားပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကျော်ကလည်းမြောက်ကိုရီးယားစစ်ရေးလေ့ကျင့်မှုတွင်တာဝဲပြစ်ဒုံးကျည်အများပြားပြစ်လွတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။အရင်နောက်ပိုင်းအခုလိုထပ်မံပြစ်ခတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်ဒီဒုံးကျည်ပြစ်ခတ်မှုတွေဟာပျုံယမ်းရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်းမာမှုတွေပြန်လည်မြင့်တက်နေခြင်းနဲ့လည်းတိုက်ဆိုင်နေပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားဟာသူတို့ရဲ့နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုရပ်တန့်ဖို့ကုလသမဂ္ဂနျူကလ িয়ার စောင့်ကြည့်ရေးဖွဲ့ရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုပယ်ချထားပါတယ်။မြောက်ကိုရီးယားနိုင်ငံဟာနျူကလ িয়ার လက်နက်ပိုင်ဆိုင်တဲ့နိုင်ငံအဖြစ်ရပ်တည်နေကြောင်းလည်းအခိုင်အမာပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပါရီခီးစင်တွင်နာမည်ကြီး၃ဆောင်တွင်နေခန်းထားတဲ့ပါတီပွဲတွေကြောင်းကြွားဝါတင်ဆက်ခဲ့တဲ့အီဂျီရုပ်တံတင်ဆက်သူဆာရာခါလီဖာကိုစက်တင်ဘာလ5ရက်နေ့မှာမူရည်စေဝါမှောင်ခိုမှုနဲ့တခြားတရားခံစက်တုံနဲ့အတူတည်တံချမှတ်လိုက်ပါတယ်။တရားရုံးရဲ့အဆိုအရတည်တံချမှတ်ခံရသူတွေဟာမူရည်စေဝါထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူးဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတင်သွင်းတဲ့ဂိုင်းတစ်ခုမှာပါဝင်ပတ်သက်နေကြပါတယ်။ခါလီဖာကို2025ခုနှစ်ဧပြီလမှာပထမဆုံးဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပြီးတပ်ခွဲခန့်အဖြစ်အသုံးပြုနေတဲ့တိုက်ခန်းနှခန်းကနေဒါရုမူရည်စေဝါ950ကီလိုဂရမ်ကျော်နဲ့ထုတ်လို့ရမှာတုံးနဲ့ကုန်ကျန်းတွေကိုတင်ဆက်ရမိခဲ့ပါတယ်။အမှုတွေကိုအသေးစိတ်စစ်ဆေးပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ္စလမ်ဘာသာရေးဆိုင်ရာသဘောထားမှတ်ချက်ရယူဖို့အတွက်အီဂျစ်နိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံးဘာသာရေးအာဏာပိုင်ဖြစ်တဲ့ Grand Mufti ထံတရားရုံးကလွှဲပြောင်းပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့တရားရုံးကတည်တံကိုအတည်ပြုချမှတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။တည်တံချမှတ်ခံရသူတွေအနေနဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ပေါ်အယူခံဝင်ခွင့်ရှိပါသေးတယ်။အသက်39နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ဆာရာခါလီဖာဟာလုံခြုံရေးနဲ့ရာဇဝတ်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုအဓိကတင်ဆက်တဲ့ Mission Impossible ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကြောင့်အီဂျစ်နိုင်ငံမှာလူသိများတဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။သူဟာအွန်လိုင်းလူမှုကွန်ရက်တွေမှာလည်းအစီအစဉ်တွေတင်ဆက်လေ့ရှိပြီး Instagram မှာ follower 1.5 သန်းကျော်ရှိပါတယ်။အီဂျစ်နိုင်ငံဟာကြိုတင်ကြံစီလူသက်မှုအကြမ်းဖက်မှုအာဓမပြုတင်မှုနဲ့ဘူးရည်စေဝါမောက်ကုံမှုတွေအတွက်တည်တံ့ချမှတ်လေ့ရှိပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူငင်းချမ်းသာခွင့်အဖွဲ့ရဲ့အဆိုအရအီဂျစ်နိုင်ငံမှာ2025ခုနှစ်အတွင်းတည်တံ့ချမှတ်မှု492မှုရှိပြီးအကျဉ်းသား23ဦးကိုတည်တံ့စီရင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။
2: ဆောရဲကျောင်းဘောင်မျိုးရှာနေကြဝေပြောစင်ဆာငါမြကလို့ MCDMR ပတ်ပြီးလပန်းပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းတုံရှိကနေဖဲငိုင်ပတောင်ရှိကော်နာထွန်ရှလဲရမတော်စနာရယ်ရအရှောင်းနန်ကုနာဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြင်တဲဝါဒုခရာနိုင်တဲ့ငိုင်ကမဲမြတဲ့နင်ထရပရိုင်လံပဲမတုံနာမတုလခမ်ဆာနာမတုကန်ကုမ်ဆမ်ကမ်ဒူဝါလရှိလာရှုတုစနေရှိကဖဲတာမတုညာနာရယ်ဂျက်တဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီမုံဖုံပြင်တဲဝါဒုခရာငိုင်တဲ့ငိုင်ကမ်ဖိုင်မြတဲ့နင် Mintara pralampe mitu namatu lakam sawana mitu enyuji kankum samkam tuwala shila ashtu sunere. Mumborab.com laita komti niwe onkulo ay demokrisi intuwe polamangta kankum samkam ya nason sunere. Pratbantipan asak saislat ni abnongle wase niya miyamata lampe kamalila mbyanam. Tanina mungshwa niya sakcho abnongle lam nipe kunga kanang namatu te. Prabhan naniyam tu grauna kaja ay mungpo nanpe kumpa ngamdalu namatu. Ante yung talit ngay re. Temjo mungshwa yung a rasyo ngay mi prinsup na jade federal democracy mungpo pientay wai tentu kra kamay mi te nintara pralampe madu na madu lakam sawaga ngana kankum samagam duwala shila agre enwejtu sumatwai re. Te tanga federal democracy mungpo nan kodelu namatu SCEF pe arau krangshpro ngasay lampe mongshlom sumatwai. Ante ni kunam gamita romlan lipe kumpay rangay zon gamita mongko strotlan ditnipe kumpay rangay re. Terim jo ante yung a weone lamko masalam te rapra nganamatu simini namatu kre kak ngay. Mungshwa yong mong yata duta ningtan tonta ay romlan tak yong kum lomay SCEFR weone lamte kamay mite kanang wana re nguna kamay nga namong kankun samgam sumarwai re. Nui u romlan ko federal democracy mong pong latate mong den na go shot lamamatu shkutay kaba lam ngay re nguay te mong tinsha yong ko democracy latate ra shrong ngay son federal latate mo ra shrong nyimda ngay nga namong shilom sumarwai re. Madonna won pomudan shalop pianta pianani be enugenish crow kumpha shkrawa lamgo federal mun pom pianta lama mudu munu dotan lu ai kumpha re nga na ken oni le ka bai sa shi ka be ta mudu nyana re won pomudan shalop pianta ken a dukuba khongdo mlong ken h pianani be enugenish kumpha shkrawa lamgo federal democracy mun pom pianta lama mudu munu dotan lu ai kumpha ka ba re nga na won pomudan shalop pom ken o kin committee ko na enuji phangde leka saya lam jelu re king kong kumli ni mishta tha sin anate nga ma sai dukuba khongdom lom ke e pilam re shim sum pe enuji ni kumpha designate shkra kumpha shkra wa lam pe ke o king jo committee ni krai ji ju tu mai lam enuji phangde leka sai lam ke o ke e shi ga thon shna tap ko september sta shin khong ya shin da ndaw da ngai re dukuba khongdom ko ke o ke e phen bon tu khu na le la wa sai son enu jim kom kalam khreimang ta masalangai ajan pian buga phe we on phangwai wa rai na lumu ga lo lo lu sin la kha mo we on nu wa sai re lam je lu ai sin ana kham sha ngai ten tha mo si si in kham la sha pdf ni che around nga le shukut la wa sai du ba khong lon phe enyu jim ga na mong shwa rom lan shkra kum pha shkra jo up le wa sai re ndai nin ton shkra kum pha phe enyu ji so ya a mong shwa kom kalam ta pdf ko de ai shni nga ning print ndwe ma sat tin sat Shikrawa Rizon K.E. Pianlamre Shimsun Pemo September Shita Prosniya Shinita Shikraw Kumpa De Tzikni Pe Shikraw Jo Aplewa Selam Jeluai Tetangka K.E.U. K.E.E. Te Kiyin Kiyin Ni Kang Romlan Tap Niko N.U.G. C.R.P.H. Ni Lomai Federal Democracy Mungpong Weon Kansi S.C.E.F. Ta Shalom Ngasai Reina Kumshem Nyem Tiendape Piemsala Mumsalam Ni Kuna Mkup Sumpago Na Jumpong Kusat Shimimana Relam Ndok
3: မြန်မာပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းနာသွေးချင်းညီကောင်မောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းနာသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်သွားကြပါမယ်ရှင်
2: မတူနာမန္တလေးကနာမန်မိုဒယ်လုံဝအိုင်ဖင်ကဆတ်ဆောင်ဖော်လီခွန်ဒရမ်ဖေကဆတ်ချင်ကောလူဆိုင်ငါနာကေအင်းင်းတောရှိကပေတမတူညာနာရီမန္တလေးကနာမန်မိုမကားဒယ်လုံဝအိုင်ကုမရှင်မြန်ဖင်တပါဖင်ဆောင်ဖော်လီခွန်ဒရမ်ဖေချင်ကောလူဆိုင်ငါနာကေအင်းရှိကထွန်စတာတပေါ်နာတရာရှောင်းတောက်တဲ့ရီစက်တူမတ်တာကောင်ခုပ်ဒရမ်သာရှာကေအင်းချေပုံပုံတပ်နေပုံနာဆောင်ဖော်ခွန်ဒရမ်ဖေကဆတ်ချင်ကောလူဆဲလာကေအင်းရှိကထွန်စတာတပေါ်နာစွန်တားစက်တင်ဘာလတရှိခရူရချပမနပ်တော်တာရွှေကူကော်နာမန်မော်တေဖြန်ဆောင်ပေါ်လီမစုံလုံဝိုင်တာရွှေကူနင်းထောင်းဝဲမကြီးကထောင်းတူရဲ့ခြရာတာကီအေဝဲအောင်နဲ့ရော့မလန်တပ်နီအကဆက်တယ်လာမမကျော်ဆောင်ပေါ်လငယ်လူမနာငါမဆောင်ပေါ်လခေါန့်ဖောင်တဲ့ပဲထင်လို့မရကြည်လို့ဟဲ့ဒဲချင်းမရမန်မော်ကော်နာဆောင်ပေါ်စနစ်လုံဝိုင်ပဲစင်ခန် မခိုင်မကောင်စင်ပုံရှရာတာကဲအီတဲ့ပုံဖုံတမီသူဆတဲ့ချွလွဲဆောင်ပေါ်မလီလူမတော်လာမစနေရမန္တလေးကောနာလုံဝအိုင်ဖျံဆတဲ့ဆောင်ပေါ်လီနေမလောစပီဒ်ဘုတ်နေကွန်ရဲထော်ဆောင်ပေါ်နေပေရွှေကူတဲ့မန်မောလပရန်တာသူဆတဲ့ချွလွဲခွန်ဒရမ်လူချန်ကောဆိုင်ငါနာကင်နာရှိကနီကောနာဆူလိုက်စက်တင်ဘာစတာရှင်လီယက်ဖုံနပ်တော်ထားမို့မန်မောကောနာလုံဝအိုင်ဖျံဆောင်ပေါ်လီလငါ့ဖေကဲအီတဲ့ပုံဖုံတမီဂျုံတဲ့ချွမဆတဲ့မဂျောဖျံဆောင်ပေါ်လီလူမတော်ဆောင်စက်တင်ဘာစတာရှင်စုမြတ်ရှင်ထားမို့ရွှေကူတဲ့မန်မောလပရနာဖျံဆက်တဲ့ဆောင်ဖို့လီမလီဖက်တင်မဆက်လို့လာရှောင်းလမ်းရှိကနေကောနာကျေလို့ ਆਈ ကုရှမ်းမြင်ဖြစ်တဲ့ပေါ်ဖျံဆောင်ဖို့လီနေတဲ့မန္တလေးကောနာမန်မောတဲ့လူရှားနေလက်နက်မကျူနေတဲ့ဖျံကုနေဆာယာငါပဲကင်းရင်တဲ့ပုံပုံတနေလပရန်ကောနာတင်ဆက်ကောလူရဲလာမကျေလို့ ਆਈဖောင်းစတုံခုနာမြေမုံတန်ကောနန်ဖန်စီမွန်ကဆက်ရှမီလာမြေခုံးလမ်းနေဖေဖရိုက်တော်ငါနာမုန်ကန်တာကာနီခိုင်လို့ထုံရှရာတဲ့နောင်ဖန်စီမဝန်မတုံပွဲရှရာလငယ်ငါနာအမေရိကန်နေမဆက်တဲ့ရှီကာပေတာမတညာနာရယ်မြေမုံတန်ကိုကန်နီနောင်ဖန်စီမဝန်ဆက်ရှမီလာမြေခရုံကစတီနီပဲခနန်နာမတူဖရိုင်ငါနာမုန်ကန်တာကာနီခိုင်လို့ထုံရှရာလငယ်တဲ့ကာနီနောင်ဖန်လို့ထုံပွဲရှရာလငယ်ငါနာအမေရိကန်အစိုးရနေမဆက်ကောက်တဲ့ဆယ်ရယ်ကင်းခေါကွန်စနစ်ဆိုရှနီအမတူအမေရိကန်ကွန်ဆန်အာကာနီနောင်ဖန်စီမဝန်တန်ရှောင်းလေကပဲစက်တင်ဘာစတာရှီမာယာရှနီဝဲတာယာနာဇွန်ပူဝိုင်ရီအမေရိကန်အစိုးရကကင်းခွန်ကွန်စနစ်ဆိုရှနီအမတူကာနီနမ်ဖမ်တွကင်လနိုင်ရှင်ရိုင်ကာနီနမ်ဖမ်မတူထုရှပရိုင်မုန်တန်တဲ့ဆင်နာကွန်ဆနာဒေါ်တာနိုင်လမ်ဖဲအမေရိကန်ရပ်တော်တဲ့တရာရှောင်းတန်ရှောင်းနေရဲလမ်ကျေလူဝိုင်ဉ္ဇိန်တဝဲလမ်တာမတူလမ်ယမ်ဆုံလုံငါနာမြန်မုံအာဖဂန်နစ္စတန်မြူဝါအိန္ဒိယလာအိုမက္ကဆီကိုထိုင်းမုန်တန်မလောမုန်တန်ကွန်ဆွန်ဘဲမတူကာနီနမ်ဖမ်ထုရှပရိုင်ရှာတဲ့မတူမခိုင်မုန်တန်နီခူလာမဆတ်တိုင်ရီတိုင်မုန်တန်ကမစုံတာကာနီနံဖန်ဆက်ရှမီလာမီခရုံလမ်နီချေမကမ်လစ်ခနန်နာမတူဖရန်ငါအိုင်မုန်တန်နီခုနာအာဖဂန်နစ္စတန်ဘိုလီးဗီးယားမြန်မာထက်ကိုလံဘီယားမုန်တန်နီပဲမင်းစတန်ရှ်ဖန်ဒါအရှလမ်ဒါငါဆေရီညမုန်တန်ခုနာကိုကွန်ရှင်မြင်ဖန်ဒါဒရုမ်ကမ်စင်ဒိုင်တန်တာကာနီနံဖန်လို့ထုံခရဲရှာတဲ့နံဖန်စီမန်ထုရှ်ပရိုအိုင်လို့ထုံရိုင်နာဆက်ရှမီလာမကမ်ပုန်နီနီနူကလော်ချန်ကညမုန်တန်ကိုမုန်ကန်တာကာနီခရဲလို့ထုံရှရာတဲ့နံဖန်စီမန်မတုံပွဲရှာလငိုင်ခုနာပြင်ငါဆိုင်လမ်တောင်ရှောင်းလေကာတာမတိမတွန်းစွန်တိုင်းလမ်းကျဲလွိုင်း MCDM အပတ်မီနမန်ပြလဲဝါဆိုင်ဖောင်းစတုမရှိကနေဘဲအကြံရွှဲရလမန်ကွန်တက်ကောမှုစိတ်ခုရယ်ရှိကနေဘဲကပလာမတတ်အိုင်ဆော်ရဲဂျူဝန်ပေါ်မြူရှာနေယုံဘဲဂရိတ်ဂျူကပါဆိုင်လော
0: စီယူတာမှာရှိတဲ့ရွှေပြောင်းခြေချသူတွေဟာတောက်တာနေကစပိန်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစီစဉ်ပေးထားတဲ့ရိုက်စကန်မှာနေရာရဖို့အတွက်အလူရက်ပြေးလွှာခဲ့တာကြောင့်ရုံးရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကတတိပီးပြစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ခဲ့ရပါတယ်မွန်လဲပိုင်းမှာတော့လူရနေချီနေရရခဲ့ပါတယ်ဒေတာကန်ရှီယိုဆဲအုပ်ချုပ်ရေးအာဏာပိုင်တွေရဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စပိန်အစိုးရကတော့ဒီနေရာချထားရေးကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်အစိုးရဝန်ကြီးအော့စကာလိုပတ်စ်ကဒါဟာအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်ကွန်ဆာဗေးတစ်ပြည်သူ့ပါတီခေါင်းဆောင်အေဘာတွန်နူညက်ဖီဂျိုကတော့ဒုက္ခသည်တွေနေရာရဖို့ပြေးလွှားနေရတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာစီယူတာမြို့ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုလုံးဝလွတ်ကင်းသွားပြီဆိုတာကိုပြသနေတယ်လို့ဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်အခုလိုဖြစ်ရမျိုးနောက်ထပ်မဖြစ်ပေါ်အောင်နေဆက်လုံခြုံရေးကိုမဖြစ်မနေထိန်းသိမ်းရမယ်လို့လည်းသူကလူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားခဲ့ပါတယ်စီယူတာမြို့ရဲ့ရှေ့ပြောင်းခြေချသူများအရေးဟာလာမယ့်နှစ်စပိန်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီနိုင်ငံရေးစကားဝိုင်းတွေမှာအဓိကအကြောင်းအရာဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂ EU တခုလုံးပေါ်မှာလည်းရိုက်ခတ်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ဇူလိုင်လနောက်ပိုင်းမှာမော်ရိုကိုနိုင်ငံဘက်ကနေစပိန်ပိုင်နက်တဲ့ဒုက္ခသည်9000ကျော်ဝင်ရောက်ခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဟာလက်ရာစွန်ပါတီတွေအတွက်ထောက်ခံမှုပိုတိုးလာစေခဲ့တယ်လို့ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကပြောပါတယ်တရားမဝင်ဒုက္ခသည်ဝင်ရောက်မှုကိုတားဆီးဖို့မကြသေးမီကသဘောတူထားတဲ့ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေဟာထိရောက်မှုရှိနေပြီလို့လည်းသူကဆိုပါတယ်ဥရောပသမဂ္ဂရွှေ့ပြောင်းဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာကော်မရှင်နာကဒါဟာဥရောပသမဂ္ဂအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်တွေအတွက်စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ထိရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးမြင့်တွေကတကယ်ထိရောက်ခဲ့ပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ဒုက္ခသည်အများစုဟာရောက်ရှိပြီးမကြမီပါပဲပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပြီးစီယူတာအာနာပိုင်တွေရဲ့ခက်မှန်ချက်အရလက်ရှိမှာဒုက္ခသည်13,000နီးပါးကျန်ရှိနေစေဖြစ်ပါရဲ့ရှင်
4: ဟောင်ကောင်မှာဒီမိုကရေစီအရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူနောက်ထပ်၃ဦးကိုတောက်ချနေကထောင်ဒဏ်တွေချမှတ်လိုက်ပါတယ်။ဟောင်ကောင်တရားရုံးတရုံးကလီချော့ရန်နဲ့ချွန်ဟန်ထောင်တို့ကိုအမျိုးသားလုံခြုံရေးဥပဒေအရအစိုးရကိုဖြိုချဖို့လှုံ့ဆော်မှုနဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်နီးပါးစီစီရင်ချက်ချခဲ့တာပါ။အခြားလှုပ်ရှားသူတဦးဖြစ်သူအယ်ဘက်ဟိုကတော့ဇန်နဝါရီလတုန်းကအပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပြီးနောက်ထောင်ဒဏ်9နှစ်ကျော်ချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။သူတို့၃ဦးဟာ1989ခုနှစ်တရားအမင်းရင်ပြင်ဖြိုခွဲမှုထိမ့်မှတ်နှစ်စဉ်ခံနာတွေကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တဲ့အပြင်တပါတီစနစ်အုပ်ချုပ်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့တောင်းဆိုခဲ့တဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့အဖွဲ့ကတော့လက်ရှိမှာဖျက်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်ဝမ်ရဲ့ပြည်မရေးရာကောင်စီကတော့အခုလိုပြစ်ဒဏ်စီရင်ချမှတ်မှုတွေဟာနိုင်ငံရေးရည်ရွယ်ချက်ပါတဲ့တရားစီရင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပြစ်တင်ဝေဖန်လိုက်ပါတယ်ရှင်။
1: အိဆက်မှုရည်သွေးကိုတိုင်းတာပေးတဲ့ကရိယာတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာတထောင်တထာရှိတဲ့မှုရာတွေပေါ်မှာအိဆက်နေကြပါတယ်။ဒလင်းလာနေကတိုကျိုမြို့တော်မှာပထမဆုံးကျင်းပခဲ့တဲ့အဲ့ပြိုင်ပွဲမှာပြိုင်ပွဲဝင်တွေဟာအများဆုံးမိနစ်90အထိအိဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။တချို့ပြိုင်ပွဲဝင်တွေတက်တော့ပြိုင်ပွဲအိတ်ချိန်မလုံလောက်ခဲ့ကြပါဘူး။ပြိုင်ပွဲကလည်းတခဏလေးနဲ့ပဲပြီးသွားတာပဲ။နည်းနည်းတော့ထပ်အိတ်လိုက်ရရင်ကောင်းမယ်ထင်ပါတယ်။အံ့ဩစရာပဲအဲ့လိုကောင်းလိုက်တာပျော်စရာကောင်းတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုပါပဲ။ဘလောက်အချိန်တို့အတွင်းအိတ်ကျော်သွားသလဲဆိုတာနဲ့ဘလောက်ကြာကြာနှစ်နှစ်ချာချာအိတ်ကျော်ခဲ့သလဲဆိုတာအပေါ်ခြေခံပြီးအနိုင်ရသူကိုရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။စုချင်းဝေဖြစ်ပြိုင်ပွဲအနိုင်ရရှိသူဟာယန်းနှစ်သန်းကျော်အမေရိကန်ဒေါ်လာ10,000လောက်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့စုမီဆိုတဲ့အမျိုးသမီးကတော့သူ့ရဲ့စုချင်းဝေကိုသူ့အိမ်ပြောင်းဖို့နဲ့ပြိုင်ပွဲမှာသူ့အိတ်ခဲရတဲ့မှုရာကိုဝယ်မယ်လို့ပြောပါတယ်။ကျမကတယောက်တည်းနေနေတာဆိုတော့အိမ်ပြောင်းဖို့အတွက်သုံးမယ်ထင်ပါတယ်။ပြီးတော့မင်းသမီးတယောက်လိုအိမ်ရမျိုးနဲ့လိုချင်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအိမ်ရကိုဝယ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိမ်ရင်းမဝတဲ့နိုင်ငံအဖြစ်နှစ်ပေါင်းများစွာလူသိများခဲ့ပြီးအိမ်ရနဲ့အိဆက်ရေးပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ခိုအားလမှုရကုမ္ပဏီကဝမ်မိုကောင်းမွန်တဲ့အိဆက်မှုအလေးထားတွေဖြစ်လာစေဖို့ဒီပြန်ပွဲကိုစီစဉ်ကျင်းပခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာအိမ်ရင်းမဝတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအဖြစ်မကြာခဏဖော်ပြခံရပါတယ်။ဒီမှာရှိတဲ့လူတွေကလည်းအလုပ်ပေါ်အလွန်အလေးထားကြပါတယ်။ဒီလိုပြန်ပွဲတစ်ခုဖြစ်စီစဉ်ပေးခြင်းအပြင်လူတွေအတူတူအိတ်ဆက်ကြပြီးလူတွေပိုးပြီးအိတ်ဆက်လာအောင်လုပ်ပေးနိုင်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့ကုမ္ပဏီရဲ့စမ်းသစ်ဖန်တီးရေးဒါရိုက်တာကပြောဆိုပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံဟာကမ္ဘာဖွံ့ဖြိုးပြီးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအဖွဲ့မှအိတ်ဆက်ချိန်အနည်းဆုံးနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ပြီးလူတွေတညကိုဖြန်းပြ9နာရီ24မိနစ်သာအိတ်ဆက်ကြပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံမှာအလုတ်ချိန်ရှည်လျားတာအလုတ်သွားအလုတ်ပြန်ခီးသွားလာချိန်ရှည်ကြတာနဲ့ညဘက်အပန်းဖြေစီးပွားရေးအသွာလာများပြားတာတွေဟာဂျပန်နိုင်ငံမှာအိတ်ဆက်မှုအရေးသွေးကျဆင်းရခြင်းရဲ့အကြောင်းရင်းတွေဖြစ်ဖော်ပြကြပါလေခင်ဗျာ။ဒံယာများနှင့်တောင်တန်းဆက်နှင့်ချင်းပြည်သူတို့အသေးကွဲခြင်းချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကအရေးပါတဲ့ဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သုံးလပြည့်ဖို့ရပ်ပိုင်းလုံးမှာချင်းပြည်သူတွေအသေးကွဲရတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဖလန်းမျိုးနယ်တွင်းမှာဖလန်းမျိုးကိုသိမ်းပိုက်ထားတဲ့ချင်းညီနောင်ဖွဲ့ဝင် CNO CNDF နဲ့ချင်းပြည်ကောင်စီ CDF ဟွန်ဂိုရန်တို့ပဋိပက္ခဖြစ်ကြပါတယ်။2025ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာ CDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကရီခေါ်တာမျိုးကို CNDF ကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့ပြီးသိမ်းခဲ့ပါတယ်။ချင်းတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့နှစ်ခုအပြန်အလှန်ပစ်ခတ်မှုကြောင့်ပါချင်းပြည်သူတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုကသောကမျိုးထွက်ပြေးကြရပါတယ်။မိုးရာသီမှာနှစ်နိုင်ငံကြားကတီးဟိုချောင်းကိုဖျက်ပြီးပြေးကြရတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကပရဟိတလူငယ်တွေသာမကူညီခဲ့ရင်တီးဟိုချောင်းမှာမျောပါတေဆုံးမဲ့သူတွေရှိမယ်လို့ဒေသငယ်ချို့ကပြောပါတယ်။နှစ်ဖက်ပြစ်ခတ်မှုအကြားအရသားနှစ်ဦးတေဆုံးတယ်လို့လည်းဒေသခံတွေစီကသိရပါတယ်။ဒေါ်လန်ရေးကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးထောက်ခံခဲ့တဲ့ချင်းပြည်သူတွေအတွက်ဝမ်းနည်းပွေဖြစ်ပါတယ်။ချင်းပြည်ကောင်စီအဖွဲ့ဝင်CDF ဟွန်ဂိုရန်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ recorder မျိုးကိုချင်းညီတော်အဖွဲ့ဝင် CNDF ကဝင်ရောက်ပြစ်ခတ်သိမ်းပိုက်တဲ့အခါချင်းပြည်ကောင်စီရဲ့ဦးဆောင်အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ CNA ဟာ CNDF ဌာနချုပ်နဲ့ဖလန်းမျိုးကိုဝင်ရောက်သိမ်းပါတယ်။နေမြကြီးတိဆက်နေတဲ့တပ်ဖွဲ့နှစ်ခုပြဿနာဖြစ်ပွားရမှပဋိပက္ခဟာတော်လိုင်းအင်အားစုကြီးနှစ်ခုရဲ့ပြဿနာအဆင့်ထိရောက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်ဖက်ပဋိပက္ခဖြစ်ရမှပြစ်ခတ်ပြီးမျိုးကိုဝင်ရောက်ရတဲ့အထိပြဿနာဟာကြီးထွားခဲ့ပါတယ်။ဘယ်ဘက်ကမှန်တယ်မားတယ်ဆိုတာကိုပြောလို့ရတဲ့ပြဿနာမဟုတ်ပါဘူး။ချင်းတောင်ဟာပထဝီအနေထားအရနိုင်ငံရေးစိန်ခေါ်ချက်ကြီးတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။တောင်တန်းတွေပေါ်မှာအစင်အဆက်နေထိုင်ခဲ့ကြပေမဲ့လည်းလမ်းမဆက်သွေးကြီးပြတ်တောက်မှုကြောင့်ဒေသတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးလူဆက်ဆံမှုအလွန်နှေးခဲ့ကြပါတယ်။ဆက်သွေးမှုပြတ်တောက်ခြင်းက Yoya, Tale, Badas Garigo, Quebia Zigabare, Ari Quebia Moon Nauka, Aswegi Mune, Mayoji Naimuga, Laipa Lavale, Ari Saint Cojadigo, George Ran Naimada, Chimbi, Silo Yego, Tisau Nema, Chipare, Chimbi Nema, Chinino Pene, Chimbi Gonsi Weha, Atiga Tole, Eazuji Naku Chipare, Napuelo Bubos Hoyabala, Chimbi Nema, Anathin Sitta, Nia Machina Lu, Chimbi Dure Pawent, and Angeloga, Yoji Javare.Chenino Puwen, CNDF Ne, Chenbi Gonsi Puwen, CDF Wangu Renu, Pietana Pipoyama, Chendi Daringa Lu Choha, Limoma, Go Chen Lumio a Chenjin, Amotia Puazime, Jauya, Zara Tono Miazo, Pianwe Gajaraha, Alone, One Airway Gomare, Anilu Pianwe, a Gong Miazuha, Sitabagani, Chenbi do a Chenjin, Tuiguezibu, Losone, a Goni Pipare, Tapuan Nakuya, Pripakago, Nyanjas or Pieshambo, Chenbi do Dialunga, Donso Javare.See ye believe Carigo Chachin Jabi, Nayan Nilane Pishabu, Natona Segunema, Yuigo Kayade, Chimine Lutto Goose Leriga, Solila Sayanima, Donsu Javari, Solila Satianima, CNDF Tapoene, Ricoram Yugani, Piane Soqua Jong, Tareni, Jayavari, Ari now CNE Gale, Palan Yugani, be Soqua Jajong, Diavari, Chintole, Eazu Naguja, Jacamugu Jetta, be Gonia Gu Nalemu Junanjeha, Gomone Jalepchipare.Chimmy name Yabaima, ma, didagan, tole, tapo, a changing, put time woody, picket, a mobile. Chimmy down my male, pipwagging, a pipari. Natonasangagun is Lailaga Sabi, Chimmy Driha, tole, tapori, a changing, piatanago, Ninjans or Pishin Jabu, Donso Moody, Bumupilo Kevale. Name ye tincho ye to a chin tapori jar, Abia Moodyha, Jabat things how navy, Chimbo Jimaja, this how ye topa, a hand up chinajong, ISB Yamaga.Natonasangagun is Raila Nasato Enima, Tobian Gavale. Chelana Gai Puezi Reja, but Ibaka Shaw Chana ye, but Ibaka Rigo Pishin Yama, say ye ne Pishin Jingo Shang Shana ye, Chen de Muda Long Silun Yu Yeru Dre, Chen Lulu Lo Shamu Online Campaign Chen Civit Movement Ga, Natonasangagun is Zola Nasangayanima, Satin Pilu Kevale. Adi Bribaka Pipawi de now, Chen Suraha, Nigo Yen Pipale, Chen Sure, Nigo Gonzi Alma.Alu Pawi Nijare, Surago, Triazi Gevare. Tesadia, Tati Dui, Kanaye Shimurune, Buwari Ni Tangejare, Donanji Rigu, Chen Bidu Lugada, Pinsayama, Pipareknya. Mount Lu Mui Dayam Yanit, Don Dan, Sangha.Chen Pi e Anagago, Tapia Chen. Anathin Sitter Ha, Dolan Nemiga, Musa the Kaliri, Pinya Tin Jai Maloni Hong, Sathin Jonigo, Bonjevi, Jonu Jona Kling Erigo, Tapia Kere. Dungeri Pinya Tamyo Chen Ha, Sit Anashin to a Jizo and Ye Pite. Anathin Sitter Ha, Chimbinega, Sathin Jonigo Le, Aluma Begeva. Chen Tong Boma, Pinya Tin Jai Pilo Chen Ha, Kit Sasa, Malegu Geva.Chen Tong Moga Jagaliri has Hin Ye Javare. Natonsa Chokuneka, Chimbine Dide Munerega, Sathin Jongli de Jongu, Bonumui Sa O Dolu Bubare. Lanka Yiha, Jogavane Kaye, Saike de Zi Monda Yo Shibare. Motorasa Lancho Laye, Tong Oku Jazwane Mare. Eri Chenga, Bonumuru Kaka Keke Toyokere Jongli Ma, Kaliri Kazazia, Quimbi, Gong Gong Mashiba. Jongu Jongna Liri Gale.Bamaz Gago, Gong Gong Matacha Diva. Chinum you clearly regard the Indian Gongjara.
3: New Chitu Tolan Pitumiashin, Akulu MCDN Internet Radio Gani Tolan Nijema, Lujiminu at Tolan Taupo Campaignigo Jonyabo, Taupo Pidure, Lumuye Sawine Yeti Yetra, Longanigo Miapidure Pomotishi Ape Najabo, MCDN Internet Gani, Jonya Tetan Javo Titan Paycolai Pari.Jonya Tabi Taupo Guni Bejan Apia, tomorrow MCDN go call Apia Sibarishi. MCDN, Facebook Messenger Gani, Satuabi Songs and Luyabari. A Gulumio Diniani Biro New Chitu Jolan Bidure Jonyarigo, MCDN Poetariga Petat and Sapi Domapia Bari, Jesu de Marishi.
1: Ya, Sinsaji Ya, Bamalu Shimbia Rama, Badas Gau, Gongo Matabi May, Tengalari Unali Nade, Tanere Yishimo Bubialu.Chen Tong Moma Tao Tan Sao Ni De, Mao Lung Hui Mei Sui Siya Tiao Ka Ma Chet Pi Bu Ba De. ချင်းတောင်ကရွာလေးတရွာမှာတောင်ဝထန်းဆောင်မှုတဲ့မောင်လုံးမွေးညီငယ်ကတော့သူနဲ့သူတပည့်တွေကြားသုံးလုံးခဲ့ကြတဲ့ဗမာစကားအစ်စ်တွေကိုပြောပြပါတယ်။ចောင်းသားတယောက်ကစာမရေးတဲ့အတွက်သူကအចောင်းရင်းကိုမေးတဲ့အခါသူ့ဘောပင်ဖျားနေတာဆရာလို့ဘေးနားကចောင်းသားကအစားဝင်ဖြစ်ပြီးတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ចောင်းသူတယောက်နွားစာသွားရရတဲ့အတွက်ကြောင့်မနက်ပိုင်းចောင်းမလာနိုင်တာကိုသူ့နွားထမင်းသွားခူးတယ်လို့ခွင့်တိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့မောင်လုံးမွေးကိုယ်တိုင်ချင်းလူမျိုးចောင်းသူចောင်းသားများစွာကိုပညာသင်ကြားပေးခဲ့ဘူးပါလေ။သူတို့ရဲ့យោသားမှုဖြူစင်မှုဖြောင့်မတ်မှုတို့ကိုမောင်လုံးမွေးလေးစားတယ်။သူတို့စီကတော့ပြန်သင်ယူရတာတွေရှိပါလေ။မောင်လုံးမွေးတငယ်ချင်းတွေနဲ့စုပေါင်းပြီးဖွင့်ခဲ့တဲ့ပညာဒါနာចောင်းမှာ6နှစ်အတွင်းအထူးကျွန်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ចောင်းသားဟာချင်းလူမျိုးចောင်းသားဖြစ်ပါလေ။လက်ရှိချိန်မှာတော့အဲ့ဒီចောင်းသားဟာစစ်အာဏာရှင်ကိုတော်လှန်တဲ့အတွက်နှစ်ပေါင်း40ထောင်ကျနေပါလေ။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကချင်းတောင်ပေါ်မှာခက်ခက်ခဲခဲပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ8ရက်နေ့မှာချင်းပြည်တောင်ပိုင်းမင်းတပ်မြို့နယ်ဝမ်မသူကျေးရွာဝမ်မသူမောင်စာသင်ကျောင်းနဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကဗော်ဒါဆောင်တွေကို Jet Fighter နှစ်စီးနဲ့တပြိုင်တည်းပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါလေ။စစ်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်ချင်းလူငယ်တွေကိုပညာသင်ကြားပေးနေတဲ့ထင်းချောင်းကျေးရွာ RC ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းဗော်ဒါဆောင်ကဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ကျောင်းသား3ဦးမတန်ဇွမ်းမိန်းကလေး2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီး20ဝန်းကျင်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပါလေ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ23ရက်နေ့မှာလေချင်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းဟာခါမြို့နယ်ဘန်ဟာယွာစာသင်ကျောင်းကိုဘုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့ရမှာ Grade 3ကျောင်းသူ2ဦး Grade 5ကျောင်းသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါလေကျောင်းသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာပြင်းထန်စွာရရှိခဲ့ပါလေဒဏ်ရာရတဲ့ကလေးကိုပွေးချီပြေးလာတဲ့မိဘဖြစ်သူရဲ့ခြေကွဲပွင့်ဓာတ်ပုံဟာမောင်လုံးမွေးမျက်စိထဲမှာမှတ်မိနေပါလေ2025အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့မနက်တနားဝင်းကျင်မှာလေဟာခါမြို့နယ်ဇာထောင်ကြီးရွာကစာသင်ကျောင်းကိုစစ်တပ်ကဘုံကျဲပြန်မာတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာ2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလမှာချင်းပြည်နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေကိုပိတ်မတ်ထားဘုံကျဲခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ရဲ့ဘုံကျဲမှုကြောင့်ချင်းပြည်နယ်မင်းတပ်နဲ့ဟာခါမြို့နယ်ကစာသင်ကျောင်းတွေပညာသင်ကြားမှုယာယီရပ်ဆိုင်းခဲ့ရပါတယ်။ချင်းပြည်နယ်ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အာဏာရှင်အဆက်ဆက်မှာအစင်းရဲဆုံးပြည်နယ်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်တွေဟာချင်းပြည်ရဲ့ပညာတိုးတက်ရေးကိုဘယ်အခါမှစိတ်မဝင်စားခဲ့ပါဘူး2021ခုနှစ်အာဏာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်စစ်တပ်ရဲ့လုံရက်ကပိုဆိုးလာပါတယ်ချင်းပြည်မှာပညာသင်ကြားနေတဲ့ကလေးတွေကိုတပ်ဖြတ်တဲ့အဆင့်ရောက်လာပါတယ်ချင်းတောင်ပေါ်မှာပညာသင်ကြားနေကြတဲ့စာသင်ကျောင်းတွေကိုဘုံကျဲပြီးတပ်ဖြတ်ခြင်းဟာချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်ကိုတပ်ဖြတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချင်းပြည်ဟာအားကိုလောက်စရာစိုက်ပျိုးမြင်တဲ့တယံဇာတာမရှိပါပညာသီးသာလျင်ချင်းပြည်ရဲ့အနာဂတ်အားကိုရာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာမောင်လူမွေး

0: ရွာထဲမှာဒီမှာရွာထဲမှာပေါ့ဒါလောကရန်ဆိုတဲ့လူပြောများခဲ့တဲ့လံကရောပဲကွလဲမျိုးနင်းခံရတဲ့သူကမအော်ရပဲလဲမျိုးနင်းထားတဲ့ခြေောက်ကအော်နေတယ်ဘဝစီးဆင်းမှုကကိုပန်းတိုင်းဘယ်တော့ရောက်မယ်မသိအောင်လမ်းပေါ်တောင်းဂိတ်တွေအများကြီးဖြတ်ရင်အချိန်ကုန်ရတာပါပဲဆယ်လို့ရသမျှဆယ်တော့ဖားကန်ရည်စည်းတဲ့ကျက်ဥ3လုံး9000ပေးဆယ်ရတာကြိုးပြီးမျောပါသွားတဲ့ဖားလေးအသက်ပေးပြီးဆယ်ရတောပံရောမြို့ပံရောနွားတကောင်လို့သွားဖြဲပြရင်ဘဝကိုဆယ်ရပါလေကွာလောကလန်ဟန်ပန်မန်တင်အသက်ရှူတဲ့ပြင်းပြင်းတွေမွန့်ချက်ဖောင်စီရင်ရေငတ်အဲ့ဒီဇက်မှာမင်းသားကဲရွာသားတိုင်မြန်ပြေရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီးကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုး
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ23ရက်နေ့မြင်ကွင်ကုလသမဂ္ဂမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတန်အမတ်ဦးကျော်မိုးထွန်းရဲ့ကိုယ်စားပြုနေရာမြန်မာအရေးပေါ်တက်ရောက်မှု2022ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆီယနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ကုလသမဂ္ဂမှမြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုတန်အမတ်ဖြစ်သူဦးကျော်မိုးထွန်းကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံခြင်းမပြုဘဲ CDM လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလနောက်ပိုင်းမှာအသိပေးကြေညာခဲ့သူဖြစ်ပါသည်အရင်နောက်2022ခုနှစ်ဧပြီလလေအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရဖွဲ့စည်းတဲ့အခါမှာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံခဲ့တာဖြစ်ပါသည်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံကျင်းပချိန်မှာကုလသမဂ္ဂရဲ့ Credential Committee ကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုသာတန်အမတ်အဖြစ်ဆက်လက်ထားရှိဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာ2025ခုနှစ်အထွေထွေညီလာခံအထည်ဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီနှစ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုတန်အမတ်အတည်ပြုမပြုကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့Credential Committee မှာဆုံးဖြတ်ကြတဲ့အခါကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေထဲမှာတော့မြန်မာစစ်ကောင်စီနဲ့နီးစပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့ရုရှားနိုင်ငံနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ပါဝင်သည့်တိုင်ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုအချို့သောလုံပိုင်ခွင့်၊မဲပေးပိုင်ခွင့်တွေကန့်သက်ချက်တချို့ထားရှိပြီးတော့ဆက်လက်အသိမှတ်ပြုထားဖို့သဘောတူခဲ့ကြတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်နဲ့ယခုနှစ်ဆန်းမှာရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးတဲ့နောက်လွတ်တော်ခေါ်ယူကမင်းအောင်လှိုင်ကိုတမရအဖြစ်ခန့်အပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတော့ယခုကျင်းပမဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံမှာဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းလာတာတွေ့မြင်နေရပြီဖြစ်ပါတယ်။မင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဖမ်းဆီးဖို့နိုင်ငံတကာရဲတပ်ဖွဲ့ Interpol နဲ့ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုတဲ့တင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုစက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့နေ့စွဲနဲ့ထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။2022ခုနှစ် CDM လုပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပုံမှန်အချို့နဲ့နေပြည်တော်ကတရားရုံးတရုံးမှာအမှုဖွင့်ဝရမ်းထုတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတော်ပုံကံမှုလူတေတံအထိအပြစ်ပေးနိုင်တဲ့ပုံမှန်တွေနဲ့အမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအမှုဖွင့်ထားတာကိုအခုလို9နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာချိန်မှာ Interpol နဲ့ American ပြည်ထောင်စုအမျိုးသားဗဟိုဘျူရို USNCB တို့ကတဆင့်ဖမ်းဆီးပေးဖို့တန်တမာရေးအရဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ထုတ်ပြန်လာတာဖြစ်ပါသည်ဦးကျော်မိုးထွန်းကကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့ကစီမံခန့်ခွဲတဲ့ဗန်းစရင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနေတာမြန်မာနိုင်ငံပိုင်းရုံးခန်းနေအိမ်နဲ့မော်တော်ယာဉ်တွေကိုဆက်လက်အသုံးပြုနေတာကြောင့်ပြည်သူပိုင်ပစ္စည်းအလွဲသုံးတဲ့ပုံမှန်လူမျိုးနဲ့လည်းအမှုဖွင့်ထားတာဖြစ်ပါသည်ဒီအနေထားနဲ့၅နှစ်တိုင်တိုင်ရှိနေခဲ့ရကနေအခုအချိန်ကျမှဘာကြောင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ပေးဖို့ Interpol USNCB လိုအဖွဲ့အစည်းတွေကဆောင်ရွက်ပေးဖို့တန်တမာရေးအရာလှုပ်ဆောင်လာတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းတွေလည်းရှိလာတာပါ။အမေရိကန်နိုင်ငံရေးအခြေအနေနောက်ခံအရင်နဲ့မတူတော့တာ။ကုလသမဂ္ဂရဲ့အမြဲတမ်းလုံခြုံရေးကောင်စီမှတရုတ်နဲ့ရုရှားရဲ့ထောက်ခံမှုကိုယူပြီးတော့ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုဆက်လက်ထားရှိရဖို့ဖေရှားဖို့ကြိုးပမ်းကြည့်မဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းအနေနဲ့ကုလသမဂ္ဂမှမဲပေးခွင့်မရသည့်တိုင်မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုခွင့်ရနေတဲ့အနေအထားကလက်တွေ့မှာဆီယာနာရှင်ဖြုတ်ချရေးလက်နက်ကင်တော်လှန်ရေးအောင်မြင်မှုကိုဘလောက်အထောက်အကူဖြစ်စေပါသလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလည်းရှိနေတာပါ။ဦးကျော်မိုးထွန်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်အဖြစ်ဆက်လက်နေခွင့်ပြုဖို့ကုလသမဂ္ဂကဆုံးဖြတ်ခြင်းဟာအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုအတိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောလို့တော့မှတ်ယူလို့မရပါဘူး။ CDM လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်ကိုအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်တပ်အစိုးရရဲ့ကိုယ်စားလှယ်နဲ့အစားထိုးခွင့်မပေးတဲ့သဘောလို့သာအတိတ်ပဲကောက်ယူနိုင်တဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကကုလသမဂ္ဂမှာနိုင်ငံကိုယ်စားပြုအနေနဲ့အငင်းပွားတဲ့ဖြစ်ရက်တာရကအစိုးရအနေနဲ့ပြုတ်ကျသွားသည့်တိုင်ကုလသမဂ္ဂမှာရခင်အစိုးရကိုနှစ်အတန်ကြာနေရာပေးထားခဲ့တဲ့အဖြစ်အပျက်တွေစီအေးခေကာလတွေမှာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1946ခုနှစ်မှာပြည်တွင်းစစ်မှာအနိုင်ရခဲ့တဲ့တရုတ်ကွန်မြူနစ်ပါတီအစိုးရကိုနောက်ထပ်နှစ်ပေါင်း20ကျော်အထိကုလသမဂ္ဂကနေရာမပေးခဲ့ပဲပြည်တွင်းစစ်မှာရှုံးပြီးတော့ထိုင်ဝမ်ကျွန်းကိုစုခွာပြီးနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ကွန်မင်တန်ပါတီရဲ့အစိုးရကိုသာကုလသမဂ္ဂကအတိမတ်ပြုနေရပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။1982ခုနှစ်မှသာကုလသမဂ္ဂရဲ့တရုတ်ပြည်ကိုစားပြုနေရကိုထိုင်ဝမ်အစိုးရအစားပြည်မာကြီးလို့အရက်ခေါ်ကြတဲ့ကွန်မြူနစ်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်တဲ့တရုတ်ပြည်ကရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်တာရကအဖြစ်ပြက်ဖြစ်တဲ့ကမ္ဘောဒီးယားနိုင်ငံမှာ1985ခုနှစ်ကနေ1996ခုနှစ်အထိအာဏာရှင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ကလူဦးရေရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံတသာရှိတဲ့လူနှစ်တန်းလောက်ကိုတတ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ခမာနီအစိုးရပြုတ်ကျပြီးတဲ့နောက်မှာလေကုလသမဂ္ဂကဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့နောက်ခံရပ်တည်ပေးမှုနဲ့အစိုးရကိုအတိမတ်မပြုဘဲခမာနီအစိုးရနောက်ပိုင်းခမာနီပါဝင်တဲ့တီဟာနုခေါင်းဆောင်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ကမ္ဘောဂျာညွန့်ပေါင်းအစိုးရကို1992ခုနှစ်အထိအတိမတ်ပြုခဲ့တဲ့တာရကဖြစ်ပါတယ်။အထက်ကတာရကဖြစ်ရက်နှစ်ခုလုံးဟာစစ်အေးခေတ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ဖြစ်ရက်တွေဖြစ်ပြီးတော့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေနဲ့အရင်းရှင်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအုပ်စုဝါဒအားပြိုင်မှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကကုလသမဂ္ဂကိုယ်စားပြုမှုအပေါ်အရေးထိုးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနေအထားကစစ်အေးခေတ်လိုအရင်းရှင်နိုင်ငံနဲ့ကွန်မြူနစ်နိုင်ငံတွေရဲ့ကြားအားပြိုင်ကြတဲ့စစ်အေးခေတ်မဟုတ်တော့လို့အဲ့ဒီနောက်ခံနဲ့အဖြူအမဲခွဲခြားကြည့်ဖို့ခက်ခဲတဲ့သဘောလိုယူဆရပါတယ်။ကဘာမှာအုပ်စုဖွဲ့အားပြိုင်ကြတဲ့အနေအထားကတော့စစ်အေးခေတ်လိုရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်။ရုရှားနဲ့အမေရိကန်တရုတ်နဲ့အမေရိကန်အားပြိုင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကရုရှားတရုတ်တို့နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးလည်းရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကမြန်မာစစ်တပ်နဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဆက်ဆံရေးရှိတဲ့အင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံနဲ့လက်ရှိအနေအထားမှာအားပြိုင်နေကြပေမဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုအရင်စီအေးခေတ်ကလိုအလေးမထားတော့တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာနိုင်ငံရေးချိန်ခွင်ရှာချိန်ညှိတာတွေကိုကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ကြီးကနေတနမန်ရေးအရာကြိုးပမ်းတာမျိုးထက်မိမိတဦးတည်းသဘောနဲ့ထင်တိုင်းကျဲနေတဲ့ကာလအနောက်ဥရောပမဟာမိတ်တွေနဲ့ဆက်ဆံရေးအေးဆက်လာတဲ့ကာလဖြစ်တာကြောင့်မြမအရေးကုလသမဂ္ဂနိုင်ငံရေးကိုဒီလောက်အလေးနဲ့မထားတော့တဲ့ဖြစ်လို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးကျော်မိုးထွန်းဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုကိုယ်စားပြုမှုဆက်လက်ရရှိခဲ့ရင်မြို့သားညီညွတ်ရေးအစိုးရအဖို့တန်တမာရေးအရာအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအားဖြည့်စည်းတဲ့သဘောလိုတော့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့ပေမဲ့မြေပြင်ကနိုင်ငံရေးအခင်းအကျင်းကိုတည်တည်တသာအပြောင်းလဲဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအချက်တစ်ခုအဖြစ်တော့ယူဆနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့သဘောဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်ကအခြေအနေတွေကိုလွှမ်းမိုးနိုင်တဲ့အချက်အလက်တွေတဲ့အိန္ဒိယတရုတ်တို့လိုအိန္ဒိချင်းအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေရဲ့သဘောထားနဲ့မူဝါဒတွေကကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂကတန်တမာရေးကစားကွက်တွေထက်ပိုလို့အရေးကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။

ပြင်းမှားသွားသောအလကားကြော်စွာဘွဲ့ရဘောမာမိကီတီဗီယုံနဲ့ငါဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇပင်တုနဲ့ကဘာဆိုင်လို့လဲလန်ဒီကကီတီဗီယုံပိုင်ရှင်ကသူ့စီမှာကာရာအိုကေလာဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုပြီးဇက်ဆရာပိတ်တာဆိုင်စီကဇပင်တုတွေကသောကမျောနဲ့လာငှားလို့နားမလည်နိုင်တဲ့ပိတ်တာဆိုင်ကအခုလိုပြန်မေးခွန်းထုတ်လိုက်တယ်။တလန်တဲ့ဆွေလိုမျိုးလိုနေထိုင်ကြတဲ့သူတွေဆိုတော့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်နှာနားစရာမရှိကြဘူး။တိန်နဲ့တိန်သူ့ပစ္စည်းကိုပစ္စည်းဒီလိုပဲရက်ွက်ထဲမှာအပြန်အလှန်ငှားရမ်းပေးနေကြ။ဒါပေမဲ့အခုလာငှားတာကသူ့ဇက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဇက်ပစ္စည်းဆိုတော့ပိတ်တာဆိုင်ကလက်လွတ်စပယ်မပေးလိုက်ခြင်းဘူး။သူ့ကောင်းတဲ့ဆက်စဉ်းစားမိလိုက်တာကအဲ့ဒီဇပင်တုတွေကိုကာရာအိုကေဆိုင်မှာဘာအတွက်လိုရပြန်တာလဲပေါ့ရှင်းပြဖို့အချိန်မရှိလို့ပါဗျပေးတာပေးလိုက်စမ်းပါကျွန်တော်ဆိုင်မှာအဲ့ဒီဇပင်တုတွေမရှိရင်ရှိတဲ့ဆိုင်သွားဆိုကြမယ်ဆိုလို့ကတ်စတမလွတ်မသွားခြင်းလို့ပြီးရင်ဆိုင်ဘက်ကသာလိုက်ခဲ့ဗျပိတ်တာဆိုင်ကြီးသဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အလောဆုံးစေဖြစ်နေတာမို့ထပ်မေးမနေတော့ပဲဇပင်တုတွေငှားလိုက်တယ်အပြီးတော့သူလည်းသိကျင်စိတ်နဲ့KTV ဘက်ထွက်လာခဲ့တယ်။ဟိုးရောက်တော့ရက်ွက်ထဲကကောင်မလေးတွေကိုသူ့စီကငားသွားတဲ့သပင်တုတွေစွတ်ပြီးရီရီမောမောနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ဆိုတဲ့အထဲကောင်လေးတွေရောပါနေတာပါလား။တခြားခန်းနေကြည့်ပြန်တော့လေအရွယ်သုံးပါကြားမှမရွေးလို့ဆိုရအောင်သူ့ပေးလိုက်တဲ့သပင်တုတွေတတ်ပြီးအပီအပြင်းဟဲနေလိုက်ကြတာ။တခြင်းကတော့အဲ့ဒီသချင်းတပုတ်သေး

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းသားသွေးချင်းညီကိုမောင်မားတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်အောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အင်အားစုတွေက PDF မောင်နှမတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: အသက်ကြီးပေမဲ့လည်းလက်တလောဖြစ်ပြန်နေတာလေးနဲ့မျက်ခြေမပြတ်တဲ့ပိတ်သာစိန်တယောက်ဝိုက်ကောက်လှုပ်ခံရတဲ့အလကားကြော်စွာဝဲရဆိုတော့မင်းသမီးကိုလှောင်ပြောင်ခြင်းလို့သဘင်တုတွေနဲ့ကာရာအိုကေဆိုနေကြမှန်းချက်ချင်းသူသဘောပေါက်သွားတယ်။မားလားဆိုရင်တော့မားတယ်လို့ပဲပြောရမှာ။တစ်ချိန်တည်းမားတာမဟုတ်ဘူး။နှစ်ချိန်နှစ်ထပ်ကွန်းမားတာလို့လဲစိတ်ထဲကတွေးလိုက်မိတယ်။ကျင်စိုးတို့လိုကောင်စားတွေရဲ့ဘောမဖြစ်လိုက်တာကပထမအမားဒုတိယအမားကပြည်သူတွေကိုမထီမဲ့မြေပြုမိလိုက်တာပဲစိန်ခေါ်လိုက်တာလို့လည်းပြောလို့ရတယ်တကယ်ကလူပညာသမားဆိုတာပြည်သူမျက်နှာကိုပဲကြည့်ကြရမှာလေပြည်သူကိုထမင်းရှင်လို့တတ်မှတ်ပြီးတိုင်းပြည်လုံးတောင်ပေါ်မြေပြန့်မခွဲကြီးငယ်မရွေးနီးမျိုးစုံသုံးဘုံကျဲသက်ဖြတ်နှိမ့်ဆက်နေသူတွေကိုကြမသိကြအောင်ဆောင်းနေလို့ဘယ်ရနိုင်ပါမလဲထားပါတော့သူ့ရဲ့နဲ့သူ့ဇက်လို့ပဲပြောပြောကျင်ဆိုးဘောကိုမကျင်တဲ့သူတွေကလည်းတတ်တတ်ကိုရှိကြတယ်။မတိမတာမမတိတိတာတာမမကျင်ဆိုးဆိုအသေးမုန်းကြတဲ့ပြည်သူတွေပေါ်စော်ကားရမရောက်အောင်နေနေကြသူတွေရှိတယ်။အခုလိုအော်အော်ဆောင်နေမဖြစ်အောင်သိုးသိုးသိမ့်သိမ့်နေနေကြတယ်။ဘယ်သူကမှပြည်သူတွေရဲ့ဇရွေးကွက်ထဲမမျောချင်ကြဘူးလေ။စဉ်းစားတတ်မယ်ဆိုရင် Great ဥဖိုးစိန်လို့တစ်ခက်မှတယောက်လို့ပြောနိုင်တဲ့ပြည်ချစ်အမှုပညာရှင်ဇမင်းသားကြီးတော်1920ပထမကျောင်းသားသပိတ်မှာပြောဆိုရက်တည်မှုမှားယွင်းသွားတဲ့အတွက်တပြည်လုံးဝိုင်းသပိတ်မှောက်တာခံခဲ့ရတာနောက်ဆုံးသူပြန်တောင်းပန်ယူခဲ့ရတယ်ဦးဖိုးစိန်ရဲ့အရှိန်အဝါနဲ့ရှင်ရင်အခုကျင်ဆိုးရဲ့ဘောမတတိုက်ကဘာမှဟုတ်သေးလို့လဲရှင်လို့ကိုမရလားခါတိုင်းဆို KTV တွေကညတကောင်အထိလူတွေကမဆဲဘူးအခုကြတော့ခုနဆိုးနေကြပျော်နေကြတဲ့အရွယ်ကောင်းလေးတွေအရှူရှူပျောက်ကုန်ကြပြီညနေတဲ့အထိသူတို့ဘယ်နေရဲကြပါမလဲအသွာ GDB အပြန်ပေါ်တာဖြစ်မှာဆိုလို့ပြန်ကုန်ကြပြီ
1: ဘွာ
0: ကျင်ဆိုးပေါ်တာအဖြစ်မခံတော်ကလည်းတော်လန်ရေးကိုကူညီရာရောက်တယ်လို့ပိတ်တာစိန်တွေးမိတယ်ဟုတ်တယ်လေဒီပေါ်တာပစာတွေနဲ့ပဲကျင်ဆိုးတို့တွေအသက်ဆက်နေကြရတာအပြန်လမ်းမှာတော့ပိတ်တာစိန်လဲသူ့နားရေဝသွားတဲ့မာလာတဲ့ချင်းအလိုက်ကိုညီးပြီးပြန်လာခဲ့တယ်။သူကလည်းခေသူမဟုတ်တဲ့ဇာသမားကြီးဆိုတော့စာသာပြောင်းဆိုလိုက်တာပေါ့
2: ။မာသွာဂျင်းဆိုးမွေးမိတာမာသွာ
0: ဆိုပြီးတော့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲ။ဂျင်းဆိုးလို့ဂျင်းဆိုးလို့စိတ်သက်ရှိသူတွေကိုဒီမြမပြည်ကြီးမှာမွေးခဲ့မိတာကိုကအေယာမအမားကြီးပဲ။သူတို့မိဘတွေသာရှိနေခဲ့ရင်မွေးမိတာမားပါတယ်ဆိုပြီးပိဿာဆိုင်ရဲ့ဇာသားလိုနောင်နာတန်နဲ့ဆိုသင်းကြတာပေါ့အတွေးကိုဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့ခြေလမ်းတွေကိုခတ်တွတ်တွတ်လှမ်းလိုက်တယ်ဒီအသက်ရွယ်ကြီးပေါ်တာတော့မဆွဲလောက်ပါဘူးလို့တထစ်ချတွတ်ထားလို့မှမရတာဒင်းကပြောထားပြီးသားမလုံရဲတာဘာမှမရှိဘူးတဲ့အေးလေလှုပ်တက်တာလည်းဘာမှမရှိပါဘူးဆိုပြီးတဆက်သေးသူတွေးနေမိလိုက်တယ်ဆေပေါတူ
3: မြန်မာနွေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ28ရက်နေ့မြင်ွယ်မြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းရေကြီးမြေပြိုနေစဉ်နောက်ဖက်ရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကိုလေရင်နဲ့ဘုံကျဲစက်တင်ဘာ26 29ရက်နေ့တွေကစလို့ထိုင်းနိုင်ငံလေပိုင်းဗန်ကောက်မြို့တော်အပါအဝင်ရေကြီးစီတဲ့လေပြာနဲ့ရဝင်းရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်တဲ့ရက်ဆက်မိုးတီထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်ဒရင်းတိုင်းတိုင်းတဝဲခိုင်နယ်ကလောင်းလုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေမှာရေကြီးမြေပြိုပြီးလူသေဆုံးမှုကိန်းကနန်းတွေဒါဇင်နဲ့ချီရှိနေခြင်းစက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့မှာရခိုင်ပြည်နယ်ကြောက်တော်မြို့ကလူစီကားတဲ့ဈေးကိုအနာသိစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံနှလုံးကျဲချရမှာဘုံတံနဲ့မိလောင်မှုကြောင့်ထိခိုက်သေးဆုံးသူတွေ50နီးပါးရှိပြီးဒဏ်ရာရသူတွေလည်း60ဦးဝန်းကျင်ရှိလာကြောင်းသတင်းဖော်ပြမှုတွေအရသိရပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကြောက်တော်မြို့ကလရံမြစ်ကိုဖြတ်ပြီးဦးတည်တဲ့ကစ်ပနဒီတရအနီးကအိန္ဒိယဈေးလိုအမည်ပေးထားတဲ့ဈေးကိုနေကင်း12နာရီဝန်းကျင်မှာစစ်တပ်ရဲ့တိုက်လေရင်တွေကဘုံကျဲခဲ့တာဖြစ်လို့တရားပေါ်ဖြတ်တန်းသွားလာနေတဲ့ဆိုင်ကယ်နဲ့ခီးသွားအချို့လည်းထိခိုက်သေးဆုံးရရတာရှိသလိုအိန္ဒိယဈေးမှာတော့ ဘုံတံကြောင့်လူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုတွေအပြင်ဘုံကျဲခံရပြီးမိလောင်မှုကြောင့်ဒေဆုံးသူတွေများပြားခဲ့ပြီးဒေဆုံးသူအရေအတွက်50နီးပါးအထိရောက်ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်တဲ့ဈေးဟာကလဒန်မြစ်အနီးဖွင့်ထားတဲ့ဈေးဖြစ်လို့အာနာသိန်းစစ်အစိုးရကရခိုင်ပြည်နယ်ကိုကုန်ပစ္စည်းရိတ်ခါလောင်စာဆီတွေ2023ခုနှစ်ကုန်နိုဝင်ဘာလကစလို့ပိတ်ဆို့ခဲ့တဲ့နောက်မှာအိန္ဒိယနယ်စပ်ကနေပလောဝဒေသကိုဖြတ်တန်းပြီးနယ်စပ်ကုန်သွယ်ရေးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယနယ်စပ်ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်စည်တွေတထောက်ဖလှယ်ကြတဲ့နေရာကကြောက်တော်မြို့ဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယကတင်သွင်းတဲ့ကုန်စည်တွေရောင်းဝယ်ကြတာကြောင့်အိန္ဒိယဈေးလို့ခေါ်ဆိုကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။အခုလိုလူစီကားတဲ့ဈေးနေရာကိုနေခင်းမွန်းတဲ့ချိန်လောက်စီကားနေချိန်မှာနေချောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့လို့အသေးပြောက်များပြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ဘုံကျဲခံရပြီးနောက်မှာမီးလောင်ကျွမ်းတာတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားတာကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတွေမိလောင်မှုကြောင့်အသက်ဆုံးရှုံးရတာမျိုးလည်းရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကိုလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တွေကတည်းကမကြာခဏဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲကြားသိနေကြရတာပါ။မြောက်ဦးမြို့ကဆေးရုံ၊ကြောက်တော်လူနေရပ်ကွက်၊စာတင်ကျောင်းလိုရခိုင်အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရရဲ့တပ်နေရာလူမျိုးတွေကိုပိတ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ULAA အနေနဲ့စစ်တွေမန်အောင်နဲ့ကြောက်ဖြူကလွဲလို့ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအလဲပိုင်းနဲ့တောင်ပိုင်းတန်တွဲခွားမြူနယ်တွေအထိသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးအုပ်ချုပ်ရေးကိုပေါ်ဆောင်နေတာကိုမတိမငြိမ်ဖြစ်အောင်နဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်နဲ့အပေးယူလို့ဆွေးနွေးလာအောင်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်တာလို့အကဲခတ်သူတွေကကောက်ချက်ချကြပါဗျ။လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကစစ်ရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ပြစ်မှတ်တွေကိုဘလောက်အတိုင်းအတာအထိထိမှန်စေသလဲဆိုတာမသိနိုင်ပေမဲ့အရသားတွေနေထိုင်နေတဲ့နေအိမ်ဆေးရုံစာတင်ကျောင်းနဲ့ဈေးတွေလိုနေရာတွေကိုလည်းမကြာခဏပြစ်မှတ်ထားလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်လို့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကရဲသားတွေပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ဆေးရဆွေးမှုဖြစ်တာတော့သိကြပါဗျ။အခုကြောက်တော်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပါဝင်သူတူချင်းစီကိုထိုက်တန်စွာအပြင်းအထန်လက်တုံပြန်သွားမယ်လို့အာရဂန်အာမီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ရမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါဗျ။လေကြောင်းပုံကျဲမှုများတွင်အမိန်ပေးသူအမိန်ကိုလိုက်နာပစ်ခတ်သူနဲ့ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံးကိုအထူးမှတ်တမ်းတင်ထားပြီးတူညီပြီးထိုက်တန်သည့်တုံပြန်မှုကိုမနှေးမကြာလက်တုံပြန်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။အခုလိုရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကကြောက်တော်မြို့လူစီကားရနေရာကိုဒီကြောင်ကနေဘုံကျဲနေတဲ့ရက်မှာမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းတင်းသာအတိုင်းကလောင်လုံးတရချောင်းရေပြူတောင်ပိုင်းနဲ့တဝဲမြို့တို့မှာရေကြီးမြေပြူပြီးလူနေအိမ်တွေကိုရှွန့်နဲ့တောင်ပြူကျတဲ့မြေသားတွေဖုံးလန်းကလူသေဆုံးမှုတွေရှိနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့တွေမှာတဝဲခရိုင်တွေကလောင်လုံးမြို့နယ်တွေကကျေးရွာ20နီးပါးလောက်မှာရေကြီးမြေပြူပြီးလူသေးဆုံးမှု10ခန်းကိုကျော်လွန်လာနေတာတွေ့ကြရမှာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံတောင်ပိုင်းဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဖြစ်စဉ်နဲ့ဆက်လျက်တနင်္သာရီတိုင်းကန်ယူရန်ဒေတာတချို့မှာရေကြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပျက်နေပေမဲ့အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့ဖြစ်ပျက်ရနေရာတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ရေးဆေလွတ်တာခုရပိုင်းထိမမြင်တွေ့ရပါဘူး။တနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဖြစ်သူဒဝဲမြို့ရေကြီးတဲ့နေရာအချို့ကိုတွားရောက်ကြည့်ရှုတဲ့သတင်းဓာတ်ပုံတွေ့ရတာကလွဲလို့လောင်လုံးမြို့နယ်တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေစီတွားရောက်တာသို့မဟုတ်အစိုးရရဲ့ကူညီကယ်ဆယ်ရေးဖြစ်တဲ့မိသက်စစ်တပ်စတဲ့အရေးပေါ်ကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲ PDF နဲ့မြေဖြစ်လို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့နှုတ်ဆက်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။စဖြစ်တဲ့ညကနေနှစ်ရက်ကျော်လွန်လာခြင်းအထိအစိုးရမဟုတ်တဲ့ရပ်ဖက်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကပဲလောင်လုံးနဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တွေကကြေးရွာတွေမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရေကြီးမြေပြိုမှုကြောင့်ဒဏ်ရာရသူတေဆုံးသူတွေကိုကူညီကယ်ဆယ်ပေးနေတာတွေ့ရပါတယ်။အခုလိုတနင်္သာရီတိုင်းအစိုးရအနေနဲ့၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့ပေါ်လူနေရပ်ကွက်တွေမှာဖြစ်ပွားတဲ့ရေကြီးမှုခံရသူတွေကိုသာရွေးပြီးကူညီကယ်ဆယ်ရေးလှုပ်ဆောင်ခြင်းဟာအတော်လေးရုပ်ဆိုးတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲခရိုင်ကိုထိခိုက်ပျက်စီးကာလူသေဆုံးစေခဲ့တဲ့အားကောင်းတဲ့မုံတိုင်းငယ်ဟာတနင်္သာရီတိုင်းကနေမြောက်ဘက်နဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ကိုရွေ့ပြီးမိုးတိထန်စွာရွာသွန်းလာလေပြင်းတိုက်တာတွေဖြစ်ပေါ်စေပြီးဖြတ်တန်းနေချိန်မှာအာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့အတူအချို့သောဒေသတွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်နေတဲ့အဖြစ်ဟာလဲတဘာဝဘေးရန်ရဲ့ကြားရမှုတွေထက်အာဏာနဲ့နေမီထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကသာအဓိကထားတဲ့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းသရုပ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖော်ပြသလိုလည်းဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ
4: Arriving in Bishkek. ုတ်သမရာရှိဂျင်ဖင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ချ်ကတ်မြို့တော်ကိုခုနှစ်နှစ်တွင်ပထမဆုံးဂျင်ဖင်ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုတွင်မှပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုရွေးဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူပေါင်းဆောင်ရွက်အဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရုရှားနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုရှုပ်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရုရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဗတ်ဆုံပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန်နမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်အခြာအာဏာကိုပြန်လည်လေးစားမှုတန်းတူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။SEO ဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရန်နိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရန်နဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဗန်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တုံးပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ယူရန်သမ္မတဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲယူရန်ရေးနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။2000ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ DSCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေနွေးဘက်နိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ခုတော့သူတို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SU ကတဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခုတည်ထောင်ဖို့ပေါ်ဝင်နိုင်ငံတွေကြားကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေဖော်ဆောင်မှုကိုလည်းကြုံအားပေးနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှထိပ်သီးတရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံကြားအပြိုင်မှုတွေရမ်ဘတ်ပါကစ္စတန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကြားကက်ရှမီးယားညင်ပွားမှုတွေဟာ SU ဖွဲ့အတွင်းဆီရောက်တဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက်ချိန်ကြားမှုတွေဖြစ်နေစေပါရှင်။
0: ကိုပြည်တော်စုအကြောင်းတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ပြောခွင့်ရဖို့အပိုင်း1မမခမီဒီယာကမြန်မာစာမြန်မာယဉ်ကျေးမှုမြန်မာအမှုပညာလို့ကြွေးကြော်ထားတယ်ထူထောင်ခဲ့တဲ့2003ခုနှစ်ကစလို့အခုထိဆိုတပြေးချာအမေရိကလိုတိုင်းပြည်မှာမြန်မာဘာသာစကားနဲ့လဲပတ်တာ26နှစ်တောင်ရှိပြီပြီးတော့ပြည်သက်ကမြန်မာပြည်တွေကပြည်သက်ကိုအဓိကထားပါတယ်မြန်မာပြည်နဲ့နယ်စပ်မြေတလျှောက်ကမြန်မာပြည်သားတွေကိုပဲဥတီထားတော့ပြည်ပရောက်မြန်မာတွေစာဖတ်တာစကားပြောတာကိုသိအာရုံမထားဘူးလို့ဆိုကြပါစို့သို့တော်နေရဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာစာပေအမှုပညာရှင်တွေရဲ့စာပေနဲ့စကားတွေကိုတံပိုးထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်နောက်တစ်ခါနေရဆုံးခွာတွေတဲကမြန်မာပြည်အရေးဆောင်ရွက်သူတွေလှုပ်ရှားသူတွေရဲ့စာတွေစကားတွေကိုလည်းအလေးဂရုထားပြီးတင်ဆက်ပါတယ်လက်တွဲလှုပ်ဆောင်ပါတယ်မြန်မာပြည်အရေးကမြန်မာပြည်တွင်မှာပဲရှိတယ်ဆိုတော့မြန်မာပြည်တွင်ကိုအာရုံပြုထားတာအစိုးမဆိုတာဘူးလို့စင်ကြေပေးရင်ပေးနိုင်ပါတယ်မိုးမခါကအင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့လည်းမြန်မာအရေးမြန်မာစာပေအရေးကိုတင်ဆက်လေးရှိပါတယ်အရန်အာရုံကြီးထားပြီးဆောင်ရွက်တာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးကျွဲကူရေးပါကျုံရင်ကျုံတယ်လို့ဆောင်ရွက်တာမျိုးပါမြန်မာစာမဖတ်နိုင်တော့တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တွေကိုလည်းအာရုံနဲ့မထားမိဘူးဆိုရမှာပေါ့မိမိတို့ကမြန်မာပြည်နဲ့မြန်မာပြည်သားတွေကိုသာအာရုံပြုမိတယ်လို့ဆိုကြမှာတယ်မြန်မာစာပြည်ပမှာတက်မြောက်ကြဖို့မြမအရေးကိုအင်္ဂလိပ်လိုပြန်ကြားနိုင်ဖို့အတွက်မိမိတို့မှာအင်အားလည်းမရှိအတတ်ပညာသိပညာလည်းမကျွဲဝဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြတ်ထားလိုက်တယ်ဆိုကြပါစို့မုံမခမီဒီယာဆိုတာကပြည်ပကမြန်မာမီဒီယာတွေလိုမျိုးတော့အနောက်တိုင်းပုံစံမကြဘူးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ကိုနိုင်တာကိုလို့ရတာဆိုတော့အနောက်နိုင်ငံတွေကအားပေးလေရှိတယ်အာနေသောလူနေစုတို့ဤမီဒီယာအုပ်စုလှုပ်ရှားမှုတွေလိုမျိုးနဲ့ပေါင်းမဝင်ပါဘူးဒီလိုပဲမိမိဘာသာမိမိလုံအားပေးတွေစီရင်နာရှင်တွေနဲ့ရက်တည်ရပါလေအင်္ဂလိပ်စကားပြောသူတွေအင်္ဂလိပ်စာဖတ်တွေနဲ့နီးစပ်တဲ့မြမအရေးမီဒီယာတန်းနဲ့မဝင်ဘူးလို့လည်းဆိုနိုင်ပါလေမိမိတို့2013မှာမြမပြည်ပြန်ပြီးစာအုပ်ထုတ်ဝေကြတော့မိုးမခကိုသိရှိလက်ခံထားတဲ့ပြည်သက်တစုံတရာကိုတွေ့ရပါလေပြည်ပမှာရက်တည်နေတဲ့မိုးမခမှာလာရောက်စာပေရေးသားသတင်းပို့ခဲ့ကြတဲ့စာနယ်ဇင်းဝိုင်းတော်သားတွေနဲ့လည်းပြန်လည်တွေ့ဆုံကိုယ်တိုင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရကြပါလေမိုးမခရဲ့မြန်မာစကားအသုံးနှုန်းခေပြိုင်စာပေအတွေ့အကြုံခန်းစားချက်အမှုပညာကိုထင်ဟပ်ပုံပြန်ချပုံတွေဟာပြည်ရင်းကမြန်မာစာပရိသတ်နဲ့ထပ်တူရှိတယ်လို့တွေ့ရတော့အလွန်အမင်းကိုဝမ်းသာဂုဏ်ယူမိပါတယ်ပြည်ပကနေထုတ်ဝေဖြန့်ချိနေတဲ့စာ
5: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်အတွက် လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတွေရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
6: ်။ဒီစဉ်ဟာမြန်မာပြည်ရင်းကပြည်သက်အတွက်ကျွန်တော်ရေချမ်းချမ်းတစ်ခွက်တောက်ချင်တယ်ဆိုတဲ့စာလိုစကားလိုမျိုးတောင်းထောင်ကြီးစူးစူးအောင့်အောင့်ကြီးဖြစ်မနေတာကိုတွေ့ရတော့တော်သေးတာဝလို့သတ်မှတ်ချရပါတယ်။ဒါကလည်းမိုးမခရက်တီနေတဲ့တခြားလုံးမှာမြန်မာပြည်ရင်းနဲ့နယ်စပ်တိုင်းဝိုင်းကနေကွာဟမသွားအောင်ခံစားချက်အယူအဆအနေအထိုင်မကင်းကွာတဲ့အသိပညာအသက်ရှူမှုကိုဂရုစိုက်ထိန်းသိမ်းခဲ့လို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာအမည်မဖော်လိုတဲ့အယ်ဒီတာတွေသတင်းတောက်တွေစာရေးသူတွေရဲ့ရက်တီပေးမှုတွေကိုကျေးဇူးတင်ရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ editor အကိုကြီးကိုခင်လုံးကိုလည်းထက်ခါအမည်ဖော်ထုတ်ပြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်မိမိတို့ကျေးဇူးတင်တဲ့လူတွေကိုသိချင်ရင် https://www.momaka.com/p/about-momaka-members-usa.html ဒီလင့်မှာနှစ်လိုက်ပေးဆက်ခဲ့ကြသူတွေကိုဖော်ပြထားပါတယ်လူတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောမခမှာတခါဘူးမှတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့မတင်ဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိဆက်ခဲ့ဘူးပါဘူးအဲ့ဒီအတွက်လည်းမိမိတို့စိတ်ထဲအထူးတလည်းခံစားချက်မရှိပါဘူးမိမိတို့စာရေးဆရာတွေထဲမှာမြန်မာဘာသာနဲ့ရေးသား

ရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒါကတော့2021 February လဇန်းကစတင်ပြီးလူဦးတော်လှန်ရေးပေါ်ပေါက်လာတာပဲဖြစ်ပါလေ။လူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးဖြစ်တဲ့ CRPH နဲ့ NUG အဖွဲ့အစည်းတွေပေါ်ပေါက်လာပြီးတဲ့နောက်မှာသူတို့ရဲ့ပြန်ကြားရေးတော်လှန်အသံတစ်ခုအဖြစ် Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းတစ်ခု2021ဩဂုတ်လတည်းကစပြီးစမ်းသပ်ထူထောင်ခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့လည်းအခမ်းကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါဝင်ခဲ့ပါလေ။မိမိတို့ကစာပေနဲ့သတင်းအလုပ်ဌာနကမူလကမ္မဋ္ဌာန်းဆိုပေမဲ့ Radio NUG ကအယုတ်အသံဌာနဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ကျွမ်းကျင်လိမ္မာခြင်းမရှိပါဘူး။အဲဒီမှာ Gen Z တွေမျိုးဆက်သစ်တွေအပြင်မြမရုံမြင့်တန်ကြားဌာနက CDM ရဲဟော်တွေနဲ့လက်တွဲအလုပ်လုပ်ခွင့်ရခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မိမိတို့ဘက်ကသတင်းတွေမျက်မှောက်အရေးတွေစုဆောင်းပြင်ဆင်ရပြီး CDM ရဲဟော်တွေကရုပ်သံအစီအစဉ်တွေထုတ်လုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါလေ။အခုဖြတ်သိမ်းခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ MOCIT MOSIT လို့ခေါ်တဲ့ဤပညာသတင်းအချက်လက်ဆက်သွယ်ဝန်ကြီးဌာနအောက်မှလာရောက်စုစည်းလာကြတဲ့လုံသက်တဲ့အတွေ့အကြုံရှိပြီးသားပြန်ကြားရေး CDM ဝန်ထမ်းများစွာက Radio NUG ဆိုတဲ့အသံလွှင့်လုပ်ငန်းအပြင်ရုပ်သံကဏ္ဍလေးတွေပါထည့်သွင်းပြီးနေ့စဉ်မပြတ်ထုတ်လွှင့်ပေးခဲ့ကြပါလေ။လူဦးတော်လှန်ရေးဆိုတာကပြည်မာကြီးကတော်လှန်ရေးဆိုတာထက်ပြည်ထောင်စုတစုံလုံးရဲ့တော်လှန်ရေးဖြစ်တယ်ဆိုတာမိမိတို့သဘောပေါက်လာကြပါလေ။ဖက်စစ်စစ်တပ်ကိုလက်လက်ကန်ခုခံရမယ်။တော်လှန်ရမယ်ဆိုတာအားလုံးသဘောတူကြတဲ့အခါတော်လှန်ရေးဟာကြီးလက်ဒေသဆိုတာထက်တောင်တန်းမြေပြန့်တိုင်းသားဒေသအနှံ့ပြားကနေစူးစီးညီညွတ်ပေါင်းစုတွန်းလှန်ရတယ်ဆိုတာယုံလုံးပေါ်လာပါလေ။မိမိတို့ပြည်မကမြန်မာစကားပြောမြန်မာစာဖတ်တဲ့တော်လှန်ပြည်သူတွေဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတိုင်းမှာခြေကုပ်ယူပြီးလေ့ကျင့်တင် जा ကလက်နက်စုဆောင်ပြီးတွန်းလှန်တိုက်ခိုက်ကြရတာဖြစ်ပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဒေသတည်တည်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်ဖွဲ့စည်းတည်တည်ကမြမပြည်သားပေါင်းစုံကိုလက်ခံကြိုးဆိုပြီးလက်တွဲဝိုင်းရန်ထောက်ခံအားပေးကူကြပါတယ်။အဲ့ဒီခါမှာလူဦးတော်လှန်ရေးရဲ့တပ်ဦးက CRPH နဲ့ NUG ရဲ့ State Media လို့လူလူကသဘောထားကြတဲ့ BVTV တို့ Radio NUG တို့မှာတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့သတင်းထုတ်လွှင့်မှုတွေလုပ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာထင်ရှားလာပါတယ်။တိုင်းရင်းသားတွေထံတော်လန်ရေးရဲ့သတင်းနဲ့ဖြစ်ရက်တွေအတားအဆီးမရှိရောက်ရှိဖို့အပြန်လန်နားလည်မှုတွေတည်ဆောက်ဖို့ကအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်လို့ဆက်တလိုက်ရုပ်သံနဲ့လိုင်းတို့လေလိုင်းကနေသတင်းတွေထုတ်လွှင့်နေနိုင်မှတော်တောင်ရှုံမြောင်မြေပြန့်လွင်မြန်ကပြည်သူတွေစီတိုက်ရိုက်ရောက်ရှိနိုင်မယ်။ဤပညာနဲ့ဆက်သွယ်ရေးဆိုင်ရာအဟံတားတွေကိုကြော်လွားနိုင်မယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ကြပါလေ။ဒီအတွက် Radio NUG က CDM ဝန်ထမ်းတွေကအထွေထွေသိပညာတွေကိုပုံအော်ပြီးပေးဆက်ထုတ်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပြင်တော်လန်နယ်မြေကဒေသငယ်တိုင်းသားအဖွဲ့တွေရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသံထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုပါတဘာတည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့ Radio NUG ကနေထုတ်လွှင့်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။တတိပုဂ္ဂလရက်တီကြတဲ့ချိုးချင်းအဖွဲ့၊ဇုံမီချင်းအဖွဲ့၊မတူပီချင်းအဖွဲ့တွေရဲ့အပတ်စဉ်သတင်းအစီအစဉ်တွေလည်း Radio NUG ရက်တီနေတဲ့ကာလနဲ့အမျှထပ်ဆင့်ထုတ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ State Media ဆိုတဲ့အသုံးလုံးကမူလပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထွက်လာကြတဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အခေါ်အဝေါ်ဖြစ်ပါလေ။သူတို့ကအစိုးရဆိုတဲ့အတုံးကိုလည်းအများကြီးတံမိုးထားကြတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေရတာကိုလည်းအလွန်ဂုဏ်ယူကြတယ်။ဒါကကျွန်တော်တို့လိုလွတ်လပ်ပြီးအမိခိုကင်းတဲ့မီဒီယာသမားတွေအတွက်ထူးခြားတဲ့ကြားနာမှုထိတွေ့မှုဖြစ်ပါလေ။လွတ်လပ်တဲ့စာနယ်ဇင်းသမားတွေ၊စာရေးဆရာတွေလို့မိမိကိုယ်ကိုသတ်မှတ်ထားသူတွေကရည်သူလူထုကိုမျက်နှာမူတဲ့တိုင်းပြည်ကိုအစိုးရလို့ဆိုခြင်းဆိုသစ္စာစောင့်တည်တဲ့ CDN ဝန်ထမ်းတွေကိုတွေ့ကြုံရတာဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အတွေ့အကြုံလို့ဆိုချင်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ဒေါ်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ NLD ပါတီဆိုရအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ကြပြီးတဲ့နောက်လူဦးတော်လှန်ရေးမှာ CDN လမ်းကိုပြတ်သားစွာရွေးချယ်ကြတဲ့သစ္စာတရားတတ္တိနဲ့ဆွန့်လွတ်ဆွန်စားပေးဆက်မှုယုံကြည်ခိုင်မြဲမှုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Radio NUG အသံလွှင့်ခဲ့စဉ်ကမျိုးသူတွေကိုယ်တိုင်ကလိုင်းတူကနေတန်ဖိုးထားနားဆင်ကြတယ်အင်တာနက်ကနေလွှင့်ရင်လည်းအားပေးကြတယ်။ဒေါ်ဂျိုအောင်ကြားကနေရေဒီယိုလေးတွေနဲ့ကြေးလက်ပြီးသူတွေတောင်သူလယ်သမားတွေတိုင်းရင်းသားတွေကနားဆွင့်ကြတယ်။ချင်းပြည်နယ်မှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကချင်းဘာသာစကားလေးမျိုးချိုးချင်းမွန်းနဲ့တိုင်းဇူမီမတူပီတို့ဆိုတော့ချင်းပြည်သူတွေထဲမှာစူးစမ်းပန်းစားဖမ်းယူသူတွေရှိတယ်။ချင်းဘာသာလည်းနားထောင်တယ်မြမသံကိုလည်းနားထောင်ကြတယ်။တခါကဆိုရင်ရေဒီယိုလွှင့်ရင်ဖမ်းတာပြီးနောက်တော့အတန်ချဲ့ဆက်လော့စပီကာနဲ့ကျွာရဲလှည့်ဖွင့်ပြီးတယ်လေ။ဂင်းပြည်နယ်ထဲမှာဆိုရင်အင်တာနက်တွေဖုန်းတွေနဲ့ဝေးတဲ့ PDF လူငယ်တွေကလိုင်းတူရေဒီယိုနဲ့ Radio NUG လွှင့်တာကိုနားထောင်ကြတယ်တဲ့။ဒီလိုမျိုးတွေပြန်ကြားရတယ်။ကျွန်တော်တို့လိုအပြင်ကလူတွေကအရန်ကြီးစိတ်မလို့

ကြပါမယ်စီဒီအန်ဝန်ထမ်းတွေကဒီလိုမျိုးပြန်ကြားရရင်အများကြီးအတက်ကြတယ်ဝမ်းသာကြတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ကပြည်သူဝန်ထမ်းတွေလေညီသူကိုအလုပ်ကျွေးပြရတာကိုဂုဏ်ယူတဲ့သဘောတန်ဖိုးထားတဲ့သဘောပေါ့ပြောချင်တာတကူကကျွန်တော်တို့စီကစီဒီအန်တွေကပြည်ပဆွန့်ခွာတယ်မဟုတ်ဘူးဆိုတာပါပြည်တွင်းနဲ့နယ်စပ်ဒေသတွေမှာကုတ်ကတ်နေပြီးပြန်ကြားရေးတောင်းကိုထမ်းဆောင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ပြည်လွှာပိုးဆောင်နေကြသူတွေမှမျိုးပြမှာလည်းရှိသလိုကျေးလက်တောတောင်ထဲမှာလည်းပြန့်နှံ့နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တချို့ကနေဆက်ဖြတ်ကျော်တွေဆိုပေမဲ့လည်းရိုးရိုးကုတ်ကုတ်ခေါင်းကုတ်လျှို့ဝှက်နေထိုင်ကြသူတွေဖြစ်ပါတယ်။သူတို့တွေတဲ့ကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားနဲ့ထုတ်လွှင့်ခဲ့သူတိုင်းရင်းသားစီဒီအန်တွေကလည်းညီညာဖြဖြနဲ့တိုင်းရင်းသားသတင်းအစီအစဉ်တွေကိုတောင်းယူခဲ့ကြတာကလည်းအလွန်ဝမ်းမြောက်ဖွယ်ဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့စီဒီအန်တွေတဲ့ကကရင်ဘာသာစကား၃မျိုးကချင်းရခိုင်ကရင်နီဘာသာတွေလည်းလွှင့်နိုင်ခဲ့တယ်သူတို့တွေကစီကံတကြအလုတ်ကိုပြက်ကွက်မှုလုံးဝမရှိအပတ်စဉ်လွှင့်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရဲ့မီဒီယာလုတ်ကိုလှုပ်ကြတဲ့သူတို့တွေမှာကဘာဒရမာမှမရှိကြဘူးသူတို့တောကားတွေအမောတွေကိုသူတို့ကအချင်းချင်းရီမောနောက်ပြောင်းပြီးဖြေပြောက်ကြတယ်အိမ်သားတွေဝင်ပြီးအတန်ဖန်ရတာစောင်းချုံပြီးစာဖတ်ရတာသတင်းဖတ်နေချိန်နောက်ဘက်ကကြက်တုံးတန်းတွေနွားတွေဝက်တွေအတန်တွေတခါတလေကောင်းငင်ပေါ်ကတိုက်လိရင်ပြီးတဝေါ်ဝေါ်ပြန်တန်းသွားတာတွေအောက်မှာစီဒီအန်တွေကကိုတောင်ဝကြည်အောင်လုံနေကြတာဖြစ်ပါလေ။ဒိုင်းနာစီစဉ်တွေတဲ့ဝဘာသာကိုကံဘာသာပလောင်ဘာသာတို့လွှင့်ကျင်လို့အချင်းချင်းတွေလိုက်ရှာကြရတယ်။နောက်တော့ဝဘာသာစကားနဲ့ဖတ်ပေးမဲ့ CDM တူကိုရတယ်။အဲ့ဒီမှာအစိုးရဆိုတဲ့ဒိဗေထဲမှာတာမန်အားဖြင့်လူအများစုအကြိုက်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့လူအချက်အချက်အရာဒိုင်းပြည်တစ်ခုလုံးအတွက်လုပ်ကံရတာဖြစ်မြောက်အောင်ဖန်တီးယူရတာအာနာဇက်နဲ့အသက်သွင်းရတာတွေရှိတယ်ဆိုတာလဲနားလည်ခွင့်ရတယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။ဝန်ထမ်းတွေဆိုတာကလည်းလူကြိုက်မများပေမဲ့အများအကျိုးရှိနိုင်တဲ့ကိစ္စမျိုးကိုကြိုးစားလုပ်ကံရတယ်ဆိုတာမျိုးရှိကြတယ်ဆိုတာကိုလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။တိုင်းရင်းသားဘာသာစကားအစီအစဉ်ဟာအဲ့ဒီတည်းကကဏ္ဍတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ဝါရဖြန့်ချီရေးပဲဆိုဆိုမိုင်းတိုက်တယ်လို့ဝေဖန်ခြင်းဝေဖန်တိုင်းရင်းသားတွေကိုအာရုံပြုဖို့သူတို့နယ်မြေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့ဆိုတာကတိုင်းပြည်ရဲ့ policy ထဲမှာထိတ်တန်းနေရာမှာရှိဖို့လိုပါတယ်။အစိုးရဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းကပဲငွေအားလူအားအာဏာစက်အားနဲ့အကောင့်ထဲပေါ်နိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကပြည်သူပေါ်စေတနာထားပြီးယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့နှိမ့်မြုပ်လုတ်ကင်ပိတ်ဆက်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ပြည်ညာရေးဝန်ထမ်းတွေဟာအဲ့ဒီသဘောထားကိုဖွင့်ဆိုတတ်သိပြနေတဲ့ဥပမာဖြစ်ပါတယ်။နေစုံနေပြားထီသွားပြီးပြည်သူတောင်းဝန်ထမ်းဆောင်ကြတဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်း၊ပြည်ညာရေးဝန်ထမ်းတွေတင်သာမကနေပဲမျိုးစုံကဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့အုံမြင့်ကဏ္ဍကိုကျွန်တော်တို့ခြေခြေမြင့်မြင့်သဘောပေါက်လာရတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းတွေစီဒီအန်လုပ်လိုက်တာဒိုင်းပြည်တွယ်ရောအစိုးရအတွက်အလွန်နစ်နာချက်ကြီးမာပါတယ်။အခုစီဒီအန်တွေကတော်လန်ရေးအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်တောင်းဝန်ထမ်းဆောင်နေတာဟာအလွန်တန်ဖိုးကြီးမာတဲ့ပေးဆက်မှုတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာစာဖတ်ပရိသတ်ကြီးသိရှိနားလည်စေချင်လာပါတယ်။ပြောလက်စာဝါဘာသာစကားနဲ့ပြန်ကြားရေးအစီအစဉ်ကိုဘသူအမိန့်နဲ့လှုပ်ဖြစ်ခဲ့တာလဲဆိုတော့စစ်ထွက်လွတ်တော်အမတ်အုပ်ရဲ့တိုက်တွန်းချက်လို့ပြောပြကြပါတယ်စစ်တပ်ကအပြစ်ရယူထားတဲ့နေမျိုးတွေကတိုင်းရင်းသားဘာသာစကားတွေနဲ့အစီအစဉ်လှုပ်ကြဖို့ပြန်ကြားရေးကိုစေခိုင်းခဲ့ပုံပါပဲဒီလိုနဲ့ဝါဘာသာစကားအစီအစဉ်ဖြစ်လာတယ်ဝါတိုင်းရင်းသားဝန်ထမ်းတွေရှိလာတယ်ပြီးတော့သူတို့ကစီဒီအမ်ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်လာကြပါတယ်တိုင်းရင်းသားတွေဟာကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေနဲ့အတူတူခံစားနားလည်မှုရင်ခုန်တဲ့တူညီမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့တရားမျှတမှုကိုချစ်ခင်မှုတွေထက်တူရှိတယ်ဆိုတာပြောချင်တာပါအာနာဩဇာလက်နက်ကင်ထားတဲ့တိုင်းရင်းသားခေါင်းဆောင်ပဲဖြစ်ဖြစ်မြမစစ်အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဟာသူတို့ဘာသာစကားယဉ်ကျေးမှုတွေကတဆင့်သူတို့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်ပြည်သူကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကင်ထားဖို့အမြဲစ조사နေမှာပဲဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းမြမတွေတွေမကပဲတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ဘာသာစကားကိုလက်ကင်ထားပြီးအမှန်တရားကိုဖြန့်ချီဖို့လိုတာပဲဆိုတာထင်ရှားပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Radio NUG ဆိုတာနေထွက်ချိန်ရှိသလိုနေဝင်ချိန်လဲရောက်လာခဲ့ပါလေခင်ဗျာ

အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွေရက်တည်နေတဲ့ CDM boss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝန်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်

upper man ဝိုးဆက်တွင်နေသူနေဆက်ရဲ့ညနေခင်းတစ်ခုမှာခေါင်းစဉ်မဲ့မှတ်တမ်းတစ်ခုရှိခဲ့ပူတယ် upper man နဲ့အပေါ်ကလူပေါ်သူကသူအပေါ်ကလူလို့နာမည်ပေးထားတဲ့ထိုင်းမြန်မာနေဆက်ကလူတယောက်စီကိုကျွန်တော်တို့သွားခဲ့တဲ့အဲ့ဒီညနေဟာအမတ်တရားတွေအများကြီးခြံထားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီနေ့ကမိုးရွာနေတယ်။မိုးရွာထဲမှာပဲအပေါ်ကလူရဲ့အိမ်ကိုကျွန်တော်တို့စိုက်ကင်နဲ့ထွက်လာခဲ့ကြတယ်။အိမ်ရောက်တော့အပေါ်ကလူကမြေဆိုင်မိဖို့ကမ်းလေးထဲမှာဟင်းချက်နေတယ်။သူ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေကတော့အိမ်ပေါ်မှာမိဖို့ကြောင့်ထဲမှာလှုပ်ရှုပ်နေတဲ့အပေါ်ကလူကိုတယောက်ကဘာတွေချက်နေတာလဲလို့လှမ်းပြီးတော့အပေါ်ကလူကပဲချက်နေတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ပဲတကယ်တော့ကျွန်တော်ပဲကိုကြိုက်တယ်။တယောက်ယောက်ကပဲကြိုက်လားလို့လာမေးရင်ပဲကိုဘလောက်ကြိုက်ကြောင်းစာဖွဲ့ပြီးပြန်ဖြေမိမှာပဲ။ပဲဟင်းဆိုတာမိသားစုအသုံးစရိတ်ကိုစစ်စစ်စီစီချွေတာသုံးဆွဲနေရတဲ့အခြေခံလူတန်းစားတွေအတွက်ရိုးရှင်းပေမယ့်အဟာရရှိတဲ့ဟင်းတစ်ခွက်ပါ။တခါတလေမှပဲဟင်းတအိုးဟာအစာအစာတစ်မျိုးထပ်ပို့တယ်။မိသားစုတစုရဲ့ညစာဖြစ်တယ်လို့မနှက်ဖြန်အတွက်ညှော်လင့်ချက်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်။တယောက်ယောက်ကကျွန်တော်ကိုကရင်ဖြစ်ပြီးအညာသားတယောက်လိုပဲကြိုက်တတ်တဲ့အကြောင်းပြောရင်လည်းနားထောင်နေလိုက်တယ်။ငယ်ဘဝနေ့ရက်တွေတည်းဝါမြစ်ကိုနက်မှန်အောင်စားခဲ့ရပေမဲ့ပဲကိုနက်မှန်အောင်မစားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းပြန်သတိရနေတော့ပဲ။အပေါ်ကလူလဲပဲကိုကြိုက်တာအကြောင်းအရင်းတစ်ခုခုတော့ရှိမှာပါ။မိဖို့ကန်းတဲ့ကအိုးကိုမိဖို့ခွင်ပေါ်ကနေအသာချရင်သူကဟိုဘက်အဆောင်ကိုသွားကြမလားလို့လှမ်းပြောတယ်။အပြင်မှာတော့မိုးကမဆဲသေးဘူး။အပေါ်ကလူကပလတ်စတစ်အိတ်တစ်ထပ်၊ပိတ်သားအုတ်ထုပ်တစ်ထပ်ဆောင်းထားတယ်။ကျွန်တော်လည်းအပြင်ကလာကလေးကပလတ်စတစ်အိတ်ကိုခေါင်းစော်လာခဲ့တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ရဲ့တူညီချင်းတစ်ခုကခေါင်းပေါ်ကပလတ်စတစ်အုတ်ထုပ်တွေပဲလို့ပြောလို့ရမယ်။သူညှို့ပြတဲ့အဆောင်ထဲရောက်တော့ပါလာတဲ့ပလင်းကိုထုတ်လိုက်ကြတယ်။အနားမှာအစင်သက်ရှိနေတဲ့ဂီတာကိုယူပြီးအပေါ်ကလူကသချင်းဆဆိုးတယ်။သူဆိုတဲ့သချင်းတွေထဲမှာ Sunday School မှာဆိုတဲ့သချင်းတွေပါတယ်။အချစ်သချင်းတွေပါတယ်။ပြီးတော့နှစ်ကြော့သုံးကြော့ပြန်ဆိုးနေတဲ့သချင်းတစ်ပုဒ်လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒီသချင်းကတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့သချင်းပဲ။ဒေးရီမောင်မောင်ဇော်လက်ဒေးဆိုဟန်ထွန်းဂျီလက်တအိုတို့ဆိုထားတာ။အဲ့ဒီညနေကကျွန်တော်တို့တွေဘယ်သူကဟန်ထွန်းဘယ်သူကဂျီလက်ဘယ်သူကတအိုလဲတော့မသိတော့ပါဘူး။ကြုံတယ်လို့တွေ့ကြတာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီတချင်းရဲ့အနက်အဓိပ္ပာယ်ကိုကျွန်တော်လက်လန်းမိသလောက်အနက်ဖွင့်ကြည့်တယ်။ဘဝမှာဘာတွေပဲကြုံတွေ့ရပါစေ။ဘယ်လိုအခက်အခဲတွေနဲ့အမှောင်တို့တွေပဲရောက်လာပါစေ။လူတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝဟာသူ့အတိုင်းအတာနဲ့သူတန်ဖိုးရှိနေတုံးပဲ။ဒါကြောင့်လောကထဲမှာစိန်ခေါ်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်ရင်းနေပြစ်သလောက်တော့ကြံ့ကြံ့ခံပြီးအသက်ရှင်နေသင့်တယ်။စိတ်တက်ကြစရာတွေဝမ်းနည်းစရာတွေကြုံလာတိုင်းသိပြစ်လိုက်မယ်ဘာထူးမှလဲဆိုတဲ့အတွေးမျိုးကိုမတွေးပါနဲ့တငယ်ချင်းရဲ့။ဘယ်နေ့မှဘဝဆုံးမလဲဆိုတာဘယ်သူမှမသိနိုင်ဘူးလူတိုင်းဟာတနေ့နေ့မှဒီလောကကြီးကိုနှုတ်ဆက်ပြီးလမ်းခွဲကြရမှာပဲဒါဟာသဘာဝတရားရဲ့မလွဲမရှောင်နိုင်တဲ့နေရာမှာတခုပါအေးစစ်စစ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ဘဝဆိုတာရရှိထားတဲ့ခဏတာတွဲမှာလည်းအမျက်ကြီးပေးနေပါတယ်အသက်ရှူနေရတဲ့တစ်ဆက်ကတိုင်းဟာမင်းဟာဘာမှမရှုံးနိုင်သေးဘူးဘဝဟာအသက်ရှင်နေရတာနဲ့တည်းတန်ဖိုးရှိပြီးသားပါအမောင်တူကြီးထဲမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါလမ်းပြပေးမဲ့အလင်းရောင်ဆိုတာအမြဲရှိနေမှာပါ။ဘဝရဲ့အမောပန်းတွေကိုပြေပြောက်စေဖို့အားပေးကူညီမဲ့သူတွေ၊တန်ရောစင်ရဲ့အနွေးဓာတ်နဲ့မေတ္တာတရားတွေဆိုတာလည်းတနေရာရာမှာရှိနေပါလေ။ငါတို့လူတွေဒီလောကကြီးမှာမရှိတော့တဲ့အခါကဘာကြီးကတော့ရက်တက်သွားမှာမဟုတ်ဘူး။လူအစ်စ်တွေအဆက်နွယ်အစ်စ်တွေနဲ့ဆက်ပြီးလဲပတ်နေဦးမှာပဲ။ညှော်လင့်ချက်အစ်စ်တွေကိုမွေးဖွားရင်အိမ်မက်အစ်စ်တွေကိုဆက်မက်နေကြဦးမှာပါ။တချင်းစာလာတွေကကျွန်တော်ရင်ကိုတန်းတန်းမမတ်ရောက်လာတဲ့ဇဂစုကတော့ဒီအမောင်နဲ့หนีဖို့အလင်းရှိမယ်ဆိုတာပဲအဲ့ဒီနေရာကပြက်စင်မီမရဘူးတောက်တုံးရင်ရဖို့တောင်ခက်ခဲတဲ့နေရာပဲဒီအမောင်ထဲမှာအခက်ခဲတွေကြားနေထိုင်ဖို့အတွက်အလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအပေါ်ကလူကအပြည့်အဝယုံကြည်ထားပုံရတယ်ကျွန်တော်တို့သချင်းဝိုင်းရဲ့အလဲတက်တဲ့မှာဖျောင်းနိုင်မီးညွန့်လေးကလေတိုးတိုင်းဟိုရင်ဒီရင်လှုပ်နေတယ်အဲ့ဒီမီးညွန့်လေးဟာအဆောင်တစ်ခုလုံးကိုမလင်းစေနိုင်ဘူး။ဒါပေမဲ့အမောင်ထဲမှာအတူထိုင်းနေကြတဲ့လူတွေရဲ့မျက်နှာကိုတော့မြင်ရအောင်လင်းပေးနိုင်တယ်။တခါတလေအလင်းဆိုတာမိုးကောင်းငင်ဘောကကြီးမားတဲ့နေမင်းကြီးမဟုတ်ဘူး။ဖျောင်းနိုင်မီးလေးတစ်စက်၊ပဲဟင်းတအိုး၊ဂီတာကြိုးတစ်ချောင်းအချင်းချင်းပြောလိုက်တဲ့အားပေးစကားတစ်ခွန်းလောက်နဲ့တည်းလူတစ်ယောက်ရဲ့ညကိုဆက်လက်ဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လင်းပေးနိုင်ပါလေ။
အဲ့ဒီလိုအလင်းမျိုးတွေကိုလူတိုင်းကကိုစီတဲဆောင်ထားကြတာပါတချို့ကစကားနဲ့သဲတယ်တချို့ကတချင်းနဲ့သဲတယ်တချို့ကပဲဟင်းအိုးလေးတအိုးနဲ့သဲတယ်ကျွန်တော်လဲအဲ့ဒီညကတချင်းစာသားတွေကအတိုင်းအမောင်ထဲမှာအသက်ရှင်ဖို့အလင်းဆိုတာရှိကြောင်းသိနေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအသည့်ကိုအခြားသူတယောက်ကိုနားလည်အောင်ရှင်းပြဖို့ကတော့ခက်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့အပေါ်ကလူနဲ့ကျွန်တော်တို့တယောက်တနေရာစီလူချင်းကွဲကွာသွားကြတယ် Four Screen ပေါ်ကနေပထမဆုံးဆက်သွယ်စကားပြောပြတဲ့နေ့မှာအပေါ်ကလူကသူတောင်းဝန်ကြနေတဲ့ကင်းတဲလေးပေါ်ကနေကျွန်တော်ကိုစကားလှမ်းပြောတယ်။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်ကလူကိုအုတ်ကြီးလို့ခေါ်ကြတာလဲလို့ကျွန်တော်မေးကြည့်တော့သူကအရင်တုန်းကကျောင်းဆရာတယောက်ဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းကျောင်းအုတ်ကြီးဖြစ်ခဲ့မှုတဲ့အကြောင်းပြောပြလာတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကျောင်းအုတ်ယာတို့ကိုသူကြာကြာမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။သူယုံကြည်ရာတော်လန်ရေးနဲ့အမှန်တရားအတွက်စာတင်ကျောင်းဆိုတဲ့ခေါင်းပိုးအောက်ကနေသူထွက်ခွာလာခဲ့တာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာအချိန်ကြာကြာဖြစ်ဖို့အကြောင်းမပါလာလို့နေမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တော့သူကအဲ့ဒီစကားကိုသဘောကျတယ်လို့ပြန်ပြောတယ်။အရာတစ်ခုမှာအချိန်ကြာကြာရှိနေဖို့ကံတရားနဲ့အကြောင်းတရားမရှိတဲ့အခါတနည်းအားမဟုတ်တနည်းအားကိုထွက်ခွာသွားရတာပဲ။အပေါ်ကလူကတော့အဲ့ဒီလိုထွက်ခွာခြင်းကိုဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုလို့မမြင်ဘူး။ယုံကြည်ရာအတွက်ရွေးချယ်လိုက်တဲ့လန်တလန်လိုပဲမြင်ပုံရတယ်။စကားပြောနေရင်းကနေသူကင်းဆောင်နေရင်လော်လီပော့ငုံထားတယ်လို့ပြောတယ်ပြီးတော့မဇက်တဲကအချိုလုံးလေးကိုအသာထုတ်ပြတယ်။ကင်းတဲပေါ်မှာလက်နက်တစ်ခုကိုကင်ဆွဲထားရခြင်းမှာတော့ကလေးတယောက်လိုအချိုလုံးကိုငုံထားနိုင်တဲ့သူ့ရဲ့ပေါ်ပါခြင်းကိုကျွန်တော်လှမ်းမြင်ရတယ်။ဘဝကိုရိုးရိုးရှင်းရှင်းနဲ့အတိတ်ပဲရှိအောင်ဖန်တီးယူတတ်တဲ့သူပဲလို့စိတ်ထဲကပဲမှတ်ချက်ချမိတယ်။သူဂီတာတီးပြီးတချင်းဆိုတဲ့တချင်းစာသားတွေကစကလုံးကပဲတင်ထက်နေတုံးပါပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်ဒီအမောင်တဲနေဖို့အလင်းရှိမယ်တာဘလူး

0: ဥရောဒီလဲခွေးစကား34ခွေးပူကမှန်ကြည့်ဖြူတယ်ဆိုတော့ Snow White ထဲကဆုံးမကြီးလို့ Mira Mira who is the most beautiful ဖြစ်ပြီပေါ့
1: Wait a minute who are you
0: ဆုံးမကြီးက Magic Mirror ကိုမေးတယ်လीလောကမှာဘသူအလှဆုံးလဲဆိုတော့အရှင်မပါဆိုသဘောလေးကြSnow White ပေါ်လာတော့ light တက်ခိုင်းတာပေါ့ရုပ်ရှင်တွေမှာဆိုမှန်ပါရင် psycho pat ဒါမှမဟုတ် ghost တွေပါတယ်ရုပ်ရှင်တိုင်းအယူမပါပဲမဲ့အယူတိုင်းမှန်ကြိုက်ကြတယ်မဟုတ်လားခွေးဆုံးကြီးကိုဖြူတော့အချိန်ပြည့်လက်မနှချောင်းကိုအဝိုင်းလုံးနေတယ်ဒါဟာငယ်စဉ်ကတည်းက trauma ကောင်းကောင်းရတာလေစိတ်တချမ်းပဲ့တွေရဲ့လက္ခဏာလေငငယ်ကအနိုင်ကျင့်ခံခဲ့ရရင်မိဘရိုက်တာ share ခံခဲ့ရရင်ကြည်လာတော့ကိုသေးကြပေါ့နိုင်တဲ့သူနဲ့ကို့စိတ်အစာကိုပြန်ဖြေတာမျိုးလုပ်တတ်ကြသူတွေလीငငယ်ကလူစင်မမီလူတော့မတွေ့ရင်လည်းဖြစ်တတ်တယ်အဲ့ဒီလူစိတ်ကြက်မပြည့်အကြောင်းကောင်းကောင်းသိတဲ့ Time Magazine ကအယူရောနှိပ်လိုက်တော့မှန်ကြီးသေးလာပြီကျွန်တော်အယူပါပြို့ဆိုပြီးထွက်ဥရတော့တာပေါ့မျက်နှာရွှင်လေးတန်လေးနဲ့ခင်ဗျားတို့စာအုပ်တွေဖတ်ပါတယ်ဖတ်နေကြပေါ့နော်ဆိုပြီးအတနစ်ကိုအသစ်ပြောထားတဲ့ခွေးဆုံဂုံးအူရွတ်တော်ကြီးဟာခမည်းတော်ကထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်ရေးတယ်ဆိုပြီးဆွဲတော့ဆွဲလိုက်သေးတာ Time Magazine အမြဲဖတ်နေပုံမျိုးကြီးပြောတော့ဘလောက်ပေးပေးပါဆိုတဲ့မျက်နှာချေလိမ့်ထားတဲ့အခွက်မျိုးကြီးနဲ့
2: What
0: ဟိုလူကတော့ဒီလိုစောက်ပေါ်တရိတ်ဆန်နေနဲ့တွေ့နေကြဆိုတော့ရုပ်တည်ကြီးနဲ့နေတတ်တာပေါ့အဲ့တော့ဟိုကအယူကိုတမူးတောင်အောင်လှုပ်ပေးတယ်အကွက်လीအယူဆိုတော့ဘုံမြောက်မှန်းမသိပဲချီးကြောက်ကောက်စားတော့တာအခွေးတော်ဖွတ်မင်းကြီးရဲ့ဥဒဏ်ကိုအမေရိကန်ကြားအောင်လှုပ်ပေးဖို့လာတာပါဆိုတော့တကြီးကြီးနဲ့အမြုပ်တစည်းစည်းထွက်အောင်ပြာပုံနဲ့လှိမ့်ရင်းဘူးလဲဟောင်ခွင့်ရလို့စိတ်ကျေးဇူးတင်တယ်ဆိုပြီးတန်းဥတော့တာကလားအဲ့ဒါလို့အယူကြောနှိပ်ပြီးတာနဲ့အခွေးတော်ဖွတ်မင်းကြီးဟာตุนักขะตัดมาวุบวะเนอจาจีคุ้ยหมู่ทั้งแกบีมาพู่บวะยောက်ลาร่อเอราโกเบโลမျိုးฉิ่งนี่หองยะตะเลลูเมยอดาปยัตนาหมုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့คุ้ยดิဆိုတာพู่กะนี่ซင်းตัดลาราบาพู่กะนี่မซင်းตัดเพเนดีโลမျိုးต้ายจีโกมวยติสုတ်เป็ดตัวออมะลุ่นไหนมาบูลูปုတ်ติงอู่ดิตู้ดอราบอตะเกเรတော့ခမ ्या တို့မသိတာကကျွန်တော်တို့ကพู่กะซင်းตัดลาเลยคุ้ยဆိုပေမဲ့ကျန်းအလုတ်ပါတပါတဲ့လုတ်ခဲ့ရတာလေခမရတပုံစရာတော့တော့ပါလေခွေးရဲ့ဖို့ရဲ့ကြံ့ရဲ့ပါတဲ့3 in 1 shot ခွက်ကြီးကိုရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့အာမလုဒဘုံကိုအရင်ကဘယ်သူမှပေါ်အောင်မဖော်နိုင်ကြဘူးဗျာ
3: အ
0: ာမလုဒဆိုတာဘာလို့ဆိုလိုတာလဲဗျာဩဟုတ်သားခမရတို့ကမင်္ဂလာသုံးမတက်ဘူးတော့အာမလုဒဘယ်သိမလဲအသံဓမ္မဆိုပို့တော့သိမှာမဟုတ်အာမလုဒဆိုတာလူမဟုတ်သောသူကိုပြောတာပါလူတော့လူဒါပေမဲ့လူစိတ်ပြောင်းနေတယ်သူပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့လို့ဖွ့ခွေးကြံ့သုံးမျိုးဆက်တရဝါပေါ
2: ့ What
0: ဟုတ်ပါပြီအခွေးတော်ခမည်းတော်သူနာခဌာနမှာငိမ့်ချံခွေးဖြစ်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဒါတော့ရေးကြည့်တယ်မဟုတ်ရင်ခွေးမျိုးတုံသွားမယ်အကုန်လုံးကအစွဲကိုင်းပဋိပက္ခတွေရောက်နေကြတယ်တချိန်ကဖွ့တွေကိုလိုနီပြုတ်ခဲ့ရာကစခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေပေါ့အခုအကိုက်ဖြတ်ရစဲရေးစာချုပ်လုပ်ထားတယ
3: ်อืม
0: လုတ်ပေမဲ့ဖွတ်တွေရောကြံ့တွေရောခွေးတွေရောဟာအသိဉာဏ်ပညာမဲကြတယ်မို့လားခွေးကတော့ပူဆိုးတာပေါ့သယေနာအရင်သယေနာစားရမှကျွေးတယ်လက်လက်ကြိုက်လိုက်ရမှာအသိဉာဏ်မဲလွန်းတော့တော်တလင်းဆိုအဖေကသားကိုကြိုက်သမီးကိုခွတားကအမေကိုလိုက်အဖေကိုကြိုက်လွတ်ညမာလည်းအလွတ်မပေးအဲခွေးဟောင်းတန်းနေကြမှာရင်းချမ်းခွေးဥတန်းကတိမ်မတိုးဘူးပေါ့ဗျာခုဖွတ်တော်မှာခွေးဥပြင်းဖို့လုံနေတယ်။ခွေးဥမပြင်းနိုင်ရင်တော်သလင်းဇက်ကခင်းနေမှာဆိုတော့ဘယ်ငိမ့်ညာခွေးပြတော်မလဲ။ကျွန်တော်လက်ထက်မှာခွေးဥကိုမရရအောင်ပြင်မယ်။ဂျိုကုံမူကြီးကသူ့ဥကိုပြင်မရအောင်ဘယ်လိုလှုပ်ထလှုပ်ထကျွန်တော်ရအောင်ပြင်မယ်။အော်ခမည်းတော်ပြောဖို့ကြံနေတာတခုရှိတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းဂျိုကုံမူကြီးယာတို့ကိုစက္ကန့်ထားတယ်သူပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ကခွေးဆိုပေမဲ့နွားစိတ်အပြည့်ရှိသူတွေပါ။ခွေးလိုကျေးဇူးကမ်းပြီးကျဲ့လို့တချောင်းဆွဲဖြစ်တယ်လို့နွားလို့ခိုင်းတာအကုန်လုပ်တဲ့သူတွေကြီးပါဒါမှလည်းအကုန်ဖွတ်ဖြစ်မှာမို့လားကျန့်ခွေးဖွတ် 3 in 1 ဆောက်ခွက်မှာ ဂျိုးထွက်နေတဲ့နွားကိုလုံးပုံရအောင်ရိုက်နိုင်တယ်။ Time Magazine ကဓာတ်ပုံစရာကိုတော့ထက်ချီချီဟုတ်မယ်ဗျ။အခွေးတော်ဖုန်မင်းကြီးနေနဲ့သူ့နှက်ခတ်တိုင်းကိုအယိုးတွေပြန်လဲပေါများလာရေးအတွက်ဘယ်လိုဥမယ်မှန်းထားပါသလဲ။ဒါကတော့ခမရတို့အမေရိကန်ရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ဆိုင်တဲ့ဗျ။ခမရတို့လူတွေမဲသားတွေစားပြီးပြစ်ထားတဲ့အယိုးကိုခွေးမစားရရေးဒို့ရေးလောက်တာတော့ပြန်သုံးသပ်သင့်ပြီဗျာ။အခုကလူတွေကဟိုတုန်းကလူလမ်းဘေးတို့ခြုံတဲ့တို့ရင်မလုံးအိမ်သာတို့မှနောက
2: ်မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ဖို့ကမ်ပိန်းတွေကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ဖို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပို့မှုသိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ဖို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
0: ်။ခွေးမသွားကြတော့ခွေးတံပေါက်လဲပြက်နေတဲ့အချိန်အယိုးကိုပိတ်ဆို့တော့ခွေးဝဲစားဖြစ်ကုန်ကြတော့တာပေါ့။ဂျိုးကုတ်တွေအတွက်လဲဆက်မှုလေရပြောင်းသွားလို့ကောက်ရိုးကလည်းမြေရှို့ပြစ်ကြတော့စားရည်ရိတ်ခါခတ်နေတာကတမျိုးဖွတ်တွေတော့မပြောနဲ့ဘာစားစရာမှမရှိလို့ကြံရမရတဲ့အဆုံးဖွတ်ဖွတ်ချင်းအမိပဲလိမ့်နေကြရတော့တာကြံ့တွေလည်းခန့်နဲ့ကောင်းခန့်ခွေးတွေရဲ့ဂျိုးဖြက်ရောင်းစားတာခံနေရတော့တာလေအခုခွေးခွေးချင်းမှာရုရှားပို့ရောင်းစားရမလို့လုံနေပြီဖရန့်ကိုလည်းမခန့်တင်ရမလို့ရဲပါဘူးမီတကန်တွေကိုလည်းအဖေဖြစ်အမြန်သိမှတ်ပြူပြီးတရုတ်ကိုပလုတ်တုတ်ခေါက်လိုက်ပါမယ်မီတကန်ကသာအဖေဖြစ်ခံမယ်ဆိုအဲ့ဒီမဟုတ်တရုတ်ကောင်ကိုငရုတ်ဆုံနဲ့ထဲထောင်းပြစ်လိုက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုမဟုတ်တရုတ်ဆိုတဲ့အတိုင်းညီမျိုးစုံနဲ့အကြမ်းဖက်နေတာတွေကိုတားဆီးပေးပါပိတ်ဆို့မှုတွေကခမရတို့ကချန်ပြင်းထွက်ထွက်ဆွဲတာတွေကြောင်းသွားကြောင်းပြန်ကလေးတွေကိုလိုက်ကြိုက်တာတွေဖျားရင်မြင့်ချီးတက်ပါတာတွေလမ်းမေးအလှဆိုင်ပန်းမီနီကိုသေးပန်းတာလေသူများအဲ့လိုတိတ်ဆိတ်နေချိန်တွေမှာမကောင်းဆိုးဝါးတွေထွက်လာအောင်ဦးဓာတွေတခိုးချိုးတွေကြအမိနှံ့ဖင်ရက်နှုတ်ဓာတွေနွားတွေဆိုလဲသူများချန်သူများဆိုင်ခင်းအတင်းဝင်စားတာတွေဖွတ်တွေရလဲလူတွေမွဲအောင်ဆိုပြီးအိမ်တွေပေါ်အတင်းလိုက်တက်တာတွေကြောင်းလို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီအမူအကျင့်တွေကိုဘယ်လိုပြင်မလဲဒီကောင်တွေရဲ့အမူအကျင့်တွေကအမေရိကန်အထိမရောက်ဘူးလေညာတကောင်ချင်းလဲအမေရိကန်ကိုမရောက်ပါဘူးအမေရိကန်နေကြားရအောင်လဲကျွန်တော်တို့သူနာခတွေကို Facebook သုံးခွင့်မပေးဘူးလीကျွန်တော် 3-in-1 ဆောက်ခွက်ကြီးနဲ့ profile picture လောက်ခွင့်ရကျင်လိုက်တာမှဂျိုးတောင်ရတယ်အဲ့ဒါလေးလဲဖွင့်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကဖင်မလုတ်တက်တော့ TikTok မှာလဲ hip hop လို့မရခွေးပြတဲ့ဘဝတော့အနာဆုံးပါပဲဗျာချီကားတက်ရင်တော့ပျော်နေရမယ်ဘဝပါဘင်္ဂလီတွေနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းခွေးလို့ခွေးလို့တာပါပထမဦးတယ်နောက်ဟောင်းတယ်ပြီးတော့ထွက်ဆွဲတယ်ကြိုက်တယ်ပေါ့ဗျာခွေးယူပြန်ဘိုးလေးထည့်ပေးတယ်ဒါခွေးလို့ခွေးလို့တာပဲလीဗျအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်စိတ်ရှင်းတယ်တန်တရားရှင်းတယ်ဒါသူနခ crazy အတွက်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုတသက်ပါယုံတွေရဲ့စကားနားထောင်ရင်တော့သတင်းအမှားတွေပဲရလိမ့်မယ်နော်ခုခမရတို့သူနခတွေဟာရေခွေးတွေနဲ့ငါးနှစ်တာခွေးချင်းခွေးချံဆိုင်ရာပူပေါင်းဟောင်းဥရေးစာချုပ်ချုပ်ထားတယ်ကြားတယ
3: ်ဟေး
0: အဲ့ဒါကပူမျိုးနဲ့ပူမျိုးပူပေါင်းတဲ့သဘောပါဒီစီမံချက်ကိုပူပူပူလို့အထူးောက်ခေါ်ပါတယ
3: ် What
0: ဒါကခွေးတို့အသံမိုးထက်ညံရေးအာကာသလုပ်ငန်းအကောင့်ထဲဖို့ရင်းနဲ့အမှုမျိုးပေါ့ဗျာဒါကလည်းအမှုနှင်းအမှုမိုးထီသွားဖို့မဟုတ်ပါဘူးမြူလောက်တယ်မှာစမောလေးပါဒါဒီကိုသိတဲ့အတိုင်းပန်တာကအာမပြီးတော့ရည်ခွေးနဲ့လုံးရတဲ့သဘောပါခမရအခုတလောနိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံရေးတွေတော်တော်များတယ်နော်အနားတော်မယူတော့သလိုပဲဒီခံနိုင်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့သိကျင်နေသူတွေတော်တော်များတယ်ဟာဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းတရုတ်သွားတယ်တရုတ်ကြီးလည်းဟုတ်ပြီးတယ်သူလည်းလာလို့တယ်ဘာဘူးကြီးစီလည်းသွားတယ်သူတို့နှစ်ယောက်နဲ့ဆက်ဆံရတာကတော့ဗျာဆန်ဝစ်လိုပဲလीပေါ့တယ်ဟုတ်တကယ်လုံးနိုင်ကြတဲ့သူတွေပါပဲဗျာ
3: ဟေးဘွိုင
0: ်းထိုင်းလည်းကရိုင်းနေဗျာလာတော့သွားစုကြီးဖြစ်နေတာနော်အပီဖတ်နှံတာကတော့ဗီယက်နမ်ပေါ့ဗီလာရုနဲ့ရုရှားကတော့လုံသလားမမေးနဲ့ရုရှားဆိုမီးပွင့်ပို့တာပြင်ထားအမှုမြူအားသုံးမတယ်အာကာသရောက်အောင်ပို့ပေးမတယ်သူကလာလို့အုံးမှာ ခမရတို့အမေရိကန်တွေကလည်းလာလို့လေတရုတ်ကြီးလည်းလာလို့တယ်အိန္ဒိယလာလို့တယ်အလုံးဆုံးကတရုတ်ကြီးပေါ့ထိုင်းလည်းအများကြီးလုပ်တယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ဆက်ဆံဖို့အဲပူးလုပ်ဖို့ကတော့တကမ္ဘာလုံးကိုဖိတ်ခေါ်တယ်လာလို့ကြပါအကျိုးလုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်ခွင့်ပြုတယ်လာပါလာလို့ကြပါတရုတ်ကတော့အများကြီးကိုလုပ်တယ်အိန္ဒိယချင်းလည်းဖြစ်တယ်သွားရတာလည်းလွယ်တယ်အိန္ဒိယရဲ့မြို့နယ်မှုကလည်းအများကြီးပဲလေကျွန်တော်ကပေါင်နှလုံးကြားအဲအဲအဲလေပေါင်ပေါက်နှလုံးကြားကအသားကလေးဖြစ်လို့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တကယ်ဆက်ဆံကျင်တာကတော့အနောက်နဲ့ပါ
3: 何
0: ကဘာတိုင်ဆုံးမောင်စစ်မုံမတ်တန်းတို့ဇက်လန်းခုနှစ်နှစ်သမီးလေးက3နှစ်သားဂွေတန်းလန်းလေးကိုလက်ဆွဲပြေးတယ်။ဘောင်ချိန်190ရှိတဲ့မျိုးသမီးကြီးကလော်ဂျားဆိုင်ကယ်စီးပြေးတယ်။တက်ကြီးရွယ်ဦးတယောက်ကတော့စီးကြူဆေးနဲ့သွေးတိုးဈေးတွေကိုင်းလို့တုံနေတုံနေပြေးတယ်။ဘုံသီးတွေကျဲချနေတာဘယ်သူလဲ။ CCTV ကြည့်စရာမလိုပဲကဘာကြီးကမြင်နေရရဲ့။အဖွဲစည်းတစ်ခုကအဖွဲစည်းတစ်ခုကိုတောင်းဝန်ယူရမယ်စာထုတ်နေစေတသိမ့်သိမ့်ရှိုက်ငုံနေတဲ့မတန်းကတော့ထအိမ်ပြန်မယ်ဆိုပြီးခလေးအလောင်းကိုကောက်ပွေလို့မီးညွတ်ဆွဲနေတဲ့စာတင်ချောင်းထဲကျန်းနေရစ်တဲ့လွယ်အိတ်ကလေးစီခြေဦးလှဲ့လီတယ်ဂျိုတီဖာ

Sarai jeruk pun boleh mewujudkan yang lebih biasa semasa mami kalau MCDMR permainan pelan wasai pangstrom si kani be, ngai bedang si kona tuanslah yang mat wasnare. Ya, seorang kuna kumsham yang tiada paman George dalam sunaman tak mumrim syamel konsam sesi jan si kumai si kape tamu dunia nare. Kumsham yang tiada paman George dalam sunaman tak mumrim syamel konsam sesi jan si kumai ngana AABP ni sunsproire. AABP go jelas dah perangai kena September dah sumsi ya seni tukra. Dalam sunaman tak mudan tina kumsham yang tiada paman George new syamel sa si kongte la syamel sa seni si kong yang pengrayang syamel konsam sesi Sikrumai pek minj pantai rao, tak lah luwe re. Dari sikrumai ni tak asak shimsan yang luna mak jimre sumshimli mulo mai pek mulo na. Kumsham yang tiada wak mpung lam ku sadayak mejo sikrumai jepan go, kongsam sumtukra ngai lam pek mong sumta ngai re. Dari sitam sumlaman tasha, kumsham yang tiada wak mejo sikrumai rai na. Minj pan nosh krim satnam tu ra ngai ai mung lem sya jepan go mrel kongsam li no ngai na. Dari jepan pek mong laksan tak tai ngai na. AABP ni sunsh prok tai re. Duru mgam zingla kawai kien kong kong ngai ni fi fry star prok ngai yashni ko na dining autobus star prok kru yashni tukra ngai yang ko. Kumshan miyam tienda ba majo si krumai mumrim sya japan ko. Kim sam li sa jku shim li tukra ngai sa inga na AABP ni tak lalu ya japan ko na jay lue re. Betul na, drum kang zingai kumshan miyam tienda ba ni bo miyam lai a Malaysia Kralampe APHR ni ning kap na. Nyam tiada pem Samsung kalau yang namtu pisau nasi sih kape tamu dunia nari. Singgi muka kau nasi sengai Asia Arab dos lang nipo APH aku miang lay ab Malaysia kelampe ningkap na. Kumsham nyam tiada pe terasang asoya aku nama Samsung kalau yang nam pisun na lam pape munggalo namtu je. Nyam mungsha nipe bay sangai lam tamung shanti sing lam pe kaligla enggalo namtu Malaysia asoya pe. Pilihan terdekat. Mereka yang kau terasa kurang kurang Malaysia mungkin de autobus dah progres ni tak tu na Malaysia asalnya kau terasa menam kurang kapalai kau. Kena kau kurang hai ni. Drum kan sengai mian pendap kau. Mian mungsha ni pe tolai ngai. Kumsha melam ni pe kapalai lam. Jinshun ngai ngana APH ni mesti mungkin sunda ngai re. Malaysia ni kuna mian lain pe kapalai krumsub kengai. Si te krumsub melam kau. Mung lam kau kesat melam ni te. Ati na piamgam kunshun krum ngai mian mungsha ni pe. Kira kita na mungda ni kapalai tersai muai. Si gajo melam mungkin mat mai ngana Indonesia lu rapto selang ngai APH ni bo. Kau namu sunda ngai re. Asia ni kuna mian mungda na rata pui pe masa anggalway zon. Kira kau kuna ngai ni drum kan sing kau mudai pang. Nyam tiada nimbo pe ASEAN nimbo ni las ponte satu nak kamu. Jauh tentai ngana APH ni sunai re. Mian lengko kira kong sih snet ni Rohingya ni pe kumsha nyam tiada nyuk search pe te singtak mung shanglong we onwai warai na. ICC ya asoya kesakon namu. Amusement mesing meratuk lay tentai ruka muni amatu. Rumlan amatu pe pilih cinta krume wamung re ngana APH ni sunai ngai re. Tetang kami yang lengko tato rongnya pe lada ya maco ICC teraju dalam kon namu. Lelunak ni, ngana ICCM ngana mungsang langsung tay, ngana APH ni sunere. APH go Malaysia mungkin go mungkin tingna buka kuyang mungsuan ni je. Adip rib krumai mungsuan ni amatu. Angang sam na British do sunai mungkin langai ringai mjo. Ni mungkin na mungsuan ni ansatamu. Dekram sampai sama tu na jalan kengai ngana mungsu sunai lam jelu ay. Madonna, kumsham yang tiada nimbo pe ASEAN de bayang lukra grum na ngana Malaysia kriman tuju sunna. Nya mungsha ni pe nya mungtan ko na bai khap lamat na re nga na sunai shi ka pe tam do nya na re a senta nya mungtan na akho khang ni khrak tu pe lu khrak gro mat na re nga na Malaysia khrai man da ju Anwar Ibrahim ko autobus ta prom sayash ni ta sunai re Malaysia mungtan ta tu nga ai nya mungsha ni pe bai khap la nam tu kum shem nyen phin tap ni ra shong nga na bai sa na lo mang pe mo mungtan khong ko na mut khrup na glo mat na re lam sunai kin ko khung ru ni shin ning shong do ko na mbung lam ko phian sang bo li ni che nya mungsha mon mi jang pe bai sa ka wai zon Kangsing tebang ni tak nong ngam ngah ayam shamu, Kim sumgona Kim ni lepran jampe mung tap na sanam tu, cepjen ngai lam jelu ay. Tetangga miamum gana jurik mah kamna, miamum shani pe pe kap lay ayam jomu cicu tu melam. Ya nasom pes kalai mung dan gokai to na jom punggoloy ayam jomu. Kumsham yang tiada nimbo pe cicu tu melam Anwar Sunairi. Kumsham yang tiada nimbo mung tu kalau tu agai terau. Miamum shani pe skalam tu sampo sayana reina.
ခေါ်ခန်းတူရဲ့ရှလွေမြန်မုန်တန်တဲ့ပိဆက်ချိုင်နာမတူဖေမုံဆော့ရှကားလဲဝိုင်လမ်ကျေလူအိုင်မလေးရှားမုန်တန်ကိုလဲဝါဆဲဒရုံကန်စင်းရဲ့ကွန်ရှင်မြန်ဖြန်တပ်ဖေနင်ခပ်လဲဝိုင်လမ်နင်ငါတိမုံခရီမန်တူအနွာကိုမြောင်းလိုင်းကျခရီမစုံတဲ့ဖန်တာယနာဇွန်မြင်စားကလေးရှဲမရဲလမ်ဖေမတွန်ဝိုင်ရင်မလေးရှားသားမြန်မုန်တူခမရှာဆန်နခုံတမငါနာလော့မလုံကိုတူခမရှာဂျပန်ဘန်ဒါဆဲရဲနာအန်တဲကိုမလေးရှားစုပကလံဖက်လစ်လီရှွန်ငါနာရှင်နမမတူမွန်ခရစ်စမိုင်လံနီပြင်ရှင်မယိုင်ငါနာအန်ဝါကိုရပ်တော့ချမစွန်ကိုင်ရေနေဇန်တို့ခမရှာနေဖက်မြေမုန်တဲ့ပိုင်ထန်းဆာငိုင်ကိုရှန်တဲ့ရှင်နမမတူမွန်ဆောင်ရိုင်ချန်ကခေမကံကုနာမတူဖက်မွန်အတိအနံရှင်ခရမယိုင်ငါနာမုန်ကဝန်ပေါင်းရပ်တော့တဲ့ရှင်ကမခေါ်ခေါင်းဖုန်နီအကြလနာစွန်မဒီမဒန်တန်ငိုင်ရင်မတူမနွယ်သာရှာမလေးရှားမွန်တန်သာအတူငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့နေပေါ်မြောင်းလိုင်းအခရလံဖဲနိခပိုင်ရှမှုရှမတဲလံနိဖဲမလေးရှားနာရော့လံဖုန်နိဂျမ်ဂလိုမိုင်လံဂျဲလူအိုင်ကွာလာလံပူထငါအိုင်ကွန်ရှင်မြင်ဖြစ်တဲ့နေပေါ်မနမိုင်ဟိုတယ်ရှုံမလောရှမ်ငါချနိခပိုင်ဖနိုင်းနိရှကပ်တိုင်းဇွန်Chinese Eventually Hot Mom MME ni we on Nam Le Sha Tha Tu nga ai myin mong sham ra la sa chan che rao shuang ko mu do nai phong phe mong glo lai wa lai lam che lu ai bang shum ko na myin mong dan na ma sha japan na tham sum ko na tham khong ko ma san nan jam phe camera nga ai nga na mong ka won paw rap dot ni sti jo sin ne shi ka phe tham mu do nyan na re myin mong dan na ma sha japan na tham sum ko na tham khong jan ko ma san nan jam shin lai ma san nan jam phe khum na mu do sang rai ma sang nga ai nga na UNDP ni auto bash ta na taung shwan lai ka ta sti jo da nga ai re UNDP ni Shipro I taung shwan lai ka ta ta tu na myin mong dan na ma sha japan na 16 ni ta ma chu jan ko ma san nan jam phe ခရမရငါနာမရှာချပန်ဝမ်ရှိချူတဒမမငါဂျမ်မုံဆရာမစာတဲ့ခရငိုင်ငါနာစွန်တာငိုင်ရဲဒဲရဲမကျော်မရှာချပန်ခုနာငါယံကိုမရှာဝမ်စုံရှိစနစ်ဂျန်ရှင်ရိုင်မရှာချပန်နာဆာမရှိတန်ခရူရှိမဆက်တူခရငါဝဆယ်ရဲလမ်ကျဲလွိုင်မုန်ကဝန်ပေါ်ရပ်တော့အနင်းကြောင့်အမုံမတူတဲ့ UNDP အာရှတဲ့ပစိဖိတ်ဘူကားတဲ့ဆိုင်ငယ်မစွန်တူနေကိုမြန်မုန်တန်ချာရှင်ကင်နမနာဂရုံနင်းတုံလမ်နေတဲ့ဘုံရွတ်ချက်လမ်နေဖဲအင်္ဂလော်လူဝဲဒရမ်တူခရချန်စာမတဲ့တူခရမစနေဖေအန်ချေမူလူငိုင်းငါနာစနေရင်ခင်ကောင်ခုနငိုင်းနင်းဂျွန်ကန်စင်ကောင်ဝတိုင်ဖောင်းမုန်တန်ကတာနာလောင်နပန်ခန်းနေတဲ့ဆုဘဂါလမ်ယခကဲလမ်နိယမကျော်မြန်မုန်တန်ထမဆန်နေတံဖေဂရောင်းနာဆောင်ဝါရှွန်ငိုင်းရီတန်ရှွန်လိုက်ကတာမဆန်နေလမ်ဖေမဆက်တဲ့လမ်ထကိုဆာလမ်စတမ်ဆက်ရှိဂျန်ကိုခမ်ဂျာလမ်ထေမရှာငါဆာလာမန်ခန်းနေတဲ့ခုံငိုင်းရိုင်းနာမုံရွှာနီခမ်ဂျာလမ်ထေရှင်လုံးမိုင်အန်တာဆန်ဆန်ငယ်လူခကကံပွန်ဖာရာကြောင့်လည်းလမ်းနေပဲလခမ်းတက်လူနာမတူရခခဲလာဂရောင်းနာကိုမန်ခေါင်ပြင်းနေဘူးကားနေချဂရောင်းနာရခခဲဖဲမှုလူငါငါနာ UNDP နေစွန်တားငိုင်ရတဲချံကမုန်တန်ကတာဖာကြီးလာဘုန်းနေခေါ်ခေါင်းတဲ့ခွန်ဆာလမ်တဲ့စိန်နာမြင်တာလမ်းနေဖဲပတ်တာခရမဲလမမကျော်မြန်မုန်နာရမနီမိုက်ကန်ပွဲလာဂရောင်းနာလော့ဝိုင်းရှင်ကင်းအစမ်းနေစမနာဂရောင်းနာလော့ဝါနာဖဲမှုဆောင်ငိုင်ငါနာ UNDP နေစွန်တားလမ်းဂျန်နဝရီပတ်မီလမန်ပြည်လဲဝါဆိုင်ဘောင်းစတုံးရှိကနေပဲအကြောင်းပွဲရလမန်ကိုတဲ့ကော့မဆိုင်ခရယ် MCDMR ရှိကနေပဲခပလာမထတ်အိုင်စောရိုက်ဂျရုံပေါ်မြူရှာနေရောင်းပဲဂရိုက်ချီချူပါဆိုင်လို့

0: Muni Mumoko Gardinolo, Unai Bodo Plauter MCD and Posho Munus Tina Donanolo, Nimanu Chronicle last team and Nisi Quid and Lemwe, Militia Tikamper, Ballet and
1: When you take these actions, stand with independent media before silence takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive.
2: Kaba nan mya ma shi ni de ko niya won chin ma shi ni de matya mu rwe a long pa pyao twa bo twa di aya ko pho thau nai me atan ni myai lo ba de ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတ
0: ယ်အန်ရကောက်ဝိတအကန့်လက်ခံ take a plan ကထောင်ရရဖို့ထုတ်ရောကတော့ဝိတလက်ကပန်းလက်ဖာခုတန်တို့အတူတူခေါထံပါရင်ထောင်လေးစီခုနေ last team မသက်စီပပပတရားထမုံခါလိတထိန်လို့လို့ခံပြန်တိခက်လက်ကစုခက်နောက်လီခီမောင်တော်ဘူတီတောင်တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခန့်ပကပကိုင်ဖို့တို့ရောရုံချာလက်ဖာဖေလန်လန်တကောင်ဘူခေါဖတာတူမွေကြီးတိဖတာတူမွေကြီးလေချောင်းအော်ဝိဒါလဲမွန်မလေးရှားတိခန့်ဖာပကပကိုင်ဖို့တို့ပါလာအော်ဖာယောကတုံထိုင်ယုတ်စတင်လန်ယောတိခန့်နီခန့်ပဒူလက်ဖာကလာကန်ငါတပ်ပန်လို့ခေါ်အောင်လက်ခိုင်မဘူခန့်ချိတ်အတုတ်တို့ကတုံဝိဒါလဲခန့်ပြန်တိခန့်ပကပကိုင်ဖို့ကထောင်လီယာနွီစီခူကယော last statement နီစီခွေးတဘာစာချန်ဝိဒါယုံတော့ထောင်ဒါလက်ပူနိုင်ယောနော်မလေးရှားတဲ့ပယန်တော့ပဒူလဖာကလာငကင်းအန်ရယကောက်ဝိဒါခွင့်ပကပကိုင်ဖို့ရိုက်ထောင်ရတော့ဝိဒါကတပန်နဟုတ်ဝိဒါနော်လက်စဝိစနာရိုက်ထောင်ဖာကထောင်ရရဖို့ထုတ်ရအခန့်တိကပလန်တို့ခံပြန်တိကန်ကိုင်းတော့ဘို့တုတ်ကပတော့ခုတော့အဲ့ကူဝိဒါနော်အကြောင်းလက်စပရဘတ်ဖောက်ချန်သာဝိဒါနော်လေရှားတိခန့်ဘကူလာသမကပကပကဲပုလပါဘာဆိုင်လမမီချီယို UNHCR နော်မလေးရှားတိခန့်ဘပကပကဲတွဲထောက်ဝိဒါလဲမွဲခက်ပြန်တိခန့်ဘရိုဟင်ဂျာလပါစူဆတ်အခုကနစနာဆက်ချက်စူဆတ်လပါယောတွန်းလန်းရုပ်တဲ့တန်စနိုင်စရဏဖာနောထုဆဝိဒါနောကကဆိုင်ချံပါလဲတိခက်တက်ခက်လက်ခက်ကခုတော်မာဝိဒါနောနော်ကျောင်းဖော်ရုံနဖာကျောင်းခန့်ပြန်တိခန့်ဘာသာအခွင့်ရစလူခန့်ဖာလပါစပုတ်စပါကိုင်တို့ဆက်အနဘိုင်ပတ်ဖနဆလဖာဘာထုတ်ဝိဒါလဲမွဲ့ရူဟင်ဂျာလဖာတို့ဇလန်းအယူအာဝိဒါလဲမွဲ့ပန်နေရောဘူဆက်ခလီလဲလကလခဘာတို့ဘာခန့်ငါဝိဒါရောဘာလေးထောက်ဝိဒါလဲမလေးရှားတိခန့်ဘော်ရောနီးထောင်စီးနေတပါတိဘာအထောက်တာဦးနော်လို့ရနိုင်စင်းနေဖို့ထုတ်လည်းအကောက်ခွေဖာလက်ကစုခနော်လိခိဖာကိုက်ချန်လဲမွေရှာခိနိုင်ခေါစတုထန်တုံးလည်းဖာနိထောက်ကစီခူးနေတဲ့နိထောက်ကစီနွေးနေဖာကိုက်ချန်ရလဲမွေပယံပလူတုတ်လဖာနေတုံမှုခွန်လဖာတဲ့စမာတယုစုဆာအတူ ICG ဖာစခုနိုင်ရလဲမရူဟင်ချာပတ်စထုတ်မာတိလဖာကြောင့်လမလီရှားတိခန့်ဘပါလအဆိုင်အဝိဒါလပါရအထံဝိဒါနုံလို့အခါစုခန့်တော်လိခိတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်တိခန့်အကိုင်ကော့ပစာကပရိုင်ဖုန်ဒုလပါနောရူဝင်ဂျာလပါတို့ထောင်းဝိဒါလမလီရှားတိခန့်ကခိုဒော်လန်ရုပ်တဲ့စပနိရှားလက်အမွေဆန့်ခါရှာကလီအီလမွေပါခန့်ပြန်တိခန့်တဲ့ခံကလထိုင်းတိခန့်ဘန်တော်ကတုံဝိဒါရုပ်လက်အမွေဝေစာကိုင်းလဖာရောပါဒုနေဝိဒါနောဖေလန်ရောက်ထောက်အောင်ကောင်အဝိဒါတို့ထောက်လို့မှစန့်ထားအခွင့်အောင်လဲချန်တော့ပါဖေလန်ဝိဒါကစိတ်ပါကစိတ်နော်လို့ခံပြန်တိခန့်ထိုင်းတိခန့်တိခန့်နိခန့်ရောခေါဖတာနောပါခံကဝိဒါနောကောင်ထိုင်းမလေးရှားခန့်ဆန်ဟဲ့ရန်ဝိဖက်ကစံမလေးရှားကိုင်းနွန့်တိပါအထောက်လက်ရှိကလာဖဒုလဖာဘပတ်ထုံမာတိဝိဒါပတ်ဖောင်းနိဝိဒါနောကောဒါအဝိအောင်ဆရာပါတိဝိဒါဆက်ကလပါစေအဝိဒါအာမနောလောဘုနောတုလက်ခစုခန့်တော်လိခိဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကန်ဆာဖကစံမလေးရှားတိခန့်ရ Tipatasli style talopa persi, Mona lesser clipa legula cabajo, Baston and Tashalpa ama palamon with a la panetinoga, that bag of gold a la passi, gunidi, or with a la shade townolo. Lisha Tikan Page when ACR room two, who in Japaka Brai Pula Pades, Bosubares, Penilla Pale, Mue, Tensusa Pacapare Pula Payo. Tu thai de ka wu da ga thau sa yu ti kan la pha ao ka set li thau ga hu do ma wu da no ga ni thau ka sin nui ni le ka su khan naw li ki ARSR su phaw la pha yu ka ma plan le mwe sin do sia la khai malaysia ao pa la au ki du au mui la mwe pa ka pa ga pu la pha ga a than la pha no lo pe la tis khan do ni thau ka sin nui ni le khai thau wu da le mwe pa ka pa ga phu nui kou de Auta wida no ga, paka paka po imwa ka so ka tai no ka, a wida yo le, ka kwa bu to do ja paka pa wu pa yo to sa ta wida no ga, to sa I wida yo le mwa pi na dis tikan yo, tikan ta bi ya sto ne sa a hala pa si auta wida no lo. Lana, paka paka pu la pa la ka tai le a o le yo, ka tan ska sa gai no ga, hui tan yo kui ne to, Kama plan yo le mwe sa gai la pa siu la la pa la pa de ba cho to se ta yo yi sa ti kan gan si pa ka pa gai po gan gai tan yo sa ka sa gai a ma a gai pa la pa tu no ba da se a wi da no no. Sto tan yo pa ka pa po la pa ka ka to ba yo le la pa a o gan ba sto ka o la kai ba sa pa o ni sa ma na ma sa ba sto ma ti sa gai la pa ta kai tan ma la gi gan ti kan tan mi a sa kwen ya po ka la pa to gai no ku la tam ka ผู้กอลพานอปะกะถันวิดานนอบาสตุถันยุเลอมวยกะเปญติคันละพาเพทาวุดาเลกะเปญติคันกะกอกิถาอลันคะไลกะเปพุละพาเพตาสิตะมันละพายอปูสะดุมาตุสมาตุกะโซกอวิดากะสะลันอิยุละพาสิออทันวิดานนอ Don Iwida yo puna yo can take a blend to Katali and we see Hugayo no a car get to sir Gatabana Hula Mulakai. That how ya blay you can set on with Dagam Malaysia Tikan or to suit up with Danolo. Malaysia Tikan to Tikan Tabia de Asi Emperor. Then so far I do this pretty pit to guy. Can't be on top of do the gang out with Dagal. Gabriel Purkaton with Woodland or Sons and the Parasite and with Danolo. Eka suka na li ki pa su wa sto ta do lan pa pa spon ta yu mwere arakan ami to su sa su pa apu la pa no se rin ja la pa pa ko sha kwen ya slu kan pa la pa a wida no lo. United States kan no rohin ja pa ka pa apu la pa pa ko tikan ta bi ya sima sa la pa lan sha wida no cha ka ma a ga e ga ka ga yo sa ga la pa yo Malaysia tikan a pi du wida a ga sa ga yo pa la hui wida no lo. Segala payo jang la kai paka paka pula ba ba pilan lan ta de kusile aw la phano ba pilan yo san kha sha la phano ga thau ga ba la malaysia la gi ga ka ba ton yo sipro sa khan la pha ga lu wi da no lo sipro sa khan la pha yo wona yo malaysia ba ka san ka thailand aw la ti khan ga stout tha cha phaw la pha no lo ni sha pha thaw wit da ba la pha to kan si wit da no ko tong thaw wit da la mwe separate sklan yo la ka su kan naw likhi de pinatish pa ka pa gai photo lo pha aw de la malaysia ti khan aw akidu thaw ba la gi ya thu su wit da no chaung pa sain ni no lo separate sklan ko ni ba ga malaysia ti khan to sha sma sa ta gai sha khwin ya la pha ti khan de pe ya sa thu la pha to Apain tha wi da de khan pyan to pu du de kan ga wi da ga ka ton yu bu na stin na pha yo chaung si pa sei ni no lo su do pha than le ta thi nu yo wi da khu yo lo welcome na le phi ga phi ba mcd ya phu shu mu no stin na pha pu ba mo shu ko ga ni la se
3: 89 နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘစ်ကေဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်။သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်။အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။မာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ် ယ်လို့ကရီပြုပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တောင်းတော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်။ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါ။အခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီ။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီလိုနေအင်ကလည်းဖယ်ရှားခံရမှုကိုစံကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခါတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိရုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်အားတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတင်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်။ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်။နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟာခါတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါ။လဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟာခါတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်။ကျမတို့မတက်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအကျက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။အဓိကကတော့အင်ဟာချင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟာခါတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တူအင်ဟာစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟာသူတွေအတွက်အင်ဟာခါတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်။စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟာစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟာရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်။သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်။
4: မြန်မာနျူးခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မြင်ကွင်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်နဲ့ကမ္ဘာကြီးရဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုအကျိုးဆက်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ရက်တာတွင်ဗန်ကောက်မြို့မှာနေစဉ်ရက်ဆက်မိုးတဲထန်ပြီးလမ်းတွေရေမြုပ်အနေပိုင်းလူနေအိမ်တွေဈေးဆိုင်တွေရေဝင်လူလူပို့ဆောင်ရေးရထားကားတွေပုံမှန်တိုင်းမလဲပတ်နိုင်တာတွေနဲ့တန်းနဲ့ချီတဲ့ဗန်ကောက်မြို့နယ်လူလူအပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ပင်လယ်နဲ့နေကပ်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်နဲ့လွန်းတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာပုံမှန်မိုးရွာသွန်းမှုလိုမျိုးကိုရင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ရေမြောင်းစနစ်ကြီးမားတဲ့ရေပိုက်တွေပန့်တွေနဲ့ဆုပ်ထုပ်ပြီးပင်လယ်တွေကိုစီးဝင်စေတဲ့ရေတကားတွေမြောင်းတွေလှုပ်ဆောင်ထားတာကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့မှာတနအီကြောကြာမိုးတဲထန်ရင်ကတ်တရာလမ်းပေါ်တက်လာတဲ့ရေတွေကိုမိုးတိတ်ပြီးနောက်တနအီခွဲလောက်အကြာမှာပဲပြန်ကျသွားအောင်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးတွေ့ကြပါတယ်။ချောင်းပြားမြေထိုင်းပင်လယ်ကွေကိုစီးဝင်တဲ့မြို့ဝါမှာတီထားတဲ့ဗန်ကောက်မြို့ဟာမြို့အကျယ်ဝန်းကျယ်ပြန့်ပြီးမြေမျက်နှာပြင်အနေအမြင့်တိတိတသာမတွေ့ရတော့အောင်ပြန့်ပြူးနေတဲ့အသွင်ပြင်ရှိတဲ့မြို့ပြကြီးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တွေကတည်းကတိန်းနဲ့ချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးနေကြတာဖြစ်ပြီးမကြသေးတဲ့နှစ်တွေမှာမြန်မာနိုင်ငံစစ်အာဏာသိမ်းပြီးပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်ပွားတဲ့နောက်ရခိုင်ငါးတပ်ပုံမှုများပြားလာတဲ့ပမာဏရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဗန်ကောက်မြို့မှာအလုံးလုံးကိုင်နေကြတာစီဘေးမင်းဘေးတိတ်ဆောင်နေထိုင်ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေဘေးကလည်းမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့ပတ်သက်ရာပတ်သက်ကြောင်းနဲ့စိတ်ဝင်စားစရာတည်င်းအကြောင်းညာတစ်ခုလို့ဆိုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့ကြီးနဲ့ဆက်ဆက်ဧရိယာတွေမှာစက်ရုံတွေ၊စားတောက်ဆိုင်၊ဈေးတွေနဲ့အကြောင်းဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာမြန်မာနိုင်ငံသားလုပ်သမားတွေရှောင်မလို့လောက်အောင်များပြားလာပါတယ်။ဒီအချက်တွေကြောင့်ဗန်ကောက်မြို့ရေကြီးတာဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ဖြစ်ပျက်တည်းရဲ့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့အကျိုးတရားမှုခံစားရတဲ့အကြောင်းအရာတည်းရဲ့ဖြစ်တယ်လို့အခုလိုရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဖြစ်စဉ်ကထိုင်းနိုင်ငံဗန်ကောက်မြို့တော်သားမကမြန်မာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းနဲ့ရန်ကုန်မြို့တို့ကိုလာမယ့်ရက်ပိုင်းတွေတွင်မိုးတဲထမ်းမဲ့အကျိုးတရားမှုတွေလည်းဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ရာသီဥတုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွေအရသိရပါတယ်။ဗန်ကောက်မြို့တော်ဝိုင်းရက်ဆက်မိုးတဲထမ်းစေတဲ့လေဆိုင်ဝဲတိမ်တူကြီးဟာအနောက်ဘက်ကိုရွေ့လျားနေပြီးထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်ကိုဖျက်ကျော်ကမွန်ပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်ဘက်စီရွေ့လျားနေပြီးအဲဒီကမှတဆင့်မြောက်ဖက်ရန်ကုန်တိုင်း ERD တိုင်းတွေကိုရောက်ရှိမယ်လို့ရာသီဥတုခန့်မှန်းချက်တွေအရဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဘက်အချံမော်ကင်ဒေတာတွေမှာဗန်ကောက်မြို့လိုလူဦးရေတန်းဆယ်ခန်းချီရှိတဲ့ဒေတာတွေမဟုတ်သည့်တိုင်မိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုကြောင့်မြေပြိုတာတွေရုတ်တရက်တောင်ကျရေဝင်ရောက်တာမြေကြီးကြီးတာတွေဖြစ်နိုင်တဲ့အန္တရာယ်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။အခုရက်ပိုင်းဗန်ကောက်မှာကြည်ကြီးနေတဲ့တရင်တွေနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံတနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲမြို့နီးကလောင်းလုံမြို့နယ်တွေကအကျေးရွာချို့မှာမိုးတဲထန်ရွာသွန်းပြီးမြေပြိုတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမှာတွေ့နေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ လောင်းလုံမြို့နယ်ရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကြီးရွာတွေမှာမိုးတဲထန်ရေလွှမ်းရေပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာပါလောင်းလုံမြို့နယ်ဟာတဝယ်မြို့နယ်ဆက်ဆက်နေပြီးပင်လယ်ထဲကျွန်းဆွယ်တပွဲတည်ရှိနေတဲ့မြို့ဖြစ်ပြီး PDF လှုပ်ရှားမှုအားကောင်းတဲ့မြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်မကြာခဏတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားလည်ရှိတဲ့မြို့နယ်လည်းဖြစ်ပြီးစစ်ပွဲတွေအပြင်အခုလိုရေဘေးအန္တရာယ်ကိုပါတက်ဆင့်ရင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းကလောင်းလုံမြို့နယ်လိုပဲအခုလေးဗီယာနဲ့ရဝင်းတိမ်တုရေလျားသွားမဲ့လမ်းကြောင်းပေါ်
5: မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်သလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: ကမော်ကီယန်ဒေတာတွေမှာလဲတိုက်ပွဲတွေစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်ရတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပြင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ရေကြီးတဲ့ဘေးအန္တရာယ်ကြားရောက်ရမှာထိုင်းနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်လိုအခြေအနေမျိုးမဟုတ်ပဲအစိုးရအနေနဲ့လဲတဘာဝဘေးအန္တရာယ်နဲ့ပတ်သက်လို့ကူညီကယ်ဆယ်ဖို့ရလုံလောက်တဲ့ဘဏ္ဍာငွေရန်နေရနဲ့စနစ်တွေရှိနေတာကြောင့်ထိခိုက်ခံစားရမှုမှာမြန်မာနိုင်ငံကဒေတာတွေထက်တက်တာမဲ့အနေအထားမျိုးလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့ပြည်ရင်းစစ်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမှာအခုလိုတဘာဝဘေးအန္တရာယ်ထက်ဆင်းရင်ဆိုင်နေရတဲ့အခါဒုက္ခဖို့ဒုက္ခထက်ဆင်းခံစားရတဲ့အနေအားလုံလောက်တဲ့ကူညီကယ်ဆယ်မှုမလုံဆောင်နိုင်ပေပြည်သူလူထုအနေနဲ့မိမိတို့ဘာသာပြန်လဲယုံထားကြရတဲ့အနေအားလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုကမ္ဘာကြီးမှာရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်ပြီးအဆိုးရောက်တဲ့လက္ခဏာဖြစ်စဉ်တွေမကြာခဏဟိုနိုင်ငံဒီနိုင်ငံတွေမှာဖြစ်ပွားနေတာကမ္ဘာဖန်လုံအိမ်တက်ရောက်မှုလို့ခေါ်ဆိုတဲ့ပြုတ်ကျင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံပြမှုတက်တော်ပြုံးတိမှုတွေရဲ့အကျိုးဆက်ဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံတွေအနေနဲ့စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးဖို့ရာအတွက်ပြုတ်ကျင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံအသုံးပြုတာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပြည့်စုံမှုတွေကိုစေစုနည်းနဲ့ချီလစ်လူရှုလာခဲ့ကြရာကကမ္ဘာဘန်လုံးအိမ်တက်ရောက်မှုမြင့်မားလာပြီးကမ္ဘာကြီးပူနေလာနေတာကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကလွန်ခဲ့တဲ့စေစုနှစ်တွေကလေးကသတိပေးနှိုးဆော်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချက်အလက်တွေအထောက်အထားတွေနဲ့နှိုးဆော်ကြသည့်တိုင်စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရှင်ပြိုင်မှုမှာနောက်ကျမှစိုးရိမ်မှုတနိုင်ငံနဲ့တနိုင်ငံရံဘတ်တပွဲပြိုင်ဆိုင်မှုတွေကအရင်းရှင်စီးပွားရေးစနစ်ကြီးရဲ့ရလဒ်တွေဖြစ်ပါတယ်။တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့သတိပေးမှုတွေကိုအခုအချိန်ထိလက်မခံကြတဲ့စီးပွားရေးအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအများပြားရှိနေပြီးရုပ်ကျွင်းလောင်စာအလွန်ကျွံတုံးဆဲမှုနဲ့တခြားသောတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်စေတဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကိုဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေကြဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးဟာဒီလိုတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိခိုက်ပျက်စီးအောင်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့နိုင်ငံတွေပဲရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုဒဏ်ကိုခံစားကြရတာမဟုတ်ပဲတစ်ကမ္ဘာလုံးကခံစားကြရတာပါ။ချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့တဘာဝဘေးအန္တရာယ်ဒဏ်ကိုခံစားကြရတဲ့အခါကူညီကယ်ဆယ်ရေးပြန်လည်ထူထောင်ရေးတို့ကိုတက်နိုင်တဲ့အနေအထားရှိကြပေမယ့်စင်ရတဲ့နိုင်ငံ

0: ပေါ်အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျင်နီဖာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုပ်ဆောင်မှုတွေလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်။လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစီယုံလှုပ်ဆောင်သူတွေဟာဆွေရူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါ။ရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့အရေးယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာသမိုင်းဝင်ဂျာနေဝါရကိုဆွတ်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုဏ်သိက္ခာကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ် UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တတ်မှတ်လို့မရပါဘူးဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဖက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတနေငါအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလိုစိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လောဆာမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျူးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အနည်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လောဆာမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီးဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွစ်အစိုးရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွစ်ပြည်သူတွေကတော့ဆွစ်ကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်ဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ညာရီတု AI နီးပညာတွေအရှိန်ဟုန်နဲ့တိုးတက်လာတာကြောင့်ပကံစေးတာတို့အဝိခောက်တာစားတဲ့အိမ်အလုပ်တွေဟာအကြခင်စစ်ရုပ်တွေရဲ့အလုပ်တွေဖြစ်လာတော့မှာပါဒီလိုအိမ်မှုအလုပ်တွေကိုစက်ရုပ်တွေကိုအခချင်းတွေယူပြီးလေ့ကျင့်သင်ကြားပေးတဲ့အလုပ်တွေလည်းထွင်ကျယ်နေပါတယ်။ကင်မရာနဲ့ကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယို data အချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းပေးပြီးဒီ data တွေနဲ့စက်ရုပ်တွေကိုလေ့ကျင့်စေခိုင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။စက်ရုပ်ကျွမ်းကျင်ပညာရှင်တို့ကပုံမှန်ကတော့လူတစ်ယောက်ရဲ့ခေါင်းမှာဒါမှမဟုတ်ရင်ဘက်မှာကင်မရာကိုတက်ထားပြီးအဲ့လိုလုပ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်ဆောင်ပုံအချက်လက်တွေကိုစုဆောင်းရတာဖြစ်ပါတယ်။အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကိုရွန်တာလိုမြို့ကအသက်23နှစ်အရွယ်မိုဟာမက်ဒွန်ဂျီယူကတော့ဒါနဲ့အဖို့ဝင်ဝင်ရှာနေပြီးပကံဆေးတာကို၄နာရီကြာဗီဒီယိုရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ်။တစ်နာရီကို3ဒေါ်လာကနေ10ဒေါ်လာထိဒါမှမဟုတ်ဒလကိုဒေါ်လာ200ထိရှာဖွေနိုင်တဲ့အတွက်လက်ရှိအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံရဲ့စီးပွားအခြေအနေအရညပြတဲ့ပမာဏဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေတာစုဆောင်းပေးသူဒွန်ဂျီယိုကအလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထပ်ခါတလဲလဲလုပ်နေရတာပြင်းစရာတော့ကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွမ်းကျင်မှုအသစ်တွေတင်ယူခွင့်ရပါတယ်အရင်ကကိုယ်တိုင်ထမင်းတောင်မချက်ဖူးခဲ့ပေမဲ့ခုတော့ချက်တက်သွားပါပြီလို့ပြောပါတယ်အခုလိုရုပ်တံဒေတာတက်တက်ကိုမလုံလောက်တာကြောင့်စစ်တင်အခြေဆိုင် Appen လိုနည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာလှုပ်ရှားမှုအယုခံဝက်စုံတွေကိုတီထွင်အသုံးပြုလာကြပါတယ် Appen Company တာဝန်ရှိသူတို့ကဒီဝက်စုံတွေကဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတင်ယူတက်တက်မဟုတ်တော့ပဲအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ဖို့အသေးစိတ်လက်အနေထအချက်လက်တွေကိုပါမျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒါကိုယုံယုံကြည်ကြည်နဲ့ထပ်ခါတလဲလဲလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုပြသတဲ့အစ်စ်မှာပဲရှိပါသေးတယ်အဲ့ထက်ကျော်လွန်ပြီးဖြည့်ရှင်းရမယ့်စိန်ခေါ်မျိုးပြဿနာတွေလည်းအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်လို့စက်ရုပ်ပင်ရရှင်ကပြောဆိုပါတယ်ရှင်
1: ဒီမင်းနိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျော်တော်နောက်ခံဟူသီတပုံတွေဟာယမန်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘုရားကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ Saudi Arabia နိုင်ငံက King Khalid

0: စိအဘာလီစိနဲ့ခမင်းမူရှိလီတက်စကန်ပြင်းမဲ့သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူတီတွေကပြောပါတယ်။ဆိုရီယာရီးပြဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တွန်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြမ်းဖက်ဟူတီစစ်သွေးကြောအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကျည်တစ်စင်းကိုရီယက်မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာဂျားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ဆိုရီမဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမေဆိုရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင်ဘက်အမန်ဒက်ဂျီလာကြားနဲ့ပင်လယ်နီးကယူရန်ဒေတာတလျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမျိုးခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇားစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီးဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်။သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလည်းလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်။ယမန်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းထုတ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးအတန်ကြိုးစားနေကြပါတယ်။မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသီတပ်ဖွဲ့တွေစီးရီးတိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ250လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင်။ခုနှစ်အစောပိုင်းအသက်48နှစ်အရွယ်မှာအမေရိကန်တရုတ်ဆောင် James Bender Baker ဦးမကြီးကင်ဆာနဲ့ကွယ်လွန်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Hollywood ရုပ်ရှင်လောကတွင်အတော်လှုပ်ခတ်ခဲ့ပါတယ်။ Black Panther ဆက်ကားရဲ့တရုတ်ဆောင် Chadwick Boseman ကလည်း2020ခုနှစ်မှာဒီကင်ဆာရောဂါနဲ့ပဲကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ရဲ့အသက်43နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။သူတို့အခုလိုကင်ဆာရောဂါနဲ့သေဆုံးမှုတွေဟာအသက်50အောက်တက်လက်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်ပွားနှုန်းတိတိတသာတိုးပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုထင်ဟန်နေပါတယ်။ကမ္ဘာကင်ဆာသုတေသနရန်ပုံငွေဖွဲ့ရဲ့လေးလာတွေ့ရှိချက်အရပြည်တိမ်မှာအခုလိုတက်လက်ရွယ်ပိုင်းတွေမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားမှုတိတိတသာမြင့်တက်လာနေပါတယ်။စီးကျိတ်ကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုဟာ2000ခုနှစ်ကစပြီးလေးစားမြင့်တက်လာခဲ့ပြီးဥမာကြီးကင်ဆာ၊ကြောက်ကပ်ကင်ဆာနဲ့တင်အိကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုတွေကတော့နှစ်စားမြင့်တက်လာပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာလည်းအဲ့ဒီအသက်ရွယ်အပိုင်းခြားမှာကင်ဆာမျိုးစား9မျိုးဖြစ်ပွားနှုန်းမြင့်တက်လာနေပြီးနေသာလန်မှာတော့ကင်ဆာ၄မျိုးဖြစ်ပွားနေပါတယ်။Queen University Belfast ကတွင်ညင်တူကဒီဂါရီယန်သတင်းဌာနကိုပြောကြရမှာဒီပြဿနာကိုအချိန်မီမဖြေရှင်းရင်ပောက်ကွဲနိုင်တဲ့အချိန်ကိုဘုံတလုံးလိုဖြစ်နေပြီးအ мян ဆုံးဖြေရှင်းဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။မဟုတ်ရင်ဒီအရေးအတွက်တွေဆက်ပြီးတိုးမြလာမှာအသေးချာပါလို့ပြောပါတယ်။အခုလိုကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းတိုးမြင့်လာတဲ့အကြောင်းရင်းကိုပညာရှင်တွေအတိအကျထုတ်ဖော်ပြောဆိုတာမရှိသေးပေမယ့်လူတွေအဝါလွန်တာများပြားလာတာအစားအသောက်အလေးထားမမှန်တာနဲ့ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုမလုံလောက်တာတွေကိုထောက်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်ကင်ဆာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အသိပညာတိုးတက်လာတာနဲ့စစ်ဆေးမှုတွေပိုလုပ်လာနိုင်တာတွေကလည်းယောဂါတွေ့ရှိမှုမြင့်တက်လာတာတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတေတီတွေကတော့ဒီကင်ဆာယောဂါတွေဖြစ်ပွားမှုတကယ်အကြောင်းရင်းကိုရှာဖွေဖို့ဆက်လက်ကြိုးပမ်းနေကြပါတယ်။ King's College London ကလည်းတက်လက်ပိုင်းတွေကြောင့်ဥမာကြီးကင်ဆာဖြစ်ပွားမှုနှုန်းမြင့်တက်လာမှုကိုလေ့လာဖို့လူ2000ခွဲပါဝင်မဲ့သူတေတနာစစ်တမ်းတစ်ခုလှုပ်ဆောင်ဖို့လည်းကြေညာထားပါတယ်ရှင်။
1: ဘရူးနေကချီလီနိုင်ငံဆန်တီယာဂိုမြို့မှာ2020အတွင်းအပြင်းထန်ဆုံးမိုးရွာသမှုကြောင့်ရေကြီးနှင်းမြုပ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးအရေးပေါ်ကေဆေးလုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာအခြားဒေသတွေမှာတော့ရေရှားပါမှုကပြဿနာတစ်ရပ်ဖြစ်နေပါတယ်။သီးလင်္ကာနိုင်ငံမှာလာပေါင်းများစွာမိုးခေါင်နေပြီးပုံမှန်ရာသီအလိုက်မုတ်တုံမိုးကိုမှီကိုအားထားနေရတဲ့လေယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ကန်သူတွေဟာရေရှားပါမှုတန်ကိုခံနေရပါတယ်။ဒီနှစ်မှာအန်နီညိုကြောင့်ရေကန်တွေထဲမှာရေမရှိပါဘူး။စပားစိုက်ပျိုးဖို့ရေမရှိပါဘူး။နွားတွေအတွက်တောင်ရေမရှိပါဘူးတကယ့်ကိုခက်ခဲပါတယ်လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်ဒီအချိန်ကြီးဟာမကြခင်ပိုလို့တောင်ဆူရလာနိုင်ပါတယ်ဒီအန်နီညိုဟာ1950ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအပြင်းထန်ဆုံးဖြစ်လာနိုင်ကြောင်းကုလသမဂ္ဂကပြောကြားထားပြီးဒီဇင်ဘာမှာအမြင့်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်ရှိလာမယ်လို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်ဒါပြင်နိုင်ငံတကာငွေကြေးရံမုံငွေဖွဲ့ IMF ကလည်းဒီဖြစ်စဉ်တက်ရောက်မှုတွေကိုခံရမဲ့နိုင်ငံတွေကိုအကူအညီပေးဖို့ပြင်ဆင်နေပါတယ်ဒီနေ့မှာပို့ပြီးအင်အားပြင်းပြင်းနဲ့ဝင်ရောက်လာနေတဲ့အန်နီညိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျမတို့အလွန်မင်းစိုးရိမ်နေပါတယ်လို့ဆိုထားပါတယ်။အန်နီညိုဟာပစိဖိတ်သမုဒ္ဒရာအလဲပိုင်းနဲ့ရှေ့ပိုင်းမှာလေတိုက်ခတ်မှုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့ရေပြင်ပူနွေးလာမှုတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘာဝရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အခုနှစ်အန်နီညိုကြောင့်တောင်အမေရိကတိုက်မှာဝိုးပိုရွာသွန်းနိုင်ပြီးအာရှမှာတော့ဝိုးရွာသွန်းမှုလျော့နေနိုင်ပါတယ်။ကမ္ဘာတဝန်းရာသီဥတုအခြေအနေတွေကိုလည်းပြောင်းလဲစေနိုင်ပါတယ်။လက်ရှိအန်နီညိုဖြစ်စဉ်ဟာဖေဖော်ဝါရီလအထိဆက်ဖြစ်ပုံပဲလို့ခန့်မှန်းထားပြီးလူသားတွေကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုဖြစ်စဉ်ရဲ့တက်ရောက်မှုတွေကိုလည်းထပ်ပေါင်းခန်းစားရနိုင်ပါလေခင်ဗျာ ခရစ်စတိုက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေးကအမေရိကန်နိုင်ငံနက်ရှ်ဗစ်လ်မြို့ကစေယုံမှာစီကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့ရှင်းတွေကတင်းလာနေသည့်သူ့အုံနောက်တည်ဆုံးသွားပြီလို့ယူဆခဲ့ကြပေမဲ့သူဟာနောက်ပိုင်းမှာသတိပြန်လည်လာခဲ့တယ်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုက်ရဲ့ရှင်းတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ထားတဲ့အချိန်မစ်စပိုက်ဟာအင်္ဂါနေ့ကသတိပြန်လည်လာခဲ့ပြီးစကားနှင်းငယ်ပြောဆိုနိုင်ပါပြီ။မစ်ပိုက်ရဲ့မအောင်မြင်ခဲ့တဲ့တည်တံစီရင်မှုထောက်ထားတွေကိုထိန်းသိမ်းထားပြီးပို့ပြည်내အစိုးရကိုကျွန်တော်တို့တောင်းဆိုပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပိုက်ပြဲရှင်တွေကတရားရုံးကျမ်းစာပွဲတစ်ခုမှာဒီမှတ်ချက်တွေကိုပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးပိုက်ကိုစေယုံကရင်မှာလက်ထိတ်မခတ်ဖို့တရားသူကြီးကိုအမိန့်ချမှတ်ပေးဖို့လည်းတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်။ခရစ်စတိုက်ရဲ့အမှုဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတဝန်းလုံးကိုတုံ့လုံစေခဲ့ပြီးတည်တံစီရင်မှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ငြင်းပွားမှုတွေကိုလည်းပြန်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါတယ်။အသက်50ရွယ်ပိုက်ဟာတန်နစီပြည်နယ်မှာနှစ်နေရာအတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်တည်တံပေးခံရတဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်ခဲ့တာပါ။1995ခုနှစ်ကအသက်19နှစ်အရွယ်ကျောင်းပေါ်ကိုလန်စလန်မာကိုညင်ပန်းနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့မှုမှာပါဝင်ခဲ့တာကြောင့်တည်တံချမှတ်ခံထားရသူဖြစ်ပါတယ်။ပိုက်ဖာပန်တိုဘာဗီဒယ်စီတည်စီနိုင်တဲ့ပမာဏပါဝင်တဲ့စီရိုကွန်ရက်မှု2ကြိမ်ကိုခံယူခဲ့ရပြီးအသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါတယ်။အချိန်ဒီဆိုရင်ရတဲ့အတွက်သူ့ကိုဆေးရုံညံစုံပို့ဆောင်ကုသပေးခဲ့ရပါတယ်။ပိုက်ပြက်မှုပါဝင်မောင်မြင်ခဲ့တဲ့ကွန်ရက်မှုတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်တွင်တန်နစီပြည်နယ်မှာတည်တံပေးကွန်ရက်မှုတွေကိုယခုနှစ်ကုန်အထိရပ်ဆိုင်ထားခဲ့ပါတယ်။ဒီချိန်ထဲမှာပဲတက်ဆက်ပြည်နယ်ကရှေ့နေတွေကပိုက်ပြက်စီးတို့ကွန်ရက်မှုမောင်မြင်ခဲ့မှုကိုထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့တည်တံကြောက်ခံထားရတဲ့အခြားကျင်းသားတို့ကိုကွန်ရက်မှုကိုတော့ဆက်လက်လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။လက်တွေ့ဘဝမှာတကယ်ရှိတဲ့ Odyssey အိမ်ပြန်ဇာတ်လမ်းတပုတ်လို့ပါပဲ။ဒီကတော့ကဘာတစ်ပတ်လမ်းလျှောက်သူ Carl Bashby ဟာသူ့အိမ်ကိုပြန်ရောက်ဖို့28နှစ
2: ်အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လောက်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအထွက်ရက်တည်နေတဲ့ CDM Moss အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်မြေပြင်မှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကမ္ဘာသိအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝင်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမိသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချထားပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာreview လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
1: ။ကြောင်းမြင်ခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခြေလင်ခီးကီလိုမီတာ5000ခီးနှင်ခဲ့တဲ့မယုံနိုင်လောက်အောင်ရှည်လျားတဲ့ခီးစဉ်ပြီးဗြိတိန်ပြည်ပေါ်မှာသူ့ရဲ့ပထမဆုံးခြေလှမ်းတွေချလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။အခုခမရတို့မြင်နေရတဲ့သူကတော့ဗြိတိန်ကမ်းခြေပေါ်ပြန်ရောက်လာတဲ့ Carl Bashby ပါ။အသက်58နှစ်အရွယ်အရင်ကလေဒီတက်ဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်ခဲ့တဲ့ Bashby ဟာသူ့ရဲ့ခီးစဉ်ကို1998ခုနှစ်နိုဝင်ဘာမှာစတင်ခဲ့တာပါ။ချီလီနိုင်ငံပွန်တိုအရီနက်မြို့ကနေစတင်ထွက်ခွာခဲ့ပြီးဘဲသယူပို့ဆောင်ရေးနည်းလမ်းတွေကိုမှမသုံးဘဲမိခင်ဖြစ်သူရဲ့နေအိမ်ရှိရာဟူးကိုရောက်အောင်ခြေကျင်သွားမယ်လို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်။သူ့ခီးစဉ်ကိုဂိုလီယတ်စူဇန်ရဲ့ခီးလို့အမည်ပေးထားပါတယ်။နောက်ဆုံးအပိုင်းဖြစ်တဲ့အင်္ဂလိပ်ရေလက်ကြောကိုရေကူးဖြတ်ပြန်ရတဲ့အပိုင်းကတော့ခေါ့ရဲ့အနှစ်သက်ဆုံးအပိုင်းတော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။ရေကူးရတာကိုကျွန်တော်လုံးဝမကြိုက်ပါဘူး။ရေလည်းမကူးတတ်ပါဘူး။ရေချိုးကန်နဲ့ပြစ်ချခံရတဲ့ကြောင်တကောင်ရေကူးတယ်လို့ပါပဲ။ရည်စရာမဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကိုဆိုးတာပါ။ကောင်းဟာသူ့ရဲ့ကမ္ဘာတစ်ပတ်ခီးစဉ်တွင်နိုင်ငံပေါင်း29နိုင်ငံကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးလမ်းခီးတစ်လျှောက်အခက်အခဲတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဆိုရကအစပိုင်းမှာသူ့ကိုဗီဇာပေးဖို့ညှင်းဆုပ်ခဲ့တယ်လို့ကိုဗစ်ကာယောဂါကြောင့်သူ့ခီးစဉ်ကိုကျင်းနာထားခဲ့ရပါတယ်။သူ့အတွက်နောက်ထပ်စင်ကုန်မှုကလူလောကထဲပြန်ဝင်ရောက်လာပြီးအခြေတကျနေထိုင်နိုင်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီမျိုးသမီးဟာပလေယောဂာနဲ့တည်ဆုံးတာမဟုတ်ရင်ဘာယောဂာနဲ့တည်ဆုံးခဲ့တာလဲဆိုတဲ့မိကွန်းဟာစိုက်ဘီးရီးယားတက်ခွဲကန်းဝန်ထမ်းတူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးမှတကမာလုံးကထက်ခါတလဲလဲမေးနေတဲ့မိကွန်းပါအသက်28နှစ်အရွယ်ဒါရီယာရှီဘလိုဗာဆိုသူမျိုးသမီးဝန်ထမ်းဟာ တခွဲကန်းဖန်ပြုံတစ်ခုကွဲသွားပြီးရပိုင်ချာမှာအဆုတ်ပလက်ယောဂါနဲ့အော်တိုဘလာနေရနေမှာတည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့ရုရှားမီဒီယာတခုကအစောပိုင်းမှာဖော်ပြခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့ခရမလင်နန်းတော်ကတော့ဒါဟာကောလာဟလတွေနဲ့ခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေသာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပယ်ချခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီး WHO ကတော့ဒီတခွဲကန်းဝန်ထမ်းတည်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးအထူးကြသိနိုင်ဖို့ရုရှားအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလုံလောက်တဲ့အချက်လက်တွေမရရှိသေးဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒီဝန်ထမ်းဟာအန်ဒီအလွန်ကြီးတဲ့တပ်ခွဲကန်းတစ်ခုမှလှုပ်လှုပ်ခဲ့တာပါ။ဒီလိုတပ်ခွဲကန်းတွေဆိုတာဇီဝဘေးကင်းလုံခြုံရေးစီးမြင်စည်းကမ်းတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့လေ့ကျင့်သင်ကြားထားမှဖြစ်တယ်လို့ဒီယောဂဘူးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကာကွယ်ဆေးတွေလည်းထုတ်နယ်ထားပြီးသားဖြစ်မှာပါ။ကျွန်တော်တို့ဘက်ကဒါတွေကိုသိကြတာပါ။ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့မော်စကိုဘက်ကပုံပွင့်လင်းလင်းမထုတ်ပြန်တာကြောင့်လဲခံမှန်းပြောဆိုမှုတွေပုံမှုဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ American Republican အထက်လွှတ်တော်အမတ် Rand Paul က Fox News ကိုပြောကြားရမှာရုရှားဟာပလေယောဂါကိုလျှို့ဝှက်ဇီဝလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့လုပ်ကင်တာမျိုးကိုစိုးရိမ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။1980 80ပြည့်လွန်နှစ်တွေမှာရုရှားဘက်ကထွက်ပြေးလာသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်တွေအရသူတို့ဟာပလေယောဂါကိုလက်နက်ဖြင့်သုံးချဖို့ပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့သိထားပါတယ်။ဒါကြောင့်စိုးရိမ်စရာဖြစ်နေတာပါလို့ Grand Paul ကပြောဆိုပါတယ်။ဗိုလ်တော်နေကအင်ပီရိုမှာသမရထရန့်ကိုဒီပလေယောဂါကရုရှားရဲ့ဇီဝလက်နက်လားလို့မေးမြန်းတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကတော့အဲ့ဒီလိုမထင်ပါဘူး။မကြခင်မှာဖြေကိုသိရမှာပါ။သူတို့ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်အခြေအနေကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ဖြေကြားခဲ့ပါတယ်။သမ္မတပူတင်နဲ့ဖုန်းပြောဆိုဖို့လည်းရှိပြီးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေပေးလိမ့်မယ်လို့လည်းမျှော်လင့်ထားကြောင်းပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်ထိရုရှားဘက်က WHO ကိုပြောကြားထားတာကတော့သေဆုံးသူမျိုးသမီးနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံခဲ့သူ200ကိုတီးခြားခွဲထားပြီးစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီတက်ခွဲကမှလုံလုံတဲ့ဒုတိယဝန်ထမ်းတူကလည်းအဆုတ်ရောင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုလည်း WHO ကစုံစမ်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။
0: ကင်ညာနိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကအီဘိုလာရောဂါကြောင့်လူတအူးသေဆုံးခဲ့ပြီးနောက်နယ်စပ်စစ်ဆေးရေးတွေကိုတင်းကျပ်ထားလိုက်ပါတယ်။ကင်ညာနဲ့ယူဂန်ဒါနယ်စပ်ကမာလာဘာနယ်စပ်စခန်းမှာကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကခီးတဲ့တွေကိုအပူချိန်တိုင်းကင်မရာတွေနဲ့စစ်ဆေးတာနဲ့ကျန်းမာရေးစည်းကမ်းချက်တွေကိုလိုက်နာမှုရှိမရှိစောင့်ကြည့်တာတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။တာဝန်ရှိသူတွေအနေနဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဆက်မပြန့်နှံ့အောင်တားဆီးနိုင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီကုန်တင်ကားသမားကတော့အတော်လေးစိုးရိမ်နေပါတယ်။ကွန်ဂိုနဲ့ယူဂန်ဒါမှာအီဘိုလာရောဂါဖြစ်နေတယ်လို့ကြားရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့လည်းယူဂန်ဒါနဲ့ရဝန္ဒါဘက်ကိုဖြတ်သွားနေကြတာပါဒါပေမဲ့ဒီကာလတစ်လျှောက်လုံးနေဆက်မှာဘလို့အီဘိုလာစစ်ဆေးမှုကိုမှမတွေ့ဘူးသေးပါဘူးတာဝန်ရှိသူတွေတောင်းတာက yellow fever ကာကွယ်ဆေးထိုးထားတဲ့လက်မှတ်တစ်ခုတည်းပါပဲဒီကိစ္စကိုပေါ်ပေါ်ဆဆမလုပ်ဘဲအစိုးရအနေနဲ့ပိုပြီးအလေးထားဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဒီယောဂါသာနိုင်ငံတည်းဝင်လာရေးကြီးမားတဲ့စိုးကျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်လို့သူကပြောပါတယ်မာလာဘာနေဆက်ကိမှာအီဘိုလာစစ်ဆေးမှုမှာယောဂါနဲ့ပတ်သက်တာဘာမှမတွေ့ရသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရကွန်ဂိုမှာအရင်ကနေထိုင်ခဲ့ပူတဲ့ကင်ညာနိုင်ငံသားတူဟာယူဂန်ဒါကနေတဆင့်ကင်ညာနိုင်ငံနိုင်ရိုဘီမြို့ကိုသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။သူဟာအီဘိုလာဗိုင်းရပ်စ်ဘွန်ဒီဘူဂရိုမျိုးကွဲကူးစက်ခံရတာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိခဲ့ပြီးစီးကူးသားမှုခံရင်းတည်ဆုံသွားခဲ့ပါတယ်။ကွန်ဂိုဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံမှာအီဘိုလာရောဂါကူးစက်မှုပြင်းထန်နေစေဖြစ်ပါတယ်။ဒီကူးစက်ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကိုမေလလယ်မှာတရားဝင်ကြေညာခဲ့ပေမယ့်အဲ့ဒီထက်လအနေငယ်စော်ပြီးစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အာဖရိကအလယ်ပိုင်းကွန်ဂိုနိုင်ငံမှာရှာပါတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်မျိုးကွဲကြောင့်ရောဂါကူးစက်ခံရသူ 8,000 ကျော်နဲ့သေဆုံးသူ 4,000 ကျော်ရှိလာခဲ့ပါပြီရှင
3: ်။ပြည်ဖြတ်ပူချွေးနှဲစာတွေဖဲပူပူမှာအငွေပြန်ပြန်မရတော့ဘူးလားဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်မဘဲကောင်ကလူမပီစပါလေပညာတတ်အောက်တန်းစားယထာတစ်စင်းလုံးကုံသွားပေါလေတဲကအိမ်လေးဟာလေတဲပါသွားပြီရှာနှစ်ခွရဲ့အဖျားမှာအရှင်လက်လက်မီးရှို့ခံရသူတွေလောကရဲ့ခြေချခွင့်မရသူတွေမိခင်တို့တောက်ဆို့ခွင့်မရသူတွေစောကားခံရတဲ့အသက်ဂုံးွားတွေဖြက်စီးခံရတဲ့အဆက်တွေချနှင်းခံရတဲ့နှုတ်ပြူမှုတွေမရင်းကျင့်ခံရတဲ့အုံနှောက်တွေအစိတ်ခတ်ခံရတဲ့စိတ်တက်တွေဝေးဝေးကအိမ်လေးဆွေးနေုံပဲဓပြအကြီးလဲနေသွားပြီလူအမတ်တဲ့အိမ်မက်မှာဘယ်သူကမင်းသားလဲလင်းလက်နွေဦး
0: ၂ 2026ခုနှစ်အတွက်ငြိမ်းချမ်းလိုပဲစုကိုတောင်အဖရိကတရားသူကြီးနာဗီပီလီကရရှိသွားပါတယ်။သူဟာနိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့တရားသူကြီးကုလသမဂ္ဂလူ့ခွင့်ရေးမဟာမင်းကြီးဟောင်းဖြစ်တယ်လို့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားရုံး ICC ရဲ့အထူးတရားသူကြီးတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။နိုဘယ်ဆုရွေးချယ်ရေးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌယာဂန်ဖရိုကနီရဲ့ဂုဏ်ပြုစကားမှာသူဟာဆီယာဆွေးမှုနဲ့လူမျိုးတုံးတက်ပြတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာကအရေးယူဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက်အဓိကအခန်းကဏ္ဍကနေပေါင်းဝင်အားထုတ်ခဲ့တဲ့ထူးခြားတဲ့တတိရှိသူအမျိုးသမီးတူဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီစုပေးပွဲအပေါ်မှာလည်းတမရဒေါ်နန်ထွန်းရဲ့အရေးတွေလမ်းမွနေခဲ့ပါတယ်။သူကဒီစုကိုသူ့ကိုယ်တိုင်ပေးအပ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်အတင်းကျင်းတောင်းဆိုခဲ့ပူပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကလည်းတောင်းဆိုခဲ့ပူတယ်လို့ဒီနှစ်မှာလည်းစစ်ပွဲ၈ခုကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ထပ်မံတောင်းဆိုခဲ့ပြန်ပါတယ်။အခုအချိန်မှာလည်းနိုင်ငံတကာတရားဥပဒေစနစ်ကိုပြောင်ပြောင်တင်းတင်းဖောက်ပြန်သူတအုပ်နေဖြင့်အခုလိုနိုင်ငံတကာဥပဒေစနစ်ကိုကိုစားပြုသူတူစုရရှိသွားခြင်းအပေါ်ပုံပြီးစိတ်အနှောက်ယှက်ဖြစ်စေနိုင်ကြောင်းသုံးသပ်ထားကြပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတော့ဗင်နီဇူလာတိုက်ခန့်ခေါင်းဆောင်မာရီယာမာချာရိုကဒီငိမ့်ချင်းနိုဘယ်ဆုကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မာချာရိုကသူရရှိခဲ့တဲ့ဆုတစိတ်ကိုသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်စီပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနိုဘယ်ကော်မတီကဒီဆုဟာလွှဲပြောင်းပေးလို့ရတဲ့ဆုမျိုးမဟုတ်ပဲဆုချီးမြှင့်ခံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသာတက်ဆိုင်နေဆိုတာကိုရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့ပူပါတယ်ရှင်။ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာစီပင်အမိုက်သိန်းဝန်ထမ်းအဖြစ်အသွင်ယူပြီးမူရစီဝါကွန်ရက်တခုလိုတန်ကြာရှိတဲ့နေရာတွေကိုဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့တယ်လို့ထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောပါတယ်။ဒါဟာထိုင်းရဲလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးတပ်ဖွဲ့ကဖော်ဆောင်ခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးစစ်ဆေးရေးတခုဖြစ်ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းမှာဆုံဆန်းစစ်ဆေးရေးအရာရှိတွေဟာအမိုက်သိန်းကားတွေပေါ်လိုက်ပါပြီးရဲကွက်တွေအတွင်းရှောက်ပွေစစ်ဆေးနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ဘော်ဒူဂူနီကဘန်ကောက်မြို့တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကနေရာ၅ခုကိုရဲစုံစမ်းရေးအရာရှိတွေဝင်ရောက်စီးနှင်းခဲ့ပြီးတရားမဝင်မူရစေဝါလက်ဝဲထားရှိမှုဖြန့်ဖြူးမှုတွေအတွက်တန်တရားရှိသူ၆ခုကော့ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မတက်တပင်းစီပြားထောင်းထောက်ရာကျော်နဲ့တခြားမူရစေဝါတွေကိုလည်းစုံစမ်းစစ်ဆေးအာဏာပိုင်တွေကတိုက်ဆဲရမိခဲ့ပါတယ်။ဒီစစ်စင်ရေးမှာလှုပ်ဝက်ဆုံဆန်းရေးအထူးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေပါဝင်ခဲ့ပြီးလူစီကားပြီးအလဲတကူဝင်ရောက်ရင်တန်တရားဖြစ်နိုင်တဲ့ရက်ွက်တွေတွင်အခုလိုနီလန်နဲ့ဝင်ရောက်တာဟာတရားမှုရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကပြောကြားပါတယ်ရှင်တရုတ်နိုင်ငံနဲ့လာအိုနိုင်ငံတို့ရဲ့ပူရဲစစ်ဘက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေးနဲ့လေ့ကျင့်စင်တာကိုလာအိုနိုင်ငံမှာဖွင့်လှစ်လိုက်ပြီးလို့တရုတ်ကောက်ွယ်ဝင်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပမှာပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာနိုင်ခြေရှိတဲ့ဒီစကန်ဟာဘီယန်ကျင်းမြို့တော်အနီးကဘန်ကူလီယင်ကွင်းမှာတည်ရှိပြီးလာအိုလီတပ်ရဲ့လေယာဉ်မှုတွေကိုလေ့ကျင့်တင်ကြားပေးဖို့အဓိကအသုံးပြုသွားမှာဖြစ်တယ်လို့တရုတ်စစ်တပ်ကပြောဆိုပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစစ်တပ်တွေကြားလက်တွေ့ကျတဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေတွန်းမြင့်ဖို့နဲ့ဒေတာရင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်တယ်။တတိယတနိုင်ငံကိုဥတီပြစ်မှတ်ထားဖို့မဟုတ်ဘူးလို့လည်းတရုတ်ဘက်ကရှင်းလင်းထားပါတယ်။စင်ကာပူအခြေစိုက်လုံခြုံရေးဆိုင်ရာသုတေသီတို့ကတော့ဒါဟာတရုတ်ပြည်သူလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PLA ရဲ့တရုတ်နိုင်ငံပြင်ပအရှိတောင်အာရှဒေသအတွင်းပထမဆုံးစစ်အခြေစိုက်စခန်းဖြစ်လာဖို့များတယ်လို့သုံးသပ်ထားပါတယ်။ဒီစခန်းဟာအရက်ဖက်စီးပွားရေးတုံးတာမှမဟုတ်ဘယ်နိုင်ငံသားအဖွဲ့အစည်းတွေကမှအသုံးပြုခွင့်မပေးဘူးဆိုရင်ဒါဟာလာအိုလီတပ်နဲ့တရုတ် PLA လေတပ်တို့တီးတန့်အသုံးပြုမဲ့စခန်းတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အခွင့်အလမ်းအရန်များပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံရဲ့ပိုးလမ်းမကြီးစီမံကိန်းနောက်ပိုင်းမှာတရုတ်ရဲ့နိုင်ငံရဲ့ခြားအကျိုးစီးပွားတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးအစီအမံသစ်တွေအများပြားဇက်တိုက်ပေါင်းလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နေရပါတယ်လို့လုံခြုံရေးသုတေသီကပြောဆိုပါတယ်။ဒါ့အပြင်ဒီလေရင်ကွင်းကိုတရုတ်စစ်လေယာဉ်တွေစီးဖြေတာရိတ်ခါနဲ့လက်နက်ထောက်ပံ့တာအပြင်ထောင်လိုင်းရေးနဲ့ကင်းထောက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ပါအခြေစိုက်အသုံးပြုလာနိုင်တယ်လို့လည်းလုံခြုံရေးသုတေသီကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။
1: ပြင်သစ်နိုင်ငံမှာစူပါမားကတ်တွေရဲ့ AAP စနစ်တွေကိုဟက်ကာတွေဟာစိုက်ဘာတိုက်ခတ်မှုနဲ့ဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်ခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်။ပါရီမြို့အစိုးရရှင်းနေရုံးရဲ့ပြောကြားချက်အရတလင်းလာနေကနိုင်ငံတော်ဝန်ကစူပါမားကတ်တွေရာနဲ့ချီမှာကွန်ရက်နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ရေခဲသဒ္ဒါတွေရဲ့ပူချိန်ကို50ဒီဂရီဆယ်စီယပ်ထိမြင့်တင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရကြောင်းစားသောက်ကုန်တွေပျက်စီးပြီးဆွန့်ပစ်ခဲ့ရတယ်လို့ဆိုင်ခွဲတချို့မှာလည်းမီးလောင်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ရကြောင်းအထူးကိစ္စစူပါမားကတ်လုပ်ငန်းကတော့ Intermarché ဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီဘက်ကသူတို့ရဲ့ဆိုင်ခွဲ150လောက်ထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ AAP ဇက်တွေဟာ6နိုင်ရဲ့အထိအပူချိန်မြင့်တက်နေခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ software cyber တက်ခတ်မှုခံရပါတယ်။အပူချိန်က80ဒီဂရီအထိမြင့်တက်သွားခဲ့ပြီးကွန်ပျူတာတချို့အရေးပြောကုန်ပါတယ်။ဒီလိုဖြစ်ရအတွက်စိတ်မကောင်းဖြစ်ရပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့အသားနဲ့အေးခဲအစားအသောက်အားလုံးဆုံးရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေကိုတောင်းပန်လိုပါတယ်။ကြီးလက်ဒေတာက ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Intermarché Supermarket မှာဒီလိုဖြစ်ရမျိုးကြုံရနေမယ်လို့ဘယ်တော့မှမထင်ထားခဲ့ပါဘူး။ဒါပေမဲ့အခုတော့တကယ်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါပြီလို့တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်။ပြင်သစ်ဝန်ကြီးချုပ် CBS Standard Lacunu ကအမျိုးသား Cyber လုံခြုံရေး Agency ကိုဒီဖြစ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးဖို့တာဝန်ပေးထားပါတယ်။တခြားနိုင်ငံတွေမှာလည်းအလားတူဖြစ်ရတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြင်သစ်အာဏာပိုင်တွေဟာဥရောပမိတ်ဖက်နိုင်ငံတွေနဲ့လည်းပူးပေါင်းညှိနှိုင်းနေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးနျူကလ িয়ার ဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာလောလောဆယ်လျှက်စစ်ဓာတ်ကိုမထုတ်လုပ်နိုင်သေးပေမဲ့တပောင်းပုံနာကစာတင်ကြောင်းရဲ့ကျောင်းသားလေးတွေအတွက်တော့အနာဂတ်ရည်မှန်းချက်ထားစရာတခုတော့ဖြစ်လို့နေပါပြီ။ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကစိတ်ပဲပညာရှင်တွေဖြစ်ချင်ကြပါလေ။နျူကလ িয়ার အင်ဂျင်နီယာဘာသာရပ်နဲ့ဘွဲ့ရပြီးရင်ဒီဓာတ်ပိတ်ဆက်ရုံမှာလုံလုံရဖို့မျှော်လင့်ပါလေ။အမေရိကန်ဒေါ်လာ13ဘီလီယံကုန်ကြတဲ့ရူဘူးနျူကလ িয়ার စီမံကိန်းဟာရုပ်ချင်းလောင်စာပေါ်ပဲမိခိုနေရပြီးလျှက်စစ်မီးမကြာခဏပြတ်တောက်နေတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့လျှက်စစ်တပ်အားရင်းမြစ်အသစ်တစ်ခုဖြစ်လာမယ်လို့ညွှန်လင်းနေကြပါတယ်။တပ်ပေါင်းပုံနှစ်ခုအပြည့်အဝလက်ပတ်လာနိုင်ရင်နိုင်ငံလျှက်စစ်လိုအပ်ချက်ရဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မှာဖြစ်ပြီးပထမတပ်ပေါင်းပုံကိုဒီနှစ်ကုန်မှစတင်လက်ပတ်ဖို့ညှိနှိုင်းထားပါတယ်။ရုရှားနိုင်ငံပိုင်နျူကလ িয়ার စွမ်းအင်ကုမ္ပဏီ Rosatom ကတည်ဆောက်နေတဲ့ဒီစမန်ကိန်းဟာရုရှားလူသားထောင်ပေါင်းများစွာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်တွေကိုဒေသတွင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကိုဗစ်ကံရောဂါနဲ့ရုရှားနိုင်ငံပေါ်ပိတ်ဆို့ရေးယူမှုတွေကြောင့်စီမံကိန်းနှောင့်နှေးနေခဲ့ပြီးဒေသခံတချို့အတွက်တော့မျောလင့်စရာရောဆိုးရင်စရာတွေပါရှိနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့အသက်ကြီးပါပြီ။ဘဝရဲ့နောက်ဆုံးအချိန်လည်းနေနေတော့ကျွန်တော်အတွက်တော့ကြောက်စရာမရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သားသမီးတွေနဲ့မိသားစုတွေတော့ဆိုးရိမ်ပါတယ်။သူတို့ဘေးကင်းလုံခြုံစေခြင်းပြီးသူတို့ဟာကျွန်တော်ထပ်ပိုးပြီးလုံခြုံမှုလိုအပ်ပါလေ။ဆက်ရုံတောင်းရှိသူတွေကရခိုင်နျူကလ িয়ার မတော်တဆမှုသင်ငန်းစာတွေကိုသုံးချပြီးတင်းကျပ်တဲ့ဘေးကင်းလုံခြုံရေးစနစ်တွေထည့်သွင်းထားတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ဆက်ယုံကကျွန်မအိမ်နားမှာရှိတော့ကျွန်မတို့24နာရီပတ်လုံးလျှက်စစ်မီးအဆက်မပြတ်ရရှိဖို့မျှော်လင့်ပါတယ်လို့ဒေသခံလေလုံသူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအတွက်ဒီစီမံကိန်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးဟာလျှက်စစ်တပ်အားထုတ်လုပ်နိုင်တာထက်ပိုကျေပြန်ပါတယ်။လျှက်စစ်တပ်အားစိတ်ချလက်ချရရှိလာရင်ဆက်ယုံတွေပုံမှန်
4: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသားစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
1: ်။လက်ပတ်တိုင်းမှာလေယာတွေကိုပုံမှန်ရည်သွင်းနိုင်မယ်။အိမ်တွေမှာလည်းမီးလင်းလာမှာဖြစ်ပြီးဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ပြည်သူတွေနှစ်ပေါင်းများစွာဆုံဆားလာခဲ့တဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်လူမှုဘဝကိုအမှန်တကယ်အလင်းရောက်ပေးနိုင်မယ့်အချိန်ကိုရောက်ရှိလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: ။မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM မြက်ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမုံမြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။ဟောင်မလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော်မှာချက်မစစ်ကောင်ရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်း။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တင်တဝဲမာရေးကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထက်မနည်းသေဆုံးအင်ဂျင်20ထက်မနည်းပျက်စီးစတဲ့တင်ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမာမျိုးနယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပုံကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမာမျိုးနယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KYN တရင်ရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မျိုးကိုစေုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြစ်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တက်ကတူတာမိုင်းလုံဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေစဉ်ရက်ဆက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောင်ရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KIA ပူးပေါင်းတက်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာကျန်ရင်ပူပေါင်းတက်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေုပ်စုရဲ့သမော့အစီး20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ် လာရူကင်းပြည်နယ်မူဒီယောဖာပုန်ခိုင်ကမမောင်မြို့နယ်မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကောမရှင်တပ်ဖွဲ့က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူဒီယောခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မြို့တွင်ကစစ်ကောမရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကောမရှင်တပ်ဘက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တိုက်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကောမရှင်တပ်ဘက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်တစ်လက်နဲ့ခရဲချုပ်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်စီအောင်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ခုခံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တရားဝရီခန့်အုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုန်ရင်းနဲ့တအားဆုံးစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့၄နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။ဆလဘီဟ ோம் လင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလန်နဲ့ရှားတော်မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးချင်ပါတယ်။စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြင်းထန်တဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ၃ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဟ ோம் လင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျာယုခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစနာပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနိုင်ခွဲကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစဲလုံငတ်ကျဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေဇေယမိုင်းရက်ကွက်နေအသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစားထိမှန်တရရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဒီကနေ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မျိုးနဲ့အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူခုနှစ်ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလန်းမြို့နယ်ကကျေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့28ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းပြည်နယ်ရှားတော်မြို့နယ်ရှေချန်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီခန့်မှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေရင်နဲ့3ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရဲသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူး၊မကွေး၊ချင်းနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့ရင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ဖြင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေ၊ပဲခူး၊အေရဝတီ၊ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ရခိုင်ရုံးမတစ်လျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်။စက်တင်ဘာလ26ရက်ထုတ်ရခိုင်မျိုးသားဖွဲ့ချုပ် ULA ရဲ့ပါတီဆက်ဆောင်အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘော်ကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆောင်းကုကာလမှာစီးရဲအခြေအနေတွေပိုပြီးတင်းမာလာနိုင်ပြီးစစ်တပ်ကထိုးစစ်တွေပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေရှိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်ကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံရခိုင်မကွေးအဆက်ရခိုင်ပဲခူးအဆက်ရခိုင်အေရီတိုင်းအဆက်ပလောဝရခိုင်အဆက်နဲ့ရခိုင်ရုံးမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမျိုးနေတဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆသုံးဆအထိတိုးမြင့်ပြီးကြည်ရလေစစ်ကြောင်းတွေတပြိုင်တည်းအသုံးပြလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကုကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့အတူဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိစောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါတယ်။အတွဲတက်အမှတ်တက်မှာပါတဲ့အရီတာအဘော်ရအချို့ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိစောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရေးသွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဗဟုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးအဖွဲ့ဆိုင်ရာဖက ထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြက်လှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အနာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးလုပ်ဆောင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုမှာကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားရိစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်တံကြားခံနေရသူတွေကိုဆရာနာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တို့နဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတဦးပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရဲစီရင်လာခေါ်มาပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ချောင်းမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်ဥပထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်နှန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကတည်းကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ငံတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကတီးပြထားပါတယ်ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြစ်တီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစည်းကမ်းထိန်းသိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM ကထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်းယဖိုင်ရဲ့ချိန်ကြောင်မှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်တွင်းနိုင်ငံရေးကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမှာရေကြီးတောင်ပြိုမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာမိုးသည်ထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းလာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမြို့သားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒဝဲဒေသကကြေးရွာပေါင်း40နီးပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြိုမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မံပျို့ချပျက်စီးခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကရငယ်ရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်တဦးနဲ့အမျိုးသမီးတဦး၊တပြားရွာတောင်ပြမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေးဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပြပြီးထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြတဲ့နေရာတွေမှာမုန်တက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျောချင်းရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်ထောင်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကောင်မောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနဲ့ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ29ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ရေး38နှစ်မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံတမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တီကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38နှစ်မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရားလုံကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်းနိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်တမိုင်းဝင်ပေးဆပ်မှုတွေစံနမူနာပြဇတိမှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အတိမတ်ပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်။ ။ညူဒေါ်လင်နဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ဘုံဥတီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြတ်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ဋိဌာန်တွေဟာဒေါ်လင်အင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရဲယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်ဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရဲစနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အာမင်စွာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြူလာမုတ်စာဝဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ကောင်ဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တမ်တော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုင်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့ A ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တက်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထိန်းချုပ်ရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပက္ခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်တဲ့အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တက်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်ရင်းသတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပြဖို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
4: မင်္ဂလာပါရှင်2026ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့အမ်းမာတရုတ်တွင်းွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီ
6: ဒေါ်လင်းနဲ့မြေအတွင်းကကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေနောက်ခံမိသားစုတွေတိုက်ပွဲဝင်နေစေရဲဘော်တွေနဲ့နောက်ခံမိသားစုတွေစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ဘဝစေဘေးရှောင်တွေရဲ့ခံစားချက်မျှော်လင့်ချက်တွေဒေါ်လန်နယ်မြေကပညာရေးကျန်းမာရေးလူမှုဘဝရှုခင်းတွေစစ်တပ်ရဲ့လေရင်တွေကြောင့်ထိခိုက်မှုတွေစတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ဖတ်ရှုရမယ့်စာအုပ်ဖြစ်ပါတယ်။မောင်လူမွေးတို့ရဲဘော်တွေတိုက်နေတာကအာဏာရှင်စစ်တပ်ရဲဘော်တွေအပါအဝင်ဒေါ်လန်အေးကောင်းဆောင်ရဲရွာကောင်းဆောင်ចောင်းဆရာဆရာမចောင်းသူចောင်းသားပြည်သူအလုံးဝိုင်းတိုက်ဖြတ်ကြရမှာကအာဏာရှင်စနစ်ဖြစ်ပါတယ်။အနာရှင်စနစ်ကိုကြည်စံနဲ့ပြစ်လို့မရဘူး။ပညာနဲ့ဖျက်မှရမယ်လို့စာရေးဆရာမောင်လူမွေးကဆိုပါတယ်။စာအုပ်မှာပါဝင်တဲ့စာမှုတိုင်းမှာစိတ်ကူးရင်ထားတဲ့ဇလံအကြောင်းအရာတစ်ခုမှမပါဘူးဆိုတော့တကြောင်းနေသောအမှားစာနဲ့ထွက်လာမဲ့စာအုပ်မှာတကယ်အဖြစ်ပြက်တွေကိုဖတ်ရှုရမှာပါ။မိုးမခမီဒီယာမှာတောက်လျှောက်ရေးသားခဲ့တဲ့အစီစောင်းမားတွေတဲကနေအပုတ်တရားကိုစုစည်းထားတာဖြစ်ပြီးတော့စာမျက်နှာ300ကျော်ရှိတဲ့စာအုပ်ကိုတအုပ်ကိုဘတ်900နဲ့ရောင်းချမှာဖြစ်ပါတယ်။ဝေယူနိုင်တဲ့လိပ်စာကိုစာအုပ်ထွက်ပြီးတာနဲ့အသိပေးသွားမယ်လို့သိရပါတယ
4: ်။ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တိုက်ထုံမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးရတဲ့တဲ့။မြန်မာကလေးငယ် 4.9 သန်းအရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေ 1.2 သန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖျက်တောက်ခံထားရတယ်လို့တမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့တဲ့။နောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား50လောက်ကိုစေအုပ်စုကငွေညှစ်ပြီးအိုးဘို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့တဲ့နဲ့။ဗန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအဓမ္မခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးကိုင်းကိုဝန်ရောက်စီးနေမြန်မာကလေး9ဦးအပါဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့စတဲ့တဲ့အပါဝင်တခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အခုပထမဆုံးအနေနဲ့အမ်မာတရုတ်တငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီကကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တပ်ကဘုံကျဲတိုက်ခိုက်။စိုက်ထိုမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က drone နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်တာကြောင့်အရဲသား2ဦးသေဆုံးခဲ့ရတဲ့တဲ့ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မြို့နယ်ကတရုတ်သဘာဝတငွေပိုက်လိုင်းကုမ္ပဏီမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား2ဦးနဲ့မြန်မာအလုပ်သမား2ဦးလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ17ရက်နေ့ကအမ်ဘရန်ကားလမ်းပိုင်းမှာရှိတဲ့စက်ယုံတရုံကနေနောက်စက်ယုံတရုံကိုသွားနေရင်စင်ကုန်နိုင်ရွာနဲ့တောင်ဆောက်ရွာကြားမှာအခုလိုအပြစ်ခံရတာလည်းဖြစ်ပါဗျ။ဒီကားပေါ်မှာတရုတ်အမျိုးသားရေနံကော်ပိုရေးရှင်း CNPC ကတရုတ်ဝန်ထမ်းချန်ကျဲအပါအဝင်3ဦးလိုက်ပါလာတာဖြစ်ပြီးလူအထိခိုက်မရှိပေမဲ့ကားကတော့ထိမှန်ပျက်စီးသွားတယ်လို့ဆိုပါဗျ။ ဒီအောင်နိုင်ငံဘက်ကသူတို့ရဲ့လုပ်ငန်းသုံးကားတွေကိုမပိတ်ခတ်ဖို့အာရခတက်တော်အေအေနဲ့စစ်ကောင်မရှင်တက်တော်ကိုသတိပေးထားတာတွေရှိပေမဲ့အခုလိုလေကြောင်းကနေပိတ်ခတ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အလားတူမွန်ပြည်နယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်ငပြောတော်ကျေးရွာအုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်မရှင်တက်ကဒရုန်းနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်အရက်သား2ဦးသေဆုံးပြီး3ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့လယ်ပိုင်းမှာကြိုက်ထုံအခြေစိုက်တပ်မ44ဌာနချုပ်ကနေဒရုန်းနဲ့3ချိန်တိုင်းအကြောင်းမဲ့လာရောက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အမျိုးသား2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီးအမျိုးသား3ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကနေအိမ်3လုံးနဲ့ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးမင်းတို့မြို့နယ်မှာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသား2ဦးသေဆုံးပြီးနေအိမ်တချို့ပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့နေ့လယ်12နာရီဝန်းကျင်မှာတရက်အခြေဆိုင်အမှတ်12ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းစက်ရုံကပ္ပစာ12ကပါရာမော်တာ2စီးနဲ့မင်းတို့မြို့နယ်မဲဇလီရွာကိုဘုံရှင်လုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မဲဇလီရွာသားအသက်40အရွယ်ဦးစီသူသေဆုံးခဲ့ရပြီးအိမ်နှလုံးပျက်စီးခဲ့ရတယ်လို့အသိပေးပါရတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာမင်းတို့မြို့နယ်အတွင်းကစီရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့အပြစ်မဲ့အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်ရာနေရာတွေကိုလေကြောင်းကတဆင့်အရွယ်ချက်ရှိရှိအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ရာဇဝဲမှုတွေကိုနေ့စဉ်လိုလိုကျူးလွန်နေတယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကဆိုပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကလည်းမင်းတို့မြို့နယ်မှာအာနာသိန်းစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့တက်ကြီးရွယ်ကိုတအူးသိမ်းဆုံးခဲ့ရပြီးအရက်သား၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့ပါသေးတယ်ရခိုင်နဲ့မကွေအဆက်မင်းတို့မြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကနေရခိုင်ရုံမပေါ်တက်ဖို့စူးစမ်းနေတဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်စစ်ကြောင်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်တွေကတိုက်ခိုက်နေပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်တွေအထိနာနေတဲ့အတွက်အရက်သားပြည်သူတွေကိုအခုလိုအကြောင်းမဲ့တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါလိမ့်ရှင်အခုတခါအမ်မင်းတို့လမ်းပိုင်းစစ်တွေပုံနေကျုံးနဲ့အင်းတော်ဝန်းတို့ဘက်မှာတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေရဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်အမ်မင်းတို့လမ်းပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့အာရခတပ်တော် AA တို့အခုရက်ပိုင်းအတွင်းတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်မရှင်ဘက်ကအထိနာနေတယ်လို့သိရပါတယ်။မင်းတို့မြို့နယ်ကနေအမ်မြို့နယ်တလိုင်းတောင်ဘက်ကိုဦးတည်ထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့တပ်မ55စစ်ကြောင်းကိုတဖန်ရောင်နဲ့ကန်ကျိုးရွာနီးမှာအော်တိုဘားလ၈ရက်နဲ့၉ရက်နေ့နှစ်ရက်ဆက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်မရှင်တပ်ထံကနေ၃ပန်းနဲ့လက်နက်ခဲယံတွေကိုအရခတပ်တော်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပြီးစစ်ကောင်မရှင်တပ်ဟာအင်အား၁000ကျော်နဲ့မင်းတို့တပ်ဖန်ရောင်ဘက်မှခြေကုပ်ယူထားပြီးထပ်မံထိုးစစ်ဆင်မှုပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အလားတူစစ်တွေမျိုးနဲ့ပုံနေကျုံးဘက်မှလည်းတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးအမြင့်ကျုံးနဲ့ရေချမ်းပြင်ဘက်ကစစ်ကောင်မရှင်တပ်စခန်းတချို့ကိုအေးအေးကထိုးစစ်ဆင်သိမ်းပိုက်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ၁၀ရက်နဲ့၁၁ရက်နေ့တွေမှာအမြင့်ကျုံးကစစ်ကောင်မရှင်ကာကင်းစခန်းနှစ်ခုကိုအေးအေးကထပ်မံသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးစစ်ဘောင်ကာကင်းစခန်းငယ်ကိုကိုအထိတိမ့်ပိုက်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်ရေချမ်းပြင်ဘက်ကဘန်ဂါရီကိုလည်းတိမ့်ပိုက်ရရှိထားပြီးရွှေမင်းငံရေတပ်စခန်း၊ကန်းကောကျွန်းကာကင်းတွေဒါကစအနီးကစခန်းတွေနဲ့စနခ343တရင်ကိုပါအေအေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအင်းတော်နဲ့ဝင်းတို့မြို့နယ်ကြားကိုရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်မရှင်စစ်ကြောင်းနဲ့တော်လန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အင်းတော်မြို့နယ်မဲဆာရွာကထွက်လာတဲ့စစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ၁၀ရက်နေ့မှာပါအောနဲ့တက်လွင်ကြေးရွာတွေကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘားလ၁၂ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာတော့တိုက်ပွဲနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အကြောင်းကုန်းရွာကိုစစ်ကောင်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေဘုံကျဲခဲ့ပြီးကလေးငယ်၂ဦးနဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးထဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းဟာဝင်းတို့မျိုးဘက်ကိုဦးတည်နေတာကြောင့်ဝင်းတို့ဒေသခံတွေအနေနဲ့လေကြောင်းနဲ့မြေပြင်စစ်ကြောင်းအန်ရီကိုအထူးသတိပြုကြဖို့ကောလင်းခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကသတိပေးထားပါတယ်ရှင်။ဆက်လက်ပြီးနောင်ချိုကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုဆေးဥစုကငွေညှစ်ပြီးအိုးဖို့ထောင်စီမတရားအမိန့်ချပို့ဆောင်နေတယ်လို့ GNPP ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနောင်ချိုမြို့နယ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90လောက်ကိုမတရားအမိန့်ချပြီးမန္တလေးအိုးဖို့ထောင်စီပို့ဆောင်နေတယ်လို့ငွေညှစ်တာတွေပါလုပ်နေတယ်လို့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများတရားမျှတရေးကွန်ရက် GNPP ကထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။စစ်ကောင်မရှင်လက်အောက်ခံဆေးအိမ်မူနောင်ငယ်ဆိုသူရဲ့နေအိမ်မှာဘုံပေါက်ကွယ်ခဲ့တာကိုအကြောင်းပြပြီးထိပ်ပိတ်ခံထားရတဲ့နေအိမ်54လုံးကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသား90ခန်းကိုမြို့နယ်တရားရုံးကနေစစ်ခုံရုံးဆန်ဆန်အစုလိုက်ပြုံလိုက်မတရားအမိန့်ချခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်နောင်ချိုအချုပ်ခန်းမှာဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေကိုရဲစခန်းမှုမျိုးညွန့်အောင်နဲ့စေအုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတိုင်းနဲ့ချီငွေညှစ်တောင်းခံနေပြီးငွေပေးပေမဲ့လည်းပြန်မလွှတ်ပေးဘဲဆက်လက်အမိန့်ချနေစေဖြစ်တယ်လို့သိရပါရယ်။အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ဟာပုံမှန်90ညနဲ့52ကကြီးတို့ကိုလူငယ်ကွင်ပေးမယ်လို့ဟန်ပြကြေညာခဲ့ပေမဲ့လက်တွေ့မြေပြင်မှာတော့ဒီပုံမှန်တွေနဲ့ဆက်လက်အရေးယူနေတဲ့အတွက်ဒါဟာလိမ့်လေလှည့်ပြမှုတသက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းထောက်ပြထားပါတယ်။အခုလိုဥပဒေမဲ့ငွေညှစ်နေတာနဲ့မတရားအမိန့်ချမှတ်နေတာတွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ရှုံချပြီးနိဗ္ဗာန်သူတွေအတွက်တရားမျှတမှုရရှိဖို့သက်ဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဆက်လက်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ GNPP ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင်။ အခုတခါမြန်မာကလေးငယ်လေးတက်သမကိုတန်အရေးပေါ်အကူအညီလိုအပ်နေတရတမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့တမ်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကကလေးငယ်တွေပေါ်ပြစ်မှတ်ထားတဲ့လေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေတိုးမြင့်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့အတွက်မြန်မာကလေးငယ်လေးတက်သမကိုတန်ဟာလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးဒီထဲကတရတမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာကာကွယ်ဆေးနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့ကုလဆိုင်ရာမြန်မာတမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့ကလေးသင်ငယ်အခွင့်အရေးဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲမှာကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာပါ။တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကလေးတသမကိုတန်းသောကလေးငယ်တွေဟာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအကူအညီတွေကိုအရေးပေါ်လိုအပ်နေပြီးစစ်အုပ်စုကအကူအညီတွေကိုရွယ်ချက်ရှိရှိပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတွက်တတိယသမနှစ်တန်းသောကလေးငယ်တွေဟာသူတို့အတွက်အခြေခံကျတဲ့အသက်ငယ်ကာကွယ်ဆေးတွေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုတွေကိုအလုံးစုံဖြတ်တောက်ခံထားရတယ်လို့အစည်းအဝေးတက်ရောက်လာသူတွေကိုရှင်းပြခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကျန်းမာဆေးအုပ်စုဟာနေအိမ်တွေ၊ကျေးရွာတွေ၊ဆေးရုံတွေ၊စာတင်ကျောင်းတွေနဲ့ဘာသာရေးအဆောက်အုံတွေ၊ဈေးတွေ၊စစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေလိုစည်ရေးပြတ်မှတ်မဟုတ်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းရွေချက်ရှိရှိတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကထောက်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်တွေဟာအသက်ဆုံးရှုံးရမှုမိသားစုတွေနဲ့ကွဲကွာရမှုနေအိမ်နဲ့စာတင်ကျောင်းတွေပျက်စီးဆုံးရှုံးရမှုတွေအပြင်စာနယ်ရိက္ခာရှာပါမှုနဲ့ကျမရေးစောင့်ရှောက်မှုမရတာတွေနဲ့ပါရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့လည်းအသိပေးခဲ့ပါတယ်။တန်မတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတာမန်ကလေးငယ်တယောက်အနေနဲ့ဟမ်ဘာဂါတလုံးကိုလွယ်တကူတောင်းဆိုလို့ရနိုင်ပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံကကလေးငယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ဆန္ဒမပါဘဲစစ်ပေးဆောင်စခန်းတွေကိုထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်ခိုးလုံနေရတဲ့ကလေးငယ်တွေအတွက်ကတော့ဟမ်ဘာဂါတလုံးဟာလူစည်းစိမ်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အာဏာသိမ်းကျမ်းဖက်စစ်ကောင်းဆောင်နေတဲ့ဆရာနာရှင်တွေဟာဆရာဆွေးမှုတွေနဲ့လူသားမျိုးနဲ့အပေါ်ကျူးလွန်တဲ့ရာဆွေးမှုတွေအတွက်တော်ဝင်ခံရမဲ့သူတွေဖြစ်တာမို့နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းအနေနဲ့ဒီအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကိုအကာအကွယ်ပေးတာရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်စုပေးတယ်လို့ဖြစ်စေတာမျိုးတွေမလုပ်သင့်ဘူးလို့အကြံပြုခဲ့ပြီးမြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုကယ်တင်နိုင်မှုအတွက်တရားခဏ်တွေကိုတော်ဝင်ခံမှုရှိစေမဲ့နိုင်ငံတကာရန်ရားတွေကိုထိတိယောက်ယောက်အသုံးချဖို့ဦးကျော်မိုးထွန်းကနိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပါတယ်ရှင်ဆလဘီအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့ပြောင်းလဲလိုက်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မျိုးဥတော်လိုက်ရေးကိုအခြေခံပြီးဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပါတယ်။မျိုးဥတော်လိုက်ရေးကိုအခြေခံပြီး2021ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ16ရက်နေ့ကဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF ကိုအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA လို့အော်တိုဝါလာ12ရက်မှာပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာပါအခုလိုအမည်ပြောင်းလဲလိုက်တာဟာအရှိုအမျိုးသားကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်အတွက်အာမခံချက်ရှိတဲ့အရှိုမြေအရှိုလန်းတည်ဆောက်နိုင်မှုဒီမိုကရေစီစနစ်အရနိုင်ငံရေးအမျိုးသားရေးတန်းတူအာမခံချက်ရှိတဲ့ဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ဖို့အာဏာရှင်စနစ်မှန်သမျှအမြင့်ဖြတ်တော်လှန်ဖို့နဲ့အရှိုအမျိုးသားနိုင်ငံရေးကိုဒီဇိုင်းမမတ်ဦးဆောင်နိုင်မှုရည်ရွယ်တာကြောင့်လို့ပြောပါတယ်စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့ကနေ24ရက်နေ့အထိကျင်းပခဲ့တဲ့တက်ညီလာခံရဲ့သဘောတူဆုံးဖြတ်ချက်အရအဖွဲ့အစည်းအမည်ကိုပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာကိုအများပြည်သူသိရှိနိုင်မှုထုတ်ပြန်ကြေညာလိုက်တာလို့ ANOANA ကအသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်တာဟာအဖွဲ့အစည်းရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်တွေကိုပြောင်းလဲဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့အသိပေးထားပြီးလုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ဆောင်ရွက်မှုနယ်ပယ်တွေကျေပြန့်လာစေဖို့နဲ့မိမိတို့လူမျိုးနဲ့ပြည်သူလူထုအကျိုးစီးပွားကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်နိုင်မှုရည်ရွယ်ထားတာကြောင့်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်ကဆိုပါတယ်။အခုလိုအမည်ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်ပေမယ့်အရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ACDF အဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့ဆောင်ရွက်ခဲ့ခြင်းကလေးကတိစောက်ထားခဲ့တဲ့သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေမိဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်ဆံရေးနဲ့လုပ်ငန်းဆိုင်ရာသဘောတူညီချက်တွေဟာမူလရည်တည်ချက်အတိုင်းဆက်ရှိနေမယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့်အဖွဲ့အစည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုံးလုပ်ငန်းကိစ္စတွေ၊စာပေးစာယူကိစ္စတွေ၊လုပ်ငန်းညီနိုင်ဆောင်ရွက်မှုတွေနဲ့တခြားဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ဖို့ရှိတဲ့ကိစ္စတွေမှာအမည်သေးဖြစ်တဲ့အရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA နဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်ကြဖို့အသိပေးထားပါတယ်။အခုလိုအဖွဲ့အစည်းမြေပြောင်းလဲသတ်မှတ်လိုက်သလိုအရှိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ် ECDF အဖွဲ့အစည်းအမည်တစိုက်အမှတ်သားအလံရုံးတစိုက်တွေနဲ့တခြားတရားဝင်ကိုစားပြုမှုအမှတ်သားတွေကိုပါပယ်ဖျက်လိုက်ပြီးအရှိုအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်အရှိုအမျိုးသားတပ်တော် ANOANA ကိုကိုစားပြုတဲ့တစိုက်အမှတ်သားတွေအလံတဲ့နဲ့ရုံးတစိုက်တော်အစ်တတွေကိုအသုံးပြုသွားမှာမို့အဖွဲ့အစည်းရဲ့ရှေ့ဆက်လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအရင်ကလိုပဲဆက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးကြဖို့အသိပေးကြေညာထားပါတယ်ရှင်။အခုတခါဘန်ကောက်မှာကလေးငယ်တွေကိုအာရမခိုင်းစေနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုဝင်ရောက်စီးနှင်မြန်မာကလေး9ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ ထိုင်းနိုင်ငံဖန်ကောင်းမြို့မှာတရားမဝင်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့ကလေးငယ်တွေကိုအာဓမ္မပန်းရောင်းခိုင်းနေတဲ့လူကုန်ကူးခိုင်းကိုထိုင်းအာဏာပိုင်တွေကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးမြမကလေးငယ်9ဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်10ဦးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ထိုင်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားပါတယ်။အောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့မနက်အစောပိုင်းကဖန်ကောင်းမြို့ရမ်ခန်ဟန်လမ်းသွယ်122အတွင်းကနေအိမ်တလုံးကိုထိုင်းအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနအထူးစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့ DOPA SWAT ကဝင်ရောက်စီးနှင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုစီးနှင်ရမှာတန်တရားရှိသူ4ဦးကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးလူမောင်ခိုးမှုတရားမဝင်ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းမှုနဲ့အတင်းကျပ်လုပ်ခိုင်းစေမှုတွေနဲ့ဆွဲချက်တင်ထားတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေဟာအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးငယ်တွေကိုမဲဆောက်တရားမဝင်နေဆက်လမ်းကြောင်းတွေကနေတဆင့်ခေါ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပြီးညနေဆောင်ကနေမနက်3-4နာရီလောက်အထိခေါင်ဆန်လမ်းနဲ့နွန်ချန်လမ်းတွေမှာပန်းနဲ့အအေးတွေအတင်းကျပ်လှည့်လည်ရောင်းချခိုင်းနေရတယ်ဖြစ်ပါရယ်အဆိုပါနေအိမ်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်လာတဲ့မြန်မာအမျိုးသမီးတအုပ်ကအာဓမ္မခိုင်းစေခံရတာရိုက်နှက်ခံရတာနဲ့မရင်းချင်းခံရတာတွေကို timeline တုံအဖွဲကိုတိုင်ကြားခဲ့တယ်လို့အိမ်နီးချင်းတွေကလည်းမသိငါလို့သတင်းပေးရခါနေအခုလိုဖန်ဆီးနိုင်ခဲ့တာလို့သိရပါဗျ။လက်ရှိမှာတော့ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တဲ့မြန်မာကလေးငယ်တွေကိုနွန်သားပူရီခရိုင်မှာရှိတဲ့လူငယ်ဆောင်ရှောက်ရေးဂီဟာကိုယာယီပို့ဆောင်ထားပြီးမိသားစုတွေနဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ဖို့တာဝန်ရှိသူတွေကဆက်လက်စုံစမ်းနေတယ်လို့သိရှိရပါဗျရှင်။ဒီနေ့အတွက်နောက်ဆုံးသတင်းအနေနဲ့ရန်ကုန်နဲ့တောင်ကုန်မှာအပူချက်ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်လဲကြကဆေးရုံတင်ထားရာမူဆယ်ရေးပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့လူငယ်2ဦးရေနဲ့သေဆုံးခဲ့ရတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရန်ကုန်တိုင်းမြန်ကုန်းမြို့နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းတောင်ကုန်းမြို့တို့မှာအောက်တိုဘာလ13ရက်နေ့နေ့လယ်ပိုင်းကအပူလွန်ခဲ့ပြီးအမျိုးသား2ဦးသတိလစ်မူလဲခဲ့တာကြောင့်ဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်။မြန်ကုန်းမြို့နယ်ကဗရင်နောင်ကားပစ္စည်းအရောင်းဝင်းထဲမှာနေ့လယ်12နာရီလောက်ကအသက်60အရွယ်ရှိတဲ့ဦးစိုးဝင်းဆိုသူအပူချက်မူလဲခဲ့တာကြောင့်အင်းစိန်ဆေးရုံကိုပို့ထားရပြီးလေးဖြတ်သွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အလားတူတောင်ကုန်းကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်ရှိမှလည်းနေ့လယ်2နာရီခွဲခန့်ကအသက်60အရွယ်အမျိုးသားတအူသတိလစ်လဲကြခဲ့တာကြောင့်တောင်ကုန်းဆေးရုံကြီးကိုပို့ဆောင်ပေးထားရတယ်လို့ TERT လူမှုကူညီရေးအသင်းကဖော်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတထုံမြို့နယ်အောက်တိုဘာလ12ရက်နေ့ကကြောက်တရားမြို့နယ်တို့မှာအပူချိန်ကြောင့်လမ်းပေါ်မှာလဲကြပြီးတိုက်ဆုံးခဲ့သူ2ဦးထိရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်နဲ့ပန်ဆိုင်ကြားကရေးပြအိုင်မှာလာရောက်လဲပတ်တဲ့လူငယ်2ဦးရေနဲ့တိုက်ဆုံးသွားတယ်လို့ဒေသခံတွေကသိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘားလာ၁၂ရက်နေ့ကအဲ့ဒီရေပြအိုင်မှာရေစင်းကူးတဲ့အသက်၁၈နှစ်နဲ့20အရွယ်လူငယ်2ဦးနစ်မြုပ်ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့တာဖြစ်ပြီးရုပ်အလောင်းတွေကိုအော်တိုဘားလာ13ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။ဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကျင်းစန်းကျော်နယ်စပ်ဂိတ်နဲ့ပန်ဆိုင်မြို့ကို MNDAA ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးအဆိုပါရေပြအိုင်ဟာရေနဲ့ပြီးချောက်တွေရှိနေတာကြောင့်သွားရောက
7: ်အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အနုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြမပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်စဉ်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။
4: ပတ်ဖို့အနေရများတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်ရှင်။ဒီနေ့အတွက် MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းအစီအစဉ်ကိုတော့ဒီမှာပဲရန်နာကွန်ပြူပါရှင်။အခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ MCDN သတင်းတောက်ကိုသစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုလည်းလမ်းမီရရှိနိုင်မှုအတွက်ကျမတို့ရဲ့ MCDN Channel ကို Subscribe ပြုလုပ်ထားနိုင်မှုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်လိုက်ရပါတယ်ရှင်။
7: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြင်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေးပြီးခဲ့တဲ့ရက်အနည်းငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုဟာစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးချောင်းတချို့မှာယာယီနေရာချထားတယ်လို့ရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရာချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးတွေမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နယ်နယ်ပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖ ဖန်ဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမပို့ဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစီရင်တွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတည်ပြုသူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်စိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်20နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကျန်အရေးအတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်

0: သူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြောင်းဖို့ကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြင့်လှုံ့ဆော်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အသတ်လှုံ့ဆော်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရလာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမတင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အသတ်လာမဲ့အလားလားလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝမှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရာမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမေအောင်လိုင်းကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအနေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့သမရမင်းအောင်လိုင်းကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုတွေကိုအလဲအလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆကြရရှိပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချက်နဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုအလဲအလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလေးဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှကြခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင်
1: မြန်မာနွေဥခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးနှစ်ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကန်အချင်းချင်းပစ်သက်ပြီးငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖာကန်မြို့ကစုပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖာကန်ကာလန်ပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီKNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲတူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းတရင်တွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါပြီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန်မြို့နယ်စူပေါင်းယုံမှာကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကာလန်ဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတမမှုကဖားကန်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတအူက KNDPC ကုမ္ပဏီတာဝန်ခံဦးစောအောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစောအောင်ဖြစ်ပါ၏အစိုးပေါင်းစုပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်အနေငယ်ကဖားကန်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တအူထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါ၏ဖားကန်မြို့ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါ रही အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန်ကားလန်းဟာဖားကန်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလန်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလန်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ပတ်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါ रही ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိန်တရံဇာတာထွက်ရှိတဲ့ဖားကန်ကိုအာဏာသိမ်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ်အေဘီလာနဲ့မေလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။2029ဆက်စင်ရေးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်အခက်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါပြီ။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယံဇာတအရင်မြစ်တွေအနံအဓိကကျတဲ့တယံဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိန်ထွက်

0: ခရဒေတာကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအဖြစ် KIA အနေနဲ့ဖားကန်ဒေတာကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကန်အဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်းမြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုံ့ဆော်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေတွင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်စပ်ကတဆင့်ကုန်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအစရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့ကြိုးစားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာဏာသိမ်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုံ့ဆော်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရဲမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ပုတ်အကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကကျပ်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတလင်ပကဖတ်ရဲဘော်2ဦးဟာတပရဲမြို့နယ်မူကန်ကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ပုတ်အကျွေးတောင်းပြီးတော့အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျံပြစ်ခတ်တက်ဖြက်ကငွေကြေးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျံတက်ဖြက်ခဲ့သူဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတောင်းခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြေး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတက်လက်ပြန်လည်ရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့တိုင်ပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေရဲ့ကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းရဲ့ကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်မှုလှုပ်ကြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာတရင်တွေမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်တွေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရွှေဘုံမြို့နယ်ပေါ့ချိုင်ကြီးွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတောင်းခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမယ်မထင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းဆုံးအညာဒေတာအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေတာရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဥဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
1: မြန်မာနယူးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ12ရက်နေ့မြင်ွယ်ပြည်တွင်းစစ်နဲ့ကုန်ပစ္စည်းဈေးနှုန်းတွေနဲ့လူထုရဲ့ခံနိုင်ရည်စွမ်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတရုတ်နိုင်ငံနေဆက်မြို့ဖြစ်တဲ့မူဆယ်မြို့မှရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့မန္လေးတိုင်းအဆက်နောင်ချိုမြို့အထိတရုတ်နိုင်ငံထုတ်လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြေးအပါကားကအနေနဲ့ကုန်တံတန်းကိုကျပ်သိမ်းတရားပေးငားကြရတဲ့အကြောင်းBama Voice ဆိုတဲ့ Facebook သတင်း page တခုကဖော်ပြထားပါတယ်။သတင်းဖော်ပြချက်အရကုန်ပစ္စည်း15တန်တင်ဆောင်တဲ့ကားတစ်စီးအနေနဲ့ မူဆယ်မြို့နယ်ကျင်းစန်းကျော့ဂိတ်မှစပြီးပေးဆောင်ကြရမှာ MNDAA ကုကန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ SSPP SSA ရှမ်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ TNLA ပလောင်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့နဲ့အာနာသိန်းစစ်တပ်တို့ကိုအစင်းစင်သောစစ်ဆေးရေးဂိတ်တွေမှာအနည်းဆုံးချက်3000 5000ကနေအများဆုံး300ခန့်အထိပေးဆောင်ကြရတာလို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်ကတ္တရာလမ်းမဟုတ်တဲ့မြေသားလမ်းတွေမှာကားတွေဘွတ်နစ်တာကြောင့်မြေတိုးဆက်တွေနဲ့ဆွဲကြရပြီးမြေတိုးဆက်ဆွဲကားတွေမှာလည်း350ခန့်အထိကုန်ကြတယ်လို့ဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်း1ကီလိုအပေါ်မှာချက်1000ကျတဲ့တဲ့သဘောဖြစ်ပြီးလူသုံးကုန်ပစ္စည်းနဲ့စီးဝါအဝတ်အထည်ရဲစစ်ပစ္စည်းစသဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာသုံးဆွဲသူတွေအနေနဲ့ပစ္စည်းရဲ့နေဆက်မှာဝယ်ယူတဲ့တန်ဖိုးထက်အစနဲ့ခြီးတဲ့ကုန်ကျစရိတ်တွေကပစ္စည်းစင်းနှုံတွေကိုမြင့်တက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့6လတနည်းအတွင်းအိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့တရုတ်နဲ့ထိုင်းတို့ကတင်သွင်းလာတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုဖမ်းဆီးတာတင်သွင်းခွင့်လိုင်စင်တွေတင်းကျပ်လိုက်တာတွေကြောင့်ပြည်တွင်းမှာနေ့စဉ်သုံးဆွဲကြရတဲ့စားတောက်ကုန်တွေနဲ့ဆက်ပြာသွားတိုက်ဆေးဆေးဝါးလိုမရှိမဖြစ်ကုန်ပစ္စည်းစင်းနှုံတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတာပါ။စောင်းစီတပိတ်တာ
2: မိဘပြည်သူများရှင်ရှင်စိမ့်စိမ့်တက်တန်မှတ်တရစာအုပ်ထွက်ပါပြီ။ဒီနေဦးတော်လန်ရေးမှာကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့တမိငယ်လေးရဲ့ရှင်တန်နေစဲတင်ငယ်ချင်းတွေစုပြီးစာအုပ်ရောင်းချလို့ရတဲ့ငွေအလုံးနဲ့ကြာကာလပညာသင်ကြားရေးမှာလိုအပ်တဲ့စစ်ပေးဆောင်မူလာတန်းစာသင်ကျောင်းလေးတစ်ချောင်းကိုတမိနာမည်နဲ့စောက်လုပ်လူတန်းသွားကြပါမယ်။ဒီစာအုပ်ထဲမှာတမိကလေးရဲ့မိရင်းဖာရင်ဒေါ်ရင်းတွေပြင်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာတန်မတ်ကြီးအင်းစိန်ထောင်နိုင်ငံရေးကျင်းသာစာအုပ်တွေဘန်ကောက်တက္ကသိုလ်တန်းဖော်ပြည်တွင်းပြည်ပတော်တွေကစာရေးဆရာအပြဆရာများမှပါဝင်ရေးသားထားကြပါတယ်။စာမျက်နှာ82မျက်နှာအတွင်းတရုတ်ဖော်ပုံများနဲ့စီးရောင်ဆုံးဓာတ်ပုံအယ်ဘမ်တို့ပါရှိပြီးစာအုပ်တန်ဖိုးအနေနဲ့ကတော့ USD 10$သတ်မှတ်ထားပါတယ်။အွန်လိုင်းကမှာယူအားပေးလူသူတွေအနေနဲ့ကတော့ကဗျာဆရာစိုးဝီကဗျာဆရာအောင်ဝေးတို့ထံမှဆက်သွယ်မှာယူအပ်ပေးနိုင်ကြပါရဲ့ရှင်
1: ။ကျန်1000ကျော်ယခင်ထက်2ဆကျော်ကနေ3ဆအထိဖြစ်လာသလိုပကံအိုးခွက်ဆေးရမှာတုံးတဲ့ရေမြုပ်တစ်ခုကိုကျပ်1000အထိဖြစ်လာနေတာကအာအတင်းစရာနဲ့ဝင်ငွေနှဲပါသူတွေအဖို့ထိတ်လန့်စရာဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာနေတာပါ။ထိုင်းနိုင်ငံကတင်သွင်းလာတဲ့တင်သွင်းခွင့်ပါမစ်မရအခွန်မဆောင်ထားတဲ့ထိုင်းကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမြောက်ဝရီကနေရန်ကုန်အရောက်တရံနှုံတာကလည်းသိန်း140လောက်ရှိတယ်လို့လွန်ခဲ့တဲ့လပိုင်းတွေအတွင်းကြားသိရတဲ့သတင်းအချက်အလက်တွေအရသိရပါတယ်။လျှက်စစ်မီးမမှန်ကုန်ကျန်းတင်သွင်းမှုမှာလည်းအခက်အခဲတွေအများပြားရှိနေပြီးအချို့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ဝယ်ယူတင်သွင်းတဲ့ဈေးနှုန်းကတိတာစွာတက်တာတဲ့အနေအထားမှာပြည်တွင်းထုတ်လုပ်မှုဖူလုံဖို့မူဝါဒဟာဘလို့မှအချို့မများတဲ့မူဝါဒတစ်ခုဖြစ်နေတာပါ။အီရန်အမေရိကန်စစ်ပွဲဖြစ်ပြီးနောက်မှာစစ်အစိုးရကနောင်စာစီတင်သွင်းမှုပမာဏကန့်သတ်လိုက်တာကြောင့်ရောကျပ်ငွေတန်ဖိုးအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိကျလာတာတွေကဒေယူပို့ဆောင်စရိတ်ခီးသွွားစရိတ်တွေကိုသိတာစွာမြင့်တက်လာစေတာဖြစ်ပါတယ်။ဘူးလက်ရှိအချိန်မှာတနေ့လောက်အားက5000ရဖို့မလွယ်ဘူးတဲ့အခြေအနေမှာရန်ကုန်မြို့တွင်းတက္ကစီဈေးနှုန်းတွေက2000 3000ကနေ5000အထိရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မန္တလေးမြို့လိုအချို့သောကုန်စည်တွေလွတ်လွတ်လပ်လပ်ရောင်းဝယ်နိုင်တဲ့မြို့တွေမှာအထက်ကဖော်ပြတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေဖြစ်နေတာကိုကြည့်ရင်မြန်မာနိုင်ငံကကချင်ချင်းရှမ်းစကိုင်းနဲ့ရခိုင်တို့လိုပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေအနေနဲ့နေမြေတဲဆောင်ရလမ်းတစ်လျှောက်မှာပေးဆောင်ရတဲ့ကေကြီးတွေနဲ့အခွန်အောက်တွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးရောက်လာတဲ့ကုန်စည်နှုန်းတွေကဘလောက်မြင့်မားနေမလဲဆိုတာမှတ်ဆကြည့်နိုင်ပါတယ်။မြေကြီးနားမြို့မှာစန်တအိတ်ကိုရန်ကုန်မြို့မန္လေးမြို့တွေထက်တိတာစွာမြင့်မားတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ဆားနေကြရသလိုပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာနေထိုင်သူတွေအဖို့ဆန်းလောင်စာစီဈေးဝါတွေကိုဘလောက်ထိဈေးကြီးပေးဝယ်ကြရမလဲဆိုတာမှန်းဆကြည့်ရုံနဲ့တင်သိနိုင်ပါတယ်။အခုလိုကုန်ပစ္စည်းတွေမတန်တဆဈေးနှုန်းတွေဖြစ်လာစေတဲ့အဓိကအကြောင်းအချက်တွေကိုဆန်းစစ်ကြည့်တဲ့အခါ၁စင်ဆူရရဲ့မှားယွင်းတဲ့သွင်းကုန်စီးပွားရေးမူဝါဒ၂စစ်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်နိုင်ဖို့စစ်ကုန်ကြဆေးအတွက်ကုန်စီသေးယူမှုနဲ့တင်သွင်းမှုစီကနေကောက်ခံနေကြတဲ့အချက်သောလုံခြုံရေးအခြေအနေနဲ့ခံမှန်းတွက်ဆလို့မရတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းတွေကြောင့်ဆုံရှုံနိုင်ခြင်းမြင့်မားတဲ့အပေါ်အမျက်ရနှုံပိုပြီးပေါင်းထည့်ထားကြရတဲ့အချက်တွေဆိုတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာသိမ်းစစ်တပ်အနေနဲ့စစ်သုံးစည်းတွေကိုရှာဖွေရမှာပြည်တွင်းသုံးငွေနဲ့နိုင်ငံငွေ2မျိုးလိုအပ်တဲ့နေရာမှာပြည်တွင်းသုံးငွေအတွက်မြို့ကြီးတွေကကောက်ခံရရှိတဲ့အခွန်အောက် ကုန်သွယ်မှုတွေကနေရရှိတဲ့ခွန်အကောင်းနဲ့ငွေဆက်ကူရိုက်နှိပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေကနေရရှိတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံခြားငွေနဲ့ဝယ်ယူရမယ့်ဆက်ပစ္စည်းလက်နက်တွေအတွက်တင်ဇာတရောင်းချရာကရရှိတဲ့နိုင်ငံခြားငွေပြပတင်ပို့မှုတွေကယာနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တစ်ခုကိုပြင်ပပေါက်ဈေးထက်နှိမ့်နဲ့မြန်မာကျပ်လဲနှုန်းကရရှိတာပြပမှာအလုံးလုံးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေရဲ့မိသားစုလွှဲငွေနဲ့ဝင်ငွေပုံကနေရရှိတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတရားဝင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလိုလမ်းကြောင်းတွေကရတဲ့ငွေတွေဖြစ်ပြီးမူရစ်ဆေးဝါးအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိုင်းတွေလိုတရားမဝင်လုပ်ငန်းရာဇဝတ်လုပ်ငန်းတွေကဝင်ငွေတွေကတရားမဝင်နီလန်းတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့အာဏာပိုင်အဖွဲ့စည်းတွေစီစီးဝင်တဲ့ငွေကြေးပမာဏတွေဘလောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အချက်အပေါ်မှာဘသူမှမတိကျတဲ့ကိန်းဂဏန်းမရှိပါဘူး။တစ်ဖက်မှာအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်နေကြတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်တပ်တွေနဲ့ NUG PDF တပ်တွေ LPDF လို့ခေါ်တဲ့ဒေသအလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားနေကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်တပ်တွေအနေနဲ့လဲစစ်အသုံးစရအတွက်တင်းဇာတာထုတ်လုပ်မှုကရတဲ့အခွန်အောက်နဲ့ကုန်သွယ်မှုတွေကိုကောက်ခံတဲ့အခွန်အောက်တွေအပေါ်မိခိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အချို့သောလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေအနေနဲ့တော့ online နေနယ်မှုကြားဖြတ်လုပ်ငန်းတွေကိုအကာအကွယ်ပေးတာမွေးစည်းဝါထုတ်လုပ်ကုန်သွယ်မှုတွေကိုအခွန်ကောက်ခံတဲ့နည်းနဲ့ရမုံငွေဖြည့်ဆည်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးအနေနဲ့တင်းဇာတာဝင်ငွေကုန်သွယ်မှုအခွန်အောက်တွေနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ပွဲအတွက်လိုအပ်တဲ့ရမုံငွေတွေကိုဖြည့်ဆည်းနေကြတာနဲ့အမျှပြည်သူလူထုကပေးဆောင်ရတဲ့ငွေကြေးပမာဏဟာတစ်နှစ်ထက်တစ်နှစ်မြင့်တက်လာနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကပြည်သူလူထုအဖို့ပြည်တွင်းစစ်အကျိုးဆက်ကြောင့်တစ်ဖက်မှာနေအိမ်ကြေးရွာမြို့တွေကိုစွန့်ခွာကာလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲနဲ့လုကင်းတဲ့မြို့ရွာတွေမှာနှစ်နဲ့ချီတင်းဆောင်သူတွေတင်းဆောင်နေကြရခြင်းလက်နက်ကိုင်တိုက်ပွဲမဖြစ်သေးတဲ့မြို့ရွာတွေမှာလည်းအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေတစတစထိခိုက်ရောကျလာနေချိန်မှာကုန်စည်နှုန်းတွေမြင့်မားတဲ့ဒဏ်ကိုခါးစည်းခံနေကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြည်တွင်းစစ်နောက်ထပ်3နှစ်ကနေ5နှစ်အထိကြာမြင့်လာခဲ့ရင်ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ဘလို့ရှင်သန်နေထိုင်ကြမလဲဆိုတဲ့မှန်းဆတွက်ချက်မှုတွေတွက်ချက်ကြည့်တဲ့အခါတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တင်ဇာတအရင်းမြစ်တွေပြုံးပြီးပျက်စီးမှုများလာမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေတဲ့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပိုပြီးထိခိုက်လာမဲ့အခြေအနေမျိုးနဲ့လည်းကြုံတွေ့ရမဲ့အလားအလာတွေသာမြင်တွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
3: ။မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။အခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရီ။ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြူတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တွင်စစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့စ조사တဲ့စစ်ကော်မရှင်တက် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတက်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံကျဲတဲ့တွင်မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်နှစ်ဦးသေဆုံးတပရင်မှာလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်နှစ်ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာအခုပထမဆုံးအနေနဲ့ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ငွေဥတော်လည်မာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ဒုတိယအကြံညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါအဝင်တော်လည်ခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလာ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွဲ့မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ညီလာခံမှာ SRA ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအားကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးတွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး1နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှူး2တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ အစာရီတပ်ပေါင်းစုကိုစစ်ရေးတည်တဲ့မဟုတ်ပဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့ဆရာဆိုမှုကျွလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အစာရီတပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တည်ဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ပုံချဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါတုံးမျိုးနယ်တဲကငပီကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခါတက်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တက်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေအေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိတ်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလည်းအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တပ်ဖက်မှလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မိုးပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်သေဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စခန်းတစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အချမ်းပဲစစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Wing 20နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါရီ။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာတော့ဝဲပေါင်းလီစုနဲ့စင်တဲကုန်းချေးရွာတွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကထိန်းချုပ်ထားတယ်လို့သိရပါရယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မင်းတုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအူးအပါဝင်2ဦးသေဆုံးတပည့်မှလည်းပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူအပါဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မကွေးတိုင်းတရက်ခရိုင်မင်းတုံးမြို့နယ်ချင်းနစ်ကျေးရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကပါရာမော်တာဖြင့်ဘုံကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ခလီငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးသေဆုံးက3ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်လေးတရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘားလ10ရက်နေ့ညနေ9နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ပါရာမော်တာ3စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျဲချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အသက်12နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မောင်ဝေယံဦးနဲ့83နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့2ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်3ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပေမယ့်ယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်ဘက်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇွန်ကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်လေးဦးအပါအဝင်ပြည်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ည ညောင်ပထိုးကြီးရွာတဲ့ကိုလေအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ညနေ4နာရီကျော်ကမှအကြမ်းဖက်ဆဲအုပ်စုကပါရမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်24နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်45နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပရင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တည့်ရချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ချောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတန်ခန်းစားနေရတဲ့တည့်ရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နေမြေတပ်မတ်ချက်အရာမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ချောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမာယ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ချောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအုပ်ကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရီအာဏာသိမ်းစစ်တပ်ဟာသူတို့အာဏာတည်မြဲရေးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ5ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးရွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ
4: ်။ Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့မီဒီယာပလက်ဖောင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
3: ်အာနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတွေကလောင်းလုံရေပြူတဲ့ရဲ့ချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတိအပြီးထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော်TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနေပြည်တော်33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပြီးတိုက်တွန်းထားပါရယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအချင်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစီအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရာကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာရန်တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်ကဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တမ်မတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထည့်ဖို့ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လေကုလဆိုင်ရာတန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ၃ပုံ၂ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့၃ပုံ၂ပုံကျော်ဟာဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်ဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွှာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအစီရင်ခံစာအရလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့18.6%တန်းကျော်ဟာပပောင်းဆောင်ဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5% တန်းကျော်ဟာလည်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါသည်။ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6% ဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 78 တန်းနီးပါးဟာဆင်းရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5% တန်းဟာလည်းဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါသည်။ဒါကြောင့်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်ဆင်းရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ68ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိဆင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ်းမှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းဆင်းရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွက်မှအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါ။လူတိုင်းရှုံးနိမ့်နေရတာပါ။နိုင်ငံရဲ့အတီးကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်။စီးရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတဲမှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစီးရဲနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အစင်ကန်စာအရာဆင်းရဲနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတဲက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအိမ်ယာတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူအစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္သာရီတိုင်းမြေခရင်ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစာနယ်ရေးကဖျက်တောက်ဖို့ရွယ်ချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကြိမ်ကြိမ်လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစောတီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါသည်။ပြူစောတီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထိခိုက်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစောတီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတီအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှစ်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအတည်ပြုထားပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦး HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တဦးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုစွန့်လွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger of Death PDF ကအောက်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ။ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အချမ်းဘက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူထူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအ мян ဆုံးဝင်ကြဖို့ကိုလည်း Harbinger.death PDF ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ်။ Harbinger.death PDF ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြှင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘလန်ခုနှစ်ရည်ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ် CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရယ်ဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အခိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ် 9,000 ကနေ 10,000 ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီ။လက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အောက်တိုဘာလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီ။ယခုတချိန် CI လောက်ရမဲ့ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ၄သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကကောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကျစရိတ်အတော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လှုပ်သမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီ။ CI စာအုပ်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ချင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာလူသမားတွေအနေနဲ့ CI မလှုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာ။ဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
5: မြန်မာຫນွေဦး Chronicle စက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မြင်ကွင်းမလေးရှားနိုင်ငံမှာခုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေတဲကပထမအတုပ်1500နီးပါးကိုသင်းမောတွေနဲ့ပြန်ပို့မြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမောင်တော်ဘူးတီတောင်နဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဒုက္ခသည်စခန်းကရိုဟင်ဂျာတွေအသက်ဆုံးပြီးကုန်းလန်းသုံးမဟုတ်ရေလန်းနဲ့တွားရောက်ခုလုံနေကြတဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဒုက္ခသည်ဖြစ်ခုလုံနေသူတွေပြန်ပို့မဲ့အစီအစဉ်ကိုနိုင်ငံအစိုးရတွေအကြားဆွေးနွေးသဘောတူခဲ့ကြပြီးနောက်မှာပထမဆုံးအတုပ်ဖြစ်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်ပို့မဲ့ဒုက္ခသည်1486ဦးကိုစက်တင်ဘာ29ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်ပါပြီလုံးလုံးစစ်အခြေအနေထိမလေးရှားနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့အကြားခုလုံခွင့်တောင်းခံထားသူဒုက္ခသည် 9,000 ကိုပြန်ပို့ဖို့သဘောတူညီထားကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးအတွက် 9,000 အနက်က 1,500 နီးပါးကိုပထမဆုံးအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံဘက်ကစစ်သင်္ဘော3ဆင်းနဲ့ခေါ်ဆောင်လာတာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်ပြောဆိုရမှာမလေးရှားနိုင်ငံ၊အာဆီယံနိုင်ငံတွေအထဲမှာ၎င်းတို့ရဲ့သဘောထားကိုပြက်ပြက်တားတားထုတ်ပြောလက်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။ လေးရှားနိုင်ငံရှိကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံ UNHCR ကမလေးရှားနိုင်ငံကိုဒုက္ခသည်အဖြစ်ရောက်ရှိလာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံထဲကရိုဟင်ဂျာတွေအခြားတိုင်းသားလူမျိုးအထူးသဖြင့်ချင်းလူမျိုးတွေကိုမှတ်ပုံတင်ဆက်ပေးသွင်းလက်ခံပြီးတတိယနိုင်ငံတွေစီထွက်ခွာနိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရမှုဘာသာရေးရခွဲခြားဆက်ဆံဖိနှိပ်ခံရမှုတွေခံနေကြရတဲ့ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့အနေများလာတဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုခနောခနဲ့စစ်လင်ငယ်တွေနဲ့ဖြတ်တန်းပြီးမလေးရှားနိုင်ငံစီသွားရောက်ခဲ့ကြတာ2010ခုနှစ်မတိုင်မီကာလကလေးကဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုနီးပါးအတွင်းရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းပြည်ပခ Communal Conflict တွေ2016နဲ့2019ခုနှစ်တွေမှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာအစိုးရစစ်တပ်ရဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့လူမျိုးတုံးတပ်ဖြတ်မှုဖြစ် ICJ မှာကြားနာနေတဲ့ရိုဟင်ဂျာအရက်သားတပ်ဖြတ်ခံရမှုတွေကြောင့်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးခိုလုံသူတွေပုံမမြင့်တက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေတဲ့ကုတ်ကစားဒုက္ခသည်စခန်းတွေကရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံရောက်ရှိဖို့လူကုန်ကူးသူတွေစီစဉ်တဲ့လေသုံးမဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတည်ဆောင်ပေးတဲ့လူပွဲစားကိုင်းတွေကိုအားကိုးကြရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ငင်းငွေပေးချေရတာတွေရှိသလိုရောက်ရှိပြီးမှတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကြံတဲ့လူကုန်ကူးခငွေကိုပေးချေရတာတွေလည်းရှိတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊နှစ်နိုင်ငံကို
6: မျိုးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်ရည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
5: ်။ကုန်းလန်းကဖြတ်ကျော်ပြီးထိုင်းမလေးရှားနယ်ဆက်ဟိုင်ရိုင်းမြို့ကနေမလေးရှားဘက်ခိုးမဝင်းမီတောတွေကစခန်းတွေမှာတက်ပြတ်ခံရတာဖန်စီခံရတာငပြက်ပြီးတေဆုံးတဲ့ဖြစ်ပျက်တွေလည်းအများပြားကြားသိနေကြရတာပါအလားတူရခိုင်မြောက်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နယ်စပ်ကနေမလေးရှားနိုင်ငံကိုရေလန်းခီးနဲ့တွားရောက်ကြရမှာလဲကြန့်ခိုင်မှုမရှိတဲ့စစ်တပ်လေတွေမှလူအဆက်မတန်တင်ဆောင်ထားလို့ပင်လယ်ထဲနဲ့မြုပ်ပြီးအသက်ဆုံးရှုံးကြရသူတွေလည်းနှစ်စဉ်ရာကနန်းကနေထောင်ကနန်းအထိရှိနေတာသတင်းဖော်ပြမှုတွေမှာတွေ့နေကြရတာပါမလေးရှားနိုင်ငံက UNHCR ရုံးအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်နဲ့ဘာသာရေးဖိနှိပ်မှုခံရတဲ့ချင်းတိုင်းသားဒုက္ခသည်တွေကိုရွှေ့ပြောင်းအခြေချဖို့လက်ခံမဲ့နိုင်ငံတွေစီဆက်လက်တွားရောက်နိုင်ဖို့ဆောင်ရွက်ပေးနေတာဖြစ်ပြီး2019ခုနှစ်ရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း ARSA လက်နက်ကိုင်တွေကိုရှင်းလင်းတဲ့စစ်စင်ရင်နောက်ပိုင်းမလေးရှားကိုဥတီခိုလုံကြတဲ့ဒုက္ခသည်ပုံမမြင့်တက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်2019ခုနှစ်ဩဂတ်လနောက်ပိုင်းနဲ့စက်တင်ဘာလစမ်းမှာရခိုင်မြောက်ပိုင်းစစ်စင်ရင်နဲ့လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုလို့ဆိုတဲ့တက်ဖြတ်မှုတွေပြီးနောက်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုထွက်ပြေးခိုလုံခဲ့ကြတဲ့9သိန်းကျော်ရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်ပြည်ထနာကစီးရီးယားပြည်တွင်းစစ်နောက်ပိုင်းကမ္ဘာမှာအရေးအတွက်အများဆုံးသောဒုက္ခသည်ပြည်ထနာဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအနေနဲ့2019ခုနှစ်နှောင်းပိုင်းရောက်ရှိလာတဲ့ဒုက္ခသည်9သိန်းနဲ့ငကိုရှိနေပြီးဒုက္ခသည်တွေပေါင်းလိုက်ရင်တသန်းနီးပါးရှိတဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတာဖြစ်ပြီးလက်ခံပေးခဲ့တဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုနိုင်ငံတကာကအတိမတ်ပြုချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။သို့ပေမဲ့ဒုက္ခသည်နေရက်ပြန်ရေးဟာပြဿနာဖြစ်ပွားပြီး9နှစ်ပြည့်လာတဲ့အချိန်ဖြည့်ရှင်းနိုင်မဲ့အရေးလက္ခဏာမျှော်လင့်ချက်တစ်စုံတရာမမြင်ရသေးတဲ့အချိန်မှာလက်ခံထားတဲ့အင်ရှင်နိုင်ငံအဖို့ရောဒုက္ခသည်တွေအဖို့ပါပုံမှုခက်ခဲကြက်တေးတဲ့အခြေအနေချောင်းပိတ်တဲ့အနေအထားနဲ့ကြုံတွေ့လာကြရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကတသန်းကျော်မြသောရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုလက်ခံထားရတဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကြုံရတဲ့ဝင်ထုတ်ဝင်ပိုးနဲ့ဒုက္ခသည်ပြဿနာရဲ့အဖြေထွက်ဖို့မရေရာတဲ့အနာဂတ်အနေအထားဖြစ်ပြီးအခုပြန်ပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံလောက်ဒုက္ခသည်မများတဲ့အတိုင်းတောင်ကနန်းကနေသင်္ကနအထိရှိလာပြီးတတိယနိုင်ငံတွေအနေနဲ့ခေါ်ယူနိုင်တဲ့အရေးအတွက်ရော့နယ်လာတာနဲ့အမျှမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ဝင်ထုတ်ဝင်ဖို့တဲ့ပွဲရှုမြင်လာတာပါအဲ့လိုအချိန်နှမှာမြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းကောင်းဆောင်တွေနဲ့ဒုက္ခသည်ပြန်လည်ပို့ဆောင်ရေးကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဒုက္ခတွေတွေပြန်ပို့တဲ့အခါဂုံတိတ်ခါရှိတဲ့ပြန်ပို့မှုဖြစ်ဖို့ပြန်ပို့ခံရပြီးနောက်ဖန်စီနှိပ်ဆက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့ဖြစ်မျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂလိုအဖွဲ့အစည်းတွေကတိုက်တွန်းကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်ပို့ခံရတဲ့ခိုလုံခွင့်တောင်းခံသူတွေမြန်မာနိုင်ငံပြန်ရောက်တဲ့အခါမှာဘယ်နေရာမှာနေရာချထားမလဲ။ဒုက္ခတွေတွေကအသက်ငယ်ရွယ်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းအဖြစ်နဲ့စုဆောင်းခံရမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေရှိနေကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပထမအတုပ်1486ဦးကိုပြန်ပို့နိုင်ခဲ့ရင်လက်ခံဖို့သဘောတူထားတဲ့နောက်ထပ် 3500 ကျော်ကိုဆက်လက်ပို့ဆောင်ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံကရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အာဆီယံမှာတန်တမာရေးအရခက်ခွက်ခွက်ဆက်ဆံခံရတဲ့မြန်မာစစ်တပ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးဘာကြောင့်ဒုက္ခတွေတွေကိုပြန်ပို့တာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းလဲပေါ်ထွက်လာနေတာပါရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်နက်ကင်ပြပခါတွေလက်ရှိထိန်းချုပ်ထားတဲ့အရကန်အာမီလိုဒိုင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့ကလည်းရိုဟင်ဂျာတွေအပေါ်လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေရှိတယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေတာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေအပေါ်နိုင်ငံတကာအကူအညီတွေလျော့နည်းလာနေတာကြောင့်ရှင်သန်နေထိုင်ဖို့ခက်ခဲတဲ့အခြေအနေတွေကမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်သွားကြဖို့အခြေအနေကိုအပြည့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအခြေအနေကြောင့်နောက်ထပ်ဒုက္ခသည်တွေအသက်ဆုံးရှိစုမဲ့စုငွေကြေးကိုလူကုန်ကူးသူတွေကိုပေးပြီးမလေးရှားကိုမလာရောက်ဖို့သတင်းစကားတစ်ခုပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့သတင်းစကားကအခုလိုမလေးရှားကနေနေရက်နိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့နီလာမဲဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေကိုတောင်းစီစစ်ပြီးပြန်ပို့နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းစကားကရခိုင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဒုက္ခသည်စခန်းကသူတွေကိုမလေးရှားနိုင်ငံစီဦးတည်လာခြင်းမပြုတ်ဖို့ရည်ရွယ်တာလို့ကောက်ချက်ချနိုင်ပါတယ်။ဒီသတင်းစကားရဖို့ရအတွက်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုလူခွင့်ရေးနိုင်ငံတကာစံနှုန်းတွေကိုခဏလစ်လျူရှုကမြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ဆွေးနွေးပြီးအခုလိုပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့ကောက်ချက်ချရတော့မယ့်အနေအထားဖြစ်ပါလိမ့်ရှင
7: ်ပန်းရောင်ဂျာနယ်လစ်ဇင်ရဲ့အချက်ပေးသံဒီနေ့မီဒီယာလောကတွေကိုငေးကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့တမိုင်းမှာမကြုံဘူးသေးတဲ့ဤပညာစိန်ခေါ်ပုံကြီးတစ်ခုနဲ့တိုက်ရိုက်ရင်ဆိုင်နေရတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်။ theory ယူဆတွေကိုချပြခဲ့တဲ့ကနေဒါနိုင်ငံသားမီဒီယာတသနာပညာရှင် Marshall McLuhan ပြောခဲ့ဘူးတဲ့မီဒီယာသည်ပင်သတင်းစကားဖြစ်သည် media is the message ဆိုတဲ့စကားကိုအားလုံးလည်းကြားဘူးကြမှာပါ။ဒီစကားရဲ့အတိတ်ဘက်ကအရင်နှဆိုင်ပါတယ်။သတင်းထုတ်လုပ်တဲ့ကိရိယာတွေပြောင်းလဲသွားတဲ့အခါလူတို့ရဲ့သတင်းအချက်လက်ရယူပုံသာမကဘဲဒီမိုကရေစီအဆောက်အုံတစ်ခုလုံးပါလှုပ်ခါသွားလေရှိတာကြောင့်ပါမက်ကလူဟန်ဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း60လောက်ကတည်းကအင်တာနက်နဲ့ digital kid ဖြစ်ပေါ်လာမယ်ဆိုတာကိုကမ္ဘာရွာကြီး global village ဆိုတဲ့စကားလုံးနဲ့ကြိုတင်ဟောခင်ထုတ်ခဲ့သူဖြစ်ပါတယ်သူပြောခဲ့သလိုပါပဲကရိယာသို့မဟုတ်ဤပညာပြောင်းလဲမှုဟာသတင်းအချက်လက်ထက်လူအဖွဲ့အစည်းရဲ့ပြုမှုတွေးခေါ်ပုံနဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုပိုပြီးနှဆိုင်စွာပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီကနေ့ခေတ်Generative AI နည်းပညာတွေဟာသတင်းကမ်းတွေထဲကိုတလဟောစိတ်ဝင်လာနေပါပြီ။သတင်းအကြံရေးသားတာ၊ data တွေထုတ်တာ၊ဘာသာပြန်တာနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်တာတွေမှာ AI ဟာတကယ့်ကိုအသုံးဝင်တဲ့လက်ထောက်တယောက်ဖြစ်လာတာငြင်းလို့မရပါဘူး။2026ခုနှစ်ဇူလိုင်လနောက်ဆုံးပတ်နဲ့ဩဂလပရမပတ်က Misima Media Training Institute ကနေပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ The Future of News Adapting to AI Digital Trends and Fact Checking သင်တန်းမှာတနန်းဆရာအဖြစ်သင်ကြားပေးခဲ့သူသတင်းစာဆရာဆရာဦးအောင်နိုင်ကမီဒီယာလောကရဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုအခုလိုပဲသုံးသပ်ပြထားပါတယ်။ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့မီဒီယာလောကမှာ AI ရဲ့အခန်းကဏ္ဍကဘယ်လောက်ထိနေရာယူလွှမ်းမိုးလာနေပြီလဲဆိုတာအားလုံးလည်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေကြမှာပါ။အခုဆိုရင် AI ဟာတာမန်ဤပညာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပဲသတင်းတောက်တွေ Editor တွေနဲ့မီဒီယာသမားတွေရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေထဲမှာတော်တော်လေးကိုတွင်ကျဲစွာနေရာယူလာနေပါပြီ။ဘာသာပြန်တဲ့နေရာတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတန်းဖိုင်တွေကိုစာသားအဖြစ်ပြန်ပြောင်းတာ audio to text တွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ် AI ကိုသုံးပြီးအချိန်တိုတွင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်ကြပါပြီ။ဆရာဦးအောင်နိုင်ကဆက်လက်ပြီးတော့လဲဒါတွေမကသေးပါဘူး။သတင်းချက်လက်တွေရှာဖွေရတာ၊သတင်း idea news idea တွေရှာဖွေပေါ်ထုတ်တာ၊နောက်ပြီးသတင်းထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ platform တွေကိုဖြန့်ဖြူးရေး production and distribution ကိစ္စအတော်များများမှာပါ AI ကိုအကူအညီယူပြီးထိရောက်စွာအသုံးပြုနေကြတာကိုတွေ့ရမှာပါ။အထူးသဖြင့်တီးဖြတ်ရေး editing လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာလည်း AI ဟာမီဒီယာသမားတွေအတွက်အမတန်အသုံးဝင်တဲ့အထောက်အကူပြုကိရိယာတစ်ခုဖြစ်ရှေ့ဆက်ပြီးပုံမူကျေပြန့်စွာနေရာယူလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသဏ္ဍာန်ကိုတက်ရောက်ခဲ့ကြတဲ့လက်တွေ့ကွင်းစင်သတင်းတောက်တွေအတွက်လည်း AI ဟာသတင်းကမ်းရဲ့အခွင့်အလမ်းသစ်တွေကိုဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့ပါတယ်။ AI ကိုထိရောက်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ဆိုရင် prompt ကိုအချိန်ချင်းမေးပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဒီလိုထက်ခါထက်ခါမေးမြန်းမှကိုလိုချင်တဲ့အနည်းစပ်ဆုံးအဖြေမှန်ကိုရရှိနိုင်မှာကိုသိလာရတယ်ဒါပြင်မိမိခိုင်းစေလိုတဲ့အကြောင်းအရာတိုင်း AI ကလုံးဆောင်ပေးနိုင်မှုအတွက်အဆင့်အတန်း role တိကျစွာသတ်မှတ်ပေးရပုံကိုပါသိရှိလာခဲ့ရပါတယ်လို့နှစ်ပတ်တာသင်တန်းအတွေ့အကြုံနဲ့ပတ်သက်ပြီး NPA သတင်းဌာနကသတင်းတောက်ကိုထက်ဆိုးလင်းကပြောပြပါတယ်အလားတူပဲမြစည်းမသတင်းဌာနကစစ်မြေပြင်သတင်းတောက်ထွန်းထွန်းကျော်ဆိုးကလည်းသူရရှိလိုက်တဲ့အတွေ့အကြုံကိုအယိုးရှင်ဆုံးသကလုံးတွေနဲ့မှတ်ချက်ပြုခဲ့ပါတယ် AI ကဘာလဲဆိုတာပိုသေးချာသိသွားတယ်နောက်ပြီးဘေးနားမှာစာကြည့်တဲ့တခုမြဲရှိနေတယ်လို့ခံစားရပါတယ်ဒါပေမဲ့အချွေစီတိုင်းမှာကောင်းတဲ့ပန်ပါစမြဲပါ AI ကိုမစင်မကျင်သုံးဆွဲမိရင် Editor ဖွဲ့ရဲ့တီးဖြတ်စီစဉ်မှုတွေကင်းမဲ့သွားရင်လည်းစီးပွားရေးအမြင်ဆုံးတခုတည်းကိုပဲကြည့်လိုက်ရင်ပန်းရောင် Journalism Pink Slime Journalism ဆိုတဲ့သတင်းအမှိုက်တွေလူမှုဖွဲ့စည်းတွင်ပေါ်များလာတော့မှာဖြစ်ပါတယ်Pink Slime ရဲ့မူလအတိပ္ပယ်ကအမဲသားကြိတ်ဖက်ထဲမှာအရေးသွေးနှိမ့်တရိစံအသားစာတွေကိုဓာတုဆေးရောပြီးအသားဓာတ်အဖြစ်စီးပွားရှာရောင်းချတာကိုတင်စားခေါ်ပေါ်လာပါ။မြေပြင်ကွင်းစင်းမှုမရှိစီစစ်မှုမရှိပဲအလိုလျောက်စနစ် automation နဲ့အစုလိုက်ပြုံလိုက်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့အရေးသွေးမဲ့သတင်းတူတွေကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်။2010နောက်ပိုင်းမှာအမေရိကန်ကဒေသခံသတင်းစာတွေစီးပွားရေးကျဆင်းလာတော့နိုင်ငံရေးနဲ့စီးပွားရေးအုပ်စုတွေကနီလန်းစစ်တခုသုံးလာကြတယ်။သူတို့ကဒေသခံသတင်းစာဆိုပြီးနံပါတ်2 website ရာနဲ့ချီထောင်လိုက်ကြတာပြီးတော့ algorithm တွေကိုသုံးပြီးအဆင်မပြေတဲ့အရေးသွေးနေသတင်းတွေကိုအရေးအတွက်အများကြီးနေတိုင်းတင်ကြတယ်အခု generative AI ခေတ်ရောက်လာတော့ deep pink slime လို့ခေါ်တဲ့သတင်းတူသတင်းညံပြဿနာကပိုးပြီးတော့တောင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ကြီးထွားလာနေပြီ AI ရဲ့အဓိကအားနည်းချက်ကတော့မရှိတာကိုရှိတယ်လို့စိတ်ကူးရင်တီထွင်ဖန်တီးလိုက်တဲ့ hallucination ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘာသာစကားပုံစံကိုပဲတင်ချနီးရတွက်ချက်တာဖြစ်ပြီးအမှန်တရား truth ကိုအာမမခံနိုင်ပါဘူးသတင်းတောက်တဲ့ editor ကမစစ်ဆေးပဲတင်လိုက်ရင်သတင်းအမှားတွေဟာတောမီလို့ပြန့်နှံ့သွားပါလိမ့်မယ် journalism ရဲ့အသက်ဟာမြေပြင်ဆင်းခြင်းသတင်းရင်းမြစ်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခြင်းဒေသခံတွေရဲ့ခံစားချက်နဲ့နောက်ခံအကြောင်းအရာ context ကိုနှက်ဆိုင်စွာနားလည်ခြင်းတို့ပဲဖြစ်ပါတယ် AI ဟာဘယ်လောက်ဖဲထက်မြက်ပါစေဒီလိုလူသားဆန်တဲ့သဘာဝနဲ့အနှက်ဆိုင်ဆုံးအချက်လက်တွေကိုဘယ်တော့မှယူပေးနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးကုန်ကြားစရိတ်လျှော့ချခြင်းရောတခုတည်းနဲ့သတင်းတော့တွေကို short AI နဲ့တရက်ကိုသတင်းရာပေါင်းများစွာထုတ် clickbait ကြောင်ညာဝင်ငွေတွေပဲကြီးကြခြေဆိုရင်မီဒီယာကျင့်ဝတ်အားလုံးပျို့လဲသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဟာရိုးရိုးသတင်းအရေးသွေးကြားဆင်းတာတွေမဟုတ်ဘဲပြည်သူတွေရဲ့မီဒီယာပေါ်ယုံကြည်မှုကိုဖျက်ဆီးပြီးဒီမိုကရေစီကျန်းမာရေးကိုပါအစိတ်အတော့ဖြစ်စေတဲ့အထိအနေကြီးမှလာပါတယ် AI နည်းပညာဟာသတင်းကန်းတွေကနေဘယ်တော့မှထွက်သွားတော့မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့Pink Journalism လမ်းကြောင်းနဲ့မရောက်သွားရအောင်မီဒီယာသမားတိုင်းအောက်ပါစီးမြင်တွေကိုမဖြစ်မနေစောင့်ထိန်ကြရပါမယ် AI ကဘယ်လောက်ပဲစာရေးပေးတာဖြစ်စေသတင်းစာဆရာနဲ့ Editor ရဲ့အစဉ်စဉ်စီစဉ်မှုမပါဘဲလုံးဝမထုတ်လွှင့်ဖို့လိုပါတယ်သတင်းရဲ့မြည်သည့်အစိတ်ပိုင်းမှာ AI နည်းပညာကိုအကူအညီယူထုတ်လုပ်ထားကြောင်းစာဖတ်သူပရိသတ်ကိုပွင့်လင်းစွာအသိပေးရပါမယ် AI ကိုရိုးရှင်းတဲ့ရုံးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာအကူအညီတွေမှာပဲသုံးပြီးသတင်းတောက်ရဲ့အချိန်နဲ့စွမ်းအင်ကိုမြေပြင်ကွင်းစစ်မှုinterview မှုနဲ့စုံစမ်းဖော်ထုတ်မှု investigative reporting တွေမှာပဲအပြည့်အဝညှို့နယ်ရပါမယ် AI ဆိုတာဓာတ်ချောင်းနဲ့တူပါတယ်ဟင်းချက်တဲ့အခါအရန်အသုံးဝင်တယ်လို့လွဲမှားစွာသုံးမိရင်တော့မိမိကိုယ်တိုင်နဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိခိုက်စေမဲ့အန္တရာယ်ရှိပါတယ် AI ကိုအထိန်ကွန်မရှိလွဲမှားစွာသုံးစွဲလို့ထွက်ပေါ်လာမဲ့ဘိုင်းအောင် journalism ဟာမီဒီယာလောကတစ်ခွင်လုံး 3P ခေါလောင်းတန်ပါပဲသတင်းစာဆရာတွေရဲ့မီဒီယာကျင့်ဝတ်အချက်လက်စီစစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေနဲ့ထိန်းကြောင်းနိုင်မှသာလျှင်သတင်းစာပညာရဲ့စစ်မှန်တဲ့အနှစ်သာရရေရှည်တည်တံ့နေမှာဖြစ်ပါလေ။ဤပညာဆိုတာမီဒီယာသမားတွေရဲ့စစ်စစ်နိုင်စွမ်းနဲ့လူသားဆန်မှုကိုအစားထိုးဖို့ပေါ်လာတာမဟုတ်ဘဲသတင်းလောကကိုမြင့်တင်ပေးမဲ့ဆက်ယုံတစ်ခုသာဖြစ်ပါလေ။ AI ကိုညံပါပါအသုံးချပြီးသတင်းမှိုက်တွေကြားထဲကနေတမိုင်းဝင်စုံစမ်းဖော်ထုတ်ချက်တွေရေပြင်ကပြည်သူတွေရဲ့ငိုရှိုက်တမ်းတွေကိုပိုမိုကျေလောင်အောင်ဖန်တီးပြနိုင်မှသာလျှင်ခေတ်သစ်မီဒီယာသမားတွေရဲ့တန်ဖိုးဟာပိုမိုတောက်ပလာမှာပါ။နောက်ဆုံးမှာတော့သတင်းစာပညာရဲ့အနာဂတ်ဟာ AI ရဲ့ထက်မြက်မှုပေါ်မှာမူတည်နေတာမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မီဒီယာသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာစီစစ်နိုင်စွမ်းအမှန်တရားပေါ်ထားတဲ့သစ္စာတရားနဲ့လူသားဆန်တဲ့စာနာထောက်ထားမှုတွေပေါ်မှာပဲတက်ဝင်လှုပ်ရှားနေမှာဖြစ်ပါတယ်။ပန်းရောင် journalism ရဲ့အစိတ်တောက်တွေကိုအသိပညာကျင့်ဝတ်တိုင်းတွေနဲ့ကာကွယ်ရင်းအနာဂတ်မီဒီယာလောကကိုမမောက်မမဲရအောင်စောင့်ရှောက်သွားကြဖို့ဟာဒီကနေ့ခေတ်မီဒီယာသမားတိုင်းရဲ့မဖြစ်မနေထမ်းဆောင်ရမယ်တမိုင်းဘေးတာဝန်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ခင်ဗျာ W
5: အစ္စရေလရှင်ဒါရီတာရှူဗယ်စ်အဗရာဟမ်နဲ့ရစ်ချာ့ရှော့တို့ရိုက်ကူးထားတဲ့ NASA ရုပ်ရှင်ဟာဗီးနပ်ရုပ်ရှင်ပွဲတော်မှာဂျူရီဆုရရှိခဲ့ပေမဲ့အစ္စရေလနိုင်ငံအတွင်းမှာတော့မကျေနပ်မှုတွေနဲ့ရစ်ချာ့ရှော့ရဲ့မိဘအိမ်ရှိမှဆန္ဒပြပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာအမိမဖော်လိုတဲ့ထောက်လှမ်းရင်းနဲ့စစ်ဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့မေးမြန်းခန်းတွေကိုထည့်သွင်းထားပါတယ်။ဂါဇာဒေသမှာဟာမတ်စ်အဖွဲ့ကိုရှာဖွေတိုက်ခိုက်တဲ့အစ္စရေလက AI နည်းပညာကိုအသုံးပြုနေတာဖြစ်ပြီးအဲ့လိုတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်အပြစ်မဲ့အယက်သားအများပြားတေဆုံးနိုင်တာကိုတိလက်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်ကြောင်းဖော်ထုတ်ထားပါတယ်။ဆနပြပွဲဥဆောင်သူတို့ကစစ်မြေပြင်ကိုခြေတလှမ်းမှမလှမ်းဖူးတဲ့သူနှစ်ယောက်ကငါတို့စစ်တပ်ကိုလူသက်သမားတွေပါလို့ကပ္ပကိုလိုက်ပြောနေတာဟာတစ္ဆာဖောက်တာဖြစ်ပြီးအစ္စရေးပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒါကိုဘလို့မှလက်မခံနိုင်ပါဘူးလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်ရက်အနည်းငယ်လို့မှနိုင်ငံရေးအငင်းပွားမှုအဖြစ်ပြောင်းလဲလာပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကဒါရိုက်တာတွေကိုအရေးယူမဲ့ဥပဒေပြင်ဆင်ရေးဆွဲဖို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်နာတန်ယာဟုကကျွန်တော်ဟာတရားရေးဝန်ကြီးယာရစ်လီဗင်းနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအစ္စရေးစစ်သားတွေကိုထိခိုက်အောင်လုပ်သူတွေကိုဗဏ္ဍာရေးရပြင်းပြင်းထန်ထန်အရေးယူနိုင်မဲ့ဥပဒေကြမ်းတစ်ခုအပြင်ပြည်ထောင်ဝန်ကြီးဌာနကနေသူတို့ရဲ့အစ္စရေးနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးကိုရုပ်သိမ်းမဲ့ဥပဒေကြမ်းကိုပါအရှိန်ဟုန်မြင့်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်အမီနာဆာဆိုတာဟာလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုမှာအယက်သားထိခိုက်ဒေဆုံးနိုင်ခြေကိုရည်ညွှန်းဖို့အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေးကအသုံးပြုတဲ့စကားဝတ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အစ္စရေးဘက်ကတော့ဒီဆွဆွဲချက်တွေကိုငြင်းဆိုထားပါတယ်။ဟာမတ်စ်ကျွမ်းမာဝင်ကြီးဌာနရဲ့စည်ရင်းတွေအရဂါဇာစစ်စင်ရေးတွေအတွင်ပါလက်စတိုင်း 9,300 ကျော်ဒေဆုံးခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
4: Stand with independent media before silent takes over. Every story they tell is a light against the darkness. Help them keep the light alive. ကဘာနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုနေရာဝန်းကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့အတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့ media တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်။လွတ်လပ်တဲ့ media အားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ
8: ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံ Uttar Pradesh ပြည်နယ်မှာတောင်ချာနီကစပြီးမူသီးတန်စွာရွာသွန်းကရေကြီးရေလျှံမှုတွေဖြစ်ပွားနေပါတယ်။ရေကြီးမှုတွေကြောင့်၃ရက်အတွင်းလူ82ဦးသေဆုံးပြီး62ဦးဒဏ်ရာရရှိထားပါတယ်။ဒေသန္တရအာဏာပိုင်တွေကကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပေမဲ့ဒေသခံတွေကတော့ကိုယ်တိုင်ဖြည့်ရှင်းနေရတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဘယ်သွားရမလဲဆိုတာမသိတော့ပါဘူး။ကျမတို့အတွက်စားစရာနဲ့တောက်ရည်စီစဉ်ပေးထားတာတွေလည်းမရှိပါဘူးလို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။ဒီနေ့ရေတွေပိုတက်လာပြီးအာဏာပိုင်တွေဘက်ကလည်းဘာမှအရေးတကြီးလှုပ်ဆောင်ပြတာမရှိပါဘူး။ဒီမြေကမ်းနားမှာတင့်တော်တဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလုပ်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်လို့ဒေသခံတို့ကပြောပါတယ်။Uttar Pradesh ပြည်နယ်ရဲ့မြို့ပြဒေသတွေမှာလည်းမကြသေးခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေကြီးမှုတန်ကိုခန်းစားနေကြရပါတယ်။ဒေသခံတွေကိုရေကြီးနေတဲ့နေရာတွေဘက်ကိုဘလူအပဲသွားလာခြင်းမလုပ်ကြဘူးအာဏာပိုင်တွေကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ကြည့်ပါဦးကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ပါရက်သွားပါပြီ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တနည်းနည်းနဲ့တော့ဖြည့်ရှင်းချက်ရှိရမှာပေါ့လို့ဒေသခံကပြောပါတယ်။အိန္ဒိယနီပေါနိုင်ငံကခရိုင်အများစုမှာလည်းရေကြီးရေလျှမ်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်လာနေခြင်းရှိတယ်လို့အာဏာပိုင်တွေကသတိပေးထားပါတယ်။လုံငင်းတဲ့တလကတေဆုံးပျက်စီးမှုတွေများခဲ့ရတဲ့ရေဘေးဒဏ်ကနေပြန်လည်ထူထောင်ဆဲဖြစ်တဲ့နီပေါနိုင်ငံမှာအဓိကမြေကြီးတွေနဲ့မြေလက်တက်တွေရဲ့ရေမြင့်တပြင်တွေဆက်လက်မြင့်တက်နေစေဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
9: ။ကယုတ်သမရာရှိချင်းထင်ဟာကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံဘေ့ရှ်ကတ်မြို့တော်ကို9နှစ်တွင်ပထမဆုံးချင်းဖြစ်ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ညီလာခံကိုတက်ရောက်ဖို့ရောက်ရှိလာပါတယ်။သမရာရှိဟာအင်ရှင်ကာဂျစ်စတန်နိုင်ငံနဲ့နှစ်နိုင်ငံသဘောတူညီမှုပေါင်း30ကျော်ကိုချိန်တိုအတွင်းမှာပဲလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပါတယ်။နောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ဩဇာလွှတ်မှုကိုတံပြန်မှုဤရွယ်ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ရှန်ဟိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့ SU ဟာခုနှစ်ဆိုရင်25နှစ်ပြည့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။သမရာရှိဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အဓိကမဟာဗျူဟာမြောက်ပြိုင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ရရှမ်းနိုင်ငံသမရနဲ့တင်လာနေမှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။ဇနီးခေတ်လိုလျှောက်ထွေးတဲ့ပထဝီနိုင်ငံရေးမှရရှားနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ရဲ့မဟာဗျူဟာမြောက်ဘက်ဆောင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဟာနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးမှဆန္ဒနမူနာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ခိုင်မာတဲ့ကြည်ကြည်ရေးအစဉ်လာနှစ်နိုင်ငံအချုပ်ချာအနာကိုပြန်လည်လေးစားမှုဒဏ်ထူညီမျှမှုနဲ့နှစ်ဖက်ပြန်လည်အကျိုးစီးပွားတွေပေါ်မှာအခြေခံထားတာဖြစ်ပါတယ်လို့သမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အစီအုံဖွဲ့ဝင်သည့်ဖြစ်တဲ့ယူရိုနိုင်ငံဟာလည်းအမေရိကန်နဲ့ဆစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မဲအောက်မှာပဲဒီအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်လာတာပါ။ယူရိုနဲ့ဆက်ပြီးကုန်သွယ်နေတဲ့ဘယ်နိုင်ငံကိုမဆိုစီးပွားရေးကလက်တော့ပြန်မယ်လို့မကြသေးခင်ကပဲအမေရိကန်ကခြိမ်းခြောက်ထားပါတယ်။ ပြည်ရင်သမရာဟာအိန္ဒိယဝန်ကြီးချုပ်မိုဒီနဲ့လည်းတွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာခုနှစ်ပထမနှစ်ဝက်အတွင်းမှာပဲအီရန်ရေနဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာတန်း900ကျော်ကိုတင်သွင်းခဲ့ပါတယ်။၂၀၁၀ခုနှစ်မှာအဖွဲ့ဝင်6နိုင်ငံနဲ့စတင်တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဒီ SCO အဖွဲ့ဟာအခုဆိုရင်အဖွဲ့ဝင်10နိုင်ငံ၊ဆွေးနွေးပွဲနိုင်ငံ15နိုင်ငံထိတိုးတက်လာခဲ့ပြီးကမ္ဘာ GDP ရဲ့25ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့ပိတ်ဆို့မှုတွေကိုပြန်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ SCO ကတစ်ဆင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေကြတာပါ။အမေရိကန်ဒေါ်လာအစားဒေသခံငွေကြေးတွေနဲ့ကုန်သွယ်ပြီးဖွဲ့အတွင်းကိုပိုင်ပီပီဆိုင်ရာဖန်တစ်ခု

0: ဒီလိုအစိတ်တဲ့အရာကြောင့်လူပေါင်း150ဆက်နှစ်ဦးထိခိုက်ခဲ့ပြီးငါးကျယ်နေပါတဲ့ဆုံးခဲ့တယ်လို့ယူဆရကြောင်းဒေတာဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကပြောပါတယ်ဒီအရာတောက်တုံးမိသူတွေဟာခေါင်းကိုက်တာကနေတတိလင်မြို့ရာနဲ့မျက်စိကွယ်နိုင်ခြင်းအထိရောဂါလက္ခဏာမျိုးစုံခံစားရကြောင်းပြောဆိုပါတယ်ဆေးရုံအုပ်ကြီးကသူတို့ဒီအရက်ကိုတောက်တုံးလိုက်တဲ့ပထမတနင်္ဂနွေမှာသွေးရင်တကြားတဲ့ရော့နေလာတ
1: အမေရိကန်အထူးတန်တမန်ဖွဲ့ဟာ2022ခုနှစ်ယူကရိန်းစစ်ပွဲစဖြစ်ပြီးနောက်ပိုင်းဝါရှင်တန်ရဲ့တန်တမန်ရေးကြိုးပမ်းမှုအဖြစ်မော်စကိုမြို့တော်ကိုချိန်ချိန်သွားရောက်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုယ်စားလှယ်ဖွဲ့ဟာစနေနေ့မှာတမရပူတင်နဲ့နောက်ဆုံးချိန်တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကန်တွယ်ဖြစ်ရှင်းရမယ့်အခြေအနေတွေကတိတ်မယိုရှင်းပါဘူး။မော်စကိုပြီးရင်ခင်ဗျားတို့ကီယက်ကိုသွားမယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်သိပါတယ်။ရှေ့ဆက်ဘာတွေဖြစ်ဖြစ်အခုလိုဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တာတွေကတော့အမြဲတမ်းရှိမှတည်ကြပါတယ်လို့တမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။အခုလိုတွေ့ဆုံပွဲမတိုင်ခင်နိုင်ပိုင်းထိပရက်ရှာဒရုန်းတွေဟာကီယက်မြို့တော်နီပရိုပက်ထရော့ဖ်နဲ့ခါကီးဗ်ဒေသကစစ်မှုဆောင်တွေနဲ့လူနေအဆောက်အုံတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြပြီးလူထိခိုက်ဒေဆုံမှုတွေရှိခဲ့ပါတယ်။ယူကရိန်းဒရုန်းတွေကလည်းရုရှားနိုင်ငံရာယန်ဆန်ကရေနံချက်ဆက်ရုံပါဝင်တခြားမြို့တွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပါတယ်။အမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲကျင်းပမဲ့၃ရက်တာတွင်မြို့တော်တွေကိုအပြန်အလှန်မတိုက်ခိုက်ကြဖို့ကတိပြုထားတဲ့ဂျာကာအခုလိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ကြတာပါယူကရိန်းသမ္မတဗိုလိုဒီမာဇလန်စကီကတော့ကီးဗ်ရဲ့မြို့တော်လေးစိတ်တွေကိုရုရှားကတိုက်ခိုက်တာဟာအမေရိကန်စစ်ဆင်ညှိနှိုင်းရေးမှုတွေရောက်ရှိလာမဲ့အပေါ်မော်စကိုရဲ့တုံ့ပြန်မှုပဲဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုဘေးကင်းခြင်းနဲ့လာရောက်နိုင်အောင်ကီးယက်နဲ့မော်စကိုမြို့တော်တွေမှာ၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲထားဖို့သဘောတူညီချက်ကိုထောက်ခံပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့အမေရိကန်ဖွဲ့ကောင်းဆောင်စတီဖ်ဝစ်ကော့ဖ်ကပြောဆိုပါတယ်ယူကရိန်းအာဏာပိုင်တွေကတော့၃ရက်ကြာအပြစ်ခတ်ရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့တာရှိပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့သူတို့နဲ့အဲ့ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးရှိပါဘူးလို့တမရပူတင်ကပြောဆိုပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်ကိုယ်စားလှယ်တွေဖြစ်တဲ့ Fifth Corps နဲ့ Kashnar တို့အတွက်ယူကရိန်းစစ်ပွဲတွင်ယူကရိန်းတမရဇလန်စကီနဲ့တွေ့ဆုံဖို့ Kiev မြို့တော်ကိုပထမဆုံးချိန်သွားရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။အိမ်ဖြူတော်အရာရှိသူကတော့ Kremlin နဲ့ဆွေးနွေးမှုတွေဟာအနှစ်သာရရှိပြီးငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်နောက်ထပ်ခြေလှမ်းတွေကိုလာမဲ့သတင်းပတ်တွေမှာထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တိုက်ပွဲဝင်ဖို့လူတွေများကြီးတော့မကြံတော့ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးရဖို့လိုပါတယ်။ငြိမ်းချမ်းရေးပဲလိုပါတယ်လို့ရုရှားပြည်သူတို့ကပြောဆိုပါတယ်။ရုရှားနဲ့ယူကရိန်းတို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ရက်သက်တပတ်တွေအတွင်းဒေသတိုက်ခိုက်မှုတွေအရှိန်ပိုမိုပြင်းထန်လာခဲ့ကြပြီးအရင်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေမှာလည်းတိတာတဲ့တိုးတက်မှုတစ်စုံတစ်ရာလည်းမရရှိခဲ့ကြပါဘူးရှင်။
2: နယ်ဇာလန်တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာနေအောင်ကြီးစွိုင်းအင်တို့နယ်လက်ကာစီကံတစ်ခုကိုကင်ညာနိုင်ငံမှာစမ်းသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တယ်လာဂျူဘာလို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီနယ်လက်ကာစီကံဟာလျှက်စစ်တပ်အားလိုက်ဒါမှမဟုတ်လောင်စာဆီမလိုပဲစီကံပြည်စီကိရိယာတွေအတွက်လိုအပ်တဲ့လျှက်စစ်တပ်အားကိုကိုယ်တိုင်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်တာပါ။ဒါကိုအိုင်းဟိုဗင်ဒီပညာတက္ကသိုလ်ကကျောင်းသား23ဦးကတီထွင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစမ်းသပ်ကာစီကံလေးမှာ50ကီလိုဝက်ဘက်ထရီနဲ့အမိုးပေါ်မှာဆိုလာများတွေတက်ဆင်ထားပါတယ်။နေအောင်ကြီးရတဲ့အချိန်မှာလမ်းကောင်းပေါ်မှာမိုင်140ကျော်လမ်းကျမ်းပေါ်မှာမြေမျက်နှာသွေးမြေမော်မူတည်ပြီးပြဲများမိုင်120ကျော်အထိသွားလာနိုင်ပါတယ်။တစ်ဆက်တည်းမှာပဲအေးပေါ်ကယ်ဆေးလုပ်ငန်းတွေမှာအသက်ကယ်ဆေးတွေပယ်ဆောင်နိုင်တဲ့ပိုဟတ်ဆက်ရုပ်လေးတွေကိုဩစတြေးလျသုတေသီတွေကတီထွင်လိုက်ပါတယ်။ Parabox လို့အမည်ပေးထားတဲ့ဒီ insect ဆက်ရုပ်တွေကိုသဘာဝပေးအနေတွေအတွင်ပိတ်မိနေသူတွေစီအသက်ကယ်ဆေးဝါးတွေကိုပေးပို့ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။စံသမှုတွေကသတ်မှတ်တဲ့နေရာတွေကိုရောက်ရှိမှုတရားရဂိုင်းလုံးအောင်မြင်ပြီးဒီဝါကိုရောက်ရှိအောင်ပို့ဆောင်နိုင်မှုက90ရာခိုင်နှုန်းထိအောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ရှင
1: ်ဖိလစ်ပိုင်တမရဖာဒီနန်မာကော့စ်ဂျူနီယာရဲ့ညီဝမ်ကွဲတော်ဆက်သူကိုရေးကြီးမှုထိန်းချုပ်ရေးစီမံကိန်းတွေကနေအမေရိကန်ဒေါ်လာတန်နဲ့ချီလက်စားခဲ့မှုနဲ့ရဲကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်အသက်62နှစ်ရွယ်

0: တီနန်မာတင်ရိုမော့တက်စ်ကိုအမတ်ခံလုံးဝမပေးဖို့တရားရုံးကကြံပြထားပါတယ်။လက်ရှိလွှတ်တော်အမတ်တဦးလည်းဖြစ်တဲ့ရိုမော့တက်စ်ဟာ2022ခုနှစ်ကနေ2025ခုနှစ်အတွင်းစီမံကိန်းကော်မရှင်ကလက်ပေးလက်ယူမှုတွေနဲ့တခြားသောတရားမဝင်ငွေပေးချေမှုတွေကနေဒေါ်လာ118တန်းလောက်ထိစုဆောင်ရယူခဲ့တယ်လို့စွပ်စွဲခံထားရတာပါ။ရိုမော့တက်စ်ဟာအောက်လွှတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းတဦးလည်းဖြစ်ပြီးသူ့ကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကသူတက်ရောက်နေတဲ့စည်းရုံတရုံမှာတနင်္လာနေ့ညကတွားရောက်ဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းမိန်ကုံးတစ်ခုမှာတမရမာကော့စ်ကသူ့ရဲ့ဝမ်ကွဲညီအရေးကိုရည်ညွှန်းပြောဆိုခဲ့ပြီးဘလောက်ပဲနာကျင်ပါစေမှန်ကန်တဲ့ကိစ္စကိုပဲသူလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ရှင်။
1: ဂရင်းလန်ကျွန်းကိုအမေရိကန်ကသိမ်းပိုက်မယ်ဆိုတဲ့ချင်းချောက်မှုတွေရှိခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အခုတော့အဲ့ဒီသိမ်းယူမဲ့လာလာကလုံးဝမရှိတော့သလောက်ဖြစ်သွားပါပြီ။ဒိမတ်နိုင်ငံရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဖြစ်တဲ့ဂရင်းလန်ကျွန်းမြို့တော်မှာပြည်သူတွေကတော့စိတ်သက်သာရရသွားကြပေမဲ့အခြေအနေကိုစောင့်ကြည့်ရအောင်မယ်လို့ဆိုကြပါတယ်။သဘောတူညီချက်သိစိတ်ချက်လက်တွေပေါ်မှာလည်းမူတည်ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဝေဟင်ရောပင်လယ်ပြင်မှာလုံခြုံရေးလိုအပ်နေတာမို့ခေါင်းဆောင်တွေကောင်းမွန်တဲ့သဘောတူညီချက်ရယူနိုင်ခဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ဒီလိုသဘောတူညီချက်မျိုးမှာဘာပြဿနာမှမရှိနိုင်ပါဘူးဒီမှာအမေရိကန်တပ်တွေအခြေစိုက်ထားတဲ့သူ့လီလေးလက်စခန်းကရှိပြီးသားပါကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်အထည်အတွက်ဆိုရင်တော့ဒါဟာမကောင်းတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူးဒီအာတေကျွန်းရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒိမတ်နိုင်ငံနဲ့သဘောတူညီချက်ရယူပြီးဖြစ်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ကတောက်ကြနေမှာကြေညာခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်အမေရိကန်နိုင်ငံနေနဲ့စစ်အင်အားတိုးချဲ့ခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတိုင်ဘက်နိုင်ငံတွေနေနဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာစစ်အခြေစိုက်ခွင့်မရတော့ပါဘူးအမေရိကန်ရဲ့တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်မရဘဲအရေးကြီးတဲ့ယင်းနှိမ့်နယ်မှုတွေလည်းလုပ်ခွင့်ရမှာမဟုတ်ဘူးလို့သမ္မတထရန့်ကဆိုပါတယ်။ဒိမတ်နဲ့ဂရင်းလန်ဆိုရတို့ကတော့ဒီသဘောတူညီချက်ဟာသူတို့ရဲ့ချုပ်ချာအာဏာနဲ့ကိုယ်ပိုင်ပြတ်ထန်းဝင်ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းပေးထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံလုံခြုံရေးသားမကနိုင်ငံဆက်လက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွေအတွက်ပါအကျိုးရှိမဲ့သဘောတူညီချက်ရလို့နီးပါးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဂရင်းလန်ကိုစားကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်လို့ဂရင်းလန်ဝန်ကြီးချုပ်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဂရင်းလန်ကျွန်းဟာအမေရိကန်နဲ့ရုရှားနိုင်ငံတို့ကြားမဟာဗျူဟာမြောက်တည်ရှိပြီးကမ္ဘာအကြီးဆုံးမြေရှားတပ်ထုတိုက်တွေလည်းပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အတွက်ကာကွယ်ရေးအတွက်အလွန်အရေးကြီးတဲ့ဒေသဖြစ်လဲသတ်မှတ်ထားကြပါလေခင်ဗျာ
2: မြန်မာနေခရိုနီကယ်စက်တင်ဘာ5ရက်နေ့မြင်ကွင်းကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်ခြင်းနဲ့ရာသီဥတုဘေးရန်ရခံစားနေကြတဲ့နိုင်ငံတွေအောက်တိုဘာ26ရက်နေ့မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ရေခဲတောင်ပြိုကျရာကစုပုံလာတဲ့ရွှေရည်လှိုင်းလုံးတွေကြားတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံနယ်စပ်ကလူနေဒေသနယ်စပ်ကိစ္စခန်းဘာသာရေးခီးသွွားဧည့်သည်နိုင်ငံသားခီးသွွားစားတဲ့လူထောင်နဲ့ချီသေးဆုံးကအခုလက်ရှိအချိန်ထိထောင်ကနန်းနဲ့ပျောက်ဆုံးနေဆဲလည်းဖြစ်ပါတယ်ကင်မွန်ဒါတောင်တန်းဒေသရဲ့ရေခဲဖုံးလွှမ်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေမှာအပူချိန်မြင့်တက်လာရကတောင်တွေပေါ်ဖုံးလွှမ်းနေတဲ့ရေခဲတုပျော်ကြရကတောင်ကြားမြစ်တွေမှာရေအိုင်ကြီးတွေအဖြစ်တစားတစားနဲ့စုဆောင်းမိလာပြီးစူပါရေအိုင်တွေပွင့်ထွက်ချလာတဲ့အခါရေတွေရွှင်ရေတွေမိနစ်ပိုင်းတွင်ပြင်းပြန်စွာတောင်ကြားမြစ်တစ်လျှောက်စီးဆင်းတိုက်စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။ဒီဖြစ်ပျက်ကိုသတင်းဖတ်ရှုသူတွေအားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်ကြပါတယ်။ခုလက်ရှိချိန်ထိနီပေါ်နိုင်ငံဘက်မှာတေဆုံးသူ1000ကျော်ရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေအထိပြုထားပြီးဖြစ်တယ်လို့ပျောက်ဆုံးသူ3000ကျော်4000ဝန်းကျင်ရှိတယ်လို့လည်းသတင်းတွေကဖော်ပြထားကြတာပါ။ရုပ်နိုင်ငံတိဘက်ဒေသဘက်ခြမ်းမှာတော့နီပေါ်နိုင်ငံဘက်ခြမ်းလောက်ပေဆုံးသူမများပြားသည့်တိုင်းရာကနန်းအချို့ရှိလိမ့်မယ်လို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။ခုဖြစ်ရဟာရေကြီးမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ရတဲ့ခုဖြစ်မှတ်တမ်းတင်ရမယ်။ရေရည်နေရဖြစ်ရတဲ့ခုလို့လည်းဆိုကြပါတယ်။ကမ္ဘာရာသီဥတုဖောက်ပြန်တာဟာအကြောင်းရင်းကဘာကြောင့်လဲလို့မေးရင်ဖန်လုံရေးအကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာနေပြီးအပူချိန်မြင့်တက်လာမှုရဲ့အကျိုးဆက်တွေကရေးကြီးတာအင်အားပြင်းထန်မုန်တိုင်းတွေပိုပြီးဖြစ်ပွားလာတာပူချိန်မြင့်မာမှုနဲ့တူတော်မီလောင်ကျွမ်းမှုတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားလာတာစတဲ့ဝင်းဆက်အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုသက်ဆုံးရှုံးမှုကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကမ္ဘာနေရာအနှံ့အပြားမှာဖြစ်ပွားလာနေရပါခုနီပေါ်တိဘက်တို့မှာရေခဲပြုတ်ကျပြီးရုတ်တရက်ရေကြီးတဲ့အဖြစ်အပျက်ဖြစ်ပွားနေချိန်နူနီရှားနိုင်ငံမှာတော်မီတွေအကြီးကျယ်လောင်ကျွမ်းနေပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအထိမိခိုးငွေတွေပြန့်နှံ့ကကျန်းမာရေးထိခိုက်စေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေတာပါနောက်ဥရောပမှာတပောင်းများစွာတွေ့ဦးချိန်မြင့်ဆုံးနဲ့ကြုံတွေ့နေရသလိုမြေတွေခန့်ချပြီးကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေးကိုကြီးမားတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေသလိုမကြသေးတဲ့သတင်းပတ်တွေကပြည်သစ်နိုင်ငံမှာတော်မီအကြီးအကျယ်လောင်ကျွမ်းတာတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံချို့မှာသုံးရေသုံးလောင်ကန်တွေဆိုးရွားစွာညှော့နှဲလာတာကြောင့်ရေသုံးဆဲမှုကန့်သက်ချေတာရတဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်ပြန်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။ခုနှစ်လနောက်ပိုင်းကနေလာမယ့်နှစ်ဖေဖော်ဝါရီလလောက်အထိက ကောဇီလာအယ်နီညိုလို့ဆိုတဲ့ပြင်းထန်တဲ့အပူချိန်မြင့်တက်မှုဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးကမ္ဘာကူလသမဂ္ဂကအရေးပေါ်တတိပီးမှုတွေထုတ်ပြန်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။လက်တလောကမ္ဘာမြောက်ချမ်းရဲ့ရီယာဒီကာလာနဲ့လာမယ့်လပိုင်းတွင်ဝင်ရောက်မဲ့ဆောင်းဦးနဲ့ဆောင်းရည်တွေပေါ်ကောဇီလာအယ်နီညိုအကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကသိတာစွာသက်ရောက်မှုရှိမဲ့သဘောပါ။ဖလုံရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုကြောင့်ကမ္ဘာကြီးပူနေလိုက်ရခြင်းအကြောင်းရင်းကရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေအလွန်ကျွံသုံးဆွဲလာကြတာကြောင့်လူတွေရဲ့လုံဆောင်မှုတွေကြောင့်တက်တော်ပြုံးတိမှုလျင်မြန်စွာမြင့်တက်လာကတက်တော်တွေကကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဆုပ်ယူနိုင်စွာရောကျလာတာကြောင့်လို့သိပ္ပံသဘောရရှင်းလင်းပြောဆိုထားကြပါတယ်။ဒီနေရာမှာစက်မှုဖွံ့ဖြိုးတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြောင်မီသွေးရေနံသဘာဝတက်ငွေတို့လိုရုပ်ကျွင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုမြင့်တက်လေလေကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုများလေလေဖြစ်ပြီ
3: းအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းမီဒီယာ page ဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းမီဒီယာ page မှာအဓိက run နေတဲ့လူတွေကတော့အရင်နိုင်ငံတော်ပိုင်းသတင်းဌာနတွေကနေ CDM လုပ်ပြီးတော့ပြည်သူတွေအတွက်ရည်တည်နေတဲ့ CDMOS အများစုရဲ့ပြီးတော့မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာကမ္ဘာအနှံ့အပြားမှာရှိနေတဲ့ပညာရှင်အသိပညာရှင်အတတ်ပညာရှင်စသည်ဖြင့်တကယ် professional တွေအားလုံးစုစည်းပြီးတော့မှတင်ဆက်နေတဲ့သတင်းဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတွေရဲ့အတန်အဆက်မှန်ပြည်ပမှာဖြစ်နေတဲ့ပကတိအခြေအနေအားလုံးကိုအမှန်တရားအတိုင်းအများပြည်သူသိအောင်ကဘာသိအောင်တက်ဆက်ပေးနေတဲ့မီဒီယာဌာနတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အရင်ကတော့ဝန်ကြီးဌာနတစ်ခုအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေရင်းနဲ့ reform လုပ်တဲ့အချိန်မှာဝန်ကြီးဌာနလည်းမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဒီမီသားစုတွေကပဲဒီ MCDM ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့ဆက်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဆက်ဝင်ကြမယ်ပြည်သူတွေအတွက်ဆက်လက်ရည်တည်ကြမယ်ဆိုပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ဆက်လုပ်ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ MCDM ဆိုတဲ့သတင်းဌာန page လေးကိုကျွန်တော် comment မှာလည်း link ချတာပေးပါမယ်ထုံးစံအတိုင်း like comment react ပြီးရင် page မှာ review လေးတွေရေးပေးခြင်းအဖြစ်ဝင်ရံပေးကြဖို့အတွက်ကိုတောင်းဆိုဖိတ်ခေါ်ချင်တာဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ
2: ် Halloween အကျိုးသက်ရောက်မှုဖြစ်ကကမ္ဘာအပူချိန်မြင့်တက်လာတာလို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကပြောဆိုကြပေမဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေကရေးမထားကြပါဘူးကိုနိုင်ငံတနိုင်ငံတွေကရုပ်ချင်းလောင်စာသုံးဆွဲမှုကိုရှော့ချတာမျိုးလုပ်ဖို့ဆန္ဒမရှိကြသလိုနိုင်ငံတကာပါဝင်တဲ့နှိုးဆော်တိုက်တွန်းမှုတွေကိုလည်းအေးမလောက်ကြတဲ့လက်တယ်နိုင်ငံကြီးတွေအများအပြားရှိနေတာတွေ့ရမှာပါ။ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတဲ့သိပ္ပံနည်းကြတွေ့ရှိချက်ကိုလက်မခံတဲ့နိုင်ငံကြီးအချို့လည်းရှိနေကြပြီးနိုင်ငံတစ်ခုနဲ့တစ်ခုစီးပွားရေးတိုးတက်မှုပြိုင်ဆိုင်နေကြမှာ။နောက်ကျကြံမဲ့ဖြစ်သို့မဟုတ်မိမိတို့ကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အလေးထားတဲ့မူဝါဒတွေပို့လိုက်လာရင်ဝေကုံကြေးကြများပြီးစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှေးကွေးသွားလိမ့်မယ်လို့မယူကရေးရယူမလုပ်ကြတာခုလက်ရှိကာလအထိဖြစ်ပါတယ်။ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တန်ငွေ့ထုတ်လွှတ်မှုတွေမှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေပြင်စစ်ပွဲတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အခါအသုံးပြုတဲ့လက်နက်တွေ၊လေကြောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေအတွက်တိုက်လေယာဉ်တွေ၊စစ်ရရင်တွေစတာတွေကထွက်ရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်တွေကလည်းဖလုံရေးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပုံမှန်မြင့်တက်စေတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေလည်းရှိနေပါ။ခုလက်ရှိကာလမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ရှေ့လယ်ပိုင်းကအမေရိကန်၊အစ္စရေးနဲ့အီရန်တို့ကြားဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ပွဲယူကရိန်းရုရှားကြားစစ်ပွဲတွေကဖလုံရင်တရားမှုတွေကိုတုံ့ပြန်စေတယ်လို့ပြောဆိုတာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ခုလက်တလောနီပေါ်နိုင်ငံကဖြစ်ရတဲ့ပတ်သက်လို့နီပေါ်နိုင်ငံကြားရေးဝန်ကြီးကကမ္ဘာမှာဖလုံရင်တံခွေအများဆုံးထုတ်လုပ်တဲ့အမေရိကန်၊တရုတ်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ကခုထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေအတွက်တာဝန်ရှိတာကြောင့်နီပေါ်နိုင်ငံကိုနစ်နာကြေးပေးနေတယ်လို့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။လာမယ့်ကုလသမဂ္ဂထွေထွေညီလာခံမှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုတင်ပြမယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ကမ္ဘာမှာစီးရဲစီးပွားရေးမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ကမ္ဘာကြီးပူနွေးလာတဲ့ဆိုတာကိုအသိပညာအရလုံးဝလက်မခံကြတာမျိုးတော့မဟုတ်ပဲမိမိတို့အနေနဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့အင်အားရှိတဲ့ပြန်လည်ထူထောင်နိုင်တဲ့ဆိုတဲ့စဉ်းစားမှုတွေနဲ့စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်စီးရေးအားကြီးအောင်ဝေကြီးအသုံးစရိတ်တွေအများပြားသုံးပြီးလှုပ်ဆောင်မယ်လို့ခံယူထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဝင်ယူမှုတာဝန်ခံမှုနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကမ္ဘာကြီးပေါ်မှာအေးအတူပူမျှနေထိုင်ကြမယ်ဆိုတဲ့ခံယူမှုမျိုးပျောက်ဆုံးနေတဲ့အနေအထားကိုဝန်ထဲပွဲတွေ့မြင်နေကြရတာပါ။ဒီဘော်ဒီဘက်နယ်စပ်မှာခုလိုဘေးရနေရကြရလို့ကဲဆဲတွေလုံနေချိန်ကမ္ဘာချုပ်ဒေသမှာတော်မီတွေလောင်ကျွက်ပူချိန်မကြုံမူလောက်အောင်မြင့်တက်နေချိန်မှာမြန်မာနိုင်ငံမှာလည်းရေကြီးတာတာကျိုးတာတွေဟိုနေရာဒီနေရာမှာဖြစ်ပွားနေတာဖြစ်ပါတယ်။ AR တိုင်းလေမျက်နှာမျိုးနီးကတာကျိုးရကမြို့နယ်လေးခုထပ်မနေရေကြီးတဲ့ဖြစ်ရက်ကတလကျော်လာချိန်စကိုင်းတိုင်းသဖန်းစိတ်ဆယ်ရေကျော်ရကမူးမြင့်ဝဲတလျှောက်ကမြို့တွေရွာတွေရေကြီးခဲ့ပြီးလက်ရှိချိန်မှာတောင်ရင်မြစ်၊တန်လွင်မြစ်၊ဇမီမြစ်စီစဉ်ရနီးမှာရှိတဲ့ရောက်ရီဖက်အန်ဆိုင်မျောမျိုးတွေရေကြီးနေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းကလဲခုနဲ့ပဲခူးမျိုးတွေမှာရေကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံဟာဘဝဘေးအန္တရာယ်ကြောင့်အန္တရာယ်ကြောက်နိုင်ခြင်းအများဆုံး10နိုင်ငံထဲမှာပါဝင်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့၅နှစ်ကျော်ကြာမြင့်လာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်ဖြစ်ပွားနေတဲ့အချိန်မှာကုညီကယ်ဆယ်မှုတွေကိုခွဲခြားလှုပ်ဆောင်တာကန့်သတ်ပိတ်ဆို့မှုတွေနဲ့ ကျန်လေထူထောင်ရေးမငွေတွေမရှိတဲ့အခြေအနေတွေနဲ့လည်းကြုံတွေ့နေရတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပကဘာမှာတော့နိုင်ငံတွေရဲ့နယ်နိမိတ်တွေတိကျအစိုးရတွေအစင်တန်းကွာဟမှုတွေရှိနေကြပေမဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေကနိုင်ငံနယ်နိမိတ်တွေကွဲပြားတဲ့အစိုးရတွေကိုသိရှိကြခြင်းမရှိပါဘူး။ခုနောက်ဆုံးဖြစ်ရမှာရေခဲတောင်ပြိုကျရာကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုတ်တရက်ရေကြီးမှုဘေးအန္တရာယ်ဟာတိဘက်ဒေသနဲ့နီပေါ်နိုင်ငံတို့ကိုစက္ကန့်ပိုင်းတွင်ဖျက်ချော်တိုက်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးထိခိုက်သက်ဆုံးရှုံးရသူတွေနဲ့နီပေါ်တိဘက်ဒေသကသူတွေသာမကကမ္ဘာ့အခြားဒေသမှာနေထိုင်နေကြသူတွေလည်းကံမကောင်းအကြောင်းမလှစွာပါဝင်ခံစားကြရတာဖြစ်ပါတယ်ရှင
4: ်။မင်္ဂလာပါ You are listening to the weekly news highlights from MCDM News. I'm James. Here are the top stories for this week. GFMHS ASEAN Dubai Myanmar Military from Regional Drone Workshop.PBNN reports extortions and medicine restrictions at 13 Myanmar prisons. Myanmar community in UK demonstrates in support of Ambassador U Jaw Mouton and other interesting news. Now, here are the details of this week's news. Justice for Myanmar, GFM has strongly opposed plans to invite Myanmar's military regime to an ASEAN Regional Forum ARF workshop on Unmanned Aerial System, UAS, or DROMES, scheduled for 2026 to 2027. The workshop will be co-hosted by Australia, Singapore, and the United States. GFM said consultations are underway on inviting the Myanmar military, as UN investigators warn that the regime has intensified drone attacks against civilians.A UN report said indiscriminate airstrikes and drone attacks by the military killed 982 civilians, including 232 children in 2026. An independent monitoring group has documented more than 570 military drone attacks through July 2025, killing at least 158 civilians. On 16 September, a 9-year-old child was reportedly killed in a military drone attack in Dimorso Township, Karini State.Drones were also reportedly used in attacks involving chemical weapons in Mobile, Southern Shan State. GFM spokesperson Yadanama warned that participation could provide the military with technical assistance and enable further attacks. GFM urged ASEAN to bar the regime from the workshop, particularly ahead of the Singapore's 2027 ASEAN Championship.Prison authorities at 13 prisons across Myanmar have been accused of financially exploiting political prisoners and their families while restricting access to medicines, according to the Political Prisoner Network Myanmar PPNM in a 13 September statement. PPNM said authorities have unlawfully charged fees and extorted money through deposits into prisoners' official scanning accounts and prison packages.They reportedly deducted 2 to 20% from deposits with Obu, Maitila, and Dangu prison, according to the most severe cases. At 9 prisons, including Obu, Maitila, Dangu, Chai Mayor, Daiwu, Pie, Ninjian, Chibu, and Bounder, families are reportedly forced to buy parcel bags for 1,500 to 2,000 chairs. Authorities also allegedly charge 500 to 15,000 chairs in receipt and documentation fees, with additional payments demanded from non-family centers. PPNM said medicine deliveries are most severely delayed at Obo, while Daiwu, Maitila, and Mijina prison reportedly restrict or partially withhold medicines. Such delays have caused health complications among political prisoners, PPNM said.PPNM said it will continue documenting these practices and monitoring conditions as well. Myanmar nationals in the United Kingdom demonstrated outside the House of Parliament in London on 12 September, calling for Ambassador U Jaw Mouton to retain his position as Myanmar's representative to the United Nations. Representatives of the National Unity Government NUG, UK-based,Ethnic organizations, Kim Aries, the younger son of Aung San Suu Kyi, and artist Min Myint Lo attended the demonstration. According to organizer, protesters urged governments to support U Jaw Mouton at the UN General Assembly, cooperate with representative bodies, including the NUG and Steering Council for the Emergence of a Federal Democratic Union, SCEF, and refrain from organizing or cooperating with Myanmar's military regime.Myanmar communities involved in the Spring Revolution have had similar demonstrations in cities worldwide to support U Jaw Mouton's continued representation at the UN. Another demonstration is reportedly planned outside UN headquarters in New York on 22nd of September, when world leaders are scheduled to address the 81st of UN General Assembly session, calling for U Chaw Moe Thong to continue representing Myanmar. Two senior U.S. lawmakers have urged the Trump administration to take strong action after at least 25 new suspended scam compounds emerged along the Thai-Myanmar border despite the Myanmar military's reported demolition of the major scam center. The call came in a letter from Brian Max, chairman of the House Foreign Affairs Committee, and John Monila, chairman of the House Letter Committee on the Chinese Communist Party, to Secretary of the State Marco Rubio and Treasury Secretary Scott Bessent. The lawmakers urged investigation into 26 individuals and two entities allegedly linked to scam operations and call for sanctions within 180 days. Those names included Major Mo Thong of the Myanmar's Border Guard Force and Fully Light Group Companies Limited. They said about 400,000 people from more than 70 countries have been trafficked into scam compounds across Southeast Asia. They also said 25 new sites have emerged near Myanmar since 2026, with some reportedly using Starlink internet to conduct online fraud. Folks, Thailand has removed fashion photographs of the Myanmar actress Phumong Shui within 24 hours of publishing them, following criticism over her alleged links to Myanmar's military regime. The photographs were posted to Vogue Thailand's social media page on 15 September, as part of the Myanmar fashion promotion, and were removed the following morning, according to reports. Criticism came from the film criticism group Cinema Boulevard and the pro-democracy activists who objected to the magazine featuring the attacks over alleged connecting to the military regime. Phumong Shui's husband, Nam Hyo Jol, also known as Aris Yan, is reportedly involved in businesses including Seven Sense Film Production with Kim Dewi Tamon, daughter of the military leader Mae Aung Lyn. He has also reportedly accompanied Mae Aung Lyn on overseas trips. Cinema Boulevard said Vogue Thailand operates an alliance from Condé Nast and should follow Vogue's stated values of accountability, responsibility, and respect for communities. These are the weekly news highlights from MCDM News. We will continue to bring you more interesting local news in the coming weeks. Thank you for joining us today.
5: Dima, Yuare Mabo. Da logre, sore, lubio miagere, langrobe, que. Lem you ne canare duga maoyabe. Lem you ne tare chrauga oni. Oa si semuga. Go bandai bero yaw memati on. Lamo down gate we, amya ji pye, a chengo yara babe. Selu yadamia sero. Pagan yezide. Jeu don lo ngaro be say ya. Da jo be myoba doare pali at the baby say ya. Dobe yo myobe yo. Noaragon lo doap shep ya ye. Boago say ya. Bale qua logre. Hamban mantin at that shoe than bien bien dui. Monche. Pong si yin ying. Eddie zama minda. Ge, yaza.
6: တိုင်မြန်ပြည်ရွှေခရီးမနီးသမျှရိုင်းတောင်တီကားလိုက်တာချာခိုင်မျိုးအယောဇုတစုကမောင်းနေနေတဲ့တန်နေတဲ့အမျိုးအစားမော်ဒယ်လေယံငယ်စင်းဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒပြမိသားသမားတွေဟာဒီလေယံငယ်ကိုပါရီမြို့တော်လမ်းမာတွေပေါ်မှာလှည့်လည်ပြသခဲ့ကြပါ မီဒီယာသမားတို့ကရမုံငွေနဲ့ဝန်ထမ်းတွေလိုအပ်နေတဲ့ဆိုတာကိုလူတိုင်းကလက်ခံကြပေမဲ့ဘယ်သူကမှတောင်းမယူခြင်းကြပါဘူးဌာနဆိုင်ရာတွေရောအစိုးရကပါမလုပ်ကြပါဘူးဒီလိုအခြေအနေရောက်နေတာငါးနှစ်ရှိပြီတကယ်ကိုမခံနိုင်တော့ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ပြည်သူနိုင်ငံရဲ့အဓိကမီဒီယာသပိတ်အသင်းအဖွဲ့ကိုကုစလုံးကဦးဆောင်ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒီသပိတ်ဟာဒီနွေရာသီမှာနိုင်ငံအတွင်းအစိုးရဆုံးတု ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။မီးလောင်ပြီးနှစ်လကြာတလင်းလာနေမှာတော့အဲ့ဒီမီးကိုနှိမ့်သက်နိုင်ခဲ့ပြီလို့တရားဝင်ကြေညာခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုးရွားပြင်းထန်တဲ့ခြေနေတွေကြောင့်ပြင်သစ်မီးတပ်သမားတွေရင်ဆိုင်နေရတဲ့လူအင်အားနဲ့ဗန်နံဝင်မလုံလောက်မှုတွေဟာပိုထင်ရှားလာပါတယ်။ လိုအပ်ချက်တွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဖို့မိသားသမား2000တထောင်ထပ်မံခန့်အပ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။ဒါပြင်လုံခြုံရေးကိုအမှန်ကန်ချက်ပေးနိုင်ဖို့အတွက်မိသားရင်တွေနဲ့ပိုကောင်းတဲ့အကာအကွယ်ပစ္စည်းကိရိယာတွေကိုလည်းတောင်းဆိုနေကြပါတယ်။မိသားသမားတွေမှာလုံလောက်တဲ့အကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ့်ပစ္စည်းကိရိယာတွေမရှိပါဘူး။ဒီနေရာဒီတော့ကမိဂိုတွေကြောင့်လူသောင်းနဲ့ချီပြီးဘေးလွတ်ရာကိုရွှေ့ပြောင်းပေးနိုင်ဖို့ကူညီပေးခဲ့ရပေမဲ့ဘယ်လိုအကာအကွယ်မှမပါဘဲနဲ့လုတ်ကန်ခဲ့ရပါလေလို့ဆိုပါတယ်။ Notre Dame ဘုရားကျောင်းရှိမှာတော့မိသားသမားတွေဟာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့အသက်ဆုံးမသွားခဲ့ရတဲ့သူတို့ရဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်တွေအတွက်ဝန်ထဲချေခွဲကြောင်းအထိမ့်မှန်ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။မိသားသမားတွေကတော့လာမယ့်နှစ်အတွက်ပြည်သူ့ဗန္ဓာငွေဥပဒေကြမ်းကိုစစ်ဆေးမဲ့အော်တိုဘာလလယ်တီဆက်လက်သပိတ်မှောက်သွားဖို့ဆုံးဖြတ်ထားကြပါလိမ့်ခင်ဗျာ။
7: ရွေးဦးချစ်သူတော်လန်ပြည်သူများခင်ဗျာကိုတကာမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့မြန်မာပြည်ရင်းကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေနဲ့ပညာရေးထောက်ဖို့ကူညီနိုင်ရေးဖြစ်ပါတယ် MCDM ကအပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့မောင်လူမွေးကသူ့ရဲ့ကိုရွေးမြေပြင်ကစစ်ဘေးရှောင်တောချောင်းဇာရီရဲ့ရုန်းကန်မှုတွေနဲ့စစ်ဘေးတဲ့ကျောင်းသားကလေးသူငယ်တွေမိဘပြည်သူတွေရဲ့ဘဝတွေခြေနေတွေကိုပရိသတ်သိရအောင်ရေးသားပို့ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုလိုစစ်ဘေးတဲ့ပညာရေးနဲ့လူမှုဘဝတွေကိုမိမိတို့တက်ဆွမ်းသမျှထောက်ကူအားဖြည့်ပေးနိုင်မှု MCDM နဲ့မုံမခမီဒီယာရဲ့ထောက်ပို့ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ San Fran Bay Area ကမြန်မာ Sprint Humanity ကတဆင့်ပေးပို့လူတန်းနိုင်ကြောင်းအသိပေးတင်ပြအပ်ပါတယ် Facebook စာမျက်နှာမြန်မာ Sprint 21ကိုဆက်သွင်းနိုင်တယ်လို့ Zell ကနေပေးလူလိုပါက Sprint နွေဦး 23@gmail.com ကိုပို့ပေးပြီးမှတ်ချက်မှာ Donation for Displaced Myanmar Education လို့ရေးသားနိုင်ပါလေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့အခွန်ကင်းလို့ခွင့်အတိအမှတ်ပြုအလူခံဖြတ်ပိုင်းကိုပေးပို့သွားမှာဖြစ်ပါလေခင်ဗျာ
6: ဒီဆေးရုံရဲ့နေရံတွေမှာအမည်မသိရုပ်လောင်းတွေရဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုကတ်ထားပါလေဆွေမျိုးတွေဟာသူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကိုလာရောက်ရှာဖွေနေကြပါလေအဲ့ဒီထဲမှာလွန်ခဲ့တဲ့တပတ်ကလေးကပျောက်ဆုံးနေတဲ့မောင်လေးကိုလိုက်ရှာနေတဲ့မျိုးသမီးငယ်တယောက်လည်းပါဝင်ပါလေကျမသူနဲ့ဖုန်းပြောခဲ့ပါသေးတယ်ညကျရင်ပြန်ခေါ်မယ်လို့ပြောခဲ့တာပါ तू ကရည်ပြီးဖုန်းချသွားခဲ့ပါလေအဲ့ဒါကျမတို့နောက်ဆုံးစကားပြောခဲ့တာပါပဲသူ့အတန်ကိုနောက်ဆုံးတစ်ခေါက်လောက်တက်ချားချင်ပါသေးတယ်ဆေးရုံတိုင်းကိုလည်းသွားရှာပြီးပါပြီစီရင်တွေအကုန်ကြည့်ပြီမယ်သူ့နာမည်ကိုဘယ်နေရာမှာမှရှာမတွေ့ပါဘူးလို့သူကပြောပါလေစိတ်ရောလူပါပင်ပန်းနွမ်းနေနေတဲ့အဲ့ဒီမျိုးသမီးငယ်ဟာသတိလစ်သွားခဲ့ပါလေရင်ခွဲရုံထဲမှာတော့ရဲတပ်ဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံတွေထဲမှာမိသားစုဝင်တွေကိုမှတ်မိသွားသူတွေဟာရုပ်လောင်းတွေကိုကိုယ်တိုင်အတည်ပြုနိုင်ဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပါတယ်။စောင့်ဆိုင်းနေသူတွေထဲမှာစုံနဲ့လည်းပေါင်းဝင်ပါတယ်။သူဟာတရုတ်နီပေါ်နယ်စပ်ကလူမှုကြီးကြပ်ရေးအရာရှိဖြစ်သူအသက်40နှစ်အရွယ်သူ့ရဲ့အကူကိုရှောက်ပွေးနေတာပါ။ကျွန်တော်အကူကရေကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေကလေးကပျောက်ဆုံးနေတာပါ။သူအသေဆုံးသွားခဲ့ရင်တော့ရုပ်လောင်းကိုပြန်ရချင်ပါလေ။သူအသက်ရှင်နေအောင်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်တော့မရှိတော့ပါဘူး။ရုပ်လောင်းသာပြန်တွေ့ရင်နောက်ဆုံးဝိပုမှုတွေကိုလုပ်ပေးနိုင်မှာပါလို့သူကဆိုပါတယ်။ဒီနေရာမှာထားရှိထားတဲ့ရုပ်လောင်း64လောင်းနဲ့မှာ6လောင်းကိုပဲအတည်ပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ဆရာတူဖြစ်တဲ့ဘီရှုံးကတော့ရေအားလက်စစ်ဆက်ရုံမှာလုံးလုံးတဲ့သူ့ရဲ့တူဖြစ်သူကိုမှတ်မိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာနာပိုင်တွေဘက်ကတော့တရားဝင်အတည်ပြုချက်ရရှိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီရှုံးအနေနဲ့ DNA နမူနာပေးရမှာဖြစ်ပြီးတိုက်စစ်ကြည့်တာကိုစောင့်ဆိုင်းရမှာပါ။ကတ်မန်ဒူမြို့ကဆေးရုံတွေကိုနောက်ထပ်ရုပ်လောင်းတွေထည့်ရောက်လာဖို့ရှိနေပါတယ်။အချင်းတွေကြာလာတာနဲ့အမျှပျောက်ဆုံးနေသူတွေကိုအသက်ရှင်ရပြန်တွေ့နိုင်ဖို့မျှော်လင့်ချက်ကတော့မင်းမိန်လာနေပါတယ်။လက်တလောစီရင်တွေအရတည်ဆုံးသူ1128ဦးရှိနေပြီး4850ဦးဟာပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ခင်ဗျာ။

အိမ်မက်တွေကိုစီရောင်နေကိုလှမ်းမဲ့ခြေလမ်းဖေဗူအာရီကျမငင်တော့ဆုံးပါလီလမ်းတင်းဝေလိုက်အညော့အဖိုးတွေနွေဦးမှာဖုံးမဲ့ဟန်တော့အကိုင်းမချံအခက်လဲခြိုင်တော့ကျွေစင်းရလေအတ္တကိုချံသစ္စာကိုရံလို့မိစ္ဆာကိုဖော်ဝင်ထိုးမယ်ကျုံဝါတိမံနိုးထားရပြန်နေအဝင်နေအထွက်ငါပြုသည်မဆူရတို့မှာအတ္တမမှုကြာရှုံးစေပါအတုမရှိမျက်စွာ

နေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများရှင်အခုလို MCDN Internet Radio ကနေထုတ်လွှင့်နေချိန်မှာလူကြီးမင်းတို့ရဲ့တော်လန့်ထောက်ပို့ကမ်ပိန်းလေးကိုကြော်ညာဖို့ထောက်ပို့ပြည်သူတွေရဲ့လူမှုရေးစာဝတ်နေရေးရည်တည်ရေးအတွက်လုပ်ငန်းတွေကိုအများပြည်သူတွေပုံမှန်သိရှိအားပေးနိုင်ကြဖို့ MCDN Internet ကနေကြော်ညာထည့်သွင်းကြဖို့တိုက်တွန်းဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်။ကြော်ညာထည့်ပြီးထောက်ပို့ကူညီပေးခြင်းအပြင်ကျမတို့ MCDN ကိုခွန်အားဖြစ်စေပါတယ်ရှင်။ MCDN ရဲ့ Facebook Messenger ကနေဆက်သွယ်ပြီးစုံစမ်းလို့ရပါတယ်။အခုလိုမျိုးဒီနေရာကနေပြီးတော့ຫນွေဦးချစ်သူတော်လှန်ပြည်သူတို့ရဲ့ကြော်ညာတွေကို MCDN အဖွဲ့သားတွေကဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။

ခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင်။

မြမပြည်ကြီးဆရာနာရှင်လက်အောက်ကနေလွတ်မြောက်ရေးတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းညီကောင်မောင်မတွေအားလုံးအတူတကွချစ်ခင်စီလုံးညီညွတ်စွာနဲ့ဒီမိုကရေစီဖက်ဒရယ်ပြည်ထောင်စုကြီးကိုတည်ဆောက်နိုင်ရေးအတွက်ကျမတို့ CDM အားစုတွေက PDF မောင်မတွေထောက်ပို့မိပါပြည်သူတွေတိုင်းရင်းသားသွေးချင်းနေနဲ့အတူဆက်လက်လက်တွဲရုန်းကန်

0: မင်္ဂလာပါရှင်ခုချိန်ကစပြီး MCDM ရဲ့ပြည်တွင်သတင်းတွေကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖားပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းဟောင်းမလင်းအင်စနာပူရမင်းပြကျောက်တော်ကံပက်လက်နဲ့ရှားတော့မှချက်မှတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့ AA ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တဲ့ဝဲမာရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မံသေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မံပျက်စီးဆားတဲ့တဲ့ပါဝင်ခြားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုပထမဆုံးအနေနဲ့ဗမော်မြို့နယ်ကတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်6ဦးသေဆုံးပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းပြီးဖာပွန်ကမမောင်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ဝင်9ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့င်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ကချင်ပြည်နယ်ဗမော်မြို့နယ်မှာစက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖွဲ့ကထိခိုက်သေဆုံးမှုများခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲယမ်းတွေကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ KIA တဲ့င်းရင်းမြစ်ထံကသိရပါဗျ။ဗမော်မြို့ကိုစစ်အုပ်စုကရေချောင်းကနေအင်အားဖြည့်တင်ပြီးနောက်ပိုင်းဗမော်တပ်ကတို့တာမိုင်းလုံးဟန်တဲနဲ့ညောင်မင်သာဒေသတွေမှာနေ့စဉ်ရက်စက်တိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ်။ဒီကနေ့ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က6ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး10ဦးကိုအရှင်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်စစ်လက်ကိုလည်း KI ပူပေါင်းတပ်ကသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လနဲ့စက်တင်ဘာလအတွင်းကလည်းဗမော်ရွှေကူကတာရေလန်းချောင်းမှာ KI ပူပေါင်းတပ်တွေကကြားပြတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စစ်အုပ်စုရဲ့သမော့အစီ20ခန်းပျက်စီးနစ်မြုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လားရူကင်းပြည်နယ်မူတီယော်ဖာပုန် KI ကမမောင်မျိုးနဲ့မှာလည်းဒေါ်လင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ KNU မူတျော်ခိုင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်မနက်9:50မိနစ်ခန့်မှာကမမောင်မျိုးတွင်ကစစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ဖျားကုန်းစခန်းကို KNL ပူပေါင်းတပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါတိုက်ပွဲတွင်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်3လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ K3 တပ်နက်3လက်ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ14ရက်နေ့16ရက်နေ့တပ်ပွဲတွေမှာလည်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ဖက်က4ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီး MA1 တပ်နက်2လက် MA3 တပ်နက်1လက်နဲ့ခရဲအချို့ကိုသိမ်းဆည်းရမိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စစ်အုပ်စုဟာဖာပုံမြို့နယ်ကိုပြန်လည်ထိန်းချုပ်နိုင်မှုအပြင်းထန်တိုးစစ်ဆင်နေပေမဲ့တော်လင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ကုကံမှုကြောင့်အထိနာပြီးပြန်လည်ဆုတ်ခွာနေရတယ်လို့သိရပါရယ်။ဒါအပြင်ပဲခူးတိုင်းနောက်ချန်တာယာဝတီခရဲအုပ်ဖို့မြို့နယ်ဦးသိကုံမြို့မှာလည်းခီးသွားတွေကိုစက်ကြီးကောက်နေတဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့တာဆုံစစ်တပ်ကိတ်ကိုပြည်သူ့ကာကွယ်တပ်တွေကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရယ်။စက်တင်ဘာလ29ရက်မနေ့4နာရီကမှဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးနှစ်ဖက်ပြန်လည်ပစ်ခတ်မှုတွေပြင်းထန်နေတာကြောင့်လမ်းမိုင်းတွေပိတ်ဆို့နေပြီးခီးသွွားကားတွေရပ်တန့်ထားရတယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်ဆလဘီဟောင်းမလင်းအင်ဇနာပူရာမင်းပြကြောက်တော်ကံပလက်နဲ့ရှားတော့မှဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ရဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးတဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးခြင်းပါတယ်စကိုင်းရခိုင်ချင်းနဲ့ဂီနီပြည်နယ်တွေကမြို့နယ်၅ခုမှာဂျမတ်စစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေပြစ်မှတ်ထားပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်ပြည်သူ3ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ဟောင်းမလင်းမြို့နယ်တုံဟဲရွာအောက်ဘက်ဒီပန်ချောင်းရွာကရွှေမျောတွေကိုစက်တင်ဘာလ26ရက်နေ့မိုးလင်းထနာရီကျော်မှာစစ်အုပ်စုကဂျိုင်ခေါ်ဖရာနဲ့ပုံကျဲတိုက်ခတ်ခဲ့တာပါ။ဆိုပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွေမြို့သား3ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးရွှေမျောလူသား6ဦးဒီကိတ်ထံရရခဲ့တယ်လို့ဖောင်မျောတစီနှိမ့်ုပ်သွားပြီးနောက်ထပ်တစီလည်းပျက်စီးလူနေပါဖြစ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။လာရူရခိုင်ပြည်နယ်အစ္စနပူရမင်းပြမြို့ကိုလည်းစက်တင်ဘာလ29ရက်မနက်စောပိုင်းတနင်္ဂနွေကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံစံလုံးနဲ့တဲချတိုက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဇူပါပုံကျဲတိုက်ခတ်မှုတွင်ဇီယောင်မိုင်ရက်ကွက်နှင့်အသက်50အရွယ်ဦးခင်မောင်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အနှံ့မှာပုံစံထိမှန်တရားရရှိခဲ့ပြီးနေအချို့လည်းထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ25ရက်ညနေပိုင်းကလည်းကြောက်တော်မြို့နယ်အနီးဝန်းကျင်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်ကဝိုင်းထွဲလေရင်နဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ရသားပြည်သူ9ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသေးတယ်။ချင်းပြည်နယ်ကံပလက်မြို့နယ်ကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်နဲ့29ရက်နေ့တွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလေကြောင်းကနေနှစ်ရက်ဆက်ပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတို့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ကနေ၅လုံးထပ်မံပျက်စီးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေအကုန်ထွက်ပြေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကင်းနီပြည်နယ်ရှားတော့မြို့နယ်ရှေးချမ်းကကြေးရွာတရွာကိုလည်းစက်တင်ဘာလ26ရက်ည9နာရီကမှစစ်ကော်မရှင်တပ်ကလီရင်နဲ့၃ချိန်တိုင်ပုံလေးလုံးလှရောက်ကျဲချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရတယ်။တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိဘဲပုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးရသားပြည်သူနဲ့နေအိမ်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ရှင်။စစ်တွေကြောက်ဖြူပုံနှကြုံပါဝင်ရခိုင်ဒေသနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့ပဲခူးမကွေချင်းနဲ့ရခိုင်ယုံမတလျှောက်မိုးကုံဆောင်ကုကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်သတိပေးတဲ့တဲ့တင်ကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်ရှင်။ရခိုင်ပြည်နယ်တွေကကြောက်ဖြူစစ်တွေပုံနှကြုံမြို့နယ်တို့ပြင်ရခိုင်ပြည်နယ်ဆက်ဆက်နေတဲ့မကွေပကူ AR ချင်းပြည်နယ်ပလောဝဒေသနဲ့ ရခိုင်မြို့တခြားမိုးကုံဆောင်ကာလမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနိုင်တယ်လို့အရခတ်တော်အေဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတဲ့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကသတိပေးလိုက်ပါတယ်စစ်တမလ၂၆ရက်ထုတ်ရခိုင်မြို့သားဖွဲ့ချုပ်ရွယ်လျက်ပါတီဆောင်တွဲတဲ့အမှတ်တက်မှာပါတယ်အဒီတာအာဘောကနေဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကခုလိုသတိပေးပြောဆိုလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်မွန်နောက်ကာလနဲ့ဆန်းကုန်းကာလမှာစီးရဲချင်းတွေပိုပြီးတ င်းဆက်ပလောဝိုင်းရခိုင်ဆက်နဲ့ရခိုင်ယူမတောင်တန်းဒေသတွေမှာစစ်တပ်ဟာလက်ရှိသုံးမြို့နယ်နဲ့စစ်ရင်အားထက်နှစ်ဆ3ဆအထိတိုးမြှင့်ပြီးကြီးရည်လေးစစ်ကြောင်းတွေတပြားနဲ့အုံပြုလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေတွေ့မြင်နေရတယ်လို့ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်ကပြောပါတယ်။မိုးကုံဆောင်ကကာလတွေမှာတိုက်ပွဲတွေပိုပြီးပြင်းထန်လာနေတဲ့အခြေအနေရှိတယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားပါတယ်။လက်ရှိရခိုင်ဒေသမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်ရှိနေပေမဲ့ ULAA ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဒုဒေသအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တိဆောက်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုတပြိုင်တည်းဆောင်ရွက်နေတာကိုအသိပေးပါရယ်။အတွေ့အထိအမှတ်တမှာပါတဲ့အရိတအာဘော်ရအုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းမှာအဖွဲ့အစည်းတွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာဒေသဖွံ့ဖြိုးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်တာဌာနတွေကိုဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ညီတိဆောက်တာဝန်ထမ်းတွေရဲ့ရည်သွေးမြင့်တင်တာနဲ့လိုအပ်တဲ့ဌာနသစ်တွေတိုးချက်ဖွဲ့စည်းတာတွေဆောင်ရွက်နေတယ်လို့သိရပါရယ်ရှင်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်ကအကျဉ်းသားတွေစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတဲ့တဲ့င်းကိုလည်းတင်ပြပေးပါဦးမယ်။မန္တလေးဥပဒေမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေကအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးတာနဲ့တရားခွဲထုတ်တာတွေလုပ်နေတယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကွန်ရက် PPNM ကစက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။မန္တလေးဥပဒေဟိုအကျဉ်းသားမှာစစ်တပ်နဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေပေါင်းပြီးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်မှုထမ်းမှုဖိအားပေးစည်းရုံးတာတရားခွဲထုတ်တာနဲ့နိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုစစ်ဘက်ဆိုင်ရာလုံခြုံရေးဖွဲ့ဆိုင်ရာဖကထင်းချောက်ဖိနှိပ်တာတွေကွက်ကြက်ကြလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဥပိုလ်ထောင်အာဏာပိုင်တွေဟာမတင်ငါမှုနဲ့ထိ ंछ ုပ်ထားတယ်။မန္လေးမြို့ကကြားပေါက်စုသူကိုထောင်လုံးယုံမာနေရပေးပြီးထောင်နေအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့စီယုံရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေမှာအသုံးချနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါကြားပေါက်ဦးဆောင်တဲ့အုပ်စုဟာကျင်းသားတွေစီသွားပြီးစစ်မှုထမ်းမှာကပြည်တံလျှော့ရက်ရမယ်ဆိုတဲ့မတ်လုံပေးပြီးလိုက်လံစီယုံနေတယ်လို့ PPNM ကအသိပေးပါတယ်။ဒါအပြင်စီစီကန်းထိန်းသိမ်းဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့ပြည်ထောင်ကြားခံနေရသူတွေကိုဆေးအာဏာပိုင်တွေအတွက်တာဝန်ပြန်ထမ်းဆောင်မှုဆန္ဒရှိမှရှိစီရင်ကောက်ယူမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။အဲ့ဒီလိုဆောင်ရွက်ရမှာစစ်မှုထမ်းမှုသဘောမတူသူတွေကိုမူလဆောင်တွေကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ပြီးသဘောတူညီသူတွေကိုတော့ရှေ့တန်းစစ်မြေနယ်ပြင်သို့ဆေးလွှတ်ဖို့အတွက်ယာယီဆောင်နှင့်မှာတရားခွဲထုတ်ထားတယ်လို့ PPNM ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်စဉ်တွေထဲမှာစစ်စစ်အရေးယူမှုအပြင်စစ်စည်းကမ်းထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာဥပဒေပုံမှန်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြည့်ဥပဒေပုံမှန်52တွနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရတဲ့နိုင်ငံကျင်းသားတအုပ်ပါဝင်အကျဉ်းသားချုပ်ကိုခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။စစ်ဆေးချိန်မှာဆိုင်ရဖတ်တာဝန်ရှိသူတို့ကသဘောမတူလဲလူရက်စီရင်လားခေါ်မှာပဲလို့ပြောဆိုကလူမြောက်ပြီးနောက်ပြန်လဲဖမ်းဆီးမှဖြစ်ကြောင်းချိန်ဆမှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်လို့ PPNM ကပြောပါတယ်။တို့ဒုစစ်တပ်အင်အားမလုံလောက်မှုကြောင့်အုပ်ထောင်မှာရှိတဲ့ထောင်ဝင်တန်းတွေကိုပါလှည့်ချစစ်မြေပြင်ကိုလိုက်ပါစေလို့ဖို့ပြင်ဆင်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီသတင်းကို9လပိုင်းကို10လပိုင်းလောက်ကလေးကကြားနေပေမဲ့ဒီပြုစုံစမ်းနေတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာထုတ်ပြန်လာလို့ PPNM ရဲ့ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်မယောင်နီလင်းကပြောပါတယ်။လက်ရှိမှာစစ်မှုထမ်းမှုအတွက်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးနေတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပြီးနိုင်ကျင်းတွေရောအခြားကျင်းသားတွေရောစစ်မှုထမ်းတွေကိုမထည့်သေးဘူးလို့မယောင်နီလင်းကအတည်ပြုထားပါတယ်။ကျင်းတော်အာဏာပိုင်တွေအနေနဲ့အခြားရာဇဝတ်မှုနဲ့ထိန်းသိမ်းခံရသူတွေကိုအာဏာပေးပြီးကျင်းသားချင်းချင်းဖိနှိပ်ခိုင်းခြင်းဟာကုလသမဂ္ဂကျင်းသားများဆက်ဆံရေးဆိုင်ရာစံသတ်မှတ်ချက် Nelson Mandela Rules Rule 40ပါမြေတီကျင်းသားကိုများထောင်ရင်းစီကန်ထိန်သိမ်းခွင့်အာဏာမလွှဲအပ်ရဆိုတဲ့တာမြင့်ချက်ကိုချိုးဖောက်နေတာလို့ PPNM
1: အခုတခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်မြမစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိန်းသိမ်းမြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်မုံခက e-book တွေကိုစင်းနှုတ်ချူတာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့ Momakha သတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်ဖို့ထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ငါထောက်ပြပါတယ်ဒါအပြင်အကျဉ်းသားတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုထမ်းခိုင်းမှုဖိအားပေးတာဆိုင်ရဖိုင်ရဲ့ချိန်ညှမှုတွေဟာစီယုစုနဲ့ထောင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့လူခွင့်ရေးကျူးလွန်မှုတွေဖြစ်တဲ့အတွက် PPNM နေနဲ့ထောင်နှင်းနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေရဲ့လုံခြုံရေးနဲ့အသက်အန္တရာယ်အတွက်ထူးဆိုးရင်နေပြီးကျူးလွန်မှုတွေကိုဆက်ပြီးစောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ရှင်။နောက်ထပ်သတင်းကတော့ဒဝဲမရေကြီးတောင်ပြုံမှုကြောင့်ပြည်သူ9ထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးအင်ဂျင်20ထပ်မင်းနဲ့ပျက်စီးတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီတိုင်းဒဝဲဒေသဒဝဲမှာဘိုးသေးထန်စွာရွာသွန်းနေပြီးရေကြီးရေရှမ်းနာတဲ့တောင်ပြိုရာတွေဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းနဲ့သေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဒဝဲမျိုးသားဖွဲ့ချုပ်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒ ဝေဒီတကကြေးရွာပေါင်း42ပါးမှာရေကြီးနေပြီးတောင်ပြုံမှုတွေလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အင်ဂျင်20ထပ်မင်းပျို့ချပြက်စီခဲ့တယ်လို့ပြည်သူ9ဦးထပ်မင်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ24ရက်နေ့ကတည်းကမိုးကြီးနေတာဖြစ်ပြီးဆက်သွယ်ရေးလိုင်းတွေလည်းပြတ်တောက်နေတာကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီမှုတွေကိုတိတိကျကျအတိမပြုတ်နိုင်သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။ကတဲ့ငယ်ရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာကလေးငယ်2ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦး၊တပြားရွာတောင်ပြုံမှုဖြစ်စဉ်မှာအဖိုးနဲ့မြေနှုပ်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တနင်္သာရီဖက်ဒရယ်ယူနစ်ပေါ်ဆောင်ရေးကောင်စီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဦးအိမ်ထက်ကလူမှုကွန်ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါအပြင်စက်တင်ဘာလ28ရက်မနက်ပိုင်းမှာလည်းမင်းရဲရွာမှာတောင်ပြုံမှုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးမျိုးသမီးတဦးတောင်ပိပီထပ်မံသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေကြီးမှုနဲ့တောင်ပြိုတဲ့နေရာတွေမှာမုတ်သက်လေပြင်းတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်လို့လောင်လုံးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းကိုသွားတဲ့ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့တွေလည်းကမျိုးကြီးရွာနီးမှာရေကြီးနေလို့ရှေ့ဆက်သွားမရပဲပြိမ့်မိနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရေးပေါ်ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းတွေအတွက်ဂျမစစ်ကော်မရှင်တက်မဟုတ်တဲ့ဒီကြားလွတ်လပ်တဲ့လူမှုကူညီရေးဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်ဖို့အသင့်ရှိတယ်လို့ဒွေမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ကအသိပေးထားပါတယ်ရှင် NLD ပါဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်တွဲပြီး Federal Democracy ပြည်တော်စုသစ်စီတို့ချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကလန်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရဆိုတဲ့သတင်းကိုဆက်လက်တင်ပြပေးပါမယ်မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အပါအဝင်မဟာမိတ်တော်လှန်ရေးအားစုများတိုင်းသားညီကိုမောင်နှမများအားလုံးနဲ့လက်တွဲပြီးဖရယ်ယူနစ်တွင်တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးပြည်သူတို့၏သက်အိုးအိမ်စီစဉ်ကာကွယ်ရေးနှင့်ဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငြိမ်းပြီးနောက်ပေါ်ထွန်းလာမဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုသစ်စီရအောင်မကြိုင်မလဲချီတက်သွားမယ်လို့ဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရကပြောကြားလိုက်ပါတယ်စက်တင်ဘာလ28ရက်မှာကြာရောက်တဲ့မြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်တည်ထောင်ခြင်း38မြောက်အခမ်းအနားအတွက်ပေးပို့တဲ့သဝင်လွှာကနေအသိပေးပြောကြားလိုက်တာပါ1988ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ29ရက်နေ့မှာဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံရေးသမိုင်းလှည့်ပြောင်းနေမှာပြည်သူလူထုနဲ့တသားတည်းရက်တွေကဒီမိုကရေစီရဲ့လူခွင့်ရင်းနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်နှိမ်ရေးတို့အတွက်မဆုံးမနစ်အကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့မြို့သားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်38မြောက်နှစ်ပတ်လည်နေ့အခမ်းအနားကိုဂျာကာလမကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရနဲ့မကွေးဖရယ်ယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ပြည်သူတရက်လုံးကဝမ်းမြောက်ဆောင်တဲ့ဂုဏ်ပြုသူဝင်လာပေးပို့လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မြူသားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်နေနဲ့စတင်တည်ထောင်တဲ့အချိန်ကနေလက်ရှိချိန်ထိအာဏာရှင်တွေရဲ့ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုတွေနဲ့မတရားမှုတွေကိုကြမ်းကြမ်းခံရင်နိုင်ငံတော်နဲ့ပြည်သူတွေရဲ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သမိုင်းဝင်ပေးဆက်မှုတွေစံနမူနာပြစတင်မှုတွေနဲ့ရှောက်လန်းခဲ့တဲ့အဖွဲ့အစည်းဖြစ်တာကြောင့်မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့လေးနက်အသိမပြုညီညွတ်ဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်မြူဒေါ်လင်းနဲ့တူစစ်အာဏာရှင်စနစ်အမြင့်ပြည့်ရေးစစ်မှန်တဲ့ဖရယ်ဒီမိုကရေစီပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးတို့အတွက်ပေါ်ဦးရီချက်ချင်းတူညီတဲ့ခုလိုချိန်မှာမြူသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကကောင်းဆောင်တွေနဲ့ရဲဘော်တွေရဲ့ပြက်သားတဲ့ရည်တည်ချက်ခိုင်မာတဲ့တန်ိဋ္ဌန်တွေဟာတော်လင်းအင်အားစုတွေအားလုံးအတွက်ခွန်အားတည်းရဲ့ဖြစ်စေတယ်လို့အသိပေးထားပါတယ်။မကွေးဖရယ်ယူနစ်အစိုးရအနေနဲ့မတရားဖန်ဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရတဲ့ပါတီဥက္ကဋ္ဌလူလူကောင်းဆောင်တောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ကောင်းဆောင်များဖော်ဝင်များအားလုံးအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးပြည်သူလူထုမျှော်မှန်းတောင်းတနေတဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဖရယ်စနစ်တပြိုင်တည်းပေါ်ထွန်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေရှင်ဟုန်နဲ့အမီဇာဖော်ဆောင်နိုင်ပါစေလို့လည်းဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးထားပါတယ်ရှင်။ခုနောက်ဆုံးတင်ပြမယ့်သတင်းကတော့လောက်ကမြို့လားမုတ်စားပွဲမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ကောင်းဆောင်တွေပြန်လည်တွေ့ဆုံတဲ့သတင်းဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းလောက်ကမြို့မှာကိုကန်တပ်မတော် MNDA ကစီစဉ်တင်ပါခဲ့တဲ့လောက်မုတ်စားပွဲခန်းနာမှာမြောက်ပိုင်းညီနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ရဲ့ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတည်တည်တက်ရောက်တွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ25ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါပွဲတွေကို MNDA ကောင်းဆောင်ဖုန်တဲရင် TNLA ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးတားအိုက်ဘုံဒုက္ခဒတာခူလန်းနဲ့အေဒူးစစ်ဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်တို့တက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဆိုပါမဟာမိတ်၃ဘွဲ့တွေက MNDA နဲ့ TNLA တပ်တွေဟာပြီးခဲ့တဲ့မလကကုတ်ခိုင်မြို့နယ်မှာနေမြေထင်းချုံရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ငင်းပွားပြိပခဖြစ်ခဲ့ပြီးနောက်လအတန်းကြာမှာလောက်ကန်မြို့မှာကျင်းပတဲ့အခမ်းအနားကို TNLA ထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်လာတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။မြောက်ပိုင်းညနာမဟာမိတ်၃ဘွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်စစ်ကောင်မရှင်ကိုပြင်းပြထန်ထန်အထိနာစေခဲ့တဲ့တေတုံညာနှစ်ခုစစ်စင်းကိုအဓိကပူးတွဲဖော်ဆောင်ခဲ့ကြတဲ့မဟာမိတ်တပ်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ AA ဟာရခိုင်နဲ့ထိစပ်နယ်မြေတွေမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်တွေကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပေမဲ့ MNDA နဲ့ TNLA တို့ကတော့နေပြည်တော်ကိုတောင်းရောက်ပြီးဂျမစစ်တပ်နဲ့တွဲဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးညီနာမဟာမိတ်တွေကြားစီးရေးနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းတွေကွဲပြားနေချိန်မှာထိပ်ပိုင်းကောင်းဆောင်တွေကလက်မှုစားပွဲတော်မှာအတူတကွပြန်လည်တွဲဆုံခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒီကနေ့အတွက် MCDM ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါရှင်။ကိုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုကိုသိတဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျမတို့ရဲ့ channel ကိုကျေးဇူးပြုပြီး subscribe လုပ်ပေးဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ရှင်။
1: မြန်မာနေဦးခရိုနီကယ်အောက်တိုဘာလ6ရက်မြန်ကွင်းမလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခသည်တွေနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရဆက်ဆံရေး ီးခဲ့တဲ့ရက်အနေငယ်ကမလေးရှားနိုင်ငံကနေမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုစစ်ရေးရင်နေနဲ့ခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပြီးရန်ကုန်မြို့ကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဝါစိတ်ကံမှာစိုက်ကပ်ပြီးတန်လီမြို့နယ်တွေကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းတချို့မှာယာယီနေရချထားသလိုရန်ကုန်မြို့ကတချို့သောနေရာတွေမှာလည်းယာယီနေရချထားတယ်လို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေအရသိရပါတယ်။အခုလိုမလေးရှားနိုင်ငံလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအချုပ်ထောင်တွေကနေပြန်လည်ခေါ်ဆောင်လာတဲ့1486ဦးထဲမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေမပါဝင်ပဲအားလုံးနီးပါးကမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်နေထိုင်ခွင့်ထောက်ထားမရှိတာတွေကြောင့်မလေးရှားရဲ့နယ်လူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးအဖွဲ့တွေကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူပြည်နေနံပေးဖို့လှုံ့ဆော်ခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်အခုပြန်ပို့တဲ့1486ဦးဟာမလေးရှားအစိုးရနဲ့မြန်မာစစ်အစိုးရတို့ကြားသဘောတူညီထားကြတဲ့အရေးအတွက်9000ထဲမှာပါဝင်သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်အဆိုပါမြန်မာနိုင်ငံသား9000ဟာ၎င်းတို့သဘောဆန္ဒနဲ့မြန်မာပြည်ပြန်မှုသဘောတူဆန္ဒပေးထားသူတွေဖြစ်တယ်လို့မလေးရှားနိုင်ငံကပြောဆိုထားပါတယ်။နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေကမူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တဲ့အခါဖမ်းဆီးခံရတာနှိပ်စက်တက်ဖြတ်ခံရတဲ့အနေရရှိတဲ့သူတွေကိုပြန်မပို့ဖို့မလေးရှားနိုင်ငံအစိုးရကိုဝေဖန်ပြောဆိုနေကြချိန်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကပြန်ပို့ခံရသူတွေဟာ၎င်းတို့ဆန္ဒနဲ့ပြန်မှုသဘောတူထားသူတွေသာဖြစ်တယ်လို့ပြောဆိုနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုမပိုးဆောင်ခင်မှာမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကမြန်မာစစ်အစိုးရစီလူစည်ရင်းတွေပေးပို့ပြီးမြန်မာစစ်အစိုးရဘက်ကစစ်စစ်အတီးပြုတ်သူတွေကိုပြန်ပို့တဲ့သဘောလို့နားလည်ရပါတယ်။မကြာခင်လပိုင်းတွေအတွင်းမလေးရှားနိုင်ငံဘက်ကကြေညာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုမိခင်နိုင်ငံပြန်ပို့တဲ့အစီအစဉ်မှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေပါဝင်နေမလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေနိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေမှာရှိနေခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရိုဟင်ဂျာအရေးအပြင်နောက်ဆိုးရိမ်စရာတစ်ချက်ကတော့ပြန်ပို့ခံရသူတွေထဲမှာစစ်မှုထမ်းအသက်အပိုင်းခြားအတွင်းအကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်တွေကိုစစ်မှုထမ်းနဲ့စုဆောင်းခံရမယ့်အနေရဖြစ်ပါတယ်။အခုပထမအထုပ်1500နီးပါးမှာအမျိုးသမီး80ကျော်ပါဝင်ပြီးကြံ့ရည်အတွက်ကအမျိုးသားတွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်ရမှာစစ်မှုထမ်းစုဆောင်းခံရနိုင်တဲ့လူငယ်အများပြားပါဝင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။အောက်တိုဘာလ4ရက်နေ့မှာတန်လင်းတိလဝါစိတ်ကန်းကိုတင်မောဆိုက်ကပ်ပြီးတဲ့နောက်တအူးချင်းလူဝဲမှုကြီးကြပ်ရေးစီရင်သွင်းတာ UID လို့ခေါ်တဲ့ biometric မှတ်တမ်းယူပြီးနိုင်ငံသားနံပါတ်အမှတ်အသားထုတ်ပေးတာတွေလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့သတင်းနေတဲ့ကြားသိနေရတာဖြစ်ပါတယ်။အခုပြန်လာသူတွေအနေနဲ့မလေးရှားနိုင်ငံအချုပ်ထောင်နေတဲ့ကျန်းမာရေးနဲ့မညီတဲ့အစားအသောက်စေဝါကုသမှုရဖို့ကန့်သတ်မှုတွေဖြင့်မိမိတို့နိုင်ငံပြန်မှုကုန်ကြစေအစားရှိတဲ့အကျက်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နေထိုင်ခဲ့ရသူတွေဖြစ်လို့မြန်မာနိုင်ငံပြန်မှုကို၎င်းတို့ကိုယ်တိုင်ဆန္ဒပေးရွေးချယ်ခဲ့ကြတာလို့နားလည်ရပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေမလေးရှားနိုင်ငံတရားဥပဒေကိုချိုးဖောက်လို့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံထားရသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံထံပြန်ပို့ဆောင်နိုင်ဖို့မြန်မာစစ်အစိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံပြီးအခုအစီအစဉ်ကိုလှုံ့ဆော်ခဲ့တာလို့သဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်။ကမ္ဘာမှာတရားမဝင်ခိုးဝင်လာသူတွေကိုတက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကပြည်နေနဲ့ပေးတာအရေးယူတာတွေနဲ့မူလနိုင်ငံကိုပြန်ပို့တာလက်ခံပေးမဲ့တတိယနိုင်ငံကိုပို့ဆောင်တာတွေကိုနိုင်ငံအသီးသီးကတိုးမြှင့်လှုပ်ဆောင်လာနေကြတာတွေ့ကြရမှာပါ။ဖွံ့ဖြိုးပြီးချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံတွေမှာလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေကိုတင်းကျပ်စွာအကန့်အတွဲလှုပ်ဆောင်ကြဖို့လက်ရဆောင်ပါတီတွေအာဏာရတာနေကြတာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ trend တစ်ခုလိုဖြစ်လာနေတာကြောင့်မလေးရှားနိုင်ငံလိုနိုင်ငံအနေနဲ့တရားမဝင်နေထိုင်သူတွေနဲ့ဒုက္ခသည်လျှောက်ထားသူတွေကိုပုံမှန်တင်းကျပ်တဲ့မူဝါဒနဲ့အကန့်အတွဲလာမယ့်အလားအလာလက္ခဏာတွေမြင်တွေ့လာရပါတယ်။ဒီလိုအနေအထားမှာမလေးရှားအစိုးရအနေနဲ့ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုပြန်မပို့နိုင်သေးတဲ့အတိုင်းလူဝတ်မှုကြီးကြပ်ရေးဥပဒေနဲ့ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားတဲ့ထောင်ပေါင်းချီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကိုပြန်ပို့ဖို့ရမြန်မာစစ်အစိုးရကိုတရားဝင်အစိုးရအနေနဲ့ချင်းကပ်ဆက်ဆံရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတချို့ကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာစစ်တပ်ရဲ့စိတ်တိုင်းကျဥပဒေနဲ့စီးမြင့်နေအောင်မှကျင်းပတဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးအာဏာရလာတဲ့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်တွေဖိတ်ကြားဧည့်ခံခဲ့ကြပြီးချိန်မှာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကစစ်ကောင်းဆောင်ကိုတရားဝင်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားခဲ့ပါတယ်။အာဆီယံအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေနဲ့မြန်မာစစ်အာဏာသိမ်းအစိုးရကိုဖိအားပေးခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ်ခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာအခုတော့တမရမင်းအောင်လှိုင်ကိုမလေးရှားထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံသားပြန်လည်ခံရေးအစီအစဉ်နဲ့နိုင်ငံတော်အဆင့်ခီးစဉ်ဖိတ်ကြားမှုလိုကိုအလဲလှယ်လုပ်လိုက်တာလားလို့ယူဆစရာရှိပါတယ်။အနာသိန်းစစ်အစိုးရဟာမလေးရှားအစိုးရရဲ့လူလားချင်းနဲ့၎င်းတို့ရဲ့ဒေသရင်းနိုင်ငံတွေကြားတရားဝင်မှုအကျိုးမြတ်ကိုလဲလှယ်လုပ်ဖို့ခွင့်လန်းတစ်ခုကိုစုပ်ကိုင်းလိုက်နိုင်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားရောက်ရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိုအတင်းကျပ်ပြန်ပို့တဲ့အခြေအနေမျိုးမဖြစ်ဖို့နိုင်ငံတကာလူ့ခွင့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကနှိုးစော်အတန်းထုတ်ပေးနေကြတဲ့အနေအထားမှာရိုဟင်ဂျာဒုက္ခသည်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရွှေပြောင်းနေထိုင်မှုကမ်းလှမ်းမဲ့နိုင်ငံဒုက္ခသည်တွေအတွက်လက်ခံထားရတဲ့ငွေကြေးကုန်ကျစရိတ်တွေကိုဝေမျှချခံပေးမဲ့နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကိုလည်းမလေးရှားနိုင်ငံကမျှော်လင့်နေတဲ့အခြေအနေလို့အကဲဖြတ်သုံးသပ်ကြည့်မိပါတယ်ရှင
2: ်။မြန်မာ့ News Chronicle အောက်တိုဘာ9ရက်နေ့မြင်ကွင်းဖာကန်စုပေါင်းယုံဒရုန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီး2ဦးသေဆုံးတပိုင်းမြို့နယ်ထဲမှာတော်လန်ရေးလက်နက်ကအချင်းချင်းပစ်သက်ပြီး ငွေနဲ့လက်နက်ယူဆောင်ကချင်ပြည်နယ်ဖားကန့်မြို့ကစူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းပြုပြင်ဖို့အစည်းအဝေးကျင်းပချိန် KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေကဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာအစည်းအဝေးတက်ရောက်လာတဲ့ကချင်အမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ KNTPC တာဝန်ခံဦးစိုးအောင်နဲ့ဈေးတဲ့တူပောက်ကွဲမှုထိမှန်သိဆုံးခဲ့ကြောင်းသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်။အော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မှာဖားကန့်မြို့နယ်စူပေါင်းရုံးမှာကာမိုင်းနန့်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဆူဆူရွရွပျက်စီးနေတာကိုပြုပြင်ဖို့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးစစ်တပ်ကတတ်မှတ်မှုကဖားကန့်ကလုပ်ငန်းရှင်တွေအရက်ပတ်အဖွဲ့အစည်းတွေကိုဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်အစည်းအဝေးကျင်းပနေချိန်မှာအခုလိုဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်ပြက်ဖြစ်ပွားခဲ့တာပါ။ထိကိုက်သိဆုံးသူတဦးက KNDPC ကော်မတီတာဝန်ခံဦးစော်အောင်ကချင်အမည်ဒရုန်းစော်အောင်ဖြစ်ပါရီအစိုးရစူပေါင်းရုံးဒရုန်းတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ပွားမီနိုင်ရည်အနေငယ်ကဖားကန့်မြို့နံမဖြစ်ကြီးရွာအုပ်စုကအလျက်စစ်ရုံးကို KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကပဲဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာဈေးတဲ့တဦးထိမှန်သိဆုံးခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြတာတွေ့ရပါတယ်ဖားကန့်မြို့ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ်ဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပြီးတော့ဖားကန့်မြို့နယ်တဲကအချို့သောဒေသတွေနဲ့ကြေးရွာတွေကို KIA လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။အစည်းအဝေးကျင်းပတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်တဲ့ကာမိုင်းနန်ယာဖားကန့်ကားလမ်းဟာဖားကန့်ကိုဆက်သွေးထားတဲ့ကားလမ်းတွေအနက်ကတစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ခုနှစ်မိုးရာသီမှာပျက်စီးမှုဆိုးရွားစွာဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ကားလမ်းပြင်ဆင်မှုကုမ္ပဏီတွေအရက်ဘက်ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့စစ်အစိုးရရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့တွေပါဝင်တဲ့လမ်းပြုပြင်ဖို့ဆွေးနွေးမဲ့အစည်းအဝေးဖြစ်ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်ကကြောက်စိမ့်တရံဇာတထွက်ရှိတဲ့ဖားကန့်ကိုအာနာသိန်းစစ်တပ် KIA လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့တွေ2024နဲ့2025နှစ်စပိုင်းတွေအထိ KIA နဲ့ပူးပေါင်းတပ်တွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်ထိန်းချုပ်နေမြေအများပြားကိုသိမ်းယူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့2025ခုနှစ် AB လနဲ့မီလာတွေမှာစစ်တပ်ဘက်ကဖားကန့်ကိုစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ဝင်ရောက်လာနိုင်ခဲ့ပြီးတော့နေမြေအချို့ကိုပြန်လည်ထိန်းသိမ်းခဲ့တာတွေ့ရပါတယ်။တစိနစကွန်ဆက်စင်ကြီးနောက်ပိုင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာလက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့နေမြေတွေအများပြားရှိပြီးတဲ့နောက် MNDAA နဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စင်းနိုင်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာဖားကန့်ဒေသဘက်ကစစ်အင်အားဖြည့်တင်းကစစ်ကြောင်းတွေပြန်လည်ထိုးဖောက်လာနိုင်တာတွေ့ရပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာတယန်ဇာတအရင်မြစ်တွေအနက်အဓိကကျတဲ့တယန်ဇာတတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကြောက်စိမ့်ထွက်ရှိရာဒေသကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ခြင်းအပြင် KIA အနေနဲ့ဖားကန့်ဒေသကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ကအခွန်အောက်တွေရရှိမဲ့အခြေအနေကိုတားဆီးဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်တပ်အနေနဲ့2025ခုနှစ်အစပိုင်းကစလို့တော်လိုင်းလက်နက်ကအဖွဲ့တွေရဲ့ရန်ပုံငွေရရှိရာအရင်မြစ်တွေကိုဖျက်တောက်နိုင်ဖို့ဗျူဟာချမှတ်ကလှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းအထက်ပိုင်းက MDY PDF တပ်တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့ရွှေရင်းတွေ KIA တပ်ဖွဲ့ကထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဖားကန့်ဒေသကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပြည်ခရိုင်ကထိုင်းနယ်ဆက်ကတဆင့်ကုတ်ပစ္စည်းတွေဝင်ရောက်တဲ့လမ်းကြောင်းတွေအဆရှိတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်တွေဝင်ငွေရရှိတဲ့နေရာတွေကိုပထမဦးစားပေးတိုက်ခိုက်ပြီးတော့ဖျက်တောက်ပိတ်ဆို့ဖို့စ조사နေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအနေအထားတွေကအာနာသိန်းစစ်တပ်အဖို့ဖားကန့်မြို့နယ်ပတ်ဝန်းကျင်ဒေသတစ်ဝိုက်ကိုဘာကြောင့်အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှုတွေပုံမူလှုပ်ဆောင်လာနေရတယ်လို့ဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကနေ့အဖို့နောက်ထပ်သတင်းအကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့စကိုင်းတိုင်းတပရင်းမြို့နယ်တွေကကျေးရွာတရွာမှာလက်နက်ပုအကျွေးတောင်းပြီးတော့ပြန်လာတဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုတနက်နေ့ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်က၎င်းတို့စီကစက်ငွေ300ကျော်နဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုင်ဆောင်တဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားတဲ့အဖြစ်အပျက်အော်တိုဘားလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းဘုတ်တလင်ပကဖရဲဘော်2ဦးဟာတ

0: ပင်မျိုးနေမူကန်းကြီးကျေးရွာမှာလက်နက်ဖူအကြွေးသွားတောင်းပြီ
1: းစစ်မှန်တဲ့အိမ်ချက်မော်ရင်ကားကိုလွမ်းနေပြီလားမြမပြည်ရဲ့ရတာအစစ်မှန်ကိုရှာဖွေနေသူတွေအတွက်ပင်ဝါရုံရှိပါတယ်အလုံးရှုပ်စရာမလိုပဲမိသားစုနဲ့အတူရတာရှိရှိသုံးဆောင်နိုင်မှုအခုပဲမှာယူလိုက်ပါပင်ဝါရုံရဲ့ထုတ်ကုန်နေအနေနဲ့အနံ့ရတာနဲ့ပြည့်စုံပြီးရိုးရမပြတ်ဆန်လော်နဲ့တင်းတင်းလေးနဲ့ပင်ဝါရုံဆန်လော်မဟင်ကအနှစ်ထုတ်ဟင်းရီကိုပုံမိုလေးပင်စီပြီးအနံ့အရသာထူကဲစီမဲ့ပင်ဝါရုံ၅စီတက်အနှစ်တင်ရနိုင်ပါပြီ။ဘာကြောင့်ပင်ဝါရုံကိုရွေးချယ်တင်တာလဲ။ကျမ်းမာရင်နဲ့ညီညွတ်ပြီးတန်ရှင်းလက်ဆက်မှုကိုအဓိကထားထုတ်လုပ်ထားတဲ့အတွက် MSG အချို့မှုလုံးဝမပါဝင်ပါဘူး။တရှိခန့်စည်းလည်းလုံးဝမသုံးထားပါဘူး။ဒါအပြင်မြေပဲလည်းလုံးဝမပါဝင်တဲ့အတွက်ဓာတ်မတည့်သူတွေအတွက်စိတ်ချရပါတယ်။ဒီလိုအရသာရှိတဲ့မော်ဟင်္ဂါကိုကိုယ်တိုင်ချက်စားဖို့မှာယူခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ဖုန်းနံပါတ် 6939-515-5219 နဲ့ 6939-515-5133 တို့ကိုဖုန်းနဲ့ဖြစ်စေ text message ပို့ပြီးဖြစ်စေဆက်သွယ်မှာယူနိုင်မှာကြောင့်တင်ငောင်းပါလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်အပြန်မှာအကျွေးပေးသူမူကန်ကြီးကျေးရွာကဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ LPDF အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဘူကြားရိုင်းအဖွဲ့ရဲ့ယာယီတောင်းခံဖြစ်သူကအကျွေးပေးပြီးတဲ့နောက်လန်ခီးမှာစောင့်ပြီးတော့လောက်ကျံပြစ်ခတ်တက်ဖြတ်ကငွေကြီးနဲ့လက်နက်တွေကိုယူဆောင်သွားခဲ့တာလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားတာတွေ့ရပါတယ်။လန်ခီးမှာပြစ်ခတ်ကလောက်ကျံတက်ဖြတ်ခဲ့သူဘူချာရိုင်းအဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံပိုင်ပိုင်ဆိုသူနဲ့အခြားပါဝင်ကျူးလွန်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိထားပြီလို့သတင်းတွေမှာထပ်မံပေါ်ထွက်လာပြီးကျူးလွန်သူတွေယူဆောင်သွားတဲ့ငွေကြီး320အနက်300နဲ့လက်နက်ကင်2လက်အနက်ကတလက်ပြန်လဲရရှိထားပြီလို့သတင်းဖော်ပြချက်တွေရသိရပါပြီ။ဗမာတော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေထိန်းချုပ်ထားတဲ့အညာဒေသဖြစ်တဲ့စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG အစိုးရရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ပကဖတွေအများပြားရှိတဲ့အတိုင်းပကဖနဲ့ဒေသပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ LPDF တွေကြားမကြာခဏလက်နက်နဲ့ပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုနဲ့တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကြားလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေကြတာဖြစ်ပါပြီ။NUG ရဲ့ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်အချင်းချင်းအကြားဖြစ်ပွားမှုအချို့လည်းရှိနေတယ်လို့ LPDF လို့ခေါ်တဲ့တရားအမည်တွေပေးထားကြတဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပကဖတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့ကြားဒါမှမဟုတ် LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကြားမှာလက်နက်နဲ့ပစ်ခတ်မှုလုံခြံတပ်ဖြတ်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတာသတင်းတွေထဲမကြာခဏတွေ့နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်အခုဖြစ်ပေါ်တဲ့အဖြစ်ဖြစ်ပါဘူးတလင်နေကပကဖအဖွဲ့ဝင်2ဦးကိုရှူပုံမျိုးနဲ့ပေါင်းချိုင်ကြီးရွာကပကဖတပ်ဖွဲ့ဝင်2ဦးနဲ့၎င်းရဲ့ဇနီးလို့သတင်းတပုတ်မှာဖော်ပြထားပြီးတော့အခြားသတင်းတပုတ်မှာတော့ LPDF တပ်ဖွဲ့တစ်ခုဖြစ်တဲ့ဘူချာရိုင်းတပ်ဖွဲ့ယာယီတာဝန်ခံလို့ဆိုပါတယ်စကိုင်းတိုင်းထဲမှာ NUG MOD လက်အောက်ခံပကဖအဖွဲ့တွေအပြင်အခြားသော LPDFကျောင်းသားတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ပြီး PNL တို့စသဖြင့်အမျိုးအမည်များပြားတဲ့လက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။ယခုနှစ်စံပိုင်းမှာခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူစစ်တပ်ထံလက်နက်ချအငြင်းခံပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တပ်အဖြစ်ကနေပြိုကွဲသွားတဲ့ BNRA လို့အင်အားရာကနန်းချီတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေရှိခဲ့တယ်လို့စေကနန်းအနေငယ်ကနေရာကနန်းအထိအင်အားရှိတဲ့တပ်ဖွဲ့တွေလည်းရှိနေကြတာဖြစ်ပါတယ်။တော်လိုင်းငါးနှစ်ကြာမြင့်လာခဲ့ပြီမဲ့တီးကြစီဖွဲ့စည်းကတီးကြစီရက်တီလှုပ်ရှားနေကြတဲ့ရေပုံရအခေါ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေအများပြားရှိနေကြတာကစကိုင်းတိုင်းရဲ့တော်လိုင်းလက်နက်ကင်စူးစီးမှုကိုချိနဲ့စည်းတယ်လို့စစ်ရေးနိုင်ငံရေးအရာစုစုစည်းစည်းနဲ့လှုပ်ရှားခြင်းမပြုနိုင်တဲ့အနေအထားလို့ဆိုရင်မှားမင်မတင်ပါဘူးစကိုင်းတိုင်းမန္တလေးတိုင်းနဲ့မကွေးတိုင်းဒေသတွေကိုဗမာလူမျိုးအများဆုံးနေထိုင်တဲ့ဒေသအပူပိုင်းစုံအညာဒေသအဖြစ်ခေါ်ဝေါ်ကြပြီးတော့အညာဒေသရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှုကောင်းမွန်တဲ့စီယုံရေးနီးနာတွေနဲ့စုစည်းနိုင်မလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကပိုပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာစရာရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: မြန်မာရေးခရိုနီကယ်အော်တိုဘာ၈ရက်နေ့မြင်ကွက်မြန်မာစစ်ကောင်စားမလေးရှားခီးစင်နဲ့တန်တမန်ရေးအွေအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမူဝါဒအွေသဲလွန်စအော်တိုဝါရှင်းနေတဲ့တွင်တွေနဲ့ပြည်ပနိုင်ငံအချို့ရဲ့မြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စားတွေပေါ်တန်တမန်ရေးအွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီကသတင်းနှစ်ပုဒ်ကမြန်မာလူလူမြန်မာသတင်းပရိသတ်ကိုအံ့အားသင်စေခဲ့တဲ့သတင်းတွေဖြစ်နေပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံကိုအလဲပဲရောက်နေတဲ့မြန်မာစစ်ကောင်စားမရောက်လိုင်းကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကဖိတ်ကြားခဲ့တာကြောင့်အော်တိုဘာ9ရက်နဲ့10ရက်နေ့နှစ်ရက်ကြာခီးစဉ်တွင်မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ရဲ့မြန်မာစစ်ဆိုရပေါ်အရေးပေးကောင်းမြင်တဲ့ပြောဆိုမှုတွေဟာမြန်မာနိုင်ငံကလူထုတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် 2021ခုနှစ်ဆီယနာတိန်တဲ့အချိန်ကစလို့မြန်မာစစ်ကောင်စီမရောက်နိုင်တဲ့စစ်ဆိုရဖွဲ့ကိုအာဆီယံအစည်းအဝေးတွေမှာကိုယ်တိုင်မတက်ရောက်နိုင်အောင်ကန့်သတ်ချက်တွေကိုအာဆီယံဖွဲ့ကချမှတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အာဆီယံဖွဲ့မှာအောကြားရှိတဲ့နိုင်ငံတွေလို့ဆိုရမယ်။အင်ဒိုနီးရှား၊စင်ကာပူ၊မလေးရှား၊ဖိလစ်ပိုင်နဲ့ထိုင်းနိုင်ငံတို့ကအာဆီယံသဘောတူညီမှု၅ချက်ကိုမြန်မာအာဏာသိမ်းစစ်ဆိုရအနေနဲ့ကောင်းထက်မဖော်နိုင်သေးသေး၍နိုင်ငံရေးရာထူးရယူထားသူတွေကိုအာဆီယံခေါင်းဆောင်တွေရဲ့အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်မပေးဖို့သဘောတူထားခဲ့ကြတာပါ။ခုလက်ရှိအချိန်ထိလည်းဆိုပါသဘောတူညီချက်အတိုင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့အာဆီယံဖွဲ့ထဲမှာဩဇာရှိတဲ့နိုင်ငံတွေအနေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲကျင်းပပြီးသမရယာရူရယူခဲ့သူမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်တနိုင်ငံချင်းကဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာတွေ့မြင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လာအိုကမ်ဘောဒီးယားတို့ကကနအူးဖိတ်ကြားတဲ့အာဆီယံနိုင်ငံတွေဖြစ်ပြီးဆိုပါနှစ်နိုင်ငံပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံနဲ့ခုနောက်ဆုံးမလေးရှားနိုင်ငံတို့ကဖိတ်ကြားခဲ့ခြင်းကအာဆီယံဖွဲ့ရဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေပေါ်ထားတဲ့သဘောထားပါပြောင်းလဲဖို့ကျင်းရောင်တွေတွေ့မြင်နေရတဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့5နှစ်တာလုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရကောင်းဆောင်တွေကိုတတ်တမန်ရေးရဖိအားပေးလာခဲ့တဲ့အာဆီယံ3လင်းနိုင်ငံနဲ့ပါဝင်တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံဟာခုရပိုင်းမြန်မာစစ်ကောင်းဆောင်ရဲ့တရားဝင်ခီးစင်မှာပြောကြားခဲ့တဲ့သဘောထားတွေကဆန္ဒသိမ်းပြီးနောက်5နှစ်တာကာလအတွင်းပြောကြားတာတွေနဲ့မတူတော့တာကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့လိုက်ကြရပါတယ်ဆန္ဒသိမ်းခဲ့တဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်မြောက်လိုင်းကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကုန်ကနေရွေးကောက်ပွဲမကျင်းပမီနဲ့ကျင်းပပြီးအချိန်ထိမလေးရှားနိုင်ငံရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရေးပေါ်သဘောထားကရွေးကောက်ပွဲကအဓိကမဟုတ်ပဲစံဖတ်မှုတွေစစ်မှတ်ဖြစ်ပွားမှုတွေကိုဖြေရှာဖို့လို့ပြောဆိုခဲ့ပေမဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလစံခါရေးကြီးဆိုတဲ့လွှတ်တော်ကနေရွေးကောက်ခန့်ဆိုရဆိုတဲ့အနေအထားဖြစ်အောင်သမ္မတနဲ့အစိုးရဖွဲ့တွေကိုရွေးချယ်အတည်ပြုပေးပြီးနောက်အင်းဒီချင်းအိန္ဒိယနဲ့တရုတ်နိုင်ငံတို့ကစစ်ကောင်းဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ခီးစင်တွေဖိတ်ကြားခဲ့ပြီးနောက်မှာအာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲကတနိုင်ငံပြီးတနိုင်ငံအလားတူဖိတ်ကြားလာခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကပြီးခဲ့တဲ့ဩဂုတ်လ10ရက်မှာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ကိုတရားဝင်ဧည့်ခံခဲ့တာကအဲ့ဒီမတိုင်ခင်လာအိုနိုင်ငံခီးစင်လို့မဟုတ်ပဲအာဆီယံဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပေါ်တက်ရောက်မှုတွေရှိခဲ့တာပါထိုင်းနိုင်ငံခီးစင်ပြီးဗီယက်နမ်ကမ်ဘောဒီးယားစတဲ့နိုင်ငံခီးစင်တွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုတွားရောက်ခဲ့တာခုအောက်တိုဘာလ10ရက်မြန်မာရေးစစ်တပ်ဆိုရကိုအာမနာနဲ့ပြောဆိုခဲ့တဲ့မလေးရှားနိုင်ငံကတရားဝင်ဖိတ်ကြားမှုပေါ်ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့အရင်တစ်လျှောက်လုံးဖိအားပေးခဲ့တဲ့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်မြောက်လန်ကိုတရားဝင်ဧည့်သည်တော်ဖြစ်ဧည့်ခံတယ်လို့ခီးစဉ်ပြီးကနေသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကျင်းပတဲ့အခါမှာမြန်မာစစ်ကောင်စာမင်းအောင်လှိုင်အစိုးရရဲ့ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုတိမှတ်ပြုတ်ရဲဆိုတဲ့မှတ်ချက်မြန်မာနိုင်ငံကိုအာဆီယံဖွဲ့နဲ့ပြေဝပြန်လည်ဆက်ဆံဖို့မလေးရှားနိုင်ငံနေနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်ဆိုတဲ့ပြောဆိုချက်ကမြန်မာနိုင်ငံကဒီမိုကရေစီရဲ့ကြိုးပမ်းသူတွေကိုအံ့အားသင့်စေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မလေးရှားမင်းကြီးချုပ်အနေနဲ့မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်နဲ့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်မှာမလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားမဝင်နေထိုင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေပြန်ပို့ရေးကိုမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမဦးစားပေးကောင်းစဉ်အနေနဲ့ထားရှိတာပါ။ခြားသောနယ်စပ်ဖြတ်ကျော်ရာဇဝတ်မှုတွေကိစ္စမှာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တာစီးပွားရေးဆက်ဆံမှုတွေကမလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ပထမကောင်းစဉ်လောက်ရေးမပါတဲ့သဘောလို့ယူဆရပါတယ်။မလေးရှားရောက်မြန်မာဒုက္ခတွေပြဿနာကိုဖြေရှင်းရေးဟာမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ဖို့သူ့ပြည်တွင်မှာရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်သူဖြစ်သူ့လူထုရဲ့ထောက်ခံမှုရဖို့မျှော်လင့်ချက်နဲ့လှုံ့ဆော်တာဖြစ်ပါတယ်။တရားမဝင်ဝင်ရောက်လာသူသမဟုတ်တရားဝင်ဝင်ရောက်လာပေမဲ့နေထိုင်ခွင့်သက်တမ်းကုန်ပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူဖြစ်လာတာသို့သောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေကမလေးရှားနိုင်ငံဖို့ပြဿနာဝင်တော့ဝင်ဖို့လို့ယူဆမှာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်မြန်မာနိုင်ငံကအာဏာသိမ်းစစ်ဆေးရကိုအတိမတ်မပြုလို့ဖမ်းမလို့ဘူးဆိုရင်ဒီလိုအချုပ်ထောင်တွေနဲ့ကောင်းမွန်စွာကျွေးမွေးကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုမပေးသေးတဲ့လူထောင်ထောင်ချီရဲ့တာဝန်ကမသေးတဲ့ဝင်တော့ဝင်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြဿနာတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံမှာလူကြိုက်မများပဲပြည်တွင်းစစ်တွေလေရင်နဲ့ပုံကျက်တက်ခိုက်တာတွေပြန်လာသူတွေကိုအဓမ္မစစ်မှုတန်းစုဆောင်တာတွေလုပ်နေတဲ့မြောက်လိုင်းကောင်းဆောင်နဲ့စစ်အစိုးရနဲ့စကားပြောမှသာဖြေရှင်းနိုင်မယ့်အနေအထားဖြစ်နေတာရှီတရားဆိုတဲ့အချက်ကိုမလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကနားလည်သဘောပေါက်လာတဲ့အနေအထားပါရိန်ဂျာဒုက္ခသည်တွေကိစ္စကိုမထိတွေ့မကင်တွယ်နိုင်သည့်တိုင်ရိန်ဂျာမဟုတ်တဲ့မြန်မာဒုက္ခသည်အရေးကိုအခုခီးစဉ်မတိုင်ခင်ကတည်းကစတင်ထိတွေ့ဆက်ဆံကဖြေရှားဖို့ကြိုးစားခဲ့ပြီးမြန်မာနိုင်ငံသား9000ကိုပြန်လက်ခံမဲ့တတိကိုရထားပြီးဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွေကမြန်မာနိုင်ငံသား1486ဦးကိုမြန်မာဘက်ကစီးရီရီတွေနဲ့တွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့လို့မလေးရှားဝန်ကြီးချုပ်ကအခုလိုဒုက္ခသည်တွေကိုမိခင်နိုင်ငံကလာရောက်ခေါ်ဆောင်တဲ့အဖြစ်ကိုချီးမွမ်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။မလေးရှားနိုင်ငံမှာတရားဝင်ကိန်းဂဏန်းရမြန်မာနိုင်ငံသား36000ကျော်ရှိပြီးတရားမဝင်ထိုင်းနိုင်ငံကနေနေဆက်ပြတ်ကျော်ဝင်ရောက်သူတွေဘလောက်ရှိသလဲတော့မသိနိုင်တဲ့သဘောပါ။နှစ်ချုပ်ကြည့်ရင်မလေးရှားနိုင်ငံအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံကလက်နက်ကင်တော်လှန်ကြတဲ့ NUG ပါဝင်ခြားသောတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့တွေကိုပြည်ထောင်စုဆံမှုတွေဆက်ရှိနေကောင်းရှိနေနိုင်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့စကောင်းစာမင်းရလရဲ့အဆိုရကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ defacto အဆိုရအဖြစ်အသိမှတ်ပြုလိုက်တဲ့သဘောလို့ကောက်ချက်ချရမယ်အနေအထားဖြစ်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ရှင်းနေ့မှာ မြန်မာစစ်ဆိုးရနဲ့မလေးရှားဆိုးရတို့ကြားဆက်စပ်ရေးရေးချင်းအပြောင်းလဲကြီးကြီးမားမားဖြစ်သွားတဲ့အနေအထားကိုကြားသိရချိန်မှာပဲနောက်အန်အားသင့်စရာသတင်းတစ်ပုဒ်ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသမ္မတထရမ့်ဆိုးရဖွဲ့ဟာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးရဲ့ပြီးခဲ့တဲ့လနေပြည်တော်ခီးစဉ်ဆီယနာသိမ်းပြီးနောက်၅နှစ်ကျော်၆နှစ်နေပါတွင်ပထမဆုံးသောအမေရိကန်ဆိုးရရဲ့စစ်မြေတာဝန်ရှိသူကအာဏာသိမ်းစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့အကြောင်းကိုရိုက်တာသတင်းဌာနကဖော်ပြမှုဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့ဘန်ကောက်ကနေအမေရိကန်ဆိုရရဲ့လေယာဉ်ငယ်တစ်စီးနေပြည်တော်လေဆိပ်ကိုဆက်ရောက်ခဲ့ပြီးနောက်တစ်နေ့ညနေပိုင်းမှာပြန်လည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။ဒီလေယာဉ်ငယ်ဟာအမေရိကန်သက်တမန်ဆိုရဖွဲ့တွေကရရှိကြီးတွေအသုံးပြုလေးရှိတဲ့လေယာဉ်မျိုးစားဖြစ်ပြီးနေပြည်တော်ကအမေရိကန်ဆိုရဖွဲ့သုံးလေယာဉ်လာရောက်ခြင်းဟာနောက်ကွယ်မှာဘာတွေရှိနေပြီလဲဆိုတဲ့မှန်ဆမှုတွေပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီခီးစဉ်ပြီးတဲ့နေ့မှာပဲပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်မြို့လေဆိပ်မှာပြည်ပကပြန်အဝင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအမေရိကန်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဟောင်းအမေရိကန်နိုင်ငံသားအဒမ်ကပ်စတဲလိုကိုပြန်လှုပ်ပြီးပြည်နယ်နယ်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းထွက်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီသတင်းချက်လက်ထွက်ပေါ်လာခဲ့တာကနေပြည်တော်ကိုဆင်းခဲ့တဲ့အမေရိကန်လေယာဉ်ရဲ့အကြောင်းရင်းကိုကောက်ချက်ချပေးလိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပြီးနောက်တစ်လဝင်းကျင်အကြာမှာခုလိုအမေရိကန်လက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးနဲ့မြန်မာဆီဆိုရဘက်ကတာဝန်ရှိသူတွေတွေ့ဆုံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုမြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်၃-၄ခုထပ်မနှဲကိုအတည်ပြုပြီးဖော်ထုတ်ရေးသားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီခေတ်စဉ်ဟာဖန်စီတရားဆွဲဆိုခံထားရတဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံသားတဦးတယောက်ကိစ္စသာမဟုတ်ပဲအမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကထောက်လှမ်းရေးနဲ့သုတေသနဆိုင်ရာလက်ထောက်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးမိုက်ကယ်ဗန့်စ်ကနေပြည်တော်မှာအွန်လိုင်းငွေလိမ်ကိန်းတွေနှိမ်နှင်းကိစ္စရေရှားတပ်ထုတိုင်းကိစ္စတွေထိဆွေးနွေးခဲ့တဲ့ဆိုတော့မြင်မဖော်လို့တဲ့သတင်းရင်းမြစ်တွေကိုကိုးကားဖော်ပြချက်ဟာမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေကိုအမေရိကန်ထရမ့်အစိုးရအနေနဲ့ဖယ်ချင်မထားဘဲထိတွေ့ဆက်ဆံတဲ့မူဝါဒအပြောင်းလဲကိုဖော်ထုတ်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်စေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆီယနာသိမ်းမှုဖြစ်ပွားစဉ်အမေရိကန်မှသမ္မတဘိုင်ဒန်တာဝန်ယူကစားဖြစ်ပြီးသမ္မတဘိုင်ဒန်သက်တမ်းလေးနှစ်လုံးလုံးမြန်မာစစ်ဆိုရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုမရှိခဲ့ဘဲသမ္မတထရမ့်အာဏာရယူပြီးနှစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာခုလိုထိတွေ့ဆက်ဆံမှုပေါ်ထွက်လာတာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့ဇွန်လကရန်ကုန်လေဆိပ်မှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့အဒမ်ကန်စတဲလိုဟာသမ္မတထရမ့်ရဲ့မက်ဂါအမေရိကန်ပြန်လည်ကြီးပွားရေးအယူဆကိုမာကန်ထောက်ခံသူတဦးဖြစ်တယ်လို့မြန်မာစစ်ဆိုရရဲ့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှလော်ဘီငှားရေးကိစ္စမှာလည်းဂျာကဆက်သွေးပြီးသူတူလို့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားကြပါတယ်။ Trump ဆိုရဖွဲ့ဝင်ချုပ်နဲ့ယင်းသူမကအုပ်စုတွေကတူဖန်စီခံရတဲ့ကိစ္စမှာအမေရိကန်ဆိုရဟာကယ်ဆယ်ဖို့လို့ရင်မြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်တွေနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံနေပြီလား။ဒီလမ်းကြောင်းကနောက်ဘယ်လောက်ထိဆက်သွားမလဲ။ဘယ်အခြေအနေကိုဥတီသွားမလဲဆိုတာမြန်မာဒီမိုကရေစီရေလှရှားသူတွေသိလို့တဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီခင်ကအမေရိကန်ထက်လွတ်တော်မှာမြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဆယ်စုနှစ်သုံးခုကျော်လေးခုနီးပါဒီမိုကရေစီရေးဘက်ကထောက်ခံခဲ့တဲ့ Republican ကိုယ်စားလှယ် Mitch McConnell ကျမရေးကြောင့်တက်တက်ကြွကြွမလုံဆောင်နိုင်ချိန်အမေရိကန်ဆိုရအနေနဲ့မြန်မာရေးမှာအမေရိကန်ဂျိုးစီပွားတစ်ခုတည်းကသာကြည့်ပြီးခြားသောရှုထောင့်တွေကိုလစ်လျူရှုထားလိုက်မလားဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေလည်းရှိလာနေတာဖြစ်ပါတယ်ထရန့်လက်တန်အမေရိကန်ဆိုရရဲ့နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒတွေမမှန်ဆနိုင်လောက်အောင်ထပ်အောက်ဇောက်ထုံးမှုမျိုးဖြစ်နေချိန်မြန်မာရေးကိုဒီမိုကရေစီပြန်လည်ထွန်းကားရေးလူခွင့်ရေးကြီးမားစွာချုပ်ဖောက်မှုတွေမှာတာဝန်ရှိသူတွေကိုတန်ခတ်ရေးတွေထက်အမေရိကန်နိုင်ငံအကျိုးစီးပွားသာလျှင်ပထမဒုတိယတတိယအဖြစ်နဲ့မြန်မာစစ်ဆိုးရနဲ့ထိတွေ့ဆက်ဆံတာမျိုးလည်းဖြစ်နိုင်ခြင်းရှိနေတာပါမြန်မာစစ်ကောင်ဆောင်ရဲ့မလေးရှားခီးစဉ်ပြီးပေါ်ထွက်လာတဲ့ပြောဆိုချက်တွေနဲ့အမေရိကန်စစ်မြေကိုယ်စားလှယ်ရဲ့နေပြည်တော်ခီးစဉ်တွင်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုသတင်းတွေကမြန်မာနေဦးတော်လှန်ရေးဆီယနာရှင်စနစ်စန့်ကျင်ရေးဒီမိုကရေစီရေးထောက်ခံသူတွေဖို့ငလင်လိုတုန်ခါသွားစေတဲ့ရွေကြီးတစ်ခုလို့မဆိုနိုင်သည့်တိုင်တရားမှုကြီးမားတဲ့လှုပ်ခတ်မှုတစ်ခုတော့ဖြစ်စေတာအမှန်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင
0: ်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာအခုချိန်အားစပြီး MCDN ရဲ့ပြည်တွင်းသတင်းများကိုဖတ်ကြားတင်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့မှာတင်ပြပေးမယ့်သတင်းတွေကတော့မြွေဦးတော်လည်းမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRA ရဲ့ဒုတိယအကြံညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစစ်ဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လည်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့သတင်းစစ်တွေငပြီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြဲမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်တောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြမ်းဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမိုးမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တဲကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တွင်မင်းကျုံးမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခလီတအုပ်အပါဝင်2ဦးတိဆုံတပရင်မှာလည်းပါရမော်တာနဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်မတန်စွမ်းသူအပါအဝင်2ဦးတန်ရာရတဲ့တွင်ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖြတ်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောင်လွတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုစတဲ့တွင်အပါအဝင်တခြားတွင်အကြောင်းအရာတွေကိုပါတင်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ အခုပထမဆုံးအနေနဲ့ຫນွေဥတော်လေမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ရဲ့ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံကို NUG ယာယီသမရနဲ့ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်အပါအဝင်တော်လိုင်းခေါင်းဆောင်တွေတက်ရောက်တဲ့တဲ့တင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ຫນွေဥတော်လေမာမိတ်တပ်ပေါင်းစု SRI ဒုတိယအကြိမ်ညီလာခံမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိ
1: အခုတစ်ခါမိတ်ဆက်ပေးချင်တာကတော့ကျမတို့ MCDN ရဲ့မိတ်ဖက်မီဒီယာဖြစ်တဲ့မုံခမီဒီယာကထုတ်ဝေနေတဲ့ e-book စာအုပ်တွေဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာစာပေရင်ကျေးမှုနဲ့အမှုပညာကိုအစဉ်ထိမ့်သိမ့်မြင့်တင်နိုင်မှုစာအုပ်စာပေတွေမှာပညာရှာကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။မုံမခက e-book တွေကိုဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ ebook.momakha.com မှာအားပေးနိုင်ပါပြီရှင်။မြန်မာပြည်သူတွေကိုသတင်းမှန်အသိမှန်ပေးဆက်နေတဲ့ MCDN နဲ့မုံမခသတင်းစာနယ်ဇင်ဆက်လက်ချီတက်နိုင်မှုထောက်ကူအားဖြည့်ပေးကြဖို့တိုက်တွန်းလိုက်ရပါတယ်ရှင
0: ်။ဒီလာနဲ့အရခတ်တက်တော် AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အပါဝင်တော်လိုင်းကောင်းဆောင်တွေတက်ရောက်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အထိ3ရက်ကြာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အဆိုပါညီလာခံဖွင့်ပွဲမှာ NUG ယာယီသမရဒူဝါလက်ရှိလ AA ဒုတိယစီဦးစီးချုပ်ဒေါက်တာညိုထွန်းအောင်အမျိုးသမီးများအဖွဲ့ချုပ် WLB အထွေထွေအထွန်းရင်မူမော်ပါမာဦး ABSDF ဥက္ကဋ္ဌရဲဘော်တန်ခဲနဲ့SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်ဖြစ်သူ KNDF ဥက္ကဋ္ဌခွန်ပီထူတို့ကအသီးသီးအဖွင့်မိန်ခွန်းပြောကြားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ညီလာခံမှာ SRI ဦးဆောင်ကော်မတီဝင်တွေအဖွဲ့ဝင်ကိုယ်စားလှယ်တက်မှုတွေနဲ့လေလာသူစုစုပေါင်း95ဦးတက်ရောက်ခဲ့ကြပြီးတော့စစ်ဒေသ3ခုရဲ့အစိုးရကံစာတွေကိုအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးကာရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေချမှတ်ခဲ့ကြတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါအပြင်လုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ဆောင်ရမှာပုံမှုထိရောက်မြန်ဆန်စေဖို့နဲ့စီမံခန့်ခွဲမှုအကောင်းလာစေဖို့အတွက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုတွဲဘက်အတွင်းရေးမှုတင်နဲ့တွဲဘက်အတွင်းရေးမှုနှစ်တို့ပါဝင်တဲ့အတွင်းရေးမှုအဖွဲ့ကိုလည်းစတင်ဖွဲ့စည်းနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ SRI တပ်ပေါင်းစုကိုစည်ရေးတည်တတ်မဟုတ်ဘဲနိုင်ငံရေးအရာပါစုဖွဲ့ထားတာဖြစ်ပြီးတော့အဖွဲ့ဝင်တွေအနေနဲ့စည်ရာဇုံမှုကျူးလွန်တာမျိုးတွေရှိလာခဲ့ရင်အရေးယူနိုင်ဖို့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့မူဝါဒတချို့ကိုပါပြင်ဆင်အတည်ပြုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီSRI တပ်ပေါင်းစုအနေနဲ့အာဏာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းပြီးတော့ Federal Democracy စနစ်ပေါ်ပေါက်လာရေးအတွက်မဟာမိတ်အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ဟန်ချက်ညီညီဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့လည်းအတည်ပြုထားပါရခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့စစ်တွေငပီကျုံးကိုကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်20ကျော်တိဆုံမိုးပြင်းမြို့အနီးမှာစစ်ကော်မရှင်စစ်ကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အကြအဆုံးများစွာနဲ့ဆုတ်ခွာထွက်ပြီးမူမိတ်မှာ KIA ပူးပေါင်းတပ်တွေနဲ့တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေပြီးတော့စင်တန်းကုန်းရွာကိုစစ်ကော်မရှင်ဘုံကျဲတဲ့တရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမျိုးအရှိတ်ဘက်ပေါက်တော်မျိုးနယ်တဲကငပြည်ကျုံးကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ရမှာအရခတ်တပ်တော် AA ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အယောက်20ဝန်းကျင်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါရီ။အော်တိုဘာလ6ရက်ညနေပိုင်းမှာကန့်တက်ဖို့ကြိုးစားလာတဲ့စစ်သင်္ဘောတွေကို AA ကလက်နက်ကြီးနဲ့ဒရုန်းတွေအသုံးပြုပြီးတော့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်သင်္ဘောတစ်စီးကိုတိုက်ရိုက်ထိမှန်ပေါက်ကွဲခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာလည်းစစ်ကော်မရှင် Navy သင်္ဘော2စီးထပ်မံထိမှန်ခဲ့ပေမယ့်စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာစစ်မှုထမ်းတပ်သားတွေကို Speedboat တွေနဲ့အသေးခံကန့်တက်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါရီ။စစ်တွင်မျိုးမှာဝန်းရံပိတ်ဆို့ခံထားရတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဟာထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကနေစတင်ကစစ်သင်္ဘော6စီးအမြန်ရေရင်စေစည်းကန်အသုံးပြုပြီးတော့ငပီကျုံးမှာခြေကုပ်ယူနိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ကမ်းပေါ်ရောက်လာတဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်သားအချို့ဟာလည်းအေးအေးနဲ့တိုက်ပွဲတွေအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စိန်နဲ့ချီတီးဆုံးထားကအရှင်ဖမ်းဆီးခံထားရသူတွေလည်းရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။ငပြည်ကျွန်းတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကော်မရှင်တပ်ကတိုက်လေရင်တွေနဲ့အပြင်းထန်ပစ်ကူပေးနေတယ်လို့ဒါကစားစစ်တွေနဲ့အနီးဆုံးဖြစ်တဲ့တောကန်နဲ့နာရီကန်အနီးမှာလေအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေထံမှသိရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းရှမ်းကရင်ပြည်အဆက်မိုးပြင်းမြို့အနောက်ဘက်ချမ်းကိုထိုးစစ်ဆင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့ကရင်ပြည်တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်တွေကြားတိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတော့စစ်ကော်မရှင်တပ်ဘက်က90ဝန်းကျင်ကတေဆုံးခဲ့တယ်လို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်တွေကပြောပါတယ်။မူပြဲနမ်းမေခုံလမ်းမကြီးကိုထိမ့်ချုပ်ဖို့ဖဲခုံမျိုးကနေထွက်လာတဲ့၎င်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘားလ9ရက်နေ့ကလွင်ရင်တောင်ကြီးအနီးမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတာဖြစ်ပြီးတော့ထိခိုက်တိုက်ဆုံးမှုများစွာနဲ့ပြန်ဆုတ်ခွာသွားတယ်လို့ဆိုပါရီဆုတ်ခွာသွားတဲ့စစ်ကြောင်းကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကလိုက်လံတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာကာကင်စကန်တစ်ခုကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီးတော့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့စစ်တုံးမှန်းတချို့ကိုပါဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သိရပါရီတိုက်ပွဲတွေအတွင်အထိနာနေတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ဟာ Jet Fighter, Y-20 နဲ့အသေးခံ drone တွေအသုံးပြုပြီးတော့တောင်းလျှောက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့လေကြောင်းအန်တရာကိုအထူးသတိပြုကြဖို့တိုက်တွန်းထားပါရီ။အလားတူရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမိုးမိတ်မြို့နယ်မိုးမိတ်တွင်းငယ် လမ်းပိုင်းမှာလည်းကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ်မတော် KIA ပူးပေါင်းတပ်နဲ့စစ်ကော်မရှင်တပ်တို့ကြားတိုက်ပွဲတွေပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။အော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မနက်4နာရီခန့်ကစတင်ကတိုက်ပွဲတွေပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့စင်တဲကုန်းချေးရွာနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်ကိုစစ်ကော်မရှင်တပ်က Jet Fighter နဲ့ Direct Set ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းမိုးမိတ်တွင်းငယ်လမ်းပိုင်းကဝဲပေါင်းချေးရွာအနီးမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့လက်ရှိမှာ

ကျေချတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်တအူးနဲ့အဖိုးအူတအူးတီဆုံးက၃ဦးတန်ရာရခဲ့တယ်လို့တရက်ခရိုင်အမှတ်၄တရင်ကထုတ်ပြန်ထားပါရီ။အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ညနေ၅နာရီခန့်ကတရက်အခြေဆိုင်ကာပါစာစနစ်ကနေတက်လာတဲ့ဘာရိုမီတာ၃စီးဟာချင်းနစ်ရွာတွေကိုဘုံဒီကူလုံးကျေချခဲ့တဲ့အပြင်လက်နက်ငယ်တွေနဲ့ပါပစ်ခတ်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအသက်၁၂နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့မော်ဝီယန်ဦးနဲ့၈၃နှစ်အရွယ်ဦးထွန်းတင်တို့၂ဦးပွဲချင်းပြီးတည်ဆုံသွားခဲ့ပြီးတော့တခြားလူငယ်၃ဦးလည်းဒဏ်ရာရခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒါအပြင်ဒေသခံတွေရဲ့နွား9ကောင်တည်ဆုံခဲ့တယ်လို့စီးကန်းနဲ့နေအိမ်အများပြားလည်းပျက်စီးသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီ။လက်ရှိမှာစစ်ကော်မရှင်တပ်ကမင်းတုံးနယ်အနောက်ချမ်းကနေရခိုင်ဘက်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးနေတာကြောင့်တိုက်ပွဲတွေမကြာခဏဖြစ်ပွားနေပြီးမြဲယခုဘုံကျဲခံရတဲ့ချင်းနစ်ရွာဟာတိုက်ပွဲတွေနဲ့ဝေးတဲ့အရှိတ်မှာတည်ရှိတာဖြစ်ပါရီ။ပြီးခဲ့တဲ့စက်တင်ဘာလ23ရက်နေ့လေမင်းတုံးမြို့နယ်ဇုံးကြရွာကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကပါရာမော်တာနဲ့ပုံကျဲခဲ့တာကြောင့်ကလေးငယ်၄ဦးအပါအဝင်ပြည်သူ၆ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အလားတူစကိုင်းတိုင်းတပင်းမြို့နယ်ညောင်ပထိုးကျေးရွာတွေကိုလည်းအော်တိုဘာလ၉ရက်နေ့ညနေ၄နာရီကျော်ကမ်းမှာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုကပါရာမော်တာနဲ့ဘုံနှလုံးကျဲချတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။၎င်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမွေးရပါမတန်ဆွမ်းသူအသက်၂၄နှစ်အရွယ်ကိုသက်ပိုင်ဖြိုးနဲ့အသက်၄၅နှစ်အရွယ်အမျိုးသမီးတအူးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့တပင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့ရေဘေးတင်တရဲ့ချောင်းမြို့နယ်တဲစစ်ကြောင်းထိုးနေတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုတပ်ဖြတ်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်။တနင်္လာရီတိုင်းအတွင်းရေဘေးတံခန်းစားနေရတဲ့တရချောင်းမြို့နယ်တဲကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်တပ်ကအရဲသားတအူးကိုဖမ်းဆီးနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ကထုတ်ပြန်လာပါတယ်။ KNU အုပ်ချုပ်နယ်မြေတပ်မတ်ချက်အရမြိတ်တဝဲခရိုင်ကကဆေတူမြို့နယ်လို့ခေါ်တဲ့တရချောင်းနယ်ကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ433 434နဲ့439ပူးပေါင်းစစ်ကြောင်းဟာအော်တိုဘာလ6ရက်နေ့မှာတဲချောင်းကြီးရွာကပြည်သူတအူးကိုရရဆက်ဆက်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာသူတို့အနာတီမြေကြီးအတွက်ပြည်သူလူထုကိုရရဲဆက်ဆက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တပ်ဖြတ်နေတာလို့ KNU မြိတ်တဝဲခရိုင်ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရီစစ်တပ်ဟာအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့ကလည်းတရချောင်းမြို့နယ်ပြင်းဖြူကြီးကြီးွာကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့လို့အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပါသေးတယ်။အနာဒိန်စစ်တပ်ဟာမကြံသေးမီကရေကြီးမြေပြိုလို့ဘေးရန်တွေကြုံတွေ့နေရတဲ့တနင်္လာရီတိုင်းတည်းကလောင်းလုံရေပြူတရဲချောင်းစားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုလေကြောင်းကနေတိုက်ခိုက်တာလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေအပြင်မြေပြင်ကနေစစ်ကြောင်းထိုးတာတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဒေသတွင်းတော်လှန်ရေးတပ်တွေကလည်းအတည်ပြုထုတ်ပြန်ထားပါရီတနင်္လာရီတိုင်းတဝဲခရိုင်တစ်ခုလုံးမှာရေကြီးမှုမြေပြိုမှုတွေကြောင့်လူသေဆုံးမှုနဲ့အခက်အခဲပေါင်းစုံရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့နေရချိန်စစ်ကြောင်းထိုးပုံကျင်းနေတဲ့စစ်တပ်ကိုလက်တုံးပြန်သွားမယ်လို့တဝဲအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်တော် TNL နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF တနင်္လာရီတိုင်းစစ်ဌာနနီးပြူဟာ33တို့ကတတိပေးထားပါရီပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်တပ်ရဲ့တွာလာလှုပ်ရှားမှုတွေထိုးစစ်ဆင်မှုတွေနဲ့လေရင်နဲ့ပုံကျဲမှုတွေကိုအထူးအလေးထားဂရုစိုက်ကြဖို့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဘက်ကအတိအပေးတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အာနာသိန်းစစ်အုပ်စုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုနဲ့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့အတန်းအမကြီးဦးချုံမိုးထွန်းပြောတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအာဏာသိမ်းစစ်အုပ်စုဟာအမျိုးသမီးတွေအပေါ်လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ကြားမအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစစ်လက်နက်တစ်ခုအဖြစ်အသုံးချနေတယ်လို့အစင်းမြင့်နေပညာတွေကိုပါအသုံးပြုပြီးတော့ Digital ဖိနှိပ်မှုတွေလည်းလုပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာမြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်တန်အမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောကြားလိုက်ပါတယ်အော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကနယူးယောက်မြို့မှာကျင်းပတဲ့ကုလသမဂ္ဂအထူးထွေးညီလာခံတတိယကော်မတီရဲ့အမျိုးသမီးတွေအပေါ်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုပပျောက်ရေးဆိုင်ရာအပြန်အလှန်ဆွေးနွေးပွဲမှာတမ်မတ်ကြီးဦးချုပ်မိုးထွန်းကအခုလိုပြောကြားခဲ့တာပါမြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုနောက်ပိုင်းအမျိုးသမီးတွေနဲ့မိန်းကလေးငယ်တွေဟာအချင်းချောင်တွေဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းရေးစခန်းတွေနဲ့စစ်ကြောရေးကာလတွေမှာညင်ပန်းနှိပ်စက်မှုနဲ့လိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့အချင်းချောင်အတွင်းအမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသူတည်ဆုံမှုတွေမြင့်တက်လာတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းမဖက်အာနာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့တက်ခွေးကံမှုဒေါခင်တီတာလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုမရတာကြောင့်စက်တင်ဘာလ28ရက်နေ့ကပဲမန္တလေးဥပုထောင်မှာတည်ဆုံခဲ့ရတာကိုထောက်ပြပြောကြားခဲ့တာပါတစ်ဖက်မှာလည်းစေအုပ်စုဟာဉာဏ်ရည်ထုနည်းပညာအခြေပြုတဲ့မျက်နှာကိုမှတ်မိစနစ်တွေဇီဝအချက်အလက်ခြေရာခံစနစ်တွေနဲ့စောင့်ကြည့်ထောက်လှမ်းရေးနည်းပညာတွေကိုအသုံးပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေလူအခွင့်အရေးကာကွယ်စောင့်ရှောက်သူတွေနဲ့အတိုက်ခံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားနေတယ်လို့လည်းတမ်မတ်ကြီးကပြောကြားထားပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းတရားစီရင်ရေးစနစ်ပျက်စီးနေတဲ့အတွက်နေနာသူတွေကိုထိရောက်တဲ့ဥပဒေကြောင်းအရ
ကုစားမှုနဲ့တရားမျှတမှုပေးနိုင်ဖို့နိုင်ငံတကာယန္တရားတွေနဲ့ကုလသမဂ္ဂစနစ်

0: ဘယ်လိုကူညီပံ့ပိုးနိုင်မလဲဆိုတာကိုလည်းဆွေးနွေးပေးကြဖို့တာအမတ်ကြီးကတိုက်တွန်းခဲ့ပါသေးတယ်။စစ်မှန်တဲ့တရားမျှတမှုရဖို့တာဝန်ခံမှုရှိရေးလိုက်နာရမယ့်စံနှုန်းတွေခိုင်ခိုင်မာမာအကောင့်ထဲပေါ်ရင်းနဲ့ပြည်ထောင်ကင်းလွတ်ခွင့်အဆုံးသက်ရေးလို့လိုအပ်နေပြီဖြစ်တာကြောင့်လဲကုလဆိုင်ရာတာအမတ်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတိုက်တွန်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဆက်လက်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံစီးရဲနွမ်းပါမှုတန်းခံစားနေရတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂသတိပေးတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့3ပုံ2ပုံကျော်ဟာစီးရဲမွေးတည်မှုတန်းဒါမှမဟုတ်စီးရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်လာရဖို့ရှိနေတယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ကအောက်တိုဘာလအစီရင်ခံစာကနေသတိပေးလိုက်တာပါ။UNDP ကထုတ်ပြန်တဲ့စင်ရဲနွမ်းပါမှုဇင်းမြင့်အလွာများမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုအစဉ်ကန်စာအရာလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံလူဦးရေရဲ့ 18.6 တန်းကျော်ဟာပတ်ပေါင်းစုံစင်ရဲနွမ်းပါမှုကိုရင်ဆိုင်နေရပြီးတော့လူဦးရေ 19.5 တန်းကျော်ဟာလည်းစင်ရဲနွမ်းပါမှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်ရနိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် UNDP ရဲ့အဆိုအရလူဦးရေ 32.6 ရာခိုင်နှုန်းဖြစ်တဲ့လူပေါင်း 18 တန်းနီးပါးဟာစင်ရဲမွေးတည်နေပြီးတော့နောက်ထပ်လူဦးရေ 19.5 တန်းဟာလည်းစင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ကြုံတွေ့နိုင်ခြေရှိနေတယ်လို့လည်းနားလည်ရပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်ရဲမွေးတည်မှုတန်းခံနေရသူဒါမှမဟုတ်စင်ရဲမွေးတည်မှုအန်တီရင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရသူစုစုပေါင်းအရေအတွက်ဟာလူပေါင်း38တန်းကျော်ဒါမှမဟုတ်လူဦးရေ 68 ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိလာခဲ့ပြီလို့သိရပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂလက်ထောက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှုချုပ်နဲ့ UNDP အာရှနဲ့ပစိဖိတ်ဒေသဆိုင်ရာညွှန်ကြားရေးမှူးကန်ဒီဝစ်ကနာဂျာရာကမြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေမလုံနိုင်တော့အောင်ပျက်စီးသွားခဲ့ရသည့်အထိစင်းရဲမွေးတည်မှုရဲ့အနက်ရှိုင်းဆုံးအဆင့်ကိုမိမိတို့မြင်တွေ့နေရပါတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်2021ခုနှစ်ဆီအာနာသိမ့်မှုဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းနိုင်ငံအတွင်းလက်နက်ကင်ပဋိပက္ခတွေအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာနဲ့စီးပွားရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းစီးရဲနွမ်းပါမှုပိုပြီးတော့ဆိုးရွားလာနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ကန်နီဝကနာရာဂျာကဒီစစ်ပွဲဟာဘယ်သူအတွမ်းမှာအကျိုးမရှိတဲ့စစ်ပွဲပါလူတိုင်းရှုံးနေနေရတာပါနိုင်ငံရဲ့အတိတ်ကအင်အားစုကိုစနစ်တကျတိုက်စားဖျက်ဆီးနေပါတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်အခုထုတ်ပြန်တဲ့ UNDP ရဲ့အစိုးရခန်းစာဟာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့အိမ်အောင်စု 9,463 စုကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ဆက်သွယ်မေးမြန်းပြီးတော့ကြောက်ယူခဲ့တဲ့စစ်တမ်းအပေါ်အခြေခံပြုစုထားတာလို့သိရပါတယ်စင်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာဝင်ငွေတစ်ခုတည်းကိုအခြေခံတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျန်းမာရေးပညာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာချိုးတက်မှုတွေကိုပါထည့်သွင်းတွက်ချက်ထားတဲ့ပပေါင်းဆောင်ဆိုင်ရာစင်ရနွမ်းပါမှုအညွန်ကိန်းကိုအသုံးပြုထားတာလို့လည်းသိရပါတယ်။အဆင့်ကန်စာအရာစင်ရနွမ်းပါမှုကိုတိုင်းတားရမှာချိုးတက်မှုတွေတည်းက80ရာခိုင်နှုန်းကျော်ဟာကျန်းမာရေးနဲ့လူနေမှုအဆင့်တန်းဆိုင်ရာပြဿနာတွေနဲ့သက်ဆိုင်နေပြီးတော့ပြည်သူများကျန်းမာရေးဆောင်ရှောက်မှုတင်းလျော်သောအင်အားတန်ရှင်းသောတောက်တုံးရီမိလာစနစ်နဲ့အခြားအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေကိုလက်လန်းမီရရှိဖို့ခက်ခဲတာအထူးသဖြင့်ပြည်ပကဖြစ်ဒေသတွေမှာအခြေခံဝန်ဆောင်မှုတွေရရှိဖို့ပိုပြီးတော့ခက်ခဲနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ UNDP ကဆိုထားပါတယ်ဒါအပြင်နိုင်ငံအတွင်းပညာရေးအလုပ်ကိုင်နဲ့ရွှေပြောင်းသွားလာနိုင်မှုအဆိုင်ရာအနာဂတ်မျှော်လင့်ချက်တွေကန့်သက်ခံထားရတဲ့မြန်မာလူငယ်တွေပြည်ပကိုထွက်ခွာသွားတာကြောင့်လူစွမ်းအားအရင်းမြစ်ဆုံးရှုံးမှုတွေပိုများလာမှာကိုစိုးရိမ်ရတယ်လို့ UNDP ကပြောကြားထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကို PDF နဲ့ပကဖပူပေါင်းတိုက်ခိုက်တဲ့တဲ့ရင်ကိုတင်ပြပေးပါမယ်တနင်္လာနေ့တိုင်းမြေခရံကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပြူစောတီကင်းစခန်းကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကာကွယ်ဝန်ကြီးဌာနပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော် PDF နဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ပကဖတို့အော်တိုဘာလ10ရက်နေ့မှာပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်းစုမျိုးနယ်ကပင်ကျေးရွာအုပ်စုမိုင်းတွေးရွာကပြူစောတီခေါင်းဆောင်ဂွေးမဲဦးဆောင်နဲ့ပြူစောတီအဖွဲ့ကစာနယ်ရေးကာကွယ်ယူနေကြတဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့လီတွေကိုဖမ်းဆီးပြီးတော့ငွေညှစ်တာကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေရဲ့ပစ္စည်းတွေပါလာတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးတော့ငွေညှစ်တန်ရိုက်တာတွေလုပ်နေတဲ့အတွက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါဒါဟာမိုင်းတွေးရွာနဲ့အနီးအနားကရွာတွေကိုစားနေရိတ်ကဖျက်တောက်ဖို့ရွေချက်ရှိရှိလုပ်နေတာလို့ဒေသနေပြည်သူတွေရဲ့တိုင်ကြားမှုတွေအကျဉ
1: ် Stand with independent media before silence takes over every story they tell is a light against the darkness help themKeep the light alive. ကဘာအနှံ့ပြားမှာရှိနေတဲ့ကိုယ်နေရာဝန်ကျင်မှာရှိနေတဲ့မတရားမှုတွေအားလုံးပပျောက်သွားဖို့အတွက်ဒီအရာကိုဖော်ထုတ်နိုင်မယ့်အတန်တွေအများကြီးလိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအဲ့ဒီအတန်တွေကိုဖော်ထုတ်နိုင်တဲ့ media platform တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးက တိတ်ဆိတ်မနေဘဲနဲ့မတရားမှုတွေကိုဖော်ထုတ်ဖို့မီဒီယာတစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်တို့အသုံးချဖို့လိုပါတယ်လွတ်လပ်တဲ့မီဒီယာအားလုံးကို support လုပ်ပေးကြပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်
0: လက်ခံရရှိခဲ့တယ်လို့မြို့နယ်ပကဖကပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်မိုင်းတွေးရွာတတက်ဦးမှာအခိုင်အမာလှုပ်ထားတဲ့ပြူစော်တီကင်းစခန်းကိုပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်တွေနဲ့လျှက်တပြက်ဝင်ရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြူစော်တီတွေဘက်ကပြန်လည်ပစ်ခတ်တာတွေရှိတဲ့အတွက်မိနစ်အနည်းငယ်ကြာတဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးတော့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဘက်ကအထူးခိုင်မရှိပြန်လည်ဆုတ်ခွာခဲ့တယ်လို့သိရပြီးပြူစော်တီတွေဘက်ကထိခိုက်မှုရှိမရှိကိုတော့အသေးစိတ်သိရအောင်စုံစမ်းနေသေးပါပဲ။မိုင်းတွေးပြူစောတိအဖွဲ့နဲ့အပေါင်းအပါတွေအနေနဲ့ဒေသနေပြည်သူတွေကိုအခုလိုအမျိုးမျိုးဆွတ်ဆွဲပြီးတော့ငွေညှင့်ဒဏ်ရိုက်တာတွေထပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အခုထက်ပိုတဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လုပ်သွားမယ်လို့ကျွန်းစုမြို့နယ်ပကဖကအသိပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့အချမ်းဘက်စီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူ HOD PDF ထံအလင်းဝင်တဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်အကြံပေးစီအုပ်စုလက်အောက်ခံဒုတိယရဲအုပ်တအူးဟာစီအုပ်စုရန်တရားကိုဆုံးလွှတ်ပြီးတော့ပြည်သူ့ဘက်ကိုရက်တီလိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့အလင်းဝင်လာခဲ့တယ်လို့ Harbinger.org PDF ကအော်တိုဘာလ၈ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ပါရီ HOD PDFတပ်ဖွဲ့ထံအလင်းဝင်လာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ကဒုတိယရဲအုပ်ရဲ့အမည်ကိုတော့လက်တလုံးမှာလုံခြုံရေးအရာထုတ်မပြောနိုင်သေးဘူးလို့ဆိုပါရီအလင်းဝင်ဒုတိယရဲအုပ်ဟာပြည်သူ့ဘက်ကူးပြောင်းခိုးလုံဖို့ HOD PDF တပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးစီဆက်သွယ်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့တပ်ဖွဲ့တာဝန်ခံရဲဘော်မင်းစွမ်းထက်ကနူနူတူရီကျိုးစုလက်ခံကသက်ဆိုင်ရာအစင်းစင်းကိုအန်တီကင်းစွာပို့ဆောင်ပေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါရီအကြံဖက်စီအုပ်စုရဲ့ရန်တရားအမျိုးမျိုးအောက်မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေကြစေရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့စစ်သားတွေကိုလည်းပြည်သူရင်တွင်ကိုအမြန်ဆုံးဝင်ကြဖို့ကိုလည်း harbinger.death.pdf ကထပ်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ထားပါတယ် harbinger.death.pdf ဟာရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းစစ်စင်ရေးတွေကိုအရှိန်မြင့်တင်နေပြီးတော့ရန်ကုန် UG တွေကိုဖောက်ခွဲရေးတိုက်ခတ်ရေးတင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အပြင်မောင်းသူမဲ့ drone တိုက်ခတ်ရေးရင်ငယ်တွေကိုလည်းထုတ်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့ရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုအရေးယူဖို့နဲ့ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့ထိုင်းအောက်လွှတ်တော်အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံတောင်းဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ပြပေးပါမယ်။ထိုင်းရောက်မြန်မာရွှေပြောင်းအလုပ်သမားတွေစီကအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုဖန်စီအရေးယူပေးဖို့နဲ့စေအုပ်စုရဲ့မြေသူမြေဝါဖြစ်ကြောင်းတက်သေးကန်လက်မှတ် CI ထုတ်ပေးတဲ့စင်တာတွေကိုဖျက်သိမ်းပေးဖို့မြန်မာအလုပ်သမားရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အော်တိုဘန်ခုနှစ်ရည်ကထိုင်းအောက်လွတ်တော်မှာရှိတဲ့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီထံကို Bright Future အဖွဲ့ကဥဆောင်ပြီးတော့တွားရောက်တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ CI Center တွေဖျက်သိမ်းပေးဖို့တောင်းဆိုလာတာအချိန်ချင်းရှိပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထိုင်းအစိုးရကအချိန်ချင်းရွှေ့ဆိုင်းနေခဲ့ပေမယ့်ဒီတစ်ချိန်တောင်းဆိုမှုမှာအောင်မြင်မှုရမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်း Bright Future အဖွဲ့မှ Surat Giri ကပြောပါရီဒါ့အပြင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့တရားဝင်အလုပ်အခိုင်စနစ်ထဲဆောင်ရွက်ရာမှာပွဲစားတွေကတအူးကိုဘတ်9000ကနေ10000ကျော်အထိမတရားကောက်ခံနေတာကိုလည်းတင်ပြခဲ့တယ်လို့ဆိုပါရီ။ဒါကြောင့်ဒီလိုအမျက်ထုတ်နေတဲ့ပွဲစားတွေကိုစုံစမ်းအရေးယူပေးဖို့နဲ့စီအုပ်စုကဖွင့်လှစ်ထားတဲ့ CI Center တွေကိုဖျက်သိမ်းပြီးတော့ပန်းရောင်ကက်ကူတာအဓိကအထောက်အထားအဖြစ်သုံးခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့တယ်လို့သိရပါရီ။ဒီတောင်းဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အလုပ်သမားရေးရာကော်မတီဝင်ဆဟဝတ်ခွန်ခွန်ကလည်းအစိုးရအနေနဲ့ CI Center တွေလိုအပ်မှုရှိမရှိကိုပြန်လည်သုံးသပ်သင့်တယ်လို့အလုပ်သမားတွေအပေါ်တရားမဝင်ငွေကြေးကောက်ခံမှုတွေကိုလည်းဖြည့်ရှင်းပေးပြီးတော့အမှတ်ပုံတင်စနစ်ကိုပြုပြင်သင့်တယ်လို့အကြံပြုထားပါရီလက်ရှိမှာတော့ထိုင်းအစိုးရနဲ့စစ်ကော်မရှင်တို့သဘောတူညီချက်နဲ့လာမယ့်အော်တိုဘားလ15ရက်နေ့မှာ CI Center တွေကိုပြန်ဖွင့်မယ်လို့သတင်းထွက်နေပါရီယခုတည်းကျရင် CI လောက်ရမယ့်ဘတ်အသစ်လှုပ်ထားသူ4သိန်းကျော်ရှိနေပြီးတော့ CI စာအုပ်ဖိုးနဲ့ဗီဇာကြီးအပြင်စစ်ကော်မရှင်ကခောက်ခံမဲ့အခွန်တွေကိုပါပေးဆောင်ရနိုင်တာကြောင့်ကုန်ကြမ်းစည်းရဲ့အကျော်များနိုင်တယ်လို့ CDM လုံသမားတန်အရာရှိဦးဝေလင်းမောင်ကပြောပါရီစီအင်ဆောင်ထုတ်ပြီးတာဟာထိုင်းအစိုးရနဲ့သက်ဆိုင်မှုမရှိဘဲစီအုပ်စုကငွေရဖို့အတွက်သာဖွင့်ကျင်နေတာဖြစ်လို့မြန်မာအလို့သမားတွေအနေနဲ့ CI မလုပ်လဲဘာမှမဖြစ်ကြောင်းသူကတိုက်တွန်းထားပါရခင်ဗျာဒီကနေ့အတွက် MCDN ပြည်တွင်သတင်းအစီအစဉ်ဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာအခုတင်ပြပေးခဲ့တဲ့သတင်းတွေကိုတော့ကိုတစ်နဲ့လူလေးတို့ကပေးပို့ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုကြည့်စုပြုပြီးတော့ subscribe လုပ်ပေးဖို့မြတ်တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ
2: စစ်စလနိုင်ငံရဲ့တိကျတဲ့ဂျာနေဝါရကိုဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေထဲထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းဖို့အတွက်စစ်မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဂျနီဗာမြို့တော်အနှံ့မှာစီယုံလှုံ့ဆော်မှုတွေလှုံ့ဆော်နေကြပါတယ်။ လက်ကမ်းစာဆောင်တွေဝင်းငှားနေကြတဲ့ထောက်ခံရေးစည်းရုံးလှုပ်ဆော်သူတွေဟာဆွေယူရဖွန်ဒူအစားအစာကိုစားကြရင်ဆွစ်ဇာလန်ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေထဲမှာလုံးဝကြားနေဝါရကိုအခိုင်အမာထည့်သွင်းပြဋ္ဌာန်းပေးဖို့ဆွေလူထုကိုတိုက်တွန်းနေကြတာပါရုရှားနိုင်ငံအပေါ်ဥရောပရဲ့ပိတ်ဆို့ရဲယူမှုတွေမှာဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့တာဟာတမိုင်းဝင်ကြားနေဝါရကိုဆွန့်လွတ်လိုက်တာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာစင်မြင့်အထက်မှာယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့ဂျာဝန်ဆစ်ဆက်ပေးသူဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့ဂုံးတိတ်ခါကိုထိခိုက်စေတယ်လို့စီယုံသူတွေကယူဆကြပါတယ်။ UDC ဂျနီဗာပါတီဥက္ကဋ္ဌကဂျာနေဝါရဆိုတာကိုအတိုင်းတာနဲ့အဆင့်တက်မှတ်လို့မရပါဘူး။ဂျာနေတယ်ဆိုတာဘယ်သူဘက်မှမလိုက်ပဲလူတိုင်းလာရောက်ဆွေးနွေးနိုင်မဲ့နေရာတစ်ခုကိုဖန်တီးပေးရတဲ့တတိကိုဆိုလိုပါတယ်။နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းအများပြအခြေစိုက်တဲ့ဂျနီဗာမြို့တော်အတွက်လည်းအလွန်အရေးကြီးပါတယ်။ဆွစ်ဇာလန်ကိုကြားနေနိုင်ငံအဖြစ်မမြင်ကြတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံကအလုံးမဖြစ်တော့ပဲသူတို့တွေထွက်ခွာသွားကြပါလိမ့်မယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်တကယ်လို့ဆန္ဒခံယူပွဲမှာထောက်ခံတဲ့ဖက်ကအနိုင်ရခဲ့ရင်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂရဲ့အဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ရန်လိုကျူးကျော်တဲ့နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအပေါ်ပိတ်ဆို့အရေးယူခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကိုယ်တိုင်အတိုက်ခိုက်မခံရမချင်းနေတူးလို့စိတ်ရင်းမဟာမိတ်အဖွဲ့ထဲလဲပါဝင်ခွင့်မရပါဘူးဒါပေမဲ့ကန့်ကွက်သူတွေကတော့ဒီအဆိုဟာတင်းကျပ်လွန်ပြီးနိုင်ငံတကာဥပဒေချိုးဖောက်မှုတွေရှိလာပေမဲ့တုံ့ပြန်ခွင့်မရရှိတာကြောင့်ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံရဲ့လုံခြုံရေးကိုထိခိုက်နိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်လိုဆန်းမြို့ဆိုရှယ်လစ်ပါတီဥက္ကဋ္ဌကဒီအစိုးပြုတ်ချက်ကိုထောက်ခံသူတွေဟာဗက်မလိုက်တာနဲ့ကြားနေတာအတူတူပဲလို့ထင်ပြီးအတော်လေးစိတ်ရှုပ်ထွေးနေကြပါတယ်။တကယ်တော့ရာဇဝတ်မှုတွေကျိုးလွန်မှုတွေကိုနှုတ်ဆက်နေတာဟာအလွန်အငြင်းကြီးတဲ့ဗက်လိုက်မှုတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်လို့ပြောဆိုပါတယ်။လိုဆန်းမြို့ Green Party ဥက္ကဋ္ဌကလည်းဒီအစိုးသားအတီဖြစ်သွားရင်ဆွစ်ဇာလန်ဘန်တွေမှာပိုင်ဆိုင်မှုတွေအထားတဲ့ရုရှားတထေးကြီးတွေအထူးသဖြင့်ယူကရိန်းစစ်ပွဲမှာတိုက်ရိုက်ပါဝင်ပတ်သက်နေသူတွေကိုဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကခိုလုံခွင့်နဲ့လုံခြုံမှုပေးတယ်လို့ဖြစ်သွားနိုင်တဲ့တကယ့်အန္တရာယ်ရှိနေပါတယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။ဒီအဆိုကိုမထောက်ခံတဲ့ဆွအဆိုရကတော့မဲဆန္ဒရှင်တွေကိုဒီအဆိုကိုပယ်ချဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။ဆွပြည်သူတွေကတော့ဆွကြားနေဝါရဘေးအတိုင်းထာတိရှိတင်တယ်လဲဆိုတာကိုမဲခွဲဆုံးဖြတ်ကြရတော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အသက်89နှစ်အရွယ်မာရီကာမန်အဘက်စကဲဟာလက်တလောစပိန်နိုင်ငံမှာအင်ယာအချက်တီးကိုရင်ဆိုင်နေရတဲ့စပိန်ပြည်သူတွေရဲ့တင်ဂေတတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်သူအနှစ်80လောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့နေအိမ်ကိုအင်ချမ်းမြေကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝယ်ယူခဲ့ပြီးအင်ငါခကို295ရာခိုင်နှုန်းအထိထိုးမြှင့်ခဲ့ပါတယ်အင်ငါခမပေးနိုင်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကအသက်80ကျော်အရွယ်မာရီကိုနေကနေဖယ်ရှားနေတဲ့ဓပုံတွေထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးလူထုရဲ့ဒေါသနဲ့မကျေနပ်မှုတွေမြင့်တက်လာခဲ့တာပါမာရီကာမန်ကတော့ဆေးရုံကရင်ပေါ်ကနေဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ကြေပြုတ်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်ကျမတို့အင်ကိုတော့မကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးဒါပေမဲ့အခြားသူတွေတိုက်ပွဲဝင်တက်အောင်တော့ကျမစ조사ခဲ့ပါတယ်ကျမရဲ့အင်ဟာကျမရဲ့ဘဝပါအခုတော့အဲ့ဒါကိုစွန့်ခွာခဲ့ရပြီဒါပေမဲ့အဲ့လိုစွန့်ခွာရလို့ကျမပြန်မလာတော့ဘူးလို့တော့အတိတ်ပဲမတက်ရောက်ပါဘူးလို့ပြောပါတယ်ဒီလိုနေအင်ကနေဖယ်ရှားခံရမှုကိုစန့်ကျင်ဖို့နဲ့မြင့်တက်နေတဲ့အင်ဟာခတွေကိုထိန်းချုပ်ရေးတို့အတွက်လူပေါင်းတောင်းနဲ့ချီပြီးမက်ဒရက်မြို့လမ်းမတွေပေါ်ထွက်ကဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်ဆန္ဒပြသူတို့ကငွေကြေးနဲ့ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ရှိုံနဲ့လူတိုင်းနဲ့ဆိုင်တဲ့အင်ယာတွေကိုစီးပွားရေးသမားအချို့ကတိမ့်ပိုက်ထားတာဟာစိတ်ပျက်စရာကောင်းပါတယ်ပုတ်ကလစ်ကပိုင်ဆိုင်ခွင့်ထက်လူတိုင်းအမိုးကအောက်မှာနေထိုင်ခွင့်ရှိရေးဆိုတဲ့အခြေခံခွင့်ရေးကပိုပြီးအရေးကြီးပါတယ်လို့ပြောပါတယ်နောက်ထပ်ဆန္ဒပြသူတို့ကလည်းအင်ဟာခတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့ဈေးဖြစ်အောင်စီမင်းသတ်မှတ်ပေးဖို့အစိုးရကိုတောင်းဆိုနေတာပါလဆာတွေကိုတိုးပေးတာဒါမှမဟုတ်အင်ဟာခတွေကိုရှော့ချပေးတာမျိုးစီစဉ်ပေးစေချင်ပါတယ်ကျမတို့မတတ်နိုင်တော့လို့ပါဒီလိုအခြေအနေတွေကိုကျမတို့အတော်ကိုစိတ်ပျက်နေပါပြီလို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာဒီလိုအင်ယာအချက်တီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဝေဖန်ခံရတာဒါပထမဆုံးအကြိမ်တော့မဟုတ်ပါဘူးအဓိကကတော့အင်ဟားရှင်သူများပြီးငှားစရာအိမ်မလုံလောက်တာကြောင့်အင်ဟားခတွေအစမတန်မြင့်တက်လာတာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ခီးသွားတွေအတွက်ရက်တူအင်ဟားစနစ်တွေကြောင့်လည်းပုံမှန်မြုပ်ခံအင်ဟားသူတွေအတွက်အင်ဟားခတွေပိုစည်းကြီးလာရတာလို့လူအများစုကအပြစ်တင်နေကြပါတယ်စပိန်အစိုးရဟာလာမယ့်အစိုးရဖွဲ့စည်းဝေးမှာအင်ဟားစာချုပ်တွေကိုအလိုလျောက်တက်တန်းတိုးစနစ်နဲ့အင်ဟားရန်သူတွေကိုအကာအကွယ်ပေးရေးစတဲ့အရေးယူဆောင်ရွက်မှုအစီအစဉ်တွေကိုအတီးပြုတ်ဖို့မျှော်လင့်ရပါတယ်သို့တော်လည်းစပိန်ဝန်ကြီးချုပ်ပက်ဒရိုဆန်ချက်စ်ရဲ့အစိုးရဟာလွှတ်တော်မှာအများစုထောက်ခံမဲမရရှိထားတာကြောင့်ဒီအစီအစဉ်ကိုလွှတ်တော်ကအတီးပြုတ်ပေးမလားဆိုတာကတော့မသေချာသေးပါဘူးရှင်
3: ရင်းမြစ်နိုင်ငံမှာတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ပြင်းထန်နေပါတယ်။တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်တိုက်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့ကြေညာခဲ့တယ်။အီရန်ကျောရောနောက်ခံဟူသည့်တပုံတွေဟာရင်းမြစ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကနိုင်ငံတကာလေဆိပ်ဖြစ်တဲ့အီရန်လေဆိပ်ကိုဗုဒ္ဓဘူးနေကဒရုန်းတီးတွေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျနိုင်ငံက King Khalid လေဆိပ်၊ Aba လေဆိပ်နဲ့ Khamis Mushay Latest ကပြင်းမှတ်သုံးခုကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့လည်းဟူသည်တွေကပြောပါတယ်။ဆော်ရီအာရေဗျဥဆောင်တဲ့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ကဒီတိုက်ခိုက်မှုတချို့ကိုပြန်တောင်းလာနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။အကြံဖတ်ဟူသည့်စစ်သွေးကြအဖွဲ့ကပြစ်လွတ်ခဲ့တဲ့ပဲ့ထိန်ဒုံးကြီးတစ်စင်းကို React မြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာကြားပြတ်တားဆီးပြီးဖျက်ဆီးနိုင်ခဲ့ပါတယ်လို့ Sorry မဟာမိတ်တွေကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ရီမီအစိုးရတပ်ဖွဲ့တွေကမကြသေးခင်ရက်တွေတွင် Bad Al-Mandab ရေလက်ကြားနဲ့ပင်လယ်နီး Kayuran ဒေသတစ်လျှောက်ကအရေးပါတဲ့နေမျိုးတွေကိုပြန်လည်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပေမယ့်မောခါမြို့ခံတွေကတော့ဒါကိုငြင်းဆန်ထားပါတယ်။ရန်သူကျေးဇူးစစ်သားတွေဒီနေရာကိုရောက်လာပြီဆိုပြီးမီဒီယာတွေမှာဖျက်နေတာတွေကမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာပဲရှိနေပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူတို့ကိုစောင့်နေပါတယ်သူတို့ကျွန်တော်တို့စီကတနက်နေ့စီးကြိုတာကလွဲလို့ဘာမှမရနိုင်ပါဘူးလို့ပူတီလောက်ကဟိုဒိုင်ကရေဒီယိုဌာနကဖော်ပြပါတယ်ရီမင်နိုင်ငံရဲ့တတိယအကြီးဆုံးမြို့ဖြစ်တဲ့တိုင်းမြို့ကိုထိန်းချုပ်ခွင့်ရဖို့နှစ်ပတ်စလုံးကအသေးတန်စူးစမ်းနေကြပါတယ်မဟာဗျူဟာအရအရေးပါတဲ့မြို့ကိုလက်ရှိမှာအစိုးရဘက်ကထိန်းချုပ်ထားပေမယ့်အဲ့ဒီဒေသမှာဟူသည်တပ်ဖွဲ့တွေစီရင်တိုးတက်လာမှုတွေရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နှစ်ဖက်ထုတ်ပြန်ချက်တွေအရမကြခင်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲတွေတွင်လူ290လောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့လည်းဖော်ပြကြပါတယ်ရှင
2: ်ပါကစ္စတန်နိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းပြည်နယ်တစ်ခုမှာပြည်နယ်အစိုးရကိုဖျက်သိမ်းပြီးအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးနောက်မှာဆန္ဒပြသူတွေနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ကြားပြည်ပခါတွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်တနင်္ဂနွေနေ့မှာခိုင်ဘာပက်ထွန်ခွာပြည်နယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေကြေညာခဲ့ပြီးမှဒေသခံတွေကမကျေနပ်မှုတွေကိုထုတ်ဖော်ဆန္ဒပြနေကြတာပါအဲဒီပြည်နယ်မှာအရင်ဝင်ကြီးချုပ်အင်မရာခန်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့အတိုက်ခံ PTI ပါတီကအာဏာရရှိထားတာဖြစ်ပြီးပါတီရဲ့အမခံဒေသဖြစ်ပါတယ်ဗဟုအစိုးရရဲ့လုပ်ရည်ဟာဒီမိုကရေစီနဲ့မကိုက်ညီဘူးလို့ PTI ပါတီကပြင်းပြင်းထန်ထန်ရှုတ်ချထားပါတယ်ဝင်းကြီးချုပ်ရှဘတ်ရှရပ်ကအကြမ်းဖက်မှုတပ်ဖြတ်ရေးမှပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေဟာမလုံလောက်ဘူးလို့သမ္မတကိုအကြမ်းပြုခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်ပြင်းတဲ့အစိုးရရဲ့အာဏာတွေကိုရပ်ဆိုင်းလိုက်ပြီးဖက်ဒရယ်အစိုးရကိုကိုးစားပြုတဲ့ပြင်းတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှုရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအောက်ထားရှိခဲ့ပါတယ်။ပြင်းနယ်မှာအရေးပေါ်ခြေနေမကြေညာခင်ကလည်း PTI ပါတီထောက်ခံသူတွေဟာအင်မရန်ခန်ကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုဆန္ဒပြခဲ့ကြပါတယ်။ပါတီကိုတီထောင်ဦးဆောင်ခဲ့တဲ့ခန်ဟာအကြမ်းလိုက်စားမှုနဲ့အခြားဆွဲချက်တွေနဲ့ထောင်နှံကြခံနေရပေမဲ့ဆက်ဆွဲချက်တွေကိုမြင်းဆူထားပါတယ်။ရင်းနဲ့ထိတ်တိုက်တွေးမှုအတွင်းလူထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအရေးအတွက်ကိုအစိုးရကအသေးစိတ်ထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေတာခတ်ဆေးရုံတွေကတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့ပြောကြားချက်အရအယက်သားအနည်းဆုံး12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒီလို့ရဲ့ကြောင့်အတိုက်ခံပါတီနဲ့ပါကစ္စတန်အစိုးရကြားတင်းမာမှုတွေပုံမြင့်တက်လာခဲ့ပါတယ်ရှင်။အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအဒစ်အဘာဘာမြို့တော်ကဒီလန်ဘေးကဖေးဆိုင်လေးမှာမြို့ခံတွေဟာမကြခင်ကပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာတဲ့ပြည်တွင်းစစ်သတင်းတွေသိရှိနိုင်ဖို့ TikTok နဲ့ Telegram တို့ကိုအသုံးပြုနေကြပါတယ်။ဒီ post မှာဆိုရင်ဖက်ဒရယ်အစိုးရတပ်လူထုထောက်ခံမှုရဖို့ဒီပို့ချုပ်နှုတ်ရဲ့ပုံကိုဖော်ပြထားပါတယ်။အရင်ကတော့လူတွေသတင်းအချက်အလက်တွေရဖို့သတင်းစာတွေမဂ္ဂဇင်းတွေကိုဖတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အခုတော့ Ethiopia မှာဆိုရင်လူတိုင်းနီးပါးဖုန်းပေါ်ကနေသတင်းတွေကိုရယူနေကြပါတယ်။ Ethiopia ပြည်တွင်းစစ်ပြန်လည်ဖြစ်ပွားလာခြင်းကစလို့လူမှုကွန်ရက်တွေမှာသတင်းတုသတင်းမှားတွေအကြီးအကျယ်ပြန့်နှံ့လာပါတယ်။အစိုးရထောက်ခံသူတွေရောစပုံထောက်ခံသူတွေပါနှစ်ဖက်စလုံးမှာဝါဒဖြန့်ချီဖို့ဗီဒီယိုအဟောင်းတွေ AI နည်းပညာနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအသုံးပြုလာကြပါတယ်။အမ်ဟာရာဒေတာမှာလမ်းပိတ်ဆို့ထားတယ်ဆိုတဲ့ TikTok post တစ်ခုကိုဒေတာတွင်အချက်လက်စစ်ဆေးသူတွေကသတင်းမှအဖြစ်စစ်စစ်ပေါ်ထုတ်ခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကို2023ခုနှစ်ကလေးကအင်တာနက်ပေါ်မှာမျှဝေထားခဲ့ကြတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပုံဟာလက်တလောဖြစ်ရလဲမဟုတ်သလိုလက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းဖော်ပြတာမဟုတ်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကောက်ချက်ချပါတယ်။အမ်ဟာရာဒီတာမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေကလမ်းပိတ်ဆို့ထားတာ၊ဖေယူပို့ဆောင်ရေးကိုပိတ်ပင်ထားတာမျိုးလက်ရှိမှာမရှိပါဘူး။ကဘာတဝန်းလူမှုကွန်ရက်တွေဟာသတင်းရယူဖို့အဓိကအရင်းမြစ်တွေဖြစ်လာ
4: ။မြေဦးချစ်သူတော်လန့်ပြည်သူများမင်္ဂလာအပေါင်းနဲ့ပြည့်စုံကြပါစေလို့ MCDN အဖွဲ့သားတွေကနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ရပါတယ်ရှင်။အခုချိန်ကစပြီး MCDN ရဲ့ထုတ်လွှင့်မှုတွေကိုစတင်တော့မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။
5: Your
2: mek terin tu terin parti senarai kali si ni barai di apa sih kat terin sampingnya ku deh latih unijarai canggari ku dapat unisi mahu si mesi seseni ku tinca pini barai dasu di pongga adu la sila adu ba tu ye le canggari kat bawah menjalu adu lo jono inawa dunia itu dilu